0: radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Nacionalinis krizių valdymo centras teigia, kad Utenos rajone rastas galbūt karinis dronas pirminiais duomenimis yra ukrainietiškas. Tiesa, Manės kaimo sudužusi be pilotį pastebėjo vietos gyventojai. Tarnybos pranešimą gavo vakar apie 7 valandą vakaro. Įvykio vietoje dirba policijos pajėgos ir kitos tarnybos. Reaguojant į pranešimą įvestas planas skydas. Lietuvos kariuomenės duomenimis radarai pastarąją parą drono nefiksavo. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad kol kas nėra duomenų apie tai, ar dronas gabeno sprogstamuosius užtaisus ir iš kur bei kada šis objektas įskriejo į Lietuvos teritoriją.
1: Vyksta tyrimas, išvykę yra pajėgos, kad būtų galima identifikuoti patį objektą. Taip pat ieškome ir nuolaužos elementai, kurie galbūt padės mums nustatyti ir pačią trajektoriją, skrydžio kryptį, taikinį, paleidimo vietą ir panašiai. Pagrindinė turbūt žinia yra mūsų gyventojams, kad jeigu kažką tai pastebėtų apylinkėse nuolaužos ar kažkokiu tai panašių objektų, kurie būtų tokie kaip ir turėtų ryšį su dronais, tai nesertinti prie jų, informuoti iš karto žinybas telefonu 112. Kol kas apie sprogmenį jokių duomenų neturim.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Tarnybos taip pat ragina susilaikyti nuo nepatikrintos informacijos ar tikslių radimo detalių platinimo socialiniuose tinkluose. Tai gali trukdyti tarnybų darbui. Panašus incidentai pastaraisiais mėnesiais fiksuojami visame Baltijos jūros regione. Kovą ukrainietiškas dronas nukrito ant Lavyso ežero Varinos rajone netoli Baltarusijos sienos. Anot institucijų jis buvo skirtas atakuoti Rusijai, bet į Lietuvą įskrido, kaip įtariamas sutrikdytas Rusijos arba Baltarusijos elektroninės kovos priemonių. Pavojaus signalas dėl galimos dronų grėsmės vakar pareičiais buvo paskelbtas ir rytinėje Latvijos dalyje. Kėdainiuose surengta partizanų pagerbinimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventė. Gyventojai supažindinti su kariuomenės ir sąjungininkų naudojama technika, dronais taip pat galėjo išbandyti įvairaus tipo simuliatorius. Surengta karinės operacijos inscenizacija. Šventė vyksta kasmet pasirenkant skirtingus Lietuvos miestus. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad tokios šventės svarbios didinant visuomenės pasitikėjimą.
2: Tai reiškia, mes darom teisingai, kad mes eidami į visuomenę neslepiam, mes komunikuojam tuos daiktus ir dalykus, ką mes turim geriausio. Ir be abejo, kartu ir pareiškiam, kad mes kaip kariuomenė esam pasiryžę, nesvarbu kokia ekonominė ar politinė situacija, tą pačią akimirką, kaip sakant, tarp mūsų išnekant, šį vakarą stoti į mūšį ir ginti mūsų žmonės.
0: Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad dalies politikų ir aktyvistų kaltinimai europarlamentarui Dainiui Žalimui dėl Europos Sąjungos Baltarusijos opozicijai skirtos paramos naudojimo yra rimti. Tačiau kartu jis ragina sulaukti generalinės prokuratūros pradėto iki teisminio tyrimo išvadų. Teisėsauga penktadienį pranešė pradėjusi iki teisminį tyrimą dėl galimos apgaulingos apskaitos Teisės ir demokratijos centre, kuriam anksčiau vadovavo Žalimas.
3: Aš manau, kad pirmiausia tarnybos turi dirbti savo darbą. Aš šį atvirą laišką ir persiunčiau generalinei prokuratūrai. Generalinė prokuratūra pradėjo teisminį tyrimą. Kaltinimai rimti, jo labiau, kad kaltinimai yra nukreipti į mūsų europarlamentarą, poną Žalimą. Ir dėl to šiandien aš susilaikysiu nuo kažkokių savo asmeninių vertinimų. Palaukime, kol tyrimas bus baigtas, kokie bus veiksmai toliau. Visą tai mes pamatysime, o jau tada galėsime ir politinį vertinimą pateikti.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Tyrimas pradėtas gavus Europos parlamento nario Petro Gražulio bei Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio prašymas ištirti šiuo metu nebeveikiančios viešosios įstaigos veiklą dėl galbūt neteisėto valstybės bei paramos lėšų panaudojimo 2021-2025 metais. Pats Žalimas sako esantis tikras, kad per tyrimą nebus rasta nieko nusikalstamo. Paplūdimio tinklininkės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė Beach Pro Tour Challenge turnyro finale turėjo pripažinti amerikiečių varžovių pranašumą. Po atkaklios kovos lietuvės 1-2 nusileido amerikietėms Alexis Duriš ir Audrey Koenig. Sidabro medalis jau antrasis olimpiečių iškovotas Challenge turnyro apdovanojimas šiame sezone. Už antrą vietą Paulikienė ir Raupelytė

0: uždirba 760 pasaulio reitingo taškų ir 13 tūkstančių jungtinių valstijų dolerių. Kitą savaitę jos varžysis turnyre Filipinuose. Šiandien kai kur trumpai palis, galima per kūnyje, bus 7-12 laipsnių šilumos, dieną daugelį rajonų taip pat trumpai palis, rytų Lietuvoje vietomis smarkiai, čia galima ir per kūnyje. Bus 14-19, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Trečia valanda 5 minutės.
1: Čia LRT radijas.

Čia radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Nacionalinis krizių valdymo centras teigia, kad Utenos rajone rastas galbūt karinis dronas pirminiais duomenimis yra ukrainietiškas. Tiesa, Manės kaimo sudužusi bepilotė anksčiau pastebėjo vietos gyventojai. Tarnybos

0: Pranešimą gavo vakar apie 7 valandą vakaro. Įvykio vietoje dirba policijos pajėgos ir kitos tarnybos. Reaguojant į pranešimą įvestas planas Skydas. Lietuvos kariuomenės duomenimis radarai pastarąją parą jokio drono nefiksavo. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad kol kas nėra duomenų apie tai, ar dronas gabeno sprogstamuosius užtaisus ir iš kur bei kada šis objektas įskriejo Lietuvos teritoriją.
1: Vyksta tyrimas, išvykę yra pajėgos, kad būtų galima identifikuoti patį objektą. Taip pat ieškome ir nuolaužos elementai, kurie galbūt padės mums nustatyti ir pačią trajektoriją, skrydžio kryptį, taikinį, paleidimo vietą ir panašiai. Pagrindinė turbūt žinia yra mūsų gyventojams, kad jeigu kažką tai pastebėtų apylinkėse nuolaužos ar kažkokiu tai panašių objektų, kurie būtų tokie kaip ir turėtų ryšį su dronais, tai nesertinti prie jų, informuoti iš karto žinybas telefonu 112. Kol kas apie sprogmenį jokių duomenų neturim.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Tarnybos taip pat ragina susilaikyti nuo nepatikrintos informacijos ar tikslių radimo detalių platinimo socialiniuose tinkluose. Tai gali trukdyti tarnybų darbui. Panašus incidentai pastaraisiais mėnesiais kartojasi visame Baltijos jūros regione. Kova ukrainietiškas dronas nukrito ant Laviso ežero Varėnos rajone netoli Baltarusijos sienos. Anot institucijų jis buvo skirtas atakuoti Rusijai, bet į Lietuvą įskrido kaip įtariamas sutrikdytas Rusijos arba Baltarusijos elektroninės kovos priemonių. Pavojaus signalas dėl galimos dronų grėsmės vakar paryčiais buvo paskelbtas rytinėje Latvijos dalyje. Ukrainos pareigūnai praneša, kad Rusija per dronų ataką šiąnakt smogė gyvenamiesiems pastatams Odesoje. Vietos valdžios teigimo kol kas daugiau informacijos apie nukentėjusiuosius ar žalos mastą nėra. Įvykio vietoje dirba gelbėtojai. Galingi sprogimai girdimi ir Dnipre. Rusija pastaruoju metu sustiprino smūgius prieš civilinę infrastruktūrą Ukrainoje, o Kyivas atsakydamas tęsė ilgo nuotolio atakas prieš taikinius giliai Rusijos teritorijoje. Savaitgalį ukrainietiški dronai apšaudė karinius ir pramoninius objektus, energetikos infrastruktūrą ir oro gynybos sistemas Maskvos apylinkėse. Pasak Rusijos pareigūnų apgadinti ir gyvenamieji pastatai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad toks Kyivo atsakas į tebesitęsiančią Rusijos agresiją yra teisingas. Pasak jo, ilgojo nuotolio smūgiai giliai Rusijos teritorijoje pamažu keičia karo dinamiką. Mūsų gebėjimas vykdyti ilgo nuotolio smūgius reikšmingai keičia padėtį ir požiūrį Rusijos karą visame pasaulyje. Dabar daug mūsų partnerių duoda suprasti, kad jie mato, kas vyksta ir kaip viskas pasikeitė. Tiek kalbant apie požiūrį, tiek apie galimybę pasiekti taikinius Rusijos teritorijoje. Kaip ir buvo galima tikėtis, karas grįžta į savo uostą. Tai yra aiškus signalas, kad niekas neturėtų pradėti kovos su Ukraina ir vykdyti neteisėtą, agresyvų karą prieš bet kokią tautą ar valstybę.
2: Vynoje proti inšovo narodų, samoje proti narodų.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai primena, kad sugrįžusi per žiemą negyventos sodybas ar sodų namelius labai svarbu kruopščiai išvalyti patalpas. Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja Aušra Valaikienė sako, kad ilgą laiką nešildomose ir negyvenamose erdvėse gali būti išsikūrę graužikai, kurie platina pavojingas užkrečiamasias ligas. Pasak jo, šiomis ligomis galime užsikrėsti ne tik tiesiogiai, bet ir per maistą, vandenį ar nešvarius paviršius.
3: Platina tokias ligas kaip jersiniozė, leptospirozė, tuliaremija. Užsikrečiame per užterštą tų graužikų šlapimu ar išmatomis maistą, vandenį, aplinkos paviršius, stalviršiai, indai, maisto ruošimo įrankiai, spintelės įvairios. Tai pirmiausia, reikėtų įeiti ir įvertinti patalpas, išsivėdinam, tada įvertinam, ar yra pėdsakų kažkokių graužikų ir tada siūlyčiau išsivalyti patalpas drėgnu būdu, tai yra su muiluotu vandeniu. Jeigu jau matėte, kad yra graužikų pėdsakų, tai būtinai ir išdezinfekuokite patalpas dezinfekantais.
0: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja Aušra Valaikienė. Šią valandą Kaune, Klaipėdoje ir Utenoje 10, Vilniuje 11, Panevėžyje 9, Šiauliuose 8 laipsniai šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpai palis, rytų Lietuvoje vietomis smarkiai, čia galima ir per Kūniją. Bus 14-19, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. 4:05.
4: Draugystė veža. Labadiena, mėly LRT radio klausytojai. Su jumis laida Draugystė veža, aš laidos vedėja Žydrė Gedrimaitė. Ko gero neretas esame išgyvenę akimirkų, kai jaučiame, kad vidus nesutampa su tuo, kaip turėtų būti. Išoriškai funkcionuojame, kuriame, kalbame, tačiau viduje lieka įtampa, per jautrus pasaulio jautimas ir klausimas, kur mano vieta. Ypač tai pažįstama vyrams, kurie dažnai apie tai nekalba garsiai, labiau užsidaro, prisitaiko arba išgyvena tyliai. Šiandien svečiuose Kęstutis Kaupas. Labą dieną, Kęstuti.
5: Labą dieną, Žydrė.
4: Aš labai tikiuosi, kad mes pakalbėsime šiandien apie vyrų savijautą, neuroįvairovę, priklausomybės, savanorystę kalėjimuose ir bandymą kurti erdves, kuriuose nereikia savęs slėpti. Tai kaip šiandien pat save apibūdintumėt?
5: Tiesiog galbūt žmogus, kuris gyvena gyvenimą. Gyvena. Ta prasme, sodru, o ne bando pabėgti nuo kažkokių tai dalykų, o stačia galva lendai tuos gal kartais ir nelabai smagius dalykus arba temas, bet turbūt gyvenimas tam ir skirtas, kad mes išbandytumėm viską.
4: Esate save pavadinęs debesų piemeniu. Kas lypi tame pavadinime?
5: Tai čia galbūt pora žmonių, kurie padarė įtaką šitam mano pavadinimo pseudonimo sugalvojimui. Tai vienas iš jų būtų turbūt Sigutė Ach, kuri ten tokį dėmelių lėjimo dalyką atlikinėjo, workshop atlikinėjo atvykus į Bergeną ir buvo apsistojusi pas mumis tuo metu gyvenom Bergene. Ir jinai vat parodė tą visą dalyką, kaip galima keletą lašų dažų užlašinti ant papiriuko ir staiga paversti tam tikrą dažų dėmę. Paskui, kai išdžiūna visą tai, ta dėmelė toj dėmelėje pabandyti išvelgti kažką, tai, kaip jinai sakydavo, jeigu tu dabar su pieštuku nupaišysi aplinkų, tai tu nužudysi dėmelį, nes jinai taps tik statiška, tik tais tuo, kuo yra ir kitko būti nebegali. Bet tu gali pamatyti, tada gali apversti, išstaiga tas ta dėmelė, kurią tu matėjai kaip kažkokį paukštį, tampa visiškai kažko tai kitko. Tai čia jos vienas toksai raganiškas buvo žingsnis. Ačiū jai už tai, už tą visą raganišką poveikį, kurį man padarė. Ir sekantis būtų filosofas Alanas Votsas, kuris vienoje savo lekcijoje užsiminė, kad jeigu žmonės matytų kaip debesis, jie išvystų savyje daug didesnę draugystę. Nes jeigu mes žiūrime į dangų ir žiūrime į debesis, argi mes matom, kad nors neteisingos formos debesį. Kiekvienas debesis yra debesis. Vienas yra šviesus, kitas yra tamsus, kitas plunksninis, kitas kamulinis. Vienas žaibuoja, kitas nežaibuoja. Ir jie visi yra teisingi. Tai tas pats dalykas galbūt ir yra, kaip mes vieni kitus matome. Mes galbūt bandome save kišti kvadratinius, įsidūti, va, skraistų danguje kvadratiniai debesis. Visi vienodi ir teisingi, ir paskui pamatai neteisinga, tai čia visi lėktuvai skrenda, kad jį išvaikyti. Bet mes to dalyko net nedarome, mes tiesiog priimam tą skirtumą. O kai žiūrime į žmonės, mes pradėm sakyti, o, tas teisingas arba tas neteisingas. O debesų piemuo tai yra vaikystės, galbūt terminas pas mus visus, kaip mes žiūrėdom į debesis ir juose bandydom išvelgti kažką tai. Ir va tas gebėjimas išvelgti kažką tai tiesiog garų telkinyje, kuris skrenda danguje, ir yra tas debesų ganimas. Tai kartais tas dalykas pasireiškia darbe, kai aš turiu rasti būdą, kaip papulti vieną arba kitą tašką. Mano darbas yra pramoninis alpinizmas ir tam reikia ir vaizduotės, kad surišti virves, pratemti taip, kad galėtum papulti į tą vietą, kur galėtum pasikabinti virves ir jau pasiekti darbo vietą. Tas pats dalykas man padėjo ir einant per visus savo gyvenimo iššūkius. Neturiu jokios diagnozės, bet labai stipriai jaučiuosi tarp savų, kai būnu neuroįvairovės renginiuose. Na ir mano mamos tokia labai sodri kūrybos tankmė, kaip galim pasakyti, mama galėjo tiesiog pievą nurauti žolių kuokštą ir po 5 minučių rankos jau nešis kažkokį paukštį suformuotą iš tų žolių ir visą kitą vėl rodo tam tikrą kažkokį kūrybišką dalyką. Ir visos kitokios tenais neuroįvairoviškos problemos, tokios kaip perdėtas poreikis teisingumui arba prisvilimas tam prie tam tikrų temų arba, pavyzdžiui, oversharingas arba socialinių tam tikrų ženklų nepaisimas, nes tiesiog nesugalvoju, kad tai yra ženklas. Tu galvoju, kad tiesiog žmogus mimiką daro, o kad tai reiškia kažką, tai nedaina. Tai vat, tas visas debesų ganimas man padėjo turbūt išgyventi. Ir būnant labai ne kažkokiose situacijose, rasti priežastį toliau tęsti tą visą dalyką. Ir kalėjime tas pats dalykas. Jeigu aš ateičiau kalėjime,

0: ir matyčiau vien tik tais blogus žmonės, turbūt man būtų labai sudėtinga tenais savanoriauti. Bet jeigu aš ateinu ir matau žmonės ir nesvarbu, ką jie pridarė, bet man yra smalsu, o kaip nutiko? Kodėl, pavyzdžiui, kitiems tokie dalykai netiena? Kas tavo vaikystėje vyko? Ar galėtum papasakot? Ir visas tas dalykas atveda tokį nesmerkimo formatą, o tiesiog nori išgirsti ir pamatyti. Tai va tas debesų ganimas tai ir yra. Tai, tiesiog žiūrėti į kiekvieną žmogų kaip kažkokį stebuklą, kaip į kažkokį tai įdomų derinį.
1: Kęstuti, jau paminėjote labai daug savo gyvenimo tokių svarbių momentų. Ar galite pasakyti, kad šiandien tikrai leidžiate sau jausti savimi visur, kur bebūtumėt?
0: Kartais aš galiu pasakyti, aš leidžiu sau būti performeriu. Man labai patiko vieną kartą prie LRT kažkada važiavau kažkur tai naktį ir buvo tokie skyliai, kur niekur niekas negaudė išskyrus LRT. Ir išgirdau, nes vienas žmogus pasakojo apie performansą ir sako, performansas tai yra meniškas atlikimas, kuris daromas vieną kartą ir daugiau niekados nekartojamas. Aš labai apsidžiaugiu dėl šito termino ir aš supratau, kad aš mėgstu performinti. Ir tai reiškia, yra tam tikros rolės prisėmimas ir buvimas toj roliai. Pavyzdžiui, kai aš būnu darbe, būnu saugumo vadovas ir aš būnu labai toksai saugumo vadovas, aš žinau šitos rolės aprašą ir aš tenais būnu. Nors galbūt kai kurie mano gyvenimo momentai buvo labai nesaugus ir visiškai nieko bendro neturinti su saugumu. Ir tas pats dalykas nutinka šokių salėje, kai reikia šokti. Tai tu turi irgi tenais tam tikrą savo kūrybišką performanso dalyką jungti. Arba, pavyzdžiui, festivalio metu staiga paima ir net važiuoja kažkoks tai lektorius. Ir dabar tu turi čia ir dabar sugalvoti, ką į tą vietą pastatyti. Ir dažniausiai tai būna aš pats įžengiu ir tada turiu per 30 sekundžių sugalvoti temą ir tą temą pateikti taip, kad visiems būtų įdomu ir visi sakytų, kad wow, čia buvo tikrai labai geras posūkis. Tai visa tai ir būna tas kūrybiškas reikalas ir kur esu aš, kur nesu aš galbūt ir nelabai gaudausi.
1: Kai kalbame apie vyrų savijautą, ką šiandien labiausiai pastebite?
0: Buvau pakviestas knygų mugėje pristatyti knygą, nepamenu kas autorius, bet knygos pavadimas yra Nenoriu apie tai kalbėti. Ir kartai žmonės sako, tai kaip vadinasi ta knyga? Sako, nenoriu apie tai kalbėti. Sako, bet jeigu užsiminiai, tai gal galėtum pasakyti, sako, pavadinimas toks, nenoriu apie tai kalbėti. Ir atsimenu, kai man ta knyga atsiuntė, kad aš perskaityčiau ir galėčiau apie ją pasakyti kažką, tai pirmąjį trečdalį skaitydamas aš skaičiau su tokia lengva ironijos ir sarkazmo išraiškant vėdgau, o dieve mano, kokie čia visi jautrus. Ir įveikus pirmąjį trečdalį aš pradėjau suprasti, kad aš viso to jautrumo niekada savo neleisdavau. Kad visą laiką berniukai yra auklėjami, kad tu negali verkti, nes tu vyras, tu turi užleisti pozicijas, nes čia yra mergaitė, nesvarbu, kad jinai galbūt kapriza daro, bar yra neteisinga, bet tu vis tiek turi užleisti, turi nusileisti ir mums yra įkalama, kad mes neturime teisės jausti, nes kai mes jaučiam kažką, tai yra labai gėdinga. Ir kai mes nuignoruojam emocinius darinius, jie vidu vis tiek lieka, bet neišjausti. Ir jie pradeda, kaip pernykščiai lapai tenais pūti ir skleisti daug visokių toksiškų negerybių. Ir tada nutinka visokiausi dalykai, kurie paskui ir pripildo kalėjimus, pripildo visokiausias liūdnas statistikas ir nebūtinai tai turi būti nusikaltimai. Tai gali būti neatsakingas vairavimas, tai gali būti darbo saugumo taisyklių nepaisimas. Pavyzdžiui, yra tokia situacija, kaip vyrams yra labai nelygis naudoti aprašus nuo kritimo iš aukščio. Nes taip pat čia bailys bus, jeigu naudosi. Aš galvoju, kas čia dabar yra per nesąmonę? Tai gali numirti atinį į statybas tam, kur uždirbti pinigus ir rizikuoja savo gyvybę. Bet tai yra svarbu mums visiems būti gerbiamais ir dėl tos pagarbos kartais vyrai daro labai tokių keistų sprendimų arba kaip pavyzdžiui vyksta tie vadinami karai keliuose, tam neužleisiu, nes čia nepagarba, čia mane vadinasi kažkas pažemino, dabar užkišiu tą mašiną specialiai, parodysiu kažką. Ir tas visas dalykas ir yra iš tikrųjų neišspręstų emocijų rezultatas. Ir kuo mes toliau, kaip ir visi ignoruosim visą, tai tol mes ir turėsime tuos visus dalykus. Ir kaip statistikos rodo, kad vyrai turi mažiau psichologinių problemų, nes jie mažiau eina pas psichiatrus ir psichologus.
1: Jie vis labai retai eina.
0: Taip, bet jeigu pasižiūrėti į svaigalų vartojimo

0: statistikas, tai vyrai labai stipriai lenkia moteris. Jie tiesiog savaip kitaip sprendžia tas problemas, sušypsina veidę, o paskui labai gražiai nusižudo. Dėl to, kad jiems kitaip nebesigavo jau toliau ištemtos visos rolės. Tai šita situacija yra tokia, kokia jinai yra. Ir neuro įvairovė dar tik labiau tą dalyką paaiškina. Kaip, pavyzdžiui, vieną kartą savanoriaudamas kalėjime kalbėjausi su labai dideliu būriu nuteistų ir užsiminėjau jiems apie neuro įvairovę. Ir pasakojau apie ADHD, tam tikrus elgesio niuansus. Ir po susitikimo prie manęs prie porą vyrų, kur vienas sako, žiūrėk, tu pasakojai mano vaikų elgesį, kaip viens prie vieno, tai tu juos pažinotum. Aš taip žiūriu ir sakau, už ką čia sėdi? Jis toksai, už narkotikus, už kokius, amfetaminas. Na, tada, iš karto, ta prasme, ADHD vaistuose yra dalis amfetamino. Ir tada supranti, kad tas žmogus realiai užsiminėjo savęs nelegalių gydimų, bet mes jį vardinam kaip nusikaltelį. Ir vat čia, man atrodo, yra labai daug to viso neiškalbėto, neišsakyto, neišbūto dalyko, apie kurį reikia šnekėti. Ir vat nesiniai buvo tas filmas rodomas apie Toreto sindromą.
1: Taip.
0: Ir ten buvo akivaizdžiai parodoma, kaip tokie vaikinai, iš kurių tyčiojamasi, kurie yra atsimėmi, taip iš tiesom rankom bėga pas, papuola pas nusikaltelius. Dėl to, kad tai yra žmonės, kurie irgi ieško draugystės, ieško ryšio, ir jeigu didžioji ta normalioji neurotipinė visuomenė juos atstumė, kas juos priims? Priims tie, kurie yra patys irgi atstumti. Ir va tada mes ir turim tas visas bendruomenės tokias, kurios tarpusavį nebendrauja, nors realiai, jeigu pasižiūri, pasigilini neuro įvairovės tas visus aprašymus, tu pradėsi iš kart supras, kad čia yra tiesiog būtent apie tai. Ir vėlgi, nesiūlau visiems diagnozės gauti. Bet vat, tiesiog pasigilinti vieniems į kitus, o tai gal egzistuoja ir kiti dalykai. Sakykime, aš kartais sakau, jeigu paimsi prancūzą atvežį Lietuvą, tai galima teikti, kad jis yra kažkoks tai neadekvatus. Tu jam sakai, ką reikia padaryti, o jis nesupranta. Nu, turbūt atsilikęs kaip nors ten psichiškai arba dar kažką. Tai po kiek tai metų sužinai, kad jis pasirodo prancūzas, kad jam reikia prancūziškai sakyti. Ir kaip pats nuvažiai į Prancūziją, tu supranti, kad čia tu esi neadekvatus, nes šitoje šalyje visi kitaip šneka. Ir va tas visas dalykas ir yra būtent apie tai, kaip pradėti suprasti, kad pasaulyje egzistuoja daug kalbų, pasaulyje egzistuoja daug kultūrų, egzistuoja daug tipų. Ir kuo labiau mes esam apsišvietę, tuo lengviau mes randam ryšį su visais. Ir man labai liūdna yra matyti kartais, kad žmonės praranda galimybę tą ryšį užmegst, nors visi turi tą prigimtinę savybę to ryšio ieškoti ir jį kurti. Ir va tada atsiranda tokios savanorystės, kaip sakant. Don Kichoto kovos su malūnais.
1: Ką suprantate ten būdamas, kas jums ir sau pačiam, ir kitiems, ir apskritai apie žmogų?
0: Aš suprantu, kad didžioji dalis nusikaltimų galėjo nevykti, jeigu būtų kalbamas. Didžioji dalis sunkių nusikaltimų yra padaroma apsvaigus nuo alkoholio. Tai reiškia, žmonės savo liūdėsi gydo savo atskirtį, ir tada jie papuola tam tokiam normalumo kažkiam rate, kuriame paskui nuo tam tikrų didelių kiekių vartojimų, tam tikrų medžiagų, tas visas protas pasidaro gan bukas, ir tada būna priimami buki sprendimai. Ir realiai, jeigu būtų kalbama, būtų daug lengviau susigaudyti tokiuose temose. Aš irgi esu baigęs tik tais 10 klasių, nes pagrindinis mano dalykas iššūkis buvo būtent mokykloje išbūti. Aš vis laik stovėdavau vienas. Nekodos neturėjau draugų, kurie aplinkų mane buriuotųsi. Aš vis laik buvau atsiskyręs kažkoksai. Ir netgi, kai po 10 klasių bandžiau studijuoti porą proftechnio, aš atėdavau ir sėsdavau ten per pirmą mėnesį, sėdėdavau, galvojau, ką aš čia veikiu, kaip visi šneka kažkokiam temam, kurios man visiškai neaktualios. Ir aš jaučiuosi, jausdavos visiškų fonautų tenais būdamas. Ir tada aš galvojau, ne, čia ne mano vieta, aš einu iš ten. Nes man reikia ryšio, kad aš galėčiau mokytis kažko tai. Jeigu aš nesu savo mokytojo, taip, kaip sakau, lengvai įsimylėjęs, aš nesugersiu jo informacijos. O tie mokytojos, su kuriomis aš sutardavau mokykloje, man reikėtų daryti namų darbų. Aš tiesiog žinodavau viską, aš prisimindavau kiekvieną dalyką pasakytą, bet tai buvo labai empatiški ir labai įdomus mokytojai. Ir tada vat kyla tas visas suvokimas, tai visą krūvą vaikų, kurie dabar lankosi mokyklos ir jiems sako, tavo dėmesio sutrikimas yra. Ne dėmesio sutrikimas. Tiesiog ta informacija nėra įpakuota į ryšį, jinai nėra įpakuota į draugiškumą, jinai nėra įpakuota, tu man rūpi kaip žmogus, man rūpi tavo ateitis, o yra tiesiog sausa informacija. Suaugusim žmogui, jinai gali būti įdomi ir naudinga, vaikas dar net nesupranta to. Jam reikia žaidimo, jam reikia ryšio. Ir jeigu tai nėra, tai ir nenutinka. Ir viso to galima būti išvengti. Jeigu mes žinotumėm, jeigu mokytojai žinotų, jeigu pareigūnai žinotų.
1: Tai koks jūsų siūlymas būtų, kaip reikėtų dabar apskritai sistemą pertvarkyti?
0: Nereikia pertvarkyti, reikia įgalinti. Va dabar labai džiaugiuosi, kad tos ADHD konferencijos pradėjo vykti. Mhm. Ir pradėjo žmonės daugiau apie tai išnekėti, tų konferencijų įrašai atsiranda internete. Nu ir aišku, kitas dalykas yra Debesų pievos festivalis 5 dienų. Kai 5 dienas visi susirenka ir mes tą informaciją gaunam dozuotai. Vat, pavyzdžiui, konferencijoje tai visi susėdo ir ten pila jos iš prieš gaisrinės šlangos tą informaciją ir tu turėt laikyti tą visą srautą. O Debesų pieva tai yra lekcija, tada judesio kažkoksai užsiemimas, kur jau mes tą, kas išgirdome teoriškai, einam integruoti. Pavyzdžiui, toksai vienas iš gražesnių dalykų Debesų pievoje buvo, kaip viena didžiai per ekstatinį šokį jūs pasakė, dabar pabandykite rasti patį neteisingiausiai judesį šokio. Ir visi labai rimtom veido išiškom, ten dar judesius, šitas, tas nėra neteisingas, vat kažkoks gal toks. Ir kai tu stebi visą tą minę, ieškančią neteisingo judesio, tu supranti, kad visi gali judėti, visi, bet tiesiog kažkoksai vidinis kritika sako, ne, tu nejudėk, nes tu atrodys kvailai, bet kai tai yra užduotis rasti tą visą neteisingą judesį, visi tai daro be jokių problemų. Ir šokė tas pats dalykas, sakym, visi gali vaikščioti, bet jeigu pasakai, čia yra kizombas basicas, 3 žingsniai į priekį, 3 žingsniai atgal, staiga visiems vyrams kojos sustingsta ir pasidaro kaip medinės. Nors tai yra tie patys žingsniai, kuriuos jie daro, kai jie vaikšto iš vieno taško į kitą. Ir va, mes teorija, praktika. Ir dar ir kitas dalykas, kai tu gali susitikti kitą žmogų, su jom bendrauti ir šnekėti ir pasakoti, va, išgirdau tavo istoriją, noriu pasidalinti savo istoriją, kaip aš dariau. Ir tai toksai organiškas dalykas. Ir man atrodo, va, tokiais būdais mes tą visą informaciją ir integruojam. Nes, pavyzdžiui, vakar buvau vienam irgi neurojuvirojus renginį ir visos kalbėtojos buvo moteris, pagrindinė tema buvo vaikai ir kaip mamos kaunasi su mokyklomis, su sistemomis, kad tuos vaikus ten neknabotų, tie mokytojai ir visa kitka. O kur tie suaugusieji, kurie vis dar sukaukiam? O kur tie visi nurašytieji, kad čia kažkoks keistas, čia neadekvatus? Aš realiai matau ir tų visų neurojus įvairojus ne tik tais kleimuose. Vat, pavyzdžiui, dabar darbę buvau, vienas kolega su ryškiais ADHD bruožais pirmą taisyklę perskaito ir šoka į 7. Sako, tu palauk, visą krūvą praleidai. Ai, tai čia nieko tokio. Sako, tu perskaitik jas, perskaitik. Ir tu matai, kaip jis pas savo nekantrauja. O kitas, pavyzdžiui, šokinėja nuo olų ir skraito su parašutais. Toks yra base jumping užsiemimas, kai tiesiog atsispiria ir skrieti, kuo toliau. Pradedu šnekėti su juo apie jo, ko tu ieškai, ką tu gauni. Sako, tyla, ramybė, visiška nirvana. Sako, o kiek daug neramybės tavo buvo gyvenime. Ir mes nueinam tą pačią, grinai tą patį kelią. Pasakoja, kaip mokykloje sudėtingai sekėsi, pasakoja apie disleksiją, pasakoja apie patyčias, kaip visa klasė juokėsi, kai ne tą raidę parašai arba ne tai parašai. Ir tas dalykas atveda. Tai va, ne visi papuola į kalėjimus, ne visi tampa narkomanais, bet nemaža dalis jų tikrai kaunasi savo vidiniais demonais ir jie yra nepastebėti. Kol vat, kažkur tai kažkokie tai naftos platformai nesusitinkys tai žmonėmis ir pradės su jais bendraudamas kelti tos klausimus į viršų. Ir jie paskui sako, kaip pasisekė man šitoj kelionėje, ne dėl uždirbtų pinigų, o kad vat, susitikau tokį kaip tu. Ir mes galėjom pašnekėti šitom temom. Ir aš galvoju, kad jeigu kuo daugiau žmonių žinotų visą tai, mes galėsime be galo daug problemų tiesiog nepasiekti, tos problemas net neegzistuotų, nes mes to dalyko nedarytumėm. O dabar daug nesusikalbėjimo, nežinojimo.
1: Mėly klausytojai, tikriausiai supratote, kad čia tas pats Kęstutis, kuris šiemet jau 10 metus organizuoja festivalį Debesų pieva ir kažkodėl Kęstuti, paskelbėte, kad šis festivalis bus paskutinis.

0: Dėl?
1: Mes žinome, kad mokykloje dažniausiai mes nesėdim, nestringam visam gyvenimui, taip. Mes praeinam savo 12 metų, 12 klasių ir paskui einam toliau. Tai aš pats dar būsiu šitoj planetoj, bus visai žmonės, kurie visus metus dalyvavo ir mes galim jau iš vidurinės mokyklos eiti į kažkokį aukštesnį lygį. Ne vien tik teoriją, bet dar daryti ir praktinius dalykus. Man buvo labai smagu, kad praeitais metais Debesų pievoje atvyko jau ir pareigūnai iš kalėjimo tarnybos. Jie pamatė, kad egzistuoja va, tokios minios žmonių šokančių ir visiškai ne vienas nėra apsisvaiginęs. Jie pamatė, kad egzistuoja. Buvo labai gera išgirsti, kaip viena kriminalistė pasakė, kad jis sako, aš esu kriminalistė. Ir va, visas 5 dienas buvau, tada socialinės darbuotojos dirbančios kalėjimuose irgi kelius pasakė, va, aš atvykau čia, kad pasimokyti. Kad tas festivalis jis turi tapti ne vien tik tais, atėjau 5 dienas pabuvau ir dabar lauksiu 360 dienų sekančio karto. Aš noriu, kad jis vyktų, darytų pokyčius. Mes jau išmokom daryti festivalį. Dabar atėjo laikas tą festivalį galbūt įgalinti, o tam reikia partnerystės, tam reikia tų žmonių, kurie ne tik tais nori sėdėti pasyviai klausytis ir ašaras braukt, kai yra paličiamas jų širdžių stygos, be kurie sako, gerai, einam daryti dabar. Koks planas? Susibraižam, judam į priekį.
0: Turite kažkokį tikslą toliau? Ar čia viskas dabar? Tiesiog nersite į kitą?
1: Aš nežinau, ar aš kitaip darysiu kažką, tai... Aš turiu planų užsiimti saugumo mokymais statybų kompanijose, aš nekėti būtent apie tą visą saugumą, nes aš jau virš 20 metų dirbu ant virvio ir aš turiu tam tikrus suvokimus. Tai man atrodo, tai ką aš išmokau per savo narystę kalėjimuose, darbuodamasis naftos platformose, aš turiu labai daug informacijos. Ir dabar, man atrodo, tai laikas eiti pas tos, kuriems tos informacijos reikia. Nes yra žmonių, kuriems reikia tos visos informacijos ir jie džiaugsmingai ją priema. Ir, o kas liečia pievos, pieva yra toks stebuklingas dalykas, kad negali ir tęstis. Bet reikia duoti įrodymų. Reikia, kaip krikštatėvis yra pasakęs, apie davimą pasiūlymo, nuo kurio neįmanoma atsisakyti. Jeigu, pavyzdžiui, šiais metais ateis į DHD asociaciją, ateis Lietuvos vaikai, ateis dar kitos organizacijos ir pasakys kesti, žiūrėk, darom. Koks planas, ko tu nori iš mūsų, kad mes padarytumėm, kad tai įtestusi, tai aš draugiškai sakysiu, davai, darom, judam toliau į priekį. Bet jeigu tiesiog, nu, buvo faina. Nu, galbūt kažkas kažką sukurs, o mes einam atsisėsti ir palaukti, kol mumis kažkas kitas pasirūpins. Tokio atveju aš nebematau jokio tikslo tęsti.
0: O ką stebite, ar žmonės tie, kurie leidžia savo būti savimi festivalyje, pasibaigus jam, išlieka tokie patys ar vėl dedasi kaukės?
1: Aš labai dažnai kartais, kai darau kitus renginius kitose miestuose, žiemos metu, išgirstu, kaip ateina at, žmonės, sako, aš atvažiau pasipildyti, nes išseko tas visas bakas iš Debesų pievos. Man reikėjo vėl ateiti, kad pabūtų vietoj. O aš galvau, bet jūs esat visi iš savo miesto, jūs grįžkite ir kurkite mažas pievas, mažas bendruomenės apie tai. Bet vat, kažkaip tai, vat, Debesų pievoj būt be kaukės yra paprasta, o grįžus į miestą vėl visi apsikaukiuoja. To vietu man galbūt didžiausias liūdesys ir yra. Ir kartais tas visas netekties jausmas jisai išprovokuoja labai stipriai. Turbūt esate buvę, kad nors laidotuvėse ir matėt, kaip žmonės daug gražių dalykų pasako tiems, kurie jau nebegirdytų žodžių. Kiek gėlių atneša, kiek daug visokiausių dalykų pasako. Ir kodėl sakyt tada, kai jau tavęs nebesiklauso? Pasakykim tada, kai galima išgirsti.
0: Kestuti, jūs pats, kol tapote tokiu, kokiu esate šiandien vaikystėje ir jaunystėje, ankstyvoje jaunystėje, buvo labai daug visokių duobių, visokių skaudžių momentų, buvo ir narkotikai, ir ne, ir alkoholis, ir netgi mėginimai nusižudyti.
1: Taip. Aš ir... gražią tatuiruotę dabar turiu.
0: Aha, ir kas čia yra ant tos tatuiruotės?
1: Tatuiruotė čia yra gyvybės medis. Čia, va, čia yra sėkla šitoje vietoje, o čia visas gyvybės medis ir visi tie šakos, jos paslėpė mano randus. Tai man nebereikia atsakinėti klausimus, tik aš čia, tu ką durnas, kam čia tu jūs nesąmonės darėjai. Dabar jo tiesiog tatuiruotė ir viskas, ir nėra klausimų.
0: Ką galėtumėt pasakyti tiems, kurie ir šiandien neleidžia sau nei pasikalbėti, nei išsisakyti, o vidus tiesiog verda?
1: Galiu pasakyti, kad jie turi labai daug valios ir turi labai daug užsispyrimo nesikeisti. Nes visas tas metalinės švininės kaukės tasimas atima be galo daug energijos. Ir jie tos energijos kiekvieną dieną vis skiria šitam dalykui ir skiria, ir skiria, nu, šaunuoliai. Bet jeigu jie tą energiją skirtų kitiems dalykams, jie net neįsivaizduoja, kiek jie daug galėtų pasiekti visiškoje kitoje vietoje. Ir tam reikia tik apsisprendimo ir uždavimo klausimą, o kaip aš tai galėčiau? Arba atvykti debesų pievą ir pabandyti, pažiūrėti, kaip tai atrodo. Atsimenu, viena pora pasakojo, kaip jie žiūri šokančių žmonės per ekstatinius šokius vakare ir sako, nu negali būt, kad čia visi blaivus, nu negali būt, nu aš netikiu. Ir kaip pats nuėjo pradėjo šokti, pirmą vakarą tokie biškiai apstingė buvo, antrą vakarą jo pradėjo, trečią vakarą taškas, sako, aš dabar darau tai, kuo aš anksčiau prieš 3 dienas galvau, kad tai yra neįmanoma. Ir tam reikėjo 3 dienų. Ir tada supranti, kad tas visas iš tikrųjų svaiginimas, jis neprivalo būti vien vienoks. Jis gali būti svaigus bendravimas, svaigus šokis, svaigus, nežinau, kūrybos kažkoksai elementas. Tų svaiginimusių būdų yra begalybė.
0: Ir ten tuos reikalingus fermentus mes galime patys pasigaminti.
1: O taip. Dievas nesukūrė klaidų, Dievas sukūrė duodamus mums viską. Yra sakoma, kad žmonės yra Dievo vaikai, taip? O visų pirma, Dievas kas yra? Kūrėjas. Tai mes vat, susikūrėm savo vieną versiją, kad tik tais taip ir ne kitaip. Ir jos laikomės. Realiai mes galim sukurti viską, kai mes savo leisim.
0: Ta ir Kęstuti, kad leistumėm savo trumpai, kur, kada bus šių metų debesų pieva, kaip viską rasti, kaip atvykti, ar dar iš visi manoma ten atvykti vietų yra?
1: Įmanoma atvykti. Debesų pieva šiais metais vyks birželio 24-28 dienomis Zelvos stovyklavietė, kuri yra visai šalia Vievio. O šiaip tai visą informaciją galite rasti Facebook'o puslapyje arba puslapyje debesupievo.lt. Bet Facebook'e mes daugiau dedam informacijos, nes tiesiog lengviau savanoriams visiems, nes visa komanda yra visiškai savanoriai, visi lektoriai yra savanoriai. Ir šiais metais atvyksta tikrai labai, labai daug nuostabių žmonių. Yra vienas susitarimas, kad mes neviliojame pardavimų ir dalyvių garsiais vardais žmonių, nes jie vyksta savo noru, tad mes jų brandais nežaidžiam tų žaidimų, bet tikrai labai labai nuostabi komanda susibūrs ir bus beprotiškai gera. Ir jeigu žmonės galvoja, kad tik tais nuo narkotikų apsvaigus galima pajausti tokį malonumą, tai jie labai labai klysta. Ir jeigu nori suprasti, kaip stipriai klysta, atvykti kiti debesų pievą ir pamatysite.
0: Ačiū Kęstuti už pokalbį, kuris leidžia pamatyti, kiek daug dar laikome viduje ir kiek daug dar galime išmokti, paleisti, pažinti, pasakyti. Ir susitikime debesų pievoje tam, kad išsaugotume tą tikrumo jausmą, kurį jau 10 kartą mums šiais metais dovanoja šis nuostabus festivalis. Ačiū.
1: Ačiū ir jums.
0: Ačiū ir laidos garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė. Šią, kaip ir visas kitas laidas, rasite LRT radiotekoje. Iki kito šeštadienio.
2: Čia LRT radijas.

0: Лише радіас.
1: Пенкта Валанда, сужінами жігімантас капочус. Nacionalinis krizių valdymo centras teigia, kad Utenos rajone rastas galbūt karinis dronas pirminiais duomenimis yra ukrainietiškas. Tiesa, Manės kaimų sudužusi be pilotė anksčiau pastebėjo vietos gyventojai. Pranešimą tarnybos gavo vakar apie 7 valandą vakaro. Įvykio vietoje dirbo policijos pajėgos ir kitos tarnybos. Reaguojant į pranešimą įvestas planas skydas. Lietuvos kariuomenės duomenimis radarai pastarąją parą jokio drono nefiksavo. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas LRT radijui sako, kad kol kas nėra duomenų apie tai, ar dronas gabeno sprogstamuosius užtaisus ir iš kur bei kada šis objektas įskriejo į Lietuvos teritoriją.
2: Vyksta tyrimas, išvykę yra pajėgos, kad būtų galima identifikuoti patį objektą. Taip pat ieškome ir nuolaužos elementų.

0: instrumentai, kurie galbūt padės mums nustatyti ir pačią trajektoriją, skrydžio kryptį, taikinį, paleidimo vietą ir panašiai. Pagrindinė turbūt žinia yra mūsų gyventojams, kad jeigu kažką tai pastebėtų apylinkėse nuolaužos ar kažkokiu tai panašiu objektu, kurie būtų tokie kaip ir turėtų ryšį su dronais, tai nesertinti prie jų, informuoti iš karto žinybas telefonu 112. Kol kas apie sprogmenį jokių duomenų neturim.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Tarnybos taip pat ragina susilaikyti nuo nepatikrintos informacijos ar tikslių radimo detalių platinimo socialiniuose tinkluose. Tai gali trukdyti tarnybų darbui. Panašus incidentai pastaraisiais mėnesiais fiksuojami visame Baltijos jūros regione. Kova ukrainietiškas dronas nukrito ant Laviso ežero Varėnos rajone netoli Baltarusijos sienos. Anot institucijų jis buvo skirtas atakuoti Rusijai, bet Lietuva įskrido kaip įtariama sutrikdyta Rusijos arba Baltarusijos elektroninės kovos priemonių. Pavojaus signalas dėl galimos dronų grėsmės vakar paryčiais buvo paskelbtas ir rytinėje Latvijos dalyje. Ukrainos pareigūnai praneša, kad Rusija per dronų ataką šiąnakt smogė gyvenamiesiems pastatams Odesoje. Vietos valdžios teigimo kol kas daugiau informacijos apie nukentėjusiuosius ar žalos mastą nėra. Įvykio vietoje dirba gelbėtojai. Galingi sprogimai girdimi ir Dnipre. Rusija pastaruoju metu sustiprino smūgius prieš civilinę infrastruktūrą Ukrainoje, o Kyivas atsakydamas tęsė ilgo nuotolio atakas prieš taikinius giliai Rusijos teritorijoje. Savaitgalį ukrainietiški dronai apšaudė karinius ir pramoninius objektus, energetikos infrastruktūrą ir oro gynybos sistemas Maskvos apylinkėse. Pasak Rusijos pareigūnų apgadinti ir gyvenamieji pastatai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad toks Kyivo atsakas į tebesitęsiančią Rusijos agresiją teisingas. Pasak Zelenskio, ilgojo nuotolio smūgiai giliai Rusijos teritorijoje pamažu keičia karo dinamiką. Mūsų gebėjimas vykdyti ilgo nuotolio smūgius reikšmingai keičia padėtį ir požiūrį Rusijos karą visame pasaulyje. Dabar daug mūsų partnerių duoda suprasti, kad jie mato, kas vyksta ir kaip viskas pasikeitė. Tiek kalbant apie požiūrį, tiek apie galimybę pasiekti taikinius Rusijos teritorijoje. Kaip ir buvo galima tikėtis, karas grįžta į savo uostą. Tai yra aiškus signalas, kad niekas neturėtų pradėti kovos su Ukraina ir vykdyti neteisėtą, agresyvų karą prieš bet kokią tautą ar valstybę. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Libano žiniasklaida skelbia, kad nepaisant savaitgalį protestų paliaubų su Izraeliu per šios šalies kariuomenės smūgį rytinėje šalies dalyje nukautas islamistų grupuotis Islamo džihadas Vadeiva. Pirminiais duomenimis per Izraelio smūgius Libane pastarąją parą žuvo 7 žmonės. Izraelis pabrėžė, kad ir per paliaubas pasilieka teisę rengti karinės operacijas prieš taikinius, kurie gali kelti grėsmę Izraelio kariams ar civiliams. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad rytoj gyventojai galės teikti prašymus dėl paramos pirmajam būstui. Prašymus galima teikti savivaldybėse bei internetu nuo 9 valandos ryto rytoj iki 4 valandos popiet arba kol baigsis numatyta suma. Jis siekia daugiau nei 5,5 milijono eurų. Ministerijos paramos būstui grupės vadovas Danielius Ilkevičius.
2: Gali pretenduoti asmenis, kurių už praėjusius kalendorinius metus deklaruotos pajamos ir turtas neviršė būtent nustatytų dydžių ir kurie neturi nuosavo būsto arba jų turimas būstas yra netinkamas gyventi dėl per mažo būsto naudingojo ploto arba dėl nusidėvėjimo. Subsidijų dydis, atsižvelgiant į priklausimą tam tikrai tikslinį grupį, yra nuo 15 iki 30%. Maksimalus kredito dydis, nuo kurio būtent ir yra apskaičiuojama minima subsidija, yra 87 tūkstančiai eurų.
1: Danielius Ilkevičius iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Šiandieną daugelį rajonų trumpai palis, rytų Lietuvoje vietomis smarkiai, bus 14-19, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. 5:05.
3: LRT radijas.

0: Žmogus trumpai.
1: Nacionalinis krizių valdymo centras teigia, kad Utenos rajone rastas galbūt karinis dronas pirminiais duomenimis yra ukrainietiškas. Tiesa, Manės kaimo sudužusi be pilotį pastebėjo vietos gyventojai. Tarnybos pranešimą gavo vakar apie 7 valandą vakaro. Įvykio vietoje dirba policijos pajėgos ir kitos tarnybos. Lietuvos kariuomenės duomenimis radarai pastarąją parą drono nefiksavo. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad kol kas nėra duomenų apie tai, ar dronas gabeno sprogstamuosius užtaisus ir iš kur bei kada šis objektas įskriejo į Lietuvos teritoriją. Gyventojai prašome laikytis atokiau nuo įvykio vietos ir radinio nejudinti, taip pat objekto ar jo nuolaužo. Pastebėjus galimas nuolaužas, pranešti skubios pagalbos numeriu 112 ir susilaikyti nuo nepatikrintos informacijos ar tikslių radimo detalių platinimo socialiniuose tinkluose. Tai gali trukdyti tarnybų darbui. Panašus incidentai pastaraisiais mėnesiais fiksuojami visame Baltijos jūros regione. Kovo ukrainietiškas dronas nukrito ant Laviso ežero Varienos rajone netoli Baltarusijos sienos. Anot institucijų jis buvo skirtas atakuoti Rusijai, bet į Lietuvą įskrido kaip įtariamas sutrikdytas Rusijos arba Baltarusijos elektroninės kovos priemonių. Ukrainos pareigūnai praneša, kad Rusija per drono ataką šiąnakt smogė gyvenamiesiams pastatams Odesoje. Vietos valdžios teigimu kol kas daugiau informacijos apie nukentėjusiosius ar žalos mastą nėra. Įvykio vietoje dirba gelbėtojai. Galingi sprogimai girdimi ir Dnipre. Rusija pastaruoju metu sustiprino smūgius prieš civilinę infrastruktūrą Ukrainoje, o Kyivas atsakydamas tęsė ilgo nuotolio atakas prieš taikinius giliai Rusijos teritorijoje. Savaitgalį ukrainietiški dronai apšaudė karinius ir pramoninius objektus, energetikos infrastruktūrą ir oro gynybos sistemas Maskvos apylinkėse. Per aviacijos šventę jungtinių

0: valstijų Aidaho valstijoje susidūrė du karinių jūrų pajėgų lėktuvai. Pasak pareigūnų, visi keturi abiejų orlaivių įgulų nariai išsigelbėjo prieš smūgį. Ant žemės taip pat niekas nenukentėjo. Karinė bazė, kurioje įvyko incidentas, uždaryta, tarnybos atlieka tyrimą susidūrimo aplinkybėms nustatyti. Ir orai. Dieną daugelyje rajonų trumpai palis, rytų Lietuvoje vietomis smarkiai, čia galima ir perkūnija. Bus 14-19, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. 5:31.
1: LRT radijas.
2: Su Aušra.

Sveiki, gyvi malonūs klausytojai, su jumis mažoji studija. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Jūsų dėmesį kasdieniai Dievo žodžio skaitymai. Laukdami sekminių ir klausdami, kur ir kaip prisikėlęs Jėzus gali būti su mumis, pirmiausia turime prisiminti jo evangelinį pažadą. Aš jums tai kalbėjau, kad manyje atrastumėte ramybę. Būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Dievo pergalė prieš nuodėmę ir mirtį jo įvykusi Jėzuje Kristuje. Galutinė gėrio ir blogio kovos baigtis žinoma. Mums palikta teisė ir laisvė joje dalyvauti, priimti savo sprendimus, vis iš naujo pasirinkti Jėzaus kelią. Pas Jėzus yra jėga nugalinti pasaulį. Iš čia kyla pažadėta ramybė. Suklupimai, nuovargis, pralaimėjimai yra neišvengiami, bet jie gali vesti prie minties apie viešpaties kryžių ir slaptingą meilės triumfą, užrašytą kryžiuje. Žinoma, tai skambios frazės specifinė religijos kalba. Kasdien taip nesvarstome, negrindžiame savo elgesio citatomis iš Biblijos ar pamokslų. Vis dėlto anksčiau ar vėliau gyvenimo kelionėje išnyra tai, kas vyko Jėzui laiminant, kas buvo jo dovanota ramybė, kas rodė, jog jis arti. Klausykimės Evangelijos žodžių.

Mokiniai Jėzui tarė, štai dabar tu aiškiai kalbi ir nebesakai jokių palyginimų. Mes dabar matome, kad tu viską žinai ir nereikia tave klausinėti. Todėl ir mes tikime, kad tu esi išėjęs iš Dievo. Jėzus jiems atsakė, pagaliau tikite. Štai ateina valanda ir netgi yra atėjusi, kai jūs išsisklaidysite kas sau ir paliksite mane vieną. Tačiau aš ne vienas, nes su manimi yra tėvas. Aš jums tai kalbėjau, kad manyje atrastumėte ramybę. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs. Aš nugalėjau pasaulį.

0: Atsisveikinimo kalboje Jėzus savo mokiniams aiškiai ir nedviprasmiškai sako: pasaulyje jūsų priespauda laukia. Ypatingai Evangelijoje pagal Joną iškeliamas pasaulio priešiškumas Jėzui ir jo pasekėjams. Pasaulis čia suprantamas ne tiek kaip kūrinijos visuma, visata ar žemė, bet daugiau būsena po nuodėmės sužeidimo. Taigi nors ir egzistuoja aiškus atskyrimas tarp Dievo ir pasaulio, tačiau ši riba nėra neperžengiama. Dievas nepalieka savųjų likimo valiai. Jo nesustabdo pasaulio priešiškumas. Jis siunčia sūnų, net ir žinodamas, kad šis bus atmestas ir pasmerktas mirtį. Būdamas vienybėje su tėvu, jis vykdo išganimo darbą, prisiima pasaulio priešiškumo smūgius. Panašiai veiksmingų ryšį su Jėzumi gali tapti ir mums. Po žodžio apie mokinių pasaulyje patiriamą priespaudą jis užtikrina: bet jūs būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Taigi sunkumų ir priešiškumo išvengti yra neįmanoma. Bet mokiniai, žinodami apie Jėzaus pergalę, turi išlikti ramus, drąsiai pasitikti laukiamus išmėginimus. Panašiai kaip mokytojo gyvenime, nuodėmės pasaulio galybė ir jo triumfas nelauktai virto visišku pralaimėjimu. Taip įvyks ir mokinių gyvenime. Svarbu neįsigasti ir nepasimesti. Pasaulio apsuptyje mokinys turi elgtis panašiai kaip vandens voras. Pastarasis tarp vandens augalų surezgia oro gaubtuvėlį, į kurį vėliau talpina išgyvenimui po vandeniu reikalingus deguonies burbulus. Tuo būdu neturėdamas gebėjimo kvėpuoti po vandeniu, jis čia susikuria sau tinkamą gyvenimo erdvę. Sukaupto oro atsarga neleidžia į jo būstą patekti sunaikinti grasinančiam elementui. Lygiai taip pat ir Jėzaus mokiniai, gyvendami pasaulyje, kuris neretai yra nepalankus, net atvirai priešiškas, jėgų atsilaikyti gali gauti tik išlikdami tikrajam gyvenimui palankioje aplinkoje. Jėzus Kristus skelbė apie prisiartinusią ir jau atėjusią Dievo karalystę. Taigi realų Dievo įsiviešpatavimą žmonijos istorijoje, kuris palaipsniui neutralizuoja nuodėmės greunantį veikimą, gydo jos sužeidimus. Ji yra, kaip anksčiau paminėtame pavyzdyje, išlikimą nepalankioje terpėje užtikrinantis oras, sustabdantis naikinančios stichijos veržimasi. Gyvendamas tikėjimo krikščionis į savo betarpišką aplinką įsileidžia Dievo karalystės realybę. Tokiu būdu jau dabar jis patiria Jėzaus pergalės prieš nuodėmės pasaulį realumą. Tuo pačiu ir aplinkiniams, ypatingai savo artimiesiems, jis sukuria išpildytam gyvenimui palankę erdvę. Liudija nuodėmės pralaimėjimą ir ragina atsiverti Jėzui. Pergalė prieš pasaulį čia nėra totalus sunaikinimas, bet tik blogio galybės įveikimas, kitokio gyvenimo galimybė. Kol egzistuoja nuodėmė, išliks ir pasaulio priešiškumas. Tačiau Jėzaus mokinys, gyvendamas Dievo karalystės artumu, turi pakankamai drąsos priešintis ir nepasiduoti spaudimui.
1: Kalbėjo kunigas Mindaugas Ragaišis. Skaitėme ir apmąstėme Evangelijos pagal Joną eilutes. Čia mažoji studija, Dievo žodis, kasdieniai skaitymai. Antroje laidos dalyje jau pažįstamas vyskupas Erikas Vardenas ir jo knyga Skaistumas. Nuo biblinės pradžios knygos ir pirmųjų žmonių dramos autorius persikelia prie konkrečių skaistumo dorybės aptarimų bei vertinimų. Knygoje gausu nuorodų ne tik į didžiųjų bažnyčios mąstytojų bei mistikų raštus, bet taip pat į grožinės literatūros kūrinius, muziką, dailę, istorinius įvykius. Autoriaus mintis nepasimeta toje tekstų bei vardų gausoje ir viską nuosekliai kreipia į užsibrėžtą tikslą. Parodyti, jog skaistumas nėra nei įkyri beprasmiška našta, nei žmogiškumo suvaržymas ar kova su savo prigimtimi. Pasiklausykime vyskupo Vardeno.
2: Skaistumas Marcelio Prusto kūrinių vertėja į švedų kalbą kartą man padovanojo savo dienoraštį apie Vatikano antrąjį susirinkimą, kurį ji, būdama Švedijos spaudos korespondentė, aprašė nuo pradžios iki pabaigos. Vietoj dedikacijos ji pacitavo laiško Galatams eilutę: Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi. Ši frazė jai, kaip ir kiekvienam krikščioniui, reiškia Evangelijos, o kartu ir bažnyčios misijos esmę. Ar bažnyčios mokymas apie seksą ir skaistumą išlaisvina? Daugelis žmonių mano, kad ne. Vis dėlto čia reikia atkreipti dėmesį į keletą skirtumų. Pirma, mums sunku suprasti, ką reiškia būti laisvam. Paprastai laisvę suprantame kaip galimybę daryti tai, kas patinka. Galvojame apie laisvę nuo kažko, o ne apie laisvę kažkam. Krikščioniškai kalbant, laisvė reiškia galimybę įsipareigoti. Biblinis požiūris į žmogaus prigimtį, patvirtintas Kristuje, laiko žmogų iš esmės esant santykio, pasiaukojimo ir sandoros būtybė. Todėl nežabotas momentinių polinkių tenkinimas nėra laisvė. Tai vergavimas užgaidai, kuri empiriškai vertinant retai kada suteikia ilgalaikę laimę. Taip ji gali sukelti pojūčius, įelektrinti jaudulį, bet tas jaudulys nėra pagrindas, ant kurio būtų galima kurti gyvenimą. Antra, laisvė, apie kurią kalba Paulius, yra specifinė. Tai laisvė, kuriai mus išlaisvino Kristus. Ši laisvė suponuoja pašaukimą peržengti savo ribas. Biblijos požiūriu gyvenimo galutinumas neapsiriboja dabartinė jo gerovė. Tokia gerovė yra geras dalykas, bet laikydami ją svarbiausiu būties tikslu, mes tiesiog suaugame su savo drabužiais iš kailių. Mūsų akis nebemato šlovės rūbo, nors tik jis atskleidžia mūsų troškimų prasme ir žada juos patenkinti. Šventumas, amžinasis gyvenimas, siekis tapti panašiam į Kristų, kūno prisikėlimas. Šios sąvokos menkai figuruoja nūdieno žmonių mąstyme apie tarpusavio santykius ir seksualumą. Mes atitolome nuo mąstysenos, pagimdžiusios iškilias 12 amžiaus katedrų vertikales, namus, kurie talpino gyvenimo visumą ir sykiu jį išaukštino. Ar pamenate siūlymą ant atstatytos Paryžiaus Dievo Motinos katedros stogo įrengti baseiną? Man tas siūlymas atrodė tinkamas, nes taip simboliniu būdu būtų buvęs atkurtas vandens skliautas, kuris atskyrė žemę nuo dangaus pirmąją pasaulio sukūrimo dieną, prieš pasirodant jame Dievo paveikslui. Tai būtų buvęs atšauktas, vėlgi simboliškai, dangaus skliauto praverimas per Jėzaus krikštą, kuris ženklino naują būdą būti žmogumi. O pačioje bažnyčioje, po besitaškančiais kūnais, siekiančiais tobulo pavidalo, būtų atliekami visi kiti slėpinio fragmentai. Būtų išėjęs tikrai reikšmingas palyginimas. Kas lieka, kai krikščionybė nustoja ant gamtinio stimulo? Geranoriškai

kai sentimentai ir įsakymai, kurie pasirodė esą gniuždantis, kai nebeliko galutinio perkeitimo, kuriam jie turėjo tarnauti. Nieko keista, kad tada sukils noras atiduoti.

pat ir liberalių svarstymų apie seksą srityje. Kai kurios nuomonės dar visai neseniai skelbtos kaip išlaisvinančios ir aplenkiančios laiką, pavyzdžiui, apie vaikų seksualumą, dabar nebe pagrindo laikomos pasibjaurėtinomis. Ir vis dėlto randasi nauji pranašai, skelbiamos naujos teorijos, skirtos eksperimentuoti toje srityje, kuri paliečia intimiausias mūsų esybės gelmes. Atėjo laikas atlikti, kelti širdis aukštyn, ištaisyti į vidų žiūrinčią horizontalią kryptį ir susigražinti transcendentinę įkūnito intimumo plotmę, neatsiejama nuo visuotinio pašaukimo šventumui. Žinoma, turėtume pasiekti ir įtraukti tuos, kurie atitolo nuo krikščioniško mokymo, jaučiasi atstumti arba mano, kad jiems taikomi nepakeliami standartai. Sykiu negalime pamiršti, kad ši situacija anaip tol nėra nauja. Pirmaisiais mūsų eros amžiais tarp pasaulietinių ir krikščionių moralinių vertybių tvyrojo milžiniška įtampa, ypač dėl skaistumo. Tai buvo ne todėl, kad krikščionys buvo geresni. Dauguma mūsų dabar, kaip ir anuomet, gyvena vidutinišką gyvenimą, bet dėl to, kad jie kitaip suvokė gyvenimo prasme. Tai buvo subtilių kristologinių ginčių laikai. Bažnyčia nenuilsdama stengiasi suformuluoti, kas yra Jėzus Kristus. Dievas iš Dievo, tačiau gimęs iš mergelės Marijos. Tikras žmogus, tikras Dievas. Tuo remdamasi, jis siekia suprasti, ką reiškia būti žmogumi ir parodyti, kaip galima įgyvendinti humanišką socialinę tvarką. Šiandien kristologija yra ištikęs užtemimas. Vis dar tvirtiname, kad Dievas tapo žmogumi. Tačiau dažniausiai taikome apverstą hermeneutiką, projektuodami Dievo paveikslą kylant iš mūsų suvokimo apie tai, kas yra žmogus, vilkintis drabužiais iš kailių. Iš to išeina karikatūra. Dieviškumas yra sumenkinamas iki mūsų lygio. Tai, kad daugybė amžininkų atmeta šį netikrą Dievą, daugeliu atžvilgiu liudėja juos esant sveiko proto

Taip savo knygoje Skaistumas rašo vyskupas ir vienuolis iš Norvegijos Erikas Vardenas. Tekstą perskaitė Violeta Osteikienė. Mažosios studijos valandėlę baigiame. Iki rytojus, mėly klausytojai, sudie.

0: LRT radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Nacionalinis krizių valdymo centras teigia, kad Utenos rajone rastas galbūt karinis dronas pirminiais duomenimis yra ukrainietiškas. Tiesa, Manės kaimo sudužusį bepilotį orlaivį pastebėjo vietos gyventojai. Tarnybos pranešimo gavo vakar apie 7 valandą vakaro. Įvykio vietoje toliau dirba policijos pajėgos ir kitos tarnybos. Reaguojant į pranešimą įvestas planas Skydas. Lietuvos kariuomenės duomenimis radarai pastarąją parą drono nefiksavo. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad kol kas nėra duomenų apie tai, ar dronas gabeno sprogstamuosius užtaisus ir iš kur bei kada šis objektas įskriejo į Lietuvos teritoriją.
1: Vyksta tyrimas, išvykę yra pajėgos, kad būtų galima identifikuoti patį objektą. Taip pat ieškomi ir nuolaužos elementai, kurie galbūt padės mums nustatyti ir pačią trajektoriją, skrydžio kryptį, taikinį, paleidimo vietą ir panašiai. Pagrindinė turbūt žinia yra mūsų gyventojams, kad jeigu kažką tai pastebėtų apylinkėse nuolaužos ar kažkokiu tai panašių objektų, kurie būtų tokį kaip ir turėtų ryšį su dronais, tai nesertinti prie jų, informuoti iš karto žinybas telefonu 112. Kol kas apie sprogmenį jokių duomenų neturim.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Tarnybos taip pat ragino susilaikyti nuo nepatikrintos informacijos ar tikslių radimo detalių platinimo socialiniuose tinkluose. Tai gali trukdyti tarnybų darbui. Panašus incidentai pastaraisiais mėnesiais kartojasi visame Baltijos jūros regione. Kovą ukrainietiškas dronas nukrito ant Laviso ežero Varenos rajone netoli Baltarusijos sienos. Anot institucijų jis buvo skirtas atakuoti Rusijai, bet į Lietuvą įskrido kaip įtariama sutrikdytas Rusijos arba Baltarusijos elektroninės kovos priemonių. Pavojaus signalas dėl galimos dronų grėsmės vakar paryčiais buvo paskelbtas ir rytinėje Latvijos dalyje. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos atakas centriniuose ir pietiniuose šalies regionuose sužeista mažiausiai 12 žmonių. Apie smūgius gyvenamiesiems pastatams pranešama Odesoje ir Dnipre. Rusija pastaruoju metu sustiprino smūgius prieš civilinę infrastruktūrą Ukrainoje, o Kyivas atsakydamas tęsė ilgo nuotolio atakas prieš taikinius giliai Rusijos teritorijoje. Savaitgalį ukrainietiški dronai apšaudė taikinius ir pramoninius objektus, energetikos infrastruktūrą ir oro gynybos sistemas Maskvos apylinkėse. Pasak Rusijos pareigūnų apgadinti ir gyvenamieji pastatai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad toks Kyivo atsakas į tebesitęsiančią Rusijos agresiją teisingas. Pasak jo, ilgojo nuotolio smūgiai giliai Rusijos teritorijoje pamažu keičia karo dinamiką. Mūsų gebėjimas vykdyti ilgo nuotolio smūgius reikšmingai keičia padėtį ir požiūrį Rusijos karą visame pasaulyje. Dabar daug mūsų partnerių duoda suprasti, kad jie mato, kas vyksta ir kaip viskas pasikeitė. Tiek kalbant apie požiūrį, tiek apie galimybę pasiekti taikinius Rusijos teritorijoje. Kaip ir buvo galima tikėtis, karas grįžta į savo uostą. Tai yra aiškus signalas, kad niekas neturėtų pradėti kovos su Ukraina ir vykdyti neteisėtą, agresyvą karą prieš bet kokią tautą ar valstybę.
2: Vynoju proti inšovo narodu, samajam proti narodu.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šiandien Lietuvoje lankysis Švedijos karalius Karlas XVI Gustavas ir karalienė Silvija. LRT radio bendradarbė Švedijoje sako, kad nors ši karališkoji pora Švedijoje neturi politinės galios, jie yra itin gerbiami visuomenės. Pasak Vaido Strazdos, Karalis Gustavas XVI yra modernus monarchas, pakeitęs amžius galiojusias normas.
3: Jie Švedijoje yra tokia kaip kultūrinė vertybė, bet jie neturi jokios politinės galios. Visi išėjimai viešoje erdvė vertinami kaip labai vienijantis visuomenė. Modernus karalius, sostą galėjo paveldyti tik tai gimęs berniukas, jisai tą pakeitė, ko nebuvo šimtmečius. Sosto paveldytoje tapo pirmagimė dukra. Nusprendė išlaisvinti savo anūkus nuo karališkosios institucijos, kad jie turėtų asmeninės laisvės daugiau keičia monarchiją, kad jinai modernėtų su visuomenė.
0: LRT radio bendradarbė Švedijoje Vaida Strazda. 80-mečio sulaukęs karalius Karlas XVI Gustavas soste yra 53 metus. Tai yra ilgiausiai valdantis monarchas Švedijos istorijoje. Lietuvoje pirmą kartą apsilankęs 1000

0: 1993-aisiais. Vilniuje karališkoji pora su prezidentu Gitanu Nausėda ir žmona lankysis ukrainiečių centre, naujoje slaugos ligoninėje Vilniuje ir valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinėje Vilniaus rajone. Šią valandą Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 8, Vilniuje ir Kaune 10, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpai palis, rytų Lietuvoje vietomis smarkiai, čia galima ir per Kūniją. Bus 14-19, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. 7 minutės po 6.
1: Gimtoji žemė.
2: Ankstyvą rytą nubudusius sveikina pati gamta, čiulbantys paukščiai. Na, o kiekvieną darbo dienos rytą LRT radio eteryje jūs pasitinka laida Gimtoji žemė. Šį rytą su jumis sveikinuosi aš, Rūta Simanavičienė. Ir kviečiu, ruošiantis į darbus, pasiklausyti, kokias temas jums parengiau gegužės 18 dienos laidoje. Naujienų portalo 15 min paviešintas žurnalistinis tyrimas apie ūkininkams rengiamus mokymus, naudojantis ES lėšomis, atvėrė daugybę sisteminių spragų.
3: Ėjome tuo keliu siekdami ir mažinti administracinę naštą, ir paprastinti procesus, tačiau matydami tokius atvejus, mes turim su apgailestavimu sakyti, kad dėja, bet kontrolės mechanizmus teks gerokai stiprinti.
2: Jonavos rajone gyvuojanti Užusalių kaimo bendruomenė drąsiai sako, Užusaliuose yra ką veikti. Itin vertinamas laikas gamtoje.
4: Keliamės į gamtą, kad būtų, nežinau, savose tokiose neuždarose atvirose atvėse visi tie mūsų renginiai, tie visi mūsų susibūrimai. Tai kažkaip tais, nebent jau labai šalta ir labai lieta, tai tada einame vidų.
2: Rubrikoje verta žinoti, išgirsite, kokius retus augalus į Vilniuje vykusią mugę atvežė Šiaulių rajone daugiamečius augalus auginanti Daiva Gasiūnienė.
5: Čia yra uzbekinis svogūnas, Alium skemense, jisai ir valgomas, ir kartu kaip gėlė labai gražus. Tinka farširavimui. Į vidų galima mėsytę kažkokį tai salotom farširuoti, labai efektingai atrodo ir labai skanus.
2: Bus įdomu. Likite drauge su LRT radio laida.
1: Gimtoji žemė.
2: Laidą pradėsiu tema apie tai, kad naujienų portalo 15 min žurnalistų paviešintas tyrimas apie mokymų ūkininkams organizavimą už ES pinigus atskleidė sistemines spragas. Paviešinus informaciją, kad Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kancleriu ir premjerės Ingos Ruginienės visuomeniniu patarėju dirbęs Vigilijus Jukna, galimai vykdė nesąžiningą veiklą organizuojant ūkininkų mokymus. Tiek Žemės ūkio ministerija, tiek nacionalinė mokėjimo agentūra ėmėsi vidinių tyrimų ir sustabdė paramos mokėjimus. Daug kritikos strėlių skrieja nacionaliniai mokėjimo agentūrai dėl mokymų veiklos kontroliavimo procedūrų. Apie tai plačiau pasikalbėjau su NMA kaimo plėtros žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento direktore Genovaite Beniulienė.
3: Reaguodami pradėjome įtariamo pažeidimo tyrimą, pateiktus žiniasklaidoje faktus tirsime ir jeigu pasitvirtins tie pažeidimai, tai tokiu atveju yra paprastai taikomos sankcijos. Sankcijos gali būti nuo paramos sumažinimo iki visiško paramos nemokėjimo ir atitinkamai iki išmokėtos paramos susigražinimo. Be abejo, jeigu yra identifikuojama, nustatoma, kad galimi yra sukčiavimo atvejai, tai apie tokius atvejus yra nedelsant pranešamai teisėsaugos institucijų.
2: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir Europos prokuratūra jau kovo mėnesio viduryje pradėjo iki teisminį tyrimą gavus duomenis dėl viešosios įstaigos mokslinės paslaugos ir Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos galimai neskaidriai naudojamų ES lėšų, organizuojant ūkininkų mokymus. Ar kažką žinojote anksčiau, ar sužinojote tik po 15 min naujienų portalo paviešintos tos informacijos?
3: Apie galimai netinkamai vykdamus projektus mes tokią netikslę informaciją turėjome ir remdamiesi tais įtarimais mes teikiame siūlymus Žemės ūkio ministerijai dėl teisės aktų reglamentuojančių paramos teikimą korekcijų. Taip pat viduje įtraukėme šitą priemonę, įvertinome ją dabar jau kaip rizikingą ir administruodami iš tiesų imamės daug griežtesnių kontrolės priemonių negu iki tol. Jau balandžio 13 dieną buvo pakeistos Žemės ūkio ministro įsakymų tvirtinamos priemonės įgyvendinimo taisyklės, kuriuose agentūros siūlymų, būtent mūsų siūlymų, buvo pakoreguoti reikalavimai kontroliai. Tai yra, kad visi paramos gavėjai turi teikti fiksuoti nuotraukomis mokymų dalyvius, lektorius, dalyvių sąrašus. Taip pat naujai teikiamoms paraiškoms jau bus taikomas reikalavimas tiesiogiai transliuoti pačius mokymus. Taip pat NMA suteikta galimybė tikrinti dalyvių faktinį dalyvavimą mokymuose atliekant atrankinius skambučius mokymų dalyviams. Tai iki tol šito nebuvo. Visi šitie siūlymai ir šitos teisyno korekcijos, tai jos atsirado jau mūsų siūlymų įvertinus, kad pati priemonė dėja, bet tampa rizikinga. Taip pat dabar, ką esam pradėję, tai paties proceso vidinė peržiūra ir siekiant įsivertinti, ar na, visi kontrolės administravimo mechanizmai yra numatyti maksimalūs tokie, kokie gali būti ir jeigu na, matysim kažkokiu poreikiu stiprinti patį procesą, koreguoti, tai natūralu tą ir darysime. Ir be abejo, iš ties bet kokia informacija, kuri padeda užtikrinti skaidrų paramos lėšų panaudojimą yra labai svarbi. Iš tiesų visada raginam ir kviečiam visuomenę, jeigu yra matomi kažkokie netinkami paramos naudojimo atvejai, būtinai kreiptis ir apie tai pranešti turime pasitikėjimo linijos kontaktus, kuriais tikrai kviečiame naudotis, tikrai informaciją galima anonimiškai pranešti.
6: Anksčiau, kaip suprantu, būdavo tos patikros vykdomos, bet apie jas buvo pranešama, kad jos tokios vyks. Ir ar per tą visą laikotarpį, kiek kalbam, ar nežinau, nėra buvę tokių atvejų, kad kažkas praneštų iš tikrųjų apie na, neįvykusius mokymus ar kažkokius na, problemas mokymų metu. Ar tai yra vienintelis kartas dabar, kai žurnalistai surinko medžiagą, tai yra pirmas toks atvejis galimai neskaidrios veiklos.
3: Tokio mas atvejis, apie kurį žiniasklaida pranešė, tai yra iš tiesų pirmą kartą. Apie tai, kad mokymai kartais neįvyksta, taip nutinka ir apie tai ir patys paramos gavėjai pažymi. Žymikės tokia sistemoje, kurioje yra teikiama informacija apie planuojamus mokymus, apie jų įvykusius mokymus. Tai apie tai, kad mokymai karts nuo karto neįvyksta, na, nes nesusirenka dalyviai, tai tokiu atveju tikrai yra, bet tai nėra kažkoks pažeidimas. Tiesiog paramos gavėjai tokio atveju turi organizuoti kitus mokymus, todėl kad pasirašė paramos sutartį, tai yra gavę sprendimą apie tai, kad parama yra skirta tam, kad ta parama galėtų būti išmokėta, tai paramos gavėjai turi įvykdyti projektą ir tai reiškia, kad turi apmokyti tam tikrą dalyvių skaičių.
6: Tiek Europos Sąjungos lygiu, tiek Lietuvos mastu, kokia ta reputacinė žala.
3: Labai gaila, kad tokie atvejai nutinka. Ir iš tiesų, tai taip yra daroma žala ir reputacinė žala ir ne tik. Ir aš manau, kad na taip, taip. Tai gali turėti pasekmių, todėl kad natūralu mes ėjome tuo keliu siekdami ir mažinti administracinę naštą ir paprastinti procesus, tačiau matydami tokius atvejus mes turim su apgailestavimu sakyti, kad dėja, bet kontrolės mechanizmus teks gerokai stiprinti. Tokie atvejai iš tiesų labai kenkia.
6: Kalbėjo Nacionalinės mokėjimo agentūros kaimo plėtros žuvininkystės programų ir Nacionalinės paramos departamento direktorė Genovaitė Beniulienė. Kaip susidariusią situaciją vertina ir kokių veiksmų ėmėsi Žemės ūkio ministerija, plačiau komentuoja Žemės ūkio ministerijos viceministras Ramūnas Krugelis.
7: Pradėtos pažeidumo procedūros, visi mokėjimai sustabdyti. Pasirašiau pavedimą Nacionaliniai mokėjimo agentūrai patikrint visas tas priemonės, kaip jie turi sąrašus, kiek tie sąrašai viso įtikimi. Tai kas irgi turbūt nustebino, tai neveiklumas tos pačios institucijos, kuri turi kontroliuotus pinigus, tai kad na, reikia tokius dalykus priminti truputį. Aš galvojau, kad procedūros pas juos yra na, išdirbtos, vis tiek šitiek metų ir finansuoja, ir kontroliuoja. Yra sudaryta darbo komisija ir po pirmas posėdis, tai dėstomės vėl kokias toliau priemonės, tai turės darbo ir ministerijos audito skyrius ir ministerijos antikorupcininkai. Na ir savo ruoštų tarnybos dirba, tai irgi pateiks savo išvadas ir matysim, kas čia kur nesuveikia.
6: spaudoje paminėta, kad jau balandžio mėnesį nacionalinė mokėjimo agentūra davė tokius kaip įspėjimus labiau stebėti tą veiklą.
7: Buvo taisyklių pakeitimas, vat, nuo Liepos pirmos, anios rūmos fotografuos ir visa kita. Tai va čia klausimas, tai kokio velnio nacionalinė mokėjimo agentūra, žinodama, kad ten kažkas negerai, nes aš 100% įstikinęs, kad jie žinojo, jeigu teikia tokius pakeitimus, kokio velnio jie nesiėmė

0: griežtesnės kontrolės. Negi buvo sunku pavažiuoti į vietą, pasižiūrėti, kaip viskas vyksta. Tai, žodžiu, pasinagrinėsim ir šitus aspektus, kiek jie važiavo, kaip važiavo.
1: Visgi tos kritikos strėlės skrieja nacionaliniai mokėjimo agentūrai. Bet kita vertus, tie patys ūkininkai, kurie registruojasi dalyvauti mokymuose ir realiai nedalyvauja. Mokymai, bet patirtis tik tai popierinė. Ta atsakomybė ir ūkininkams tenka.
0: Jūs visiškai teisi. Man irgi šįryt atėjo mintis, kad ir pats nekartą esu dalyvaudamas mokymuose, kurie nieko verti, ten pasigailėdamas to lektoriaus ar firmos parašai ten įvertinimą gerą ar dar kokį velnę. Vat reikia būti sąžiningiam ir tada viskas bus gerai. Ir tie patys ūkininkai, kurie pasirašinėja, kurie nedalyvauja ir kurie rašo dar gerus atsiliepimus vien dėl to papiriuko, kuris, dabar jau padarysim, kad galbūt ar nebus reikalingas, ar bus pasiekiamas lengvesniais būdais elektroniniai erdvėjai tie mokymai. Tai vat iš tiesų visi tie dalyviai, jie turėjo šiek tiek, turi pripažinti ir prisiimt dalį kaltės, kad tie tų pačių ūkininkų pinigai keliauja į tokiem netinkami mokymam. Bet čia maža dalelė. Yra konkrečiai sudėstytos atsakomybės, yra akredituota institucija, kuri turi užtikrinti skaidrų lėšų panaudojimą. Ir tai yra nacionalinė mokėjimo agentūra.
1: Ko galbūt nepadarė ministerija?
0: Tai ir ministerija irgi aš. Ir antikorupcininkus vėl ne kartą teko primint, pasižiūrėkit, bet reikia suprasti, kad ten trys gal žmonės tam skyriui dirba, jiems kažką per visas tas institucijas padaryti, yra tikrai sudėtinga. Buvo čia lozungas toksai, visi mažinam biurokratiją ir visi mažina patikras, mažina popierizmą, mažina kontrolę, bet vat yra vietų galbūt, kur reikia mažinti, o yra vietų, kur galbūt pakeisti kitais būdais. Pafilmuot mokymus, tai nėra biurokratija. 4 metų vaikas sugeba naudoti, pastatyti kamerą su trikoju ir nufilmuoti dalykus. Tai yra esminiai pokyčiai mokymus, mintis perkelti į erdvę elektroninę, kaip yra specialiųjų tyrimų tarnybos mokymai. Tai visos tos priemonės yra seniai. Darysim viską. Kuo atviriau, kuo paprasčiau, kad tie mokymai iš tikro aktualūs būtų.
1: Ką galėtumėt pasakyti bendrai apie Lietuvos ūkininkų patirtį, tai jinai gal irgi yra tokia popierinė, jeigu iš tikrųjų tuose mokymuose nedalyvauta.
0: Ką sakiau savo kolegoms, tai yra departamentų vadovams, kurie buvo atsakinga už tuos mokymus vadovė ir jinai kaip ir buvo įsitikinusi, kad tie mokymai reikalingi. Ir pats dalyvaudamas panašiuose mokymuose, aš žinau, kad jų 90% yra visiškai niekė. Mūsų ūkininkai, manau, kad jie puikiai žino, ką reikia daryti ir mokymai reikalingi galbūt įdiegiant kažkokias aplinkosauginės technologijas, galbūt naujas technologijas, pareina dronai į žemės ūkį, va tais atvejais reikalingi mokymai. Galbūt net ir ūkininkavimo pradmenų, va tas tie paprasti kažkokie lengvi internetiniai perkeliant, kur dabar sėdi ten 8-16 valandų, o sėdės per valandą pereini, tai irgi galbūt reikalingi, nes yra tam tikri ir gyvūnų gerovės standartai, kad netyčia neprisidirbt, tai tie, kurie ūkininkauja, jie viską puikiai žino. Daugiau, manau, pagalbos reikia tiem, kurie pradeda. Tai vat ir tą pagalbą, manau, bandysim orientuoti tuos pradedančius jaunus ūkininkus. Mokymai reikalingi, bet reikalingi labai kokybiški ir ūkininkus, kad ir kokie ten geri bičiuliai, draugai jūs kviečia organizuoja, bet įvertinkit sąžiningai, kiek iš tikrųjų tie mokymai verti, kiek jie reikalingi.
1: Taip kalbėjo ir ragino nepamesti kritinio mąstymo Žemės ūkio ministerijos viceministras Ramūnas Krugelis.
2: Gimtoji žemė.
1: Dabar metas susipažinti su veikle jau 12 metų gyvuojančia Užusalių kaimo bendruomenė. Gyvybingumą kaime palaiko iniciatyvų žmonės, gebantys suburti bendruomenę. Kaip sako bendruomenės lyderės, pirmininkė Laurita Rybakovė ir Simona Vėlavičė, Užusaliuose yra ką veikti. Prioritetas yra laikui gamtoje.
3: Esu Laurita Rybakovė, Užusalių bendruomenės pirmininkė. aktyvi kaimo gyventoja.
4: Aš esu Simona Velavičia ir irgi mes su Laurita kartu dirbam dėl kaimo gerbuvio.
1: Na, bet pasakykite, tai kaip jūs pačios čia apsigyvenot, nežinau, ar esat iš čia kilusios, ar tiesiog kažkaip keliai atvingiavo, atvedė?
3: Taip, aš tai čia gyvenu visą gyvenimą, 32 metus, jau baigi 33, ir kažkaip tai, kaip su vyru planavome tolimesnį gyvenimą, tai net nebuvo tokios minties iš čia išsikelti. Tai kažkaip tai visas gyvenimas sukasi aplink tą kaimą ir norisi, kaip sakoma, daryti tai, kad Užusaliuose būtų ką veikti.
4: Pas mane truputėlį kitai buvo, mano tėvai čia atsikėlė, mes iš Kauno persikraustėm gyventi į Užusalius ir man pati pradžia čia buvo iš tikrųjų labai sudėtinga, nes nepritapau ilgą laiką, man toksai buvo, kad ne vietų ir panašiai, kažkaip tais jaučiausi, kol galiausiai mes pradėjom bendrauti su Laurita ir kažkaip tais užsikūrė reikalai.
3: Pasimatė bendros idėjos, bendros vizijos ir kažkaip nuėjom tą linkmę ir va jau tikrai kokie turbūt 10 daugiau metų, aktyvus pas gyvenimas kokie turbūt 4-5 metai jau su visa bendruomenė, su visa mūsų grupė. Bet ta tokia pradžia, tai prasidėjo turbūt nuo buvusios mūsų seniūnės Violės Šadauskienės. Jinai toksai buvo Žiežiurbėlė, paskui buvo buvusi direktorė Audronė Kvedravičienė mokyklos. Tai
4: vat, kur daug idėjų žmonės taip, turėjo, kurie
3: kur labai didelis dirbti. Palaikymas, labai didelė ta tokia, kaip sakau, spyris į užpakalį, kad reikia kažką daryti, nes sako, kas kitas, jeigu ne jaunimas. Tai vat kažkaip pasikūrėm, užsikūrėm ir važiuojam kol kas.
1: Jau čia ta atsakomybė tokia, kažką čia gero nuveikti.
4: Ir palaikymą, didžiulį palaikymą iš tikrųjų iš jų.
3: Kūrėme, kad pačios turėtumėm ką veikti, kad mum pačiom būtų įdomu, kad mūsų šeimom, kad mūsų draugams būtų įdomu ir ką veikti. Nu, visi pradedam nuo savęs. O paskui, kai yra smagu, tas ratas didėja ir taip turim, ką turim šiandien.
1: Užusaliai, kaimas. Kokia istorija turi, kokių tradicinių švenčių, jeigu taip galėtumėt apibūdinti?
3: Pas mus yra religinė prasme jis labai įdomus, nes yra labai daug sentikių, yra lietuvių, yra labai tas religinis toksai susimaišymas, bet gyvenam visi labai draugiškai, turim labai labai daug tradicinių švenčių, tikrai sugyvenam. O šiaip ką? Pagrindinė šventės turbūt, kaimynų diena, joninės, turim tradicinę sporto šventę, kuri jau 12 metus tradicija tokia vystoma, visos kaip laika lietuviškos šventės, tradicijos ir panašiai, tikrai švenčių, tai tikrai Užusaliuose yra ką veikti.
4: Mūsų bendruomenės nariai iš tikrųjų visą laiką sako tokį dalyką, kad mes patys nespėjam palei jumis ir pagal jūsų idėjas ir panašiai, nes tiesiog iš tikrųjų pas mums beprotiškai daug yra kivos, ne kiekvieną savaitgalį ką veikti ir panašiai, tai jie tiesiog žmonės gali atvažiuoti, prisijungti ir daryti. Ir iš tikrųjų mes turim labai didelę stiprią komandą šitoj vietoj, kur mes be jų kaip be rankų būtumėm. Nuo tokių paprastų dalykų, kur atnešti suoliukus mums reikia, nes dviese sutampyti, ten sujungti muziką ir panašiai nepadarytumėm, tai visi tie žmonės tokiais mažais darbeliais sukūrėm didelį projektą galutiniam variantui.
3: Turim ir tas patalpas, va, iš tikrųjų kultūros centre mes galim puikiausiai naudotis, bet mes einam į lauką. Turim nuostabias erdves ir mes kažkaip tais keliamės į gamtą, kad būtų, nežinau, savose tokiose neuždarose atvirose erdvėse visi tie mūsų renginiai, tie visi mūsų susibūrimai. Tai kažkaip tais nebent jau labai šalta ir labai lyja, tai tada einam į vidų. Bet čia jau
4: čia tam,
3: labai
4: kad turbūt, kad kaime einant žmogus galėtų pamato, o kažkas vyksta, taip. Ateiti, pažiūrėti ir panašiai ir galbūt tai prisijungs dar vienas naujas bendruomenės narys.
3: Nes į vidų įsitraukti žmogų yra labai sunku, ypatingai kaime, kur žmonės jie bijo iš tikrųjų ateiti, susipažinti, ypatingai jeigu vyresnio amžiaus koks naujakurys ar kažkas, tai žmogui yra labai sunku ateiti į uždarą erdvę. O kažkur pastovėti, iš toli pasižiūrėti, jau sekantį kartą prieėjai, susipažinti, sakys, aš toks ir toks, bet galbūt mes ir iš tos pusės. Ir išnaudojam savo aplinką, savo gamtą. Tų idėjų yra, kaip ir trūkti, mums labai nieko ir netrūksta, ko trūksta pasidarom, kartu suėmėm pečius su seniūnu, su bendruomenė ir kažkaip tai nežinau, kol kas. Gerai, mes tikrai gyvenam palyginus. Tai aš Laurita Rybakovė
4: ir Simona Velavičia.
1: Smagiai gyvena Užusalių kaimo bendruomenėje Jonavos rajone. Dėka iniciatyvių žmonių kaime netrūksta veiklų ir bendrystės.
2: Gimtoji žemė.
1: Laidos pabaigoje rubrika Verta žinoti. Pavasaris – augalų mugių metas. Jose galima ne tik įsigyti augalus, bet ir sužinoti visą, ko įdomaus. Vilniuje vykusioje Viko Flora augalų mugėje sutikau ir daugiamečių augalų augintoją Daivą Gasiūnienę iš Šiaulių rajono, Kuršėnų. Pasiklausykite, kokiu įdomių ir retų augalų geba užauginti Daivą Gasiūnienę.
5: Stengiamės atvežti į mugės kuo didesnį asortimentą, kuo įdomesnį. įdomesnį. Kiekvienais metais stengiamės pradžiuginti pirkėjus naujais augalais retesniais.
6: Ką tokio retesnio atsivežėt šiandien į Vilniuje vykstančią mugę?
5: Turiu krapinių bijūnų, turiu melsvių milžiniškų, kurios auga iki metro.
6: O štai čia koks augalas?
5: Čia yra uzbekinis svogūnas, alium skemense. Jisai ir valgomas, ir kartu kaip gėlė labai gražus. Tinka farširavimui. Į vidų galima mėsytę kažkokį tai salotam farširuoti. Labai efektingai atrodo ir labai skanus.
6: Ką čia dar matom, papasakokit. Meškinis česnakas, čia tas, kur žmonės po miškų siautėja.
5: Taip, kur dabar iš proto kraustosi. Nors tikrai nevertėtų.
6: Jisai, galima nusipirkti ir pasisodinti.
5: Žinoma, galima nusipirkti pasisodinti. Jisai labai puikiai adaptuojasi. Jų netgi sėklų būna sėklų parduotuvėse pirkti. Auga pas mus, tik mėgsta pavėsiuką, derlingą žemę. Pasodinat ir jisai, žiūrėkit, jau su žiedeliais, jisai jau pats ir pasisės.

0: daugiametis augalas, svogūninis, užaugina gumbelius ir išsilaiko daugelį metų. Ir, sakysim, pasodinus mažą kelmelį, jisai pasisėja aplinkui save ir galima per keletą metų turėti sąžalyną savo kieme.
1: Ką dar čia atvežėt įdomaus ir reto?
0: Yra diktonas, degantis mozės krūmas, kitaip vadinamas, iš retesnių augalų. Žiedai primena orchidėjas, labai kvepiantis krūmas, kvepia ne tik tais žiedai, bet kvepia pats krūmas. Jisai yra rūtų šeimos, gali truputį deginti žmonės, kas yra alergiški rūtom, alergiški ir šitam augalui. Bet šiaip tai mes auginam, liečiam plikom rankom, mūsų nedegina jisai.
1: Bet net atspalis panašus į alyvų truputėlį.
0: Gal truputėlį, taip, toks alyvinis, truputį dryžuotas, bet kai pažiūrint žiedelius iš arčiau, primena orchidėjas. Galima skinti, merkti, pakankamai ilgai laikosi pamerktas ir labai tinka sausom puokštėm. Floristai mėgsta jį. Yra juodasis čemerys, šiaip labai gražus augalas, čia jau yra sukultūrinta veislė. Yra juodasis čemerys, veratrum nigra, žiedai bordo juodi, žydi gan vėlai rudenį ir labai labai efektingi lapai. Jie būna platūs, tokie gofruoti, šiaip labai želdintojų ir žmonių mylimas augalas.
1: O kas čia toks garbanotais lapeliais?
0: Garbanotas čia yra melsvė. Jos vardas yra Ui, nes tiesiog pamačius jau norisi šaukti Ui, kas čia toks labai elegantiška, tokia puošni labai. Ir tarp kitko gali aukti tiek saulėje, tiek pavėsį. Nors dauguma melsvių mėgsta pavėsį, bet šita jinai prisitaikius tiek saulėje, tiek pavėsį.
1: Žmonių sąlyginai tikrai yra. Ir galbūt atėjo tokių žmonių, kur ieško nišinio kažkokio augalo ir atėjo būtent pas jūs.
0: Taip, žinokit, turim savus pirkėjus ir jau, kaip mes sakom, medžiotojai jau prabėgo anksti ryte.
1: Tai ką nučiupo medžiotojai augalų mugėje?
0: Žinokit, įvairiai. Nupirko raganę rektą, raudonlapę, raganę, kuri nesivėjo, auga į krūmą. Nupirko raktažolę, pelenėlę, taip vadinama. Gėlininkai stengiamės išlaikyti šitą mūsų paveldą.
2: Taip, apie Šiaulių rajone, Kuršėnuose esančiame ūkyje auginamus retus augalus, pasakojo augintoja Daiva Gasiūnienė. Ačiū, kad šį rytą buvote drauge. Antradienio laidoje Gimtoji Žemė girdėsite, kodėl ekologinių ūkių šeimininkams kartais tenka pagrįsti didelį prikultą derliaus kiekį. Taip pat, kaip galima valgyti smidrus, ne tik juos įprastai kepant keptuvėje, bei kodėl saloje įdarbinti Herefordų veislės galvijai. Šios temos plačiau jau rytoj. Iki antradienio.
3: Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Neramios dienos ne tik valdančiojoje koalicijoje. Opoziciniai konservatoriai paniro į ginčius apie savo vadovybę. Matas Maldeikis viešai sako, kad konservatorių valdyme išvelgia vadizmo apraiškų. Jo oponentai tokius vertinimus vadina provokacija. Girdis ir svarstymai, kad už dabartinio pirmininko Lauryno Kasčiūno kritikų stovi vandenį drumsti norinčios figūros. Kur nuvesti vidiniai konservatorių ginčiai? Apie tai diskutuosime LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.

0: trumpai.
1: Pareigūnai aiškinasi, koks dronas vakar rastas Utenos rajone ir ar jis galėjo turėti sprogmenų. Nacionalinio krizių valdymo centro duomenimis vakar vakare ties Samanės kaimo aptiktas sudužęs galbūt ukrainietiškas karinis bepilotis. Ji pastebėjo vietos gyventojai. Lietuvos kariuomenės radarai pastarąją parą jokio drono nefiksavo. Kol kas neskelbiama, iš kur bei kada bepilotis įskriejo į Lietuvos teritoriją. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos atakas centriniuose ir pietiniuose rajonuose sužeista mažiausiai 12 žmonių. Apie smūgius gyvenamiesiems pastatams pranešama Odesoje ir Dnipre. Savaitgalį ukrainietiški dronai apšaudė karinius ir pramoninius objektus, energetikos infrastruktūrą ir oro gynybos sistemas Maskvos apylinkėse. Apgadinti ir gyvenamieji pastatai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas socialiniame tinkle Truth Social sako, kad Teheranas turėtų paskubėti ir judėti susitarimo link, arba jo žodžiais iš Irano režimo nieko neliks. Tuo metu Irano valstybinė žiniasklaida teigia, kad Baltieji rūmai nesugebėjo pasiūlyti jokių nuolaidų, Teheranui pateikus pastarąjį pasiūlymą dėl konflikto pabaigos. Lietuvoje šiandien lankosi Švedijos karalius Karlas XVI Gustavas ir karalienė Silvija. Monarchai susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda ir pirmąją ponę Dieną, atidarys naują slaugos ligoninę Vilniuje, lankysis Ukrainos centre bei vyks į valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinį Mickūnuose. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 8-11 šilumos, šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, rytų Lietuvoje vietomis smarkus su perkūnija, temperatūra 13-18, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Dabar 2 minutės po pusės 7.
0: Ryto garsai.

0: LRT darbuotojai tęsia protestą dėl valdančiųjų bandymų politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio. Labas rytas, čia Edvardas Kubilius. Šiandien ryto garsuose girdėsite. Pareigūnai toliau aiškinasi aplinkybės, kai vakar Utenos rajone buvo rastas sudužęs dronas. Pirminiais duomenimis tai Ukrainos kariuomenės dronas. Daugiau apie tai 7:10. Kelininkai pradeda tvarkyti automagistralės Vilnius-Kaunas ruožą. Iš viso šiemet planuojama sutvarkyti 200 km automagistralių Vilnius-Klaipėda ir Vilnius-Panevėžys. Pokalbis apie tai 7:20. Aktualus klausimas. Seime skinasi įstatymo pataisos kelią, kurios griežtina taksi vairuotojų ir pavežėjų nepriekaištingos reputacijos reikalavimus. Vairuotojai dirbti negalėtų asmuo, jei jo teistumas neišnykęs, jei jis piknaudžiauja alkoholiu ar narkotikais. Mėly klausytojai, ar jūs pritarė tokiam pokyčiam? Savo pastebėjimus rašykite jau dabar adresu studija@lrt.lt. Komentuokite LRT radio Facebook'e, skambinti galėsite 7:30. Vis daugiau užsieniečių renkasi gydymą Kaune, o kai kurios klinikos taikosi ir užsienio rinkas ir ieško pacientų kitose valstybėse. Daugiau apie tai 7:45. Kėdainiuose per 10 metų nepastatyta nė viena vėjo jėgainė, nes joms nuolat priešinasi gyventojai. Kaip spręsti šią problemą? Diskusija po 8. Na ir jau rytoj gyventojai galės teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti gauti. Planuojama paskirstyti daugiau kaip 5,5 milijono eurų. Ši tema prieš 7 žinias, jūsų visko laukia ir dar daugiau, taigi dieną kviečiu pradėti su ryto garsais. O su mumis sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Rytas koks Lietuvoje, nes Vilniuje visai neblogas.
1: Labai panašus rytas visoje dar Lietuvoje, tai tikrai neblogas ir šiuo metu temperatūra visai aukšta, tarp 6-11 laipsnių šilumos. Na ir dar yra tikrai ir pragiedrulių tiek rytiniuose, tiek vakariniuose šalies rajonuose. Na, o lietaus taip pat yra visai nedaug, tik kur dar yra praslinkę šiuo metu pavieniai lietaus debesis. Tačiau šiandien orai keisis ir bus permainingi, tai jau šiuo metu iš rytų artėja aktyvus ir vandeningas pietinis ciklonas, kuris atneš mums šiandien tikrai nemažai lietaus. Na ir su šiuo ciklonu debesuotumas ims didėti, tai jau ryto valandomis, pradedant rytiniai šalies rajonais, dangus apniuks, o ilgiausiai dar pragiedruliai išsilaikys tik vakarinėme šalies pakraštyje. Na ir prasidės lietus, tai jau ryto valandomis, pradedant rytiniais rajonais, lietus pradės plisti į didesnę Lietuvos dalį, tai šiandieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, rytų Lietuvoje vietomis lis smarkiai ir tą smarkų lietų, kai kur lydės ir pavienės per kūnijos. Taip pat ims stiprėti ir vėjas, tai šiaurinių krypčių vėjas bus stiprokas iki 8-13 metrų per sekundę, o per kūniją vėl rytiniuose šalies rajonuose sustiprės ir pavojingi vėjo gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Na ir kadangi dangus apniuks pirmiausiai rytiniuose šalies rajonuose, tai čia temperatūra sviruos tarp 13-16 laipsnių šilumos, kitur dar spės šilti ir iki 19, na o vakariniuose rajonuose arčiau pajūrio, kur daugiau pragiedrulių, tai dar spės sušilti ir virš 20 laipsnių šilumos.
0: Tai dabar tas lietus čia tik šiandien ar tęsis ir ilgėliau?
1: Šis ciklonas keliauja greitai, tai rytoj dar taip pat mes būsime jo įtakoje, tai šiandien ir rytoj lietingi orai, bet jau antradienio naktį tas ciklonas ir toliau bus įsitvirtinęs virš Lietuvos, tai lietinga bus ir artimiausia antradienio naktis ir vėlgi nakties metu daug kur dangus bus apniukęs, tęsis trumpi lietus, kai kur tas lietus bus vėlgi smarkus, daugiausia šiaurės rytų Lietuvoje, na ir vėl

0: tą lietų lydės ir pavienės perkūnijos. Temperatūra antradienio naktis svyruos tarp 8-13 laipsnių šilumos, tai visai šilta tokia naktis. Na, antradienio dieną ši žemo slėgio sistema sparčiai trauksis į šiaurę ir lietaus jau bus tikrai mažiau. Tai antradienio dieną danguje atsiras daugiau pragiedrulių, ypač vėl šalies vakaruose ir palis jau tik tais vietomis. Vėjas taip pat aprims iki vidutinio stiprumo, įsivyraus vakarinių krypčių, o temperatūra antradienio dieną bus labai panaši kaip ir šiandien, vienu kitu laipsniu tik šilčiau, tai tarp 16-21 laipsnių šilumos, pajūryje keliais laipsniais gaiviau, tarp 12-15 laipsnių.
1: Ir toliau šią savaitę kas mūsų laukia?
0: Savaitės viduryje malonios ir džiugios orų permainos, kadangi šis ciklonas pasitrauks ir pradės stiprėti jau aukštos slėgio sistema, tai jau trečiadienio naktį jis sustiprės, tai nakties metu jau debesis prasisklaidys, lietaus tikimybė bus visiškai nedidelė, na ir temperatūra vėl tarp 5-10 laipsnių šilumos, o trečiadienio dieną savaitės viduryje pasidžiaugsime saulėtais ir maloniais orais, kadangi dangus ir toliau laikysis mažai debesuotas, lietaus nenumatoma, vėjas taip pat bus nestiprus šiaurinių krypčių ir šiluma lepins kiek labiau, tai jau trečiadienio dieną turėtų šilti iki 18-23 laipsnių šilumos, na ir kaip visomis dienomis pajūrėje vėl keliais laipsniais vėsiau, ten tarp 14-17 laipsnių.
1: Ačiū Jums, sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė, 6:38, čia ryto garsai, netrukus sporto naujienos.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: 6:42 Lietuvos krepšinio lygoje aiškios visos ketvirtfinalio poros. Pasaulio ledo ritulio čempionate pirmoji Latvių pergalė. Su sporto naujienomis Marius Andrijauskas.
2: Klaipėdos Neptūno ir Jonavos klubų rungtynėmis Uostamiestyje baigėsi Lietuvos krepšinio lygos reguliarusis sezonas. Paskutinė dvikova išaiškino visas atkrintamųjų varžybų poras. 95-89 Jonava palaužė klaipėdiečiai, užsitikrino trečią vietą ir ketvirtfinalyje susitiks su Gargždais. Neptūno strategas Gediminas Petrauskas sako, dabar norintis įkvėpti šviežio oro gurkšnį.
3: Atkrintamosios jau yra nauja istorija ir jau netaip svarbu tavo ta turnyrinė lentelė. Gal svarbiau yra namų aikštelės pranašumas.
2: Reguliariojo sezono laimėtojas Kauno Žalgiris 98-80 įveikė Kėdainių Nevėžį ir pergalių seriją LKL pratęsė iki 27 iš eilės. Šiame sezone Žalgirį pavyko nugalėti tik Panevėžio Lietkabeliui. Kauniečių treneris Tomas Masiulis sako, atkrintamosiose viską teks įrodinėti iš naujo.
4: Džiaugiuosi už tuos vaikinus, kurie mažiau Eurolygoje žaidė, tikrai visi norėjo įrodyti ir tikrai buvo daug rungtynių, kur būdamas šalia aikštelės mėgavosi, kaip jie žaidė, kaip jie kaunasi dėl kiekvieno kamuolio. Kaip ir rudinėja man komandai, kad jie verti žaisti 2 minučių.
2: LKL ketvirtfinalių serija iki 2 pergalių prasidės trečiadienį. Žalgiris žais su Jonava, Šiauliai su Panevėžio Lietkabeliu. Ketvirtadienį Neptūnas priims Gargždus, tuo metu pirmosios Vilniaus ryto ir Juventus rungtynės vyks Utenoje. Pasaulio ledo ritulio čempionate pirmąją pergalę iškovojo Latvijos rinktinė. Po pralaimėjimo varžybų šeimininkams šveicarams 2-4, Hario Vitolinio auklėtiniai Ciuriche 2-0 įveikė Vokietijos ledo ritulininkus. Latvijai šią pergalę sustiprino galimybės kovoti dėl vietos atkrintamosiose varžybose. Šiandien jų laukia akistata su Austrais. Rungtynes nuo 17:20 transliuos LRT+. 14-ame Lietuvos futbolo čempionato ture sostinės klubų Vilniaus rajono Transinvest ir Žalgirio akistata. Jos nugalėtoja lėmė 35-ąją minutę įspūdingą epizodą sukūręs ispanas Xabi Ausmendis, kuris būdamas toli nuo vartų sėkmingai smūgiavo ir išvedė šeimininkų komandą į priekį. Transinvest laimėjo 1-0 ir po šio turo rikiuojasi antroje pozicijoje. Žalgiris penktas. Treneris Marius Stankevičius negali nesidžiaugti auklėtinių žaidimų. Andrius Kirla tebeieško Žalgirio problemų sprendimo.
5: Man yra garbė Transinvesto žaidėjus treniruoti ir jų atsinešimas ir darbas, tai yra tikrai galiu kelt kepurę šapo, nes tikrai atlieka ir dirba nuostabiai.
6: Man labai sunkiai sekasi kažką tai pakeisti. Šiuo metu atrodo, kažkokie momentai yra geresni, laimim rungtynės, atrodo, kad kažkur tai kažkas tai pasikeis, rodom tas analizės, rodom tas klaidas, kurias darome, bet jos pastoviai grįžta ir nežinau, man sunku pasakyti.
2: Pajėgiausios planetos tenisininkas Jannikas Sinneris triumfavo Master serijos turnyre Romoje. Italas finale 6-4 įveikė norvegą Kasperą Rudą. Vietos gerbėjai net pusę amžiaus nebuvo patyrę tokių emocijų, kai pergalė Romoje 1976 iškovojo Adrianas Panata. Sinneris tapo tik antruoju po Novak Džokovičiaus laimėjusi visus 9 Masters 1000 serijos turnyrus. Toks pasiekimas vadinamas auksiniu.
0: Ryto garsai.
1: Yra 6:46 Šiaulių pietinio mikrorajono didžiųjų apuokų poros jaunikliai su žmonių pagalba miesto aplinkoje gyvena ir jau išmoko skraidyti. Kaip gyventojams sekasi sugyventi su didžiaisiais apuokais, dėl ko baiminamasi ir kaip sekasi šiems paukščiams Latvijoje. Apie tai pasakoja šiandienos laida Vienkartinė planeta, čia tos laidos ištrauka.
7: Gali būti, nes jie.
8: Kieme sutinku ir Vilija.
7: Jo, tėvukas ten mėgsta būti. Oi, koks vienuolis, negaliu. Ir kaip kalbasi.
8: Vilija gyvena kiek atokiau nuo šio kiemo, bet mėgsta praeiti, pasižiūrėti, kaip sekasi apuokams.
7: Tai čia kiti žmonės irgi čia vieną vakarą tiesiog irgi atėjom čia pasižiūrėti su šeima. Tai irgi, žodžiu, irgi taip diskutuojam ir kiti žmonės irgi sako, aš tiesiog sako, jeigu išėjus vakare negirdim ūbavimo, tai tarsi neramu. Jau tiesiog reikia išėjus, pajausti, išgirsti, kad jisai ūbauja, tada atrodo, oi, tada viskas gerai. Nes tiesiog visi tiek įpratę, nes jau, nežinau, jau nemažai metų kaip girdim ūbavimą.
8: O nebuvo keista, kaip ir nekart išgirdoti tą ūbavimą?
7: Ne, toks, gal, kaip, su ko čia palyginti, nu jis nėra bai, tos, ne, aš nežinau, kodėl žmonės gal kiti savo, kad gal nejaukų, bet kaip tik čia toks, nakties garsas, bet nei čerškimas, nei kažkoks cipimas, kad būtų galima išsigąsti. Toksai, toks ramus, toks, nu, toks kaip palinkėjimas kažkoks geros nakties, nes, žinau, čia tokia fantazija. Bet, nu, reikia to ubavimo, labiau tiek pripratom pietiniam, kad labai reikia. Tai va, o šiaip labai irgi mylim, labai jaudinamės, kad viskas su jais būtų gerai, kad išsilaikytų, sustiprėtų, taptų savarankiški. Labai, labai pergyvenam. Tai čia visas, iš tikrųjų, visi Šiauliai ir ypatingai vapietinis, tai labai susivienijo žmonės. Ir tais praktiškai visi pasižiūri po automobiliais, kad nebūtų, nes neaišku, kurie iš pat nakties, kur.
8: Šeimos gyvenimą miesto aplinkoje ekosistemų apsaugos centras filmuoja ir rodo socialinių tinklų paskyroje.
7: Sekam, kaip didžiausia serialą atrodo. Kiekvieną rytą žiūrim, ką įdėjo, žodžiu, ekocentras, ką įdėjo. Tai komentarus visuomet perskaitom, kas ką pamatė, ar viskas gerai, užfiksavo, kad sveiki gyvi. Tai va, ir, nežinau, tiesiog pergyvenam ir labai palaikom tokią iniciatyvą. Labai, nes labai reikalingi tokie apskritai mūsų nyksta ir miškai, ir gyvūnyje gana daug žūstančių apskritai gyvūnų, tai stengiamės, kad bent jau čia vat, įsikūrė, tai norim padėti, jau kas kiek galim, tai kažkokiam aukom, tai šiaip kažkokia parama, atėjus morališkai bent jau.
9: Teatrui. O dėl ko pergyvenot labiausiai, dėl ko neramu?
7: Neramu, kad jie, kai toliau išskris dėl elektros tinklų. Nes vat pernai buvo be galo gaila, kai žuvo dvi patelės. Tai labai gaila būtų, jeigu šiais metais, nu, tiesiog reikia apie tai negalvoti, reikia tikėtis, kad jie ten nenuskris, kur yra neapsaugoti tie tinklai.
1: Laida Vienkartinė planeta apie Šiaulių pietinėme ir Latvijoje gyvenančius didžiuosius apuokus pasakos šiandien 16.30 per LRT radiją. O dabar 6:49.
0: Ryto garsai.
1: Jau rytoj gyventojai galės teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti gauti. Gyventojams planuojama paskirstyti daugiau nei 5,5 milijono eurų. Išsamiau Vaidotas Burokas.
10: Matas Žvinakis su būsima žmona galvoja apie tolesnius gyvenimo planus. Vienas iš jų – turėti pirmąjį būstą. Pasak 26 pašnekovo, jauname amžiuje įgyvendinti tokį tikslą nėra paprasta.
11: Nebent turi pasiturinčius tėvus, kurie gali tau padėti šiuo klausimu.
10: Kodėl reikia pirmojo būsto?
11: Dėl užtikrintumo saugumo jausmo. Žinai, kad tikrai tavęs nieks neiškrausys iš jo ir ateityje gali investuot savo pinigus ir nemerkti pinigų į nuomą.
10: Matas Žvinakis sako, kad su būsima žmona dėl pirmojo būsto planuoja spręsti kitą met. Pašnekovas savo ir antrosios pusės finansinę situaciją vadina vidutinišką.
11: Manyčiau, kad vidutinišką, nes uždirbam šiek tiek daugiau negu vidutinis atlyginimas. Tai iššūkių yra susikaupti pradinį įnašą, nes didžiausia problema yra pradinis įnašas, nes jau reikia gan nemažo, norint įsigyti naujos statybos būstą.
10: Pašnekovas teigia domėjęsis galima valstybės parama norint įsigyti pirmąjį būstą.
11: Teko pasidomėti, tai mūsų atlyginimai yra šiuo atveju pajamos bendrosios yra didesnės negu numatyti kriterijai, kad galėtume pretenduoti. Gaunasi, kad tu arba turi būti žemesnės pajamos turėti ir gali pretenduoti, arba turi didesnės turėti, kad tau nereikėtų tos paramos.
10: Kiek problemiška, kad taip yra?
11: Manyčiau, gan problemiška, ypač gyvenant Vilniuje, nes irgi kiek teko pasidomėti, yra ten ir rėžis, kuri paskolos maksimali suma yra, tai už tą maksimalią sumą Vilniuje įsigyti būstą. Tikrai yra sudėtinga, tai manyčiau, kad didelė problema, kad yra tie kriterijas, aišku, suprantami, bet iškyla problemų turbūt gyvenant tiem asmenim didžiosiuose miestuose, kur būsto kainos yra ženkliai didesnės negu regionuose.
10: Teigė 26-erių Matas Žvinakis. Apie pirmąjį būstą ir paramą su juo kalbėjausi, nes jei gauti, rytoj bus priimami gyventojų prašymai. Juos bus galima teikti savivaldybėms beigi interneto. Prašymai bus priimami ribotą laiką – nuo 9 ryto iki 16 valandos, arba kol pasibaigs numatyta suma. Jis siekia daugiau nei 5,5 milijono eurų. Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vadovo Danieliaus Silkevičiaus, paramai gauti reikia atitikti tam tikrus kriterijus.
12: Gali pretenduoti asmenys arba šeimos, kurių už praėjusius kalendorinius metus deklaruotos pajamos ir turtas neviršė būtent nustatytų dydžių ir kurie neturi nuosavo būsto.

0: arba jų turimas būstas yra netinkamas gyventi dėl per mažo būsto naudingojo ploto arba dėl nusidėvėjimo. Pavyzdžiui, na, trijų asmenų šeimos pajamos turėtų neviršyti apie 304 tūkstančius eurų per metus, o turto vertė neturėtų viršyti apie 61 tūkstančio. Šitie vertinimui pajamų ir turto dydžiai yra patikti ministerijos internetinėje svetainėje. Tai patogiausiai kiekvienas žmogus pagal savo socialinį statusą gali įsivertinti pasitikrindamas.
1: Galimos paramos pirmajam būstui dydžiai skirtingi.
0: Subsidijų dydis, atsižvelgiant į priklausimą tam tikrai tikslinį grupį, yra nuo 15 iki 30%. Pavyzdžiui, jaunoms šeimoms priklausomai nuo šeimoje auginamų vaikų skaičiaus skiriama nuo 15 iki 30% dydžio subsidija. Asmenims su negale, gausioms šeimoms, tėvams, vieniems auginantiems vaikus skiriama 30% dydžio subsidija. Bet maksimalus kredito dydis, nuo kurio būtent ir yra apskaičiuojama minima subsidija, yra 87 tūkstančiai eurų. Parama, ji yra labai paklausi, labai populiari.
1: Atitikus kriterijus ir gavus teisę į paramą patvirtinančią pažymą, asmenys per maždaug 2 savaites turėtų kreiptis į banką ar kredito įstaigą, kuris sprendimą dėl paskolos suteikimo turėtų priimti per 4 mėnesius. Jei paskola suteikiama, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turėtų pervesti subsidiją kredito įstaigai. Tai turėtų būti padaryta ne vėliau kaip per 4 mėnesius. Paklaustas, ar šiemet dar bus kvietimo tokiai paramai gauti, Danielius Ilkevičius atsako.
0: Labai didelė tikimybė, kad jų nebus, jų yra neplanuojama bent jau dabartinėje perspektyvoje dėl skiriamų lėšų kiekio.
1: Danielius Ilkevičius iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Tuo metu nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas Mindaugas Statulevičius pabrėžia.
2: Tai tos priemonės parama būstų įsigyti tam tikros kompensacinės priemonės, jos yra nutaikytos į tam tikrą gan siaurą grupę asmenų ir kartais tai užkerta kelią ypač jaunoms šeimoms ar jauniems pavieniams specialistams net tą būstą įsigyti, tada jiems tenka arba nuomotis arba pirkti pigesnį jų poreikių netinkantį būstą. Tai norėtųsi, kad to balanso truputį būtų daugiau.
1: Tai sakydamas, pašnekovas atkreipė dėmesį į tai, kad nuo rugpjūčio pirmąjį būstą įsigyti norintį žmonės turės sukaupti mažesnį pradinį įnašą.
2: Lietuvos banko sprendimas iki 10% sumažinti pradinio įnašo reikalavimą, tai jaunimui tai bus tikrai nemaža paskata, nes mūsų duomenimis, kas ketvirtas paskolos gavėjas, jisai taptų tinkamu aplikantu pagal šitą atsakingos skolinimosi nuostatų galimybę.
1: Nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas Mindaugas Statulevičius. LRT radijas, Vaidotas Burokas.
3: 6:55 čia ryto garsai. Pareigūnai toliau aiškinasi aplinkybės, kai vakar Utenos rajone buvo rastas sudužęs dronas. Pirminiais duomenimis tai Ukrainos kariuomenės orlaivis, daugiau apie tai 7:10. Kelininkai pradeda tvarkyti automagistralės Vilnius-Kaunas ruožą. Iš viso šiemet planuojama sutvarkyti 200 km automagistralių Vilnius-Klaipėda ir Vilnius-Panevėžys atkarpų. Pokalbis apie tai 7:20. Dar žinoma, aktualus klausimas. Seime kelias kinas įstatymo pataisos, kurios griežtina taksi vairuotojų ir pavežėjų nepriekaištingos reputacijos reikalavimus. Vairuotojų dirbti negalėtų asmuo, jei jo teistumas neišnykęs, jei jis piknaudžiauja alkoholiu ar narkotikais. Ar jūs, mėly klausytojai, tam pritarėte? Savo pastebėjimus rašykite jau dabar adresu studija@lrt.lt. Komentuokite LRT radio Facebook'e, vienam iš jūsų padovanosime LRT radio puodelį, o skambinti be abejo, kaip visuomet galėsite. 7:30, gražaus ryto su ryto garsais.

0: LRT radijas.
1: Dabar 7:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Pareigūnai aiškinasi, koks dronas vakar rastas Utenos rajone ir ar jis galėjo turėti sprogmenų. Nacionalinio krizių valdymo centro duomenimis vakar vakare ties Samanės kaimo aptiktas sudužęs galbūt ukrainietiškas karinis bepilotis. Jį pastebėjo vietos gyventojai. Lietuvos kariuomenės radarai pastarąją parą jokio drono nefiksavo. Kol kas neskelbiama, iš kur bei kada bepilotis įskriejo į Lietuvos teritoriją. Pavojaus signalas dėl galimos dronų grėsmės vakar pareičiais buvo paskelbtas ir rytinėje Latvijos dalyje. Tarnybos ragina susilaikyti nuo nepatikrintos informacijos ar detalių platinimo socialiniuose tinkluose. Tai gali trukdyti tarnybų darbui. Panašus incidentai pastaraisiais mėnesiais kartojasi visame Baltijos jūros regione. Kova ukrainietiškas dronas nukrito ant Laviso ežero Varėnos rajone netoli Baltarusijos sienos. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos atakas centriniuose ir pietiniuose šalies regionuose sužeista mažiausiai 12 žmonių. Apie smūgius gyvenamiesiems pastatams pranešama Odesoje ir Dnipre. Rusija pastaruoju metu sustiprino atakas prieš civilinę infrastruktūrą Ukrainoje, o Kyivas atsakydamas smūgiuoja taikiniams giliai Rusijos teritorijoje. Savaitgalį ukrainietiški dronai apšaudė karinius ir pramoninius objektus energetikos infrastruktūrą. Ir oro gynybos sistemas Maskvos apylinkėse. Apgadinti ir gyvenamieji pastatai. Ukrainos prezidentas sako, kad toks Kyivo atsakas į tebesitęsiančią Rusijos agresiją teisingas. Pasak Volodymyro Zelenskio, ilgojo nuotolio smūgiai giliai Rusijos teritorijoje pamažu keičia karo dinamiką.
2: Mūsų gebėjimas vykdyti ilgo nuotolio smūgius reikšmingai keičia padėtį ir požiūrį Rusijos karą visame pasaulyje. Dabar daug mūsų partnerių duoda

0: suprasti, kad jie mato, kas vyksta ir kaip viskas pasikeitė. Tiek kalbant apie požiūrį, tiek apie galimybę pasiekti taikinius Rusijos teritorijoje. Kaip ir buvo galima tikėtis, karas grįžta į savo uostą. Tai yra aiškus signalas, kad niekas neturėtų pradėti kovos su Ukraina ir vykdyti neteisėtą, agresyvų karą prieš bet kokią tautą ar valstybę.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstijų lyderis Donaldas Trumpas socialinėme tinkle Truth Social sako, kad Teheranas turėtų paskubėti ir judėti susitarimo link, arba jo žodžiais iš Irano režimo nieko neliks. Nors praėjusį mėnesį paskelbtos paliaubos tebegalioja, derybos tarp Teherano ir Vašingtono apibūdinamos kaip įstrigusios. Pats Trumpas sako, kad jos yra gyvybės palaikymo režimo. Tuo metu Irano valstybinė žiniasklaida teigia, kad Baltieji rūmai nesugebėjo pasiūlyti jokių nuolaidų, Teheranui pateikus pastarąjį pasiūlymą dėl konflikto pabaigos. Savo ruoštų Jungtiniai Arabų Emiratai teigia, kad už bepiločio orlaivio smūgį netoli vienintelės šalies atominės elektrinės atsakingas Iranas arba su juo susijusios regione veikiančios grupuotės. Pasak šalies pareigūnų netoli jėgainės kilo gaisras, kaip teigiama žmonės nenukentėjo, poveikio radiacijos lygiui nėra. Saudo Arabija savo ruoštų praneša numušusi tris iš Irako skridusius dronus. Lietuvoje šiandien lankosi Švedijos karalius Karlas XVI Gustavas ir karalienė Silvija. Monarchai susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda ir pirmąją ponę dieną atidarys naują slaugos ligoninę Vilniuje, lankysis Ukrainos centre bei vyks į valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinį Mickūnuose. LRT radio bendradarbė Švedijoje sako, kad nors karališkoji pora neturi politinės galios, ji yra itin gerbiama visuomenės. Pasak Strasdos Karolis Gustavas XVI yra modernus monarchas, pakeitęs amžius galiojusias normas.
2: Jie Švedijoje yra tokia kaip kultūrinė vertybė, bet jie neturi jokios politinės galios. Visi išėjimai viešoje erdvė vertinami kaip labai vienijantis visuomenė. Modernus karalius, sostą galėjo paveldyti tik tai gimęs berniukas, jisai tą pakeitė, ko nebuvo šimtmečius. Sosto paveldytoje tapo pirmagimė dukra. Nusprendė išlaisvinti savo anūkus nuo karališkosios institucijos, kad jie turėtų asmeninės laisvės daugiau, keičia monarchiją, kad jinai modernėtų su visuomenė.
1: LRT radio bendradarbė Švedijoje Vaida Strasda. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 9-11 šilumos, šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, rytų Lietuvoje vietomis smarkų, su perkūnija temperatūra 13-18, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. 7:05.
3: Ryto garsai.
4: Užsienio naujienų apžvalga.
5: Su užsienio naujienomis Žygimantas Kapočius. Labas rytas, Žygimantai.
6: Labas rytas.
5: Rusija šią naktį vėl smogė įvairiems Ukrainos regionams dronais bei raketomis, kas daugiau žinoma.
6: Na, šią naktį stipriausiai nukentėjo Dnipras, kur pirminiais duomenimis sužeisti 9 žmonės, pietinėje Odesoje pranešame apie 3 sužeistuosius, tad iš viso šią naktį nukentėjo mažiausiai 12 žmonių. Pasak pareigūnų, Rusija vėlgi surengė, kaip ir užsiminė, kombinuotą dronų ir raketų ataką, taikiniai vėlgi daugiausiai civilinė infrastruktūra, skaitant gyvenamuosius namus, vaikų darželį, taip pat švietimo centrą, pastatą. Valandą. Dronai taip pat užfiksuoti ir aplink Černobylį, ir čia reikėtų priminti, kad branduolinė katastrofa prieš 40 metus patyrusios elektrinės apsauginis kupolas kiek anksčiau, praėjusį vasarį, jau buvo pažeistas per ankstesnį Rusijos smūgį. Na ir Ukraina nekartą kaltino Maskvą taikantis į Černobylį ir kitas Ukrainos atominės elektrinės, teikdama, kad Maskvos smūgiai gali sukelti dar vieną branduolinę katastrofą. Na, kaip žinia, Rusija pastaruoju metu stiprina smūgius prieš civilinę infrastruktūrą Ukrainoje, Kyjivas atsakydamas tęsia ilgojo nuotolio atakas prieš taikinius giliai Rusijos teritorijoje. Na ir savaitgalį ukrainietiški dronai apšaudė karinius ir pramoninius objektus, taip pat energetikos infrastruktūrą, galiausiai oro gynybos sistemas Rusijos sostinės

0: Maskvos apylinkėse ir pasak Rusijos pareigūnų apgadinti esą ir gyvenamieji pastatai, galimai žuvo 4 žmonės. Na, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Kyivas turi teisę atsakyti į tebesitęsiančią Rusijos agresiją ir pasak jo ilgojo nuotolio smūgiai giliai Rusijos teritorijoje pamažu keičia karo dinamiką. Mūsų gebėjimas vykdyti ilgo nuotolio smūgius reikšmingai keičia padėtį ir požiūrį Rusijos karą visame pasaulyje. Dabar daug mūsų partnerių duoda suprasti, kad jie mato, kas vyksta ir kaip viskas pasikeitė. Tiek kalbant apie požiūrį, tiek apie galimybę pasiekti taikinius Rusijos teritorijoje. Kaip ir buvo galima tikėtis, karas grįžta į savo uostą. Tai yra aiškus signalas, kad niekas neturėtų pradėti kovos su Ukraina ir vykdyti neteisėtą, agresyvą karą prieš bet kokią tautą ar valstybę.
1: Vynoje proti inšovo narodų, samą proti narodų.
0: Tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, na dar įdomu pridurti, kad per smūgius Maskvos rytį Ukraina panaudojo anksčiau stebėtojams ir apžvalgininkams nematytą droną, vadinamą Bars SM Gladiator, ir Ukrainos kariuomenės generalinis štabas paviešino visą per šią smūgių virtinę naudotos ginkluotės sąrašą, kur yra kuriama ir gaminama pačioje Ukrainoje, taip tarsi parodant, kad Ukraina yra pati pajėgi kurti pažangę ginkluotę, kuri gali smogti taikiniams giliai Rusijos teritorijoje. Na, čia reikia priminti, kad Kyivas periodiškai rengia atakas prieš strateginius ir karinius objektus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai padeda Maskvai tęsti karą.
2: Tuo metu Jungtinės valstijos teigia vertinančios Kubos įsigytų bepiločių orlaivių keliamą grėsmę. Papasakok apie tai, Samiau Žygimantai.
0: Na, portalas Axios praneša turintis informacijos iš Jungtinių valstijų žvalgybos, kad Kuba galimai įsigijo daugiau kaip 300 karinių dronų ir galimai ruošiasi smogti amerikiečių bazei Guantaname ar netgi Floridai. Ir kaip teigiama, Kubos sostinėje taip pat yra iš Irano atvykusių instruktorių ir kaip teigiama, esą Rusijos ir Irano dronų Kuba siekia jau 3 metus. Ir apie tai pranešama, kai įtampa tarp Vašingtono ir Havanos toliau auga, o Donaldo Trumpo administracija netmeta galimybės prieš Kubos komunistų režimą imtis karinių veiksmų. Vašingtonas pastaruoju metu stiprina spaudimą prieš Havaną, įskaitant naftos produktų importo blokadą, dėl kurios šalyje gilėja energetikos krizė. Praėjusią savaitę Kubos energetikos ministras buvo pareiškęs, kad šalyje kuras iš esmės baigėsi, nuolat fiksuojami elektros energijos tiekimo sutrikimai. Na, čia reikėtų pastebėti, kad anksčiau Kubai naftą tiekdavo Venezuela, tačiau Jungtinėms valstijoms per karinę operaciją nuvertus buvusi prezidentą Nikolą Madurą tiekimas buvo nutrauktas. Na ir prieš kelias dienas taip pat Kuboje lankėsi centrinės žvalgybos agentūros direktorius, kuris esą įspėjo, kad sala negali būti platforma priešiškoms jėgoms vakarų pusrutulyje, kurį Trumpo administracija, kaip žinia, vadina savo saugumo prioriteto.
2: Ačiū tau, Žygimantas Kapočius, su užsienio naujienomis yra 7:11.
3: Ryto garsai.
2: Pareigūnai toliau aiškinasi aplinkybės, kai vakar Utenos rajone buvo rastas sudužęs dronas. Pirminiais duomenimis tai Ukrainos kariuomenės dronas. Kada dronas įskrido į Lietuvą ir ar jis turi sprogmenų, bent jau vakar vakare dar buvo neaišku. Ryto garsuose tiesiogiai nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Pone Vitkauskai, matyt, pareigūnai dirbo visą naktį įvykio vietoje. Ką naujo pavyko įsiaiškinti?
4: Tai iš tikrųjų taip vyksta intensyvus darbas įvykio vietoj. Šiek tiek paieškos darbai tamsių paros metu buvo pristabdyti dėl to, kad dėl ir pareigūnų saugumo ir panašių kitų dalykų. Bet šį rytą darbai atnaujinti mūsų žiniomis, dirba intensyviai policijos pareigūnai, aro pareigūnai. Ir šios operacijos tikslas yra surinkti visas nuolaužas, visus komponentus, kurie mums padėtų išsiaiškinti šito drono skrydžio trajektoriją, kryptį, tikslus ir kitus parametrus.
2: Iš nuotraukų sakė, tikėtina, kad yra Ukrainos kariuomenės dronas. Iš tos informacijos, kurią turit, ar galite tai patvirtinti, ar dar visgi ne?
4: Taip, panašu, kad ukrainietiškas dronas, ten yra keletas modifikacijų, kurios yra dabar svarstamos, bet kaip minėjau, dabar jau aš manau esam prie tokio etapo, kur jau turim nesivadovauti prielaidom, bet faktais ir tos visos operacijos detalės, ką pavyks surinkti, aš manau, mums šiandien jau ir padės turbūt jau nuspręsti ir tiksliai nustatyti.

0: matyti, koks tai dronas ir greičiausiai, kad ir pavyks nustatyti visus kitus parametrus, kur minėjau. Svarbiausias turbūt klausimas yra, kaip dronas pateko į Lietuvą, kokiu aukščiu skrido, kaip galbūt mūsų tam tikros ir detekcijos spragos bus mums lengviau tada įsiaiškinti ateitį ir panašus dalykai.
1: Bet iš ko įmanoma nustatyti, kada įskrido dronas ir iš kur konkrečiai, jeigu apie droną praneša gyventojai?
0: Tai matot, yra skirų žinybų pranešimų, nes dronų tų fiksavimų yra ir daug vietų fiksuota, tai ne tik tai kariniai dronai, bet ir kontrabandiniai dronai, tai labai svarbu yra šiame etape nustatyti, ar yra tam tikras sutapimas. Ir aišku, kaip ir minėjau, tie parametrai techniniai, jeigu mums pavyks surasti visus komponentus, išanalizuoti duomenis, tai pagal tos duomenis bus galima labai aiškiai pasakyti ir trajektoriją, ir aukštį to drono skridimo, ir koordinates, kur kada ir kaip pateikti. Teko į mūsų teritoriją.
1: Dar neaišku, ar dronas su savim turėjo sprogmenų ar ne?
0: Sprogmenų kol kas nerasta, sprogimo irgi niekur nefiksuota, nei gyventojų pranešimuose, nei apžiūros metu, tai panašu, kad sprogmenų nebuvo.
1: Minėjot paieškos darbai atnaujinti, tikslas surinkti visas nuolaužas ten toje teritorijoje. Jūsų vertinimu, kada galėtų būti baigti darbai ir mes turėtumėm daugiau mažiau visus atsakymus, buvo sprogmuo ar nebuvo, pavyzdžiui?
0: Aš tai tikiuosi, kad šiandien pavyks tą nustatyti, nes kaip ir minėjau, tamsių paros metu tai daryti pavojinga, dabar išaušus. Aš manau, pareigūnai greitai nustatys visas galimas vietas, jas ištirs ir visas tas nuolažas, kurios yra nukritę ant žemės, surinks, tai sėkmingai.
1: Ačiū Jums, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, su mumis tiesiogiai krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ministrė, per kelis mėnesius tai yra jau trečias dronas karinis, kuris įskrenda į Lietuvą ir ne vieno iš tų dronų mūsų radarai nematė. Apie visus tuos dronus, kaip ir vakar Utenos rajone, tarnyboms pranešė gyventojai. Kaip Jūs tai vertinat, kad mes nematom šitų dronų?
2: Pirmiausia, tai dirbama, kad tuos dronus būtent matytume ir šiandien karinės oro pajėgos turi pateikti informaciją, kiek dar reikės laiko integruoti jau įsigytus, jau Lietuvoje turimus radarus į bendrą sistemą. Taip pat karinės oro pajėgoms yra pavesta dirbti dviem kryptimis. Viena kryptis yra ištestuoti lietuvių sukurtą ir jau mums pademonstruotą programinę įrangą, kuri apjungia būtent trumpojo nuotolio radarus su dronų perėmėjais, su interceptoriais, kurie naudojami ir Ukrainoje. Ir antras darbo takelis yra kartu su ukrainiečių oro gynybos ekspertais, kurie atvyksta į Lietuvą, būtent sukurti vientisą oro gynybos sistemą, prieš droninę oro gynybos sistemą, o ne tokią fragmentuotą, kaip mes turime dabar. Aš visiškai suprantu, kad norisi viską turėti jau šiandien, tačiau tokių sistemų kūrimas, kuris yra pradėtas iš esmės, prieš turbūt porą gerų mėnesių, po pirmų kritimų, turbūt, sakykime taip, jisai užima laiko. Ir spartiname, kiek tai yra įmanoma, tačiau dėja turime sutikti, kad reikia šiek tiek laiko.
1: Taip, kritikos jums įsako ir Laurynas Kasčiūnas iš opozicijos, ir Dainius Gaižauskas iš valdančiojo. Abu jie sako, kad gal esant tokiai situacijai, mums mūsų radarams negebant pastebėti tų dronų, nebereikėtų visuomeniai sakyti, kad situacija kontroliuojama, oro erdvė kontroliuojama, kai iš tiesų yra nekontroliuojama, ir pasakyti visuomeniai tiesiai šviesiai, kad mes nematom dronų ir kad bet kurią akimirką gali tas dronas kūnas atskristi ir susprogti.
2: Na, ne visai yra tikslu taip sakyti, kadangi gegužės 17 ankstų rytą Vilniaus pasienio rinktinė Švenčionių užkardos pasieniečiai detektavo galimą objektą. Tuo metu NATO naikintuvai Latvijoje vykdė misiją ir naikintuvams buvo perduota informacija apie galimą oro erdvės pažeidimą. Naikintuvai tikrino informaciją ir Lietuvoje, tačiau kadangi dronai skrenda labai greitai ir incidentas galėjo trukti apie 10-15 ar ten, sakykime, 20 minučių, kažkokių tai oro erdvės pažeidimų jau naikintuvai nematė. Todėl procesas vyko, procesas kiekvieną dieną, jisai tobulėja ir mes gebame vis daugiau matyti, tačiau reikia suprasti taip, kad dronai, kurie yra matomi tiek Ukrainoje, tiek šiandien atakuoja Rusiją, yra na, sąlyginai naujas grėsmės ore lygis ir sistemas reikia pritaikyti prie naujų grėsmės lygių. Ir tiek Laurynas Kasčiūnas, tiek Dainius Gaižauskas galėtų iš tikrųjų padėti tiek viešųjų pirkimų tarnybai, tiek konkurencijos tarnybai, tiek STT, na, spartinti procesus, kad mes galėtume įsigyti šiek tiek greičiau kai kurios antidroninius sprendimus, o ne, na, kaip sakyt, užstrikti biurokratinėse pinklėse.
1: Gerai, bet ar įmanoma tas pinklės truputį prasklaidyti, ar apskritai įmanoma?
2: Aš manau, įmanoma, jeigu visos valstybinės tarnybos dirbtų viena kryptimi, o ne žiūrėtų tik tai savo, kaip sakyti, darbo lauko. Nes užsakymus sutartis pasirašo, užsakymus vykdo, derybas vykdo ministerijos darbuotojai. Ne politikai, o ministerijos darbuotojai. Ir paskui tie patys ministerijos darbuotojai turi keliauti pas STT ir aiškintis, kodėl jie priėmė vieną ar kitą sprendimą, kodėl jie vienaip ar kitaip derėjosi. Tai tikrai nepatogu, trukdo darbą ir stabdo visą sistemą. Bet šitą klausimą mes tikrai aiškinamės ir matosi geronoriškumas iš valstybinių tarnybų, kad procesas judėtų greičiau, tad tikimės ir politikų palaikymo Seime, kai ateisime su įstatymais, kurie na, bus skirti. Ir pagreitinti visą procesą.
1: Gerai, bet šiuo atveju kas turėtų iš politinio lygio imtis lyderystės, kokia institucija, kokie politikai trenk kumščiu per stalą ir pasakyti, gal biurokratiją padėkime į šoną, mums reikia antidroninių sistemų, nes mes nematome Lietuvai skrendančių dronų, net galbūt su sprogmenim.
2: Aš asmeniškai tai darau ir šiai dienai mes esame jau įsigijimo procese gavę esame leidimą išskirtinės sąlygas įsigyti MEROPS interceptorius. Esame įsigiję jau radarus, kurie yra Lietuvoje ir karinės oro pajėgos turi pateikti informaciją, kiek dar reikės laiko juos integruoti į visą bendrą sistemą. Šiuo metu dirbame su lietuvių gamintojais programinės įrangos apjungiančios radarus ir interceptorius sektorius į vieną bendrą sistemą. Tam be abejo vėl reikės, kai jau ištestuosime ir norėsime įsigyti, vėl reikės leidimų tai padaryti, pirkti iš vieno tiekėjo. Tai ta visa lyderystė, jinai yra, bet tiesiog valstybės mechanizmas taikos sąlygomis veikia šiek tiek lėčiau negu Ukraina, kuri šiai dienai kariauja.
1: Ir ministrė, koks būtų jūsų lūkestis, kada mes nors retkarčiais galėsim pastebėti žemai skrendančius dronus?
2: Mes jau ir dabar kai kuriuos žemai skraidančius dronus gebame pastebėti. Tik tai reikia suprasti, kad 100% detekcijos nėra nei Ukrainoje, nei Rusijoje, nei Amerikoje, realiai niekur pasaulyje. Tad tikėtis, kad mes 100% viską matysim, 100% viską numušim, to nebus. Tačiau kiekvieną dieną, su kiekvienu nauju radaru, su kiekviena nauja technologija, kurią įsigyja Lietuvos kariuomenė, kurią ministerija nuperka, mūsų galimybės auga ir didėja.
1: Ačiū Jums, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pareigūnai toliau aiškinasi aplinkybės, kai vakar Utenos rajone buvo rastas sudužęs dronas. Vilmantas Vitkauskas, nacionalinio krizių valdymo centro vadovas, praktiškai patvirtino, kad tai yra ukrainiečių kariuomenės dronas ir aiškinamasi, kada tas dronas įskrido į Lietuvą, per kur įskrido ir ar jis turėjo sprogmenų. Kaip sakė ponas Vitkauskas, šiandien turėtų būti atsakymai į visus šiuos klausimus. Yra 7:21, netrukus apie prasidedančius didžiulius remontus mūsų automagistralėje. Likit kartu.
3: Brangieji, gegužės 30 dieną Klaipėdoje 19 kartą vyks kasmetinis solidarumo renginys Vilties bėgimas, skirtas onkologinėmis lygomis sergantiems asmenims ir jų artimiesiems. Susitikime Klaipėdos senamestyje. Registracija viltiesbėgimas.lt.
4: Vienas pusvalandis romantikos, ir vienas pusvalandis detektyvo, ir pusvalandis fantastikos, ir pusvalandis biografijos. Puslapis po puslapio, kuriame save. Skaityk knygas ar klausyk audio knygų kasdien ir kurk įprotį, kuris tave augina. Nes 30 minučių skaitosi. Daugiau informacijos knygostauta.lt.
5: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
6: LRT Radijas.
1: Tęsim ryto garsus, kelininkai šiandien pradeda tvarkyti automagistralės Vilnius Kaunas ruožą.

0: maždaug 5 km atkarpą planuojama tvarkyti iki spalio. Iš viso šiemet planuojama sutvarkyti 200 km automagistralių Vilnius-Klaipėda ir Vilnius-Panevėžys. Su mumis vairavimo mokytojų gildijos vadovas Mindaugas Vilkickas. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ir Via Lietuva vadovas Martynas Gedaminskas. Labas rytas. Pone Gedaminskai, kiek dabar eismas yra ribojamas toje atkarpoje, važiuojant iš Vilniaus į Kauną prieš pat Kauną, tuose 5 kilometruose?
2: Kaip tik vakar pavyko pravažiuoti šį ruožą ir išbandyti asmeniškai, tai darbai šiuo metu jau, arba eismo ribojimai, eismo pakeitimai jau vyksta nuo sankryžos link Neveronių, važiuojant Kauno kryptimi, ir jie tęsiasi faktiškai iki Biruliškio arba taip vadinamos Muravos sankryžos. Tai labai svarbu tik tai atkreipti visų važiuojančių ir vairuotojų dėmesį, kad jeigu yra planuojama vykti į tam tikrą teritoriją, tai iš anksto yra labai svarbu susiplanuoti, kurią juostą būtent pasirinkti, kadangi siekiant užtikrinti sklandesnio pralaidumo, eismo organizavimo ir mažesnių spūsčių, eismas yra organizuojamas taip vadinama 3+1 juosta. Tai reiškia, kad viena eismo juosta yra organizuojama priešpriešiniu srautu, atitveriant gairelėmis ir papildomų bortelių, siekiant neišvengti prieš priešinį eismą. Tai jeigu yra poreikis nusukti tam tikras teritorijas, tai svarbu iš anksto pasirinkti reikiamą juostą.
0: Mes apie šį ruožą apskritai kalbam dėl to, kad jis yra labai judrus. Vilnius, Kaunas, daug automobilių pirmin atgal važiuoja ir bet koks eismo ribojimas, na, lėtina žmonių galimybės dažnai pasiekti tikslą.
2: Svarbiausia tai yra išlikti budriems, tai yra stebėti kelio ženklus, stebėti ženklinimą. Kaip ir minėjau, kadangi eismas organizuojamas yra 3+1 principu, tai reiškia, kad kiekviena kryptimi yra išlaikomos po 2 eismo juostos tam, kad vis tik tai susisiekimas ir transporto judumas būtų užtikrintas kuo sklandesnis ir vairuotojai turėtų mažesnių trikdžių. Tačiau vis tiek, kadangi yra greičio ribojimas, yra pervažiavimai iš vienos juostos į kitą, tai atitinkamai vairuotojai turėtų tikrai atsakingiau planuotis ir kelionę, tam nusimatant papildomą laiką.
0: Pone Vilkickai, jūsų vertinimu ir koks būtų patarimas vairuotojams, kurie važiuoja automagistrale ir staiga papuola į remontuojamą ruožą? Ar tikrai jam lengva susigaudyti, kokiu greičiu važiuoti, kokią juostą važiuoti?
3: Na, aš gal turėčiau tokius kelis, gal bendrai pastebėjimus, nebūtinai magistralė, bet ir apie kitus ruožus, kur vyksta remonto darbai. Tai bendras pastebėjimas, patarimas be abejo vairuotojams būtų prisilaikyti to greičio, kuris yra nurodytas, bent jau apie tai, bent jau magistralėse daugeliu atveju pakankamai iš anksto informuojama, kartais norėtųsi gal dar šiek tiek, kad anksčiau būtų informuota. Esmė yra kokia, kad jeigu važiuojame to greičio neprisilaikydami, kuo didesnis greitis, tai mažėja regėjimo laukas ir tada sudėtingiau tampa susiorientuoti, kasgi kur aplinkui vyksta, taigi tas greičio prisilaikymas duotų galimybę turėti didesnį regėjimo lauką ir pastebėti, kas kur taip darosi. Aišku, čia akmenėlis būtų bendrai, gal jie kelininkų daržą toks nedidelis, gal ir rimtesnis kartais, nes yra per daug nelogiškų vietų, kuriuose bendrai keliuose tas greitis yra ribojamas, gal sakyčiau, ne visą laiką logiškai ir žmonės įpranta bendrai to greičio nesilaikyti ir iš to tą atsineša ir remontuojamus kelių ruožus, kur to tikrai būtų būtina dėl jų pačių ir dirbančių saugumo. Na, kita problema pačių vairuotojų tikriausiai yra, kad pernelyg daug žiūrima į telefonus, į ekranus ir dėmesys natūraliai nebenukreipiamas į vairavimą, o taisyklės primena, kad turėtume dėmesį neužsiimti niekuo, kas pašaliniais reikalais, kurie vairavimui trukdo. Ir, o ekranas šiai dienai, sakyčiau, yra vienas iš tų pagrindinių dirgiklių, kuris neduoda to dėmesio į kelią sutelkti. Ir vėl tai, kaip sakant, informacijos kelyje gal ir pakanka kitas vyk, tačiau paties vairuotojo dėmesio nukreipimas į kitus dalykus nuo vairavimo, jisai tada nebeduoda galimybės normaliai ten viską sužiūrėti, atsiranda skundai, kad kažko nepastebim. Kitas jį gal ten pagrįsta, o kitas jį gal ir nepagrįsta. Bendras dalykas, dar sakyčiau, pas dalį vairuotojų yra dėja, bet vairavimo gebėjimų trūkumas, važiuoti tokiomis apribotomis vietomis, kur yra sustatyta kūgiai, gairelės ir kažkokie nukreipimai, šiek tiek siaurelesnės juostos ir toj vietoje reikėtų nebijoti kaip ir kitose srityse, jeigu kažko nežinom, tai einam pasimokyti. Tai ir nepabijoti nueiti ir tas pačios vairavimo mokyklas, kurios nėra vietos vien tik įgyti teisę vairuoti, bet jos yra vietos, kur galima tos įgūdžius ir patobulinti, atnaujinti va, dėl šitokių va, dalykėlių. Tai čia bendrai taip vairuotojams. O kitas iki aiškumo, tai taip, ypač dėl ženklinimo, kai prasideda geltonos ir baltos linijos jų mišinys, tai remonto vietose turėtų būti prisilaikoma geltonų linijų, bet ten dalis vairuotojų tą kažkodėl tai... Nežinau, kažkaip jie tą praleidžia, tai čia gal ir kelininkų jau turėtų būti jau reikalai, kad tas ženklinimas būtų aiškus. Na, bendrai kelininkam aš sakyčiau taip, kad principas turėtų būti toks, kad organizuota taip, kad būtų aišku nepatyrusiam pradedančiajam vairuotojui. Tai yra, neturėtų būti orientuojamasi, kad visi vairuotojai labai jau sąmoningi, kad labai profesionalus ir labai viską išmano.
0: Taip, ponė Gedominskai, jūsų vertinimu, kiek pavyksta kelininkams paženklinti tuos ruožus, kur vyksta remontai taip, kad, kaip sako ponas Vilkickas, ir mažiau patyrusiam vairuotojai būtų aišku, kaip važiuoti.
2: Tai yra stebima ir situacija ir pačioje statybėje, iš tikrųjų, kad rangovas laiku ir tinkamai atliktų kelio ženklinimą tam, kad jis būtų kuo labiau suprantamas, kuo būtų aiškesnis, kad kiekvienas vairuojantis mažiau turėtų dirgiklių, taip vadinkim, kurią juostą pasirinkti arba kaip važiuoti, kokiu metu į kurią pusę persirikoti, tai vis tik tai tas ženklinimas yra labai svarbus, pritariu ir sutinku, kad jis turi būti paprastas ir suprantamas. Žinoma, kol pasiruošėme statybėti, kol rangovai pasiruošė statybėti, tai būna tam tikrų laikotarpių ir tų baltų ir geltonų juostų, kadangi vis tik tai kalbam apie atkarpas po keletą kilometrų, tai tiesiog per vieną naktį visko padaryti nepavyksta, tai keletą dienų arba keletą taip vadinkim, būna tas ženklinimas ir galbūt painesnis, tačiau stengiamės visada informuoti vairuotojus, atkreipti dėmesį, kad prasideda kelio remonto darbai ir kad vairuotojai būtų budresni, tiesiog laikydamėsi numatytų ženklų ir ženklinimo.
0: Ačiū judviems. Via Lietuva vadovas Martynas Gedaminskas, vairavimo mokytojų gildijos vadovas Mindaugas Vilkickas. Kelininkai šiandien pradeda tvarkyti automagistralės Vilnius-Kaunas 5 km ruožą. Iš viso šiemet planuojama sutvarkyti 200 km, jeigu mes kalbėtume apie automagistralės Vilnius-Klaipėda, Vilnius-Panevežys ir magistralinius kelius. Yra pusė 8, LRT radijas, ryto garsai, netrukus aktualus klausimas. Seime kelias skinasi įstatymo pataisos, kurios griežtina taksi vairuotojų ir pavežėjų nepriekaištingos reputacijos reikalavimus. Vairuotojai dirbti negalėtų asmuo, jeigu jo teistumas neišnykęs, jeigu jis piknaudžiauja alkoholiu ar narkotikais. Mėly klausytojai, ar jūs tam pritarėte, apie tai pasišnekėsim netrukus.
4: Žinios trumpai.
5: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas tvirtina, kad vakar Utenos rajone aptiktas dronas pirminiais duomenimis buvo be sprogmenų, greičiausiai ukrainietiškas. Pasak Vilmanto Vitkausko, šiuo metu svarbiausias klausimas, kaip bepilotis galėjo įskristi į Lietuvą nepastebėtas, bei nustatyti su tuo susijusias detekcijos problemas. Krašto apsaugos ministras pabrėžė, kad pastarųjų savaičių Rusijos ir Ukrainos atakos rodo, jog dronų aptikimo sistemas reikia pritaikyti prie naujų grėsmės lygių. Vakar vakare ties Samanės kaimų sudužusį karinį bepilotį pastebėjo vietos gyventojai. Lietuvos kariuomenės radarai pastarąją parą jokio drono nefiksavo. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos atakas centriniuose ir pietiniuose šalies regionuose sužeista mažiausiai 12 žmonių. Apie smūgius gyvenamiesiems pastatams pranešama Odesoje ir Dnipre. Rusija pastaruoju metu sustiprino atakas prieš civilinę infrastruktūrą Ukrainoje, o Kyjivas atsakydamas smūgiuoja taikiniams giliai Rusijos teritorijoje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas socialinėme tinkle Truth Social sako, kad Teheranas turėtų paskubėti ir judėti susitarimo link, arba jo žodžiais iš Irano režimo nieko neliks. Tuo metu Irano valstybinė žiniasklaida teigia, kad Baltieji rūmai nesugebėjo pasiūlyti jokių nuolaidų Teheranui pateikus pastarąjį pasiūlymą dėl konflikto pabaigos. Jungtiniai Arabų Emiratai savo ruoštų teigia, kad už bepiločio orlaivio smūgį netoli vienintelės šalies atominės elektrinės atsakingas Iranas arba su juo susijusios regione veikiančios grupuotės. Pasak šalies pareigūnų, netoli jėgainės kilo gaisras, kaip teigiama, žmonės nenukentėjo poveikio radiacijos.

0: tolerancijos lygiui nėra. Lietuvoje šiandien lankosi Švedijos karalius Karlas XVI Gustavas ir karalienė Silvija. Monarchai susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda ir pirmąją ponę Dieną atidarys naują slaugos ligoninę Vilniuje, lankysis Ukrainos centre bei vyks į valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinį Mickūnuose. Po beveik 10 metų trukusių darbų Ignalinos atominė elektrinė oficialiai užbaigs pirmąjį branduolinės energetikos projektą Lietuvoje. Šiandien bus pristatyta visiškai sutvarkyta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aikštelė. Lietuva tapo pirmąją pasaulyje šalimi visiškai sutvarkiusią tokio tipo saugyklą pagal aukščiausius tarptautinius saugos standartus. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 9-11 šilumos, šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, rytų Lietuvoje vietomis smarkų su perkūnyje temperatūra 13-18, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Dabar 3 minutės po pusės 8.
1: Ryto garsai. Aktualus klausimas.
2: Seime kelias skinasi įstatymo pataisos, kurios griežtina taksi vairuotojų ir pavežėjų nepriekaištingos reputacijos reikalavimus. Vairuotojai dirbti negalėtų asmuo, jeigu jo teistumas neišnykęs, jeigu jis piknaudžiauja alkoholiu ar narkotikais. Pavyzdžiui, vairuotojai negalėtų dirbti žmogus, kuris buvo teistas už sukčiavimą, piknaudžiavimą, kišininkavimą, papirkimą, nusikalstamą bankrotą. Ir, mėly klausytojai, mes klausėm jūsų, ar jūs pritarėt tokiam siūlymui dar labiau griežtinti nepriekaištingą vairuotojų reputaciją, reikalavimus tos reputacijos, skambinkit 05-2363-111 ar šįkart laiškus adresu studija eta lrt.lt bei komentuokite LRT radio Facebook'e po konkurso. Nuotrauką vienam iš jūsų padovanosime puodelių, o su mumis Dalius Rudokas, pavežėjas, kurierių ir vairuotojų asociacijos valdybos pirmininkas. Labas rytas.
3: Sveiki.
2: Kvietėm šioje diskusijoje dalyvauti ir susisiekimo ministerijos atstovus, bet jie visą penktadienį ieškojo pašnekovo, taip ir nerado, tai mes dviese ir tikiuosi su klausytojais pasikalbėsim. Pone Rudokai, iš tiesų, kaip jūs vertinat tuos siūlomus pakeitimus, nes pabrėžkim, ir dabar yra tam tikri reikalavimai vairuotojams, kurie sako, kad jie turi būti nepriekaištingos reputacijos, o dabar įstatymas tiek detalizuotas, kad pavyzdžiui, negalėčiau dirbti taksistu, jeigu aš būčiau teistas už sukčiavimą, piknaudžiavimą, kišininkavimą, papirkimą ar nusikalstamą bankrotą. Čia gerai ar ne?
3: Na taip, apskritai žiūrint, aišku, ta protinga kontrolė ir ta protingi tikrinimai, ypač susiję su pačiu vairavimu ar su tuo susijusiam rizikom ar ne, tai kaip ir sveikintina. Aišku, klausimas, kaip tie finansiniai nusikaltimai įsipaišo į tą saugumą vairuojant ar ne, bet aišku, yra ir kiti aspektai, nes dėja šiuo atveju neaišku apskritai ir kas ir kaip būtų tikrinama ir ar apskritai ir iš tikro būtų tikrinama. Na pavyzdžiui, kai dar palieskim tą klausimą, kas sukontroliuos ir patikrins ar ne užsieniečius. Nes iš esmės jie kaip ir gali būti padarę kokį tik nori nusikaltimą savo šalyje, kad ir seksualinį, smurtinį ar panašiai. Mūsų šalyje toks užsienietis bus nepriekaištingos reputacijos pagal tikrinimą, nes tikrinamagi teistumas tik Lietuvoje, ar ne. Tai vėl čia tikrai daugybė klausimų išlieka. Mes ir turim tų gerų pavyzdžių, pavyzdžiui, Norvegija, ar ne, tai norėdamas vykdyti šią veiklą Norvegijoje, tai Norvegija prašo vis tik pateikti tą neteistumo pažymą iš Lietuvos. Tai todėl mes tada iš tikrųjų neprašom ir tikrinam tik savo piliečius, galima sakyti taip, ar ne, o trečiųjų šalių piliečiams toliau leidžiant dirbti iš esmės nepatikrintus. Tai ar iš tikrųjų čia lygios sąlygos išliks ir kiek logiška tada tokia kontrolė.
2: Mėly klausytojai, ką jūs galvojate apie Seime svarstomus nepriekaištingos reputacijos vairuotojams reikalavimus? Statyme numatyta, kad vairuotojai dirbti negalėtų asmuo, jeigu jis, pavyzdžiui, yra teistas už sukčiavimą, piknaudžiavimą, kišininkavimą, papirkimą, bet galėtų dirbti, jeigu yra buvęs teistas už, pavyzdžiui, žmogžudystę, kūno sužalojimą ar, tarkim, prostituciją. Taip pat, aišku, vairuoti negalėtų žmogus, kuris piknaudžiauja alkoholiu ir narkotikais, jeigu tai būtų užfiksuota ir nustatyta. Skambinkit 05-2363-111, ar jūs pritarė tokiem reikalavimam, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. Priminsiu, su mumis Dalius Rudokas, pavežėjas, kurierių ir vairuotojų asociacijos valdybos pirmininkas. Visgi, ponė Rudokai, kiek jūsų vertinimų šiandien tie žmonės, kurie dirba taksistais, pavežėjais, yra tos realiai nepriekaištingos reputacijos?

0: Na, tai vėl sunku pasakyti, na, tai aišku, čia pačiam pavėžėjimė, jeigu įmant jį ar ne, tai ta neprikaištinga reputacija, galima sakyti, na, kartais susiformuoja iš pačią veiklą vykdant, na, tiesiog, jeigu žmogus pačią veiklą vykdamas elgsis kažkaip, na, netinkamai blogai, na, tai keleivį vis tik vertina po kelionės, ne, tą vairuotoją, tai vėlgi, galima sakyti, jeigu netinkamai elgesi, dažniausiai vertins vien tik blogai ir, na, jis tiesiog bus iš kaip čia, sustabdyta, jis, jo tas dalyvavimas platformoje, ne, tai galėsime ir tokiu kampu žiūrėti. O apskritai vėl teistumų, na, yra tas nepriekaištingos reputacijos reikalavimas ir dabar, kiek tiksliai jis patikrinamas, na, sakau, klausimas. Vėlgi, na, ta tikrinančio institucija yra Lietuvos transporto saugos administracija, na, tai jie kaip ir turėtų tikrinti tą nepriekaištingą reputaciją, bet ir kitus tokius dalykus, kaip techninė apžiūra, kad būtų atitikti 6 mėnesių draudimas, kad komercinis būtų, kad mokestinių skolų nebūtų, vėlgi, transporto kodekse yra ir toks reikalavimas, bet tas tikrinimą kaip ir netlieka iš esmės. Kaip ir reikalaujama jos atlikti, tikrinti tos dalykus, bet iš esmės vienkartinį tikrinimą padarė, bet netikrina, kaip pavadinti, gyvo tikrinimo nėra, ne automatizuoto tikrinimo nėra. Mhm. Nors ir galėtų būti, tarkim, turi spėjimus per techninę apžiūrą, taip toliau automatizuoto tikrinimo nedaro. Tai lygiai taip pat ir dėl tos nepriekaištingos reputacijos ar neteistumo klausimas. Nes ir atsirastų, jeigu tas reikalavimas, kad galbūt išduoda licenciją, transporto saugos administracija patikrintų, ar tuo metu, per metų jeigu nebuvo teistas, bet jeigu vėl būtų, kaip čia, būtų nuteistas vykdydamas veiklą, tos informacijos niekas netikrintų. Tai čia vėlgi toks vienas, dar vienas kabliukas. Mhm.
1: Melanija iš Biržų paskambino. Labas rytas.
2: Labas rytas. Man labai įdomu dabar taksistus tikrinti. Ar Seimo nariai buvo tikrinami, kiek dabar išlenda? Taksistas tai jis paprastas žmogelis. Jeigu jis buvo teistas, tai jis atsėdėjo. O Seimo nariai, nu kiekvienas čekiukų, bylos, dabar vėl visokios bylos, visokios kratos. Jūs žiūrėkit ten, kur reikia, o ne žmogui duona jūs norit atimti jau. Kas dirbs tais taksistais? Taksistai ir mandagus, kiek teko važiuoti. Asimo nariai, pavyzdžiui, pas mum gyvenime nėra pasirodę. Nors atvažiuotų, pakalbėtų, pervažiuotų Lietuvą, čia 2 valandos tik pervažiuoti. Nekitkit prie taksistų, čia gėda.
1: Taip, ačiū ponia Melanija už skambutį. Iš tiesų, Seimo narė Agnė Širinskienė, na jos čia pasisakymas turbūt labiausiai nuvilnijo, sako, kad jeigu tas įstatymas įsigaliotų, tai praktiškai 1/3 Seimo narių negalėtų dirbti taksi vairuotojais, nes jiems nepriekaištingos reputacijos reikalavimai aukštesni negu tautos išrinktiesiems. Dar Raimonda iš Klaipėdos. Labas rytas.
3: Labas rytas. Na iš tiesų praleidau, kas iniciatorius yra.
1: Susisiekimo ministerija.
3: Tai va, susisiekimo ministerija galėtų pasirūpinti ir autobusų vairuotojais, bet aš turiu omeny QR kodus, kurie privalomi turėtų būti visiems. Bet na ir asociacijos vadovas kalba apie tai, kad viskas yra daroma, kad taksistais, pavežėjais dirbtų svetimšaliai. Ir taip, iš tikrųjų, šaržas yra, kad daug Seimo narių ir tas pats Eligijus Masiulis negalėtų dirbti taksistų. Nors iš principo tai turėtų būti smurtiniais nusikaltimais teistų asmenų negalimybė dirbti. Ir kitas dar dalykas, ir man pačiai teko domėtis ir susisiekimo ministerijai, kaip jie tikrina, pavyzdžiui, iš Afganistano ar Somalio ar dar iš kažkur atvažiavusio tas pažymas, kurias turi popierinės, niekaip netikrina. Tai reiškia, mūsų susisiekimo ministerija nusprendė padaryti viską, kad kuo mažiau žmonių galėtų dirbti valstybės piliečių ir kuo daugiau svetimšalių, kurie gyvena šalyse, kur įstatymai, pavyzdžiui, yra tokie, kad galima vesti ir 12 metų mergaitę. Tai čia ir sutikrinti tokių dalykų yra neįmanoma, nes nu, šalis neturi tarpusavio susitarimų tikrinimui dokumentų. Tai klausimas, kokiu pagrindu ir kokiu motyvu susisiekimo ministerija sugalvojo šitą nesąmonę.
1: Po Konstitucinio teismo išaiškinimo čia ilgai

0: istoriją nepapasakosim jos dabar. Ačiū Raimondo už skambutį. Dar Dominikas iš Šilutės. Labas rytas.
1: Labas rytas. Aš norėjau pasisakyti tokių biurokratijos didinimo klausimų, nes formaliai, jeigu žmogus nori va, šiuo atveju vykdyti tokią ar kitokią veiklą, jis turėtų iš registrų centro pristatyti pažymą, ar jis yra teistas ar neteistas. Tai reiškia, mes dar didinam biurokratinę naštą. Kitas dalykas, tie žmonės, kurie yra teisti grįžę iš įkalinimo įstaigos, tas, kaip pasakyti, tas taksistavimas arba pažažėjimų paslaugų teikimas, galbūt jiems yra vienintelė galimybė dirbti dorą ir sąžiningą darbą. Nes teistų žmonių iš įkalinimo įstaigos, mesgi visi puikiai žinome, niekas nenori priimti į darbą. Arba jeigu ir priima, tai net nepriima. Tai yra vienintelė jiems galimybė užsidirbti sąžiningai duotą. Jeigu mes atkirsime šitą dar variantą, tai nu, jie vėl turės grįžti atgal į gatvę, daryti nusikaltimus ir grįžti kalėjimą.
0: Taip, ačiū Dominikai už skambutį, aš net pavyzdį turiu konkretų Rokiškį. Jau daug metų autobuso vairuotojai dirba vyras, kuris 4 kartus sėdėjo kalėjime dėl vagysčių ir jisai pats pasakojo, kaip truputį ten iš autobuso tos lėkštės metalų buvo pavogę, autobusų parko valdžia užfiksavo šitą atvejį, bet jam suteikė antrą šansą ir tas vairuotojas jau dirba daug metų ir sako, jeigu ne vadovų, kolegų geranoriškumas, tai kad man atleido dėl ten tų kelių ar 14 eurų. Mano gyvenimas, sako, vėl turbūt būtų prasitęsęs kalėjime, o ne prie autobuso. Vairo, kągi, dėkoju Daliui Rudokui, pavežėjų, kurierių ir vairuotojų asociacijos valdybos pirmininkui ir dar paskaitysiu vieną komentarą. Jonas Mardos rašo, įstatymai be kontrolės yra tik bauginančio turinio rašliava, kažkiek padidėja nemalonumų tikimybė, bet realiai ją galima ignoruoti. Kita vertus, bet kokia pažyma yra įteisintas papildomas pasipinigavimas, jei reikės teistumo ar priklausomybių duomenų, kažkas turės kokius dokumentus. Išduoti, ponė Jonai, burtai lėmė, kad būtent jūs laimėt šį rytą LRT radijo puodelį, tai parašykite LRT radijo Facebookui, kad jūs laimėjo šio ryto konkursą ir mes jums atsiųsim puodelį. 7:45.

0: Gegužės 30 dieną, 18 valandą, Kauno dainų slėnyje vyks gražia tradicija tapęs renginys Kauno dainų ir šokių šventė. Čia suteka upės. Čia dainos ir šokiai susitiks bei taps viena bendra istorija. Ateikite ir būkite istorijos dalimi.
1: Poezijos pavasaris. Ilgiausiai gyvuojantis literatūros festivalis Lietuvoje ir antras pagal senumą nenutrūkstantis poezijos festivalis pasaulyje. Gegužės 17-31 dienomis apie 130 nemokamų renginių visoje Lietuvoje ir užsienyje.
2: Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, asociacija Latga. Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
3: Fotografo Virgilijaus Šontos įspūdingos kūrybos ir stulbinančio gyvenimo panorama parodoje Virgilijus Šonta. Atsakymas, mano draugė, plaikstosi vėjyje. Nacionalinėje dailės galerijoje iki birželio 21 dienos.
4: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
5: 100 metų tai tikriausiai yra tik pradžia. Ir labai svarbu, kad yra radijas ne bet koks, o visuomeninio transliuotojo radijas, kuris na, garantuoja mums, kad žinios, kurias pasiekia mus, nebus paremtos vien tik tai komerciniais tikslais. Tai patikimas šaltinis, geras šaltinis ir dar daug metų. Lietuvos radijai. Rūta Žiliukaitė, sociologė.
6: Ryto garsai.
7: 7.49 britas Coris Peinas į Kauną gyventi atvyko maždaug prieš 1.5 metų. Jis stebisi aukštą medicinos paslaugų kokybę ir sako, kad kainos už įvairias medicinos paslaugas Jungtinėje karalystėje yra kelis kart didesnės. Tuo metu privačios klinikos pastebi, kad vis daugiau užsieniečių renkasi gydymą Kaune. Kai kurios klinikos taikosi į užsienio rinkas ir ieško pacientų kitose šalyse. Išsamiau pasakoja kolega iš Kauno Dominikas Rimai.
8: Kaune gyvenantį Britą Corey Payne stebina aukšta medicinos paslaugų kokybė ir žemesnės nei tėvynėje kainos.
9: Tvarkyti dantis Jungtinėje karalystėje būtų kainavę 1900 svarų, o čia kainavo 500 eurų. Be to, aptarnavimas, manau, 10 kartų geresnis. Tai privati klinika. Kalbėjau su teta, esu iš mažo miestelio Anglijoje. Jos draugė atvyko į Lietuvą, jai atliko pilvo plastikos operaciją. Pasakojo, kad patirtis buvo neprilygstama, aptarnavimas buvo labai geras, jie puikiai rūpinosi.
8: Corey sako, kad jam patinka gydytojų tiesmukiškumas.
9: Vienu metu dantis tvarkiausi Dubajuje, ten jiems svarbiausia pinigai. Ateini ir išeini tą pačią dieną. O čia klinika man patikė tikrą įvertinimą. Darbuotojai buvo labai tiesmuki ir atviri. Pastebi tai ir lietuvių kultūroje. Jie sako viską taip, kaip yra. Jiems rūpi ne tik pinigai, jie labai sąžiningi žmonės. Ir būtent tai man patinka gydantis čia. Čia sudarė planą, struktūrą ir paaiškino, kaip viską spręsime.
8: Kaune gyvenantis britas Corey Payne. Anot Kauno verslo, turizmo ir investicijų plėtros agentūros Kaunas IN direktoriaus Tado Stankevičiaus, vis daugiau užsieniečių, ypač iš Jungtinės karalystės, trumpam atvyksta į Kauną dėl sveikatos priežasčių. Yra ir tai apibūdinantis terminas – medicinos turizmas.
10: Yra indikacijos, kad pastoviai auga užsienio pacientų skaičius ir jau šiai dienai kai kuriuose klinikose, kurios tengiasi pritraukti klientų iš užsienio, jų bendram klientų portfelyje tikrai turbūt jau ir dauguma yra užsienio pacientų. Tai manau, kad ir perspektyvoje šitoje vietoje galime tikėtis augimo, turint omeny senstančią visuomenę, turint omeny nesprendžiamas problemas su pagrindiniu rinku, tai Jungtinės karalystės ar Vokietijos ar kažkieno kito vidinėmis sveikatos sistemos problemomis. Tai manau, kad Lietuva iš to gali tikrai laimėti.
8: Kaunas IN vadovas Tadas Stankevičius. Apie augančius užsienio pacientų srautus kalba ir privačios klinikos. Gijos klinikų atstovė Eglė Gaulytė pastebi, kad užsieniečiai vis dažniau kreipiasi dėl sudėtingų operacijų.
6: Prieš 5 metus populiariausias rytis buvo plastinė chirurgija ir nors, aišku, jinai auga ir tokių pacientų vis daugėja, pamažu ją savo kiekiu vejasi jau sanarių endoprotezavimo arba kitaip tariant keitimo operacijos. Tai, pavyzdžiui, kiekvienais metais šitų operacijų prieaugis sviruoja nuo 50% iki net 300% lyginant su metais prieš tai.
8: Anot pašnekovės, užsieniečius ypač domina rehabilitacija.
6: Kanada yra va toks įdomus atvejis, nes gali būti sunku patikėti, na, ko kanadiečiai galėtų keliauti šitaip toli į Lietuvą, bet pasigilinus labai lengva suprasti, kodėl jie renkasi tuos transatlantinius skrydžius, nes, tarkim, viena dar iš tokių labai opių problemų, va, minėtų šalių medicinoje, tai yra rehabilitacijos po operacijos. Tarkim, ortopedinių operacijų pacientai Kanadoje ar Jungtinėje Karalystė ir Airijoje, jie tiesiog išleidžiami po operacijos namo su, na, tokiu lankstinuku apie tai, kokius pratimus jiems rekomenduojama daryti po operacijos. O mūsų šalyje Lietuvoje tai būtų tikrai sunkiai suvokiama praktika, nes būtent rehabilitacija sudaro, na, 50% kartais ir daugiau operacijos sėkmės.
8: Gijos klinikų atstovė Eglė Gaulytė. Tuo metu Nord klinik atstovė Vaida Jonavičiūtė sako, kad viena iš priežasčių, kodėl užsieniečiai renkasi klinikas Lietuvoje, trumpesnis laukimo laikas.
11: Apie 80% yra užsienio pacientai iš visų operacijų. Tai čia kalbant ir apie plastinę chirurgiją, ir apie ortopedinę ir bendrąją chirurgiją. Dirbam iš Lietuvos, tiesiog su užsienio pradėjom dirbti žymiai anksčiau. Nuo to prasidėjo visos įmonės pradžia, nuo darbo su medicininiu turizmu.
8: Kodėl užsieniečiai renkasi Lietuvą?
11: Lietuvoje bendrai yra labai aukšta medicinos kokybė ir visų paslaugų kokybė. Plastinėje chirurgijoje tai mes turime labai didelę patirtį su kombinuotom operacijom. Tai žmonės atvyksta, kurie darosi vienu metu daug operacijų. Tai buvo turim labai stiprią rehabilitaciją. Tarkim, Anglijoje, jeigu tu darysi ortopedinę operaciją, tai tu turi atskirai ieškotis rehabilitacijos po operacijos. Pas mus viskas yra vienoje vietoje ir dar žinoma yra užsienyje kai kuriuose valstybėse jų sistemoje problemų, tarkim, medicinos, tai žmonės atvyksta dėl ilgų eilių, kas yra, pavyzdžiui, UK, Kanadoje, ir jiems reikia ilgai laukti operacijos. Privačiai darytis yra žymiai brangiau.
8: Nord Clinic atstovė Vaida Jonavičiūtė. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos duomenimis medicinos turistai Lietuvoje vidutiniškai praleidžia apie savaitę. Jie išleidžia bent 5 kartus daugiau nei kiti turistai, kurių vidutinės išlaidos siekia apie 145 eurus per dieną. Dominikas Rimaitis, LRT radijas, Kaunas.
12: Labas rytas, čia Gerūta Griniūtė. Pasibaigus 70-ajam Eurovizijos dainų konkursui, kviečiu dar kartą pasiklausyti į geriausiųjų dešimtuką patekusių šių metų dainų. Galutinis Eurovizijos finalo dešimtukas vieniems atrodo labai netikėtas, kitiems suprantamas ir priimtinas. Šiandien kviečiu išgirsti galutinėje bendrų balų lentelėje 10 vietą užėmusio Graikijos atstovo Akylo dainą Ferto. Tarptautinės komisijos Graikijai skyrė 73 balus, o žiūrovai 147 balus. Viso Graikijos pasirodymas surinko 220 balų. Dainininkas Akylas – tai charizmatiškas menininkas, išsiskiriantis sceniniais eksperimentais ir labai linksmu įvaizdžiu. Akylas išgarsėjo 2024-aisiais pasirodžius jo hitu tapusiam kūriniui Atelier. Akylo istorija spalvinga. Augęs neturtingoje šeimoje, mokėsis Serės muzikos mokykloje, kurioje įgijo muzikos teorijos, dainavimo ir kompozicijos pagrindus, vėliau jis įstojo ir baigė kulinarijos mokyklą. Dirbo restoranuose. Visgi aistra muzikai neblėso ir dainininkas įvairiausiais būdais siekė būti girdimas ir matomas. Akylas tobulino savo atlikimo meno įgūdžius teatro dirbtuvėse Salonikuose. Padirbėjęs kruiziniuose laivuose, vėliau persikėlė į Atėnus siekti savo didžiosios svajonės. Pasitelkęs socialinius tinklus, pritardamas savo ukulėlę ir perdainuodamas žinomo atlikėjų dainas, Akylas ypač išpopuliarėjo TikTok platformoje. Čia jį pastebėjo ne tik smalsuoliai sekėjai, bet ir muzikos industrijos profesionalai. Dainoje Ferto, kuri lietuviškai reiškia duok man, Akylas derina graikišką skambesį ir šiuolaikinius motyvus. Čia prabylama apie šiuolaikinės visuomenės godumą, vartotojiškumą ir nenumaldomą troškimą turėti vis daugiau. Atlikėjas Akylas siekia pabrėžti kontrastą tarp materialių dalykų, ambicijų ir tikrų emocinių poreikių. Taigi LRT radio eteryje 10 vietą Eurovizijos finale iškovojęs graikų atstovas Akylas su daina Ferto.

0: Дайте радіос.
1: Dabar 8 valandos, su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas tvirtina, kad vakar Utenos rajone aptiktas dronas pirminiais duomenimis buvo be sprogmenų, greičiausiai ukrainietiškas. Pasak Vilmanto Vitkausko, šiuo metu svarbiausias klausimas, kaip bepilotis galėjo įskristi į Lietuvą nepastebėtas, bei nustatyti su tuo susijusias detekcijos problemas. Vitkauskas teigia, kad šiandien įvykio vietoje tebevyksta intensyvūs darbai.
2: Panašu, kad ukrainietiškas dronas, ten yra keletas modifikacijų, kurios yra dabar svarstamos, bet svarbiausias turbūt klausimas yra, kaip dronas pateko į Lietuvą, kokiu aukščiu skrido, kaip galbūt mūsų tam tikros detekcijos spragos bus mums lengviau tada išsiaiškinti ateityje ir panašus dalykai. Jeigu mums pavyks surasti visus komponentus, išanalizuoti duomenis, tai pagal tos duomenis bus galima labai aiškiai pasakyti ir trajektoriją, ir aukštį to drono skridimo, ir koordinates, kur kada ir kaip pateko į mūsų teritoriją. Sprogmenų kol kas nerasta, sprogimo irgi nieko nefiksuota, nei gyventojų pranešimuose, nei apžiūros metu. Panašu, kad sprogmenų nebuvo.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Krašto apsaugos ministras tvirtina, kad vakar ryte droną Lietuvos pasieniečiai buvo identifikavę, tačiau patruliavę NATO oro policijos misijos naikintuvai jokios oro erdvės neužfiksavo. Pasak Roberto Kauno, pastarųjų savaičių Rusijos ir Ukrainos atakos rodo, jog bepiločio aptikimo sistemas reikia pritaikyti prie naujų grėsmės lygių.
3: Gegužės 17 ankstų rytą Vilniaus pasieniečiai detektavo galimą objektą. Tuo metu NATO naikintuvai Latvijoje vykdė misiją. Naikintuvai tikrino ir Lietuvoje. Tačiau, kadangi dronai skrenda labai greitai ir incidentas galėjo trukti apie 10-15 ar ten, sakykime, 20 minučių, oro erdvės pažeidimų naikintuvai nematė. Mes gebame vis daugiau matyti, tačiau dronai, kurie yra matomi tiek Ukrainoje, tiek šiandien atakuoja Rusiją, yra sąlyginai naujas grėsmės ore lygis ir sistemas reikia pritaikyti prie naujų grėsmės lygių. Mes jau ir dabar kai kuriuos žemai skraidančius dronus gebame pastebėti. Tik tai 100% detekcijos nėra nei Ukrainoje, nei Rusijoje, nei Amerikoje, realiai niekur pasaulyje.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas vakar vakare ties Samanės kaimu sudužusi karinį bepilotį pastebėjo vietos gyventojai. Lietuvos kariuomenės radarai pastarąją parą jokio drono nefiksavo. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos atakas centriniuose ir pietiniuose šalies regionuose sužeista mažiausiai 12 žmonių. Apie smūgius gyvenamies

0: Pastatams pranešama Odesoje ir Dnipre. Rusija pastaruoju metu sustiprino atakas prieš civilinę infrastruktūrą Ukrainoje, o Kyivas atsakydamas smūgiuoja taikiniams giliai Rusijos teritorijoje. Savaitgalį ukrainietiški dronai apšaudė karinius ir pramoninius objektus, energetikos infrastruktūrą ir oro gynybos sistemas Maskvos apylinkėse, apgadinti ir gyvenamieji pastatai. Po beveik dešimtmetį trukusių darbų Ignalinos atominė elektrinė oficialiai užbaigs pirmąjį branduolinės energetikos projektą Lietuvoje. Šiandien bus pristatyta visiškai sutvarkyta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aikštelė. Lietuva tapo pirmąją pasaulyje šalimi visiškai sutvarkiusią tokio tipo saugyklą pagal aukščiausius tarptautinius saugos standartus. Ignalinos atominėje elektrinėje pernai spalį pradėti sudėtingiausi su rusiškų reaktorių išmontavimu susiję darbai, kurių iki šiol pasaulyje atlikta dar nebuvo. Pirmasis Ignalinos jėgainės blokas buvo sustabdytas 2004 pabaigoje, antrasis paskutinė 2009 dieną. Libano žiniasklaida skelbė, kad nepaisant savaitgalį pratestų paliaubų su Izraeliu per šios šalies kariuomenės smūgį rytinėje šalies dalyje nukautas islamistų grupuotės Islamo džihadas Vadeiva. Pirminiais duomenimis per Izraelio smūgius Libane pastarąją parą žuvo 7 žmonės. Izraelis pabrėžė, kad per paliaubas pasilieka teisę rengti karinės operacijas prieš taikinius, kurie gali kelti grėsmę Izraelio kariams ar civiliams. Pietų Kinijos Guangxi regione įvykus daugiau nei 5 balų žemės drebėjimui žuvo 2 žmonės, dar vienas tebėra dingęs, sugriuvo 13 pastatų. Iš teritorijos evakuota daugiau kaip 7000 žmonių. Žemės drebėjimai Kinijoje yra gana dažni. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 10-12 laipsnių, šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, rytų Lietuvoje vietomis smarkų su perkūnija, temperatūra 13-18, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. 8:05.
1: Ryto garsai. Aktualus pokalbis.
2: Labas rytas tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją. Prie mikrofono Edvardas Kubilius, o ryto garsai su jumis dar visą valandą. Kėdainiuose per 10 metų nepastatyta nė viena vėjo jėgainė, nors nes joms nuolat priešinasi gyventojai. Kaip šią problemą spręsti, su mumis vėjo elektrinių asociacijos direktorius pavaduotojas Arnoldas Pikžirnis. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kėdainių savivaldybės administracijos direktorius Gintautas Muznikas. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Bei Jolanta Donskienė, Kėdainių rajono Tiskūnų bendruomenės narė, asociacijos Isoslėnis vienas teigėjų. Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Pone Donskienė, jūs ir jūsų bendraminčiai priešinasi planuojamam vėjo jėgainių statybom. Toje vietoje, kur gyvenat, papasakokit, kad klausytojai įsivaizduotų, kur konkrečiai kas ką nori statyti, kiek tų jėgainių ir kuo jūs gyventojai nepatenkinti.
5: Taip, čia taip nuskambėjo jūs teigiant, kad reiškia nepastatyta nei viena, tarsi dėl to, kad čia mes pasipriešinom ir niekur kitur jokių variantų nebuvo. Tai norėčiau pasakyti, aš kalbu tik už savo teritoriją, tai yra Tiskūnų bendruomenė ir mes visi čia esame keletą kaimų išsidėsti pagal Nevėžio krantą. Tai yra Šventybrastis, Šeteniai, Galkantai, Tiskūnai. Žmonės, kurie yra pasirinkę gyventi čia, yra pasirinkę gyventi gražiame gamtos prieglobstyje, galima tai sakyti. Jie yra toli nuo pramonės objektų žmonės ir jie investuoja ir bando tiesiog vat, būtent ir įsivertinę tą aplinką, kurioje yra. Nes šį čia, bet kuriuo atveju, svarbu pabrėžti tai, kad Natūra 2000 organizacija, europinė organizacija, įkurta 1992 metais, mūsų šitą vat, atkarpą laiko pačia stipriai unikale ir jinai yra ambicinga labai iniciatyva. 27 Europos šalys yra pasiryžusios, reiškia, išsaugoti ir tęsti vat, būtent tą gamtą, kokia jinai čia ir yra. Dar šalia mes turime Krekenavos regioninį parką, kuris taip pat yra šalia, jis užima taip 11 tūkstančių kvadratinių kilometrų, ne, 11 tūkstančių hektarų, atsiprašau. Tai kodėl aš tą akcentuoju, kad čia nėra, kad gražu mums ir mes čia kažką norim, bet mes turime neužterštą kraštovaizdį. Kas yra neužterštas kraštovaizdis, čia žinote, galėtų būti dar atskira didžiulė diskusija, kadangi mes galim šiandieną nuvažiuoti Lietuvoje į bet kurią vietą ir įsivertinti, kokio aukščio, kokio atstumų, ką mes matome, kokia yra vibracija, koks yra garsas, koks yra mirksėjimas, kuriuo metų laiku, ką mes matome, kiek tai suteikia. Tai tas neužtartas kraštovaizdis yra unikalus ir mes turime absoliučiai unikalią vietą. Dar čia yra piligrimų kelias, kuris yra per visą Lietuvą ir žygeivių yra įvertintas kaip unikalus pati gražiausia vieta nuo tėvo Stanislovo iki Kėdainių. Jūs Edvardai buvot, atsimenu, Milošo dvare ir jūs matėte taip pat tą Isios slėnį. Mes turime unikalų, reiškia, vienintelį literatūros premijos Nobelio laureatą gimusi čia ir čia yra sukurta unikali erdvė, vyksta renginiai. Čia taip pat yra šalia šventybraščio kapavietė sukilėlių 1860 išsaugoti ažuolai, ant kurių buvo. Tai yra absoliučiai. Ir mes vėl vartokim terminą neužtaštas kraštovaizdis. Ir va šita vieta, kadangi Kėdainės yra gan daug pramonės objektų ir jie tikrai, kaip sakant, žmonių gyventojų yra daug, žmonės, kurie ir gyvena čia, jie dirba mieste. Tai aš norėčiau pasakyti, kad vis tik tai aš kalbu, yra net bendruomenė, žinau, kur sutiko čia Kėdainių rajone, bet kažkodėl vystytojai atsitraukė. Taip kad aš kalbu už savo konkrečią teritoriją ir
2: taip, ponia Muznikai, iš tiesų, vieta ten ypatinga. Kas ir kaip sugalvoja būtent tokioj vietoj statyti vėjo jėgainės? Ponia Muznikai, ar girdit mus?
4: Klausimas man, sakyti.
2: Aha, jums taip, taip. Kas sugalvoja tokiose ypatingose vietose statyti vėjo jėgainės, neaugi negalima rasti kitos vietos?
4: Vystytojai pasirenka vietą pagal tai, kur randa nusipirkti arba išsinuomoti žemės sklypą. Tai jiems tuo metu buvo sudarytos sąlygos ir jie išsinuomavo žemės didelį sklypą. Jiems buvo teritorinių principų vieta palanki vystyti vėjo jėgainių parką, todėl jie turbūt ir nusprendė. Aš negaliu pasakyti, kodėl būtent jie pasirinko šitą vietą, bet toks jų buvo sprendimas.
2: Čia savivaldybė turi kokią nors galę, pavyzdžiui, išduoti leidimą ar neišduoti būtent vėjo jėgainėms konkrečiai savivaldybės tam tikroje teritorijoje statyti ar ne?
4: Savivaldybė leidimus išduoda pagal nustatytus reikalavimus. Mūsų bendrajame rajono plane nėra nustatyta konkrečių vietų, kurioje gali būti, kurioje negali būti. Tačiau tai riboja kiti statymai, specialiųjų žemės naudojimo vietos, kiti atstumai iki gyvenamųjų namų, iki gamtinių teritorijų ir taip toliau. Tai bet kuriuo atveju, kiekvienas atvejis svarstamas atskirai.
2: Bet iš esmės jūs turite kriterijų sąrašą ir jeigu vystytojo noras ketinimai statyti vėjo jėgainių parką atitinka tuos visus kriterijus, jūs nelabai turit galimybių tos licencijos neišduoti.
4: Taip, leidimo statyti taip, pagal teisės aktus, jeigu jis atitinka visus nustatytus bendrojo plano sprendinius, kitus specialiosius reikalavimus, savivaldybė teisinė prasme neturi teisės neišduoti leidimo. Čia kitas klausimas yra, koks požiūris vietinių gyventojų, vietinių bendruomenių ir kaip jie į tai reaguoja. Todėl į sprendimą galutinį patys vystytojai priima atsižvelgdami į tai, kokios sąlygos vystosi. Nes jeigu gyventojai neranda konstruktyvaus dialogo su vystytojais arba atvirkščiai ir vienas su kitu nesutaria, tai perspektyva yra liūdna.
2: O savivaldybė gali neišduoti leidimo statyti, nors vystytojai jau kaip ir beveik viską sutarė, dėl to, kad jūs taip nori, dėl to, kad jūs manot, šioje vietoje netinka vėjo jėgainės ir taškas.
4: Jeigu tai atitinka bendrojo plano sprendinius ir kitus teisės aktus, teisiškai savivaldybė neturi pasirinkimo. Ji gali bandyti neišduoti, tačiau teisinė tvarka mes būsime priversti tai padaryti, jeigu tai vystytojas to sieks.
2: Primenu, čia Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius Gintautas Muznikas, taip pat Jolanta Donskienė, Kėdainių rajono Tiskūnų bendruomenės narė asociacijos Isos Lėnius, vienas teigėjų ir vėjo elektrinių asociacijos direktorius pavaduotojas Arnoldas Pikžirnis. Pone Pikžirni, kaip jūs vertinat tai, kad na, ne tik šioje vietoje konkrečiai, bet apskritai visoje Lietuvoje vis pasitaiko ir nemažai atveju, kai vystytojai nusižiūri sklypą, jau čia viską derina statys vėjo jėgainių parką ir tada sukrunta gyventojai.
6: Tai tikrai svarbi tema ir keletą dalykų, kurios atkreipsiu dėmesį. Tai nėra taip, kad nusižiūri sklypą, jie yra vertinami pagal tai, kokia yra prieiga prie tinklų. Tai yra labai sudėtingas sumodeliavimas, kur tie parkai gali atsirasti. Tikrai nėra taip, kad pasirodė didelis gražus sklypas ir čia ir statome.

0: ir turbūt esminis reikalavimas viso šio proceso eigoje ir žiūrint į įstatyminę bazę, iki to statybos leidimo gavimo yra surasti tą dialogą su bendruomenė, su aplinkiniu besiribojančių sklypų savininkais. Na, turbūt yra labai aišku, kad vėjo energetika iš esmės prisideda prie Lietuvos energetinio saugumo ir apskritai saugumo kaip po tokio. Nes kiekvienas megavatas, kuris yra pasigamintas Lietuvoje, jisai užtikrina tai, kad mūsų mokesčių mokėtojų, mūsų vartotojų pinigai lieka Lietuvoje, kad mes galime tą energiją pasigaminti čia vietoje ir nebūtina tų pinigų išvežti į užsienį. Bet reikia pripažinti, kad ta energetikos transformacija, jinai nevyksta Vilniuje. Jinai vyksta regionuose ir todėl tik turint sutarimą su bendruomenėmis, tik randant bendrą kelią, kaip galime judėti į priekį, mes galime tos projektus įgyvendinti. Per priešpriešą, per kažkokį laužimą, čia tikrai ne tas kelias, kurį sektorius rinktųsi. Reikia pripažinti, istorijoje buvo įvairių atvejų, kai viskas prasidėjo, bet mūsų Lietuvos istorijoje apskritai buvo daug įvairių atvejų. Tai šioje vietoje tikrai sektorius žiūri į tai, kad ieškoti sutarimo su bendruomenėmis, kad rastis tą sutarimą ir kad tai būtų nauda ne tik tais energetikos sektoriui, bet ir tom bendruomenėm, kurios yra vietoje, kurios pajaustų tą naudą, kad svarbus energetikos projektai yra įgyvendami netoli jų. Tai tą kelią renkamės. Na, artimiausiu metu, aš manau, mes matysim daug įvairių nesutarimų šioje srityje, bet čia yra politinio ciklo klausimas, kur savivaldos rinkimai, kaip žinia, dažniausiai padiktuoja vienokius ar kitokius aštresnius konfliktus ir aš taip prognozuočiau, kad artimiausiais metais mes matysime daugiau tų diskusijų, bet tikimės, kad pavyks tą surasti kelią ir valstybė judėti to užtikrintų kelių į energetinę nepriklausomybę.
1: Pone Donskienė, jūs kaip bendruomenės atstovė žinot, kas tas vystytojas, matėt tuos žmonės, kurie sprendžia, kurie nori statyti netoli jūsų tos vietos vėjo jėgainių parką, ar jie tokie mistiniai, su jumis nesikalba, jūs tik iš nuogirdų kažkaip su jais bendraujat?
2: Kai mes kalbame apie šiuos metus, tai čia yra vienas iš svarbesnių dalykų, kad dabar čia yra dabar tik tai bandomas dialogas ir pokalbė ir visada tai atsiranda būtinai prieš rinkimus. Kažkaip visi tie dalykai labai suaktyvėja ir tai yra puiku, kad bent jau šiuo metu yra kalbama. Aš kalbu apie patirtį, 19 metais mes buvom pastatyti prieš faktą ir laimė, kad ten buvo daug apgaulės, labai daug neskaidrumo. Ten buvo bandoma pasakyti, kad mes jau viską sudarinome ir dėl to, kadangi jeigu ten nebūtų buvę skaidrų ir nuo pat pradžios būtų užvestas dialogas su gyventojais, kalbama ir aiškinama. Nes matote, ten
1: aš... Aš labai atsiprašau, jūs nesuklydot, nuo 2019 metų vyksta tas brūzdesys dėl parko statybų, dabar 2026 metai, tai 7 metai.
2: Taip.
1: Tai kiek dar gali vystytojas norėti?
2: 19 metais jie atsitraukė, jie pastatė dabar arčiau Jonavos. Mm-hmm. Bet kuriuo atveju aš negaliu sakyti, kad ten yra mistiškumo, tai tikrai su tuo sutinku. Yra kompanijos vystytojai įsikursius prieš keletą mėnesių, kada jie sėdi prieš bendruomenę, salėje yra 200 žmonių, jie negali atsakyti jokį klausimą, jie kalba kartai žeminančiai, jie pasakoja mums, kad visur elektra bus maždaug pigesnė, maždaug kaip pardavinėjantis žmogus kompiuterį, sakytų, jum aš internetą pažadu. Pigesnį. Tai aš kalbu apie tai, kas buvo 19 metais. Dabar buvo tyla, ramybė, aš negaliu kalbėti už tą. Šiuo metu yra daug truputėlį kitaip, dabar jau yra kalbama, dabar yra bandoma. Tik tai vėl reikėtų labai prašyti vietinės mūsų Kėdainių miesto valdžios, kad būtų skaidru ir kad būtų įtraukti visi, nes tikrai nėra piktavališkumo. Mes nesam prieš, bet mes turim unikalų rekreacinį potencialą turinti vienintelį šalia Kėdainių vietą. Ir tai reikėtų akcentuoti, nes pas mus yra labai daug pramoninių objektų ir jie yra tikrai, kaip sakant, svarbus mūsų valstybei. Bet čia mes turime unikalų gamtos reiškia vietą. Ir dėl to man atrodo, kad pokalbis, skaidrumas, aiškinimasis, kad tikrai tai nėra kaprizas, tai nėra, tai yra būtent tas turime, sakau, tą neužterštas kraštovaizdis, tai nėra tuščia frazė. Patikėkit, žmonės čia gyvena, čia yra daug kaimų sovietmečių. Ir čia pačios derlingiausios žemės be to yra. Juk tie kaimai sovietmečių buvo visi dabar ir yra ant Nevėžio kranto, viena juosta paversti tarybiniais kaimais. Jau vieną kartą buvo jau išgyvendinta, reiškia, nu tas, kas buvo išgyvendinta, mes jau nieko negalime pakeisti. Gaila, kad va dabar va, norėtųsi, kad jau yra pridaryta klaidų, kad atėjo nauji žmonės, kurie vat, norėtų, vat, nu, sakykime, rodytų ten tą iniciatyvą, svarbią iniciatyvą, kad būtinai čia turi būti toje vietoje. Ar čia yra tikrai pačios derlingiausios, nu taip, Lietuvoje antros pagal derlingumą žemės. Ir čia sakau, čia labai yra svarbus skaidrumas ir kad nebūtų melo. Jeigu nebūtų buvo 19 metais, tai vat buvo dėl to, kad ten buvo labai daug negerų dalykų, mums pasisekė. Mums tiesiog pasisekė, kad taip įrodyti ir sustabdyti, kad taip negalima. Taip negalima.
1: Taip, ponia Buznika, jūs pats neseniai dalyvavo tokioje diskusijoje ir sakėt, savivaldybė yra išdavusi 13 leidimų statyti. Pirmieji bandymai statyti vėjo jėgainių parką buvo prieš 10 metų ir rezultatas šiandien yra nulis. Tai kas čia ko nepadaro, kad visi kažką planuoja, derasi, kalbasi, nesikalba, bet kaip nėra tų vėjo jėgainių parkų, taip nėra?
3: Ne, aš pati norėčiau patikslinti.
1: Prašau.
3: Dabar šiuo metu yra išduota 13 statybos leidimų, bet tai visiškai nesusiję su ta vietove, kurią kalbame. Apie Įsos slėnį istoriją galima laikyti pamiršta. Šiuo metu besidominčių šią vietovę net nebėra. Tai ta istorija jau lieka istorijom. Kalbama apie kitas vietovės ir 13 leidimų išduoti Gudžiūnų seniūnijoje ir Vilainių seniūnijoje, visai kitose vietose. Ir ten yra perspektyva, kad tos vėjo jėgainės atsiras, nes ten buvo konstruktyvus dialogas su bendruomenė, su savivaldybe ir ieškota bendrų sąlyčio taškų. Kai bendrų sąlyčio taškų ieškoma, vienaip ar kitaip sprendimai randami. Todėl aš tikiuosi, kad iš tų vystytojų, kurie paskutinė atėjo ir gavo statybos leidimus, jie įveikia visas kitas biurokratinės kliūtis, tas vėjo jėgainės įrengs.
1: Pone Pikžirinė, jūs minėjot, kad politiniai dalykai truputį lemia, nori įsileisti investuotojus ar nenori savivaldybę, bet yra kitas dalykas, didžiulė problema ir gyventojai labai pyksta, kai jie sužino per vėlai apie kokius nors planus. Ar čia, kas čia dažniausiai kaltas? Patys vystytojai, jie nesugeba bederindami popierius kažkokius dokumentus, jie nesugeba atvažiuoti ir pranešti žmonėm patys pirmieji, kad jie kažką čia planuoja.
0: Ką, ponė Jolanta sakė, tikrai istorijoje yra buvę įvairių atvejų ir įvairių praktikų, kurios galbūt ir nedaro garbės, bet reikia pripažinti, kad dabar tiek praktikos, kaip yra informuojamos bendruomenės, tiek ir įstatyminė bazė yra gerokai pasikeitusi, tiek ir naudos, kurias gauna bendruomenės, jos yra gerokai pasikeitę. Tai tikrai yra ieškoma to sutarimo. Turiu pripažinti, kad yra kai kurių ir piktybiškumo atvejų. Kartais vienas ar kitas įtakingas ar vietos verslininkas ar ūkininkas bando grasinti aplinkinius sklypų savininkams, kad šie priešintųsi ir kovotų, nes jų manimo vėjo energetikos apskritai kaip o tokios neturi būti. Tai mes neturim kažkokio specifinio imuniteto negu kitos Europos šalis prieš dezinformaciją, kuri vyksta prieš vėjo energetiką. Neseniai paskelbtas Wind Europe tyrimas rodo, kad šimtamilijoniai projektai Europoje yra stabdomi būtent dėl priešiškos dezinformacijos kampanijų. Tai su visu tuo tenka gyventi, tenka ieškoti sprendimų. Bet reikia pripažinti, kad didelių alternatyvų vėjo energetikai Lietuva neturi. Jeigu mes norim būti energetiškai savarankiški, jeigu mes norime vystyti pramonę, kurti darbo vietas, na, vėjo energetika jį garantuoja tas žemesnės kainas, stabilesnės kainas ir realią nepriklausomybę, kurios taip mūsų valstybė ir siekia. Tai tikrai sektorius stengiasi prie to prisidėti ir to pačiu ieškoti to sutarimo su bendruomenėm, kad kiltų kuo mažiau konfliktinių situacijų ir turėtume naudą visai valstybei ir visai visuomenei.
1: Taip pačio visiems vėjo elektrinių asociacijos direktorius pavaduotojas Arnoldas Pikžirinis, Kėdainių savivaldybės administracijos direktorius Gintautas Muznikas ir Jolanta Donskienė, Kėdainių rajono Tiskūnų bendruomenės narė, asociacijos Įsos slėnis vienas teigėjų. Kalbėjom apie tai, kad kai kur vėjo jėgainių parkų projektai stringa, nes investuotojai, vystytojai nesusikalba su gyventojais.

0: Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre aistringo ispaniško temperamento ir gyvenimo džiaugsmo kupino baleto Pakita premjera gegužės 21-30 dienomis. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Informaciniai rėmėjai LRT Moteris. Daugiau informacijos opera.lt.
1: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania. Gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
2: Vienas galiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje.
3: Jis galvojo, kad yra anonimas, bet tada aš jį radau. Komiška drama Vieniša mama. Jau kino teatruose. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
4: Tikroji galia – gailestingumas. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje – pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Registruokis ir dalyvauk istorinėme įvykėje. Galistingumokongresas.lt.
2: Čia LRT radijas. Sportas.
5: 8:27 Lietuvos krepšinio lygoje aiškios visos ketvirtfinalio poros. Pasaulio ledo ritulio čempionate pirmoji Latvių pergalė. Su sporto naujienomis Marius Andrijauskas.
6: Klaipėdos Neptūno ir Jonavos klubų rungtynėmis Uostamiestyje baigėsi Lietuvos krepšinio lygos reguliarusis sezonas. Paskutinė dvikova išaiškino visas atkrintamųjų varžybų poras. 95-89 Jonava palaužė klaipėdiečiai, užsitikrino trečią vietą ir ketvirtfinalyje susitiks su Gargždais. Neptūno strategas Gediminas Petrauskas sako, dabar norintis įkvėpti šviežio oro gurkšnį.
7: Atkrintamosios jau yra nauja istorija ir jau netaip svarbu tavo ta turnyrinė lentelė. Gal svarbiau yra namų aikštelės pranašumas.
6: Reguliariojo sezono laimėtojas Kauno Žalgiris 98-80 įveikė Kėdainių Nevėžį ir pergalių seriją

0: LKL pratęsė iki 27 iš eilės. Šiame sezone Žalgirį pavyko nugalėti tik Panevėžio Lietkabeliui. Kauniečių treneris Tomas Masiulis sako, atkrintamosiose viską teks įrodinėti iš naujo.
1: Džiaugiuosi už tuos vaikinus, kurie mažiau Eurolygoje žaidė, tikrai visi norėjo įrodyti ir tikrai buvo daug rungtynių, kur būdamas šalia aikštelės mėgavosi, kaip jie žaidė, kaip jie kaunasi dėl kiekvieno kamuolio, kaip įrodinėja man komandai, kad jie verti žaisti daugiau minučių.
0: LKL ketvirtfinalių serija iki 2 pergalių prasidės trečiadienį. Žalgiris žais su Jonava, Šiauliai su Panevėžio Lietkabeliu. Ketvirtadienį Neptūnas priims Gargždus, tuo metu pirmosios Vilniaus Ryto ir Juventus rungtynės vyks Utenoje. Pasaulio ledo ritulio čempionate pirmąją pergalę iškovojo Latvijos rinktinė. Po pralaimėjimo varžybų šeimininkams šveicarams 2-4, Hario Vitolinio auklėtiniai Ciuriche 2-0 įveikė Vokietijos ledo ritulininkus. Latvijai šią pergalę sustiprino galimybes pakovoti dėl vietos atkrintamosiose varžybose. Šiandien jų laukia akistata su austrais. Rungtynės nuo 17:20 transliuos LRT. 14-ame Lietuvos futbolo čempionato ture sostinės klubų Vilniaus rajono Transinvest ir Žalgirio akistata. Jos nugalėtoja lėmė 35-ąją minutę įspūdingą epizodą sukūręs ispanas Chabis Ausmendis, kuris būdamas toli nuo vartų sėkmingai smūgiavo ir išvedė šeimininkų komandą į priekį. Transinvest laimėjo 1-0 ir po šio turo rikiuojasi antroje pozicijoje. Žalgiris 5-as. Treneris Marius Stankevičius negali nesidžiaugti auklėtinių žaidimų. Andrius Kerla tebeieško Žalgirio problemų sprendimo.
2: Man yra garbė Transinvesto žaidėjus treniruoti ir jų atsinešimas ir darbas, tai yra tikrai galiu kelt kepurę šapo, nes tikrai atlieka ir dirba nuostabiai.
3: Man labai sunkiai sekasi kažką tai pakeisti. Šiuo metu atrodo, kažkokie momentai yra geresni, laimim rungtynės, atrodo, kad kažkur tai kažkas tai pasikeis, rodom tas analizės, rodom tas klaidas, kurias darome, bet jos pastoviai grįžta ir nežinau, man sunku pasakyti.
0: Pajėgiausios planetos tenisininkas Jannikas Sinneris triumfavo Master serijos turnyre Romoje. Italas finale 6-4 įveikė norvegą Kasperą Rudą. Vietos gerbėjai net pusę amžiaus nebuvo patyrę tokių emocijų, kai pergalę Romoje 1976 iškovojo Adrianas Panata. Sinneris tapo tik antruoju po Novako Džokovičiaus laimėjusi visus 9 Masters 1000 serijos turnyrus. Toks pasiekimas vadinamas auksiniu.
4: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas tvirtina, kad vakar Utenos rajone aptiktas dronas pirminiais duomenimis buvo be sprogmenų, greičiausiai ukrainietiškas. Pasak Vilmanto Vitkausko, šiuo metu svarbiausias klausimas, kaip bepilotis galėjo įskristi į Lietuvą nepastebėtas, bei nustatyti su tuo susijusias detekcijos problemas. Praėjusią naktį nukritusio drono vietoje budėjo policijos pajėgos. Įvykio vietoje tebevyksta intensyvūs darbai. Krašto apsaugos ministras tvirtina, kad vakar droną Lietuvos pasieniečiai buvo identifikavę, tačiau patruliavę NATO oro policijos misijos naikintuvai jokios oro erdvės pažeidimų neužfiksavo. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos atakas centriniuose ir pietiniuose regionuose sužeista mažiausiai 12 žmonių. Apie smūgius gyvenamiesiems pastatams pranešama Odesoje ir Dnipre. Rusija pastaruoju metu sustiprino atakas prieš civilinę infrastruktūrą Ukrainoje, o Kyivas atsakydamas smūgiuoja taikiniams giliai Rusijos teritorijoje. Po beveik 10 metų trukusių darbų Ignalinos atominė elektrinė oficialiai užbaigs pirmąjį branduolinės energetikos projektą Lietuvoje. Šiandien bus pristatyta visiškai sutvarkyta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aikštelė. Lietuva tapo pirmąją pasaulyje šalimi visiškai sutvarkiusią tokio tipo saugyklą pagal aukščiausius tarptautinius saugos standartus. Lietuvoje šiandien lankosi Švedijos karalius Karlas XVI Gustavas ir karalienė Silvija. Monarchai susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda ir pirmąją ponę Dieną, atidarys naują slaugos ligoninę Vilniuje, lankysis Ukrainos centre, bei vyks į valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinį Mickūnuose. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 10-12 laipsnių, šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, rytų Lietuvoje vietomis smarkų su perkūnija, temperatūra 13-18, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Dabar 2 minutės po pusės 9.
5: Ryto garsai. Tęsiame ryto garsus. Jau rytoj gyventojai galės teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti gauti. Gyventojams planuojama paskirstyti daugiau nei 5,5 milijono eurų. Išsamiau Vaidotas Burokas.
6: Matas Žvinakis su būsima žmona galvoja apie tolesnius gyvenimo planus.

0: Vienas iš jų – turėti pirmąjį būstą. Pasak 26 pašnekovo, jauname amžyje įgyvendinti tokį tikslą nėra paprasta.
1: Nebent turi pasiturinčius tėvus, kurie gali tau padėti šiuo klausimu.
0: Kodėl reikia pirmojo būsto?
1: Dėl užtikrintumo saugumo jausmo. Žinai, kad tikrai tavęs nieks neiškrausys iš jo ir ateityje gali investuoti savo pinigus ir nemerkti pinigų į nuomą.
0: Matas Žvinakis sako, kad su būsima žmona dėl pirmojo būsto planuoja spręsti kitą met. Pašnekovas savo ir antrosios pusės finansinę situaciją vadina vidutinišką.
1: Manyčiau, kad vidutinišką, nes uždirbam šiek tiek daugiau negu vidutinis atlyginimas. Tai iššūkių yra susikaupti pradinį įnašą, nes didžiausia problema yra pradinis įnašas, nes jo reikia gan nemažo, norint įsigyti naujos statybos būstą.
0: Pašnekovas teigia domėjęsis galima valstybės paramą norint įsigyti pirmąjį būstą.
1: Teko pasidomėti, tai mūsų atlyginimai yra šiuo atveju pajamos bendrosios yra didesnės negu numatyti kriterijai, kad galėtume pretenduoti. Gaunasi, kad tu arba turi būti žemesnės pajamos turėti ir gali pretenduoti, arba turi didesnės turėti, kad tau nereikėtų tos paramos.
0: Kiek problemiška, kad taip yra?
1: Manyčiau, gan problemiška, ypač gyvenant Vilniuje, nes irgi kiek teko pasidomėti, yra ten ir Rėžius, kuri paskolos maksimali suma yra, tai už tą maksimalią sumą Vilniuje įsigyti būstą. Tikrai yra sudėtinga, tai manyčiau, kad didelė problema, kad yra tie kriterijas, aišku, suprantami, bet iškyla problemų turbūt gyvenant tiem asmenim didžiosiuose miestuose, kur būsto kainos yra ženkliai didesnės negu regionas.
0: Teigia 26-erių Matas Žvinakis. Apie pirmąjį būstą ir paramą su juo kalbėjausi, nes jei gauti, rytoj bus priimami gyventojų prašymai. Juos bus galima teikti savivaldybėms beigi interneto. Prašymai bus priimami ribotą laiką – nuo 9 ryto iki 16 valandos, arba kol pasibaigs numatyta suma. Jis siekia daugiau nei 5,5 milijono eurų. Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vadovo Danieliaus Silkevičiaus, paramai gauti reikia atitikti tam tikrus kriterijus.
2: Gali pretenduoti asmenys arba šeimos, kurių už praėjusius kalendorinius metus deklaruotos pajamos ir turtas neviršė būtent nustatytų dydžių ir kurie neturi nuosavo būsto arba jų turimas būstas yra netinkamas gyventi dėl per mažo būsto naudingojo ploto arba dėl nusidėvėjimo. Pavyzdžiui, trijų asmenų šeimos pajamos turėtų neviršyti apie 304 tūkstančius eurų per metus, o turto vertė neturėtų viršyti apie 61 tūkstančio. Šitie vertinimai pajamų ir turto dydžiai yra patikti ministerijos internetinės svetainėje, tai patogiausia kiekvienas žmogus pagal savo socialinį statusą ir gali įsivertinti pasitikrindamas.
0: Galimos paramos pirmajam būstui dydžiai skirtingi.
2: Subsidijų dydis, atsižvelgiant į priklausimą tam tikrai tikslinį grupį, yra nuo 15 iki 30%. Pavyzdžiui, jaunoms šeimoms priklausomai nuo šeimoje auginamų vaikų skaičiaus skiriama nuo 15 iki 30% dydžio subsidija. Asmenims su negale, gausioms šeimoms, tėvams vieniems auginantiems vaikus skiriama 30% dydžio subsidija. Bet maksimalus kredito dydis, nuo kurio būtent ir yra apskaičiuojama minima subsidija, yra 87 tūkstančiai eurų. Parama, ji yra labai paklausi, labai populiari.
0: Atitikus kriterijus ir gavus teisę į paramą patvirtinančią pažymą, asmenys per maždaug 2 savaites turėtų kreiptis į banką ar kredito įstaigą, kuris sprendimą dėl paskolos suteikimo turėtų priimti per 4 mėnesius. Jei paskola suteikiama, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turėtų pervesti subsidiją kredito įstaigai. Tai turėtų būti padaryta ne vėliau kaip per 4 mėnesius. Paklaustas, ar šiemet dar bus kvietimo tokiai paramai gauti, Danielius Silkevičius atsako.
2: Labai didelė tikimybė, kad jų nebus, jų yra neplanuojama bent jau dabartinėje perspektyvoje dėl skiriamų lėšų kiekio.
0: Danielius Silkevičius iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Tuo metu nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas Mindaugas Tatulevičius pabrėžia.
3: Tai tos priemonės parama būstų įsigyti tam tikros kompensacinės priemonės, jos yra nutaikytos į tam tikrą gan siaurą grupę asmenų ir kartais tai užkerta kelią ypač jaunoms šeimoms ar jauniems pavieniams specialistams, ne tą būstą įsigyti, tada jiems tenka arba nuomotis arba pirkti pigesnį jų poreikių netinkantį būstą. Tai norėtųsi, kad to balanso truputį būtų daugiau.
0: Tai sakydamas, pašnekovas atkreipė dėmesį į tai, kad nuo rugpjūčio pirmąjį būstą įsigyti norintys žmonės turės sukaupti mažesnį pradinį įnašą.
3: Lietuvos banko sprendimas iki 10% sumažinti pradinio įnašo reikalavimą, tai jaunimui tai bus tikrai nemaža paskata, nes mūsų duomenimis, kas ketvirtas paskolos gavėjas, jisai taptų tinkamo aplikantų pagal šitą atsakingos skolinimosi nuostatų galimybę.

0: Gegužės 31 dieną Vilniuje iki Šaltibarščių ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
1: Vilniaus dailės akademija tesdama tradiciją pristato naująją menininkų kartą ir kviečia į studentų baigiamųjų darbų parodą Birželio 2-13 dienomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Telšiuose. Čia pamatysite drąsius eksperimentus, autentiškas kūrybines idėjas bei netikėtus meninius sprendimus. Organizatorius Vilniaus dailės akademija. Renginys nemokamas.
2: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0.

0: nulis. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
1: Kunigas, diplomatas, kolekcininkas, žmogus radęs amžinai grožį. Paroda prisiekęs Vlado Daumanto rekolekcijos. Nacionalinėme Čiurlionio dailės muziejuje iki birželio 28 dienos. Partneriai – Kauno technologijos universiteto biblioteka, Lietuvos nacionalinis muziejus. Informacinis partneris LRT. Parodą finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
2: Neramios dienos ne tik valdančiojoje koalicijoje. Opoziciniai konservatoriai paniro į ginčius apie savo vadovybę. Matas Maldeikis viešai sako, kad konservatorių valdyme išvelgia vadizmo apraiškų. Jo oponentai tokius vertinimus vadina provokacija. Girdis ir svarstymai, kad už dabartinio pirmininko Lauryno Kasčiūno kritikų stovi vandenį drumsti norinčios figūros. Kur nuves vidiniai konservatorių ginčiai? Apie tai diskutuosime LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
3: LRT radijas.
4: 8:44 ryto garsuose komentaras įrengė Gražina Bielausova, Vytauto didžiojo universiteto sociologijos katedros ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja.
5: Vilniaus meras Valdas Bekunskas jau kurį laiką aktyviai dalyvauja varžybose dėl mažiausiai socialiai jautraus Lietuvos politiko titulo. Šitai ypač matoma, kai vietoj to, kad kviestų miestiečius informuotai diskusijai apie tai, ką augantis tarptautiškumas reiškia sostiniai ir kaip atsakyti į kylančius iššūkius, jis kraunasi politinį kapitalą, eskaluodamas migracijos temą. Tai nėra nei nauja, nei nematyta strategija. Su aižėjusio nerimastingoje visuomenėje atpirkimo ožių paieškos taktika ir įtampos numelioravimas į pažeidžiamas grupes dažnai sukuria greitą matomumą ir netgi politinės vizijos iliuziją. Tačiau Benkunsko pasirinktoje antimigracinė retorikoje išsiskiria ne tik sugedusio telefono principų perdudama informacija apie tai, kiek procentų migrantų reikia, kad visuomenė pasiektų lūžio tašką, bet ir tai, kas anot jo nutinka, kai ta riba peržengiama. Vilniaus meras teikia, kad tuomet ima formuotis getai. Keistas žodžių pasirinkimas miesto, kuris gyvena Vilniaus žydų geto istorinėme šešėlyje, merui. Nors pat žodis getas pastaruoju metu, ilgai negalvojant vartojamas bet kokiai tautinių mažumų ar migrantų tankiai apgyvendintai miesto dalį įvardinti, jo daugis sluoksnė, o dažnai ir tragiška istorija, reikalautų, kad bent jau tie, kurie savo viešų kalbėjimų formuoja visuomenės matymą, stepteltų ir susimastytų apie savo žodžių svorį. Getas kaip savoka gimė 16 amžiaus Venecijoje, kur žydų tautybės miestiečiams buvo leista apsigyventi tik Kanaredžijos saloje, buvusios vario liejyklos teritorijoje. Iš čia, kaip mano dauguma istorikų, ir kyla pats žodis. Geto venecijiečių dialekte reiškia tiesiog liejyklą. Tankiai apgyvendinta sala, saugoma krikščionių sargų, už kurias patys geto gyventojai turėjo susimokėti, ne tik išstumė žydus iš miesto, bet ir leido Venecijos senatui juos geriau stebėti, kontroliuoti, apmokestinti ir kitokiomis politinėmis priemonėmis kurti antrarūšių miestelėnų klasę. Tokią praktiką netrukus perėmė ir kiti miestai – Roma, Praha, Frankfurtas. Dar tragiškesnį atspalvį žodžiai suteikė Hitleris, kuris žydų getus naudojo kaip tarpinę stotelę, pakeliui į visišką žydų išnaikinimą. Vilniuje 41-43 metais buvo įkurti du getai – didysis ir mažasis, kuriuose siaubingomis sąlygomis buvo įkalinti daugiau nei 40 tūkstančių žydų kilmės miestiečių. Dauguma tų, kurie išgyveno badą, ligų protrūkius, šaltį ir kitokius sistemingai sukurtus pažeminimus ir nepriteklius, vėliau buvo sušaudyti Paneriuose. Šiuolaikinio atspalvių, kaip apleista, skurdi ir pavojinga miesto dalis, apgyvendinta mažumų, getas ėmė įgauti Jungtinėse valstijose 6 ir 7 dešimtmečiuose, kur dėl oficialių ir neoficialių segregacinių įstatymų ir patvarkimų nebaltodžiai žmonės galėjo gyventi tik tam tikrose miesto dalyse. menkai finansuojamos mokyklos, prastai išplėtotos socialinės, administracinės ir sanitarinės paslaugos, bei kitoks miestų ir valstybių strateginis aplaidumas sukūrė sąlygas, kuriuose ištrūkti iš skurdo ir nusikalstamumo ciklo reikėjo itin didelės sėkmės ir pasiryžimo. Tad kai Vilniaus meras kalba apie getų grėsmę, norisi jo paklausti, kurių iš šių mažumų valdymo priemonių jis ketina imtis. Nes getus skuria ne patys mažumoms priklausantys žmonės, o valdžia. Vilniuje kalbėti apie getų kūrimą ar kūrimasi, kol iki galo jokis nepažvelgiam savo istorijai, bent jau tai, kuri, pavyzdžiui, glūdi po buvusiais sporto rūmais, reikėtų daug, daug atsargiau.
6: Ryto garsai.
4: 8 valandos 49 minutės pareigūnai toliau aiškinasi, koks dronas, kada ir kaip įskrido į Lietuvą ir sudužo Utenos rajone. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas prašo kariuomenės pasakyti, kada ji integruos ir pradės naudoti jau nupirktus radarus ministras.
7: Vyksta intensyvus darbas įvykio vietoj. Šiek tiek paieškos darbai tamsiu paros metu buvo pristabdyti dėl ir pareigūnų saugumo ir panašių kitų dalykų. Bet šį rytą darbai atnaujinti mūsų žiniomis. Dirba intensyviai policijos pareigūnai, aro pareigūnai. Ir šios operacijos tikslas yra surinkti visas nuolaužas, visus komponentus, kurie mums padėtų išsiaiškinti šito drono skrydžio trajektoriją, kryptį, tikslus ir kitus parametrus.
4: Iš nuotraukų sakė tikėtina, kad yra Ukrainos kariuomenės dronas. Iš tos informacijos, kurią turite, ar galite tai patvirtinti, ar dar visgi ne?
7: Tai panašu, kad ukrainietiškas dronas, ten yra keletas modifikacijų, kurios yra dabar svarstamos, bet dabar jau, aš manau, esam prie tokio etapo, kur jau turim nesivadovauti prielaidom, bet faktais ir tos visos operacijos detalės, ką pavyks surinkti, šiandien jau ir padės turbūt jau nuspręsti ir tiksliai nustatyti, koks tai dronas ir greičiausia, kad ir pavyks nustatyti visus kitus parametrus. Svarbiausias turbūt klausimas yra, kaip dronas pateko į Lietuvą, kokiu aukščiu skrido, kaip galbūt mūsų tam tikrų ir detekcijos spragos bus mums lengviau tada išsiaiškinti ateitį ir panašus dalykai.
4: Bet iš ko įmanoma nustatyti, kada įskrido dronas ir iš kur konkrečiai, jeigu apie droną praneša gyventojai?
7: Yra skirų žinybų pranešimų, nes dronų tų fiksavimų yra daug vietų fiksuota, tai ne tik tai kariniai dronai, bet ir kontrabandiniai dronai, tai labai svarbu yra šiame etape nustatyti, ar yra tam tikras sutapimas. Ir aišku, tie parametrai techniniai, jeigu mums pavyks surasti visus komponentus, analizuoti duomenis, tai pagal tos duomenis bus galima labai aiškiai pasakyti ir trajektoriją, ir aukštį to drono skridimo, ir koordinates, kur, kada ir kaip pateko į mūsų teritoriją.
4: Dar neaišku, ar dronas su savim turėjo sprogmenų ar ne.
7: Sprogmenų kol kas nerasta, sprogimo irgi niekur nefiksuota, nei gyventojų pranešimuose, nei apžiūros metu, tai panašu, kad sprogmenų nebuvo.
4: Minėjot paieškos darbai atnaujinti, tikslas surinkti visas nuolaužas ten toje teritorijoje. Jūsų vertinimu, kada galėtų būti baigti darbai ir mes turėtumėm daugiau mažiau visus atsakymus, buvo sprogmuo ar nebuvo?
7: Aš tai tikiuosi, kad šiandien pavyks tą nustatyti, nes tamsiu paros metu tai daryti pavojinga, dabar išaušus. Aš manau, pareigūnai greitai nustatys visas galimas vietas, jas ištirs ir visas tas nuolažas, kurios yra nukritę ant žemės, surinks sėkmingai.
4: Ačiū Jums, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, su mumis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ministrė, per kelis mėnesius tai yra jau trečias dronas karinis, kuris įskrenda į Lietuvą ir ne vieno iš tų dronų mūsų radarai nematė. Apie visus tuos dronus, kaip ir vakar Utenos rajone, tarnyboms pranešė gyventojai. Kaip jūs tai vertinat, kad mes nematom šitų dronų?
8: Pirmiausia, tai dirbama, kad tuos dronus būtent matytume ir šiandien karinės oro pajėgos turi pateikti informaciją, kiek dar reikės laiko integruoti jau Lietuvoje turimus radarus į bendrą sistemą. Taip pat karinės pajėgoms yra pavesta dirbti dviem kryptimis. Viena kryptis yra ištestuoti lietuvių sukurtą ir jau mums pademonstruotą programinę įrangą, kuri apjungia būtent trumpojo nuotolio radarus su dronų perėmėjais, su interceptoriais, kurie naudojami ir Ukrainoje. Ir antras darbo takelis yra kartu su ukrainiečių oro gynybos ekspertais, kurie atvyksta į Lietuvą, būtent sukurti vientisą oro gynybos sistemą, prieš droninę oro gynybos sistemą, o ne tokią fragmentuotą, kaip mes turime dabar. Aš visiškai suprantu, kad norisi viską turėti jau šiandien, tačiau na, tokių sistemų kūrimas, kuris yra pradėtas iš esmės prieš porą gerų mėnesių, po pirmų kritimų, turbūt sakykime taip, jisai užima laiko. Spartiname, kiek tai yra įmanoma, tačiau dėja turime sutikti, kad reikia šiek tiek laiko.
4: Kritikos jums įsako ir Laurynas Kasčiūnas iš opozicijos ir Dainius Gaižauskas iš valdančiųjų, abu jie sako, kad gal esant tokiai situacijai, mums mūsų radarams negebant pastebėti tų dronų, nebereikėtų visuomeniai sakyti, kad situacija kontroliuojama, oro erdvė kontroliuojama, kai iš tiesų yra nekontroliuojama ir pasakyti visuomeniai tiesiai šviesiai, kad mes nematom dronų ir kad bet kurią akimirką gali tas dronas kūnas atskristi ir susprogti.
8: Ne visai yra tikslu taip sakyti, kadangi gegužės 17 ankstų rytą Vilniaus pasienio rinktinė

0: Švenčionių užkardos pasieniečiai detektavo galimą objektą. Tuo metu NATO naikintuvai Latvijoje vykdė misiją. Naikintuvams buvo perduota informacija apie galimą oro erdvės pažeidimą. Naikintuvai tikrino informaciją ir Lietuvoje. Tačiau, kadangi dronai skrenda labai greitai ir incidentas galėjo trukti na, apie 10-15 ar ten, sakykime, 20 minučių, oro erdvės pažeidimų naikintuvai nematė. Procesas vyko, procesas kiekvieną dieną tobulėja ir mes gebame vis daugiau matyti, tačiau reikia suprasti taip, kad dronai, kurie yra matomi tiek Ukrainoje, tiek šiandien atakuoja Rusiją, yra na, sąlyginai naujas grėsmės ore lygis ir sistemas reikia pritaikyti prie naujų grėsmės lygių. Tiek Laurynas Kasčiūnas, tiek Dainius Gaižauskas galėtų padėti tiek viešųjų pirkimų tarnybai, tiek konkurencijos tarnybai, tiek STT spartinti procesus, kad mes galėtume įsigyti šiek tiek greičiau kai kurios antidroninius sprendimus, o ne užstrikti biurokratinėse pinklėse.
1: Ir įmanoma tas pinklės truputį prasklaidyti, ar apskritai įmanoma?
0: Aš manau įmanoma, jeigu visos valstybinės tarnybos dirbtų viena kryptimi, o ne žiūrėtų tik tai savo darbo lauko. Nes sutartis pasirašo, užsakymus vykdo, derybas vykdo ministerijos darbuotojai. Ne politikai, o ministerijos darbuotojai. Ir paskui tie patys ministerijos darbuotojai turi keliauti pas STT ir aiškintis, kodėl jie priėmė vieną ar kitą sprendimą, kodėl jie vienaip ar kitaip derėjosi. Tai tikrai nepatogu, trukdo darbą ir stabdo visą sistemą. Bet šitą klausimą mes tikrai aiškinamės ir matosi geronoriškumas iš valstybinių tarnybų, kad procesas judėtų greičiau, tad tikimės ir politikų palaikymo Seime, kai ateisime su įstatymais, kurie na, bus skirti pagreitinti visą procesą.
1: Gerai, bet šiuo atveju kas turėtų iš politinio lygio imtis lyderystės, kokia institucija, kokie politikai trenk kumščiu per stalą ir pasakyti, gal biurokratiją padėkime į šoną, mums reikia antidroninių sistemų, nes mes nematom į Lietuvą įskrendančių dronų, net galbūt su sprogmenim.
0: Aš asmeniškai tai darau ir šiai dienai mes esame jau įsigijimo procese gavę esame leidimą išskirtinę sąlygas įsigyti Merops interceptorius, esame įsigiję jau radarus, kurie yra Lietuvoje ir karinės oro pajėgos turi pateikti informaciją, kiek dar reikės laiko juos integruoti į visą bendrą sistemą. Šiuo metu dirbame su lietuvių gamintojais programinės įrangos apjungiančios radarus ir interceptorius į vieną bendrą sistemą. Tam be abejo vėl reikės leidimų tai padaryti, pirkti iš vieno tiekėjo. Tai ta visa lyderystė jinai yra, bet tiesiog valstybės mechanizmas taikos sąlygomis veikia šiek tiek lėčiau negu Ukraina, kuri šiai dienai kariauja.
1: Ministrė, koks būtų jūsų lūkestis, kada mes nors retkarčiais galėsim pastebėti žemai skrendančius dronus.
0: Mes jau ir dabar kai kuriuos žemai skraidančius dronus gebame pastebėti. Tik tai reikia suprasti, kad 100% detekcijos nėra nei Ukrainoje, nei Rusijoje, nei Amerikoje, realiai niekur pasaulyje. Tad tikėtis, kad mes 100% viską matysim, 100% viską numušim, to nebus. Tačiau kiekvieną dieną, su kiekvienu nauju radaru, su kiekviena nauja technologija, kurią įsigyja Lietuvos kariuomenė, kurią ministerija nuperka, mūsų galimybės auga ir didėja.
1: Sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, taip pat kalbėjo nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pareigūnai toliau aiškinasi aplinkybės, kai vakar Utenos rajone buvo rastas sudužęs dronas, kurio mūsų radarai nepastebėjo. Viskas šiandien ryto garsuose laidos redaktorė Lina Antanavičiūtė. Prie mikrofono buvau aš, Edvardas Kubilius. Netrukus LRT aktualijų studija su Jurga Tvaskiene, kur nuves vidiniai konservatorių partijos ginčai. Tokia tema, tad kviečiu ir toliau likti su LRT radiju. Gražios dienos.

0: Te radijas.
1: 9:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas tvirtina, kad vakar Utenos rajone aptiktas dronas pirminiais duomenimis buvo be sprogmenų, greičiausiai ukrainietiškas. Pasak Vilmanto Vitkausko, šiuo metu svarbiausias klausimas, kaip bepilotis galėjo įskristi į Lietuvą nepastebėtas, bei nustatyti su tuo susijusias detekcijos problemas. Praėjusią naktį nukritusio drono vietoje budėjo policijos pajėgos, įvykio vietoje tebevyksta intensyvūs darbai.
2: Panašu, kad ukrainietiškas dronas, ten yra keletas modifikacijų, kurios yra dabar svarstamos, bet svarbiausias turbūt klausimas yra, kaip dronas pateko į Lietuvą, kokiu aukščiu skrido, kaip galbūt mūsų tam tikros detekcijos spragos bus mums lengviau tada išsiaiškinti ateityje ir panašus dalykai. Jeigu mums pavyks surasti visus komponentus, išanalizuoti duomenis, tai pagal tos duomenis bus galima labai aiškiai pasakyti ir trajektoriją, ir aukštį to drono skridimo, ir koordinates, kur kada ir kaip pateko į mūsų teritoriją. Sprogmenų kol kas nerasta, sprogimo irgi niekur nefiksuota nei gyventojų pranešimuose, nei apžiūros metu. Panašu, kad sprogmenų nebuvo.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Krašto apsaugos ministras tvirtina, kad vakar ryte droną Lietuvos pasieniečiai buvo identifikavę, tačiau patruliavę NATO oro policijos misijos naikintuvai jokios oro erdvės pažeidimų neužfiksavo. Pasak Roberto Kauno, pastarųjų savaičių Rusijos ir Ukrainos atakos rodo, jog bepiločių aptikimo sistemas reikia pritaikyti prie naujų grėsmės lygių.
3: Gegužės 17 ankstų rytą Vilniaus pasieniečiai detektavo galimą objektą. Tuo metu NATO naikintuvai Latvijoje vykdė misiją. Naikintuvai tikrino ir Lietuvoje. Tačiau, kadangi dronai skrenda labai greitai ir incidentas galėjo trukti na, apie 10-15 ar ten, sakykime, 20 minučių, oro erdvės pažeidimų naikintuvai nematė. Mes gebame vis daugiau matyti, tačiau dronai, kurie yra matomi tiek Ukrainoje, tiek šiandien atakuoja Rusiją, yra saliginai naujas grėsmės ore lygis ir sistemas reikia pritaikyti prie naujų grėsmės lygių. Mes jau ir dabar kai kuriuos žemai skraidančius dronus gebame pastebėti. Tik tai 100% detekcijos nėra nei Ukrainoje, nei Rusijoje, nei Amerikoje, realiai niekur pasaulyje.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Vakar vakare ties Samanės kaimų sudužusį karinį bepilotį pastebėjo vietos gyventojai. Sudeikių seniūnė tvirtina, kad kaime nuolatos niekas negyvena. Lietuvos kariuomenės radarai pastarąją parą jokio drono nefiksavo. Ukrainoje per šios nakties Rusijos atakas centriniuose ir pietiniuose regionuose naujausiais duomenimis sužeista mažiausiai 20 žmonių. Apie smūgius gyvenamiesiems pastatams pranešama Odesoje ir Dnipre. Rusija pastaruoju metu sustiprino atakas prieš civilinę infrastruktūrą Ukrainoje, o Kyjivas atsakydamas smūgiuoja taikiniams giliai Rusijos teritorijoje. Portalas Axios praneša turintis informacijos iš Jungtinių valstijų žvalgybos, kad Kuba įsigijo daugiau kaip 300 karinių dronų ir galbūt ruošiasi smogti amerikiečių bazei Gvantaname

ar netgi Floridai. Kaip teigiama, Kubos sostinėje taip pat yra iš Irano atvykusių instruktorių. Apie tai pranešta ir toliau augant įtampai tarp Vašingtono ir Havanos, o Donaldo Trumpo administracijai netmetant galimybės prieš Kubos komunistų režimą imtis karinių veiksmų. Vašingtonui vykdant naftos produktų importo blokadą, praėjusią savaitę Kubos energetikos ministras pareiškė, kad šalyje kuras iš esmės baigėsi. Anksčiau Kubai naftą tiekdavo Venezuela, tačiau jungtinėms valstijoms per karinę operaciją nuvertus buvusį prezidentą Nikolą Madurą, tiekimas buvo nutrauktas. Lietuvoje šiandien lankosi Švedijos karalius Karlas XVI Gustavas ir karalienė Silvija. Monarchai susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda ir pirmąja ponė Diana, atidarys naują slaugos ligoninę Vilniuje, lankysis Ukrainos centre bei vyks į valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinį Mickūnuose. 80-mečio sulaukęs karalius Karlas XVI Gustavas soste yra 53 metus. Tai yra ilgiausiai valdantis monarchas Švedijos istorijoje. Per aviacijos šventę Jungtinių valstijų Idaho valstijoje susidūrė du karinių jūrų pajėgų lėktuvai. Visi keturi abiejų orlaivių pilotai išsigelbėjo prieš smūgį. Ant žemės taip pat niekas nenukentėjo. Dėl ko įvyko nelaimė, kol kas nežinoma. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 11-13 laipsnių šilumo. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, rytų Lietuvoje vietomis smarkų su perkūnyje, temperatūra 13-18, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. 9:05.

0: LRT aktualijų studija.
1: Sveiki visi, kurie klausotės Lietuvos radijo. Su jumis LRT aktualijų studija ir aš, žurnalistė Jurga Tvaskienė. Neramios dienos ne tik valdančiojoje koalicijoje. Opoziciniai konservatoriai paniro į debatus apie savo politinę kryptį ir vadovybę. Matas Maldeikis viešai sako, kad konservatorių valdyme išvelgia vadizmo apraiškų. Jo oponentai tokius vertinimus vadina provokacija. Girdis ir svarstymai, kad už dabartinio pirmininko Lauryno Kasčiūno kritikų stovi vandenį drumsti norinčios figūros. Kur nuves vidiniai konservatorių ginčiai. Apie tai šiandien diskutuosime LRT aktualių studijoje. O mūsų laidoje dalyvauja nuotoliu prisijungusi Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos prezidimo narė Dalia Asanavičiūtė Gružauskienė. Labas rytas.
2: Labą rytą.
1: Taip pat Klaipėdos universiteto lektorė Gabrielė Burbulytė. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Ir mūsų studijoje Seimo narys Matas Maldeikis. Labas rytas.
4: Labą dieną.
1: Ir iš jūsų visuomenė ekspertas Arūnas Armalis. Sveiki.
5: Labas rytas.
1: Į laidą mes kvietėme ir Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininką Lauryną Kasčiūną, bet kaip supratau, šiuo metu jisai sėdi lėktuve ir prisijungti negali. Pats ponas Kasčiūnas rekomendavo mums kviestis ponę Dalią Asanavičiūtę, taip kad kaip ir turime visą sąstatą. Jūsų nuomonė, mėly klausytojai, mums taip pat svarbi, todėl kviečiu sudalyvauti apklausoje. Jeigu klausotės mūsų laidos tiesiogiai, LRT portale po LRT transliacijos langų rasite klausimą, o jis skamba taip. Ar konservatoriams gręsia skilimas? Ir trys atsakymų variantai. Taip, jau seniai laikas atsiskirti radikaliam ir moderniam sparanui. Ne, partijoje vyksta sveika diskusija. Ir trečias variantas, man tai nerūpi. Atsakyti, kaip minėjau, galite LRT portale, taip pat galite mums paskambinti telefonu Vilniuje 0 arba plus 370-523-63-111. Pone Maldeiki, žinoma, pradedame nuo jūsų. Tai ką jūs sugalvojote, dėl ko gimė šita kritika partijos vadovai iš tikrųjų?
4: Tai nepavadinčiau kritiką, tai pavadinčiau, tu negali pavadinti kritiką klausimo, kur mes einam, politinės partijos, aš esu taip įsitikinęs. Žinot, man rūpi valstybė ir mane labai neramina tai, ką aš matau Lietuvoj, kaip greitai mes radikalėjame ir kaip greitai mūsų užvaldo pyktis, netgi greičiau negu aš galvojau. Visose visuomenės burbuluose mes labai labai smarkiai radikalėjom ir vis daugiau ieškom atsakymų pakraštėse. Ir tokioj situacijoje labai svarbu respublikai, kad tokios partijos kaip Tėvynės sąjunga, Europinė centro dešinė,

0: neįcentrintų Lietuvos politinį lauką centro dešiniai. Tai yra labai svarbu visai Lietuvos politikai, kad mes nenueitume, kad mes išlaikytumėm savo koordinates valstybėje. Nes tai jau yra valstybės interesas. Tai ne tik apie Tėvynės sąjungą, tai yra daug plačiau. Ir todėl aš iškėliau tiesiog klausimus, atsižvelgdamas į vieną ar kitą situaciją, ką aš matau. Aš užduodu klausimus, kurie yra absoliučiai legitimus, paklausti, kur eina mano partija, kaip jinai mato vieną ar kitą dalyką. Čia nėra nei skaldimas, nei kažkokia kritika. Tai yra politinė partija yra gyva organizacija, kurioje vyksta diskusijos, aš taip suprantu. Ir paklausti, kur tu eini, niekaip negali asocijuoti su kritika ar kažkokia, ar kažko panašiai.
1: Aš kalbėjau su vienu iš to krikdemiškojo sparno lyderių, Audronium Ažubaliu. Taip. Jisai tiesiai sako, ir turbūt jūs girdėjote šitą, kad Maldeikis yra provokatorius. Mhm. Ir jis turi omenyje tai, kad jūs darote viešus pareiškimus, prieš tai nenuėjęs pasikalbėti su partijos vadovybe. Kodėl?
0: Nuo antikos laikų politika yra viešas diskursas. Ir politinė partija yra platforma diskusijai, kad rinkėjas žinotų, ką jisai gauna. Aš netikiu politinę partiją, kur man leidžia padiskutuoti sandėliuke, gal ten tualete, ir tada nueina ir pasako, kaip čia nais bus, yra pozicija, kuri visiškai nesusijusi su ta diskusija, kuri buvo.
1: Aš jūs pertrauksiu, o kodėl partijos pirmininko kabinetas tolygus tualetui? Aš pavyzdžiui, kai su savo kolegom kalbuosi, mes susitinkam kabinete, pasitariam ir išnešam į viešumą.
0: Dabar jau čia mes einam į techninius klausimus, kurių aš labiau nenorėčiau atkleisti, bet klausimas labai paprastas. Pavyzdžiui, dėl vieno ar kito klausimo, apie kurį kalba Audronius Ažubalis, ar mano keltus klausimus. Jie vyko frakcijoje debatai, jie vyko lygiai 4 minutes ir aš išgirdau viską, ką aš norėjau išgirsti.
1: Ir ką jūs išgirdot?
0: Ne, tai čia mes jau palikim mūsų vidiniam, va šito aš jau nenorėčiau
1: traukti. Įkotės ir barėtės?
0: Aš nenorėčiau, čia jau mūsų vidiniai, čia viskas debatai, diskusijos, viskas.
1: Bent jau nesimušėte.
0: Ir man po to klausimų daug nekilo. Aš po to sėdėjau, mašiau apie tai, ką aš išgirdau. Ir palaukiau dar kelias savaitės, laukdamas, kaip viskas dėliosis. Ir po to aš tiesiog, manęs paklausė žurnalistai ir aš atsakiau, kad kai kurios tendencijos, kai kurie dalykai man sunkiai suvokiami. Pavyzdžiui, referendumą. Kokia yra mūsų pozicija dėl referendumo.
1: Tai ir mes apie tai pasikalbėsime, bet aš manios Asanavičiūtės norėčiau klausti, norite jūs ar nenorite, bet Laurynas Kasčiūnas jūs rekomendavo kaip objektyvę atstovę. Ir ponia Dalia, iš tikrųjų aš kalbėjau su kai kuriais pono Kasčiūno ramšiais, tarkime tais konservatyviais konservatoriais. Kviečiau prisijungti prie diskusijos ir žinot, ką jie sakė? Jie sakė, kad jie apie šitą konfliktą bijo kalbėti. Tai kas pas jūs darosi partijoje?
2: Na, labai sunkiai suprantu, kodėl bijoma kalbėti viešai, jeigu jau pradėjome kalbėti ir pradedant matų, baigiant ponu Audroniumi, viešas kalbėjimas, bet man labai gaila, kad tas viešas kalbėjimas vyksta daugiau apie badimas į pirštais vieni kitus. Ir tai, kas buvo užsiminta, kad tokius kaip matas ankstesnėse partijos vadovybėse, vadovybių metu buvo rekomenduojama išeiti partijos, na tai noriu priminti, kad 19 metais paskutinį kartą poniui Dagiui buvo rekomenduota neišeiti iš partijos už tam tikrus vidinius pažeidimus, bet rekomenduota nedalyvauti Seimo rinkimuose. Vėliau ponas Dagys išėjo pats iš partijos. Tai, na, tų tokių išmetimų iš partijos tikrai būta nedaug. Žmonės patys pasirenka, jeigu jiems nebepatinka būti vieno ar kitoj politinėje jėgoje ir tokiu būdu, ieškoti jiems palankesnės arba apskritai išeiti iš politikos, bet aš kartais galvoju, kad pamirštama, jog apskritai politiniai dariniai nebėra tie, kai buvo Sovietų Sąjungoje, kur yra vienas vadas ir visi klausosi ir visi turi paklūsti, taip nėra. Ir tas LKD, Sąjungos Lietuvos krikščionis demokratai, ir yra jau pats darinys per brūkšnelį rodo, kad yra mažiausiai du sparnai, ar ne, tas liberalesnis, konservatyvesnis, o dar yra politinių kalinių tremtinių, tautininkų organizacijos, kurios jungiasi po bendruomenės.

0: Ruskiečių, na tai savaime aišku, kad yra įvairios nuomonės. Ir mes, man atrodo, skiriamės nuo kitų partijų tuo, kad pas mus tos nuomonės visada skambėdavo, na, garsiai, viešai, tiek liberalesnė, tiek konservatyvesnė. Priminsiu, anoje kadencijoje, kuomet buvo Ingrido Šimonytės vyriausybė ir Landsbergio vadovavimas partijoje, na, patys krikdemai, na, kalbėjo garsiai ir kritikavo ir vyriausybė, ir vyriausybės veiksmus, ir vyriausybės tam tikrus sprendimus, ar ne? Bet, na, niekas nesiūlė jam garsiai, ne jiem teisingiau, niekas nesiūlė partijai išmesti tuos, kurie nesutinka su vadovybės požiūriu. Tai aš manyčiau, kad, na, reikėtų tikrai objektyviai žiūrėti, išklausyti ir, na, nesipiktinti dėl to, kad žmonės kelia klausimus. Tai yra normalus veikas procesas, tuo labiau, kad, na, partija iš tikrųjų išgyvena tam tikrą laikotarpį po sunkių rinkimų, po sunkios labai kadencijos, kuomet mes turėjome tikriausiai 6 krizės ar net daugiau, ar ne, ir turėjome susitelkti padedant vyriausybei spręsti įvairias krizės ir įvairias grėsmes ir iš tikrųjų padaryta daug reformų ir tokių, na, stiprių dalykų, kaip atsijungimas nuo Rusijos elektros žiedo ir pasdašiai. Ta nepriklausomybė energetinė, na, tai tikrai daug padaryta gražių dalykų, nuostabių mūsų valstybei ir aš galvoju, mums svarbiausia atrasti, kas svarbiausia mūsų partijai. O visada aš galvoju, kas svarbiausia mūsų partijai, tai yra mūsų valstybės nepriklausomumas, valstybės, na, ta valstybingumo ašis arba stuburas, tai yra laisvė, kurią mes turime naudotis.
1: Taip, apie tai kalba ir vienas, ir kitas sparnas.
0: Bet ir dėl to mums reikėtų ieškoti tai, ties kuo mes sutarėm, o ne ties kuo mes skiriamės, ir tiesiog gerbti vieni kitus. Tai aš manau, tai yra svarbiausia, ką turėtumėm pasiekti šiuo metu.
1: Ponia Armali, ir vis dėlto pas konservatorius, ar tai nėra tam tikra idėjų kova? Nes, na, reikia pripažinti, kad neturbūt, o iš tikrųjų pirmą kartą partijos pirmininku tapo žmogus, ne iš partijos kūrėjų aplinkos, taip sakyti. Ir pirmą kartą tapo žmogus iš krikdemiškojo sparno. Ar čia nėra ta konflikto ašis?
2: Tai, kad nežinau, nes konservatorių vidiniai konfliktai yra labai sena jų tradicija, sakykime, labai konservatoriškai tai. Ir gražu, kad pavyzdžiui dabar, vat, gegužė yra lygiai 5 metai, kuomet prezidiumas konservatorių sėdėjo ir priminėjo sprendimą dėl Pauliaus Saudargo įstatymo projekto dėl referendumo dėl partnerystės. Tuo metu pasirašė 13 krikdemiško flango tame tarpe ir Laurynas Kasčiūnas. Mhm. Ir prezidiumas sėdėjo prieš 5 metus, taip pat gegužės mėnesį 21 metais ir svarstė, ką daryti ir buvo priimtas sprendimas, kad tokios nereikia įstatymo projekto. Tai sakyti, kad čia kažkas yra naujo, tai konservatorių partijoje vidiniai konfliktai dėl vertybinių dalykų, dėl būti liberalesniam ar konservatyvesniam, vyksta nuolat, vyksta dešimtimis, jų yra daugiau ar mažiau, tik tais iškyla daugiau ar mažiau, nes to paties, pavyzdžiui, yra Seinių mero metimas, kad nekonservatoriškai linija, nekonservatoriška praėjusią kadenciją, ar to paties Raseinių mero net atsisakymas Bilotaitėje padėti ir suteikti migrantams laikiną. Ta prasme, nuo smulkesnių į didesnių yra nuolat. Ir kol bus pavadinime TS-LKD, tol mes tokį veiklos modelį ir matysime, nes tai yra visiškai užprogramuota. Ir tiesą sakant, tuos konfliktus, jeigu čia sąmokslo teorijom kalbėti, tai jeigu raštingai juos vadybinti, tai juos galima net pavadinti tam tikrais, na, polittechnologijos priemonėm, kuomet tu, na, nebenori, arba jeigu pritrūksta noro apie vieną ar kitą dalyką diskutuoti, tu gali ištraukti tą vertybinę diskusiją, truputį pasikedent plunksnas viešumoje, kiekvienas flangas savo remėjams parodo savo stiprybės ir vertybės, už kurias kovoja, na ir tada vėl sutarė, nesutardami žiūrėti vieną kryptimį. Tai kol kas tai, kas dabar vyksta, tik tais aišku įdomu yra, kiek suvaldys naujasis pirmininkas savo emocijas, nes kuomet jau viename iš interviu jis mesteli, kad jis viską pasiekė pats, o nieko nepaveldėjo, tai yra visus postus pasiekė pats, tai yra jau tam tikra pirštinė metama labai konkrečiam asmeniui. Žiūrėsime, kaip sureaguos tas asmuo atgal.
1: Atrodo, kad tos pirštinės pastarai mėnesį taip mėtomos vienas kitam.
2: Tai čia kol kas, vat, ir yra problema, sakykime, kuri yra, bet ne komunikacijos dar krizė, ar krizė veiklos jo labai. Tai pasižiūrėsime, kaip toliau tas konfliktas viniosis ir kiek jį gebės išnaudoti savo naudai, o kiek jisai taps nekontroliuojamu. Kol kas jis, man atrodo, pakankamai kontroliuojamu.
1: Ponia Burbulytė, žiūrint, kas dar.

0: darosi konservatorių partijoje šiuo metu ir pastaraisiais metais, tarkime. Ar tai vis dėlto nėra tam tikros takoskyros tarp Vilniaus burbulo, tarp Seimo konservatorių ir regionų žmonių? Nes prieš 24 metų rinkimus buvo iš regionų tokių atbalsių, kad na, partija yra pernelyg liberali, kad konservatoriai neturi ką pasakyti vietos žmonėm, kokia kryptis partija eina.
1: Aš gal pradėsiu sureaguodama į kolegos arba pratesdama kolegos pasakymus, nes jūsų suformuoti klausimai žiūrovams labai tokie įdomus ir labai radikalus. Tai jeigu pradėsime nuo šiek tiek toliau, tai tikrai nemanau, kad čia partijos didelė labai krizė ir žlugimas. Čia tikrai konservatorių gretose mes tą tikrai jau matome net ne vieną dešimtmetį, tai tų trinčių visokiausių yra buvę tarp įvairių sparnų. Ir šiaip tai yra natūralus procesas, nes jeigu pasižiūrėsime į kitas didžiasias, nes šiuo atveju tikriausiai mes greičiausiai tik su socdemais galime lyginti pagal dydį partijas. Tai pas senos irgi lygiai panašių problemų yra ir kažkaip susitvarko ir konservatoriai iki šiol irgi susitvarkė, tai čia tikrai nemanau, kad labai, labai kažkokia didelė tragedija vyksta, bet aišku, skiedros lekia. Kada konfliktų būna, skiedros lekia ir vienas kitas asmuo tikrai gali galbūt ir nukentėti šitoj kovoj, tai čia vėlgi viskas priklauso ir nuo ambicijų, ir nuo principų, žinot, kartais būna tiesiog žmogus, nematai principą savo ir nori tik tai jį gyvendinti, pamiršdamas, kad yra ir kitų dalykų. Bet va, dėl Vilniaus burbulo jūsų klausimas šiaip yra labai geras suformuotas, bet aš galbūt jį truputėlį iš kito kampo matyčiau. Ką aš matau stebėdama daugelio didžiųjų politinių partijų veikimą ir tame tarpe konservatoriai, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, šiuo atveju yra neišimtis ir aš tą ir jiems patiems esu nekartą sakiusi, regionai daugybę metų buvo pamiršti. Ir darbo su apygardomis tikrai nebuvo tiek, kad neliktų visuomenės nuomonėje arba būtent rinkėjų gretose ir palaikytojų gretose to įsivaizdavimo, kad yra tikrai ta takoskyra tarp Vilniaus burbulo ir likusios dalies. Tai vadinasi, jeigu žmonės taip masto, vadinasi, tikrai darbas iš centro ir šiuo atveju, aišku, ir partijos vadovybės nebuvo padarytas. Tai matau teigiamų poslinkių šitą kryptimį, tai nežinau, kiek tai yra dabartinio partijos pirmininko nuopilnas ar platesnės dalies vadovybę sudarančių asmenų, bet šiokie tokie poslinkiai vyksta. Ir aišku, natūralu, kad visos tos tokios trintis ir atsiranda dėl to, kad turime skirtingų sparnų, taip vadinamųjų, sudarančių šitą politinę jėgą ir kadangi artėja visgi rinkimai, treji iš eilės, ir pradedam nuo savivaldos, matome, kad kitos politinės jėgos jau labai bando save pozicionuoti, kadangi ideologinės jau, tokios labai ryškios skirtis ideologinės šiais laikais rinkėjų tarpe matome, kad yra išsitrynę, visi beveik, sukrentam į centrą visos politinės jėgos, į centrą artėja, tai natūralu, kad reikia kažkokių tai kitų vertybinių nuostatų, kuriomis galima būtų save labai aiškiai pozicionuoti ir atskirti nuo kitų politinių jėgų. Ir dėl to, kad yra užduodami klausimai, kaip mes elgsimės, pavyzdžiui, to paties referendumo atveju, kaip mes vieną kitą klausimą, dėl kurio yra vidų nesutarimų, pozicionuosime išorėje, jie yra labai, labai svarbus. Ar jie kažko atvesi gilesnė krizė? Nemanau.
0: Taip, o ponas Maldeikis, girdžiu, sako ne, jisai nepritaria.
2: Aš tiesiog dėl to, kad mes į centrą, aš visgi, aš įsivaizduočiau, aš truputį kitaip jaučiu nuotaikas visuomeniai, aš manau, kad mes kaip visuomenė smarkiai radikalėjame ir tas mane didžiausia nerima kelia. Aš matau piktėjančią visuomenę, kuri vis labiau atsakymų vis daugiau ieško paraštėse ir tai yra ganėtinai didelė grėsmė. Aš tiesiog atsakydamas į jūsų klausimą, jeigu galima, aš dar kelios pastabus. Man labai gaila, jūs sakote, kad Tėvynės sąjungos kai kurie nariai bijojo ateiti. Tai
0: Tėvynės sąjungos, ką išgirdau.
2: Ką išgirdot, tai tikrai nerima kelinti ženklas dėl to, kad Tėvynės sąjungos nariai neturi nieko bijoti. Mes turim būti atvira diskusijų platforma ir jeigu kažkas kažko bijo, man tai yra signalas, kad kažkas turbūt ne taip veikia, ar ne? Mes turime kiekvieną savo tą užduoti klausimą. Dabar dėl burbulo ir neburbulo, aš visiškai netikiu burbulų ir neburbulų partijos kontekste, nes partijos stiprybė yra tame, kad tai yra visiškai atviras reitingavimas. Partija nuo, sakykime,

0: nuo to, kas keliami kandidatai yra reitinguojami, koks sąrašas reitinguojamas ir po to partijos, jau pačios rinkimuose yra reitingavimas. Dėl to tai, ką mes matom, kokią frakciją mes matome Seime, tai yra visiškai rinkėjų valios išraiška. Nei partijos ten vadovybė, nei kas nors negali to pastumti. Tai yra visiškai partijos skyrių, nuotaikų ir rinkėjų Tėvynės sąjungos, tie mūsų plačiosios bendruomenės.
1: Tikrai.
2: Taip. Tikrai, ponia Armalytė.
1: Nes 24 metų vienas iš Tėvynės sąjungos vidinių konfliktų buvo, kad centras nuleidžia vienmandatininkų skyriams.
2: Ir tai buvo viešas konfliktas.
1: Vienas iš tų viešųjų konfliktų.
0: Dabar bandau prisiminti, koks šiandien buvo.
1: Ne vienas skyrius bambėjo ir viešai.
2: Ir rašė viešus laiškus.
0: Taip. Jūs kalbate apie vienmandatininkus.
1: Taip.
0: Aš dabar kalbu apie sąrašą, ta prasme, apskritai, kad
2: bet tu turi sąrašą. Bet partija nėra suskirstyta į sąrašą ir vienmandatininkus, taip, tai yra viena lytis.
0: Jeigu mes kalbame vienmandatės, taip, čia yra kitas klausimas. Klausimas vėlgi, čia yra, kiek skyriai turi savo kandidatų, kiek jie nori, kad ateitų vienmandatė. Čia jau kita logika. Aš tiesiog noriu, kad mes suprastumėm, kad jeigu mes kalbam apie tuos žmonės, kurie šiuo metu yra Seime, tai yra mūsų plačios bendruomenės valios išraiška. Ir aš nenorėčiau, kad mes tiesiog skaldytumėm, žinot, Vilniaus burbulas ar ne, toks mano kontekstas.
2: Aš girdėjau iš partijos pirmininko pasakymą ir dabar kreipiuosi į ponę Sanavičiūtę, kad jisai supranta, kad 80% frakcijos yra palaikantis kitą pusę. Tai jis kalbėjo prieš kelias dienas interviu 15 minučių ir lygiai taip pat akcentuojama, kad per partijos pirmininko rinkimus 80% žmonių jį palaikė. Tai aš suprantu, kad tos nuoskaudos yra dėl frakcijos pozicijos.
3: Aš net nesu partijos pirmininko sekretorė ir negaliu atsakyti.
2: Bet jūs esate frakcijos narės.
3: Jo, bet teisybė yra tame, kad jisai iš tikrųjų bendra Lietuvos mūsų partijos narių arba palaikytojų akise buvo ir balsavimuose buvo išrinktas kaip partijos pirmininkas. Tikrai didelę balsų daugumą jisai laimėjo partijos pirmininko rinkimus.
2: Bet ir tai frakcija jį palaiko.
3: Frakcijoje mes turime šiek tiek kitokį vaizdą, bet žinot, jisai be visa ko yra ir frakcijos.
2: O ką reiškia kitokį vaizdą?
3: Kitoks vaizdas tai tas, kad mes frakcijoje daugiau turime tų liberalesnio flango žmonių, tas tiesa, ar 80% dabar sunku man pasakyti, taip greitai suskaičiuot, bet tikrai nemažą dalį žmonių, kurie buvo išreitinguoti, va aš ką pasakysiu, ponas Armalis sako, na, jie buvo taip pat išreitinguoti visos partijos į sąrašą, ar ne, tai irgi reitingavimai rodė tam tikrą vietą žmonių, kaip jie tik ir pasitikė ir nemažai yra ne vien mandatininkų, kaip žinote, ir Vilniuje, tame jūs vadinamame Vilniaus burbule, mes dėja labai smarkiai nukentėjome. Mūsų vienmandatės ir tokias ilgametės vienmandatės pasiėmė kitos partijos ir tie patys socdemai. Tai tikrai negali pasakyti, kad na, liberalesnius išrinko būtent Vilniaus burbulas dėl to, kad vienmandatės mes iš tikrųjų skaudžiai pralošėm. Bet taip yra partijos sustatytas sąrašas, kuris buvo reitinguotas būtent partijos ir rėmėjų partijos burbule. Tai jisai rodo šiek tiek ir liberalesnių vardų išeitingavimą į priekį. Bet nepaisant to, na, Laurynas yra ir seniūnas mūsų frakcijos, nepamirškime. Jisai, na, paskirtas frakcijos viduje, ar ne seniūnų, juk ne partija išrinko seniūnų. Ir, na, jisai, na, frakcijoje turi savo balsą, turi savo nuomonę ir aš manau, gerbiamas, kaip ir visų kitų nuomonę. Taip, mes turime diskusijas ar šias frakcijoje, kurios neišeina į viešumą ir kaip matas, tikrai aš taip pat nepasakosiu, dėl ko mes ginčiamės, bet taip mes turime pokalbius, atvirus pokalbius viduje ir aš sakyčiau, kad tas formatas, vidinis formatas yra tinkamiausias bendrauti ir diskutuoti.
2: Ponia Burbulytė, štai iš to, ką mes girdime, diskusijos frakcijoj, situacija frakcijoj kitokia negu partijoj ir štai ponas Kasčiūnas sako, aš pasukau partiją į dešinę, suprantu, kad kažkam gali tai nepatikti.
4: Čia tas tęsiasi va tą mintis, į kurią ir ponas Maldeikis irgi sureagavo į mano tą pasakymą dėl centrėjimo, nes čia labai viskas gražiai susilieja vieną visumą. Ekonominė prasme. Visos politinės jėgos jos centrėja. Tai čia nori, nenori yra tam tikri ekonominiai procesai, kuriuos reikia vykdyti ir jie visiškai nebeprisiriša jau prie ideologinių dalykų kairės ir dešinės. Turim apskritai geopolitinės problemas pasaulyje, kuris iš vis jau dabar pamesta yra ideologinė kryptis. Tai tada atsirandavo tas dalykas, kad reikia save pozicionuoti per labai tokias aiškias, konkrečias vertybinės nuostatas. Kultūrinės vertybinės, čia plačiaja prasme pabandau paaiškinti, kas tai yra.
2: Bet žiūrėkit, Gabrielė, labai, jeigu tai paprasčiau visiškai.
4: Tai ar liberalusis sparnas laimės, ar krikdemiškas sparnas?
2: Bet pažiūrėkime situaciją. Konservatorius, krikdemiškas konservatorius Kasčiūnas ateina į Seimo frakciją, kuri yra itin liberali. Ir tuo pat metu jisai gauna didelį palaikymą iš regionų, kurie yra itin konservatyvūs. Ar šitas konfliktas vis dėlto, na, jisai tik rusens, ar jisai gali stiprėti?
4: Jisai greičiausiai rusens dėl vienos priežasties, kuri nėra susijusi tiesiogiai su partijos vadovais. Tai yra susijusi tas atsakymas į klausimą, yra su ištikimais, lojaliais rinkėjais, kurie visiškai nepriklausomai nuo to, kokia krizė ištiks vadovybę ar ištiktų vadovybę, jie vis tiek, na, iš ištikimybės, iš lojalumo, sukandė dantis galbūt eis ir balsuos taip, kaip reikia partijai, kad na, tikrai įsitvirtintų Lietuvoj ir kad nepralaimėtų ateinančių rinkimų. Bet ar jie tikrai bus laimingi viduj ir ar vieno kito nepradeda partiją prarasti, va čia ir yra klausimas. Ir va, kodas, sakykime, Vilniaus burbulo santykis su likusiais regionais ir yra va ta dalis, kad, ta prasme, kaip jaučiasi rinkėjas regionuose. Ar jisai jaučiasi, kad jis yra bendra šeimos dalis partijos, ar jis visgi mato, kad Vilniaus burbulas sprendžia kitaip, negu norėtų žmogus sėdintis regione. Va čia yra svarbiausias klausimas, į kurį reikia atsakyti.
2: Ir ponė Stanavičiūtė, matau, kelia ranką.
5: Ir aš norėčiau iš tikrųjų priminti, kad mūsų partijos sėkmė būtent ir yra tas dviejų sparnų paukštis, ar ne? Nes, na, mūsų palaiko yra tas ištikimasis elektoratas, ką ponė Gabrielė sako, ir palaiko būtent ir liberalesnių pažiūrų žmonės, dėka ir Ingridos, ir Gabrieliaus, ir Radvilės, ir palaiko kartu konservatyvesnių pažiūrų žmonės, dėka Laurino, dėka Žubalio ir kitų. Tai čia, na, mes turime tą stiprybę ir, manau, nereikėtų jos ardyti. Ir tai, kad norima matyti konservatorius arba tas LKD kaip itin dešiniuosius, ar ne, mes esame, mūsų stiprybė ta, kad mes esame įvairūs. Ir žiūrint į Seimą, kur yra tam tikrus jėgos, ypatingai kraštutinės ar dešinės ar kairės, na, jos tiesiog išnyksta. Jos tiesiog Seime po kelių kadencijų jų tiesiog nebelieka.
2: Pirmiausia, pažiūrėkime į mūsų apklausą, tarpiniai rezultatai, beveik 200 atsakius jų klausimą. Ir taip ištikimas elektoratas, 51% sako, konservatoriams kilimas negrėsia, viduje vyksta diskusija. 36% galvoja kitaip ir jūsų situacija nerūpi kol kas tik 12%. Pone Maldeiki, grįžtant prie to, dėl ko kilo šita, tai vadinkim, diskusija taip partijoje. Jūs kalbėjote, kad jūs baiminatės, kad nebūtų nueita į kraštutinumus, politikos paribius, ir aš suprantu, jūs tiesiai kalbėjote apie galimą bendradarbiavimą su nacionaliniu susivienijimu.
0: Tame tarpe mes daug turime partijų, kurios dabar žaidžia kraštutinės dešinės retoriką, tokia tarp eilučių prorusiška retorika, kurie žaidžia paribyje. Aš pavadinčiau taip.
2: Jūs tai tokių kalbate, partijų kad nėra nacionalinis viena susivienimas yra su užslėpta prorusiška retorika?
0: Be jokios abejonės. Tai jau nėra Radžvilo partija. Dabar tai partija, kuri nuėjusi aiškiai į protesto elektoratą, kuri siekia susirinkti protesto elektorato balsus. Ir tie žmonės, kuriem ir jų segmentas šiuo metu yra tapęs toks, kuriem, žinot, už Žemaitaitį balsuoti nėra fasonas. Ten kokiam Vilniaus Nemuno aušra. Už Žemaitaitį balsuoti nėra fasonas ir tada tavo alternatyva yra tokia gražiau atrodanti partija, kuri tartum nesusijuojasi su tuo. Bet tai yra segmentas šiuo metu pagal retoriką, pagal savo nešamą žinutes, tai yra lygiai ta pati.
2: Tarkime, kodėl jum atrodo, kad Tėvynės sąjunga gali mėgsti kontaktus su šitom jėgom?
0: Dėl to, kad aš matau bendrą

0: tendencija ir man kaip partijos nariui ir bendruomenės nariui kyla tam tikri klausimai. Aš bandau modeliuoti, politika visada yra apie ateitį. Ir aš visada modeliuoju ateitį. Ir man yra įdomu, kaip atrodys Lietuvos politinis laukas, ne dabar. Su dabartinė situacija viskas aišku, bet kaip jis atrodys po sekančių Seimo rinkimų. Ir pavyzdžiui, šitas referendumas, kurį mes turime, kuris yra nukreiptas prieš Tėvynę sąjungą.
1: Jūs kalbate apie šeimos referendumą.
0: Šeimos referendumą. Man šeimos referendumas, reikia aiškiai labai suprasti, jisai yra nukreiptas prieš Tėvynės sąjungos balsų rinkėją. Tam, kad mobilizuoti kraštutinės partijas, tam, kad jūs kviestumėte, nes jūs kviesite į studiją, kai bus tas referendumas, jūs kviesite į studiją kažkokius dalyvius. Ir tie dalyviai, vietoj to, kad diskutuotų apie savivaldos rinkimus, nes tai vyks per savivaldos rinkimus, mes diskutuosim apie tai, kas yra šeima. Ir kaip valstybė nuleidinės ir kažkokie politikai nuleidinės ir sakys, kas jiem yra šeima ir kaip žmonės turi gyventi. Tai yra politinė technologija. Tai yra rinkiminė technologija. Ir man ta rinkiminė technologija kelia tam tikrų klausimų, nes jinai nukreipta. Nes aš turbūt pirmą kartą matau rinkiminę technologiją, kuri yra nukreipta prieš savo bendruomenę.
1: Bet
0: dėl to man natūraliai kyla klausimų.
1: Aš girdžiu jūsų partijos pirmininką Lauryną Kasčiūną, kuris sako, ne, aš to nepalaikau. Tai kas jūs skatina manyti, kad Tėvynės sąjunga parem šitas idėjas?
0: Ką reiškia, aš šito nepalaikau, kaip suprasti?
1: Tiesiog aš cituoju tai, ką aš girdėjau interviu.
0: Aš matau, kas tą referendumą palaiko partijoje ir kas pasirašė.
1: Jūsų partijų yra palaikančių šitą referendumą.
0: Mūsų partija nėra palaikančių šitą referendumą, mūsų partijos nariai yra iniciatoriai šito referendumo. Trys žmonės sėdėjo spaudos konferencijai ir pristatinėjo šitą referendumą kaip būtina Lietuvai sprendimą. Tai buvo ponas Sinica, tai buvo ponė... valstiečių, aš atsiprašau, Girskienė ir ponas Žubalis. Tai yra žmonės signatarai šito referendumo ir tai yra tai, kaip aš matau, platesnė koalicija ateityje.
1: Pone Armali, jūsų akimis, ko nepadaro Tėvynės sąjunga, jeigu ponas Maldeikis mano, kad po būsimų Seimo rinkimų tokios partijos kaip nacionalinis susivienimas gali būti tarp jėgų formuojančių koaliciją.
2: Kuomet išrinko Lauryną Kasčiūną pirmininku, viena iš rizikų ir buvo įvardinama, nu, ne rizikų, viena iš galimybių, kad konservatoriai radikalės. Nes, nu, taip labai elementariai atrodė, vat, iš krikšdemiškojo sparno Paulius Saudargas savo lyderystę perleido Laurynui Kasčiūnui dėl sėkmingai susiklošiusių Europos parlamento rinkimų jam ir išvažiavo. Tačiau to radikalėjimo tokio nebuvo, kaip tikėtasi. Ir Laurynas Kasčiūnas gerokai nusaikiau ėmėsi vadovauti konservatorių partijai, lygiai taip pat mėtydamas piršinės dėl valdymo iš ciklo bokštų, vat, kaip jūs sakėte, irgi dėl to santykių su skyriais, ir paskui važiuodamas per Lietuvą per skyrius, paversdamas dar ten papildomą po to komunikacinę priemonę. Ir aš manau, kad vat, yra baimė, kad galvoja kažkas, jog Laurynas Kasčiūnas savo plačiais plėčiais uždengs nacionalinio susivienimo lūkesčius. Ir matyt, dabar kyla baimė, kad na, neuždengs. Ir, bet iš to, kaip anoje pusėje tokių komunikacinių konvulsijų galima matyti per pastarąjį mėnesį, tai vis dėlto tos grėsmės mato pakankamai nemažai. Ir ko nepadaro, matyti vis dėlto per mažai gal į dešinį yra, gal tai yra labiau tik tais deklaracija ir lūkestis, kad pasuko Tėvynės sąjunga Laurynas Kasčiūnas į dešinę, nes kol kas aš mėginu taip greitai prisiminti na, labai kažko tokio į dešinę įstatymų projektų.
1: Gynybė... Na, nebent iniciatyva dėl migracijos, dėl migrantų.
2: Taip, bet jie buvo diskusija ant stalo ir praėjusią kadenciją.
1: Ir būtinai labiausiai nukreipia prieš nacionalinį
2: su Baltarusijais, ten Baltarusija, Rusija, ar vienodai traktuoti ar ne, tai buvo visą laiką diskusija ant stalo ir praėjusią kadenciją. Ir ten porą kartų mėginta dėl to balsuoti. Tai čia irgi nieko naujo, ta prasme, tai nėra nauja iniciatyva. Tai va, tai ką tokio į dešinę, nu, nelabai. Gal kažkokių kairių iniciatyvų neprileido, aš nežinau, dėl to jis taip mano, nes čia irgi mestelėjo, kad neleidžia eiti partiją į kairę, tai gal kažko tam stalčiui paliko, kai ateidavo į kabinetą pasikalbėti kolegos. Bet ko nepadaro, tai matyt vis dėl to kažkur.

0: yra, kad tos dešinės gal per mažai ir dėl to kyla diskusijos. Tik aš nežinau, ar taip Tėvynės sąjungai vertėtų bijoti to nacionalinio susivienimo. Čia vėl dabar minėsime jo žodį, tą pavadinimą tiek garsiai, kiek 24 metais Nemuno aušrai ir jiems padėsime, nutiesime tiltą.
1: Labai nepatogu kalbėti apie organizaciją, kurios atstovų čia nėra.
0: Apie radikalias dešinės, taip. Na, bet žinote, su tais konservatoriais, sako, nu, Ramūnas Karbauskas 24 metais labai viešai, man atrodo, gal net jūsų studijoje ir pasakė, kad jie yra tikrieji konservatoriai, nes konservatoriai yra visiškai liberalai.
1: Tai... O Laurynas Kasčiūnas, ponė Maldeikį, pasakė, kad neleis nuvesti partijos į kairę, nes kairiųjų atstovų idėjos vis dar grįžta į partiją. Jis turi omeny jūs.
2: Man, žinot, tas, čia mes einam jau į politologiją ir man labai juokinga girdėti tokius.
1: Bet iki 14 metų jūs buvo socialdemokratas.
2: Tai Laurynas irgi buvo kitos partijos narys. Tai čia žinot, aš ir dabar esu savo socialiniuose klausimuose, esu visiškai žmogus, kuris mato valstybės vaidmenį žymiai didesnė negu siūlo, pavyzdžiui, liberalai. Ir mano įsivaizdavimas, tai tas nepakito nuo mano jaunystės. Aš turėjau tą požiūrį ir jisai išlikęs dabar. Tėvynės sąjungoj tas įsivaizdavimas ten liberalai, neliberalai, tai yra labai sąlyginis dalykas, dėl to, kad yra dvi skirtingos dimensijos, jeigu tai galima pasakyti. Tai yra kultūrinis ir ekonominis. Ir čianais mes turime visiškai skirtingus, sakykime, skirtingus žmonės, kurie yra kultūriškai liberalesni ir kultūriškai konservatyviškini, ir ekonomiškai liberalesni ir ekonomiškai konservatyviškini. Tai kur būčiau, pavyzdžiui, aš, labai yra didelis klausimas. Ir kur būtų Laurynas Kasčiūnas pagal liberalizmą ir neliberalizmą, jeigu mes viską sudėtumėm.
1: Na, jūs esate ir vienas, ir kitas konservatorių partijoje.
2: Taip, bet mes esame ir... Mano klausimai šiuo metu ir yra, tai yra labai legitimus klausimai, aš išdėščiau tai savo tezėmis, kuriamis aš pagrindžiau apie ką mes esame ir pakviečiau diskusiją ir aš labai dėkingas, kad partija tai išgirdo ir mes turėsime apie tai diskusiją, mes išsigryninsim kai kurias koordinates, kur mes esame, aš labai tuo tikiuosi ir daug klausimų bus atsakyta, nes mes turime imti ne vien kultūrinį, sakykime, žmogaus teisių liberalizmą. Bet mes turime imti ir ekonominį. Žinot, mes negalim vien kalbėti apie ten, pavyzdžiui, migraciją ir saugumą. Absoliučiai, aš sutinku su Laurynu tose temose. Aš galbūt migracijoje būčiau dar radikalesnis, nes mano įstikinimu, kad migracijos klausimas yra ekonominis visų pirma. Čia bandoma pasakyti, kad kalbos ar kažkas kitas, visų pirma, migrantai čia atsiranda dėl ekonominių priežasčių. Tai reikia turėti drąsos pasakyti, kad mums reikia atsisėsti su mūsų verslu ir paklausti, kodėl tie migrantai čianais yra iš viso.
1: Na, jūsų bet čianais... partija paklausė verslo dėl migrantų ir jų kiekį padidino praeitoje kadencijoje.
2: Tai Laurynas Kasčiūnas, aš primenu, tuo metu buvo vyriausybėje. Aš vyriausybėje nebuvau.
1: Kasčiūnas vyriausybėje vėliau atsirado.
2: Ne, Laurynas Kasčiūnas tuo metu buvo vyriausybėje ir tu klausi... Tai
1: ponas Anušauskas tuo metu buvo vyriausybėje.
2: Tai aš labai tikiuosi, kad jis apie tai ir pašnekės.
1: Taip, bet žiūrėkit, taip. Grįžtant prie jūsų tezių, aš paklausiu vis dėlto ponios Asanavičiūtės, nes mes čia studijo kalbamės, žmonės nuotoliu beveik žodžio negauna. Ponia Dalė, vis dėlto, einant į 24 metų rinkimus, mes galim kalbėti apie koalicijas, galim apie įvairius dalykus, bet prieš 24 metų rinkimus Tėvynės sąjunga buvo tapusi, na, tą gąsdinimo priemonę. Daugybė žmonių iš įvairių partijų sakė, kad mes darysim viską kitaip negu konservatoriai. Ir aš suprantu, kad jūs galite rašyti daugybę tezių, bet kas partijoje yra daroma, kad tą įvaizdį, tą blogą aurą nusiplautumėt. Kas yra daroma, kad žmonės balsuotų ne už nacionalinį susivienimą kaip simbolį, bet daugiau ateitų į Tėvynės sąjungą?
3: Aš puikiai prisimenu 24 metų politinių partijų rinkiminės programas ir jas visas, visų kitų partijų galima buvo sutraukti į vieną sakinį, kad konservatoriai blogi, darysime kitaip. Visų politinių partijų ir ten daugiau jau skaityti tikriausiai nieko nereikėjo ir visi žmonės tikriausiai dauguma nebeskaitė, kas ką nori, kas ką daro, kas ką darys ir kas ką padarė. Tai čia tiesiog aš manau, tokia jau mūsų ta karma, manau, kad mes to niekada neatsikratysime.

0: Ir nemanau, kad reikėtų to plautis, nes, na, vadinasi, mes esame išskirtiniai, vadinasi, mes esame turintis stuburą, turintis nuomonę, turintis tam tikrą poziciją įvairiais klausimais ir dėl to, na, nemanau, kad mums reikėtų dabar skirti jėgas, atsikratyti tam tikro konservatorių nemėgimo. Tuo labiau matom, kad mūsų partijos reitingai kyla, mes matome, kad, na, mes turime lyderius, garsius lyderius.
1: O jie kyla ne todėl, kad Laurynas šuoliuoja po Lietuvą kaip niekas kitas iš konservatorių iki šiol?
0: Na, pripažinkime, mes visi šuoliuojam po tą Lietuvą ir aš dabar pati iš Dublino po savo apygardą šuoliuoju, ar ne, ir mes visi po Lietuvą važiuojam ir dirbam su skyriais, nes visi pirmieji rinkimai bus savivaldos. Ir tie rinkimai, aš manau, daug parodys, ar pavyko tas šoliavimas mums atgręžti rinkėją į save, ar pavyko kažkokį paneigti mitus. Ir tuo labiau, na, dažnai rinkimai yra ne tiek apie partijų programas, nes partijų programas tikriausiai skaito politologai dažniausiai, o apie asmenybės.
1: Ui, kaip liūdna.
0: Ir dažniausiai nukenčia tie, kurie buvę valdžioj. Dėl ko kai kurie nenori eit ministrus, nes ministram jau uždėtas ko gero kryžius kituose rinkimuose ir mes matome to pavyzdžius 24 metais. Tai aš galvoju, kad mum lėmė tą nesėkmę 24 ne tiek, kad visų partijų politinės programos nužudykim konservatorius, bet lėmė tą sunkmetis 4 metų, kur reikėjo priimti tikrai labai labai svarbius sprendimus, sunkius sprendimus, tokius nekompromisinius sprendimus dėl valstybės. Ir manau, mes tą ir vėl darytumėm, ko gero, kitose kadencijose.
1: Pone Maldeikį, aš mačiau, kad jūs norit papildyti.
2: Iš esmės taip, papildin, ponė Dalia. Jeigu apie mus reikia suprasti Tėvynės sąjungos stiprumą, jeigu Tėvynės sąjunga kritikuoja ir diskutuoja visa Lietuva, tai yra Tėvynės sąjungos stiprumas, nesilpnumas. Nes reiškia, mes sugebam primesti darbotvarkę, kurioje visi kiti gyvena. Čia toks atskleidimas truputį politikos. Tai visada buvo mūsų stiprybė. Intelektualiai mes primesdavome darbotvarkę ir turinius, kuriuose visi kiti gyvendavo. Ir jeigu jūs girdite kritiką, tai jūs negirdite tyliosios daugumos, kuris sėdi visą tai žiūri ir galvoja, aha, bet čia yra racionalus pasirinkimas dėl to, kad tie ar kiti kritikuoja. Žinot, politikoje yra vienas įdomus fenomenas. Politikoje tu gali pasirinkti tai vieną dalyką ir gali įtakoti vieną dalyką. Žmonės, kuriem tu nepatiksi. Ir pavyzdžiui, man patinka žmonės, kurie manęs nemėgsta. Reiškia, aš kažką darau gerai. Ir tuo pačiu metu aš tikiuosi, kad kažkas iš kitos pusės išgirsta tai, ką aš sakau, supranta ir tai prima ir tai išgirsta.
1: Taip, bet įdomią mintį pasakėt, ponia Burbulytė.
2: Taip.
1: Ar žmonės, kurie nemėgsta pono Maldeikio, ateis prie balsadėžės ir už jį balsuos? Ar žmonės, kurie mano, kad konservatorių karma yra būti keikiamiem, ateis ir balsuos už šitą partiją?
3: Konservatoriai taip, ištikimasis, atleiskit už pavadinimą Talibanas, aš juos ir vadinu rinkėjais fundamentalistais, jie tikrai ėjo ir eis ir visai nesvarbu, kokia pavardė bus.
1: Bet mes matom rezultatą 24 metais.
3: Va, čia yra labai kitas dalykas. Dabar žiūrėkit, mes turėsime naują rinkimų ciklą, 3 metų, nu, du tie su partija tiesiogiai labai susiję. Kitos politinės jėgos jau nebegalės taip lengvai prasėjti, kaip prasėjo 24-aisiais su antikonservatoriška retorika. Aišku, bandys, bet jau nebegalės taip lengvai ją manipuliuoti. Vadinasi, turės kurti savo strategijas. Tai ką šiandien turi daryti stipri politinė jėga, kur aš manau yra konservatoriai, ją galima įvardinti kaip stiprią politinę jėgą. Čia yra 2 svarbus momentai. Tai pirmas yra bandyti nuspėti, kokia bus kitų politinių jėgų retorika rinkimų metu ir ją perimti šiandien į savo gretas, tai yra ją anksčiau, kas pirmas pasakys miau čia iš tos serijos seno filmuko, tai realiai jie savo rankose valdys tą retoriką. Antras dalykas, kuris yra labai svarbus, yra tai aš dėl to 100% sutinku su ponu Maldeikiu, diskusiją partijoje reikia pradėti jau šiandien, kaip tos retorikos atžvilgiu partija save pozicionuos ir kaip savo rinkėms paaiškins savo pasirinkimus. Ar tik tai griežtai juoda balta, ar ten leidžiam kažkokią tai nuomonių savyraišką ir taip toliau. Tai va 2 dalykai. Perimti retoriką, ir pozicionuoti save tos retorikos atžvilgių. Tai yra, rinkimai jau šiandien vyksta. Tai
1: ponia Armali, mačiau,
3: tai man atrodo, kad dirba.
1: Mačiau, kad šypsotės purtot galvą.
4: Čia pat įdomi tokia buvo hipotezė iškelta, kad jeigu mane kritikuoja visa Lietuva, tai aš darau reiškęs viską teisingai. Tai Vilija Blinkevičiūtė turėtų plot atsistojus dėl tokios hipotezės.
2: Aš tada sureaguosiu galbūt.
4: O žinote, dėl to, kad visos neva partijos rinkimų programuose turėjo įsirašusios, ne, tiesiog nereikėtų gal tiek irgi laurų prisiimti būtent per ideologiją. Man atrodo, kad 28 metais mes matysime labai nemažai rinkimų kampanija kritikuojamus socdemų sprendimus. Tai yra, na,
1: tai yra 20... valdžios partija.
4: Taip, 24 metais rinkimai ėjo kritikuojant tuometinės koalicijos sprendimus, 28 metais eis, ir tai yra nu, normalus politinis ciklas ir visame pasaulyje tai vyksta, tai ne Lietuvos kažkoks išskirtinumas ir ne konservatorių nuopelnas. Tai, kad jie turi tam tikrą, tai taip, na, bet prisiminkime, ar jie ne patys gyveno grasindami visada, na, komunizmo šmėklą ar dar kažkokiais, ta prasme, realiai juk technologijos yra tokios, kad iš esmės visos ideologijos turi turėti priešų ir tam tikrų baimių. Ir visų rinkėjai turi tam tikrų baimių. Na, kraštutiniai grasina vienais, liberalistiniai kalba apie kitų grėsmes, kraštutinių jėgų nešamas grėsmes. Tai čia, žinote, tas toks, jeigu atlysti, kaip panas Matas sako, į politologiją, tai ten išnarsyti, bet iš komunikacinės pusės, tai vis tiek visų pirma partijos ima žemiausius vaisius. Ir o dabar, kai sakoma, vat, laksto po Lietuvą ar nelaksto, tai tą daro visi iš esmės daugiau ar mažiau, kiek tas sugebėjo užpozicionuoti keistai ir čia nebe žiniasklaidos ir influencerių pagalbos, kad vienas asmuo kažką neva išrado, nors jis to neišrado. Tačiau konservatoriai kitą dilemą dabar spręs, nes prieš tai buvusi vadovybė, jinai labai aiškiai fokusavosi į tokį, na, mums reikia susigražinti Vilnių. Ir staiga dabar ta jų veikla, į kurią jie skyrė labai daug pastangų, ji tampa dabar kritikos objektu, kad neva, vat, žiūrima tik į Vilniaus burbulą ir pamirštamas regionas ir staiga tarsi visi atsisuka veidu į regioną. Ar toks blaškimasis, ne tai kad blaškimasis, nevardinčiau to blaškimasis, bet ar toks radikalus krypties kaitaliojimas, jis yra perspektyvus, va čia yra kitas klausimas ir čia tikrai jau pamatysime 28 metais.
1: Taip, ponia Maldeiki.
2: Tai reaguodamas į tai, ką girdėjau, pritardamas ir papildinamas. Tiesiog, kad mes suprastumėm ir aiškiai savo įvertintum. Tėvynės sąjunga nepralaimėjo paskutinių Seimo rinkimų. 28 vietos yra daug. Įsivaizduoti, kad tai yra absoliutus pralaimėjimas, yra nėra teisinga.
1: Įsivaizduoti, kad tai pergalė irgi yra labai valstybė.
2: 28 vietos Seime yra tikrai daug. Tėvynės praeita vyriausybė praėjo 3 biblijinės stichijas. Tai karą, marą ir badą. Ar ne? Turėjom karą, turėjom marą, tam tikrą prasme, visiškai tiesioginę, ir turėjom infliaciją, tai badą. Tai mes praėjom 3 biblijinės stichijas. Ir po to, po viso to turėti 28 Seimo narius, tai yra daug. Kitom politiniam partijom aš tikrai to linkiu turėti tokį rezultatą. Mano pasiūlymai, kodėl mes šiuo metu augame, reikia tai pripažinti irgi, kad tai yra susiję su labai silpna vyriausybė. Vyriausybė, kuri neturi krypties, nežino tiesą pasakius, ką daro, ir nežino, ką daro kairėje ar dešinėje. Ir tai yra, na, vien kritika gyvas nebūsi. Vėl tokį biblinį motyvą panaudokime. Mums reikia turėti savo vientisą pasakojimą, apie ką mes esam. Mes negyvenam vien pasienyje. Valstybė pasienyje prasideda. Valstybė yra mokyklos, ligoninės, valstybė yra švietimas, koks jis dabar bebūtų, ir visi kiti dalykai. Mes turime šitomis temomis kalbėti. Mokesčiai kaip turi atrodyti, kaip turi valstybės vaidmuo atrodyti ir visus kitus dalykus. Ir tuos dalykus aš išrašiau savo tezėse ir partijai pasiūliau, kad mes turėtumėm atvirą, gražią diskusiją apie tai, kas mes esame, kokios mūsų koordinatės ir kur mes esame. Tai mus sustiprins ir ves į pergalę ateityje.
1: Ir aš labai trumpai, nes mūsų laida jau visai artėja į pabaigą. Vis dėlto yra nuomonė net ir jūsų partijų, kad tai, ką kalba Matas Maldeikis, yra ne jo, o Gabrieliaus Landsbergio, kuris, tarkime, ruožiasi prezidento rinkimams poziciją. Labai trumpai.
2: Ar aš turėčiau šitą komentuoti?
1: Jeigu apie tai yra kalbama, tai turbūt taip.

0: čia tikrai yra Gabrieliui klausimai, tikrai ne man.
1: Jūs tų pozicijų nederinat.
0: Mūsų požiūris į pasaulį, aš manau, kiek aš jį pažįstu Gabrieliu, yra labai panašus, bet tikrai mes nesėdim ir nederinam pozicijų. Aš esu savarankiškas politikas, turintis savo poziciją ir kovojantis ir už tai, kuo aš tikiu, ir atstovaujantis rinkėją, kuris mane girdi ir supranta, ką aš sakau.
2: Ir savo manifestą nederinat?
0: Kas taip?
2: Ir savo manifestą nederinat?
0: Ne, manifestą rašiau aš.
1: Ponia Sanavičiūtė, ar nėra taip, kad jūsų partijų frakcijoje vyksta tiesiog priešrinkiminė kova dėl postų partijos viduje ir štai mes tai matom rezultatą išorėje, vėlgi porą sakinių?
3: Ar toli tie rinkimai, tik ką buvo jie, tai nematyčiau čia jokių judėjimų. Manau, kad mes dar ilgai, pusantrų tikriausia metų, sugebėjome sugyventi ir leisti pirmininkui rasti savo vietą partijoje.
1: Tai jisai rado.
3: Ir aš manau, kad puikiai jisai rado tą vietą, tikrai pavyksta gyventi ir vieniem ir kitiem. Na, yra tų nuomonių ir jos turi būti, dar kartą grįšiu, ką ponia Burbulytė sakė, kad na, mūsų partija apie tai, paukštis su dviem sparnais ir tegul, kaip sakant, smagu, kad visuomenė apie tai diskutuoja, mes turime taip pat na, ir visuomeniai apie tai kalbėti, dėl to, kad na, tai yra mūsų rinkėjas, jis turi žinoti, kas vyksta partijoje ir partijos viduje. Tai aš manau, matau tik labai labai natūralų procesą ir sveikinu šitą procesą, tik tai tie, kad na, turėtumėm ir viduje ne tik išorėje apie tai kalbėti, bet susiesti ir viduje apie tai diskutuoti ir turėti tam tikrą, na, ašį aplinką viską sukasi.
1: Ponia Burbulytė, ar Laurynas Kasčiūnas vis dėlto ras savo vietą kaip lyderio šitoje partijoje?
4: Labai tokį sudėtingą klausimą uždavėt. O man, žinokit, vis tiek tie ateinantys rinkimai, tai labai domina, nėra jie labai taip toli. Ir aš čia pasakysiu labai paprastą dalyką. Žiūrėkit, pirmiau bus Seimo rinkimai, o tik paskiau prezidentą. Tai žodžiu, natūralu reikia, žiūrėkit, kiek žmonių reikia, kokią atsarginį suolelį turėti. Reikia ir kad pagalvoti apie tai, kas bus Seimo pirmininku, ir kas ministrų pirmininku, ir kas prezidentu. Tai natūralu, kad vienas žmogus visų trijų postų neužims, tai reikia tą atsarginių solelį truputėlį, taip, kaip sakoma, susidėlioti. Tai vat pati gera pradžia dabar tai padaryti.
1: Taigi mūsų apklausa daugiau kaip 300 dalyvių, ar konservatoriams gręsia skilimas, taip sako 35%, ne, 54% ir 11% tai nerūpi. Pone Armali, apibendrinant, ar šita partija pasuks labiau į konservatyvų konservatyvizmą ar liberalų sparnas nugalės?
2: Kasčiūnas, jeigu nori būti perrinktas, jisai turės biškį šitą į dešinę eit ir turės tikrai eiti labiau į dešinę.
1: Taigi mūsų laida jau baigėsi, dėkoju joje dalyvavusiems politikams Daliai Asanavičiūtei ir Matui Maldeikiui, ekspertams Gabrieliai Burbulytei ir Arūnui Armaliui, dėkoju visiems, kurie mūsų klausėtės, aš Jurga Tvaskienė su jumis atsisveikinu ir primenu, kad laidos įrašą galite rasti radiotekoje. Iki kitų kartų.

0: Netem gumos. Pasitikrink pagal krūties vėžio programą nuo 45 metų. Daugiau informacijos nvc.lt.
1: Valstybės paslaugos turi būti paprastos ir patogios kasdien. Todėl jos perkeliamos į skaitmeninę erdvę gyventojų ir verslo patogumui. Patikimos sistemos užtikrina duomenų saugumą ir mainus. Naujos technologijos jau atpažįsta lietuvių kalbą, o skaitmeniniai įgūdžiai tampa prieinami kiekvienam. Tai skaitmeninė Lietuva, kuri veikia žmonėms. Ateitis jau įjungta. Projektai finansuojami ES plano naujos kartos Lietuva lėšomis.
2: Gegužės 31 dieną nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė. Švęskime lietuvišką kiną. Tiesiogiai per LRT televiziją ir LRT LT.

0: dešimties metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje.
1: Šiandien LRT radio laidoje Čia ir dabar apie apsimetėlio sindromą. Arba pojūtį, kad net kai įdedi daug pastangų rezultatui pasiekti, nenusipelnai to, ką turi. Ir aplinkiniai gali tave demaskuoti. Kaip išmokti realistiškai vertinti save ir dedamas pastangas. Kalbėsime su psichoterapeute Nida Silienė po 14 valandos žinių.

0: radijas.
1: 10:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Vakar Utenos rajone nukritus dronui, prezidentas Gitanas Nausėda po valandos situaciją aptars su krašto apsaugos ministru. Roberto Kauno teigimu, vakar ryte droną Lietuvos pasieniečiai buvo identifikavę, tačiau patruliavę NATO oro policijos misijos naikintuvai jokios oro erdvės pažeidimų neužfiksavo. Pasak ministro, pastarųjų savaičių Rusijos ir Ukrainos atakos rodo, jog bepiločių aptikimo sistemas reikia pritaikyti prie naujų grėsmės lygių.
2: Gegužės 17 ankstų rytą Vilniaus pasieniečiai detektavo galimą objektą. Tuo metu NATO naikintuvai Latvijoje vykdė misiją. Naikintuvai tikrino ir Lietuvoje. Tačiau, kadangi dronai skrenda labai greitai ir incidentas galėjo trukti apie 10-15 ar ten, sakykime, 20 minučių, oro erdvės pažeidimų naikintuvai nematė. Mes gebame vis daugiau matyti, tačiau dronai, kurie yra matomi tiek Ukrainoje, tiek šiandien atakuoja Rusiją, yra sąlyginai naujas grėsmės ore lygis ir sistemas reikia pritaikyti prie naujų grėsmės lygių. Mes jau ir dabar kai kuriuos žemai skraidančius dronus gebame pastebėti. Tik tai 100% detekcijos nėra nei Ukrainoje, nei Rusijoje, nei Amerikoje, realiai niekur pasaulyje.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, nacionalinio krizių valdymo centro vadovas, tvirtina, kad vakar Utenos rajone aptiktas dronas pirminiais duomenimis buvo be sprogmenų, greičiausiai ukrainietiškas. Pasak Vilmanto Vitkausko, šiuo metu svarbiausias klausimas, kaip bepilotis galėjo įskristi į Lietuvą nepastebėtas. Praėjusią naktį nukritusio drono vietoje budėjo policijos pajėgos, įvykio vietoje tebevyksta intensyvūs darbai. Tuo metu Utenos meras Marijus Kaukėnas tvirtina, kad nei jo, nei savivaldybės administracijos nei vakar, nei šiandien niekas oficialiai neinformavo. Meras tvirtina visą informaciją žinantis tik iš žiniasklaidos.
3: Manau, kad savivaldybės vadovai ar meras ar administracijos direktorius tokiais atvejais turėtų gauti bent jau kažkokią informaciją, kokie procesai vyksta, kokią komunikaciją laikyti su visuomenė, nes dabar tiek žmonės domisi, o mes kaip savivaldybės vadovai visada su žmonėm komunikuojame įvairiausiais klausimais, o šiuo klausimu atrodo tokio rezonansiniu. Neturim net ką ar pakomentuoti. Atskiras įstaigos žino geriau negu mes, kaip ten ką reikia tvarkytis, bet tą komunikaciją matyt reikėtų kažkaip pasiderinti, kad tiek kur mažiau žmonės, kaip sakyti, audrint.
1: Utenos meras Marijus Kaukėnas. Rytoj gyventojai galės teikti prašymus dėl paramos pirmajam būstui. Prašymus bus galima teikti savivaldybėse bei internetu nuo 9 valandos rytoj iki 14 valandos po piet arba kol baigsis numatyta suma. Jis siekia daugiau nei 5,5 milijono eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vadovas Danielius Silkevičius.
4: Gali pretenduoti asmenys, kurių už praėjusius kalendorinius metus deklaruotos pajamos ir turtas neviršė būtent nustatytų dydžių ir kurie neturi nuosavo būsto arba jų turimas būstas yra netinkamas gyventi dėl per mažo būsto naudingojo ploto arba dėl nusidėvėjimo. Subsidijų dydis, atsižvelgiant į priklausimą tam tikrai tikslinį grupį, yra nuo 15 iki 30%. Maksimalus kredito dydis, nuo kurio būtent ir yra apskaičiuojama minima subsidija, yra 87 tūkstančiai eurų.
1: Danielius Silkevičius iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Pasaulio sveikatos organizacija skelbia tarptautinę nepaprastąją padėtį dėl retos ebolos viruso atmainos protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje ir Ugandoje. Naujausiais duomenimis nuo šios lygos jau mirė daugiau kaip 80.

0: 10 žmonių maždaug pustrečio šimto laikomi užsikrėtusiais. Didžiausias ebolos protrūkis, per kurį mirė daugiau kaip 11 tūkstančių žmonių, užfiksuotas prieš maždaug dešimtmetį trijose vakarų Afrikos valstybėse. Šiandien Ženevoje prasideda 3 dienas truksianti Pasaulio sveikatos organizacijos asamblėja, kurioje bus aptariamas visuomenės pasirengimas ir reagavimas į ekstremaliasias situacijas, imunizacija, nepaprastųjų sveikatos situacijų programų vykdymas. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 11-14 šilumos. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, rytų Lietuvoje vietomis smarkų superkūnyje. Temperatūra 13-18, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. 10:05.
1: 10:12. Labas rytas, LRT radio eteryje pradedame laidą 10:12, šiandien ją vedu aš, Ignas Andriukevičius. Netrukus laidoje pasikalbėsime apie jau kelis mėnesius vykdomo projektą, kuriuo siekiama išsaugoti medžių alėjas Šiaurės Lietuvoje. Jį aptarsime. Kitą pusvalandį pasikalbėsime apie kintantį požiūrį į biuro sąvoką. Dar visai neseniai didelis biuras ir kuo daugiau kvadratinių metrų buvo laikomi prestižo ženklų, dabar prioritetai vis dažniau kiti, pavyzdžiui, funkcionalumas, vieta mieste, energetinis efektyvumas ar kiti rodikliai. Po 11 valandos žinių bandysime pažvelgti į vestuvių tendenciją. Su pavasariu prasideda ir tuoktuvių sezonas, tad pasiaiškinsime, kokios šio sezono vestuvių mados, jei tokios apskritai egzistuoja. Na, o su kiekviena diena artėjant radijo šimtmečiui siūlome jums įvairių pasakojimų apie radiją ir šiandien mūsų kolegė iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė siūlys istorinį žvilgsnį į radiją Klaipėdos krašte. Nuo laidos pabaigoje jūsų lauks ir auksinio proto atrankos žaidimas, tad likit drauge su LRT radiju.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos mokslininkai kartu su partneriais iš Lietuvos ir Latvijos jau kelis mėnesius vykdo projektą Medžių alėjų išsaugojimas biologiniai įvairoviai Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje. Vienas iš pagrindinių uždavinių – sukurti vieningą Šiaurės Lietuvos medžių alėjų duomenų bazę. Bent jau pirmoji šio projekto fazė panašu, kad artėja pabaigos link, tad aptarkime, kaip sekasi šis projektas ir kas jau nuveikta, kas planuojama nuveikti. Su mumis nuotoliu Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos jaunesnioji mokslo darbuotoja Indrė Ruškytė. Labą rytą. Negirdim jūsų. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: O, girdim, puiku. Taip, girdim. Puiku. Ir taip pat su mumis VDU Žemės ūkio akademijos miškų ir ekologijos fakulteto docentas, nepriklausomas želdynų ir želdinių ekspertas Kšištof Godvod. Sveiki, Kšištofai.
3: Sveiki.
1: Jūs kažkur, matau, esat miškuose, bet viską, matyt, aptarsim iš eilės. Pirmiausia, Indrė, jūsų noriu klausti. Mes su jumis spalio berods mėnesį bendravom, kai šis projektas dar tik prasidėjo, mes kalbėjom apie šią iniciatyvą, kad norisi sukurti tą vieningą medžių alėjos duomenų bazę. Štai praėjo 6-7 mėnesiai. Kokie apčiuopiami dabar rezultatai praėjo šiam laikui?
2: Taip, iš tikrųjų projektas jau galima sakyti perlipo į antrą pusę, jau šie metai kaip ir paskutiniai bus ir iš tikrųjų rudenį taip susitikome ir rudenį būtent pradėjome tokią visuomenės informavimo iniciatyvą, kada žmonės galėjo prisijungti prie mūsų ir padėti va, tas salėjas žinomas, jiem istoriškai svarbias, galbūt širdžiai artimas, taip pat pateikti anketas ir įtraukti jas į mūsų rengiamą duomenų bazę. Tai iš tikrųjų buvo pirmas etapas ir žmonės tikrai ypač labai didelis dėkui mokytojam, biologam, tikėtina labiausiai, kurie tikrai labai su moksleiviais įsijungė į šitą veiklą ir tikrai keliose regionuose aktyviai dalyvavo, tai mes pamatėme, kad žmonių įsitraukimas yra didelis ir pamanėme pakartoti tą pačią iniciatyvą šį pavasarį. Ir kadangi šį iniciatyvą planuojame daryti iki gegužės 31, tai liko porą savaitėlių, tai labai raginome dar kas, nespėjote dar prisijungti.
1: Kiek surinkta informacijos, medžiagos, gal ta duomenų bazė dar ir pati ta, fiziškai nesukurta, bet kiek jūs turite medžiagos?
2: Tai bazė jau yra, nu, kuriama, jau anketos mums padeda tos pirminius duomenius turėti ir šiuo metu turime beveik 300 anketų užpildytų apie alėją, su nuotraukom, su pastabom, įvairia informacija, kuri būdinga tai alėjai ir žiemos metu taip pat nesnaudėm, taip pat parengėm papildomą dar žemėlapiuką, kurį naudojame dabar savo kelionių lauko darbų metu. Ir jose yra dar apie 1000 potencialių medžių alėjų, kurias tengiamės aplankyti. Ir vat pabaigoj, čia galbūt gegužės pabaigoj, birželio pradžioj, stengsimės patys, lankydami, dar aplankyti 600 alėjų. Tai labai nemaži skaičiai iš tikrųjų.
1: Aha, Kšištofai, nu negaliu nepaklausti, kur jūs dabar esat, mums čia gražiausius gamtos žiedus rodot.
3: Taip, dabar esam čia prie Alytaus miesto miškuose, irgi čia taip gavosi, kad va, dabar šiuo metu irgi yra išvyko, irgi ieškau to alėjo, tik tais, va, taip laikas sutapo, kad nespėjau iki alėjos davažiuoti. Kadangi, va, kaip Indrė minėjo, dalis alėjo yra mūsų dešifruota tiesiog būnant kabinete ir mes dabar tiesiog turime aplankyti vietoj, pažiūrėti, ar tikrai nesuklydome, nustatyti rūšį, ar vertingą alėją ir panašiai, tai tiesiog lauko darbai.
1: Mhm. Aš čia bandau suprasti kelis dalykus, nes tą duomenų bazę, bent jau kaip aš čia pradžioje pristačiau, jūs kūrėte iš Šiaurės Lietuvos medžių alėjų, o jūs,

0: Kristofai, dabar kažkur ties Alytum.
1: Taip, kadangi, matot, toks mokslininko darbas yra ne tai, kad tu važiuoji į vieną vietą kažko, tai tu tiesiog vat, važiuodamas iš vienos vietos į kitą, tiesiog būna tam, kad žmonės atsiunčia ir iš kitų regionų tas visas alėjas, tai būna, kad tiesiog po to kitą kartą nereikėtų kažkada tai važiuoti, nes mes galvojam, gal ateityje planuose, kad kažkada tai gal tas projektas persikels ir į pietų Lietuvą, tai tiesiog, kad jau duomenys kažkokie tai pirminiai būtų, tai bet kokia atveju ir tokie taškai yra aplankomi.
0: Mhm. Kai mes sakom medžių alėja, Kšištofa, jūs galite apibrėžti, ką reiškia terminas medžių alėja ir kada keli medžiai tampa jau alėja?
1: Lietuvoje, matot, yra sudėtinga tai apibrėžti, kitose šalyse yra tas terminas gal labiau suprantamas, vartojamas, kaip apibrėžti, pavyzdžiui, medžiams. Pas mus skirtingose teisinėse aktuose yra skirtingas alėjos apibrėžimas. Tai, pavyzdžiui, jeigu paimtume kažkokio specialiųjų sąlygų įstatymą, tai ten prisirišama prie kažkokio takelio, kad tai yra kažkoks tai kelias apsodintas medžiais, o akcentas, kad tai yra medžiai, tai lieka tik tais antram plane, galima sakyti, kad va čia antrailis dalykas tai medžiai. Tai mes va savo projektų metu norim įrodyti, kad mes tiesiog turim labai daug tų alėjų, ir medis yra svarbiau nei kažkoks tai kelias, nes, pavyzdžiui, dauguma alėjų pas mus Lietuvoje yra pamirštų, tiesiog dalinai gal net sunykusių yra, ir tiesiog ten tarp tų alėjų nei tako, nei kita kelių nėra, bet tai tikrai nemažina potencialiaus grožio tos alėjos. Tai vat ir mes norime tą apibrėžimą tokį sukurti, kad tai būtų bent 10 medžių, tarkim, augančių vienodais atstumais, susodintais, tarkim, gali būti, kad yra kažkokia istorinė dar reikšmė priskiriama tą medžių susodinimui, nes nu, ne kiekviena, galima sakyti, tokį linijinį želdinį galima traktuoti alėjai.
0: Mhm. Mėly klausytojai, jeigu turit klausimų, gal jūs žinote, kur jūsų namų aplinkoje ar kaiminystėje yra medžių alėja, norite galbūt pasitikslinti arba pranešti apie tai, galite mums paskambinti. Mūsų studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05. Mes kalbam apie tai, kad mokslininkai nori sukurti vieningą Šiaurės Lietuvos medžių alėjų duomenų bazę ir paskui matyti ne tik Šiaurės Lietuvos, apskritai suskaičiuoti tas visas medžių alėjas ir turėti jas vieningoj sistemoj. Indre, kai mes kalbam apie medžių alėjas, ar jūs pastebit tam tikrą regioniškumą, ar žmonės sodindavo medžių alėjas visose regionuose vienodai?
2: Dar gal truputį anksti pasakyti, nes mes, nu, mes su kolega, mes esam pasiskirstę regionais, tai vat Kšištofas daugiau šiaurės vidurio Lietuvos. Mes daugiau rytiniai dalį, tai mes esam jau apvažiavę Panevėžį, Biržus, Kupiškį dalinai. Tai kol kas gal sunku pasakyti, bet iš tikrųjų, ko gero, žinokit, taip ir yra, nes neveltui projektą inicijavo Latvija, nes jie labai gerbi ir myli savo alėjas, jie jų plotas, kuriame jie jas irgi inventorizuoja, yra daug mažesnis, bet žinokit, mes taip apylygiai, galima sakyti, kaip ir draugiškai konkuruojam, tai jie, žinot, tikrai manau, kad turi tą išsaugojimo pavyzdį labai gerą, kurį mes galėtume perimti ir tikrai labiau šiaurinėje, ko gero dalyje, vat ties Latvijos sieną galbūt, nors ir tai gal ne visuomet, nes aplink Panevėžį taip pat vat kelionių metu radom labai gražių alėjų ir aš čia dabar tikrai dabar ką sutinku, su kuo kalbus, visiems vat dalinuosi, kad net kai kurie specialistai nežino, kad turim tokio vat ir ne visiems žmonėms gal žinomo retesnio medžio vinkšnų alėja, kas tikrai nu, negalėtum pagalvoti. Yra labai gražių, yra europinių liepų labai gražių alėjų, kur tikrai nu, pamačius atima žada žmonėms. Tai vat norisi parodyti žmonėms, ką gražaus mes turime ir kadangi šita iniciatyva tikrai unikali Lietuvoje pirmą kartą va tokią plačią duomenų bazę sukurti, tai labai priimam ir iš kitų regionų tas visas užklausas nei vienos tikrai neatmetam. Mūsų, aišku, nu, kaip ir šiaurinės dalis Lietuvos, bet priimam visas ir bildysim, kiek jau mums pavyks susikloši visos aplinkybės, leis apimti galbūt ir visą Lietuvą.
0: Taip, išklausykim ponios Jolitos iš Biržų rajono. Labadiena.
3: Labadiena. Aš tik norėjau pasidžiaugti, kad Vabalninke aš gyvenu ir yra Biržų alėja. Tai gal reikėtų ir ją užfiksuoti?
0: Tai reikėtų, ponia Jolita, kažkaip reikėtų čia įforminti. Atsiųskit kokių nuotraukų. Užregistruosim. Indre, kur kreipti žmonėm, kurie vat, žino, kur yra aliejų?
2: Mūsų Vytauto didžiojo universiteto puslapyje prie projektų kaip ir yra nuoroda, va taip balsu gal sunku perteikti, bet ten yra labai daug informacijos, bet greičiausiu būdu, ko gero, galite susiekti su manimi elektroniniu paštu, tai būtų indre.ruskyte@vdu.lt ir nukreipsiu.
0: O jeigu žmogus paskambina telefonu, tiesiog ar jūs atliepiate tokias užklausas, na, žmogus galbūt neturi išmaniųjų įrenginių, gal netiek naudojasi kompiuteriais?
2: Tai mes prašom tikrai, mums užtenka ir koordinačių, užtenka miestelio pavadinimo, mes paskui patys važiuojam arba ieškom per kompiuterį, per ortofoto nuotraukas. Tai mums svarbiausia, žinot, tas sulelis, už kurio mes galim užsikabinti ir įtraukti visas alėjas, kurias tik tai žmonės nori įtraukti ir kurias pamatom.
0: Kšištofai, jūs galit man papasakot, kaip atrodo tas praktinis jūsų darbas? Štai jūs dabar keliaujate vienos alėjos link, kai nuvyksite, kas tada apžiūrėsit graži, negraži?
1: Taip, pirmiausia, reikia įvertinti, ar tą, tarkim, želdinį galima traktuoti kaip alėją. Tai pavyzdžiui, ar yra tie medžiai simetriškai, arba daug maž bent jau pasodinti, ar tai yra dvaras, jeigu yra dvaras, tai bet kokiu atveju jau tada dėmesys yra didesnis kreipimas, bet kaip bebūtų, tai pirmiausia yra nustatoma rūšis, po to pamatuojami vidutiniai medžiai aukščių, nes mes papildomų duomenų dar norim, kurių nors ir neprašoma pagal projektą, bet tiesiog norim, kad ta visa mūsų duomenų bazė būtų tikslesnė, tai kad va būtų ir aukščiai, po to vidutinį medį skersmenį matuojam, apimtį, aišku, centimetrais užrašom. Toliau nustatom būklę, tarkim, vidutinė tos alėjos ir kokios reikalingos yra tvarkymo priemonės. Nes dauguma alėjų, taip pat jūs suprantat, va, pavyzdžiui, kaip ir Indri minėjo, kad va, Latvijai turi daug saugomų alėjų, pavyzdžiui, mūsų kaimynai Lenkai irgi virš 700 tų alėjų saugomų turi, o pas mūsų jau yra tik kelias dešimt. Ne todėl, kad mes jų neturim, bet todėl tiesiog, kad mes nekreipiam jas dėmesio. Tai va, visiems tai yra įprastas toks reiškinys, dalykas, bet nieks negalvoja saugo. Tai va, tai todėl mes va, irgi važiuodami, kaip ir sakiau, matodami tos pagrindinius dendrometrinius rodiklius, dar nustatinėjom, ar yra kokių nors retų rūšių, ar koks nors gal pasitaikys po ranka, koks vabalas saugomas, ar dar kažką, tai viską mes va tokias pastabas surašom, pavyzdžiui, ten ar uoksų daug, ar kelia pavojų, ten, tarkim, aplinkiniams ar ne, ar lankoma, nelankoma. Tai jau tokius dalykus, kui praktiškai vieno eilėjų, tai užtrunkama nuo kokio pusvalandžio iki valandos. Viskas, aišku, nuo to, kokio jų amžiaus yra. Faktas, kad kuo jaunesnė alėja, tai jinai būna sveikesnė, tai tiesiog pamatuoji pagrindinius rodiklius, nufotografuoji, pažymi ir keliauji toliau.
0: Bet, Kšištofai, ar aš teisingai suprantu, kad, pavyzdžiui, jeigu alėja buvo, na, jums nežinoma arba tiesiog apie ją pranešta ir jūs ją fiksuojat kaip alėja, tai keičiasi ir jos statusas, ji tampa saugoma?
1: Ne, jinai netampa saugoma, tai aišku, pagal želdyno įstatymą yra tam tikras medžių rūšių sąrašas, kada medis yra saugotinas, kada ne, bet mes tiesiog ją įtraukiam į duomenų bazę. Mhm. Bet apie jų saugotinumą tai jau gali spręsti tik tai savivaldybės komisija, o pažiūrėjai įtraukti į saugotinų sąrašą ar ne. Aišku, jeigu rasim tokių, kurios ten bus ypatingos, tarkim, respublikos mastu, nu, tai gal saugomų teritorijų tarnyba irgi prisims atsakomybę už jas, kad saugot ir neiškirst.
0: Taip, dar čia turim klausimų iš klausytojų, kurie tokie labai praktiški, matyt, žiūrint į ateitį ir galbūt formuojant naujas alėjas, tai nežinau, ar jūs, Kšištofai, atsakysit, ar ir jūs, Indre, galėsit čia prisidėti, kokius medžius tinka sodinti alėjoms ir jeigu nori vat, suformuoti šią kažkokią tai savo namų galbūt alėją šiais laikais, tai Kšištofai, gal čia jums klausimas?
1: Galėčiau atsakyti, tai bet kokiu atveju visą laiką alėjų, naujų alėjų kūrimui, tai reikia pasirinkti rūšis, kurios nėra kažkokios tai veislės, kažkokio tai rūšių, bet tas mūsų rūšis, kurios auga natūraliai, tarkim, pas mūsų miškuose, parkuose ir panašiai. Tai būtų dažniausia rūšis ir atspariausia, tarkim, neigiamiem veiksniem yra mažalapė liepa, gali būti, aišku, ir didžialapė liepa, bet jinai truputį lėčiau auga. Toliau gali būti klevas, ąžuolas. Tai va tos pagrindinės rūšis gali būti sodinamos pas mus alėjų. Faktas, kad mes surandam ir uosių alėjų, ir eglių alėjų, bet kokiu atveju tos rūšis pas mus turi ir vienokių ar kitokių priešų, ir bet kokiu atveju turiu meni, kad vabalų arba lygų ir jos tiesiog bus neatsparios. Tai vat, pirmiausia rūšis būtų liepa. Dabar kokiais atstumais sodinti, tai reikėtų užduoti savo klausimą,

0: Ko mes norim? Mes norime greito efekto ar lėtesnio, nes pavyzdžiui, reikia suprasti, kad medis vis tiek auks, vis tiek plėsis į šonus. Tai dažniausiai toks atstumas, vat, pavyzdžiui, optimaliausias, galima sakyti, būtų 3 metrai ant 3 arba 4 ant 4. Jeigu jūs susodinsite tankiau, blogiau nebus. Tiesiog tie medžiai tarpusavį labiau konkuruos ir stips į viršų. Jeigu susodinsite rečiau, tiesiog turėsit platesnę lają, ilgesnės šakas. Tai, va, tai tiesiog žmogus pats pasirenka, kokio jis efekto nori. Ar kažką uždengti, ar tiesiog pabrėžti kažkokį įvažiavimą, ar dar kažką. Nu ir aišku, dar svarbiausias dalykas, reikėtų atkreipti dėmesį teisinius aktus, kadangi mes žinome, kad yra reglamentuoti atstumai, kokiais atstumais aš galiu sodinti medžius nuo kaimyno, nuo kelio, nuo kažkokio tai melioracijos griovio, nuo elektros linijos ir viso kito.
1: Mhm. Kągi, pabaigai, Indrė, jūs minėjot, apvažiuoti reikės bene 600 alėjų. Nusimato ilgas darbas, suprantu.
2: Taip, bet su gera komanda viskas įmanoma. Tai šiek tiek jau mūsų tas važinėjimas šiek tiek atsidėjo, bet tikrai mes griūsim, klupsim, bet padarysim, įvykdysim savo planą ir kadangi duomenų bazę mes kaip pagal projektą įsipareigoja iki Liepos pabaigos padaryti ir sutvarkyti, tai čia ne tik lankymas, tai čia ir darbai prie kompiuterio, apjungimas anketų, jeigu kartojasi ir visos medžiagos, žodžiu, tvarkymas taip pat užtruks nemažai laiko, tai iš tikrųjų taip irgi galvodama, kada mes galėsim su žmonėm pasidalinti tą duomenų bazę, ji tarp kitko jau ją žmonės gali matyti, mano minėtame vadų universiteto puslapyje. Tai dar taip tokia graži mintis atėjo tiesiog, kad kas norite, tikrai mielai kviečiame prisijungti dabar, o džiaugtis darbo vaisiais galėsime rudenį ir tada galėsime tikrai daugiau ir pasakyti, ir parodyti, ir tikrai daug daugiau visko, visokių įspūdžių. Nes, kaip sakant, apetitas atsiranda be valgant, tai tikrai žinokit, lankant tas alėjas, iš tikrųjų jausmas yra labai toks didingas, tos alėjos yra jos labai įvairios ir nu, nori ir nenori, sustoji, žaviesi ir gražiesi jomis. Tai norisi tą visą tą žavesį jomis tai tikrai perteikti visiems žmonėms ir tikrai, kad nu, mes turėtume pasistengti skirti jom dėmesio tikrai daugiau, ne tik žodžiais ir darbais, bet ir be abejo kažkokiais tais va, teisiniais dalykais, kad gražėtumėmės ne tik tai mes, bet ir mūsų vaikai ir anūkai.
1: O kiek šiuo atveju jums svarbus ne pats alėjos fiksavimo faktas kaip medžių alėjos, bet ir pavyzdžiui šalia esančios istorijos, kaip pavyzdžiui, kokio įsivaizduokim, vyresnis žmogus žino istorija, kaip ta alėja atsirado. Kiek čia yra svarbus niuansas žinoti tos alėjos atsiradimo visą istoriją, Kšištofai?
0: Dalį tokių duomenų tai mes užsirašom, bet kokiu atveju tos alėjos, matot, dažniausiai būna apleistose parkuose, kažkokio dvaruose, tai ten gyvo žmogus nesutiksi, bet tai būna atveju, kai žmogus ateina, tai mes tiesiog turim tokį stulpelį pastabos ir mes viską, ką įmanoma, surašom. Bet kokiu atveju mes irgi nevažiuojam į, ta prasme, į gamtą, nieko nežinodami apie tą alėją. Iš tai mes esam kaip atsirinkę tas alėjas. Tai bet kokiu atveju yra daug knygų apie Lietuvos parkus, apie Lietuvos dvarus. Tai mes išniukštinėjam, po kruopelytę pažiūrim, ar ten yra kažkokia tai alėja, bet kokiu atveju randam irgi duomenų, kada buvo pasodinta, iš kokių rūšių. Tai, va, tai aišku, tai yra, tai lengviau mums ir identifikuoti vietą, kad tiesiog patys suprantate, mastas yra labai didelis, tai negali grožėtis vieną alėją visą dieną, tai va, turi pasidaryti daug namų darbų, kad tiesiog po to gamtoj tai vyktų žymiai sklandžiau.
1: Kągi, aš dėkoju Jums už pokalbį. Su mumis nuotoliu buvo Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos miškų ir ekologijos fakulteto docentas, nepriklausomo želdynų ir želdinių ekspertas Kšištof Godvod, siunčiantis mums linkėjimus iš Alytaus miškų ar Alytaus rajono miškų. Na ir su mumis nuotoliu taip pat vadų Žemės ūkio akademijos jaunesnioji mokslo darbuotoja Indrė Ruškytė. Mes kalbėjome apie tai, kad mokslininkai kartu su partneriais iš Lietuvos ir Latvijos jau kelius mėnesius vykdo projektą medžių aliejų išsaugo biologiniai įvairoviai ir kuriama vieninga Šiaurės Lietuvos medžių alėjų duomenų bazė. Kviečiu likti drauge su LRT radiju, dabar anonsų pertraukėlė, trumposios žinios ir girdėsite dar vieną temą.
3: Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre aistringo ispaniško temperamento ir gyvenimo džiaugsmo kupino baleto Pakita premjera gegužės 21-30 dienomis. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Informaciniai rėmėjai LRT Moteris. Daugiau informacijos opera.lt.
4: Aš galvojau, kad esu anonimas, bet tada į mane surado. Komiška drama Vieniša mama. Jau kino teatruose. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
5: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
6: Tikroji galia – gailestingumas. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje – pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Registruokis ir dalyvauk istorinėme įvykėje – gailestingumokongresas.lt.
7: Žinios trumpai.
8: Vakar Utenos rajone nukritus dronui, prezidentas Gitanas Nausėda aptarė situaciją su krašto apsaugos ministro. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas tvirtina, kad aptiktas dronas pirminiais duomenimis buvo be sprogmenų greičiausiai ukrainietiškas. Ukrainoje per šios nakties Rusijos atakas centriniuose ir pietiniuose regionuose naujausiais duomenimis sužįsta mažiausiai 20 žmonių, tarp jų du vaikai. Apie smogius gyvenamiesiems pastatams pranešama Odesoje ir Dnipre. Rusija pastaruoju metu sustiprino atakas prieš civilinį infrastruktūrą Ukrainoje, o Kyivas atsakydamas smogiuoja taikiniams giliai Rusijos teritorijoje. Lietuvoje šiandien lankosi Švedijos karalius Karolis 16, Gustavas ir karalienė Silvija. Karalius sostė yra 53 metus. Tai yra ilgiausiai valdantis monarchas Švedijos istorijoje. Lietuvoje pirmą kartą jis lankėsi 92-aisiais. Tarp šalies institucijų gyventojai ir toliau labiausiai pasitikė Lietuvos policija ir kariuomenė. Kaip rodo naujausia Eltos užsakymų atlikta Baltijos tyrimo apklausa, mažiausiai žmonės pasitikė Seimo ir vyriausybę. Pasaulio sveikatos organizacija skelbia tarptautinę nepaprastąją padėtį dėl retos ebolos viruso atmainos protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje ir Ugandoje. Naujausiais duomenimis nuo šios ligos jau mirė daugiau kaip 80 žmonių, maždaug pustrečio šimto laikomi užsikrėtusiais. Ir trumpa sinoptikų informacija, šiandien numatomi trumpi lietus, rytų Lietuvoje vietomis lis smarkiai su perkūnija. Temperatūra išsilaikys tarp 13 ir 18, kai kur bus iki 21 laipsnio šilumos. 10:32.
9: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
10: Lietuvos radijas švenčia savo šimtmetį, bet man Lietuvos radijas yra visas gyvenimas. Vienas iš mano pirmųjų atsiminimų yra Lietuvos radijo pirmoji programa Fone ir ji mane augino ir brandino. Tad linkiu, kad dar ne vieną šimtmetį augintų ir brandintų klausytojus. Gražina Bielausova, sociologė.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Dar visai neseniai didelis biuras ir kuo daugiau kvadratinių metrų buvo laikomi prestižo ženklu. Tačiau šiandien požiūris po truputėlį keičiasi, hibridinis darbas, augantys išlaikymo kaštai ir tvarumo klausimai, verčia tiek verslą, tiek valstybės institucijas ieškoti ne didesnių, o išmanesnių ir efektyviau naudojamų erdvių. Todėl prestižas vis dažniau siejamas ne su dydžiu, bet su funkcionalumu, vieta mieste, energetiniu efektyvumu ar kitais panašiais rodikliais. Tad biurų tendencija. Dabar mes ir aptarsime su mumis studijoje Turto banko vadovas Gintaras Makšimas. Sveiki.
2: Labai diena.
1: Ir Oberhaus rinkos tyrimų vadovas Baltijos šalims Raimondas Reginis. Sveiki, Raimondai.
3: Sveiki.
1: Pirmiausia, ponė Makšimai, jūsų noriu teirautis. Turto bankas valdo administracinį valstybės nekilnojamąjį turtą. Kaip jūs matote šią tendenciją, kad tas prestižas vis rečiau matuojamas kvadratiniais metrais, sunkiai atkeliamais stalais ir kiekvienam po atskirą kabinetą?
2: Na, iš tikrųjų, tokia tendencija yra ir valstybės biuruose. Jinai tikrai eina pas mus ne taip sparčiai, kaip gal norėtųsi, bet valstybė skaičiuoja ir supranta, kad kvadratiniai metrai reiškia kainą. Ir jeigu galima modernų ir šiuolaikišką biurą turėti su mažesniu kvadratinių metrų kiekiu, tačiau geriau išplanuota paskirstytomis erdvėmis pagal veiklas, kad vienos yra susikaupimui, kitos yra bendrom veiklom, susitikimams ir taip toliau, tai natūralu, kad yra geresnis rezultatas, negu kad tiesiog kvadratiniai metrai, kurie dažnu atveju netgi ir būna tušti.
1: Ir šitas pokytis jau pastebimas, kiek jisai įgauno pagreitį. Vis daugiau darbuotojų valstybės sektoriuje nori dirbti šiuo laikiškuose ofisuose.
2: Tikrai taip. Tas pagreitis, kaip sakant, gerėja, bet mes vėlgi turim suprast, kad žmonės yra kai kurie, kurie dirba tam pačiam kabinete prie to paties stalo po 30-40 metų. Mhm. Ir jis nėra lengvas pokytis, nes žmogus turi atsisakyti savo įprasto stalo ir suprasti, kad stalas yra tas pats galbūt, bet jis nebūtinai yra jo asmeninis. Nes natūralu, kad jeigu mes kalbame apie hibridinį darbo modelį, tai tada turbūt kažkurį laiką tas stalas yra neužimtas, kas vėlgi nėra efektyvu. Tai jeigu mes kalbame apie stalų rezervavimą, tai tam tikras ir moralinis yra pokytis, su kuriuo darbuotojas turi susitaikyti ir turbūt ne visiems tai yra lengva. Tai organizacijos natūralu, kad pereidamos prie kitokių biurų išplanavimų, taip pat keičiasi ir kultūriškai.
1: Čia labai įdomus momentas. Ir ponė Reginė, ar jūs irgi matot nekilnojamojo turto biurų sektoriuje arba komercinių patalpų nuomoje ir pardavime, kad keičiasi tos patalpos dėl to, kad keičiasi santykis ir požiūris į patį darbą ir dėl to vystytojai, nuomotojai turi prie to prisitaikyti?
3: Tai akivaizdu, nes keičiasi todėl, kad keičiasi kartus. Keičiasi darbuotojai visų pirma. Į darbo rinką ateina jauni žmonės, kurie matė tikrai ir pasaulio, ir tų darbo formų.

0: įvairių. Ir tikrai reikia prisitaikyti prie pačių darbuotojų ir padaryti taip, kad na, jiems būtų patrauklu grįžti į biurą, dirbti biure, arba suteikti galimybę miksuoti, tai yra dirbti ir iš namų, ir iš biuro. Tai žinoma, kad keičiasi, nors šiaip pats didysis pokytis turbūt įvyko dar prieš ketvirtį amžiaus, kai kada pradėjo, sakykime, Lietuvoje statytis pirmieji verslo centrai. Jie jau pasiūlė tokias šiuolaikiškas, pasaulyje įprastas darbo vietas, tas atvirasias darbo vietas, open space vadinama. Tai čia jau buvo pirmasis pokytis, o dabar jau keičiasi dėl kitų dalykų, tai yra, sakykime, dėl to pačio COVID-o, tikrai pakeitė mūsų darbo vietas ir tikrai daug darbuotojų dabar dirba iš namų. Tai irgi reikėjo pristaikyti įmonėm, tai yra projektuoti, daryti tokias hybridinės darbo vietas, kai jau darbo vieta dalinasi ne vienas darbuotojas, o keli darbuotojai. Tai pokyčių tikrai yra nemažai.
1: Mėly klausytojai, jeigu turit klausimų ar pastebėjimų, kaip jūs jaučiatės galbūt savo darbo vietoje, ar kito jūsų darbo aplinka, jūsų biuras, galit mums paskambinti, pasidalyti savo patirtimi arba užduoti klausimą, studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05, arba parašyti mums laišką adresu studija@lrt.lt. Mes čia bendraujame su Turto banko vadovu Gintaru Makšimu ir Oberhaus rinkos tyrimų vadovu Baltijos šalims Raimundu Reginiu. Pone Makšimai, kiek šiandien valstybės institucijose realiai naudojamas visas turimas turtas, tos erdvės. Kitaip tariant, noriu paklausti, kiek dar galbūt neefektyviai naudojama?
2: Aš gal korektiškai pasakysiu apie mūsų biuro panaudojimą. Tai mūsų biuras yra Žvėryne, Kęstučio gatvėje. Jisai suplanuotas buvo, kad bus 60% darbo vietų nuo darbuotojų skaičiaus. Ir pernai metų vidutinis užimtumas buvo 46%, maksimalus užimtumas tiesiog 80%. Tai tokie skaičiai parodo tai, kad mes patys biure tikrai nebūnam tiek, kiek turim ploto. Ir tikrai galėtumėm ir dar efektyviau naudoti tą kvadratinius metrus, kaip sakant, nes galėtumėm su kažkuo dalintis galbūt. Aišku, mūsų tam tikrai yra veiklos specifika, nes dalis darbuotojų turi dirbti mūsų valdomuose objektuose, tai turi lankyti kitus biurus ir prižiūrėti tenais tvarką ir taip toliau. Tačiau yra daugybė dalykų, kur žmonės dirba nuotoliu. Ir tie žmonės į biurą atvyksta tik tais tam tikromis dienomis, tam, kad netitrūkti nuo komandos, kad bendrai jaustis, sakysim, įmonės dalimi. Ir tada galima tiesiog pasiskirstyti, reiškia, dienas, kada vienas komandos susirenka, kitos susirenka, kad tiesiog pabendrauti. Bet tada atsiranda kitas momentas. Tada reikia ženkliai mažiau tokių paprastų kompiuterinių darbo vietų. Reikia atsipalaidavimo kambarių, susirinkimų kambarių, virtuvėlių, bendrų erdvių, kur žmonės galėtų ir pabendrauti lygiai taip pat. Tai dėl to sakau, kad tie kvadratiniai metrai, jie kaip ir mažėja, bet šalia to dar ryškesnė tendencija yra tai, kad jie keičiasi. Kad atsiranda telefonų būdelės uždaros, kur kalba telefonų žmonės kitiem netrukdydami. Tai atsiranda susitikimų kambariai, atsiranda bendros erdvės, kur žmonės tiesiog bendrauja.
1: Labai įdomu. Ponė Reginė, aš jūsų klausiau, tiesą sakant, ir pagalvojau, ponė Makšimai, ar čia mes kalbam apie tuos naujuosius, progresyviuosius tokius verslus, kurie steigiasi, ar visi po truputėlį traukia į tą pusę? Ir tada pagalvojau iš esmės, o kas dabar svarbu, ponė Reginė, gal jūs stebėdamas apskritai šią rinką matote, kas darbuotojui svarbu, kas galbūt įmonės vadovui yra svarbu, kad suburti savo kolektyvą? Telefonų būdelės, bendros virtuvės, poliso kambariai. Tai ir darbo reikia stalo tada dar.
0: Taip, bet žinoma, viskas priklauso nuo pačios įmonės. Vis dėlto turbūt reikia atskirti, yra galbūt finansiškai netokios stiprios įmonės, yra tikrai tokios progresyvės flagmanai įmonės, kurios tikrai matome, kai jos įsirengia biurą, visa spauda rodo, kaip jie ten dirba gražiai ir komfortiškai. Tai žinoma, tokios įmonės, jos turi lėšų, jos gali sauliaisti, tikrai tokios ir ramybės erdvės ir tos telefonų būdelės ir, sakykime, pasitarimų kambariai gali aprūpinti darbuotojus, bet yra, žinoma, įmonių, kurios, tiesiog ieško ploto, jos daug paprasčiau žiūri, nes, galbūt finansinių galimybių nėra. Tai yra labai įvairu, bet tai bendros tendencijos, jeigu taip žiūrėti šiuolaikinius verslo centrus, bent jau, sakykime, tas, šiuolaikinės verslo patalpas, tai ten, žinoma, visos įmonės jau turi turėti tokius, pagrindinius dalykus. Virtuvėlės, telefonų būdelės, ramybės kambariai, tos tylos zonos vadinamos ir pasitarimų kambariai. Ir žinoma, zonuoti, sakykime, na, darbuotojus pagal jų veiklą, tai yra na, pagal departamentus, skyrius, netgi jeigu yra atviros erdvės, jos vis tiek yra atskiriamos, kažkiek atskiriamos nuo atskirų departamentų ir panašiai. Tai žodžiu, na, tie, kurie gali, tikrai jie investuoja nemažai bent jau į pačias patalpas.
1: Aš esu girdėjęs, bet negaliu patvirtinti, kad tai yra visiška tiesa, kad kai renginėjami nauji biurai, tai virtuvėlė ta bendra yra padaroma tarp skirtingų padalinių, kad visi susitiktų ir susimaišytų toje virtuvėje, kad susipažintų, bent jau jeigu jie nedirba kartu, tai bent jau virtuvėlėje vienu kitu žodžiu persimestų. Mėly klausytojai, jeigu turite klausimų ar pastebėjimų, paskambinkit mums studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05, arba parašykite mums laišką adresu studija@lrt.lt. Pone Makšimai, ką praktiškai mums visiems reiškia neefektyviai naudojamas valstybės turtas?
2: Natūraliai didesnius kaštus, nes jeigu neefektyviai valdomas turtas, jisai šiaip ar taip kainuoja. Nepaisant to, kad tarkim kažkuriam kabinete nėra darbuotojo, bet jisai vis tiek šildomas. Ten vis tiek yra elektra. Kažkiek tai pastatų sistemos veikia bendrai, jos vėdina orą. Tai tos visos sąnaudos jos gulasi lygiai taip pat, kaip sakant, ant mūsų pečių.
1: Jūs užsakė, buvote apklausą, kas žmonėm yra geras biuras ir ko žmonės tikisi biure. Ir aš peržiūrėjau tą apklausą. Vienas iš tokių ryškesnių momentų yra, kad ergonomika darbe žmonėms svarbu. Galit truputį plačiau pakomentuoti tą apklausą?
2: Na, iš tikrųjų, rezultatai tikrai labai įdomus yra. Vienas dalykas yra labai svarbu ergonomika, kitas dalykas turbūt, kas šiek tiek nustebino, bet čia turbūt susiję irgi su demografinė, reiškia, apklausiamųjų, na, apibrieštim, taip sakykime, kad žmonės ženkliai labiau skiria dėmesį biuro tvarumui. Ir bent 20% žmonių sako, kad mes, kai žiūrim va darbovietę, mums svarbu biuro tvarumas. Tas yra labai taip, na, šiuolaikiškas, sakyčiau. Kalbant apie ergonomiką, tai vėlgi, turbūt čia jau yra toks, na, kaip standartas, kad visi nori, kad stalas kilnotųsi, kad jis galėtų ir sėdėdamas dirbti, ir stovėdamas.
1: Nugaryti tiesi.
2: Kad nugara būtų tiesi. Visi tas naidas darbo biure, visi žinom, jas kai kurie turim ir turbūt nenorim, nu, norim jų išvengti, taip sakysim. Tai čia turbūt labai normalus dalykas. Plius, aišku, garso apsauga, nes vėlgi vis niekam nesinori klausyti ir girdėti, ką kolegos kalbasi prie gretimo stalo.
1: Aš pagalvau, jeigu manęs kas nors paklaustų, vat, apklausą vykdant, aš ten irgi visas varnelės sužymėčiau, kad man viskas svarbu. Ir stalas pakylantis, ir kėdė patogi, ir kad kolegų negirdėčiau. Žodžiu, tikrai sužymėčiau, ką tik įmanoma. Pone Regini, ar jūs pastebite galbūt administracinių pastatų ar patalpų, kurios galbūt irgi ne visiškai efektyviai išnaudojamos, jeigu mes kalbam gal apie kažkokią senesnę statybą ir dabar laikmetis keičiasi, galbūt reikia kažkokių tai pertvarkų arba bent jau pakeisti išplanavimus ir taip toliau.
0: Tai nereikia žiūrėti labai toli į tuos tikrai senus pastatus, užtenka pažiūrėti šiuolaikiškus pastatus, kurie statyti prieš 20-25 metus, ten jau irgi vyksta pertvarkos. Jau matome, kaip na, pirmieji pastatai jau bus greunami ir statomi nauji apskritai, nes apskritai jau netitinka šiuolaikinių poreikių. Tai būna tokiu atveju, kai na, tiesiog užtenka padaryti kažkokias vidinės perplanavimus, bet būna, aišku, žinoma, jeigu kalbate apie dar senesnius pastatus, tai apskritai jau jie, tokio, sakykime, jūsų planavimas dabartinis jau netenka aktualumo rinkoje, kadangi, na, sakykime, tos pačios kabinetinės sistemos jau irgi, sakykime, na, yra įmonės, kurios galbūt pageidauja tokių dalykų, bet na, šiuolaikinės įmonės vis tiek žiūri ne tik tai, kad ir darbuotojams būtų gerai, bet žiūri vis tiek, kad efektyviai veiktų verslas. Tai yra, na, efektyvinti, sakykime, savo sąnaudas irgi visi labai stengiasi, ypatingai pastaruoju metu. Matome, kad galbūt persikrausto iš didesnių į mažesnės patalpas, tai akivaizdu, kad darbuotojų teks šiek tiek mažiau ploto. Tai tas procesas jis toksai nesustojantis ir pastoviai keičiasi. Tai ypatingai taip, senesniem pastatam yra tikrai iššūkis, na, ką daryti. Ar griauti statyti naują, ar tiesiog perstvarkyti iš naujo pagal šiuolaikinius poreikius.
1: Ir 25 metai jau praktiškai gaunasi pasenęs pastatas savo funkcionalumo prasme?
0: Taip, na, iš ties technologiškai pasensta visų pirma pastatas, nes atsiminkit, kai pradėjo statyti, na, pradėjo plėtoti pirmosius biurus.

0: biurų pastatus, tai technologijos buvo vienokios. Dabar mes turim visai kitokias technologijas ir, sakykime, ir pastatai dievėsi sensta ir jeigu nebuvo investuota, tai akivaizdu, kad tau reikia jau kardinaliai keisti pastato ir struktūrą arba patį pastatą.
1: Mhm. Mums paskambino ponas Vladas iš Kauno. Užsidėkit, prašau, ausines, kad girdėtume. Pone Vladai, sveiki.
2: Sveiki, gyvi.
1: Klausom.
2: Norėjau taip pat prisijungti, nes man širdis skauda, kai aš praeinu Kaune, Pramonės prospekte šalia Dainavos poliklinikos ir už greitosios pagalbos nugaros yra, vadinama, buvo Tito Masiulio jaunimo mokykla, naujas pastatas praktiškai. Jis dabar tiek didelis pastatas, gražus, apželdintas, man gaila praeinant pro jį, kad jisai be gyvybės ženklų, tik tai kai kur yra, aišku, ten landžioje nepageidaujami žmonės ir visokie kitokie. Tai va, apie tokį dalyką. Paskui dabar pastebėjau mokyklos, genkščiau klėgėdavo tūkstančiai vaikų. Vidurinė mokykla, pavyzdžiui, taip pat eini pro šalį, pro vidurinę, žiemos metu, kur vienas langelis, kur kitas apačioj, visas pastatas, reiškia, yra šildomas. Nežinau, kodėl čia niekas nežiūri, gal meras ar kas čia turėtų tos dalykus žiūrėti. Bet žodžio, aplaidumo Lietuvoj apstu. Ačiū.
1: Ačiū, ponia Vladai. Na, jau čia matyt toks platus klausimas, kad čia reikėtų ir politikus kviestis kalbėtis, bet kalbant apskritai apie efektyvumą ar neefektyvumą, tai, ponia Makšimai, be abejo, kaip jau politika suformuota, matyt, tai tengi vaikų į tą mokyklą daugiau neprikviesi, kaip švietimo ministerija sudėliojo tos prioritetus, taip ten ir vyksta. Bet turbūt problema jums irgi matoma.
3: Na, tikrai, tuščių pastatų yra. Ta visi pastebim, visi žinom. Turbūt priežastys būna skirtingos, kodėl tie pastatai yra tušti. Kai kurios, taip, mokyklos galbūt nesurenka vaikų, galbūt pertvarko mokyklas ir jie sujungia ar dar kažką, tai čia sunku pakomentuoti kažką tai apie konkretų atvejį. Bet pas mus, pavyzdžiui, irgi, jeigu valstybė nusprendžia, kad turtas tam tikras yra nereikalingas jos poreikiams, tai dažnu atveju tas turtas būna perduodamas turto bankui, o mes rengiam tą turtą pardavimui. Ir parengimas pardavimui irgi užtrunka kažkurį laiką tam, kad pirkėjui būtų įmanomas teisinis aiškumas, ką jis gali su to pastatu daryti. Tai teoriškai gali būti ir taip, kad ir mūsų valdomi pastatai, kai kurie yra tušti, nes jie nebūna įveiklinti tuo metu, kai tvarkoma dokumentacija, o valstybėje jisai nereikalingas. Aišku, mes darom žygius, bandom nuomoti juos, bet kai pastatas yra prastos būklės, labai sunkiai ir jisai ir išnuomojamas yra.
1: Bet tai gal ir sunkiai nuperkamas, jeigu jis šio laikinių poreikių nebetitinka, toks senas griozdas, atleiskite žodį, tai kas jį pirks?
3: Tai, žinot, turbūt perkantysis, jisai pasižiūri ir sugalvoja, ką jis ten darys. Turbūt nėra tokio objekto, kurį parduotumėm, kuris liktų toks pat, koks buvo. Mhm. Visą laiką kažkas ten vyksta, arba kažkokia konversija, kažkas perdaro. Tai tiesiog perkantysis sugalvoja kitą pastato istoriją ir tą istoriją įgyvendina.
0: Aš dar galiu papildyti, kad iš ties, jeigu pasižiūrėti na sandorius įvykusius, tai matosi, kad pavyzdžiui, mokyklų Lietuvoje yra parduodama tikrai nemažai. Jeigu taip pasižiūrėti, tai
1: pastatų
0: turiu minėti, taip, žinoma, kur anksčiau buvo ugdymas, tai, pavyzdžiui, regionuose, tai dažnu atveju vykdoma konversija. Tai yra, pavyzdžiui, net į gyvenamosius projektus daroma.
1: Iš mokyklų?
0: Taip, net iš mokyklų, iš kitos pusės, jeigu ten nėra veikiančios mokyklos, stovi pastatas, kodėl jo neišnaudoti, jeigu tuo metu reikia kažkokio naujesnio būsto toj vietovėj. Tai jeigu kažkas nuperka ir perdaro ir ten vėl gyvybė, kaip sakoma, būna, tai nuo to tik tai geriau yra.
1: Gerai. Kiek tų konversijos yra įvairiausių kitų pavyzdžių, kai mokykla virsta gyvenamojo ploto, pavyzdžiui, koks nors didelis administracinis pastatas. Va štai ponas Vladas Kaune minėjo apie pastatą, kuris praktiškai, kaip sako, pastatas vaiduoklis, tai kuo virsta dažnai tie pastatai, kurie šiaip iš esmės beveik nenaudojami? Kuo jie galėtų virsti? Ar tai kažkokios gamybinės, pramoninės patalpos? Kas tai galėtų būti?
0: Na, viskas, aišku, apibrėžė planavimo tvarka, ta prasme, negalėtų bet ko daryti. Tai, žinoma, kokios yra galimybės, ar tu gali keisti pastato paskirtį, ar negali, čia irgi labai svarbu yra. Nes, bet dažniausiai, žinoma, kartais sakykime, kad ir turto bankas parduoda pastatus administracinius, akivaizdu, kad pirkėjas norėtų ten matyti, pavyzdžiui, gyvenamąją, kurios dabar ypatingai reikia. Sakykime, biurų dabar rinkoje tikrai netrūksta ir jų

0: poreikis yra patenkintas. Tai galbūt kažkokį naują biurą įrenginėti, gal nėra racionalu, sakykime, iš šios dienos žiūrint, galbūt ten geriau būtų gyvenamoji paskirtis, bet įvairiai būna. Būna kartais, na, sakykime, jeigu buvo administracinis, galbūt yra galima įkurti kažkokią mokyklą. Atvirkščiai, ten, kur kaip tik reikia, na, ūkdymo įstaigų trūksta, ypatingai sostinė. Matome, kaip uždaromos kelios mokyklos renovacijai ir nėra kur vaikų dėti. Tada tenka eiti į rinką, nuomotis biuro patalpas.
1: Pone Maksimai, kiek pardavimui turto bankas ruošia, arba nuomai galbūt ruošia pastatų, iš kurių galbūt žmonės tiesiog buvo perkelti į efektyvesnes kažkokias patalpas ir tiesiog tie pastatai yra nebenaudojami?
2: Na, kiek ruošia, tai ruošiam tikrai daug ir mes kasmet parduotam maždaug po 650 vienetų nekilnojamo turto. Tai ten, aišku, yra įvairūs, dalis yra, aišku, valstybės paveldėto turto, dalis yra administracinio turto, tai pardavimai mūsų tikrai yra nemažai. Kalbantgi, pavyzdžiui, apie paskutinius pavyzdžius, tai na, mes dabar užbaigėm Mindaugo 12 gatvės buvusį geležinkelių būstinės tokį kaip atnaujinimo projektą. Tenais įsikels 8 institucijos ir visų tų 8 institucijų turtas bus ant pardavimo, tai tikrai pasiūlysim Vilniaus miestui nemažai patrauklių objektų.
1: Kągi, aš dėkoju Jums už pokalbį. Studijoje viešėjo Turto banko vadovas Gintaras Maksimas ir Oberhaus rinkos tyrimų vadovas Raimondas Reginis. Kalbėjom apie tai, kad keičiasi samprata apie biurą ir iš didesnių biurų dažnai persikeliama į efektyvesnius, energetiškai efektyvesnius, tvarkingesnius, galbūt funkcionalesnius, geresnėje vietoje, ergonomiškesnius biurus. Kviečiu likti draugės LRT radiju. Po 11 valandos mes pasikalbėsime apie vestuvių tendencijas.
3: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Utenos rajone Samanės kaime tęsiamos drono nuolaužų paieškos. Išlieka pirminė prielaida, kad nukrito galimai karinis ukrainietiškas dronas. Kaune veikiančios privačios klinikos pastebi, kad jas kasmet kreipiasi vis daugiau užsieniečių, atvykstančių dėl medicinos turizmo. Ukrainai surengus vieną didžiausių dronų atakų prieš Rusiją, dalis ekspertų pastebi, Kremlius nesugeba apsaugoti Maskvos. Šios ir kitos temos išsamiai 12.15.

0: Ты радиос.
1: Vienuolika valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Vakar Utenos rajone nukritus dronui, prezidentas šią valandą situaciją aptarė su krašto apsaugos ministru. Roberto Kauno teigimu, vakar ryte droną pasieniečiai buvo identifikavę, tačiau patruliavę NATO oro policijos misijos naikintuvai jokios oro erdvės pažeidimų neužfiksavo. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas tvirtina, kad dronas pirminiais duomenimis buvo be sprogmenų greičiausiai ukrainietiškas. Praėjusią naktį nukritusio drono vietoje budėjo policijos pajėgos, įvykio vietoje tebevyksta intensyvūs darbai. Tuo metu Utenos meras Marijus Kukienas tvirtina, kad nei jo, nei savivaldybės administracijos, nei vakar, nei šiandien niekas oficialiai neinformavo. Meras tvirtina visą informaciją žinantis tik iš žiniasklaidos.
2: Manau, kad savivaldybės vadovai ar meras ar administracijos direktorius tokiais atvejais turėtų gaut bent jau kažkokią informaciją, kokie procesai vyksta, kokią komunikaciją laikyti su visuomenė, nes dabar tiek žmonės domisi, o mes kaip savivaldybės vadovai visada su žmonėm komunikuojame įvairiausiais klausimais, o šiuo klausimu atrodo tokio rezonansiniu. Neturim net ką ar pakomentuoti. Atskiras įstaigos žino geriau negu mes, kaip ten ką reikia tvarkytis, bet tą komunikaciją matyti reikėtų kažkaip pasiderinti, kad tiek, kur mažiau žmonės, kaip sakyti, audrint.
1: Utenos meras Marijus Kaukienas. Valstybės kontrolė nustatė, kad Lietuvos viešieji finansai pernai atitiko Europos Sąjungos reikalavimus, tačiau nuo šių metų gali būti sunkiau laikytis fiskalinės drausmės taisyklių. Auditorių teigimo, nepriėmus sprendimų dėl papildomų tvarių pajamų šaltinių, ateityje gali tekti rinktis tarp gynybos finansavimo ir kitų viešųjų paslaugų. Kontrolės vertinimo atsižvelgus į sprendimus kelti neapmokestinamai pajamų dydį, pensijas ir kitas išlaidas, valdžios deficitas 28 metais galėtų siekti apie 3% bendrojo vidaus produkto, o 29 metais viršyti šią ribą. Tarp šalies institucijų gyventojai ir toliau labiausiai pasitikė Lietuvos policija ir kariuomenė. Kaip rodo naujausia Eltos užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa, mažiausiai žmonės pasitikė Seimo ir vyriausybę. Taip pat, kaip rodo apklausa, žmonės labiau nepasitikė nei pasitikė Lietuvos žiniasklaida ir teismais. Kelininkams šiemet ketinant sutvarkyti 200 km automagistralių Vilnius Klaipėda ir Vilnius Panevėžys atkarpų, bendrovės Via Lietuva vadovas ragina vairuotojus atkreipti dėmesį į eismo ribojimus ir planuoti kelionės laiką. Kelininkai šiandien pradeda tvarkyti magistralės Vilnius Kaunas 5 km atkarpą nuo Sankryžos Neveronių link iki Biruliškių Kauno kryptime. Pasak Martyno Gedaminsko, tvarkomose ruožuose siekiama užtikrinti kuo sklandesnį judėjimą.
3: Svarbiausia tai yra išlikti budriems, tai yra stebėti kelio ženklus, stebėti ženklinimą, kadangi eismas organizuojamas yra 3+1 principu, tai reiškia, kad kiekviena kryptimi yra išlaikomos po 2 eismo juostos tam, kad vis tik tai susisiekimas ir transporto judumas būtų užtikrintas kuo sklandesnis ir vairuotojai turėtų mažesnių trikdžių. Tačiau vis tiek, kadangi yra greičio ribojimas, yra pervažiavimai iš vienos juostos į kitą, tai atitinkamai vairuotojai turėtų tikrai atsakingiau planuotis ir kelionę, tam nusimatant papildomą laiko.
1: Via Lietuva vadovas Martynas Gedaminskas. Žmogaus teisų organizacija Amnesty International skelbia, kad pernai visame pasaulyje įvykdytų mirties bausmių skaičius pasiekė rekordinį lygį nuo 81-ųjų. Pernai 17 šalių įvykdyta daugiau nei 2700 egzekucijų. Žmogaus teisų gynėjai tokį skaičių apibūdina kaip stulbinantį. Daugiausia egzekucijų per 2000 įvykdyta Irane. Mirties bausmės taip pat buvo įvykdytos Kinijoje, Šiaurės Korėjoje, Saudo Arabijoje, Jemene, Kuveite, Singapūre ir Jungtinėse valstybėse. Pasak ekspertų, tai nerima kelianti tendencija, nes mirties bausmė naudojama kaip ginklas siekiant žmonės įbauginti, užgniaužti opoziciją ir parodyti, kokią galią turi valstybinės institucijos. Temperatūra šiuo metu viso Lietuvoje svyruoja tarp 11 ir 15 laipsnių šilumos, šiandien numatomi trumpi lietus, rytų Lietuvoje vietomis lis smarkiai su perkūnija. Temperatūra dieną išsilaikys tarp 13-18, kai kur bus iki 21 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.

0: 10:12. Tęsiame laidą 10:12 prie mikrofono Ignas Andriukevičius ir dabar pasikalbėsime apie vestuvių sezoną, kuris tikriausiai jau prasidėjo su pavasariu. Dažniausiai šis sezonas prasideda, o kartu formuojasi ir tam tikros naujos tendencijos nuo šventės vietų bei dekoro iki pačio vestuvių formato. Kas šiemet madinga, planuojant vestuves, ar keičiasi jaunavedžių prioritetai ir kokių švenčių dabar ieško poros ir galbūt jau ir pradeda švęsti. Mes pabandykime tas tendencijas čia atspindėti laidoje. Studijoje su mumis vestuvių planavimo studijos It's a Match įkūrėja Edita Norienė. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Noreikia, atleiskit, suklydau. Ir humanistinės ceremonijas organizuojančios įstaigos HIA vadovė Urtė Žukauskaitė Zabukė.
2: Sveiki.
0: Ir aš dabar žiūriu per langą ir bandau pagalvoti, planuojat pusę metų, atsikeliat ryte, pamatot štai toks oras. Ir ar būna, kad nuotaika jaunavedžių subjūra, Edita?
2: Žinoma, visada turim planą A ir B. Taip. Visi tiki su to plano A, kad bus puikus oras, bet atsitinka ir tokių situacijų. Oras nuo mūsų nepriklauso ir čia yra bene vienintelis dalykas, kurio mes negalim suplanuoti.
0: Bet nuotaika gali sugadinti?
2: Gali sugadinti, aišku, čia yra požiūrio klausimas, labai svarbus tas psichologinis darbas prieš tai. Esam su tokio poru taip pat ir surtas komanda Lietuje ir jos buvo tiesiog romantiškos, išskirtinės, vėliau galima pasidžiaugti labai gražiomis nuotraukomis. Na, vis tik svarbiausia turbūt tas yra turinys, ne aplinka, jeigu toks yra jaunųjų noras susituokti lauke, gamtoje, net jeigu lyja.
0: Lauke gamtoje, taip, bet jeigu ne lauke ir ne gamtoje, bet fotosesija kur nors lauke numatyta, bet čia detalės. Urte, noriu klausti, kiek jūsų darbe yra neapibrieštumų?
1: Na, kaip Edita ir sakė, kadangi planuojam ir ruošiamės, tai to apibrieštumo, na, mes jį minimizuojam labai besiruošiant. Tačiau visada būna prieš ceremoniją, pavyzdžiui, pakyla milžiniškas vėjas, kuris greuna visas dekoracijas ir, na, būna tikrai, sustojam, palaukiam tas 20 minučių, kol nurimsta, viskas susidėlioja į vietas, esam turėję ceremoniją, kai prieš tai buvo milžiniška audra, paskui viskas nurimo ir sakėm, dabar, einam greitai. Tai tikrai to yra, būna, kad svečiai užstringa pakeliui kur nors ir labai liūdna, kai tai būna mamos, tėčiai. Ir tada, aišku, irgi sustojam ir laukiam, nebent būna derinamos ceremonijos su civiline metrikacija, tada, na, tu esi mažiau lankstus, jie turi labai ribotą laiką ir tu turi pataikyti tą laiką. Tai vat, būna įvairių situacijų. Praeitą vasarą turėjom, kaip šuniukas nešė žiedus, pamatė ežerą ir nubėgo į jį. Tai tikrai pasitaiko, bet kažkaip išsisprendžia.
0: Edita, ar galima sakyti, kad yra kažkoks madų tendencijų vestuvėse klausimas? Pastebėt kažkokias, vat, gal šio sezono madas, kai dabar turbūt jau pačios vestuvės švenčiamos, bet planavimo fazėj gal vienus metus įkvėpė kitiems metams persikėlė kažkas iš praeitų ir tos tendencijos po truputėlį kinta. Jūs tą virsmą ir kismą jaučiat, matot?
2: Labai lengva yra matyti tos kažkius vizualinius pokyčius, tai dažniausiai dekoro, madų, suknelių, jie egzistuoja tikrai, čia gal mes esam labiau prisirišę ir prie pasaulinių madų kažkokių ir tendencijų, man atrodo, kad Lietuviai gan stiprus yra šitoje srityje, tačiau yra taip pat ir tas turinio virsmas, tai jeigu anksčiau mes su kolegė jauniesiam turėdavom kartais priminti, kad čia nėra renginys, čia yra šeimo šventė, čia yra jūsų artimiausių draugų šventė. Jeigu prie kalėdų stalo mes, sakykim, susitinkam ir neturim kažkokių elementų, mum jų net ir netrūksta, lygiai taip pat ir vestuvėse kartais nereikia sukurti kažkokių paslaugų papildomų, svarbiausia yra tas turinys. Tai tiesiog patys užsakovai šiuo metu ateina su tokiu noru turėti kokybišką laiką su savo svečiais ir artimaisiais, turėti gražią muziką, gražią ceremoniją, labiau tiesiog orientuojasi tą turinį. Tokia, sakyčiau, tendencija ieško tokio tikrumo.
0: Bet ar teisybė, kad jeigu vestuvių planuotojai įsitraukia į šį procesą, tai jau praktiškai automatiškai tai yra didesnio biudžeto vestuvės?
2: Ir taip ir ne. Aš manau, kad tiesiog žmonės, kurie skiria savo vestuvę mažesnį biudžetą, jam tiesiog, sakykime, neapsimoka samdyti vestuvių planuotoją, nes tai yra papildomos išlaidos ir, sakykime, biudžetas nėra toks didelis, kurį reikia taip valdyti ir nėra tiek daug elementų, kuriuos reikia valdyti. Pati planuotoja automatiškai neiškelia to biudžeto ir planuojant dažnai jisai kyla, bet ne dėl mūsų kažkokių poreikių ar norų, dėl klientų.
0: Urte, jūs žinote vestuvių statistiką, galite ją įvardinti?
1: Taip, kadangi mes kaip humanistinių ceremonijų teikėjai per metus sutokiam apie 500 porų Lietuvoje, tai matom iš tiesų tas tendencijas, kad na, santokų skaičius per 10 metų drastiškai sumažėjo. Jeigu prieš 10 metų Lietuvoje susituokdavo apie 20 tūkstančių porų, tai šiuo metu apie 13 tūkstančių tik tai vestuvių yra registruojama Lietuvoje. 25 metai buvo pirmieji, kai šiek tiek, tas 200 vestuvių skaičius paaugo ir mes manome, kad tai yra dėl to, kad buvo įteisintos Romuvos ceremonijos, kad jie gali, Romuva gali oficialiai sutuokti. Humanistinės ceremonijos kol kas įteisintos nėra, tad žmonės renkasi jas derinti su metrikacija arba prieš ar po pasirašyti. Jau metrikacijos įstaigojo humanistinę ceremoniją turėti atskirai. Kas dar auga, tai vestuvių registravimas užsienyje ir poros renkasi registruoti savo santoką užsienyje arba dėl to, kad ten gyvena, arba žinoma ir keliauja ir darosi ceremoniją su visa šeima kažkokioj jų pasirinktoj vietoj. Taip pat dalis porų registruoja santoką užsienyje dėl to, kad tai yra ir pavardės klausimas ir moteris tada gali na, liberaliau pasirinkti tą pavardę tokią, kokią jinai norėtų. Tai vat tokios kelios tendencijos.
0: Mėly klausytojai, jeigu jūs turite klausimų ar pastebėjimų, galite mums paskambinti. Studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05. Gal ketinate tuoktis artimiausiu metu ir norite pasikonsultuoti, prašom skambinkit. O gal jau esat seniai susituokę, prisimenat savo vestuvės ir matot, kaip dabar žmonės vestuvės švenčia ir norite palyginti. Galite mums parašyti adresu studija@lrt.lt. Mes čia studijoje bendraujame su Edita Noreike, vestuvių planavimo studijos įcemečiai kūrėja ir humanistinės ceremonijas organizuojančios įstaigos HIA vadove Urte Žukauskaitė Zabuke. Edita, ar galim pabandyti aptarti biudžeto rėžius, bent jau jūsų praktikoje? Kokio mažiausio biudžeto vestuvės teko planuoti ir kokio didžiausio?
2: Kadangi kainos kyla, o darbą pradėjom prieš 9 sezonus, 9 metus, tai mažiausio biudžeto vestuvės gal buvo ir iki 10 tūkstančių. Aš taip tiksliai jau nepasakysiu, bet manau buvo įmanoma tada padaryti vestuvės, tokias minimalistinės, gražią šventę su nedaug palyginų žmonių, už 80 tūkstančių eurų. Tai buvo toks visai...
0: 8.10 tūkstančių.
2: Taip, toks galėjo būti biudžetas. Dabar, nusatytim, panašaus formato šventė galėtų kainuoti apie 30 tūkstančių eurų.
0: 30
2: tūkstančių. Mes galim padaryti vestuves ir už 20 tūkstančių eurų. Jeigu mes kalbam apie visus, tarsi mums visiems suprantamus, suvokiamus, reikalingus tuos elementus. Tai gali būti 20.30 tūkstančių eurų, bet vėlgi čia tikrai nėra riba ir biudžetas gali labai stipriai keliais kartais kilti pasirinkus kažkokį atlikėją, labai
0: taip.
2: Žinoma ir panašiai. Tai sakyčiau, ribos tenai viršuje aš nedėčiau.
0: Bet viduriukas, jūs čia lyginat prieš tuos 9 sezonus ir dabar?
2: Na, aš galėčiau pasakyti, pavyzdžiui, kad pernai vasaros vidutinės vestuvės, jeigu išvestumėm tą vidurkį, būtų apie 30 tūkstančių eurų.
0: 30 tūkstančių eurų. Mėly klausytojai, paskambinkit, matau, kad gal toj pat ir turėsim pašnekovą. Paskambinkit mums ir pasidalykit savo mintimis. 30 tūkstančių vestuvėms jums daug ar mažai. Tada man smalsu, o tai kiek žmonės į voką deda. Aš nežinau, kiek jūs, Edita, šią
2: tendenciją žinot. Šito aš tikrai nežinau. Šito tikrai nežinau. Būtų, man atrodo, keista, jei žinočiau.
0: Gerai, bet čia dovanos kita tema. Bet Urtė, dar jūsų norite įrautis. Kuriais atvejais žmonės renkasi humanistinę ceremoniją vietoj tradicinės,

0: na, turbūt vienas iš atvejų, kai santuoka yra ne pirma.
1: Taip, tikrai yra santuoka ne pirma, tada yra vestuvės, kai yra vienas lietuvis, vienas užsienietis, tada yra, žinoma, nereligingi asmenys, kurie nori kažkokios prasmės savo ceremonijoje, tačiau nenori to daryti su religinėmis apeigomis.
0: Bet čia gal dar pridėkim, o kas yra humanistinės ceremonijos, taip, gal ne visi klausytojai žino.
1: Humanistinė ceremonija yra iš principo personalizuota ir ruošta ceremonija su pasakojimu apie porą, su jų asmeniniais pažadais, su jų vertybėmis ir kiekviena ceremonija yra atskirai kuriama. Tai iš tikrųjų labai atliepia tą ryšio poreikį, tą poreikį prieš ceremoniją prisiminti ir aptarti ir pareflektuoti dėl ko mes čia tuokiamės. Tai toks, na, procesas su rezultatu ceremonijos, kuri gali vykti bet kurioje vietoje, bet kuriuo laiku ir kurioje vat, nuskamba ta istorija, pažadai poros ir įvyksta pats santuokos momentas.
0: Bet visą tai jūs rengiat kartu su jaunaisiais?
1: Žinoma, taip, jaunieji yra labai svarbi proceso dalis. Turim tokių atvejų, kai darom, pavyzdžiui, įžado atnaujinimus, kur pora jau 60 metų kartu turi vaikus, anūkus, ir tada mes būna, kad ceremoniją rengiam su tais vaikais ir anūkais, nes jie labai daug žino apie tą porą ir labai gražiai gali papasakoti. Mhm. Bet dažniausiai geriausiai apie vienas kitą ir apie tą santykį ir ryšį žino patys tie jaunieji. Ką mes dabar matom, kad na, tikrai to asmeniškumo daugėja ir ceremonijose, ir atsiranda iš artimųjų, kurie kur jaunieji nori paprašyti, kad jie vestų būtent ceremoniją, nes nežinau, ar ten turi labai gerą ryšį su sese, broliu, tėvais, dėde, draugais kažkuriais. Viena iš mūsų ceremonmeisterių susipažino su savo dabartiniu partneriu, vesdama ceremoniją savo draugams. Tai tiesiog
0: Ir jis nebuvo jaunikis.
1: Ir jis nebuvo jaunikis, taip. Geroji dalis, taip.
0: Tai gerai. Jokas jokais, turim klausimą, jis adresuotas, jisai elektroniniu paštu, tai ausinių galite ir nesidėti. Edita, jums klausimas. Štai rašo klausytoja, kiek esu buvus vestuvėse, sako ji, visada linksmesnės ir nuoširdesnės tos, kurias vedė tam tikro talento turintys jaunavedžių artimieji, o nesamdomi vedėjai. Ar sutinkate, kad vedėjai kartais būna mažiau įsitraukę ir verta paprašyti, pavyzdžiui, draugų pravesti vestuvių šventę?
2: Tai yra viena iš tendencijų, turbūt, kad mažėja tų vedėjų vestuvėse, bet aš nemanau, kad jie nėra reikalingi. Aš manau, kad vedėjas gali labai duoti vertės visai šventei, jeigu jis yra tiesiog pasirinktas tinkamai. Man atrodo, svarbu investuoti ir jaunavedžiam laiko atsirinkti tą žmogų. Iš tikrųjų, dažniausiai mes esam tarpininkės tarp jaunųjų ir kitų paslaugų tiekėjų jų vestuvėse, bet būtent su vedėju mes raidinam susipažinti tiesiogiai, truputėlį pabendrauti, atsigerti kavos ir tiesiog pajausti, ar čia yra tas žmogus, kuris pritaps ir įsiliesi visą tą kompaniją ir nebus kažkoks toks dirbtinis inkliuzas. Tai geras vedėjas tikrai nepamaišys, jeigu vedėjas buvo pasirinktas tiesiog ant popieriuko iš nuotraukos, gali būti, kad bet kuris svečios padarytų smagesnę tą šventę.
0: Mm-hmm. Įdomu, kaip ten tos nuotaikos šventės metu keičiasi ir parašė mums klausytojas Antanas, sako, tai iš kur jaunieji gali turėti tos 30 tūkstančių vestuvėms, bet čia gal toks retorinis klausimas, į kurį mes neieškosim atsakymo. Urte, aš nežinau, ar jūs stebite kažkokį, žinot, sakoma, kad tendencijos, mados, tradicijos kartais ratu grįžta ir štai aš žinau, kad buvo laikmetis, kai buvo labai bėgama nuo tų pabrolių, piršlių, tokias modernesnės, tos norėjosi, kad būtų vakarietiškos vestuvės. Kaip yra dabar, gal vis tik grįžtama prie kažkokių tokių tendencijų, tradicijų, kai norisi ir tą pabrolį matyt, pamergę, su autobusu atsivežti
1: Aš galiu galbūt kalbėti labiau apie ceremonijos dalį, tai anksčiau na, ir ceremonijose tie liudininkai turėdavo svarbų vaidmenį. Dabar, sakyčiau, na, kokie 30% jaunųjų, kurie tuos liudininkus pasirenka labai taip su svarba ir duoda jiems kažkokį konkretų jau vaidmenį ir ceremonijoje ir savo dienoj. ceremonija tikrai nėra ta vieta, kur piršliai koriami ir panašiai.
0: Bet jie stovi šalia.

0: Šalia, jūs matot, ar jie egzistuoja.
1: Bet stovėjimo šalia mes, nežinau, va 500 vestuvių turim, tai sakyčiau, 2-3 yra, kur šalia pastovi ir tai užsieniečių labiau vestuvės, kur yra didesnė ta tradicija ir pamergėm turėti sukneles vienodas ir pabroliam ir taip toliau. Mūsų gal ir Lietuvoje ir tos vestuvės nėra tokios didelės, vidutiniškai apie 60 žmonių, iš kurių yra tėvai artimieji, nu tai jie nebus pabroliai pamergės, tai nėra tos tokios, nu nežinau, 6-8 porų svitos. Galbūt, Edita, tu dar papildysi, ką, kaip tu
2: matai. Aš tik tai pritariu. Pastebim, kad šitas pabrolių, pamergių, piršlių, nu, piršliai, gal, sakykime, jų nebėra, bent jau mūsų klientų tarpe, atsiranda dažnai mėgsta Didžiosios Britanijos jaunavedžiai, jeigu būna vienas iš jaunavedžių, turėti tą svitą. Jeigu yra pora abudu lietuviai, dažniausiai nepamatysim šito.
1: Taip. Nuo ko mes tikriausiai nuėjom, tai yra nuo gėrimo žaidimų vestuvėse ir kodėl tie galbūt ir vedėjai yra taip linksniuojami kaip nebepopuliarūs, nes vat, na, tie vedėjai, kurie skatindavo alkoholizmą vestuvėse, tai tikrai praranda savo populiarumą ir na, tos vestuvės yra jau ne tik apie tokį pasilinksminimą, bet ir apie ryšio kūrimą ir pabuvimą.
0: Man dar įdomu, Edita, kaip yra, ir jūs iš praktikos gal galit pasakyti, jeigu, pavyzdžiui, jaunieji daugiau įsitraukia į vestuvių planavimą ir galbūt šiek tiek labiau ir jūs kontroliuoja, žodžiu, įsitraukia į tą procesą kiek tik galima, ir ar nenutinka taip, kad jie paskui šventės metu, jeigu kažkas ne taip, negali iki galo atsipalaiduoti. Ir ar nėra čia to tokio ryšio, kad jeigu viską palieki planuotojai, tiesiog patvirtini, tiesiog džiaugiesi, kad tai įvyks, ir tada, jeigu kažkas atsitinka, gal ir to streso mažiau tą dieną nutinka, bet gali būti ir visiškai atvirkščiai. Tai kaip jūs matot vat, šią
2: Čia vėlgi nuo žmogaus priklauso, nuo kliento, jeigu pavyksta pasinaudoti šitą paslaugą ir pasitikėti, vėl, čia turbūt reikia padaryti atranką, kaip ir suvedėjų. Mhm. Jeigu pasirenti žmogų, kurio gali pasitikėti, manai, kad gali pasitikėti, paslaugos panaudojimas būtų pats naudingiausias, jeigu nereikėtų stipriai įsitraukti. Aišku, tam tikrais momentais mums svarbu yra klientų dalyvavimas mažose smulkmenose, va, kad ir šeštadienį turėjome vestuves, kur svečiai po ceremonijos neturėjo to tradicinio pasivaišinimo. Klientai vaišino savo svečius mėgstamos kavinės kava ir cinamoninėmis bandelėmis. Aš šito niekaip nebūčiau sugalvojus ir nebūčiau sužinojus be pokalbio su jais, be kažkokio irgi vėl ryšio užmezgimo, bet jiem ta detalė buvo svarbi, visiškai apibūdinanti juos. Tai man atrodo, kad įsitraukti svarbu, bet kontrolę paleisti taip pat būtų naudinga, tiesiog dėl to, kad galėtum pasimėgauti tą šventę.
1: Aš gal dar pridėčiau, kad tą ramybę atneša žinojimas, kodėl tu kažką darai. Kai dingsta forma, kad nu, man reikia raudonų rožių ar didelės arkos dėl to, kad gražu, o aš žinau, kad noriu, nežinau, ceremonijos vietos dėl to, kad noriu pasižadėti tas turinys, kodėl aš tai darau, tada ir ramybė atsiranda, nes ar lietuslis, ar saulė švies, aš tą turinį įgyvendinsiu vienokia ar kitokia forma. Bet jeigu yra žmonės, kurie labai rūpinasi apie formą, kad būtent taip plaukas kristų, kad būtent taip suknelė atrodytų ar panašiai, tai tada ir to streso daug daugiau.
0: Kiek jūsų praktikoje yra išvažiuojamųjų vestuvių į užsienį?
2: Mes neorganizuojam vestuvių užsienį.
0: O jūs, Urte?
1: Mūsų, sakyčiau, daugėja, tai... Bet labiausiai daugėja tų, kurie renkasi, kad vestų, pavyzdžiui, jų draugai ar artimieji, tada nesiveža ceremonmeisterio kartu į tą ceremoniją, o tiesiog mes parengėme tekstą, paruošėme žmonės, kad pravestų tą ceremoniją ir veda. Tai tokių mes per metus turime dabar iki 10. Tai nėra labai daug, bet tikrai matom, kad kyla tas poreikis ir atsiranda.
0: Klausimas, kurį užduoda mūsų klausytoja, sako, ką patartumėte, kokią ceremoniją siūlytumėte jauniesiems, kuriems dabar apie 85 metus, santuoka ne pirmoji, vienam jau ketvirtoji, santuoka planuojama birželį, tai visai greitai. Reikia suplanuoti per porą savaičių, Edita.
2: Tai turbūt humanistinė ir tiktų labiausiai, nežinau, ar viena iš keturių santuokų buvo bažnyčioje, tai galimai šita galimybė jau yra nurašyta, jo išnaudota. Tai, man atrodo, humanistinė ceremonija būtų visai prasminga. Ir manau, greitų metų galėtume suorganizuoti.
1: Taip, ką reikėtų žinoti civilinės metrikacijos skyriuje registruojant santuoką, kad nuo dokumentų padavimo jūs oficialiai esate sužadėtiniai ir iki santuokos turi praeiti bent 4 savaites nuo dokumentų padavimo. Tai vat, priklauso, kurią dieną birželį planuojate, bet jeigu norit ir oficialiai registruoti santuoką, tai gali būt, kad jau vėluojat.
0: Reikėtų dokumentus kuo greičiau pateikti, bet Urte, kokia jauniausia ir vyriausia pora yra su kuria jums teko bendrauti ir humanistinę ceremoniją jiems vesti?
1: Taip, tai jauniausia buvo 21 metų jaunieji, o vyriausia mes turėjome 74 metų jaunąją. Bet esame turėję įžado atnaujinimą, kur pora buvo kartu 60 metų, tai ten jiems abiems buvo virš 80. Tai nebuvo santuokos ceremonija, įžado atnaujinimo, bet esame turėję tokią labai gražią porą.
0: Edita, kokia jūsų patirtis? Vyriausia, jauniausia, vidurkis?
2: Manau, kad vidurkis yra apie 30 metų. Vėl aš statistikos tikrai nevedu, čia gal toks labiau užmatymo, pajautimo ir tų skaičių gal labai nefiksuoju. Apie 23 metus turbūt buvo jauniausia pora, o tokių jau stipriau pagyvenusių gal dar neteko mum to akti.
0: Mm-hmm. Pabaigai, Edita, man smalsu, lūkesčiai. Kai jūs susitinkat su poromis, su būsimais jaunavedžiais, kokius dažniausiai girdite lūkesčius? Kas skamba?
2: Dažniausiai klientai rūpinasi savo svečiais labiausiai. Galvoja apie tai, kad jiem būtų patogu, kad būtų komfortiška, kad būtų jauku ir būtų linksma. Tai prioritetas, sakyčiau, yra tokia kokybė ir komfortas pakviestiems svečiam. Gal antroje vietoje labiau galvoja apie save, kaip tą dieną jiem praleisti smagiai. Gal toks suvokimas vėlgi ateina jau ir pačio šventės dieną. Kaip tu nori elgtis ir ko tikiesi, jaudulio labai daug. Dėl to ir svarbus tas mūsų darbas, kad sukontroliuoti visus šitos momentus.
0: O forma pati, nes galbūt dažniau iki šiol būdavo taip, kad na, įvyksta ceremonija ir paskui kažkokioj tai šventės vietoj. Ar dabar nepersipina šie dalykai, kad pavyzdžiui nebūtinai ten vila ar ten kažkokia sodyba, galbūt vakarienė poros valandų, kiek tai keičiasi?
2: Truputį. Vis dar aišku išlieka tas visiems žinomas ir patogus formatas, kurį turbūt visi žinom. Kartai šventę dalinami 2 dalis, arba net 3. Tai yra santoka ir kažkoks trumpas pasivaišinimas po to. Tada turim vakarienę. Vėl visose 3 dalyse gali būti kviečiamas ir skirtingas kiekis žmonių. Ir tada vėliau gali atsirasti vakarėlis, kur jau galima kviesti, sakykim, beveik visus. Jau tos žmonės, kurie gal ir už brūkšnio atsirado, gal kažkokie kolegos su antrom pusėm. Tai gali būti ir išskaidyta ta šventė. Iš tikrųjų, klientai visai dabar linkę yra dekonstruoti tą visą formatą ir jį susidėlioti taip, kaip jam atrodo patogiau.
0: Kągi, linkiu sėkmės šiam vestuvių sezone ir dėkoju už pokalbį čia studijoje. Studijoje viešėjo vestuvių planavimo studijos įcemečiai, kurieje Edita Noreikė, bei humanistinės ceremonijas organizuojančios įstaigos HIA vadovė Urtė Žukauskaitė Zabukė. Mes kalbėjome apie šio vestuvių sezono pagrindinės madas ir tendencijas. Kviečiu likti draugės su LRT radiju.
3: Mes esame Baltos Varnos, Milda ir Teresė. Ir į standartų rėmus jau netilpame nuo mokyklos suolą. Mokykloje mums ne visuomet sekėsi chemija ar krepšinis, bet mums sekėsi muzika ir kiti menai. Buvome lyg Baltos Varnos. Bet Baltos Varnos iš tiesų yra labai spalvotos, tik mokėkime tai pamatyti.
4: Kurkite ir kalbėkite apie įtrauktį savo mokykloje. Kelkite turinį į socialinius tinklus su grotažyme Ne Baltos Varnos ir dalyvaukite konkurse. Daugiau informacijos Nacionalinės švietimo agentūros puslapyje. Bendrai finansuojama Europos Sąjungos.
5: kasdienybėje regėjęs žmogaus šviesą, paroda širdimi ir akimis. Vincentas Slendzinskis, Vilniaus paveikslų galerijoje, iki spalio 25 dienos.
6: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Utenos rajone Samanės kaime tęsiamos dronų

Nuolaužų paieškos. Išlieka pirminė prielaida, kad nukrito galimai karinis ukrainietiškas dronas. Kaune veikiančios privačios klinikos pastebi, kad jas kasmet kreipiasi vis daugiau užsieniečių, atvykstančių dėl medicinos turizmo. Ukrainai surengus vieną didžiausių dronų atakų prieš Rusiją, dalis ekspertų pastebi, Kremlius nesugeba apsaugoti Maskvos. Šios ir kitos temos išsamei 12.15.

0: trumpai.
1: Vakar Utenos rajone nukritus dronui prezidentas Gitanas Nausėda situaciją aptarė su krašto apsaugos ministru. Pirminiais duomenimis dronas buvo be sprogmenų, greičiausiai ukrainietiškas. Apie nukritusį bepilotį tarnyboms sekmadienio vakarą pranešė gyventojai. Generalinė prokuratūra šį incidentą prijungė prie ikiteisminio tyrimo dėl Rusijos karo nusikaltimų Ukrainoje. Lietuvoje šiandien lankosi Švedijos karalius Karolis XVI Gustavas ir karalienė Silvija. Karalius soste yra 53 metus, tai yra ilgiausiai valdantis monarchas Švedijos istorijoje. Lietuvoje pirmą kartą jis lankėsi 92-aisiais. Portalas Axios praneša turintis informacijos iš Jungtinių valstijų žvalgybos, kad Kuba įsigijo daugiau kaip 300 karinių dronų ir galimai ruošiasi smogti amerikiečių bazei Gvantaname ar netgi Floridai. Kaip teigiama, Kubos sostinėje taip pat yra iš Irano atvykusių instruktorių. Apie tai pranešta ir toliau augant įtampai tarp Vašingtono ir Havanos. Pasaulio sveikatos organizacija skelbia tarptautinę nepaprastąją padėtį dėl retos ebolos viruso atmainos protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje ir Ugandoje. Naujausiais duomenimis nuo šios ligos jau mirė daugiau kaip 80 žmonių, maždaug pustrečio šimto laikomi užsikrėtusiais. Ir trumpa sinoptikų informacija, šiandien numatomi trumpi lietus, rytų Lietuvoje vietomis lis smarkiai su perkūnija, temperatūra išsilaikys tarp 13-18, kai kur bus iki 21 laipsnio šilumos. 11:32 min.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12. Su kiekviena diena artėjant radijo šimtmečiui siūlome jums įvairiausių pasakojimų apie radiją. Šiandien mūsų kolegė iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė siūlo istorinį žvilgsnį į radiją Klaipėdos krašte. Klaipėdiečiai pirmoją radijo transliaciją Apollo kino teatre išgirdo 1924 metų birželį. Tai buvo mėgėjiškas dviejų dienų renginys supažindinę su naujausia technologija. Klaipėdos radiofonas transliuoti nuolat pradėjo praėjus dešimtmečiui nuo 1926 ir Kauno radiofono įkūrimo. Lietuviška redakcija turėjo svarbią užduotį – skleisti prijungtame Klaipėdos krašte lietuvišką žodį. Daugiau pasakoja Agnė Bukartaitė.
1: Vos 7 kvadratinių metrų palėpės kambarėlyje aptaisytame krepiniu popieriumi ir storomis teatrinėmis užuolaidomis 1923 metų spalio 20 dieną Berlyne pradėjo transliuoti pirmoji oficiali Vokietijos radijo stotis. Funkstunde Berlin transliavo iš įrašų kompanijos biuro. Achtung, Achtung, tai Voxhaus radijo stotis, veikianti 400 metrų diapozone. Taip prasidėjo Vokietijos radijo istorija. Po metų radijo stotys įsikūrė Hamburge ir Karaliaučiuje. Tad Klaipėdos kraštas jau ėmė girdėti vokiškasias transliacijas. Klaipėdos Vokiečių bendrijos kultūros projektų vadovė gidė turistinių maršrutų kūrėja Rasa Müller.
2: Yra tekę versti ir skaityti tokius prisiminimus, kuriuose moteris rašo, kad vyras nusipirko radiją ir dabar sėdi vakarais ir niekur nebenori su manimėti. Anksčiau eidom visus koncertus, dabar jisai klausosi per radiją. Tai aš vat galvoju, kokiu tų koncertų klausydavosi, ar čia iš Kauno retransliuotų, ar Klaipėdos, ar apskritai iš kokio Berlyno.
1: Klaipėdos krašto radijo istorija žinoma išsiskiria iš Lietuvos istorinio konteksto. Pirmosios radijo transliacijos klaipėdečius ir prie Lietuvos prijungto krašto gyventojus pasiekė iš Vokietijos. Apie transliacijas ir radijo ryšį pasakoja Klaipėdos universiteto profesorius istorikas Vasilijus Safronovas.
3: Radiją įsivaizduojame kaip šiandieninį radiją, kuris yra nuolatinė transliacija balsų arba garsų, tai jis atsiranda kaip formali įstaiga 36 metais Klaipėdoje. Bet iki to laiko jau buvo kitų dalykų. Tik tai tie, kad tai buvo ne balsų arba garsų perdodamas, bet radio ryšių buvo perdodamos telegramos. O štai toks, kad būtų balsu arba garsu jau radio transliacijos daromos, tai yra pirmosios žinios Klaipėdoje, kad tokia transliacija buvo 24 metų birželio 24-25 dienomis. Toks buvo Klaipėdoje Apollo kino teatras, kurio dabar nėra. Ir ten du vakarus iš eilės viešai buvo klausomos radio transliacijos, kurias surengė tokia radio mėgėjų draugija. Mokytojas Fricas Valganas perskaitė tai progai viešą paskaitą, to po to klausyta ilgokos koncerto transliacijos iš Karaliaučiaus radijos stoties. Tai štai, Klaipėda yra tokia pirma užuomina 24 metais. Po to Klaipėda žmonės klauso radijo, reikia turėti galvoje, kad tarpukarį tas radijas plinta po truputį. Nėra kažkoks tai labai masinis reiškinys, nes radio aparatai kainavo ir visa kita. Bet jeigu mes pažiūrėsim 30-40, tai žinoma, tų radijų imtuvo daugėja. Tik tie, kad Klaipėdos krašte radio transliacijos buvo iš Karaliaučiaus.
1: 1926 metais pradėjo veikti Lietuvos radijas Kaune. Tačiau Kauno radiofono signalas Klaipėdos krašte buvo silpnas arba nestabilus, tad gyventojų nepasiekdavo, o jei ir pasiekdavo, ne visi suprato lietuviškai. Todėl dauguma, ypač klaipėdiečių, gyveno Vokietijos informaciniame ir politiniame lauke. Vasilijus Safronovas.
3: Karaliaučiaus

0: Radijos stočių besiklausydami, jie be abejo atitinkamas nuotaikas puoselėjo ir čia buvo pagrindinė problema po to, kai Vokietijos politinis elitas keičiasi, ateina į valdžią radikalios grupės, Hitleris ir visi kiti ir 33 metais tampa visiškai aišku, kad kažką reikia daryti, nes didelė dalis visuomenės, jinai yra kitoje komunikacinėje aplinkoje, tai aišku jau 10 metų, bet kad ta kita komunikacinė aplinka pradeda labai aiškiai sakyti apie tai, kad na maždaug laikas grįžti į Reichą ir panašiai ir be abejo, kad Lietuvos valstybė turėjo kažką daryti, tai va šitam kontekste yra priimamas sprendimas. Atlietuvinant Klaipėdą, skirti lėšų radijo stoties statybai. 34 metais buvo priimtas sprendimas, po 2 metų jinai buvo pastatyta. Jakose atsiranda nauja radijo stotis, kuri yra Lietuvos valstybės investicija, iš esmės tam, kad valdyti radijo ryšį, sukurti alternatyvias radijo transliacijas, galima taip pasakyti, kurios būtų pritaikytos specialiai Klaipėdos krašto gyventojams.
1: Pernai rugsėjį Jakose duris atvėrė nedidelis radijo muziejus, kurio didžiausia vertybė – pastatas ir jo istorija. Radijo istorijos tyrinėtojas Sigitas Žilionis sako, kad stotis Jakose nebuvo nieko ypatinga, nors vaidmuo jai buvo suplanuotas. Svarbus.
2: Įmant bendrą Lietuvos radijo istoriją, tai Jakų stotis ko gero išskirtinė tuo, kad buvo tik tai du viršininkai. Prie lietuvių buvo vienas viršininkas, Stasys Blinsturbas, prie vokiečių buvo Otto Benke, kitas viršininkas.
1: Jakų stotis po 39-ųjų Anšliuso atiteks Vokietijai, bet kol kas pasiklausykime lietuviškosios radijo istorijos Klaipėdos krašte pradžios. Radijo tyrinėtojas Sigitas Žilionis teigia, kad Jakų stotis buvo galinga, tačiau Kauno stotis pasiekdavo daugiau žmonių.
2: Pašto valdyba, tai yra vyriausybinė institucija, statė pastatą, įrengė antenos stiebus ir užsakė visą įrangą viduje. Tai yra siųstuvus, linijas, tokius transformatorius, elektros įrangą. Visa tai buvo užsakyta Latvijoje ir Latvijai sumontavo. Latvijos radiotechninė pramonė buvo labai išsivysčiusi. Jakų stoties galingumas buvo 10 kW, o Kauno 7. Kauno radijo stotis dirbo kita banga, maždaug 4 kartus ilgesnė banga. Tai reiškia, kad nors jos galingumas ir mažesnis, bet dėl bangų sklidimo jos signalas toliau sklinda.
1: Jakose buvo įrengtas retransliacijos pastatas, technika ir antenos, tačiau redakcija įsikūrė mieste, karališkame pašte. Taip, tame pačiame Liepų gatvėje stovinčiame centrinėme pašte, kuris metai po metų byra ir yra keldamas daug politinių aistrų, bet nesulaukdamas tikro dėmesio. 2013 metais ant pašto sienos buvo iškilmingai skambant karlionai atidengta atminimo lenta žymiam lietuvių poetui Henrikui Radauskui, kuris 1936 pradėjo dirbti Klaipėdos radiofone diktoriumi.
0: Pašte buvo tik tai skirta viena patalpa, iš kurios buvo ruošiamos programos. Ir realiai kas yra daroma, tai didžiąja dalimi retransliuojamos Kauno programos, bet labai nedidelė dalis yra skiriama vadinamai vietiniai programai. Tai štai pašte yra patalpos, kur dirba žmonės, kur ta programa yra rengiama. Ta vietos programa sudarė daugiausia žinios, paskaitos įvairios, aišku, lietuviškos. Labai nedidelė dalis informacijos buvo pateikiama vokiečių kalba, bet šiaip, aišku, lietuvių kalba. Rengėjo tos programos ir diktoriumi dirbo toks Antanas Gustaitis. Informacija vokiečių kalba, kuri laikė skaitė vietos pedagogas Povilas Lokys. Pranešėjų pradėjo dirbti poetas Henrikas Radauskas, žinome, kad jis ten buvo įsitraukęs, aktorius Juozas Grybauskas.
1: Pasak Sigito Žilionio, Kaunas Klaipėdos radijo stotį menkai išnaudojo propagandai. Dėmesys buvo nukreiptas į kalbančiosius lietuviškai, todėl tikėtina, daug žmonių toliau klausė radijo programų iš Vokietijos.
2: Visos radijo stotys buvo statomos kaip propagandos ruporai, bet Klaipėdos radijo stotys netransliavo vokiškai, tik išskyrus trumpas žinių laidas kažkokias vokiškai. Bet šiaip tai buvo lietuviška radijo stotys ir jį transliavo lietuviams.
1: Klaipėdoje buvo beveik 5000 radijo abonentų. Klausomiausia Klaipėdos radijo programa, pasagydės Rasos Miller, buvo pamaldos, o pašte įsikūrusioje radijo redakcijoje veikė neformalus diskusijų klubas.
3: Mišios ir vat, jos sulaukdavo daugiausia dėmesio. Ten buvo pakankamai nedaug politikos, bet labai daug visokiausių diskusijų, kaip man teko domėtis. Ten susitikdavo visi, ir lietuvininkai, ir vokiečiai, kurie prijautė lietuvininkams, ir tie patys vokiečiai, žodžiu. Ir man teko skaityti dar tokį dalyką, kad būtent Klaipėdos radiofonas pradėjo transliuoti radio teatrą.
1: Kai 1923 metais Ernesto Galvanausko

0: Lukašenkos vyriausybė per karinę operaciją prijungė Klaipėdos kraštą, Lietuva gavo priėjimą prie jūros ir tikėjosi, kad šį kraštą pavyks sulietuvinti, integruoti. Tačiau to padaryti nepavyko. 39 metų kovo 23 dieną Hitleris pasveikino Klaipėdos krašto gyventojus sugrįžus į Reichą iš Klaipėdos teatro balkono. Rasa Müller.
1: Panšlius, aišku, radiofonui reikėjo transliuoti Hitlerio kalbą. Retransliuoti buvo tas suorganizuota. Na, iš Karaliaučiaus atvažiavo technikos brigada, kuri visą tą dalyką turėjo techniškai sutvarkyti, visus techninius dalykus. O po to jau labai greitai, kažkur taip po 3 dienų, radiofonas gavo vokiečių redaktorių.
2: Iš esmės, principas toliau veikia. Regioniniai programai buvo skiriamos kelios valandos, o šiaip buvo retransliuojama iš Karaliaučiaus arba Vokietijos Reicho radijos stotis. Bet tai, aišku, tai veikia iki 44 metų pabaigos. Įranga yra išmontuojama, išgabenama Vokietiją, nors jinai buvo Lietuvos valstybės lėšomis, kaip žinia, užsakyta ten ir po karo ten lieka tik tai pastatas.
0: Pasakojo Klaipėdos universiteto istorikas profesorius Vasilijus Safronovas. Tai baigėsi Klaipėdos radiofono istorija. Dabar Jekuose tarpukario modernizmo architektūros pastate įkurta Gargždų krašto muziejaus ekspozicija. Veikia biblioteka. Iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.
3: Šiandien LRT radijo laidoje Čia ir dabar apie apsimetėlio sindromą. Arba pojūtį, kad net kai įdedi daug pastangų rezultatui pasiekti, nenusipelnai to, ką turi. Ir aplinkiniai gali tave demaskuoti. Kaip išmokti realistiškai vertinti save ir dedamas pastangas. Kalbėsime su psichoterapeute Nida Silienė po 14 valandos žinių.
4: Nenušaunamų siužeto laidoje mes su Rasa Drazdauskene aptarėme kelis pažiūrėtus naujus detektyvinius serialus ir žvilgtelime į tolimesnę serialų ateitį. Laidos klausykite šiandien po 18 valandos žinių.
5: Dešimt dvylika.

0: Kaip ir kiekvieną darbo dieną panašių metų, kviečiame dalyvauti jūsų auksinio proto atrankos žaidime. Paskambinkite mums telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05 ir atsakykite į šiandienos klausimą. Atsakęs teisingai, keliauja į ketvirtadienį vyksiantį pusfinalį. Pusfinaliai numatomi šį ketvirtadienį, o ne penktadienį, tad turėkite tai mintyje, bet tai aktualu labiausiai tiems, kurie jį pateks. Netrukus išgirsite klausimą, dar kartelį priminsiu studijos telefoną 2363111, Vilniaus kodas 05. Taigi dėmesio klausimas. Kas pirmasis kaimą, šalia kurio vyko garsusis 1410 metų mūšis, pavadino Žalgiriu? 2363111, Vilniaus kodas 05. Labadiena.
1: Alio, labdiena.
0: Sveiki, kuo jūs vardu?
1: Alfredas.
0: Alfredai, malonu. Kasgi tas žmogus pirmasis pavadinęs mūšį vykusį 1410 metais Žalgiriu?
1: Gal Daukantas?
0: Ne Daukantas. Dėkoju jums. Ne Daukantas. Priminsiu klausimą, kas pirmasis kaimą, šalia kurio vyko garsusis 1410 metų mūšis, pavadino Žalgiriu. Mūsų telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05. Sveikinuosi su dar vienu klausytoju. Labadiena.
2: Labadiena.
0: O, kaip girdžiu savo balsą. Būkit geras, pritildykit radio imtuvą, tada greičiau išspręsim šį klausimą. Save girdžiu, bet pašnekovo negirdžiu. Tai pabandykime pasisveikinti su dar vienu pašnekovu. Sveiki, labadiena. Alio, kuo jūs vardu?
3: Jonas.
0: Jonai, malonu, iš kur skambinat?
3: Iš Vilniaus.
0: Malonu, Jonai. Klausimas, kas pirmasis kaimas, šalia kurio vyko garsusis 1410 metų mūšis, pavadino Žalgiriu? Jūsų vardas gali būti atsakymas.
3: Tai gal Maironis.
0: Taip, Maironis. Ačiū jums, Jonai. Nepadėkit ragelio. Kuningas Jonas Mačiulis Maironis buvo pirmasis pavadinęs šį mūšį Žalgiriu. O dabar su mumis Maironio Lietuvių literatūros muziejaus ekskursijų vadovas Tadas Jakubauskas. Sveiki, Tadai.
4: Sveiki.
0: Tiesa, kad Maironis Griunvaldą išvertė žodžiu Žalgiris ir tai prigijo?
4: Taip prigijo, jisai tą žodį pavardojo du kartus savo pirmoje, kada nors išleistoje knygoje, kuri net nebuvo grožinės literatūros knyga, nebuvo eilėraščių rinkinys, tai buvo istorijos vadovėlis, parašytas dar, kai jisai buvo seminarijos klierikas, maždaug antrojo trečio kurso, 1886-aisiais, ta knyga vadinosi Apsakymai apie Lietuvos praeigą. Originalus pavadinimas Vistorija arba Apsakymai apie Lietuvos praeigą, tai ten jisai žodį Žalgiris pavartojo du kartus.
0: Aha, du kartus net pavartoja. O paveikslas, kuris kabo Maironio muziejuje, ten ir vaizduojamas šis mūšis.
4: Taip, visiškai teisingai. Maironis turėjo Juozo Ignatavičiaus, lietuvių dailininko sukurtą kopiją, vieną iš trijų. Būtent pagal Jano Mateikos paveikslą Žalgirio mūšis, kuris šiandien eksponuojamas Varšuvos nacionalinėme muziejuje. Maironiui taip patiko šis paveikslas, kad jis įsidėmėjo visus 90 asmenų, kurie jame yra pavaizduoti, ir mėgdavo savo svečiams prieš kambaryje, kur tas paveikslas pakabintas, pasakoti apie ten pavaizduotas istorines asmenybes. Arba jeigu ateidavo klierikai, jis kaip seminarijos rektorius juos kamantinėdavo. Jie jam turėjo paaiškinti, kas ten pavaizduota.
0: Aha, jūs dirbat Maironio muziejų 4 metus. Ar daug jūs sužinot staigmenų apie Maironį? Kažkokių faktų, kurie galbūt jūs patį nustebina?
4: Kars nuo karto pasitaiko, iš tikrųjų, taip. Dabar toksai niekas neiškyla taip atminty, bet taip būna, iš tikrųjų. Na, pavyzdžiui, paklausė, sakykime, vis tiek Maironis gyvena 18 amžiuje statytame pastate. Kauno seniūnas Simonas Sirutis būtent jį pastatė, sujungdamas tris pastatus menčius 15-16 amžių, tų pastatų rusiai išlikę po šiai dienai. Ir visai nesinai žmonės paklausė, sako, gerai, o koks čia naudotas būtent cementas, kad sutvirtinti būtent to rūsio plytas? Na ir reikėjo pačiam pasidomėti, koks ten cementas, o ten yra kalkių skiedinys, pasirodo. Na tai kartais va tokių smulkmenų žmonės taip pasidomė ir tada reikia ir pačiam padaryti namų darbus.
0: Na, turbūt galim visi sutikti, kad garsiausias, arba bent jau tikrai vienas garsiausių Lietuvos poetų yra Maironis, bet ar jūs sutinkat žmonių, kurie jo nežinotų, pavyzdžiui?
4: Nežinokit, tikrai nesutinku, dar mėginu atsiminti, nebent užsieniečiai tik tai, iš tikrųjų, kurie būna susidomėję mūsų muziejumi ir atvažiuoja, jiems gal būna naujiena, bet šiaip tai net pradinukai atėję, kurie dar programoje nėjo Maironio, jau jie žino, kas jis buvo. Mažų mažiausiai pasako, gal nebūtinai poetas, bet rašytojas. Dar kai kurie žino, kad jis buvo kunigas, bet kas liečia lietuvius, visi žino. Tik tu užsieniečiai kartais nori pasitikslinti, kas jis toks.
0: Gal jūs galite mums šiek tiek padėti sužadinti norą apsilankyti Maironio muziejui? Kuo jis įdomus, ką ten galim pamatyti?
4: Na, Maironio butas, pavyzdžiui, yra mūsų muziejaus ašis. Jis tikrai labai įspūdingas. 8 kambariai, 5 iš jų yra viešoji buto dalis, skirta svečiams priimti. Tai yra tokie prabangesni meno ir būtent tarpukarį Art Deco stiliaus kambarys. Tado Daugirdo, dailininko ir archeologo išdabinti būtent puošmenomis kambariai. Tai juos verta pamatyti ir net jeigu lankėtės Maironio bute anksčiau, vis tiek verta sugrįžti, nes turime laikinasias parodas būtent trečiajame muziejaus aukšte, Maironio namų mansardoje, tai šiuo metu veikia Žemaitei ir Baliui Sruogai skirtos parodos, kurias verta pamatyti ir sugrįžus po metų galima išvysti kažką kitą. Tai visada galima atrasti kažką naujo. Čia be visų renginių, knygų, pristatymų, kurie muziejai yra organizuojami. Reikia sekti muziejaus veiklą internete, visada mūsų laukia kažkas tai naujo.
0: Tadai, sakot, praktiškai visi be išimties Maironį mes pažįstam, na gal tik ne užsieniečiai, bet ar mes gerai jį pažįstam ir žinom? Mes žinom jo vardą, bet kiek mes jį kaip asmenybę pažįstam?
4: Tai va tiek ir pažįstam iš tikrųjų, kiek apsilankome muziejuje, kiek netingime pasidomėti jo biografiją. Dažniausiai taip, žmonėje Maironis yra tokia kaip legendinė figūra. Ir dar jisai toksai buvo laikomas dar savo gyvenimo metu. Net šiaip tai jaunesnių rašytojų tarpukario laikotarpiu Maironis toks buvo traktuojamas kaip toks gyvas paminklas. Ir daugelis, va, pavyzdžiui, modernizmo krypties, simbolizmo, futurizmo krypties jaunųjų poetų stengiasi prieš Maironį maištauti. Ir Maironiui, na, ne visada tas būdavo prie širdies iš tikrųjų toksai maištas. Maironis buvo matomas kaip tokia, na, kliūtis, būtent tarpukario laikotarpiu dėl savo įtakingų normų, kurias jisai nustatė būtent lietuviškai poezijai. Tai Maironis, na, būtent iš tikrųjų toksai va situacija su juo.
0: Kągi, aš dėkoju Jums. Maironio Lietuvių literatūros muziejaus ekskursijų vadovas Tadas Jakubauskas. Su juo pabendravome apie Maironio asmenybę ir Maironio muziejų. Laida 10.12 priartėjo prie pabaigos. Šiandien ją vedžiau aš, Ignas Andriukevičius. Aš dėkoju visiems buvusiems drauge ir primenu, kad šią, kaip ir visas kitas laidas, Jums patogiu metu galite rasti LRT radiotekoje. Po kelių minučių girdėsite naujausias LRT radio žinias, o po jų aktualijų laida Lietuvos diena, viena iš temų. Dėl Utenos rajone nukritusio drono šaukiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis. Atsisveikinu, linkėdamas gražios dienos. Iki.

0: šalin rankas nuo laisvo žodžio.
1: Dabar 12 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Vakar Utenos rajone nukritus dronui įvykio vietoje tebevyksta intensyvūs darbai. Čia yra ir kolega Daumantas Butkus. Daumantai, kokia naujausia informacija dėl nukritusio drono?
2: Taip, Evelina, esu Sudeikių seniūnijoje Samanės kaime, kuriame yra 4 gyventojai ir na, to įvykio metu vienas iš gyventojų pjovė žolę, pastebėjo įtartiną objektą, iš karto informavo policiją ir arčiausiai gyvenančio gyventojo buvo paprašyta laikinai išsikelti. Pareigūnai spėja, kad į lauką nukrito ukrainietiškas dronas, manoma, kad jis sprogmenų su savimi neturėjo. Vakar iki sutemų vyko drono surinkimo vietoje, naktį darbai buvo nutraukti, šiandien vėl dirba pareigūnai, dirba aro išminuotojai, taip pat ugniagesiai, vietą saugo policija, tiesa šiek tiek yra sumažintas saugomas perimetras, dabar iki nukritimo vietos 500 metrų yra. Na, kas naujausio įvyko, apie tai pakalbinome Utenos vyriausiojo policijos komisariato komisaro pavaduotoją Mindaugą Puskunigį.
3: Darbai gali užtrukti, drono nuolaužos yra įsmigę į žemę. Įvykio vietą 500 metrų atstumu stengiamės apsaugoti, kad neprieitų pašaliniai asmenys. Sodybos savininkus paprašyta nebūti namuose. Iš vienos sodybos žmonių taip pat paprašyta išvažiuoti ir jie turėjo galimybę įsikelti kitur. Gyventojas pjovęs žolę pastebėjo nuolaužas ir kreipėsi į policijos pareigūnus. Kreipėsi konsultuotis, iš karto pareigūnai suprato, kad tai gali būti nukritęs dronas. Kadangi nuolaužos yra įsmigę į žemę, tai užtruks išsiaiškinti atsargiai, ar yra tie sprogmenys, ar ne. Sprogimo žymių nėra. Atstumas yra apie 300 metrų nuo artimiausios sodybos. Mano nuomonė, tai nepanašu į šakėtą.
4: Tai variklio nerastas.
3: Yra variklis.
2: Taip sako Utenos vyriausiojo policijos komisariato komisaro pavaduotojas Mindaugas Puskunigis. Evelina.
1: O kaip incidentą reaguoja vietos gyventojai?
2: Kaip jau minėjau, Samanės kaime, kuris na, iš dalies yra aptvertas, tai yra 4 gyventojai, kelių iš jų paprašyta išsikelti, bet visai šalia už kelių kilometrų yra Sudeikių miestelis, kuriame yra ir seniūnija. Aš pakalbinau kelis vietos gyventojus, na, sako, kad neišgąsdino žinia apie droną, galim paklausyti.
5: Normaliai jaučiamės, kaip įprastai.
6: Ar nebaisu?
5: Ne.
6: Betgi galėjo susprogt, galėjo ir į namą kokį atsidaužti.
5: Tai daug kas galėjo, tai visoje Lietuvoje, tai negi pirmas šinais dronas nukrytės. Tai čia dabar pradėti bijoti viską.
6: Kaip sureagavot vakar, kai sužinojot?
5: Niekaip, normaliai.
6: O jum ar nebaisu?
7: Ne. Kėlėmės į darbą, dirbam savo darbą. Nebaisu.
2: Taip sakė Sudeikio miestelyje kalbinti žmonės. Evelina.
1: Ačiū, tai LRT žurnalistas Daumantas Butkus. Tuomet prezidento vyriausiasis patarėjas sako, kad iš ankstinė perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Pasak Deivido Matulionio, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje.
8: Tų nukreipimų tikrai buvo ir bus, ir matote, kad dronai skrenda, jų daugėja į vairias pusės, todėl tai yra dabar svarbiausias mūsų prioritetas ir krašto apsaugos ministerija tą puikiai supranta ir manau, kad na, tikrai progresas artimiausių metų turi būti. Tai tokia yra prezidento pozicija.
1: Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad reagavimą ketinama tobulinti. Kaunas taip pat priduria, kad ministerijoje yra sudaryta darbo grupė antidroninėms pajėgumams vystyti.
9: Ir mes turime du takelius. Vienas takelis yra su lietuvių gamintojais. Lietuvių gamintojai pristatė sprendinį. Tai tiek detekcija, tiek analizė, tiek kinetika yra viename prototipinėme, sakykime, sprendinyje. Tai karinės oro pajėgos dirba šio klausimų testavimu ir kai tikrai žinosime, kad sistema veikia, pradėsime ją dėkti, tai aš įsivaizduoju, čia bus poros mėnesių laikotarpyje. Antras takelis, kurio dirbame, tai yra su ukrainiečių ekspertais, kurie padeda mums irgi na, nepadaryti tokių klaidų, kaip buvo daromas

0: sakykime, Ukrainoje ir galėtume nuosekliau ir greičiau vystyti savo antidroninės sistemas.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Generalinė prokuratūra incidentą dėl drono prijungė prie ikiteisminio tyrimo dėl Rusijos karo nusikaltimų Ukrainoje. Visi anksčiau fiksuoti dronų įskridimai Lietuva taip pat yra prijungti prie šio tyrimo. Šia tema dėl nukritusio drono plačiau bus kalbama ir iškart po žinių laidoje Lietuvos diena. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos atakas centriniuose ir pietiniuose šalies regionuose sužeista mažiausiai 20 žmonių, iš jų du vaikai. Apie smūgius gyvenamiesiems pastatams pranešama Odesoje ir Dnipre. Rusija pastaruoju metu sustiprino atakas prieš civilinę infrastruktūrą Ukrainoje, o Kyivas atsakydamas smūgiuoja taikiniams giliai Rusijos teritorijoje. Savaitgalį ukrainietiški dronai apšaudė karinius ir pramoninius objektus, energetikos infrastruktūrą ir oro gynybos sistemas Maskvos apylinkėse. Apgadinti ir gyvenamieji pastatai. Ukrainos prezidentas sako, kad toks Kyivo atsakas į tebesitęsiančią Rusijos agresiją teisingas. Pasak Volodymyro Zelenskio, ilgojo nuotolio smūgiai giliai Rusijos teritorijoje pamažu keičia karo dinamiką.
2: Mūsų gebėjimas vykdyti ilgo nuotolio smūgius reikšmingai keičia padėtį ir požiūrį Rusijos karą visame pasaulyje. Dabar daug mūsų partnerių duoda suprasti, kad jie mato, kas vyksta ir kaip viskas pasikeitė. Tiek kalbant apie požiūrį, tiek apie galimybę pasiekti taikinius Rusijos teritorijoje. Kaip ir buvo galima tikėtis, karas grįžta į savo uostą. Tai yra aiškus signalas, kad niekas neturėtų pradėti kovos su Ukraina ir vykdyti neteisėtą, agresyvų karą prieš bet kokią tautą ar valstybę.
3: Vynoje proti inšovo narodų, same proti narodų.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Lietuvoje šiandien lankosi Švedijos karalius Karolis XVI Gustavas ir karalienė Silvija. Monarchai šią valandą susitinka su prezidentu Gitanu Nausėda ir pirmąją ponę dieną. Vėliau atidarys naują slaugos ligoninę Vilniuje, lankysis Ukrainos centre bei vyks į valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinį Mickūnuose. LRT radio bendradarbė Švedijoje sako, kad nors karališkoji pora neturi politinės galios, ji yra itin gerbiama visuomenės. Pasak Vaidos Trasdos, Karolis Gustavas XVI yra modernus monarchas, pakeitęs amžius galiojusias normas.
4: Jie Švedijoje yra tokia kaip kultūrinė vertybė, bet jie neturi jokios politinės galios. Visi išėjimai viešoje erdvė vertinami kaip labai vienijantis visuomenė. Modernus karalius, sostą galėjo paveldyti tik tai gimęs berniukas, jisai tą pakeitė, ko nebuvo šimtmečius. Sosto paveldytoje tapo pirmagimė dukra. Nusprendė išlaisvinti savo anūkus nuo karališkosios institucijos, kad jie turėtų asmeninės laisvės daugiau, keičia monarchiją, kad jinai modernėtų su visuomenė.
1: LRT radio bendradarbė Švedijoje Vaida Strazda. Karalius Karolis XVI Gustavas sostė yra 53 metus. Tai yra ilgiausiai valdantis monarchas Švedijos istorijoje. Lietuvoje pirmą kartą jis lankėsi 92-aisiais. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad rytoj gyventojai galės teikti prašymus dėl paramos pirmajam būstui. Prašymus bus galima teikti savivaldybėse bei internetu nuo 9 ryto iki 4 valandos popiet arba kol baigsis numatyta suma. Jie siekia daugiau nei 5,5 milijono eurų. Išsamiau Vaidotas Burokas.
5: Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vadovo Danieliaus Silkevičiaus, paramai gauti reikia atitikti tam tikrus kriterijus.
6: Gali pretenduoti asmenys, kurių už praėjusius kalendorinius metus deklaruotos pajamos ir turtas neviršė būtent nustatytų dydžių ir kurie neturi nuosavo būsto arba jų turimas būstas yra netinkamas gyventi dėl per mažo būsto naudingojo ploto arba dėl nusidėvėjimo. Subsidijų dydis, atsižvelgiant į priklausimą tam tikrai tikslinį grupį, yra nuo 15 iki 30%. Maksimalus kredito dydis, nuo kurio būtent ir yra apskaičiuojama minima subsidija, yra 87 tūkstančiai eurų.
5: Atitikus kriterijus ir gavus teisę į paramą patvirtinančią pažymą, asmenys per maždaug 2 savaites turėtų kreiptis į banką ar kredito įstaigą, kuris sprendimą dėl paskolos suteikimo turėtų priimti per 4 mėnesius. Jei paskola suteikiama, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turėtų pervesti subsidiją kredito įstaigai. Tai turėtų būti padaryta ne vėliau kaip per 4 mėnesius.
7: Parama būstui įsigyti tam tikros kompensacinės priemonės, jos yra nutaikytos į tam tikrą gan siaurą grupę asmenų ir kartais tai užkerta kelią ypač jaunoms šeimoms ar jauniems pavieniams specialistams ne tą būstą įsigyti. Tai norėtųsi, kad to balanso truputį būtų daugiau.
5: Nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas Mindaugas Tatulevičius.

0: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas socialinėme tinkle Truth Social sako, kad Teheranas turėtų paskubėti ir judėti susitarimo link, arba jo žodžiais iš Irano režimo nieko neliks. Nors praėjusį mėnesį paskelbtos paliaubos tebegalioja, derybos tarp Teherano ir Vašingtono apibūdinamos kaip įstrigusios. Irano valstybinė žiniasklaida teigia, kad Baltieji rūmai nesugebėjo pasiūlyti jokių nuolaidų Teheranui pateikus pastarai pasiūlymą dėl konflikto pabaigos. Tuo metu Jungtiniai Arabų Emiratai teigia, kad už bepiločio orlaivio smūgį netoli vienintelės šalies atominės elektrinės atsakingas Iranas arba su juo susijusios regione veikiančios grupuotės. Pasak šalies pareigūnų, netoli jėgainės kilo gaisras, kaip teigiama, žmonės nenukentėjo, poveikio radiacijos lygiui nėra. Saudo Arabija savo ruoštų praneša numušusi 3 iš Irako skridusius dronus. Libano žiniasklaida skelbia, kad nepaisant savaitgalį pratestų paliaubų su Izraeliu per šio šalies kariuomenės smūgį rytinėje šalies dalyje nukautas islamistų grupuotės Islamo džihadas vadeiva. Pirminiais duomenimis per Izraelio smūgius Libane pastarąją parą žuvo 7 žmonės. Izraelis pabrėžė, kad per paliaubas pasilieka teisė rengti karines operacijas prieš taikinius, kurie gali kelti grėsmę Izraelio kariams ar civiliams. Portalas Axios praneša turintis informacijos iš Jungtinių valstybių žvalgybos, kad Kuba įsigijo daugiau kaip 300 karinių dronų ir galbūt ruošiasi smogti amerikiečių bazei Gvantaname ar netgi Floridai. Kaip teigiama, Kubos sostinėje taip pat yra iš Irano atvykusių instruktorių. Apie tai pranešta ir toliau augant įtampai tarp Vašingtono ir Havanos. Jungtinėms valstijams vykda naftos produktų importo blokada. Praėjusią savaitę Kubos energetikos ministras pareiškė, kad šalyje kuras iš esmės baigėsi. Anksčiau Kubai naftą tiekdavo Venezuela, tačiau Jungtinėms valstijams per karinę operaciją nuvertus buvusi prezidentą, tiekimas buvo nutrauktas. Kaune veikiančios privačios klinikos pastebi, kad jas kasmet kreipiasi vis daugiau užsieniečių atvykstančių dėl medicinos turizmo. Dažniausiai iš Jungtinės karalystės, Airijos, Vokietijos, Kanados. Beveik 2 metus Kaune gyvenančio Korio Peno teigimu kainos čia gerokai mažesnės, o aptarnavimas itin aukštos kokybės.
1: My teeth to get done in the UK. I got
2: tvarkyti dantis Jungtinėje karalystėje būtų kainavę 1900 svarų, o čia kainavo 500 eurų. Be to, aptarnavimas, manau, 10 kartų geresnis. Tai privati klinika. Kalbėjau su teta, esu iš mažo miestelio Anglijoje. Jos draugė atvyko į Lietuvą, jai atliko pilvo plastikos operaciją. Pasakojo, kad patirtis buvo neprilygstama. Aptarnavimas buvo labai geras, jie puikiai rūpinosi.
0: Kaune gyvenantis britas Koris Peinas. Verslo inovacijų ir investicijų plėtros agentūros Kaunas IN direktorius Adas Stankevičius sako, kad užsieniečius labiausiai domina plastinės ir ortopedinės operacijos.
3: Mūsų privačias paslaugas teikiančios klinikos kiekvienais metais augina užsienio klientų bazę. Populiariausios yra plastinės, bariatrinės, ortopedinės, bendrosios chirurgijos paslaugos. Klubo sąnario operacijos yra tikrai populiarios ir vis populiarėjančios pakankamai rimtos procedūros, kuriom tikrai, manau, reikia pakankamai nemažo ir pasitikėjimo kredito.
0: Kaunas IN vadovas Tadas Stankevičius. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 11 ir 15 laipsnių šilumos. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad šiomis dienomis orai bus lietingi ir vėsesni.
4: Šiandien orai keisis ir bus permainingi. Daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus. Rytų Lietuvoje vietomis lis smarkiai ir tą smarkų lietų kai kur lydės ir pavienės perkūnijos. Taip pat ims stiprėti ir vėjas, tik 8-13 metrų per sekundę, o per perkūniją vėl rytiniuose šalies rajonuose sustiprės ir pavojingi vėjo gūsiai, iki 15-17 metrų per sekundę. Rytiniuose šalies rajonuose temperatūra sviruos tarp 13-16 laipsnių šilumos, kitur dar spės šilti ir iki 19, na, vakariniuose rajonuose arčiau pajūrio, kur daugiau pragiedrulių, tai dar spės sušilti ir virš 20 laipsnių šilumos. Lietinga bus ir artimiausia antradienio naktis, ir vėlgi nakties metu daug kur dangus bus apniukęs, tęsis trumpi lietus, kai kur tas lietus bus vėlgi smarkus, daugiausia šiaurės rytų Lietuvoje, tą lietų lydės ir pavienės perkūnijos. Temperatūra antradienio naktį sviruos tarp 8-13 laipsnių šilumos, na, antradienio dieną lietaus jau bus tikrai mažiau, tai antradienio dieną dangus atsiras daugiau pragiedrulių, ypač vėl šalies vakaruose ir palis jau tik tais vietomis. Vėjas taip pat aprims iki vidutinio stiprumo, įsivyraus vakarinių krypčių, o temperatūra antradienio dieną bus labai panaši kaip ir šiandien. Vienu kitu laipsniu tik šilčiau, tai tarp 16-21 laipsnių šilumos, pajūryje keliais laipsniais gaiviau, tarp 12-15 laipsnių.
0: Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 12:15 minučių.

0: Lietuvos diena. Utenos rajone Samanės kaime tęsiamos drono nuolaužų paieškos, išlieka pirminė prielaida, kad nukrito galimai karinis ukrainietiškas dronas. Ukrainai surengus vieną didžiausių dronų atakų prieš Rusiją, dalis ekspertų pastebi, Kremlius nesugeba apsaugoti Maskvos. Kaune veikiančios privačios klinikos pastebi, kad jas kasmet kreipiasi vis daugiau seniečių, atvykstančių dėl medicinos turizmo. Sveiki Lietuvos radijo klausytojai, eteryje laida Lietuvos diena, prie mikrofono Darius Matas. Na, o Utenos rajone šiuo metu yra ir kolega Daumantas Butkus, tie, kurie klausotės šios laidos, įsijungia transliaciją LRT LT portale, galite ir matyti Daumantą ir jo fone, taip pat ir policijos automobiliai, bei gaisrinė ir kitos tarnybos. Tai Daumantai, ką tau pavyko išsiaiškinti?
1: Taip, merkia lietus rytų Lietuvą dabar, čia lygiai taip pat kaip ir Vilniuje turbūt. Lyja ir Samanės kaime, kuriame vakar po 19 valandos buvo rastos drono nuolaužos, jas rado gyventojas pjovęs žolę, apie tai pranešė policijai ir policija iš karto atitvėrė įvykio vietą, buvo įvestas planas skydas, užtvertas privažiavimas, šiandien planas skydas taip pat galioja, bet tačiau jo spindulys yra šiek tiek sumažintas, aš esu maždaug už 500 metrų nuo įvykio vietos, na ten nei gyventojų, nei žurnalistų policija neprileidžia. Visą vakar vakare vyko darbai prie drono radimo vietos, taip pat jie vyksta ir šiandien naktį buvo sustabdyti dėl saugumo. Yra įtarimų, kad vis dėlto gali būti sprogmenų, nors kol kas tokios informacijos nėra, nes dalis drono nuolaužų yra įsmygę į žemę ir šiuo metu ten vyksta kasimo darbai. Nuo daugiau apie tai naujausia informacija šiandien pateikė Utenos policija. Utenos vyriausiojo policijos komisaro pavaduotojas Mindaugas Puskunigis, galim paklausyti.
2: Šiandien ryte darbai tęsiami ir darbai gali užtrukti. Drono nuolaužos yra įsmigę į žemę. Įvykio vietą 500 metrų atstumu stengiamės apsaugoti, kad neprieitų pašaliniai asmenys, gyventojai ir dirba 5 pareigūnai. Saugo teritoriją ir 2 pareigūnai mūsų ir 2 aro pareigūnai įvykio vietoje. Nuolaužų dalis matosi. Ir kitos nuolaužos, kaip ir minėjau, yra įsmigusios į žemę.
3: Ar pavojus kažkam buvo, aplinkinių gyventojų ten yra?
2: Sodybos savininkus paprašyta nebūti namuose. Iš vienos sodybos žmonių taip pat paprašyta išvažiuoti ir jie turėjo galimybę įsikelti kitur. Perimetras yra 300 metrų tokių spindulių. Gyventojas pjovęs žolę pastebėjo nuolaužas ir kreipėsi į policijos pareigūnus. Iš karto pareigūnai suprato, kad tai gali būti nukritęs dronas. Įspėjama, kaip jau ir buvo minėta žiniasklaidoje, kad tai galimai gali būti ukrainietiškas dronas. Kadangi, kaip minėjau, nuolaužos yra įstrigę, įsmigę į žemę, tai užtruks įsiaiškinti atsargiai, ar yra tie sprogmenys, ar ne.
4: Sprogimas nebuvo įvykęs.
2: Sprogimo žymių nėra.
4: Dabar kokie darbai laukia?
2: Laukia tikslus apžiūros darbai ir nuo to priklausys, ar yra sprogmenys ar ne, ir nuo to priklausys kiti darbai.
4: Ar mes teoriškai kalbame apie šaket tipo droną?
2: Ne, pagal tuos nuolaužas manau, kad tai nepanašu į tą droną. Žinia sklaidoji pasklidus informaciją apie nukritusį droną, taip gauta pranešimų vakar vakare. 2 pranešimai gauti ir šiandien ryte, kad galimai girdėjo droną tarp 4-5 valandos ryto.
1: Taip sako Utenos vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Mindaugas Puskunigis. Teko pakalbinti ir vietos gyventojus. Čia Samanės kaimas yra įsikūręs prie Alaušo ežero, kaip ir Sudeikių seniūnija ir Sudeikių miestelis. Pačiame Samanės kaime gyvena registruoti tik tai 4 žmonės, kaip minėjo policijos viršininko pavaduotojas, Utenos policijos viršininko pavaduotojas, dviejų iš jų paprašyta laikinai palikti savo namus. Na, o Sudeikiuose žmonės sako, kad per daug nesureikšmina įvykio ir nėra įsibauginę. Galim paklausyti.
5: Normaliai jaučiamės, kaip įprastai.
6: Ar nebaisu?
5: Ne.
6: Bet jį galėjo susprogti, galėjo ir į namą kokį atsidaužti.
5: Tai daug kas galėjo, tai visoje Lietuvoje, tai negi pirmas šinais dronas nukrytės. Tai čia dabar pradėti bijoti viską.
6: Kaip sureagavot vakar, kai sužinojot?
5: Niekaip, normaliai.
6: O jum ar nebaisu?
7: Ne. Kėlėmės į darbą, dirbam savo darbą. Nebaisu.
1: Vis dėlto žmonės, taip kalba Sudeikių gyventojai, vis dėlto žmonės sako, kad trūksta tos informacijos, kas nutiko, kas čia nukrito. Jie ją sužino tik tai iš žiniasklaidos. Na, informacijos trūksta ne tik Sudeikių gyventojams, bet ir Utenos rajono valdžiai. Štai Utenos rajono meras Marijus Kaukėnas taip pat sako, kad ne tarnybos jam pranešė apie incidentą. Galim paklausyti.
8: Manau, kad savivaldybės vadovai ar meras ar administracijos direktorius tokiais atvejais turėtų gaut bent jau kažkokią informaciją, kokie procesai vyksta, kaip kokią komunikaciją laikyti su visuomenė, nes dabar tiek žmonės domisi, o mes kaip savivaldybės vadovai visada su žmonėm komunikuojame įvairiausiais klausimais, o šiuo klausimu atrodo tokio rezonansiniu. Neturim net ką ar pakomentuoti. Atskiras įstaigos žino geriau negu mes, kaip ten ką reikia tvarkytis, bet tą komunikaciją matyti reikėtų kažkaip pasiderinti, kad tiek, kur mažiau žmonės, kaip sakyti, audrint.
1: Tokius priekaištus tarnyboms išsako Utenos rajono meras Marijus Kaukėnas. Dariau.
0: Dėkui tau. Iš įvykio vietos, netoli įvykio vietos, kur dar tebetęsimos yra drono nuolaužų paieškos, kalbėjo kolega Daumantas Butkus, o dabar grįžkime į studiją čia Konarskio gatvėje ir čia kolega Vaidotas Burokas, kuris domėjosi tuo, kaip vertina politikai ir kiti pareigūnai šiuos įvykius. Vaidotai, neseniai baigėsi ir krašto apsaugos ministro ir prezidento susitikimas, kokie buvo komentarai?
9: Taip, tai prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad iš ankstinio perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Anot jo, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje. Matulionio teigimu, kol kas krašto apsaugos ministerijai dėl antidroninių sistemų diegimo pagalbos nereikia, viskas vyksta pagal planą. Kartu Matulionis pažymi, kad sistemų įsigijimo tempas netenkina nei krašto apsaugos ministerijos, nei prezidentūros.
10: Iš tikrųjų, įsigijimų tempas irgi netenkina mūsų ir kiek suprantu, netenkina krašto apsaugos ministerijos.
11: Ar mes esame užtikrinti, kad tai nebuvo sąmoningai ukrainiečių leidžiamas dronas į taikinius Rusijoje per mūsų oro erdvę?
10: Mes tokios informacijos neturim.
11: Atmesti negalim, teisingai suprantu.
10: Nieko negalim atmesti, bet to pačiu nereikėtų ir čia iš tikrųjų spekuliuoti šitą visą situaciją. Tų nukreipimų tikrai buvo ir bus ir matote, kad dronai skrenda, jų daugėja į vairias pusės. Todėl, dar kartą pasikartosiu, tai yra dabar svarbiausias mūsų prioritetas ir krašto apsaugos ministerija tą puikiai supranta ir manau, kad tikrai progresas artimiausių metų turi būti. Tokia yra prezidento pozicija.
9: Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad nors pasieniečiai sekmadienį ir užfiksavo objektą, oro erdvės stebėjimo ir perspėjimo algoritmą reikia tobulinti.
12: Kaip jau buvo minėta, pasieniečiai identifikavo skrendantį objektą. Koks tai buvo tiksliai objektas, pasieniečiai nustatyti negalėjo. Toliau suveikė visas algoritmas, bet matome, kad algoritmą tikrai reikėtų tobulinti. Na ir tuo klausimu dirbame. Krašto apsaugos ministerijoje yra sudaryta darbo grupė, būtent antidroniniams sprendimams vystyti. Ir mes turime du takelius. Vienas takelis yra su lietuvių gamintojais. Lietuvių gamintojai pristatė sprendinį, kuris apjungia trumpojo nuotolio radarus ir interceptorius. Tai tiek detekcija, tiek analizė, tiek kinetika yra viename prototipinėme, sakykime, sprendinyje. Tai karinės oro pajėgos dirba šio klausimų testavimu ir kai tikrai žinosime, kad sistema veikia, pradėsime ją diegti, tai aš įsivaizduoju, čia bus poros mėnesių laikotarpyje. Antras takelis, kurio dirbame, tai yra su ukrainiečių ekspertais, kurie padeda mums irgi nepadaryti tokių klaidų, kaip buvo daroma, sakykime, Ukrainoje ir galėtume nuosekliau ir greičiau vystyti savo antidroninės sistemas.
9: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas

0: minėjo ministro savoką interceptorius, tai čia lietuviškai būtų dronų perėmėjai. Tai tokie komentarai po jo, po Roberto Kauno ir prezidento susitikimo.
1: Kalbinai ir politikus, kągi sako Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai.
0: Po dar vieno nukritusio drono komiteto narys valdančiųjų valstiečių atstovas Dainius Gaižauskas sako, kad nedelsiant turi būti imamasi atitinkamų veiksmų. Kokių galime išgirsti, ką sako politikas?
2: Visi atvejai, kurie buvo fiksuoti, pastebėti paprastų žmonių. Mūsų turimos sistemos parodė, kad tikrai neefektyvios ir mes žemai skrendančių dronų negalime identifikuoti. Paskutinis šis atvejis, ane, kuris tikrai šokiruoja vėl, nes esmė ta, kad mes vėl nepastebėjom, nors tikrai dronai įskrido į Latvijos teritoriją ir panašiai. Ministras sugebėjo atsakyti, kad priemonės testuojamos ir gal vasaros pabaigoje turėsim kažkokį rezultatą. Mano galva, tai netinkamas atsakymas. Sprendimai turi būti padaryti čia ir dabar. Tai reiškia, kad visi turimi pajėgumai, gynybiniai aptikimo, nesvarbu, kokius mes juos turim, jie jau turi būti pastatyti prie sienos ir veikti. Ir mes turim žinoti, kiek mes galim su tokiais pajėgumais užkardinti šias grėsmes ir kokius pajėgumus mes dar turime įsigyti, kad pilnai uždengtume sieną. Kol neturim šių priemonių, seniai krašto apsaugos ministerija turėjo aktyvuotis pagal kitus paramos planus, gynybinius planus, pagalbos prašant NATO, būtent alijanso, tam, kad užtikrintų mūsų tikrai saugų pasienį, tai yra išorinė NATO siena, tiek Lietuvai, tiek Latvijai, tiek Estijai, tiek Suomijai, tol, kol neturim įsigiję pajėgumų tokių, kuriais mes galim patys kontroliuoti arba saugoti savo erdvę. Kol kas aš to nematau.
0: Taip sako valstietis Dainius Gaižauskas, konservatorius Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas teigia, kad Lietuva yra per lieta. Pasak jo, turi būti sukurtas žalesis koridorius įsigijimams oro gynybos srityje. Kartu jis teigia, kad sistemų reikia ieškoti ne ant lentynų ir laukti, kol jos bus pagamintos, bet sistemą reikia Lietuvai pačiai kurti savo gynybos pramonės ekosistemą. Ką sako konservatorius, taip pat galime paklausyti.
3: Tai reikia padaryti viską, kad procesus akceleruoti. Tai reiškia ne tik pirkti sistemas nuo lentynų, bet kurti ir lietuvišką ekosistemą. Mes turim vienaragių bendruomenę. Mums reikia išlipti iš tos tradicinės dėžutės ir paieškoti galimybę sutelkti Lietuvoje na, tikrai stiprius žmonės, kūrinčius žmonės. Ir paklausti labai paprastą klausimą. Ar jūs galit per pusę metų sukurti oro gynybos detekcijos sistemą, kurią mes galėtume integruoti į visą lietuvišką gynybos architektūrą? Ir pamatysit, kad, manau, atsirastų daug perspektyvų. Šitokio požiūrio trūksta. Mes pernelyg statiški, mes pernelyg lėti. Ir čia yra labai rimta problema.
0: Kodėl konservatoriai, kodėl jūs, pavyzdžiui, nesiemėt tokių veiksmų, apie kuriuos pasakojat, problemą įspręsti, kai buvot valdžioj?
3: Kai aš išginėjau į gynybos planavimo pirkimo dokumentus planus, įdėjom Sky Fortress akustinę detekcijos sistemą. Ta buvo galima, ją įsigyti buvo galima 25 metų pradžioje. Kontraktas pasirašytas dėl šitos sistemos. Tik 26 metų pavasarį. Tai pusantrų metų nežinia, ką veikia nauja valdžia, kodėl tie dalykai nebuvo kontraktuojami. Visi viską galėjo padaryti greičiau, bet dronų įskridimai jie prasidėjo praeitais metais, praeitą vasarą. Ir tada mes supratom, kad tai jau šitie incidentai gali nuolat kartotis. Tai be jokios abejonės svarbu pabrėžti, kad tikrai nereikalaujam latviško scenarijų šiuo atveju, ne apie taigi kalba. Bandom tam tikrais patarimais ir, na, tokių tam tikrų, sakykime, paskatinimų imtis, kad šitą problemą būtų išspręsta.
0: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas, nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas. Komiteto narė Viktorija Čmilytė Nilsen įvardyja, ko pasigenda iš krašto apsaugos ministerijos ministro Roberto Kauno.
4: Aš matau tam tikrą pasimetimą ir man norėtųsi iš krašto apsaugos ministro Roberto Kauno aiškesnės žinutės. Aiškios žinutės ir sąžiningos, pasakant, kad na, šiandien mes matyt negalime numušti dronų ir pasakant, kada tai galima bus padaryti, kada jau būsime pasiruošę. Tai norisi sąžiningos aiškios pozicijos ir tai, manau, suveiktų kaip nuraminimas visuomenėje, žinant, ko verta laukti.
0: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narė Viktorija Čmilytė Nilsen mėginau susisiekti ir su komiteto pirmininku socialdemokratu Rimantu Sinkevičiumi, kol kas nepavyko.
1: Dėkui tau. Vaidotas Burokas domėjosi politikų komentarais šaliai skridus dronui. Jo priminsiu nuolaužų tebe ieškoma Utenos rajone. Na, o mes pratesime temą visą netrukus.
5: Lietuvos diena.
1: Su mumis taip pat yra Lietuvos kariuomenės atsargos generolas Edvardas Mažeikis. Labai diena.
6: Labai diena.
1: Štai girdėjome ministrą sakant, kad algoritmas suveikė, bet jį reikės tobulinti. Jūsų požiūriu, čia algoritmas suveikė ar nesuveikė iš tiesų?
6: Na, manau, jis iš dalies suveikė, nes oro erdvės stebėjimas yra bendras karinių oro pajėgų ir pasienio apsaugos tarnybos reikalas, nes didesniam aukštį stebime yra radarais ir kitom techninėm priemonėm, o mažam aukštį, kur skrenda tiesiog virš galvų, tai paprastai pirminį pranešimą duoda tada valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Tai kaip suprantu, įskridimas buvo kažkur apie paryčiais, tai pasieniečiai stebėjo ir kariniams oro pajėgoms pranešė. Bet matyt, taikinys skrido tokiam mažam aukštį, sakau taikinys, čia toks karinis slengas. Dronas skrido mažam aukštį ir radarą jo nepastebėjo matyti.
1: Gyventojai vietos kalbinti, sako, nesureikšminantis šio įvykio, bet vis tik pasigendantis galbūt daugiau informacijos. Informacijos pasigėdo ir rajono valdžia, kuris sako, kad niekas iki šiol oficialiai nesusisekė ir nepaaiškino, kaip čia tos paieškos vyksta ir taip toliau. Kaip šią dalį reikėtų iš tiesų sutvarkyti, kad visiems būtų ramu, nes ir perspėjimo sistemos Lietuvoje mes kol kas neturime veiksmingos?
6: Na, aš manau, kad ta perspėjimo sistema egzistuoja, bet galbūt jinai nėra dar išbandyta tokiems atvejams, kaip oro erdvės pažeidimams, ten dronų įskridimui. Šiaip po to, kai šiuo atžvilgiu yra surandamas dronas nukritęs ant žemės, tada kariuomenė ten jokios rolės nevaidina. Tada įsijungia vidaus reikalų ministerija, prokuratūra ir taip toliau. Tai čia yra galbūt ne mano kompetencijos reikalas paaiškinti, kas ten ir kaip galėtų būti geriau informuojama, kaip vietinė savivalda galėtų būti informuojama. Bet be abejo, aš suprantu ir vietinę savivaldą, kad jiems irgi nesinori sužinoti apie viską iš žiniasklaidos priemonių, bet norėtųsi ir valstybės tarnybų kažkokios tai informacijos konkretesnės.
1: Pakalbėkime kitą temą. Pastaraisiais mėnesiais Ukraina vis giliau ir reguliariau smūgiuoja į Rusijos teritoriją. Ukrainos dronų pajėgų vadas Robertas Brovdis sako, kad planuoja ir dar dažnesnius smūgius giliai Rusijos teritorijoje, kuriuos jis laiko atpildu už Rusijos invaziją. Prieš paskutinėje atakų bangą, per kurią Kyivas virš Rusijos paleido beveik 600 dronų ir pražudė 4 žmonės, interviu naujienų agentūrai AFP jis sakė, kad Ukrainos giluminiais smūgiais taikomasi būtent į gynybos pramonės ir naftos objektus, taip siekiama atimti iš Rusijos išteklius reikalingus karui tęsti.
7: Відповідно, законними і пріоритетними військовими цілями.
8: Todėl jie tampa teisėtais ir prioritetiniais kariniais taikiniais, kur bebūtų, bet kurie okupuojančios šalies teritorijos dalyje. Nesvarbu, ar kalbame apie pietus, Uralą ar Sibirą. Taikiniais išliks kūro ir energetikos sektoriaus objektai, terminalai, naftos perdirbimo kompleksai, dujų perdirbimo kompleksai bei karo pramonės įmonės. Mūsų prioritetas nuoseklus tolimojo smūgio pajėgumų stiprinimas, siekiant kuo plačiau juos panaudoti prieš įvairius karinius taikinius, išsibarščiusius po milžinišką agresoriaus šalies teritoriją.
7: Kutrimai polnicio bezmežnych objimų zemlia krajinai agresorių.
1: Sako Ukrainos dronų pajėgų vadas Robertas Brovdis. Kai kurie ekspertai, ponia Mažeikė, sako, jog šios atakos paskutiniosios parodė, jog Rusija nesugeba net Maskvos saugumą užtikrinti. Ar pritartumėte tam?
6: Na, noriu visų pirma pastebėti, kad rusai aplink Maskvą, apie Maskvos apylinkės laiko tikriausiai didžiausia, labiausiai sukoncentruota oro gynyba. Bet kaip žinote, pasaulyje nėra 100% garantijų, nėra 100% oro gynybos. Jeigu skrenda dideli kiekiai dronų, didelės grupės, tada oro gynyba būna perkrauta ir kažkurie dronai prasiveržia. Tą mes ir matėm iš paskutinių įvykių, kad galbūt ten ne Maskvos centre dronai krito, bet bent jau Maskvos apylinkėse ir priemiesčiuose gyventojai pamatė, patyrė ir Ir tai sukelia, aišku, tokį visai neblogą efektą bendram karo paveikslė, kad pagaliau ne tik Kijevo gyventojai, bet ir Maskvos gyventojai supras, kad karas nėra į vieną pusę, tai yra žaidimas į abiejų pusių vartus.
1: Tos piečiaus atskirus

0: kažkokius dronus, vėliau matyti ir Baltijos šalyse fiksuojami ar Suomijoje.
1: Na, manau, tie dronai, kurie skrenda link Maskvos arba į rytus, ten į tolimuosius taikinius rytų pusėj, tai greičiausiai iki mūsų tikrai neatskrenda. Pas mus dažniausiai pasirodo tie dronai, kurie skrenda link Baltijos jūros pakrantės, kurią kontroliuoja Rusija. Netoli Sankt Peterburgo, tas sritis, kuri vis dar vadinama Leningrado sritis, tai ten yra keli tokie taikiniai įdomus ukrainiečiams, kurie reguliariai juos atakuoja. Tai yra naftos perpilimo uostai. Ir tada be abejo, kai dronai skrenda iš Ukrainos į šiaurę, prieš juos yra naudojamos įvairios priemonės. Yra bandoma numušti, bet yra daug kreipiama dėmesio ir elektroninė kova, kada dronai yra bandoma sujaukti jų navigacinę sistemą, kad jie pasiklystų iš kurso, kuris buvo iš anksto nustatytas ir skristų kažkur į šoną. Tai manau, kad mes Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje, kaip mes esam girdėję, tai tokie atvejai, kada dronai tiesiog nuklysta nuo nustatyto kurso ir nukrenta ne ten visai, kur buvo iš anksto planuota.
0: Štai Ukrainos dronų pajėgų vadas, kaip girdėjom, sako, jog planuoja ateityje ir daugiau tokio pobūdžio smūgių. Ir kuo giliau į Rusiją, tam dabar visos ir pastangos dedamos šalyje, tobulinamos technologijos, kad būtų galima vis tolimesnius taikinius pasiekti. Kiek jūsų manimų tai iš tiesų jau dabar atneša Ukrainai naudos, ta prasme, kad keičia galbūt ir situaciją fronto linijose?
1: Be abejo, kad tokie smūgiai, tolimesni smūgiai į agresorius, šalies agresorius gilumą yra labai reikšmingi ir jie yra skausmingi netgi tą tokią, sakyčiau, įvaizdžio prasme. Jeigu tu dediesi tokiu labai jau galingu ir dideliu ir negali apginti savo sostinės apylinkių, tai reiškia, kažkas yra ne taip su tuo, ką tu sakai ir kas vyksta realybėj. Todėl aš manau, kad tie Ukrainos smūgiai į gilumą yra labai svarbus, yra labai veiksmingi, visų pirma tuo, kad įvaizdis šalyje agresorėje kaip tokios tvirtos šalies tikrai yra akivaizdžiai menkinamas. O kitas dalykas, kad, sakysim, atakuojant naftos objektus, kaip naftos perdirbimo gamyklas, perkrovimo terminalus, be abejo, paliečia ir Rusijos visą tą naftos pramonę, kuri yra viena iš pagrindinių biudžeto maitintojų. Dabar tikėtis, kad tie smūgiai ukrainiečių pargriaus visiškai Rusijos naftos pramonė, tikriausiai yra sunku, nes vis dėlto yra dar daug pajėgumų, kurie yra tolimuosiuose rytuose ar Sibire, kurie yra nepasiekiami kol kas. Tai manau, tokio momento, kad ten Rusijoje pradės trūkti naftos produktų, galbūt dar negreit sulauksim. Bet patys efektai, mano nuomonė, yra labai efektyvūs ir labai, labai gerai matomi.
0: Dėkuoju Jums labai už pokalbį. Lietuvos kariuomenės atsargos generolas Edvardas Mažeikis. O dabar yra 12 valandų 38 minutės ir visai netrukus laidoje Lietuvos diena girdėsite. Įtampa tarp Jungtinių valstijų ir Kubos ir toliau auga. Vašingtonas praneša, kad Havana įsigijo per 300 dronų, kuriais teoriškai galėtų atakuoti Amerikos miestus. Kaune veikiančios privačios klinikos pastebi, kad į jas kasmet kreipiasi vis daugiau užsieniečių atvykstančių dėl medicinos turizmo.
2: Tvarkyti dantis Jungtinėje karalystėje būtų kainavę 1900 svarų, o čia kainavo 500 eurų. Be to, aptarnavimas, manau, 10 kartų geresnis.
0: Laida Lietuvos diena eteryje iki 13 valandos. Prie mikrofono Darius Matas. Portalas Aksijos praneša turintis informacijos iš Jungtinių valstijų žvalgybos, kad Kuba įsigijo daugiau kaip 300 karinių dronų ir galimai ruošiasi smogti amerikiečių bazėje Gvantaname ar netgi Floridai. Įsameu studijoje kalbame su Ieva Balsiūnaite. Tai Ieva, visų pirma, papasakok įsameu apie šią informaciją.
3: Na tai leidinys Aksijos, kaip ir minėjai, remiasi žvalgybos informacijas, skelbia, kad Kuba įsigijo daugiau kaip 300 karinių dronų, esą neseniai pradėjo svarstyti planus juos panaudoti atakai prieš Jungtinių valstijų bazę Gvantaname ar amerikiečių karinius laivus, galbūt prieš Kyvestą esantį Floridoje. Kalbame apie atstumą maždaug 150 km nuo Kubos, nuo Havanos. Na ir Aksijos cituoja Jungtinių valstijų pareigūną, kurio teigimu ši žvalgybos informacija galėtų tapti pretekstu Jungtinių valstijų kariniams veiksmams prieš Kubą. Pabrėžia taip pat pareigūnas, jog tai rodo, kokią didelę grėsmę

0: Esmė, Trumpo administracija laiko Kubą, tai yra tiek grėsme dėl dronų plėtros, tiek dėl to, kad Kuboje esą veikia ir karo instruktoriai iš Irano, na ir pabrėžiama, kad tai kelia Vašingtono susirūpinimą. Taip pat akcijos rašo ir apie tai, kad Kuba puolamosius dronus iš Rusijos ir Irano nuo 2023-ųjų perka ir siekia jų įsigyti dar daugiau pastarąjį mėnesį, ypač iš Rusijos. Na ir į naujam akcijos paskelbtą informaciją sureagavo ir Kuba. Šalies užsienio reikalų ministras apkaltino Jungtinės valstijas, fabrikuojant, klastojant visą šią situaciją. Pasak ministro, tokiu būdu Vašingtonas esą siekia surasti pretekstą griežtoms ekonominėms sankcijoms, taip pat ir galimai kariniai intervencijai. Ir Kubos užsienio reikalų ministras taip pat sako, kad Kuba karo nenorina, bet ruošiasi atremti agresiją, motivuojant tai teisę į savigina. Na ir visa ši situacija yra naujausias įtampos tarp Vašingtono ir Havanos taškas. Pastaruoju metu matoma, kad ta padėtis vis aštrėja. Galime prisiminti, kad praėjusią savaitę Kuboje lankėsi Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos vadas, esą pareiškęs, kad na, Kuba negali būti ta vieta, būtent vakarų įtakos zonoje, kur veikia Jungtinėms valstijoms priešiški subjektai. Taip pat verta paminėti ir tai, kad šaltiniai Jungtinių valstijų teisingumo departamente pranešė, kad amerikiečiai planuoja pareikšti kaltinimus buvusiam Kubos lyderiui, Fidelio Castro broliui Rauliui Castro dėl 1996-aisiais Kubos įvykdyto dviejų lėktuvų numušimo, tai esą galėtų jau šią savaitę įvykti. Na ir analitikai pabrėžia, kad toks žingsnis dar labiau sustiprintų spaudimą salos komunistiniai vyriausybei. Taip pat pridurima ir tai, kad na, Vašingtonas ir anksčiau yra naudojęs baudžiamąsias bylas prieš užsienio politikus, siekdamos pateisinti karinius veiksmus. Na ir labai jau atgal žvalgytis nereikia. Galime prisiminti sausio mėnesį Jungtinių valstijų įvykdyto operaciją Venezueloje, būtent prieš buvusį šalies lyderį Nikolą Madurą. Na ir tąsik Donaldas Trumpas grasino, kad kita bus Kuba. Dariau.
1: Taip, kalbant toliau apie jų santykius tarpusavio, čia taip pat įtampos yra ir nemažai, ir vis auga, ir taip pat yra, na, kalbama apie humanitarinę krizę, kuri jau susiklostė Kuboje, tai kokia padėtis iš tiesų?
0: Taip, iš tiesų, tai čia toks, na, tarsi dar vienas sluoksnis visoje šioje dėlionėje, nes padėtis Kuboje itin įtempta. Tai yra nuo sausio mėnesio, kai Jungtinės valstijos vykdė mano minėtą operaciją Venezueloje, buvo įvesta faktinė blokada visiems į Kubą plaukiantiems naftos tanklaivėms. Na ir Venezuela, kaip žinia, buvo viena pagrindinių Kubos naftos importuotojų ir Kubos institucijos teigia, kad per pastaruosius 4 mėnesius Kuba gavo tik vieną naftos siuntą iš Rusijos. Ir jos esą pakako padengti maždaug 2 savaičių poreikius saloje. Taigi Kuba ir toliau skendi humanitarinėje, ekonominėje krizėje, trūksta būtiniausių prekių, nėra degalų, trūksta vandens, maisto, griūva medicinos paslaugų sektorius, žmonės yra pikti, daugybė jų masiškai neturi elektros. Galime išgirsti vieną Kubos gyventoją, kuris su kitais išėjo į gatves reikalauti elektros, nes gyvena tamsoje.
2: Reikalaujame teisės į elektrą. Jau daugiau nei 40 valandų nėra elektros. Gyvenu bendruomenėje, kur daug pagyvenusių žmonių. Daugelis prikaustyti prie lovos. Yra daug vaikų. Maistas šaldytuvose genda. Turiu omenyje tą kruopelytę maisto, kurią pavyksta gauti. Šalies padėtis gerai žinoma ir tai mus paskatino išeiti gatves, kad pažiūrėtume, ar muždami puodus gausime bent 3 valandas elektros.
0: Tai taip pasakojo Kubos gyventojas, na ir pavojus varpais skambina ir tarptautinės organizacijos, galime išgirsti Jungtinių tautų generalinį sekretorių Antonijų Guterišą.
2: Esame labai susirūpinę humanitarinę padėtimi Kuboje. Manome, kad kalbant apie Kubą nėra jokio karinio sprendimo. Mums reikia prasmingo dialogo, siekiant užtikrinti, kad Kubos žmonės nebeturėtų taip dramatiškai kentėti, kaip kenčia dabar.
0: Tai taip kalbėjo Antonijus Guterešas, trumpai tik paminėsiu tai, kad anksčiau šį mėnesį Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad esą jo šalis beveik nedelsdama perims, cituoju, šią Karibų jūrą.

0: Jūros salą pats Trumpas, kaip žinia, Kuba vadina žlugusią šalimi.
1: Dėkui tau, Ieva Balsiūnaitė.
2: Lietuvos diena.
1: Britas Koris Peinas į Kūną gyventi atvyko prieš maždaug pusantrų metų. Jis stebėsi aukštą medicinos paslaugų kokybę ir sako, kad kainos už įvairias medicinos paslaugas Jungtinėje karalystėje būtų kelis kart didesnės. Tuomečių privačios klinikos pastebė, kad daugėja užsieniečių, kurie renkasi gydymą Kaune. Išsamiau Dominikas Rimaitis.
3: Kaune gyvenantį Britą Korį Peiną stebina aukšta medicinos paslaugų kokybė ir žemesnės nei tėvynėje kainos.
4: Tvarkyti dantis Jungtinėje karalystėje būtų kainavę 1900 svarų, o čia kainavo 500 eurų. Be to, aptarnavimas, manau, 10 kartų geresnis. Tai privati klinika. Kalbėjau su tata, esu iš mažo miestelio Anglijoje. Jos draugė atvyko į Lietuvą, jai atliko pilvo plastikos operaciją. Pasakojo, kad patirtis buvo neprilygstama, aptarnavimas buvo labai geras, jie puikiai rūpinosi.
3: Koris sako, kad jam patinka gydytojų tiesmukiškumas.
4: Vienu metu dantis tvarkiausi Dubajuje, ten jiems svarbiausia pinigai. Ateini ir išeini tą pačią dieną. O čia klinika man pateikė tikrą įvertinimą. Darbuotojai buvo labai tiesmuki ir atviri. Pastebiu tai lietuvių kultūroje. Jie sako viską taip, kaip yra. Jiems rūpi ne tik pinigai, jie labai sąžiningi žmonės. Ir būtent tai man patinka gydantis čia. Čia sudarė planą, struktūrą ir paaiškino, kaip viską spręsime.
3: Kaune gyvenantis britas Koris Peinas. Anot Kauno verslo, turizmo ir investicijų plėtros agentūros Kaunas IN direktoriaus Tado Stankevičiaus, vis daugiau užsieniečių, ypač iš Jungtinės karalystės, trumpam atvyksta į Kauną dėl sveikatos priežasčių. Yra ir tai apibūdinantis terminas – medicinos turizmas.
5: Yra indikacijos, kad pastoviai auga užsienio pacientų skaičius ir jau šiai dienai kai kuriuose klinikose, kurios tengiasi pritraukti klientų iš užsienio, jų bendram klientų portfelyje tikrai turbūt jau ir dauguma yra užsienio pacientų. Tai manau, kad ir perspektyvoje šitoje vietoje galime tikėtis augimo, turint omeny senstančią visuomenę, turint omeny nesprendžiamas problemas su pagrindiniu rinku, tai Jungtinės karalystės ar Vokietijos ar kažkieno kito vidinėmis sveikatos sistemos problemomis. Tai manau, kad Lietuva iš to gali tikrai laimėti.
3: Kaunas IN vadovas Tadas Stankevičius. Apie augančius užsienio pacientų srautus kalba ir privačios klinikos. Gijos klinikų atstovė Eglė Gaulytė pastebi, kad užsieniečiai vis dažniau kreipiasi dėl sudėtingų operacijų.
6: Prieš 5 metus populiariausias rytis buvo plastinė chirurgija ir nors, aišku, jinai auga ir tokių pacientų vis daugėjo, pamažu ją savo kiekiu vejasi jau sanarių endoprotezavimo arba kitaip tariant keitimo operacijos. Tai, pavyzdžiui, kiekvienais metais šitų operacijų prieaugis sviruoja nuo 50% iki net 300% lyginant su metais prieš tai.
3: Anot pašnekovės, užsieniečius ypač domina reabilitacija.
6: Kanada yra va toks įdomus atvejis, nes gali būti sunku patikėti, na, ko kanadiečiai galėtų keliauti šitaip toli į Lietuvą, bet pasigilinus labai lengva suprasti, kodėl jie renkasi tuos transatlantinius skrydžius, nes, tarkim, viena dar iš tokių labai opių problemų, va, minėtų šalių medicinoje, tai yra reabilitacijos po operacijos. Tarkim, ortopedinių operacijų pacientai Kanadoje ar Jungtiniai karalystė ir Airijoje, jie tiesiog išleidžiami po operacijos namo su, na, tokiu lankstinuku apie tai, kokius pratimus jiems rekomenduojama daryti po operacijos. O mūsų šalyje Lietuvoje tai būtų tikrai sunkiai suvokiama praktika, nes būtent reabilitacija sudaro, na, 50% kartais ir daugiau operacijos sėkmės.
3: Gijos klinikų atstovė Eglė Gaulytė. Tuo metu Nord klinik atstovė Vaida Jonavičiūtė sako, kad viena iš priežasčių, kodėl užsieniečiai renkasi klinikas Lietuvoje, trumpesnis laukimo laikas.
7: Apie 80% yra užsienio pacientai iš visų operacijų. Tai čia kalbant ir apie plastinę chirurgiją, ir apie ortopedinę ir bendrąją chirurgiją. Dirbam iš su Lietuvą, tiesiog su užsienio pradėjom dirbti žymiai anksčiau. Nuo to prasidėjo visos įmonės pradžia, nuo darbo su medicininiu turizmu.
3: Kodėl užsieniečiai renkasi Lietuvą?
7: Lietuvoje bendrai yra labai aukšta medicinos kokybė ir visų paslaugų kokybė. Plastinėje chirurgijoje tai mes turim labai didelę patirtį su kombinuotom operacijom. Tai žmonės atvyksta, kurie darosi vienu metu daug operacijų. Tai buvo turim labai stiprią reabilitaciją. Tarkim, Anglijoje, jeigu tu darysi ortopedinę operaciją, tai tu turi atskirai ieškotis reabilitacijos po operacijos. Pas mus viskas yra vienoje vietoje ir dar žinoma yra užsienyje kai kuriuose valstybėse jų sistemoje problemų, tarkim, medicinos, tai žmonės atvyksta dėl ilgų eilių, kas yra, pavyzdžiui, UK, Kanadoje, ir jiems reikia ilgai

0: operacijos, privačiai darytis yra žymiai brangiau.
1: Nord Clinic atstovė Vaida Jonavičiūtė. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos duomenimis medicinos turistai Lietuvoje vidutiniškai praleidžia apie savaitę. Jie išleidžia bent 5 kartus daugiau nei kiti turistai, kurių vidutinės išlaidos siekia apie 145 eurus per dieną. Dominikas Rimaitis, LRT radijas, Kaunas.
2: Turvėt ir LRT radijo komentaras, kurį parengė Gražina Belousova, Vytauto didžiojo universiteto sociologijos katedros ir Vilniaus universiteto dėstytoja.
3: Vilniaus meras Valdas Bekunskas jau kurį laiką aktyviai dalyvauja varžybose dėl mažiausiai socialiai jautraus Lietuvos politiko titulo. Šitai ypač matoma, kai vietoj to, kad kviestų miestiečius informuotai diskusijai apie tai, ką augantis tarptautiškumas reiškia sostiniai ir kaip atsakyti į kylančius iššūkius, jis kraunasi politinį kapitalą, eskaluodamas migracijos temą. Tai nėra nei nauja, nei nematyta strategija. Suaižėjusio nerimastingoje visuomenėje atpirkimo ožių paieškos taktika ir įtampos numelioravimas į pažeidžiamas grupes dažnai sukuria greitą matomumą ir netgi politinės vizijos iliuziją. Tačiau Benkunsko pasirinktoje antimigracinė retorikoje išsiskiria ne tik sugedusio telefono principų perdudama informacija apie tai, kiek procentų migrantų reikia, kad visuomenė pasiektų lūžio tašką, bet ir tai, kas anot jo nutinka, kai ta riba peržengiama. Vilniaus meras teikia, kad tuomet ima formuotis getai. Keistas žodžių pasirinkimas miesto, kuris gyvena Vilniaus žydų geto istorinėme šešėlyje, merui. Nors pat žodis getas pastaruoju metu, ilgai negalvojant vartojamas bet kokiai tautinių mažumų ar migrantų tankiai apgyvendintai miesto dalį įvardinti, jo daugis sluoksnė, o dažnai ir tragiška istorija, reikalautų, kad bent jau tie, kurie savo viešų kalbėjimų formuoja visuomenės matymą, stepteltų ir susimastytų apie savo žodžių svorį. Getas kaip sąvoka gimė 16 amžiaus Venecijoje, kur žydų tautybės miestiečiams buvo leista apsigyventi tik Kanaredžijos saloje, buvusios vario liejyklos teritorijoje. Iš čia, kaip mano dauguma istorikų, ir kyla pats žodis. Geto venecijiečių dialekte reiškia tiesiog liejyklą. Tankiai apgyvendinta sala, saugoma krikščionių sargų, už kuriuos patys geto gyventojai turėjo susimokėti, ne tik išstumė žydus iš miesto, bet ir leido Venecijos senatui juos geriau stebėti, kontroliuoti, apmokestinti ir kitokiomis politinėmis priemonėmis kurti antrarūšių miestelėnų klasę. Tokią praktiką netrukus perėmė ir kiti miestai – Roma, Praha, Frankfurtas. Dar tragiškesnį atspalvį žodžiai suteikė Hitleris, kuris žydų getus naudojo kaip tarpinę stotelę, pakeliui į visišką žydų išnaikinimą. Vilniuje 41-43 metais buvo įkurti du getai – didysis ir mažasis, kuriuose siaubingomis sąlygomis buvo įkalinti daugiau nei 40 tūkstančių žydų kilmės miestiečių. Dauguma tų, kurie išgyveno badą, ligų protrukius, šaltį ir kitokius sistemingai sukurtus pažeminimus ir nepriteklius, vėliau buvo sušaudyti Paneriuose. Šio laikinio atspalvių, kaip apleista, skurdi ir pavojinga miesto dalis, apgyvendinta mažumų, getas ėmė įgauti Jungtinėse valstijose 6 ir 7 dešimtmečiuose, kur dėl oficialių ir neoficialių segregacinių įstatymų ir patvarkimų nebaltodžiai žmonės galėjo gyventi tik tam tikrose miesto dalyse. Menkai finansuojamos mokyklos, prastai išplėtotos socialinės, administracinės ir sanitarinės paslaugos, bei kitoks miestų ir valstijų strateginis aplaidumas sukūrė sąlygas, kuriuose ištrūkti iš skurdo ir nusikalstamumo ciklo reikėjo itin didelės sėkmės ir pasiryžimo. Tad kai Vilniaus meras kalba apie getų grėsmę, norisi jo paklausti, kurių iš šių mažumų valdymo priemonių jis ketina imtis. Nes getus skuria ne patys mažumoms priklausantys žmonės, o valdžia. Vilniuje kalbėti apie getų kūrimą ar kūrimasi, kol iki galo jokis nepažvelgiam savo istorijai, bent jau tai, kuri, pavyzdžiui, glūdi po buvusiais sporto rūmais, reikėtų daug, daug atsargiau.
2: Komentarą parengė Gražina Belousova, Vytauto didžiojo ir Vilniaus universitetų dėstytoja.
1: Sportas.
2: Na dabar apie sportą Marius Andrijauskas, jame ir apie Lietuvos krepšinio lygoje aiškės visas ketvirtfinalių poras.
4: Klaipėdos Neptūno ir Jonavos klubų rungtynėmis Uostamiestyje baigėsi Lietuvos krepšinio lygos reguliarusis sezonas. Paskutinė dvikova išaiškino visas atkrintamųjų varžybų poras. 95-89 Jonava palaužė klaipėdiečiai, užsitikrino trečią vietą ir ketvirtfinalyje susitiks su Gargždais. Neptūno strategas Gediminas Petrauskas sako, dabar norintis įkvėpti šviežio oro gurkšnį.
5: Atkrintamosios jau yra nauja istorija ir jau netaip svarbu tavo ta turnyrinė lentelė. Gal svarbiau yra namų aikštelės pranašumas.
4: Reguliariojo sezono laimėtojas Kauno Žalgiris 98-80 įveikė Kėdainių Nevėžį ir pergalių seriją LKL pratęsė iki 27 iš eilės. Šiame sezone Žalgirį pavyko nugalėti tik Panevėžio Lietkabeliui. Kauniečių treneris Tomas Masiulis sako, atkrintamosiose viską teks įrodinėti iš naujo.
6: Džiaugiuosi už tuos vaikinus, kurie mažiau Eurolygoje žaidė, tikrai visi norėjo įrodyti ir tikrai buvo daug rungtynių, kur būdamas šalia aikštelės mėgavosi, kaip jie žaidė, kaip jie kaunasi dėl kiekvieno kamuolio. Kaip ir rudinėja man komandai, kad jie verti žaisti daugiau minučių.
4: LKL ketvirtfinalių serija iki dviejų pergalių prasidės trečiadienį. Žalgiris žais su Jonava, Šiauliai su Panevėžio Lietkabeliu. Ketvirtadienį Neptūnas priims Gargždus, tuo metu pirmosios Vilniaus ryto ir Juventus rungtynės vyks Utenoje. Pasaulio ledo ritulio čempionate pirmąją pergalę iškovojo Latvijos rinktinė. Po pralaimėjimo varžybų šeimininkams šveicarams 2-4, Hario Vitolinio auklėtiniai Ciuriche 2-0 įveikė Vokietijos ledo ritulininkus. Latvijai šią pergalę sustiprino galimybes pakovoti dėl vietos atkrintamosiose varžybose. Šiandien jų laukia akistata su Austrais. 14-ame Lietuvos futbolo čempionato ture sostinės klubų Vilniaus rajono Transinvest ir Žalgirio akistata. Jos nugalėtoja lėmė 35-ąją minutę įspūdingą epizodą sukūręs ispanas Chabis Ausmendis, kuris būdamas toli nuo vartų sėkmingai smūgiavo ir išvedė šeimininkų komandą į priekį. Transinvest laimėjo 1-0 ir po šio turo rikiuojasi antroje pozicijoje. Žalgiris 5-as. Treneris Marius Stankevičius negali nesidžiaugti auklėtinių žaidimų. Andrius Kirla tebeieško Žalgirio problemų sprendimo.
7: Man yra garbė Transinvesto žaidėjus treniruoti ir jų atsinešimas ir darbas, tai yra tikrai galiu kelt kepurę šapo, nes tikrai atlieka ir dirba nuostabiai.
8: Man labai sunkiai sekasi kažką tai pakeisti. Šiuo metu atrodo, kažkokie momentai yra geresni, laimim rungtynės, atrodo, kad kažkur tai kažkas tai pasikeis, rodom tas analizės, rodom tas klaidas, kurias darome, bet jos pastoviai grįžta ir nežinau, man sunku pasakyti.
4: Pajėgiausios planetos tenisininkas Jannikas Sinneris triumfavo Masters serijos turnyre Romoje. Italas finale 6-4, 6-4 įveikė Norvegą Kasperą Rudą. Vietos gerbėjai net pusę amžiaus nebuvo patyrę tokių emocijų, kai pergalė Romoje 1976-aisiais iškovojo Adrianas Panata. Sinneris tapo tik antruoju po Novako Džokovičiaus laimėjusi visus 9 Masters 1000 serijos turnyrus. Toks pasiekimas vadinamas auksiniu.
2: Sporto pranešimus parengė Marius Andrijauskas, o čia buvau aš Darius Matas, laidos redaktorius Darius Kuodis, visai netrukus daugiau svarbios informacijos iš Lietuvos ir pasaulio kolegų parengtose žiniuose. Likite su Lietuvos radiju. Iki.
9: Gegužės 31 dieną Vilniuje iki šaltibarčių ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
10: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
11: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania, gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
12: Tikroji galia – gailestingumas. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje – pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Registruokis ir dalyvauk istorinėme įvykėje – gailestingumokongresas.lt.
13: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname. Kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.

Vyksta intensyvūs darbai. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas teigia, kad netoli Sudeikio aptiktos drono nuolaužos įsmingusios į žemę, todėl negalima tiksliai atsakyti.

0: iš vienos sodybos žmonių taip pat paprašyta išvažiuoti ir jie turėjo galimybę įsikelti kitur. Gyventojas pjovęs žolę pastebėjo nuolaužas ir kreipėsi į policijos pareigūnus. Kreipėsi konsultuotis, iš karto pareigūnai suprato, kad tai gali būti nukritęs dronas. Kadangi nuolaužos yra įsmigę į žemę, tai užtruks įsiaiškinti atsargiai, ar yra tie sprogmenys, ar ne. Sprogimo žymių nėra. Atstumas yra apie 300 metrų nuo artimiausios sodybos. Mano nuomonė, tai nepanašu į šakėtą.
1: Tai variklis nerastas.
0: Yra variklis.
2: Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Mindaugas Puskunigis. Rusijai praėjusią naktį Ukraina paleido 100 dronų ir daugiau kaip 20 raketų sužeista per 30 žmonių. Naujausia Maskvos ataka surengta, kai abi šalis apsikeitė intensyviausiamis atakomis per pastaruosius mėnesius. Rusija taikėsi į Dniprą, kur pataikyta į gyvenamosius namus. Ukrainos oro pajėgos numušė daugumą iš pusšešto šimto Rusijos paleistų bepiločių, tačiau tik 4 iš 22 raketų. Ukraina yra sukūrusi sudėtingą Rusijos dronų numušimo sistemą, tačiau jai sunkiai sekasi perimti Rusijos raketas. Buvęs įtakingas Ukrainos prezidento patarėjas Andrijus Jermakas sumokėjo 3 milijonus dolerių už satą didelį atgarsį sukėlusioje kišininkavimo byloje. Jis beveik visą Rusijos invazijos laikotarpį buvo Zelenskio dešinioji ranka, kol lapkritį atsistatydino, kai jo vardas ėmė figuruoti kelių milijonų dolerių vertės korupcijos skandale. Praėjusią savaitę Kyivo kovos su korupcija teismas paskyrė Jermakui 60 dienų kardomą įkalinimą ir užstatą. Prokurorai politiką kaltina didelio masto pinigų plovimo susijusio su elitinio gyvenamųjų namų kvartalo statyba netoli Kyivo. Tarp šalies institucijų gyventojų ir toliau labiausiai pasitikė Lietuvos policija ir kariuomenė. Kaip rodo naujausia Eltos užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa, mažiausiai žmonės pasitikė Seimu ir vyriausybę. Taip pat, kaip rodo apklausa, žmonės labiau nepasitikė nei pasitikė Lietuvos žiniasklaida ir teismais. Kelininkam šiemet ketinant sutvarkyti 200 km automagistralių Vilnius-Klaipėda ir Vilnius-Panevėžys, atkrapų bendrovės Via Lietuva vadovas ragina vairuotojus atkreipti dėmesį į eismo ribojimus ir planuoti kelionės laiką. Kelininkai šiandien pradeda tvarkyti magistralės Vilnius-Kaunas 5 km atkarpą nuo sankryžos Neveronių link iki Biruliškių Kauno kryptime. Pasak Martyno Gedaminsko, tvarkomose ruožuose siekiama užtikrinti kuo sklandesnį judėjimą.
3: Svarbiausia tai yra išlikti budriems, tai yra stebėti kelio ženklus, stebėti ženklinimą, kadangi eismas organizuojamas yra 3+1 principu, tai reiškia, kad kiekviena kryptimi yra išlaikomos po 2 eismo juostos tam, kad vis tik tai susisiekimas ir transporto judumas būtų užtikrintas kuo sklandesnis ir vairuotojai turėtų mažesnių trikdžių. Tačiau vis tiek, kadangi yra greičio ribojimas, yra pervažiavimai iš vienos juostos į kitą, tai atitinkamai vairuotojai turėtų tikrai atsakingiau planuotis ir kelionę, tam nusimatant papildomą laiko.
2: Via Lietuva vadovas Martynas Gedaminskas. Šią valandą Vilniuje 11, Kaune 13, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Utenoje 14, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, diena sušils iki 15-20, vakarinėje šalies dalyje bus iki 14 laipsnių. Pirma valanda 5 minutės.
4: Tuzinas.

Sveiki, jūs klausotės LRT radio, su jumis laida Tuzinas ir aš, Ignas Klėjus, kiekvieną savaitę. Čia į LRT radio studiją atsivedantis labai įdomių žmonių, įvairių asmenybių, kurie tyrinėja, patiria, dalinasi ir gvildena labai labai įdomias mūsų gyvenimo ir pasaulio temas. Šiandien laidoje gvildensime labai įdomią temą, kurios, tiesą sakant, dar nesu niekad palietęs, esu kalbėjęs kažką panašaus, kalbėsis apie vienišumą, kaip apie šokį neigiamą aspektą, bet mūsų šiandien akiratėje atsiduria labai labai svarbus ir įdomus fenomenas vienumas. Kalbėsime apie gebėjimą, norą būti vienam ir iš to kylančias galbūt net ir

0: stigmas, naudas mums. Ir šiuolaikiniai šiaip tyrimai rodo, kad ilgalaikis vienišumas, kurį mes dažniausiai tapatiname su neigiamomis patirtimis, gali būti labai žalingas, kaip koks rūkimas, kaip kokios nors širdies kraujagyslių ligos. Tačiau vis dažniau dabar ir visuomenėje, ir psichologai, ir sociologai pradeda kalbėti apie visai kitą buvimo vienam fenomeną, tai yra pasirinkimą būti vienam, pasirinktą vienumą, kuris, manoma, gali tikrai turėti ir teigiamų aspektų. Šiaip istoriškai žvelgiant į filosofijos istoriją, galima rasti apie vienišumą įvairiausių teiginių. Jau Aristotelis prieš 2000 metų rašė, kad žmogus yra bendruomeniškas gyvūnas. Vėliau filosofija Hannah Arendt pabrėžė, kad kaip tik žmogui reikia vienumo, kad jis galėtų mąstyti ir kurti. Ir atrodytų, čia susiduria labai skirtingos nuomonės. Todėl šiandien apie vienumo ir vienišumo skirtumus, apie vienumo vietą šiuolaikinėje visuomenėje ir gebėjimą būti vienam pasikalbėsiu su jau ne pirmą kartą laidoje besilankančia mano labai mylimą ir mėgstamą sociologiją Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto sociologiją Milda Pivoriūtę. Labas,
1: Milda. Labas.
0: Aš labai džiaugiuosi, kai tu ateini pas mane į laidą. Tu man pasakai prieš eterį, kad čia tu šiek tiek privilegijuotas, tu man neatsakai. Ne.
1: Tai ir tu tuo pasinaudoji.
0: Aš tuo pasinaudoju, bet žinai, aš taip pat atviriausiu klausytojams tikrai tave pakviesti į laidą. Na, kaip valstybės prezidentai, iš tiesų yra sudėtinga, reikia iš anksto labai derinti, bet aš tai labai vertinu, nes tai labai svarbi savybė, man atrodo. Man įdomu, kodėl.
1: Čia galėčiau priderinti prie laidos pavadinimo, nes labai mėgstu vienumą ir kadangi savo profesiniai srity turiu vienumos gana mažai, nes šiaip jau būnu dažniausiai tarp žmonių, aš ateidama iš tą laidą bandžiau paskaičiuoti, kiek aš maždaug žmonių pamatau per metus naujų veidų, nes aš darau įvairias paskaitas ir įmonėse, ir universitete, ir visokiose renginiuose, nu kelis tūkstančius tai tikrai, tai aš nežinau, kiek kažkas yra skaičiavęs, nepamenu, kiek ten yra psichologiškai normalus sveika žmogui per dieną ar per metus sutikti skirtingų veidų. Tai iš tikrųjų šiandien gal apie tai vėliau pakalbėsim, bet galbūt kuo jų daugiau matai, kuo daugiau tokių aktyvių interakcijų su žmonėm, tuo labiau žmogui po to atsigauti reikia vienumos ir kai Ignas, tu jau būni to vienumo ir Ignas pakviečia į laidą, galvoji,
0: o ir vėl. Bet, žinai, tave pasikviečiau šitą laidą, nes aš skaičiau tavo socialiniam tinkle įrašą apie tai, tu ir skaitai paskaitą konferencijoje apie vienumą ir pati pasakyk man dar, kad čia apie tai galima kalbėti 3 valandas.
1: Turiu paskaitą 3 valandų apie
0: tai. Neįtikėtinai, tiesą sakant. Šiaip pas mane laidoje lankėsi, vat, prieš keletą metų kalbėjom, atrodytų irgi labai apie tokią kitą kraštutinumą apie morgo darbuotojus, apie pasirinkimą dirbti mirties darbą, ar ne. Čia atrodo vienumas dar kažkokias, nesinori to žodžio paraštės sakyti, bet na kažkur aplink ne pagrindiniam dėmesio
1: centre. Taip, aš jau matau, kur tu suki, tai aš apibendrinsiu taip. Tai, pavyzdžiui, mirties tema, vienumos tema, aš dar tyrinėju žmogiškasias krizes, kaip, pavyzdžiui, amžiaus ketvirčio krizė, tyrinėju apskritai žmogaus psichikos sveikatą, bet būtent tuos labiau, kaip mes vadinam tamsesnius neigiamus jausmus ar patirtis, tai aš gal apibendrinčiau, kad mane apskritai domina egzistencinės temos, tokios universalios, bendražmogiškos ir per laikmečius aktualios, ar ne, kaip mirtis, vienumas, ten, nežinau, gimimas, krizės, visais laikais tai buvo aktualu.
0: Neveltui tavo tekstus skaito psichologai ir duoda kitiems žmonėms skaityti. Milda, aš norėčiau tai paliesti tą vienumo temą, šiek tiek ją pradėti gvildenti, nes nei turbūt nelengva, bet įdomi tau pačiu. Gal pradėti nuo, žinai, tavo asmeninės patirties, nes vat ir kai skaičiau tavo socialiniam tinkle įrašą, tu labai pabrėži tą asmeninę patirtį ir pabrėži, kad žmonėms keista, kai tu eini į vieną į restoraną, ar ne? Tai o kaip tu pati priėjai prie šitos temos?
1: Iš tikrųjų, šita tema man buvo aktuali, kiek save pamenu jau nuo paauglystės, bet tokia gal labai aštrinai man tapo aktuali prieš kius 15 metų, kai aš jau, nu va, taip savo profesiniam kelyje pradėjau labiau įti, va, taip į darbą su žmonėm, dėstymą, tyrimus, kontaktą, va, su žmonėm. Ir aš pajaučiau, kad man vis daugiau reikia buvimo vienai.

0: bet kadangi turiu gana aktyvų socialinį gyvenimą, aš tarsi jausdavau, kad vat, pasakyti, kad ir nežinau, ten penktadienį eina visi į barą, aš tais laikais darydavau į barą, ir aš tarsi jausdavau, kad vat, aš neįsiu į barą, nebent vat, esu susitarus su kažkuo, reikia užbaigti ataskaitą, turiu darbo reikalų, bet vat, ta priežastis pasakyti, kad aš tiesiog noriu pabūti viena, tarsi nėra verta tokia, kaip sakant, pasiteisinimo verta. Ir aš atsimenu, kartais net meluodavau ten, kad aš esu susitarus, arba kai atsimenu, kažkas paklausė, gal eisiu į tą koncertą, pasakiau, kad neisiu, nors jau kišeniai turėjau bilietus, nes tiesiog labai norėjau eiti viena, bet aš nu, visada masto, kaip kitas žmogus reaguotų, jeigu jis vat, klausė, ar aš eisiu, aš sakyčiau, eisiu, bet nesu tavim, atleisiu, tavim nenoriu, tada jis galvoja, kad aš su juo nenoriu, su juo kažkas negerai, bet tai nebūdavo priežastis, nes aš tiesiog, man menas, muzika, nežinau, meno parodos, muziejai yra labai didelis atsigavimo poilsio resursas, bet aš turiu ten dalyvauti viena, kad ir po to pasakysiu, net tyrimai rodo, kad tam tikrų patirčių patyrimas, vat, pavyzdžiui, gamta kaip labai didelis resursas žmonėms yra, bet kartais, jeigu jie gamtoje būna su kitais, tie kiti gali trukdyti tau pasiimti tą gamtos teikiamą terapinį poilsio resursą. Tai aš atsimenu, vienu gyvenimo momentu man taip nusibodo jaustis kažkaip nepatogiai dėl to savo poreikio, kad aš galvoju, aš dabar sakysiu tiesiai šviesiai. Nu, kad aš...
1: Bet tu pastebi, aš tai ką girdžiu, žinai, tai tokia pilkoji zona, kad mes socialiniam gyvenime ir kalbėjime neturime patogaus prieimo ar pasakymų žmogui, žinai, aš noriu vienas pabūti.
0: Taip, nes jis galvoja, kad čia su manim tada taip, nenoriu, taip. O ne kad tu vienas, ar ne. Taip. Ir aš atsimenu vieną dieną, nusprendžiau, kad nebemeluosiu. Ir atsimenu vieną kolegę, vat irgi kvietė ten kažkur savaitgalį, ir aš sakau, žinok, negalėsiu, nes aš vakare susitaru su savim. Susitaru su savim pabūti, jinai kažkaip pažvengė. Ir aš atsimenu, už kokios savaitės sutikau bendrą pažįstamą, ir jisai sako, vat tas žmogus minėjo, kad buvo tave sutikęs ir tu gal buvai hai. Nu, tipo,
1: tai, kad, kažko pavartojus, ne?
0: Nes kalbėjai apie kažką, kad su savim susitarus, tai labai jokiausi. Bet vat, nuo to laiko kažkaip pradėjau, galvoju, reikia sąmoningai komunikuoti apie savo poreikius, bet nesakau, kad iki šiol tai labai lengvai pavyksta.
1: O aplinkiniai, girdi paklausiniai, ką žmonės kalba, aš nežinau, turbūt netyrinėjai šitos temos, pati nerašai kažkokio mokslinio darbo, bet nagrinėjai literatūrą, ar ne?
0: Taip.
1: O šiaip vis tiek turbūt sociologinis įprotis yra klaus turbūt žmonių, ar jie kažkaip tais, kaip jie apie šią temą kalba ir kas jiems tai yra, kas tavo draugams, artimai aplinkai, susidarė kažkokią įvaizdą?
0: Šiaip nežinau, tokio gal kažkokios tendencijos nepastebėjau, dar apie tai daug neklausinėjau, bet va tokį bendrą, kas iš karti galvo atėjo, kad pastebėjau, kuo žmonės labiau pavargė, o šiais laikais labai sunku sutikti va žmogus, kitoj, koks aš palsėjęs.
1: Taip, nes irgi šiandien susitikau, ne.
0: Taip, dažniausiai išgirsti, kad užsikrovęs darbais, labai intensyvus metas, nesvarbu pavasaris, nu vasara gal mažiau, bet paprastai mes visada tam intensyvę esam ir aš pastebėjau, kad kuo žmogus labiau intensyvę, to jis labiau supranta, vat, kai aš pasakau, vat, žinok, gal būtų faina susitikti vakarienės, bet kažkaip jau norėčiau pabūti viena savaitgalį, sako, suprantu, man irgi taip pat. Ne? Ir bet pajaučiu, ir čia pavyzdžiui, pastebiu irgi tyrimų, kai kurių skaičiau, kad gali kilti konfliktai poroje arba šeimoje. Pavyzdžiui, vienas žmogus dirba labai aktyvų darbą, kur nuolat komunikuoja su žmonėm, pavyzdžiui, vadovai, ar ne, kurie ir šiaip turi būti pasitempę kiekvieną dieną, daug taip. Skirtingų reikalų, žmonių, klausimų, nes čia labai socialinis kontekstas svarbu.
1: Pavyzdžiui, radio laidų vedėjai.
0: Pavyzdžiui. Arba ir tu tada grįžti namo, ar ne, tu jau tą savo resursą bendravimo išeikvo, ir tu galvoji, grįšiu namo, arba ten jau vienumo, arba ten kartu su antra pusė pabūsiu. Dar jeigu yra vaikai, yra kitas dar klausimas. O pavyzdžiui, tavo antra pusė dirbo tokį vienišą darbą, kur tu, pavyzdžiui, didžiąją laiko dalį vieną sėdi. Ir jis jau visą dieną sėdėjęs vieną, galvojau, vakare dabar reikia eiti socialinį gyvenimą ir bendrauti, ir štai jų poreikiai visiškai skiriasi. Ir tada irgi būna iššūkių ir barnių, pykčių, konfliktų, kai vat, žmonės nesupranta vieni kitų poreikių. Ir čia jau reikia ieškoti kompromiso, ar ne? Gal tu tada eik vieną su kažkuo jau ta, vakare į tą socialinį gyvenimą. O aš galiu vienas pabūti namie, tai va čia. Beje, po mano pranešimo viena moteris parašė, kad geriau suprato savo vyrą, kuriam geriausiai yra vat, užsimt savo hobiais namie, ramiai savo sėdint ir niekur neina.
1: Bet žinai, vat, kalbant apie vienumą, čia svarbu turbūt kalbėti ir apie vienišumą, ką aš užsiminiau įžangoje,

0: nes dažnai galim painioti šios du fenomenus, ar ne? Mes vienišumą tapatinam visą laiką su neigiamomis patirtimis, kalbame ir sociologai kalba apie vienišumą Lietuvoje ir kokią tai įtaką turi. Aš tokį labai palyginimą, tai blogai kaip rūkimas, ar ne? Ir iš tiesų, tai yra tame pagrįstumo vienatvė, vienišumas, stimulų nebuvimas ilgalaikis iš išorės. Nu, tai turi įtakos sveikatai ir vienumas atsiranda šalia to, atrodytų čia tokio modernybės, kažkoks produktas, čia žmogus galvoja, ta prasme, turi daug kontaktų ir nenori čia dabar būti su tai žmonėmis. Tai ar skirtumas atsiranda tik tai, kad vienumą mes pasirenkame, ar vienišumo ne?
1: Tai iš tikrųjų, kiek aš šiaip daugybę net perskaičiau mokslinių straipsnių nuo to įvykio, kai bandžiau tą degustacinę vakarienę užsisakyti savo vienai, gal vėliau prie to dar prieisim. Tai pagrindinis aspektas būtent yra autonomija žmogaus ir pasirinkimas. Vienuma yra gaivinanti ir, kaip čia pasakyti, suteikianti gyvybės ir kitų tokių tam tikrų resursų yra tada, kai žmogus pasirenka būti vienas, o vienišumas dažnai yra va tas skausmingas ryšio nebuvimas, ryšio trūkumas, socialinė izoliacija, kai tu nenori būti vienas. Tai yra, tu norėtum nebūti vienas, bet tu nu, neturi žmonių aplink save. Tai čia yra pagrindinis tas, kad tas, kuris būna vienas, galbūt jeigu tik norėtų, galėtų nebebūti vienas ar ne. Ir aš ilgai pavyzdžiui svaršiau, kodėl aš taip skaniai išgyvenu tą buvimą vienai ir tyrimuose atradau man antrinančių išvadų, kad žmogus dažnai patiria vienatvės skanumą, tą ramybę, kai tau nu, gera būti vienam, kai viduje jis turi saugius socialinius ryšius pojūti, kad visgi
0: viskas gerai.
1: Taip, kad aš turiu socialinius ryšius, kokybiškus, prasmingus, kad jeigu aš tik norėčiau, aš turėčiau su kuo eiti, kad yra žmonės, kurie norėtų su manim eiti, ar ne, ir va tas žinojimas, kad aš esu reikalingas, aš kažkam priklausau, aš turiu savyje tą bendruomenę, leidžia tau atsipalaiduoti tame vienume ir iš tikro, kai žmonės viduje nejaučia, kad turi prasmingų ryšių, nes tas vienišumas kartais žmogus jaučiasi vienišas apsuptas žmonių, ar ne? Ir kartais jis netgi ir bendrauja su jais intensyviai, bet jis gali būti vienišas, nes jis nejaučia, kad turi prasmingą ryšį. Pavyzdžiui, kai kurie žmonės sako, mano gyvenimas, socialiniai ryšiai, bet mes maltokinam apie kažką paviršutiniško ir aš niekada negaunu kažkokio gilaus, prasmingo, vat, apie egzistencinius, pavyzdžiui, klausimus.
0: Apie darbą čia kalbam visą laiką.
1: Jo, ar apie vartojimą, kur buvau, ką mačiau, ką valgiau, koks ten brančas buvo.
0: Ir galiausiai tokių, apie orą.
1: Bet tokių, žinai, apie mirtį, apie gyvenimą, apie vienišumą tą patį žmonėms trūksta. Ir vat jis gali būti tarp žmonių ir jaustis vienišas, o yra žmonių, kurie iš tikrųjų gal mažai kontaktų turi, bet viduje visiškai nesijaučia vieniši. Ir man atrodo, čia labai juokinga tokį memą mačiau, kad jeigu žmogus geba vienas eiti į restoraną vakarieniauti arba eiti į kiną vienas ir nesijausti blogui, tai gyvenime gali bet ką.
0: Čia labai svarbus tas resursas, nes nu, tu labai gerai pabrėži, man atrodo, tos asmeninės nuojautos, kur tu gali būti tarp žmonių, bet jaustis vienišas, nes tie socialiniai ryšiai yra labai tokie trapūs,
1: paviršutiniški.
0: Bet žinai, mes apie vienišumą labai daug kalbam, epidemija, ar ne, sakom, čia labai daug vienišų žmonių, o apie vienumą kažkaip nežinau, nutylim arba nenorim kalbėti, arba nesuprantam, kad tai egzistuoja. Kaip tu manai, kokia čia priežastis?
1: Čia ši priežastis, aišku, kaip pasakyti, gal natūraliai išeina, nes vienišumas yra tikrai opi problema pasaulyje ir Lietuvoje, ypatingai tarp vyresnio amžiaus žmonių, vienišumas yra žudantis ir epideminis ir didmeščiuose, ar ne, vakarų ten pasaulio, taip vadinamo. Tai natūralu, kad ir socialinių mokslo diskursė tyrinėjama tai, nu kas yra problema. Ir aš netgi pasižiūrėjau, yra tokių tyrimų, kurie suskaičiavo, kiek mokslinių publikacijų tose recenzuojamose žurnaluose ten per kelis dešimtmečius pasirodė, kur analizavo būtent tą vienišumą, socialinį izoliaciją ir tą vienumą, kaip buvimą su savimi arba tą mano laiką. Tai ten skiriasi 10 kartų. ar ne, labai stipriai, mm-hmm. apie vienišumą, socialinę izoliaciją labai daug, apie vienumą mažai ir tas pats yra viešoje ir dviejų masinėse medijose. Dažniausiai mes apie vienišumą kalbam kaip apie problemą ir aš kaip paskau ir ačiū Dievui, kad kalbam, nes taip ir tai yra žudanti patirtis, bet tada žmonėm tas pats apskritai bet koks buvimas vienam, ta vienuma pradeda asociuoti su rizikomis, ar ne, kad būti vienam yra rizikos, nes čia gali atsirasti klausimas, o kiek būti vienam yra dar normalu ir sveiko, kur jau peržengta riba, kur tu galėtum sakyti čia socialinį izoliaciją, ar ne? Ir kartais manęs klausia, ir yra ta sveika riba, kiek būti vienam, o kur jau yra nebesveika. Tai iš tikrųjų, kiek bandžiau surasti, nėra tokios ribos, tai yra, kad tu turi lygintis ne su kitais žmonėm, vat kiek tu, Ignai, ar ne, būni vienas, arba bendrauji, arba milda, kiek būna, ne į tai, o tu Pagal savo poreikį.
0: Bet tu minėjai, kad yra tyrimų, kurie rodo, kiek yra sveika sutikti kitų žmonių.
1: Čia toks jau po modernaus pasaulio reiškinys, ar ne, lyginant su tradicinėm visuomenėm, mes pamatom tiek svetimų veidų kasdienybė ir ypatingai tam tikrose profesijose, kad nu, psichologiškai tai yra didelis krūvis, ar ne? Ypatingai, jeigu tu esi ten tas kalbėtojas, į kurį dažniausiai visi žiūri ir kalbina po pranešimų paskaitos, tu siek, esi toks labiau pasitempęs, esi tas, kuris atsako, kažką komentuoja, žino, nu tai yra visai kiti resursai, negu tu, pavyzdžiui, pasyviai stebi paskaitą ir tiesiog klausai, ar ne? Tai vat, iš tikrųjų, man labai patinka ta mintis, kad vienuma yra erdvė, kurioje gali nutikti labai skirtingi dalykai ir tyrimai rodo, kad ta vienuma, kaip tu ją patirsi, priklauso nuo labai daug aspektų. Tiek, kaip dažnai tu ją patiri ir kaip ilgai, ką tu veiki vienumoj, nes netgi rodo tam tikri tyrimai, kad kai kurie žmonės vos negali išbūti su savo mintim, kai jie lieka vieni ir jie, pavyzdžiui, kai lieka vieni, nemoka būti vieni ir nori kuo greičiau pabėgti iš tos patirties, kažkur įsitraukti, kažko užsimti, su kažko bendrauti, net nėra tokio įgūdžio, ar ne, nes irgi tai toks žmogus pasimetęs.
0: Nieko nenustebinsiu pasakydamas, kad socialiniai tinklai mums tą vienumos jausmą panaikina, jei mes ir atsidurim vienumoje ir mes čia esam, esu paklaidoje kalbėjęs apie tą nuobodulio svarbą, ar ne, kad mes net nemokam būti nuobodulį, mums reikia ją užpildyti, atrodo kažkokia tais tuštuma, kurios neturėtų būti.
1: Tai labai apie tą nuobodulį pasakai, prisiminiau, nes aš neatsimenu, koks filosofas, bet jis yra pasakęs, kad bus silpna karta žmonių, kurie negali pakelti nuobodulio. Tai aš tyrinėdama va šitą temą, savo persidariau šitą mintį į dvi tokias pusės, kad bus silpna karta žmonių, kurie negali likti vieni su savo mintimis. Ir man atrodo, čia Epiktetas yra pasakęs, kad joks žmogus nėra laisvas, kuris nėra savo paties šeimininkas, savo minčių šeimininkas, ar ne. Ir tu to šeimininkavimo savyje gali išmokti pirmiausia būdamas vienas, ar ne, mąstydamas, reflektuodamas, suvokdamas. Bet aš dar pridėčiau, kad silpna karta žmonių bus ta, kuri nekuria ryšių. Būtent, nes ir dabartinė visuomenė labai matosi, atomizuojasi žmonės, ar ne?
0: Ką turi minėje?
1: Nu, pavyzdžiui, daugie žmonių, kurie pasirenka solo gyvenimą, ar ne? Ten solo living, solo traveling, solo dining, labai ir net vadinama yra solo ekonomika auganti, nes daugie žmonių, kurie ne tik, kad, nu, va, mėgtų vieni pabūti, nes kai kurie vienumą labai maišo su buvimu single, nu, bentros pusės.
0: Visiškai.
1: Vienuma nebūtinai tokia, bet daugie žmonių, kurie sąmoningai, pavyzdžiui, pasirenka nekurti partnerystės ir gyventi vieni. Ir tada įsivaizduo, kokia tai yra vartotojų rinka, kurie keliauja vieni, perka maistą vienam, eina į restoranus vieni. Ir iš tikrųjų aš pamačiau, kiek daug yra mokslinių tyrimų vadybos, svetingumo, marketingo srity, kur vat tyrinėja, pavyzdžiui, aš radau apie 200 straipsnių, kurie tyrinėja solo diningą. Vaizduoja, aš buvau apšalusi.
0: Geras, net nepagalvotam, kad galėtų
1: taip,
0: būti.
1: Taip, žinok, iki tokių, taip, iki tokių ribų, kur daro eksperimentus ir matuoja, pavyzdžiui, kaip vienas žmogus, kai ateina vakarieniauti, kaip jis jaučiasi geriau, ar prieš jį, kai sėdi lėlė pasodinta humanoidinė, ar kai nėra tos lėlės, nes tada restoranas galėtų suteikti paslaugas kažkokiu humanoidu, ar ne? Vat, nes tai yra tokia, nu, kapitalistiškai mąstant, ar ne, nes kartai žmonės sako, pavyzdžiui, vieniems žmonėms, kurie gyvena vieni, nėra maisto parduotuviai, porcijos didžiulės, ten kokie špinatai supakuoti, vienas žmogus nesuvalgys, kol jie suges. O tarsi rinka auga tų vienai gyvenančių ir tarsi, va ką sako tie marketingo tyrimai, kad reikia verslam orientuotis labiau tos vienišius, kurie jums atneš daugiau pelno, bet jūs jiems va, bet, nesuteikia.
0: Bet, nežinau, bet jų nėra daug. Vienišių, aš vartu, atleiskit vienišių, kas klausote,
1: bet jų auga.
0: Bet vis dar nesą dauguma.
1: Bet jie auga ir dažnai būtent tai būna pasiturintis, o tie jauni profesionalai, kurie

0: ten dar iki 40 dar negalvoja, kur šeima nori, vat, gerai uždirba ar ne, pažiūrėjai, IT sektorių ir gali daug vartoti, naiti į tos restoranus.
1: Bet ar nėra taip, kad tu atskiri šiaip vienumą ir solo gyvenimą, bet ar nėra taip, kad žmonės, kurie linkia į vieną, negalima sakyti, linkia į vienumą, laisvai priima vienumą, linkia vat, išeiti į restoraną vieni, į koncertą vieni, jiems lengviau būtų gyventi tokį ir jie galbūt dažniau pasirenka solo gyvenimą, nes
0: gal,
1: tai nemato problemos tame.
0: Taip, bet čia natūraliai gaunas, kad tie, kurie pasirenka būti vieni be antros pusės ar partnerio, kaip čia pavadinsi, tai jiems nori, nenori, turės jie būti vieni, bent jau ar ne namuose, jeigu vieni gyvena. O pavyzdžiui, įsivaizduo, kaip yra sunkiau, va čia irgi įdomus tyrimas, skaičiau, darė tyrimą apie moteris, kurios pirmą kartą tapo mamom ir kaip jom keičiasi vienatvės patyrimas. Aha. Ir čia, žinok, yra taip įdomu, kad kai kurios moteris, kurios labai mėgo būti vienos, patiria labai didelį iššūkį, nes supranta, kad su kūdikiu jos niekada nebebus vienos ir netgi, kai jas paliks vienas, ane, ten pasims vyras arba kiti šeimos nariai tą vaiką ir vat kaip tos moteris sako, tai nebėra mano vienatvė, nes tu gal fiziškai ir atsitrauki, bet galvoje tu esi nuolatinėje pareigoje ir tokioj, kaip čia pasakyti, nu toj būsenoj, kur bet kada tau gali paskambinti, kad tau reikia grįžti namo, bet kada, tu visą laiką galvoji apie vaiko poreikius, ar ne, ir kai kurios mamos, vat, pavyzdžiui, ten po 3 pirmųjų vaiko metų, kai nu vaikas dažniausiai namuose su mama, mama sako, mano poreikis dabar yra pabūti vienai namie, nes taip nebūna, aš visada esu su vaiku arba išeinu su vaiku, ar kai išeina kažkas kitas, tai čia valanda dvi, o pavyzdžiui, porą dienų pabūt savo namuose viena ir jos tokio išpilių nebeturi ir kaip ten nepamenu, ar jau sakiau, viena mama sako, tai nebėra mano vienatvė. Čia kažkokia jau kitokia, bet ta, kuri buvo, kai aš buvau be vaiko moteris, tokios vienatvės aš niekada nebepatiriu, vienumos.
1: Tu užsimeni tokį labai įdomų akcentą, kad vienumos patyrimas keičiasi gyvenimo eigoje ir poreikis jam labai keičiasi, ar ne? Priklausomai nuo mūsų vaidmenų. Mama, tėtis, esu paauglys, esu studentas, ar net, ar kažką atskleidžia šiaip tyrimai, rodo, kaip keičiasi tas vienumos poreikis, polinkis į vienumą, nes aš suprantu, kad paaugliui būti vienam yra kažkokis įprastam pauliui, vidutiniam pauliui turbūt sunku.
0: Nu, jeigu tu ten 18 ir penktadienio vakarą visiškai neturi su kuo kažkur išeiti, yra vienokia vienuma.
1: Turbūt reikia savo paauglys atsiminti, toli nereikia atidinėti.
0: O jeigu esi koks, nežinau, fizinių jau ligų turintis našlys įkalintas būti, dar kitokia ar ne vienatvė, tai čia labai priklauso, vat būtent, ir nuo socialinės aplinkos, kokiose aplinkybėse tu gyveni, kokį tu visą gyvenimą profesiją turėjai, socialinį statusą. Ir šiaip nuo asmenybės dalykų reikia nepamiršti psichologiją, čia labai irgi daug reiškia, nes kai kuris 18-metis tau pasakys, oi, aš su malonumu vienas būnu, 18, man penktadienį nereikia niekur išeiti. O kitas, kur galbūt jau vyresnis žmogus sakytum, gal jau labiau į vienumą linkęs, jisai sako, ne, aš visą gyvenimą pradirbau vienas biure, dabar aš kaip tik noriu eiti žmonės. Ir šiaip ir man pačiai gyvenime ne visada buvo, kur aš tik mėgaujuosi, žinai, vieno. Pavyzdžiui, aš prisimenu etapą, kai baigiau bakalaurą, ar ne, toks didelis etapas buvo studijų, kurias labai mėgau ir visai nenorėjau baigti. Ir atsimenu, vat būtent baigus bakalaurą, aš dar išsiskirinėjau su draugu, su kurio 4 metus draugavau, ir mano geriausia draugė pusmečiu išskrido į Kiprą padirbėti. Ir man tada, aš atsimenu, buvo daug vienumos, nors mane super daugiau žmonių, bet tie svarbus ryšiai arba ir prisirišimas prie tų studijų, kurios užsibaigė svarbus etapas, aš turėjau daug vienumos, bet jį visai nebuvo malonė.
1: Nes ne pati pasirinkai.
0: Ne pati pasirinkau ir jaučiau, kad nu, svarbus ryšiai dabar bus tokie suspenduoti ar nutrūkę. Tai nebuvo faina vienatvė. Tai man irgi ją reikėjo visaip jaukintis ir tai irgi priklauso nuo konteksto, kuriame tuo metu esi.
1: Sociologija Milda Pivoriūtė lankosi laidoje. Kalbamės apie vienumo fenomeną ir jei mes vienišumą tapatiname su neigiamomis patirtimis, čia atsiranda vienumo fenomenas, kuris man atrodo labai įdomus ir mes puikiai, manau, įžangą padarėme į šią temą. Kviečiu pasilikti su mumis, mes pokalbį netrukus pratęsime.

Gegužės 30 dieną Klaipėdoje 19 kartą vyks kasmetinis solidarumo renginys Vilties bėgimas, skirtas onkologinėmis lygomis sergantiems asmenims ir jų artimiesiems. Susitikime Klaipėdos senamestyje. Registracija viltiesbėgimas.lt.

0: Netem gumos. Pasitikrink pagal krūties vėžio programą nuo 45 metų. Daugiau informacijos nvc.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
0: LRT radijas.
2: Tuzinas.
3: Eteryje Tuzinas, svečiuose sociologė Milda Pivoriūtė. Kalbamės apie vienumos fenomeną ir, žinai, Milda, kadangi gilinais į šitą temą, daug skaitėjai, naršiai, vat, daugybės straipsnių, mokslinių straipsnių, man bendrai labai įdomu, nes gal yra kažkas, ką pačią labai nustebino, galbūt kažkokia tais nuojauta patvirtino, ir aš taip, žinai, neriu į tą didžiulę gausą tų mokslinių straipsnių, nes turbūt skirtingų akcentų ir tematikų galima būtų paliesti, bet galbūt tikrai kažkas labai nustebino.
4: Šiaip vienas toks tyrimas, kuris per vieną tokį kampą pasižiūrėjo, man labai taip nur nustebino, ir kartu galvoju, o geras, ką tai sako apie žmonės, apie mus. Tai yra pastebėta, kad kai, pavyzdžiui, žmogus užsijama kokiais nors reikalais, nu, pavyzdžiui, jo veikla susijusi su darbiniais ar buitiniais tikslais. Man reikia nuvažiuoti apsipirkti maisto, arba man reikia nuvežti vaiką ten į būrelį ir tuo metu kažkur pavalgyti, ten ir restoranas šalia yra, ne, nors vakaras. Taip. Tai kai žmogus tvarko reikalus, jis sau laisvai leidžia vienas tą daryti. Nu, įsivaizduok, mes dažniausiai nesikviečiam, važiuojam į parduotuvę, ką nors, ar ne?
3: Vau, jūs sociologai reikalingi šitai visuomeniai, nes niekaip šitokių paprastų dalykų.
4: Bet palauk, aš dar antros dalies nepasakau. Bet kai yra veiklos hedonistinės, kur tikslas labiau emocinis, pasitenkinimas, kažkokie tai malonumai, ten restoranas, kinas, teatras, bowlingas, spa, kai yra veiklos apie tai, kad sau kažką malonaus, tada jau tu vienas nelabai sau leidi ir nejautiesi patogiai, tu būtinai nori žmogaus kito arba hebros. Aišku, čia susijęs su žmogiškuoju polinkiu patirti džiaugsmą, kai tu daliniesi, patiri emociją su kitais, tai čia viskas suprantama. Bet kartu, vat, pavyzdžiui, labai norėtum nueiti koncertą, žinai, nu, tavo mylima grupė, bet nerandi su kuo eiti. Tai kai kurie žmonės ir apriboja save, tai yra nenuveikia tam tikrų dalykų vien dėl aplinkybės, kad jie neturi su kuo. Tai man, pavyzdžiui, niekada gyvenime šitas dalykas nebuvo stabdantis. Man kaip tik yra faina tuos dalykus veikti vienai, ypatingai, jeigu tai yra kaip terapinis resursas. Bet tai dar susiję su tuo, kad žmonės vat, bijo to socialinio žvilgsnio, nes kai tu darai veiklas, kurios vyksta viešoje erdvėje ir dažniausiai reikalauja kažkokio bendrumo su kitais, kad tu ateini ten su draugais ar su kažkuo, tada tau atrodo, kad kiti labiau tave matys ir džedžins, ar ne, kad jis turbūt, nes ką žmonės apie save galvoja, kiti pamatys, kad aš ne viena, ne, čia ta laisva vieta šalia, nu tai aš loseris, aš neturiu su kuo. Ar ne, arba aš, nu, nežinau, nu, nepavykęs žmogus.
3: Liūdna,
4: ar ne?
3: Liūdna.
4: Tai va tas socialinis žvilgsnis, ką žmonės apie tave pagalvos, kai iš tikrųjų žmonės dažniausiai net nepastebi tavęs, ar ne? Nebent nueitum į kokį bowling ar biliardą vienas labiau pastebėtų. Tai va žmonės save sulaiko nuo hedonistinių veiklų, kai atlikti reikalus, jokių problemų vienam. Tai va čia irgi toks įdomus apie žmogų.
3: Aš pasižymėjau čia vieną temą apie vienumos stigmą ir man atrodo, kad čia šiek tiek siejasi apie
4: jo,
3: tai, kad
4: taip.
3: Kaip žmonės žvelgia į vienumos fenomeną ir tu paminėjai, kad hedonistinėse veiklose nu, mums sunku, patys blogai jaučiamės, ar ne, ir atrodo, kad ir kiti smerkia.
4: Jo, ir va tas yra įdomu su moterim, aš va irgi skaičiau vieną tyrimą, kur tyrinėjo įvairiausius tinklaraščius ir užsienio spaudą, kur moteris dalinosi savo solo valgymo patirtimis, ten buvo labai jokingas toks citata, kad, pavyzdžiui, britai dar gali atleisti solo pietavimą, moteriai, bet solo vakarieniavimo restorane, nu čia jau yra per daug, nes čia irgi labai susijęs su vat, vieša ir dvėrų laiku, kaip ir lyčių tam tikri stereotipai, ar ne, būti vakare vienai moteriai restorane, labai dažnai vat, moteris sako, sulaukia žvilgsnių, kad arba tu kažkokia nelaiminga senmergė, su tavim kažkas negerai, arba tu loserė, arba tu atėjai vyro ieškoti. Jeigu jau viena atėjai viešą erdvę vakare, aiškiai ieškai vyro. Ir moteris tas vargina, nes aš tiesiog atėjau atsipalaiduoti, gerai su savim praleisti laiką, aš nieko nenoriu iš jūsų, ar ne?
3: Kaip tu manai, kaip sociologija visuomenė ką nors praranda, kai jos nariai negali būti vieni laisvai? Na, aš suprantu, kad tu, pavyzdžiui, gali, bet vienišumo aspektas, mes apie jį taip kalbame, tą patiną, aišku, su neigiamam patirtim, jis taip plačiai paplitęs, bet vienumas, jisai yra įspraustas į kažkokius rėmus, ar ne? Mes tam tikrose situacijose kaip ir galbūt neblogai vieni jaučiamės, ar ne? Kai darome tam tikras darbus va vieni. Bet kadangi egzistuoja stigma, visgi nu, visuomenė negali laisvai jaustis, pasirinkę leisti laiką vieni. Aš suprantu, kad tu norėtum, kad būtų kitokia galbūt visuomenė, bet ar jinai praranda ką nors?
4: Nu, tai viena vertus, ką praranda pinigus. Nu, čia aš iš kapitalistinės perspektyvos, kad jeigu žmogus, pavyzdžiui, eitų vakare į restoraną, bet neina, nes jis vienas, nu, tai praranda ekonomiką pinigus. O tokių patirčių spa, teatrai, kinai, viskas, ar ne? Jeigu žmogus jaustųsi laisvas eiti ir daryti, ką nori, tai ekonomika jau suktųsi, ar ne? Bet čia aš ir apie patį žmogų, kad žmonės praranda tam tikras patirtis, kuriomis džiaugtųsi, bet save priboja vien dėl to, kad neturi su kuo ar galvoja, kad tai nėra socialiai priimtina. Bet čia, matai, gali ugdyti savo atsparumą tam tikrą, ar nesamoningumą, kad, vat, aš pabandysiu išmokti nekreipti dėmesio į kitus, atsipalaiduoti, negalvoti, ką apie mane galvoja, ir tu gali išmokti to įgūdžio, beje, psichologai nu, tikrai sako, kad čia yra įgūdis, kuris gali būti išmokstamas, ir beje, aš skaičiau čia psichologiškai žiūrint per tam tikras perspektyvas, čia tėvų vaidmuo vaikystė yra labai svarbus, nes tėvai globėjai turėtų mokinti vaiką nuo mažų dienų, kad jis jaustųsi gerai būdamas vienas, ir kai vaikas žino, kad nu, jis ten pradeda užsiminėti vienumoj kažkuo, bet jis jaučia, kad visada yra saugus globėjas, kuris visada šalia, tai vėliau augant žmogus internalizuoja tą saugumo jausmą, jau kai iš tikrųjų tėvų fiziškai nebėra šalia, jis jaučia tą patogumą būnant vienam. Ir aš sakyčiau, kad socializacijos metu, manau, visuomeniai būtų svarbu vaikus mokinti ne tik kaip, nes kaip bendrauti, tai mokinam, tai kaip būti tarp kitų vaikų mums svarbu išmokinti, o apie tai, kaip būti vienam su savimi ir gerai jaustis, nelabai, man atrodo.
3: Geras labai pastebėjimas. Žinai, dar, Milda, norėčiau prieiti prie tokios temos kaip terapinis resursas. Mes, aišku, čia per visą pokalbį šiek tiek apgraibom, paliečiam tą teigiamą poveikį vienumos, bet taip norėtųsi sukoncentruoti ir pakalbėti apie tai, ką duoda vienumą, ar ne? Nes aš suprantu, kad čia jau gal psichologija prasideda.
4: Nu, ne tik. Tai ką
3: terapinė sociologija.
4: Tai ką duoda vienuma, jeigu tai pažiūrėt bendražmogiškai, nežiūrint ten statusų, amžių ir visą kitą, tai dažniausiai ką duoda? Polisi, atsigavimą, ramybę, kūrybiškumą. Čia yra erdvė, kur gali skleistis kūrybiškumas. Tai yra erdvė, kur gali mąstymas, refleksija skleistis. O tu tam, kad tu priimtum gyvenime sprendimus tiek svarbius egzistencinius, nežinau, keisti darbą, išsiskirti, gimdyti, negimdyti vaikus, tau reikia refleksijos, apmąstymo, išsigryninimo, tai tam vienuma labai tinka, tarp žmonių, chaoso, interakcijų tu nelabai išsigryninsi. Tiek buitinės problemas išspręsti reikia apgalvoti. Kas dar labai svarbu, tai labai gerai ir dvies savęs pažinimui, emocijoniam susireguliavimui, ar ne, jeigu ir labai sužadintas esi, tu gali nusiraminti, susireguliuoti. Dvasinės kažkokios patirtys, transcendentinės labai dažnai vienumoje vyksta. Ir vat ką dar žmonės, vat čia toks gal pirmas, net svarbiausias, žmonės jaučia laisvę, būdami vienumoje. Jeigu jau tą skanę vienumą geba patirti, tai yra laisvė daryti, ką nori, laisvė būti, kaip nori, laisvė atrodyti, kaip nori. Ir vat čia gal net labai svarbu žmonėm, pas kurios empatija labai didelė. Aš pati tokią turiu, kai aš galbūt nesu atsakinga už kitus žmonės ir jie manęs neįpareigoja, bet kai mes būnam kartu, aš vis tiek rūpinuosi, kaip jiems yra, kartais gal net per daug atsakingai apie jų emocijas galvoju, Nu ir tai šiaip vargina. Ir žinai, tu, kai esi jau visiškai vienas, tu gali nebegalvoti apie kitą šalia tuo metu, kai gal tu nori ir nebegalvoti, kaip kitas jaučiasi. Tai va toks žmogus laisvas nuo įsipareigojimų tuo metu. Jis gali daryti, užsiimti, kas jam patinka, gali niekom neužsiimti, nors vat irgi kai kurie tyrimai rodo, kad kurie žmonės iš tikro neigiamai patiria vienumą, kai neturi plano ar struktūros, kuo užsiimti, kai kurie žmonės net erzinasi.
3: Taip.
4: Pavyzdžiui, tu, ne?
3: Taip, aš linksidės taip. Aš jau prisipažinau ir neterio metu, nu ne, kad man yra sudėtingas su
4: taip,
3: vienuma.
4: Taip, taip, taip, taip.
3: Priešingai tau ir labai įdomu, kad mes čia susidūrėm, pasikalbėti apie tai.
4: Tai žinok, va tokiem net rekomenduoja susidaryti planą, pavyzdžiui, nusistatyti, kad aš ketinu tą vienumos laiką pasidaryti. Pavyzdžiui, ten kitą mėnesį, tą ar tą dieną paskirti, kiek tu laiko tam skirsi ir ką tu veiksi tuo metu, koks tavo tikslas iš tos vienumos ir netgi susiplanuoti, kokie gali vykti nesklandumai, kurie trukdytų tau gyveninti tą vienumos laiką ir numatyti, kaip tu juos išspręsi, kad tas vienumos laikas nebūtų iš tavęs atimtas.
3: Akivaizdu, kad tu to nedarai.
4: Nors ne, pavyzdžiui, vat, rytoj kaip tik išskrendu į Krokuvą į koncertą, bet pasidariau ten 6 dienų išvyką irgi solo

0: kur planavau, kad man jau reikės pabūti vieną ilgesnį laiką ir kelionę trumpai užsienį, dar į kokią Lenkiją, kur pigu, ar ne, ir dar į kokį koncertą, kur dar ir vat, bus terapinis resursas, tai pasiplanuoju iš anksto tam tikrus dalykus, kad numatau, kad ten jau būsiu pavargus ir pabėgimas bus tu labai nauda.
1: Žinai, kadangi mes pradėjom nuo tavęs, nuo tavo asmeninių patirčių, aš taip gal ir norėčiau judant į pabaigą paliesti ir vėl kažkokias asmeninės tavo patirtis. Aha. Tu paminėjai, ką teigiamo suteikia ar ne buvimas vienumoje, čia ir psichologiniai ir ne tik aspektai. O kas pas tave suaktyvėja? Kokie ten vidiniai procesai, kai tu būni viena? Nes žinai, čia vėl asmeninė patirtis, psichoterapeutai gal nebūtų linkę dalinti šitoje laidoje savo asmeninėm patirtimis, bet aš labai džiaugiuosi, kad gal būtų pasidalinti.
0: Gerai, nu žiūrint, kokia vienuma būna. Pavyzdžiui, jeigu vienuma yra, kai aš klausau muzikos, o man yra toks laikas yra labai svarbus, ne kai aš multitaskinu ir fone groja muzika, o aš aktyviai tik tai klausau muzikos. Kartai žmonės klausia, tai kaip tai atrodo? Tu sėdi ir klausai, ir aš susimašiau.
1: Mes neturim šitą jau, praktiškai nebeturim.
0: Aš tai taip darau, man tai yra labai svarbu, ir tu neįsivaizduoji, ten praėjus kažkiek laiko man taip įsijungia vaizduotę, kūrybiškumas, aš nuskrendu, galvoju visokiausius pasaulius, aš tiek prigalvoju idėjų, kuriuos norėčiau gyvendinti, bet aišku, čia kitas klausimas ar įgyvendinu, bet man labai stimuliuoja tokį kūrybiškumą, nudreifavimą ir kadangi aš kartais net šiaip gal ir į blogą išeina, nes aš ir šiaip labai daug mastau ir reflektuoju apie save, apie pasaulį, apie kitus žmonės, kad kartais, kai daug vienumos būna, tu per daug įkrenti tą savianalizę, kažkokią refleksiją, problemų, nes sociologas ir šiaip, kaip profesija, tu nuolat apie problemas mastai, ne? Ir dar šiaip kaip žmogus mastai. Tai viskas susiakumuliuoja ir gaunasi tu visą laiką mastai ir gal kartais per daug įkrenti ir gal kartais ir į tą tokį melancholiškumą, depresiškumą nukrenti.
1: Bet žiūrėk, vienumai galbūt reikia tos vidinės brandos.
0: Labai gerai pasakėjai. Tai iš tikrųjų gebėjimas patogiai jaustis vienumoje labai stipriai susijęs ta brandos, asmenybės brandos jausmu, savarankiškumu. Ir irgi čia Einšteiną, man atrodo, prisiminiu, jisai 50 kažkelių metų yra pasakęs, kad šiuo metu aš gyvenu vienatvėje, kuri jaunysiai būna labai skausminga, o brandoje būna labai skani, tam tikra va tokia, kur jau tu gal tavęs išorinis pasaulis nelabai ten, tu jau ten daug visko patyręs, pamatęs, pabendravęs ir labiau į vidų gali nueiti į savo tą lėtesnį kažkokį buvimą, mąstymą ir panašiai. Tai taip, kai kurie sako psichologai, kad gebėjimas būti vienam, rodo ir, pavyzdžiui, tavo saugumą su savim ir pasauliu, kad tu pasitiki tiek savim, tiek pasauliu, kad viskas gerai šitam pasauliu bus, kad aš čia vienas būsiu vienumoj, kad ir viešoj ir dviej, sakyčiau, ir kad normalią savivertę, nemėgstu aš sakyti, pavyzdžiui, kur žmonės sako aukšta savivertė arba žema, tai aš labai nemėgstu šitų, aš sakau, adekvati savivertė, nes kai kur žmogus gali supras, kad jis yra silpnas, kitur stiprus, jis turi būti visur aukštai save vertintai. Va tas gal gebėjimas ramiai būti vienumoj visai tą rodo adekvačią savivertę žmonių.
1: Aha, tu paminėjai Einšteiną. Tai gal naivu tikėtis, kad visuomenė kažkaip įsilaisins iš kažkokių stigmų ir mes čia laisvai priimsime. Gal ir reikia taip, kad tai būtų vienuma?
0: Sakai, kažką reikia stigmatizuoti.
1: Ne, kad tai būtų brandos reikalas, ar ne? Ir kad galbūt bendraja prasme visuomenė visuo laiką nepriims laisvai to, bet tam tikrose žmonių grupėse, tam tikroje brandoje vienuma bus labai priimtinas reiškinys, kaip brandos ženklas, kaip kažkoks turtas, kuris galbūt ne visiems, ar ne, kurį reikia pasiekti, pribręsti iki jo.
0: Aš gal sakyčiau apskritai, kad gal faina, jeigu visuomenė eina link to, kad žmonės tiesiog, kaip aš minėjau, pradžioj laidos taptų savo pačių šeimininkais ir jau patys žiūrėtų, kiek jiems vienumos reikia. Beje, aš kartais sakau, vienuma šiaip yra prabangos dalykas, ne kiekvienas žmogus turi galimybę savo vienumą pasidaryti. Ten, nežinau, kai daugia vaikė šeima, kur ten vieno kambario būte glaudžiasi ir tik tai pirminius poreikius patenkina, nu, sunku yra. Tai aš sakyčiau tai, kad tu gali patenkinti savo vienumos poreikius, tačiau yra privilegija tam tikra. Tai va, tai bet kad žmogus, žinai, nereikia dabar spaudimo, kad dabar visi privalo mėgautis vienuma, ne?
1: Nu. Turi, taip.

0: Žiūrė, kaip tau geriau.
1: Taip, tikrai taip. Ir žinai, visiškai pabaigai tu užsiminiai tokį vieną paminėjai, kaip ir susidaryti planą. Čia toks labai geras patarimas ir receptas. Man labai įdomu, ar turi vat, daugiau kažkokių, tais, nes aš tikiu, nu, vėl aš iš asmeninės patirties klausiu, kad tikiu, kad žmonių yra, kurie galbūt susidomėjo, ką mes čia išgirdo, ir galbūt tas savo vidinės stigmas pralaužys, nori pralaužyti, bet jiems nėra kaip už kažko užsikabinti, vat kažkaip tais nejauku galbūt iš kartai į koncertą vienam ar restorane.
0: O žinok, o gal taip ir reiktų, va dabar mano patarimas, kai bus pirma situacija, kai susidursit, kad kažkur norit eiti, nesvarbu kas tai, bet nerandat su kuo, vat paimkit nemastydami ir nueikit, pamatysit, nu, nebūtinai bus gerai, bet vat užduotis pareflektuoti, kaip aš jaučiuosi, nueidamas pagaliau vienas į koncertą, kur visi su hebrom stovė, ne, o aš taip. Vienas. Ir po to pareflektuoti, kaip aš jaučiuosi. Ir kadangi reflektuosi, turėsit užduoti, tai gal ir nebus laiko blogai jaustis.
1: Ačiū, Milda, kad atėjai į laidą. Man, aš labai tikiuosi, kad, žinai, aš jau labai dabar laukiu kitos tavo temos. Man atrodo, kad mes reguliariai galbūt kažkaip, aš tikiuosi, kad mes susitiksime galbūt ne tik tai radio eteryje, o jei klausytojai buvo įdomu, ką mes čia su sociologe Milda Pivoriute pakalbėjome, tai aš manau, kad tikrai daugiau apie vienumą, tai Mildos pranešimuose įvairiausiuose kontekstuose galima išgirsti, ar bus galima išgirsti, o jeigu ne viską išgirdote, tai laidos įrašą tikrai galite paklausyti dar kartą, pasidalinti su artimaisiais, kuriems galbūt vienumas yra iššūkis, o galbūt vienumas yra labai artimas. Šituo įrašu tikrai drąsiai dalinkitės į valias. Primenu, kad laidoje kalbėjausi su Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto sociologė Milda Pivoriūtė. Šiandien atsisveikinu, čia buvo Tuzinas, su jumis kaip visą laiką buvo Ignas Klėjus. Iki.
0: Iki.

0: Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre aistringo ispaniško temperamento ir gyvenimo džiaugsmo kupino baleto Pakita premjera gegužės 21-30 dienomis. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Informaciniai rėmėjai LRT Moteris. Daugiau informacijos opera.lt.
1: Gegužės 31 dieną nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė. Švęskime lietuvišką kiną. Tiesiogiai per LRT televiziją ir LRT LT. Organizuoja Asociacija Avaka ir Lietuvos kino centras. Lietuvišką kiną palaiko Telia Play.
2: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.

0: LRT radijas.
1: 14 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Utenos rajone Samanės kaime vakar sudužusio drono vietoje rastas sprogstamųjų medžiagų. Kaip pranešė Utenos policija, neutralizavimas vyksta vietoje. Ten esantys žurnalistai teigia girdėję sprogimus. Apie nukritusi bepilotį tarnybomis sekmadienio vakarą pranešė gyventojai. Kaip teigia Sudeikių seniūnė Laura Gaivenienė, apie incidentą jai pranešta nebuvo. Seniūnė pabrėžė, kad trūksta aiškumo.
2: Realiai apie šį įvykį sužinojau tik vakar, prieš 10 vakaro skambino iš LRT televizijos žurnalistė ir informavo. Nei vietiniai gyventojai, nei bendruomenės nariai tikrai nieko nepranešė. Na, o šiandien pati atvyko.

Kauju darbą prieš 8, tai yra budintys policijos pareigūnai. Paklausiau, kaip kas, nieko nekomentavo, žodžiu, kad yra planas, skydas ir viskas, daugiau nieko. Taip,

0: Mes kaip įprastai.
1: Ar nebaisu?
0: Ne.
1: Betgi galėjo susprogti, galėjo ir į namą kokį atsidaužti.
0: Tai daug kas galėjo, tai visoje Lietuvoje, tai negi pirmas šinais dronas nukrytės. Tai čia dabar pradėti bijoti viską.
1: Kaip sureagavot vakar, kai sužinojot?
0: Niekaip, normaliai.
1: O jum ar nebaisu?
2: Ne. Kėlėmės į darbą, dirbam savo darbą. Nebaisu.
3: Čia galėjo nukrist bet kur, tai dargi laimingai, kad nukrito ne ant gyvenamųjų namų.
4: Bet šiaip saugiai jaučiatės čia?
3: Nu, tai kaip saugiai skraido, va, tai kaip gali saugiai jaustis?
1: Ar gavot kokį pranešimą, arba nieko. Rekomendaciją, ką
3: daryti? Nieko negavom, jokių pranešimų.
4: Iš Facebook'o sužinojau pirmiausia. Jausmas toksai, žinot, kaip sakau, nesaugumo ir nežinojama, ką daryti, jeigu ką. Nu, tiesiog, kaip jaučiamės.
5: LRT radijui sakė netoli incidento vietos gyvenantys žmonės. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad rytoj gyventojai galės teikti prašymus dėl paramos pirmajam būstui. Prašymus bus galima teikti savivaldybėse bei internetu nuo 9 ryto iki 4 valandos popiet arba kol baigsis numatyta suma. Jis siekia daugiau nei 5,5 milijono eurų. Išsamiau Vaidotas Burokas.
6: Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vadovo Danieliaus Silkevičiaus, paramai gauti reikia atitikti tam tikrus kriterijus.
7: Gali pretenduoti asmenys, kurių už praėjusius kalendorinius metus deklaruotos pajamos ir turtas neviršė būtent nustatytų dydžių ir kurie neturi nuosavo būsto arba jų turimas būstas yra netinkamas gyventi dėl per mažo būsto naudingojo ploto arba dėl nusidėvėjimo. Subsidijų dydis, atsižvelgiant į priklausimą tam tikrai tikslinį grupį, yra nuo 15 iki 30%. Maksimalus kredito dydis, nuo kurio būtent ir yra apskaičiuojama minima subsidija, yra 87 tūkstančiai eurų.
6: Atitikus kriterijus ir gavus teisę į paramą patvirtinančią pažymą, asmenys per maždaug 2 savaites turėtų kreiptis į banką ar kredito įstaigą, kuris sprendimą dėl paskolos suteikimo turėtų priimti per 4 mėnesius. Jei paskola suteikiama, socialinės apsaugos ir darbo ministerija turėtų pervesti subsidiją kredito įstaigai. Tai turėtų būti padaryta ne vėliau kaip per 4 mėnesius.
8: Parama būstui įsigyti tam tikros kompensacinės priemonės, jos yra nutaikytos į tam tikrą gan siaurą grupę asmenų ir kartais tai užkerta kelią ypač jaunoms šeimoms ar jauniems pavieniams specialistams ne tą būstą įsigyti. Tai norėtųsi, kad to balanso truputį būtų daugiau.
6: Nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas Mindaugas Statulevičius.
5: Žiniasklaida skelbia, kad Kauno Žalgirio krepšininko Ąžuolu Tubeliu aktyviai domisi bent 2 Eurolygos klubai. Anot vieno Izraelio naujienų portalo, krepšininkas kitais metais galėtų prisijungti prie Pirėjo Olympiakos arba Tel Avivo HPL komandų. Pranešama, kad favoritė šiuo metu įsigyti lietuvį yra Graikijos ekipa. Tubelio sutartis su Žalgirio klubu dar galioja. Praėjusiu metu vasarą į Kauną atvykęs krepšininkas pasirašė sutartį pagal formulę 2+1. Eurolygoje vilnietis vidutiniškai žaidė po 23 minutes per kurias rinko po 12 taškų ir beveik 5 atkovotus kamuolius. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 11 ir 16 laipsnių šilumo, šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai su perkūnija, temperatūra naktį tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 15-20, vakarinėje šalies dalyje bus iki 14 laipsnių. 14:05.
9: LRT radio eteryje laida Čia ir dabar.
5: Sveiki visi, įsijungę laidą Čia ir dabar tiesiogiai pirmadienį arba kitu jums patogiu laiku. Prie mikrofono esu Giedrė Čiužaitė ir šiandien kviečiu patyrinėti, kaip mes reaguojame į pasiekimus savo gyvenimą, darbe ir kitose aplinkose. Kai kurie žmonės įdeda pastangų iš mano sritį, kitų laikomi ekspertais, o žiūrėk, ima vidui graužti jausmas, kad jie to įdemaskuos, koks aš esu apsimetėlis. Psichologai kalba net apie tokį apsimetėlio fenomeną arba sindromą. Yra ir kita grupė, jeigu taip jau juoda balta čia paskirstysim, kurie mažai išmano, bet jaučiasi pranašesni už kitus. Tai irgi tyrinėjo mokslininkai, yra vadinamasis Dunningo-Krugerio efektas, pastebėtas ir apie šituos fenomenus ir įvairias tarpinės būsenas, mes šiandien pasikalbėsim su psichoterapeute Nida Silienė. Labadiena.
10: Labadiena.
5: Mėly klausytojai, labai kviečiame pirmadienį, kai mes tiesioginiam eteryje būti mūsų bendradarbiais, studija eta lrt.lt, atsiųskite elektroninių laiškų, pasipasakokit. Ar yra buvę jums, kad jūs jautėtės, jog atėjote į naują vietą ir taip ne...

0: Smagu, taip atrodo, nieko neišmanau, kad nors po žemėm ar ne kažkur dink. O gal jūs erzinat tie, kurie nieko neišmano iš tikrųjų, bet jaučiasi, kad žino geriau už kitus, kaip jūs tose situacijose elgiatės, gal turite klausimų, tai va jų ir užduokite elektroniniais laiškais. O aš pirmiausia apie šitą tematiką, Nida. Dažnai žmonės ištinka, turbūt nenuolatinė būsena, tai yra apie ką aš įvardinau, bet tokie jausmai, kad o Dieve, ką aš dabar esu, ar aš taip kvailai kalbu, kaip ir man viduj skamba?
1: Taip, iš tiesų, šiais laikais, kada žmonės labai dažnai kreipiasi dėl nerimo, dėl streso, tai būna aktyvūs žmonės siekiantis karjeros ir jie visada pamini imposterio sindromą.
0: Tai angliškas, ne, tas apsimetėlio sindromas.
1: Apsimetėlio sindromas, ne, visi žino jau tą pavadinimą, ar didžioji dauguma žino tą pavadinimą ir gali savo liktai ir diagnozuoti. Ne kaip sindromą, bet kaip ir jūs, Giedrė, pasakėte, kad tai labiau fenomenas, tai nėra kažkokia liga, bet mes va turime tokį savo psichikos turbūt tokia ypatybė galvoti taip, kad kažko nežinau arba ne viską iki galo žinau. Ir jeigu jau kalbame apie tai, vėlgi labai svarbu pasakyti, kad tai iš tiesų nėra kažkokia liga, tai šis fenomenas, apsimetėlio fenomenas, jis būdingas norintiem žinoti daugiau, siekiantiem, besidomintiem ir turintiem daug aukštų pasiekimų žmonėm, darbštiem, įdomiem, ne, ir pastoviai tobulėjantiem.
0: Ir turbūt svarbu atskirti čia, kur tokia natūrali savikritika, juk mes ir turime nuolat svarstyti, kaip mes čia skambam, ką kalbam, ar išmanom, bet kai jinai pradeda trukdyti, būna ir tokia fazė, ar ne, kai išmananti žmogus taiga lyg suparaližiuotas ir sako, ne, aš negaliu eiti iš tų pareigų.
1: Taip, ir jeigu gilinamės į tai, tai iš tiesų tokie žmonės gali patirti labai daug streso. O stresas tai mūsų organizmui labai daug kainuoja, labai daug energijos ir psichinės ir fizinės sveikatos tuo pačiu. Ir iš tiesų tai gali sukelti tokius įveikos būdus, ne kaip mes elgiamės tada, kada mums yra per sunku nešti tą atsakomybę ir kada galvojame, kad ne viską žinome ir vėlgi žinome tikrai ne viską ir neįmanoma visko žinoti. Ir kada pasidaro per sunku, per didelis stresas, tai žmonės gali pradėti vengti, nesimti kažkokių didesnių atsakomybių, aukštesnių pareigų ir tuo pačiu praleisti, sakykime, progą gyvenime, neišsikelti savo iššūkių, nesiskleisti iki galo taip, kaip aš galėčiau savo profesiniai veikloj. Tai gali pradėti trukdyti tam.
0: Iš istorijos psichologijos matau, kad šį fenomeną apsimetėlio aprašė dvi psichologės, kurios tyrinėjo, kaip elgiasi iš esmės geras karjeras susikūrusios moteris, kurios vis dėlto viduj pasakydavo, kad jaučiasi kaip apgavikės, kad aš esu vadovė dėl to, kad man pasisekė netyčia, o ne dėl to, kad aš turiu gebėjimų, nors aplinkiniai galbūt pasakė, kad ne kaip tik dirbo kartus daugiau negu kiti.
1: Taip, ir tas fenomenas buvo aprašytas 8-ame dešimtmetyje praeito tūkstantmečio jau. Tada, kada moteris labai aktyviai įsitraukė į įvairiausias veiklas, į akademinės veiklas, į verslo veiklas, kada siekia karjeros, kada daug mokėsi. Ir iš tų laikų jau žinome, bet netgi ir šiais laikais, ne, mes vis dar kalbame apie tai, kad moterim reikia daugiau dirbti, konkuruojant su vyrais dvigubai ar trigubai daugiau. Tai tais laikais iš tiesų vyravo turbūt dar giliau tą nuomonę, kad vat, moterim sunkiau kažko pasiekti. Ir vėlgi ta vyraujanti aplinkui nuomonė, jin suformuoja ir mūsų tą smegenų tokį kelią, kaip mąstyti, kad aš iš tikrųjų esu prastesnė negu kiti. Gal vėlgi, kam būdinga dar šitas apsimetėlio sindromas, tai vėlgi tose šeimose, gal kur žmonės nepasiekia aukšto išsilavinimo, nedarė kažkokio akademinių karjerų arba pirmieji yra toj profesijoje kaip gydytojai, psichologai ar mokytojai, jie liktai neša visos giminės naštą, kad aš turiu pramušti dabar tą kelią į kažkokią akademinę veiklą. Jie jaučia didesnę atsakomybę ir lyg neturi ką atsiremti, kelia savo aukštesnius

0: reikalavimus ir tuo pačiu jaučia tokį trūkumą, kad kažko nemoku, kad esu galbūt ne iš tokios aplinkos.
1: Dabar, kaip pasakėt, iš tiesų atsimenu tokių pavyzdžių, kad atrodo tvirčiau jaučiasi tas, na, kur tenko medikų, kas nors sakytų, klano ar ten dinastijos dalis, ir jisai lyg žuvis nardo visoj toj savo aplinkoj, o žmogus, kuris pirmas tą pasiekia, atrodo, nuolat įrodinėja savo netgi, taip, kad jis čia gali būti, kad jis turi būti, tokio daugiau kažkokio teisinimosi nuolat yra. Tai va dabar suvedžiau galus, kad tai yra dėl to.
0: Taip, tai gali būti labai logiška, nes kur šeimoje yra tradicija, nelyg pramintas kažkoks kelias, jau visai apie kitką kalbama kasdienybėje, jau formuojamas toks siekis galbūt gyvenime, yra daug lengviau nuo mažų dienų turėti tą įsitikinimą, kad galiu, kad pratęsiu kažkokią tradiciją šeimos, o kas pradeda nuo pradžių visiškai ir neturi jokios atramos, tai jie jaučiasi lyg ir prašiau, lyg ir mažiau pasiruošę, lyg mažiau galintis. Iš kitos pusės, vėlgi, kai tie fenomenai buvo, šis fenomenas apsišaukelio buvo aprašytas praeitam tūkstantmetyje, tai irgi tradicija buvo tokia, kada bendravome su mažesniu kiekiu žmonių, lyginome su mažesniu kiekiu žmonių ir kada buvo labiau gal tas klasinis kažkoks pasiskirstimas, kad vieni buvo darbininkų klasės, kiti ten, nežinau, verslininkai ar akademikai ir taip toliau. O šiais laikais iš mūsų reikalaujam per socialinės visas medijas, mes lyginamės labai daug bendraujame ir liktai turime tą įsitikinimą, kad jeigu dirbsi, gali pasiekti bet ką. Ir tas vat noras siekti, jis kartu susijęs ir su tuo įsitikinimu, kad galbūt negaliu visko pasiekti.
1: Nida Silienė, psichoterapeutė, kalbinu laidoje čia ir dabar. Prisijunkit savo klausimai, studija eta lrt.lt. Ar yra pasitaikę gyvenime, kad atsidūrėt kokioj nors situacijoj ir jaučiatės, kad aš čia nemoku, negaliu atlikti to, nors kažkaip čia esu, einu šitas pareigas. O gal jūs kaip tik erzina tie, kurie eina aukštas pareigas, bet neišmano kažko, tai irgi pasidalinkit. Kita vertus, aš pagalvoju apie tas dinastijas kalbant. Man atrodo, būna ir atveju, kai tarkim, kokia medikų dinastija ir yra vienas dar medikas, koks nors trijų vaikų atstovas, ir jis jaučiasi prastesnis, kad jis netikras medikas, kad jo visi artimieji tą darbą atlieka, tai kažkaip kitaip. Kažkaip geriau, kad jie įsigilinę. O jis čia, neaišku, ar tik tai šiaip nedryso kažko kito rinktis, ar jis yra pakankamai geras, turbūt čia gali būti antras lazdos galas, kad tu tiek keli savo reikalavimų būdamas, jog ima tą aplinką ir sliekti.
0: Taip, ir čia turbūt vėlgi šeimos fenomenas, ne, kaip mes keliame tuos reikalavimus savo vaikam, ir kokia kultūra yra, ne koks pavyzdys rodomas. Ir fenomenas, vėlgi tas apsišaukelio fenomenas susiformuoja labai dažnai tada, kada tas jau schemoterapijos paradigmoj kalbant, vidinis kritikas labai aukštas, ne, kada keliami aukšti reikalavimai, kad tu privalai, tu turi, reikia, ir lyginama labai su kažkokius labai aukštus pasiekimus pasiekusiais giminaičiais arba artimai žmonėm, tai susiformuoja va tas toks vidinis kritikas, kad aš turiu, privalau vis daugiau ir tada vystosi perfekcionizmas, tobulybės siekimas ir vėlgi, kaip žinome, tobulybės pasiekti yra neįmanoma. Kuo daugiau žinau, tuo daugiau suprantu, kad nežinau. Ir va ta tokia, tas sunkumas, ne, kada įdiegiama, kad reikia, privalai vis daugiau ir daugiau, ne, labai stiprus, vadinamas vidinis kritikas, jisai visą laiką prikaišioja, kad kažko nemoki, kad kažkam dar nepasiruošiai, kad dar ne iki galo tobulas esi. Tai čia tau pradžia.
1: Ir
0: apsišaukelio.
1: Taip, ir jūs pati turite ir medicinos gydytojos įsilavinimą, pediatrė esat. Tai dabar leiskit pamodeliuokim iš medicininės situaciją. Ateina pas jūs klientas iš šeimos, tarkim, gydytojas, kuris galbūt dirba šeimos gydytojų regione. Bet jis yra vaikas giminiai, kur profesoriai, gal klinikų vadovai. Ir jis yra medikas, bet jis yra

0: kieno akimi žiūrint nepasiekęs tiek, kiek pasiekė jo artimieji. Ir kaip jūs su juo kalbėtumėtės, jeigu jis dabar ateina pas jūs ir sako, na, aš turbūt žiauriai blogas gydytojas ir jaučiat, kad čia jau tas apsišaukelio toks fenomenas ima rekstis. Kokius jūs jam keltumėt klausimus, apie ką jūs kalbėtumėtės, kad savivertė, kad savo tą tokį, kiek jis yra geras medikas, jis pasimatuotų objektyviau?
1: Jo, tai labai geras klausimas ir iš tiesų galima tada pradėti klausti nuo to, o dėl ko jis taip jaučiasi, ne, vat, kokius tuos reikalavimus savo kelią. Ir labai labai svarbu vėlgi, o ko jis pats nori iš gyvenimo, ne, vat, suprasti savo poreikius, suprasti savo emocijas, negrįžtant tiesiog prie to kognityvinio suvokimo, kokios mintys sukasi mano galvoj, nes kiekviena mintis, va, ta besisukanti pastoviai galvoje mintis arba besisukančios mintys mums sukelia tam tikrą nuotaiką, tam tikrą būseną. Ir kad suprasti, kas sukasi toj galvoj, ne, kad galbūt nepasiekiau pakankamai tiek, kiek kiti, gal tada atsiranda kažkoks kaltės jausmas, atsiranda kažkoks gėdos jausmas, tai vėlgi tie visi jausmai yra labai susiję su tuo apsišaukelio sindromu, kad esu netinkamas. Ir kai pradedam aiškintis, o ko iš tikrųjų žmogus nori savo gyvenime, tai galime atrasti, kad tai niekada ir nebuvo jo planuose kažkokie labai aukšti akademiniai pasiekimai. Ne, jis tiesiog norėjo dirbti savo mylimą darbą ir tą turi dabar. Ir kada suvokia visą tai, tai žmogus tada atsipalaiduoja ir pradeda gyventi savo gyvenimą. Nes iš tiesų mūsų visa visuomenė dabar turbūt kamuoja tai, kad mes ne visada žinome, ko iš tikrųjų norime, o pasižiūrime ar į socialinės medijas ir sužinome, ką kiti daro, tai ir aš to noriu, ir ko kiti siekia, tai ir aš to siekiu.
0: Mums rašo jų klausytojas Algirdas, studija @lrt.lt, elektroninį laišką. Ar jūs čia kalbate apie asmens savivertės ugdymą, ar tai kažkas kita?
1: Jo, ir puikus vėlgi klausimas, nes daugybė tų visų temų, kurias aptarėme, grįžta prie savivertės klausimo, ne kiek aš esu vertingas ir čia vėlgi apsišaukelio sindromas, ne, kada mes pradedame matuoti save rinkos vertę. Nežmogiškąją vertę, bet rinkos vertę, kiek aš esu pasiekęs, kiek aš esu vertingas kaip prekė, ne, kaip kažko pasiekė žmogus, o ne tai, ko aš iš tikrųjų noriu gyvenime. Ir vėlgi, kad turėti sveiką savivertę, labai svarbu suprasti, kaip aš funkcionuoju, kas manyje vyksta, ne, kokioje aš esu būsenoje. Būsena tai yra mano nuotaika, mano kūno pojūčiai, kurie atsiranda nuo vyraujančių minčių. Ir visa tai rodo, kokie yra mano tikrieji poreikiai, o ko aš iš tikrųjų noriu gyvenime. Tai vėlgi stabtelti ir įsiklausyti save. Tai iš tiesų tai ir yra apie savivertę.
0: Apie tą įsiklausimą ir kaip dar veikti, jeigu kamuoja ir tave erzina tos situacijos, kai tu lyg ir nuvertini save, bet vidinis kritikas labai smarkus, mes netrukus pratęsime pokalbį su psichoterapeute Nida Slienė ir dar imsim ir užkabinsim tą situacijas priešingas, kai atrodo, kad kiti turi pasakyti žmogui, kad ei, tau trūksta supratimo, gal dar nežemink kitų, nes pats čia turi ką nuveikti, tad likit kartu ir prisijunkit.
2: Nenušaunamų siužeto laidoje mes su Rasa Drazdauskene aptarėme kelis pažiūrėtus naujus detektyvinius serialus ir žvilgtelime į tolimesnę serialų ateitį. Laidos klausykite šiandien po 18 valandos žinių.
3: Dabar jis filmuojasi kine, tačiau jo paties gyvenimas yra nemažiau vertas filmo. Priklausomybės, kalėjimas, nuolatinė vidinė baimė. Apie tai Viačeslavas Grigorjevas kalba ramiai, be heroizmo, be bandymo save išteisinti. Šiandien jis gyvena kitaip, nuosekliai ieško ramybės ir nesigrėžioja atgal. Apie žmogų, kuris praėjo labai tamsius etapus ir pasirinko šviesos pusę. Drasus ir iki skausmo tiesus pokalbis pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
4: klausotės tiesioginės laidos Čia ir dabar.
0: Šiandien kalbam apie situacijas, kai net dėja daug pastangų, pasiekia rezultatą, žmonės ima save plakti, ypač tyliai viduje, kad man tik pasisekė, visi kiti moka geriau, tik aš kažkodėl čia esu ir gali kiti netgi demaskuoti. Nutinka ir priešingai, kad mažai išmanantys žmonės jaučiasi pranašesni už kitus, kodėlgi mes taip skirtingai galime jaustis netgi panašiose situacijose. Kalbinu Nidą Silienę, psichoterapeutę laidoje Čia ir dabar. Ja rengiu Giedrė Čiužaitė, jūs ir toliau kviečiu prisijungti prie mūsų studiją eta LRT LT, pirmadienį, kai laida tiesioginė. Ir dar norisi tęsti apie tuos būdus įsivertinti, na, kur aš čia esu ir ar tikrai tinku eiti pavyzdžiui pareigas. Dažnai matau tą tokį patarimą, pasikalbėkit su kitais, nu nebūkit vienas su ta savo saviplaka. O tiesiog naikit paklauskit kolegų nuoširdžiai, ką aš čia padariau gerai galbūt, o kur gal man trūksta, kokį čia balą rašytum. Gera čia strategija.
1: Taip, iš tiesų gera strategija, nes kaip ir minėjau, prieš tai šitas apsimetėlio sindromas, jis eina kartu su kažkokiu kaltės, su kažkokiu gėdos jausmu. Tai vėlgi visa tai išsisklaido tada, kada mes išnešame į dienos šviesą, kada mes atsiveriame ir kada pamatome realybę, kad visi esame labai panašus ir visiems būna įvairiausių akimirkų gyvenime, kada jaučiasi nepakankami, ne viską žinantis, abejojantis savo pasiekimais ar pervertinantis sėkmę. Ne, tai padeda pažinti, pamatyti kitus žmonės, suprasti juos ir vėlgi pamatyti save tarp tų žmonių, kad ir aš esu toks, kad tai yra labai žmogiška.
0: Ir suprantu, kad dar labai svarbu pripažinti, kad kartais tai yra labai legalu. Jeigu tu esi pirma moteris kokiam šaltkalvių vyrų kolektyve, tai normalu, kad tu įrodinėji kažką ir tu iš tiesų įrodinėji, tau nesivaidena, ar ne? Ir kad tai tau kainuoja pastangų.
1: Taip, iš tiesų, tu esi va, tas pirmas, ne, pramušantis liktai ledus į kažkokią profesiją, į kažkokią sritį ir vyraujantį aplinkui nuomonę, kad tau čia ne vieta galbūt, kad čia per sunku tau. Tai iš tiesų yra toks papildomų pastangų reikalaujantis proveržis.
0: Sulaukėme dar laiško iš Edmundo, kad aš kažko nežinau naujame darbe, manęs tai nerzina. Erzina tai, kad ant manęs dėl to kartais pyksta ir šaiposi tie, kurie 20 metų dirba tą darbą, o aš tik dabar su tuo susiduriu. Dar labai erzina paskutiniais metais ryškėjanti situacija, kai žemos ir vidutinės grandies vadovų pozicija užima labai ambicingos įspūdį sudarančios asmenybės, norinčios įgyvendinti iššūkių badą. Ir kai tokios asmenybės priminėja darbą pavaldinius, tai žiūri, kad jie nebūtų už jas protingesni, kad neišiškėtų jų nekompetentingumas, beje, sovietiniais laikais buvo toks neigiamas žodis karjerizmas. Dabar matyt karjerizmas jau sveikintinas dalykas. Va, čia dvi pusės jau periname ir tą, kad kartais tu stengiasi kurti tokią aplinką, kad nedemaskuotų tavęs. Tai. Pakomentuokit, Nida.
1: Jo, tai iš tiesų toks provokuojantis klausimas, negalima daug dalykų jame atrasti ir vėlgi kaip tas karjerizmas, turbūt, vat, kaip paminėjo sovietinius laikus, bet visais laikais jisai toks buvo ir visais laikais buvo visokių žmonių. Ir vėlgi tai gali būti vat, tas toks, kaip čia, supaprastinimas dalykų. Ne, kada pasimokau kažkokio veiksmo, kažkokios profesijos ir žinau, kad jau atrodo, kad čia labai labai viskas paprasta. Ne, ir nežinau, ar tai labai sąmoninga būna, ar kažkaip labai nesąmoningai mūsų protas pasirenka tokius kelius, nesirinkti kažkokių protingesnių žmonių, arba ten, nežinau, reikalauti kažko iš kitų žmonių. Ne, tai iš tiesų gali būti va, tas jūsų jau paminėtas Daningo-Krūgerio sindromas, kada žmonės mažiau nusimanantis kažkokioj srity, jie jaučiasi labai labai kompetentingi toj srity. Arba turėdami kažkokių žinių vienoj srity, ne, jie labai ekstrapoliuoja į kitas sritis, kad vat, jeigu aš čia jau buvau sėkmingas kažkurioj srity, tai būsiu sėkmingas ir visur kitur. Ne, toks iš ankstinis įsitikinimas arba supaprastinimas visų idėjų.
0: Apie tą

0: Dunningo Krugerio efektą, tai įdomi labai istorija, ar ne, kad nėra seniai įvardintas, tik 20 amžiaus paskutinis dešimtmečius ir tyrėjus įkvėpė apiplėšimas vieno nusikaltė, kuris tikėjo, kad įsitepus veidą citrinų sultimis, jo nematys apsaugos kameros. Ir mokslininkai nusprendė patikrinti, na, kodėl toks nekvalifikuotas vagysčių šiuo atveju srityje žmogus taip pervertino savo gebėjimus, kad jisai su šiuo metodu pasitelkęs jį galės apiplėšti bankus, pavyzdžiui. Tai čia ši situacija tarsi iš komedijos, bet iš tikrųjų jie, na, įrodė, kad žemesnio intelekto kompetencijų neturintis žmonės, na, dažnai neįvertina savo tų gebėjimų ir dažnai pacituojama čia dar Čarlzo Darvino garsiojo mokslininko atrankos, natūralios atrankos teorijos autorių citata, kad nežinojimas dažniau pagimdo įsitikinimą nei žinojimas.
1: Taip. Ir čia turbūt galima pridėti, va, tą jau jūsų paminėtą intelektualų nuolankumą, nes dar Sokratas sakė, kad kuo daugiau žinau, tuo daugiau nežinau. Ir vėlgi tas apsišaukėlio sindromas labiau yra būdingas iš tiesų protingiam, inteligentiškiam, apsiskaičiusiem, besidomintiem žmonėm, ne, kurie puikiai suvokia, kad kuo daugiau gilinėsi situacija, tuo jinai gali būti iškelianti vis daugiau ir daugiau klausimų. Ne, ir jeigu pasiremti vat, mediciną, aš pamenu dar, kai studentė būdama matydavau, kad jeigu tik tai koks vyresnis profesorius, ne, tai jis į paprastą atvejį žiūri vat, labai įtartinai, ieško kažkokių dalykų, nes gyvenimo patirtis ir turbūt ir mokslinė, akademinė patirtis nesako, kad nebūna paprastų dalykų, kad galima paieškojus labai giliai pasiknisus rasti kažką naujo, kažką išskirtinio. Ne, o jaunas daktaras, tuo labiau studentas, arba netgi vat, mes vadindavom trečio kurso lyga, kada perskaitai visas vidaus lygas ir visom lygom susirgia, labai greitai savo diagnozuoja visas lygas.
0: Iš beveik neegzistuojančių požymių.
1: Tai vėlgi, va čia irgi tie beveik neegzistuojantys požymiai, ne, jeigu atėjo kažkokia mintis, aš jau net jaučiu visų kūnų, kad turiu tą požymį kažkokį. Tai čia vėlgi, kaip minėjote ir Darviną, kad va, kuo mažiau turint žinių, to greičiau tai tampa tokiu giliu įsitikinimu, kad taip ir yra.
0: Ir grįšim tada mes kiek vėliau prie to apsimetę dar sindromo, kaip padėti tam kompetentingam, bet dabar prisėskim prie va šitų situacijų, kai tu turi, visų pirma, gal taip paklausiau, ar dažnai jūs sutinkat su žmonių, kurie pripažintų galiausiai, kad jie tų žinių neturi. Na, pavyzdys, kad ateina, ar pas jūs kaip pas psichoterapeutą, gal anksčiau kaip pas gydytoją, ateina žmogus, perskaitęs gal vieną straipsnelį internete, o gal jam kaimynė sakė, ir jis yra labai kategoriškas. Ir dažna rekomendacija yra tokiam žmogui pasakyti, klausykit, o jūs šaltkalvis 20 metų mokėtės ir dirbat. Tai ar aš nueičiau dabar ir galėčiau ten suremontuoti ką nors, taip kaip jūs? Ne, bet aš 20 metų esu medicinoje, tai gal manęs paklausykit. Bet ar va, pavyzdžiui, va, netgi tokį pavyzdį pasakyti, tie žmonės paklauso?
1: Jo, tai turbūt irgi tokio vienareikšmiško atsakymo nėra, nes kad paklausytų, kad išgirstų, tai kaip žmonės girdi mūsų ir klausa, ir mąstymas, jis turi vis tiek nuokrypę arba šališkumą, ne, vat kuo esu įsitikinęs, tą ir girdžiu ir negirdžiu kitų argumentų. Ir tiesiog tai būna, taip mūsų smegenys veikia, net gali būti labai sąmoningas žmogus ir tu to negirdi ir nematai, būna labai keista net
0: o
1: pačiam.
0: O kaip šalia tada bandyti tokį žmogų perkalbėti, ar na, leisti pačiam atsitrenkti į tą savo ribotumą?
1: Jo, irgi geras klausimas, sunku pasakyti, kai ką tokiu atveju neturbūt reikėtų žiūrėti labai labai konkrečią situaciją. Ir taip kartais žmonės pasirenka labai keistų dalykų, vat, jeigu imti mediciną, ne, pasirenka nesigydinti pagal naujausias rekomendacijas, ne pagal tai, ką mokslas dabar rekomenduoja, o gydytis kažkokiais alternatyviais būdais, nepamatavus visko iki galo. Ne, tai yra iš tiesų, tai yra toks šališkumas ir kartais labai gaila, bet aš pati savo gyvenime turėjau artimą draugę, kuri pasirinko kitokį tą alternatyvų gydymosi būdą ir per pusantrų metų baigėsi jos gyvenimas. Labai graudu buvo iš tiesų tokie dalykai.
0: Bet jūs kaip draugė negalėjot. Graudus. Bandėt perkalbėti?
1: Bandžiau perkalbėti, bet vėlgi kartais atrodo, kad sustoji ties ta riba, kur leidi žmogui daryti taip, kaip jam atrodo tuo metu, kur gerbi galbūt netgi jo pasirinkimą.
0: Mm-hmm. Bet kartu tai gali būti labai aštrų susidūrimai. Manau, mes, tarkim, per pandemiją Taip. Koronaviruso, tai tapo didžiuliu visuomenės susiskaldimu, kur viena grupė kitą laikė kvaila arba nepagristus sprendimus priimančia, kad faktai, žiūrėkit, tarkime, tie, kurie už skiepus buvo ir rodė, žiūrėkit, gydytojai dirba parom, negrįžta namo, o jūs vaikšto toliau ten po kavines ir kokią riziką keliat. Ir buvo toks milžiniškas nesusikalbėjimas, kuris net nežinau, ar kažko išmokė mūsų visuomenę. Kaip jūs manot?
1: Jo, tai turbūt kiekvieną situaciją irgi reikėtų labai reflektuoti ir klausti, o ko žmonės tame išmoko. Ir vėlgi galima rinktis turbūt kažkokią pusę, bet pasirenkant geresnę pusę, labai svarbu argumentai, ne, va, daugybė argumentų, kas yra už, kas yra prieš. Ne, tiesiog daryti pliusų minusų sąrašą ir pamatyti, kur daugiau pliusų, ne, ir kiek įmanoma realiau rinktis kažkurią pusę. O kada turime tuos tokius aklus įsitikinimus, pagal kelis argumentus tik renkamės kažkokią kitą pusę, tai vėlgi būtų labai gerai, kad žmonės suprastų, kad nėra kažkokios vienos primtinos teisybės. Tai gali būti mano išskirtinė teisybė ir aš galiu likti su ta teisybė, bet nors nekariauti, nesimušti su kitais žmonėmis.
0: Nebandyti perauklėti visų kitų.
1: Nebandyti perauklėti, ne? Gerbti kitų nuomonę. Kas vėlgi labai labai svarbu mūsų kiekvieno sąmoningumas. Ir atsakomybė už tai, ką aš pats pasirenku.
0: Aš mačiau ir tokių argumentų medikų diskusijoje. Sako, kaip jūs elgiatės? Na, tokiais atvejais, kai su jumis ginčijasi. Sako, aš pasakau savo nuomonę vieną kartą, faktus, kokiais aš kriterijais vadovaujuosi, kokie yra duomenys, kokios yra mano pareigos. O paskui į emocinę pusę nebesiveli, nes tu savo darbą atlikai.
1: Taip.
0: Tai turbūt asmeniniam gyvenime kartais irgi toks, kad gerai jaustumės, nebūtinai nutilėti, ką tu apie tai manai, bet va, kaip ir nesistengal perauklėti, bet savo vis dėlto pasakyti, nes čia būna tas irgi, tai duot durniui kelią ar neduot, cituojant tą lietuvišką posakį.
1: Jo, tai toj situacijoje vėlgi turbūt labai svarbu išlikti arba pasirinkti tą tvirtą būdiškumo kelią. Ir netgi ir psichoterapijoje būna žmonių, kurie ateina lyg tai norėdami pakeisti kažką gyvenime, ne, turėti geresnį gyvenimą, bet jie jau iš anksto sako, visą tai, ką jūs man sakote, ką rekomenduojate, niekas neveikia, ne, jau iš anksto. Ir aš galiu pasirinkti kelią būti kantre, būti pasiruošusia jum padėti, bet jeigu jūs tam neatsiveriate, tai yra neįmanoma. Ne, ir vėlgi pabandyti vat, išlikti savo kelyje, bet neprikaišioti to savo nuomonės arba nepiršti to savo nuomonės labai kitam žmogui. Nes vėlgi kiekvienas pasirenkame savo kelią.
0: Nida Silienė kalbino laidoje čia ir dabar ir mums dar parašė Gediminas, sako, kad būna problemų, kai vadovas ateina iš kokios nors šakos. Tai labai dažnas reiškinys, pavyzdžiui, ekonomistas, kuris visai neišmano techninės srities. Vieni atsiklausia pavaldinių specialistų, prašo patarimų, pripažįsta, kad neišmano, o būna maždaug, jūs durniai neišmanot ekonomikos, bus taip, kaip aš pasakau. Vėl va, kai aukštos pareigos ir kompetencijos kažkokia gali būti stoka. Ar gali būt, kad kartais, aš čia nušoksiu toliau, paskui grįšim prie Gedimino, kad kartais žmogus, kuris laiko visus kvailais, iš tikrųjų sako kitiem taip, kad jis viduje jaučiasi to apsišaukėliu, nu, žodžiu, iš to savo silpnumo. Taip. Jis net nepriima patarimų, rekomendacijų ir mano, kad čia bet koks patarimas, tai jį žemina kaip vadovą.
1: Taip, ir čia vėlgi va, tas bet koks patarimas, tai kaip mes priimame patarimus ar kaip mes prašome pagalbos, tai irgi yra brandos požymės, o ne,

0: O ne nemokšiškumo kažkokio ar silpnumo požymis. Ta suprasti irgi reikia truputį laiko ir refleksijos. Ne, iš kitos pusės, jeigu vat, žmonės rašo, vat, čia durnius, ar jūs paminėjot kvailas, vat, tokius žodžius, ne, yra tokia rytietiška patarlė, kad žmogus yra kaip varpas ir reikia prie jo prisiliesti, pakalbinti, ne, vat, prisiliesti prie varpo ir jis skamba. Jeigu jis geras varpas, jis skleidžia labai gražų garsą. Jeigu jis suskilęs, jis bus duslus, negražus garsas. Tai čia vėlgi, kokiais žodžiais žmogus kalba, ne, tą jisai nešiojasi viduje, tokios jo mintys, toks jisai yra apie save galvojantis, apie visą savo aplinką galvojantis, taip.
1: O kokia vidinė priežastis gali skatinti žmogų, nu, nepripažinti savo, kad aš neturiu žinių, nu, kad aš tikrai neturiu žinių, padėkit man, kas už to slepiasi?
0: Jo, tai vėlgi grįžtant prie savivertės klausimo, nes savivertė negali, nu, turėtų būti normali, nesveika savivertė. Tiek aukšta, tiek per žema savivertė, ji nėra sveika savivertė. O sveika savivertė labai siejasi su tuo intelektualiniu nuolankumu, kad iš tiesų aš žinau labai mažai, aš žinau tik tiek, kiek perskaičiau, kiek pasidomėjau, kuo daugiau gilinosi, tuo daugiau suvokiu, kad va to žinios kaip apskritimas, kaip rutulys didėjo, aplinkui esanti ta sfera tuo pačiu dar labiau didėja. Ne, tai vėlgi tą labai labai svarbu suprasti. Ir savivertė ir yra savo ir tų kompetencijų ir tuo pačiu savo ribų pažinimas. Ir suvokimas, kad mes visi esame labai skirtingi, mes galime būti kiekvienas savo srities specialistų ir visada galime kreiptis pagalbos. Aš savo klientams sakau, jeigu jum dantis skauda, jūs gynynate prie veidrodžio pasėmęs replės ir netaisote to danties. Oi, ne, tikrai to nedarau, neinu pas stomatologą. Tai yra daugybė situacijų gyvenime, kada mums iš tikrųjų reikia kreiptis, nu, patarimo, pagalbos į tos ryties specialistą. Ne, vat kaip minėjot, šaltkalvis ir gydytojas, tai tikrai geriau mašinas vežti šaltkalviui remontuoti, o gydytis eiti pas gydytoją.
1: Ir ką va girdžiu, apibendrinant šitą etapą mūsų pokalbio, neįjungti iš kart gynybos iš to savo nesaugumo. Kad dabar, jeigu, žodžiu, čia viskas, pralaimėjau karą, jeigu paprašysiu patarimo.
0: Taip, ir čia vat vėlgi yra ta savivertė, ne, kad aš negaliu pripažinti, kad kažko nežinau, kad kažko nemoku ir atsiranda vat gynyba. Ne, kad negaliu pasirodyti nežinantis.
1: O rezultatas dažniausiai, kad tas, kuris pripažįsta, pelno didesnį autoritetą tarp kolegų.
0: Taip, ir iš kitos pusės tas, kuris pripažįsta, kad kažko nežinau, tas iš karto gali sužinoti tai, ko nežino.
1: Nida Silienė, laidos Čia ir dabar pašnekovė. Šiandien dar pratęsime pokalbį, kokiais būdais galima padėti sau, na, ugdyti tą intelektualinį nuolankumą, kaip čia sakom, ir kartu neplakti savęs ten, kai tikrai nereikia, nes gyvenimas ir taip jūs gali paplakti kitose sritise. Tad likite kartu su laida Čia ir dabar.
2: Valstybės paslaugos turi būti paprastos ir patogios kasdien. Todėl jos perkeliamos į skaitmeninę erdvę gyventojų ir verslo patogumui. Patikimos sistemos užtikrina duomenų saugumą ir mainus. Naujos technologijos jau atpažįsta lietuvių kalbą, o skaitmeniniai įgūdžiai tampa prieinami kiekvienam. Tai skaitmeninė Lietuva, kuri veikia žmonėms. Ateitis jau įjungta. Projektai finansuojami ES plano naujos kartos Lietuva lėšomis.
3: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania. Gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
4: Šiandien laidoje 60 minučių. Utenos rajone nukritęs dronas turėjo sprogstamųjų medžiagų. Sprogmenys neutralizuoti vietoje. Nuo rytojaus bus galima teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti. Gyventojams planuojama išdalyti daugiau nei €0,5 milijono. Bulgarijai laimėjus Eurovizijos konkursą šalies sostinėje Sofijoje sparčiai rezervuojami viešbučiai kitų metų gegužės mėnesiui. Laida 60 minučių po 17 valandos žinių.
5: aktualių Lietuvos radijos kalbų.
6: Vaikystėje atsimenu, kad lovoje laukdavau signalų, kada prasidės žinios per Lietuvos radiją ir žinodavau, kad tada reikės keltis ir eiti toliau į dieną gyventi, tai noriu palinkėti visiems ir darbuotojams ir klausytojams, kad tas signalas pasitiktų dar daugelį kartų ir būtų geros, prasmingos dienos pradžios ženklų. Eglė Deltuvaitė, kultūros vadybininkė.
7: Jūs klausotės tiesioginės laidos Čia ir dabar.
1: Šiandien sukasi mūsų pokalbis apie savivertę ir mūsų reakcijas į tai, kur esame. Dažniausiai minim darbą, kai, pavyzdžiui, naujos pareigos ir tu galvoji, ar aš galiu jas eiti, ar man pakanka žinių, arba atėjo naujas vadovas ir atrodo, kad jis neklausia kitų patarimo ir žinių jam vis dėlto trūksta. Tai kaip tik ir turim tokį klausimą elektroniniu laišku šios dienos viešniai, psichoterapeutė Nidai Silienei. Tai kaip pavaldiniui elgtis su tokiu vadovu, kuris neklausia ir atrodo, kad nežino ir ką?
8: Jo, tai irgi turbūt labai svarbi kiekviena situacija, kokia labai konkreti. Ir visada galima paklausti paaiškinamųjų klausimų, ne, va, dėl ko kažkokias, nežinau, užduotis duoda, arba dėl ko kažkokius nurodymus duoda kitokius, negu jie buvo prieš tai. Nes vėlgi mes, sakykime, ir naujas tas vadovas atėjęs kažkoks, jis gali atnešti kažkokius naujus vadybos būdus ar vadovavimo būdus, arba kažkokius, nežinau, pagerinimus įnešti visą veiklą, ne, tai visada svarbu ir save pasitikrinti. Ne,
1: bet paklausti argumentų, jeigu tokia atmosfera.
8: Būtent, nebijoti, vat, būti tuo smalsiu ir klausti, nes gali ir tam darbuotojai įsijungti, ne, vat, kad aš čia geriau viską žinau, užsisėdėjęs toj vietoj ir viską labai žinau, bet galbūt ateina žmogus su kažkokiam naujom idėjom, ne, ir vėlgi klausimai visada iškelia, nu, dar daugiau klausimų, dar daugiau apmąstymų, ne, ir kviečia dialogui, o ne nueiti į tokius direktyvius kažkokius paaiškinimus arba atsikalbinėjimus ir taip toliau.
1: Ir suprantu dar, kad atmosfera, kurioje klaidos pripažįstamos, tai ir vadovui suteiktų lengvumo, kad kai jisai suklys, visas naujas kolektyvas už akių nesidžiaugs, kad ha-ha, jisai va susimovė. Ir kartu darbuotojai jausis drąsiau, jeigu jie pamato, kad nu, pagal tą naują metodą, kurį jis atnešė, aš dar nemoku dirbti, jis kažko reikalauja, ko aš iki galo nesuprantu. Ir jeigu abipusis leidimas klysti, šiuo atveju turbūt palengvintų atmosferą.
8: Taip, ir čia vėlgi labai yra įdomi ta klaidų tema, ne, mes, nes vėlgi tas apsišaukelio fenomenas yra, formuojasi tada, kada mes neleidžiame savo daryti klaidų, labai baudžiame savo už klaidas, bet iš tiesų reikia prisiminti, kad mes labiausiai ir mokomės iš klaidų, ne, tada patiriame tą, kaip ten kažkokio rezultato nepasiekėme. Ir jeigu ieškome ne kaltų, o priežasčių, tyrinėjame, ne, mes randame daug naujų būdų, kaip ateity nedaryti kažkokių klaidų, arba kaip gauti kitą patirtį, o ne tokią, kuri mūsų tada netenkino.
1: O kaip išmokti reaguoti į tas klaidas, neplakant savęs?
8: Išmokti pasižiūrėti, o ko išmokau iš kiekvienos klaidos. Ne, vėlgi labai svarbu, ta klaidų tema yra, ne, kad mes galime netgi tą žodį pakeisti. Yra ne klaidos, o pamokos, ne klaidos, o kažkokios patirtys. Mes vis tiek kažkokį gauname rezultatą ir galbūt jis mūsų netenkina. Ne, ir kad atrastume, ko išmokome iš to, kaip mes greitai pastebėjome tą klaidą, kokių veiksmų ėmėmės, nes vėlgi kažkokia klaida gali sukelti stresinę situaciją, ne, ir kaip mes toj stresinėj situacijoje neapsimetam, kad nieko neįvyko, neslepiame tos klaidos, ne, bet pripažįstame. Tai vėlgi yra brandos požymis pamatyti, kur suklydau, pripažinti visą tai ir taisyti tą klaidą, neieškoti kaltų, neapsimetinėti.
1: Ir aš čia mačiau tokią dar kryptį siūlomą labai nuoširdžiai pagirti save ir pažiūrėti į istoriją. Na, tarkim, tu atėjai į naują darbą prieš pusę metų. Tau dabar atrodo, kad tu vis dar nieko nesupranti. Bet gal tu išmokai vieną, du, tris, keturis, penkis ir kai kurių klaidų tu jau nebedarai. Ir gal tai yra pakankamai gerai. Čia sako, kad na, ta vieta, kur verta pasižiūrėti istoriją ir pamatysi, kad gal nėra viskas taip jau niekur nepajudėjai į priekį.
0: Taip, ir vėlgi labai svarbu reflektuoti, ne pamatyti, ko išmokau, matuoti savo progresą. Tai yra labai labai svarbu kiekvieną kartą, ne? Nesakyti, kad niekas man nesiseka, nieko neišmokau, nes vėlgi vien vartojimas to žodžio niekas, nieko, ne? Tai jau rodo tą tokį mąstymo nuokrypį, šališkumą, kada labai greitai apibendriname. O jeigu pasižiūrime, tai atrasime, kad ir tą išmokau, ir tą išmokau, ir dar kažką išmokau, įgyjau kažkokios patirties. Ir visas tas reflektavimas mus drąsina eiti prieki, nebijoti tų suklydimų, steptelėjimų ir skatina iš tiesų kūrybiškumą mūsų, kaip dar geriau dirbti, kaip įdomiau dirbti, kaip efektyviau dirbti ir kaip nedaryti klaidų ateityje.
1: Bet dar apie tokį, kaip pasakyt, tam tikrą įžūlumą reikalingą. Na, ateini, pavyzdžiui, naują mokyklą. Buvai mokytoja kur nors dalyko, dabar esi direktorius, ten direktorė. Ir tau reikia suorganizuoti kažkokį tai su finansavimu iš išorinių šaltinių, susijusi gal kokį renginį tarptautinį ir tu tikrai neturi patirties. Ir čia aš matau patarimą, kad nu, vis dėlto kartais tu turi rizikuoti. Tu turi pasakyti, gerai, aš kažko nežinau pirmą kartą, bet kai kurių gebėjimų aš savo darbe tai ir turėjau. Na ir eikim dabar ir rizikuokim, kad laukti, kol tu prikaupsi pakankamai kompetencijos tokiam renginiu, tai nebebus gal finansavimo, nebebus progos, nebebus šitos mokyklos ir dar ko nors. Mhm. Kad kartais tu turi rizikuoti ir va čia perfekcionistams gali būti iššūkis.
0: Taip, perfekcionizmas irgi yra tas faktas, kuris pakiša koją. Kažką pasiekti, kažką padaryti, kažką naujo sužinoti. Net tai pats idealiausias momentas gyvenime jis niekada neateis. visada kažko trūks, visada kažko dar nežinosime, kažkam būsime dar nepasiruošę. Ne? Tai iš tiesų eiti ir daryti su tuo, ką turiu. Ne? Ir vėlgi mokytis iš to, ką padarau, ką pasiekiu, kur galiu tobulėti. Tik taip mes kažko išmokstame, taip kaip vaikai išmoksta vaikščioti, stodamiesi ir griūdami, taip kaip šokėjai išmoksta šokti, pradėdami ne šokti belenkaip, ne, arba kaip ten koks grojantis muzikantas, ne, jis pradžioj blogai groja, tik po kiek metų pradeda gerai groti. Bet jeigu nori pradėti groti, reikia pradėti blogai groti tam, kad gročiau gerai.
1: O apie lyginimąsi su kitais, irgi įvairiausių patarimų labai dažnai nuskamba tokia frazė, kad nesilygink su kitais, lyginkis su savimi, koks tu buvai prieš tai. Taip, bet man atrodo, čia yra lengviau pasakoma, negu padaroma, kai tu matuoji savo savivertę ir sakėt va, jau anksčiau, kad šiais laikais žymiai pasilyginti progų yra daugiau. Tai tave gali tai ir įkvėpti, kad jis gali ir aš galiu, bet gali tave ir smugdyti, kad jie per tiek laiko padarė, pavyzdžiui, daug geriau, tai gal aš net nepradėsiu. Kaip jūs kabinete kalbate apie lyginimąsi, koks jis turi būti, kad jis tau galiausiai naudos duotų?
0: Jo, ir su tuo lyginimus irgi nėra vienareikšmio atsakymo, kad dabar imkime ir nesilyginkime, ne? Mes visada galime turėti kažkokį tą tokį vedlį, ne? Kažkokį mentorių arba kažkokį pavyzdį, ką mes norime lygiuotis. Ir jeigu mes vėlgi tyrinėjame, o kaip tas žmogus pasiekė to ir to, ne, kaip jisai susiplanuoja savo dieną, kad jis būna toks darbingas arba tokių gerų rezultatų pasiekia. Ne, mes galime klausti to žmogaus labai paprastų patarimų arba, nežinau, kažkokių pasidalinimų ir iš tiesų galime mokytis iš jo. Ne, va, turėti tokią siekiamybę, tokį vedlį gali būti labai labai gerai, jeigu mes iš tikrųjų reflektuojame ir tyrinėjame, o ne tik žiūrime į kokias nors glamūrinės nuotraukas, ir kažkokius ten tokius šviesiausius to žmogaus šviesiausias akimirkas, va, kuris ten pasiekė kažkokių dalykų, tai aš to nepasieksiu. Nes po kiekvienų pasiekimų, ne vėl grįžtant ir prie to apsimetėlio sindromo, kad po kiekvienas

0: sėkme mes pamatysim, kiek yra įdėta darbo. Ir daugybė dalykų jau yra išbandyta ir pritaikyta, ne, ir mums nereikia išradinėti iš naujo dviračio, mes galime daug ką nukopijuoti arba pasiremti kito žmogaus patirtim ir pasiekti dar daugiau.
1: O jeigu apie tokį lyginimosi pradžią mokslį iš viso, kalbėkim tarkim apie vaikus, paauglius, kurie mato savo draugą ir sako, jis turi daugiau gabumų, jam geriau viskas sekasi, jam ir dažnai vaikas negirdės argumentų, kad tas jo draugas daugiau laiko praleido prie pamokų. Vis tiek bandyti sakyti vaikui, kad va, pažiūrėk tikrovę, tavo draugas dar ir pasimokė. Ne, ne, jam daug greičiau viskas sekasi, o kartais taip ir būna. Ir kaip būti, pavyzdžiui, draugu šalia talentingo draugo, kuriam greičiau pavyks pasiekti rezultatą.
0: Vėlgi galima pamatyti ne tokiose situacijose, kad mes nesame visi vienodi. Ne, ir gal tas draugas daugiau pasiekė sporte, bet aš daugiau galiu pasiekti muzikoje arba piešime. Gal tas draugas ten geriau jam sekasi rašyti kažkokias esė, o man geriau sekasi matematika. Ne, vėl galima patyrinėti tokias situacijas, bet vėlgi tą tyrinėti galima per darbą, per tyrinėjimą, per refleksiją.
1: Kalbėti šiuo atveju, pavyzdžiui, su savo vaiku, taip, kad jo pasitikėjimas nesugniuštų visai, bet jisai tiesiog imtų stebėti, ką jis turi.
0: Taip, ką jis turi, ką draugas turi, ne, ir vėlgi mokytis ir su tuo draugu kalbėtis, ne, paklausti, kaip jam tai pavyko, ne, mokytis užduoti gerus klausimus.
1: Kartais šiuo atveju tėvai, galbūt iš tos perspektyvos pažiūrėkim, pastebi, kad jų vaikai, kurie, na, genialus, labai kažkur talentingi, taip įpranta pasiekti lengvai dalykų, kad jie neįvertina, kad kitiem vaikam prireikia daugiau pastangų. Kaip va, tas toks natūralus genijus, ne, tokį tipažą mačiau išskiriant. Jis irgi paskui kartais gali labai labai save plakti, jeigu jam kažkas neišeina, tarkim, nepavyksta iš pirmo karto.
0: Taip. Tai vėlgi tas genialumas, sunku pasakyti, gali būti kažkokio vienoj srity. Ne, ir jeigu kažką išmokau labai lengvai padaryti, galiu susidurti su kitais dalykais, kuriuos yra sunkiau padaryti. Bet netgi, nu, kažkokio srity, va, su tais gabiais vaikais būna ir mokyklose sudėtinga, nes, kaip sako, gabus vaikas išmoksta gabiai tingėti, kada eina pagal ten kažkokią programą bendrą. Ne? Vėlgi reikia tokio lyderio gero, kuris iškeltų vis naujus ir naujus uždavinius, kad jam būtų iššūkis, nu, nesunkumai, bet iššūkių, kad kiekvieną dieną turėtų ir nepamirštų, kad tą savo įgūdį reikia pastoviai, nu, tobulinti, ne, pastoviai dirbti su tuo.
1: Ir čia turbūt tokia kasdienybė, kad kai kur mums visiems lengviau pasiseka, arba
0: taip,
1: jau pasiekėm, ne, čia mes būkim atidžios, ar ne, šitam žodžiui pasisekėm, ne tik pasiseka, čia daug darbo už to stovi, o kai kur dar reikia visai nemenkai padirbėti. O kaip matot, žmonės, kurie susidoroja su tuo apsimetėlio sindromu, na, ta tokia aštrėjo forma, kuri trukdo eiti toliau po tokių pastangų, apie kurias mes čia aptarėm.
0: Taip, ir iš tiesų tam, kaip minėjau, gali padėti labai daug dalykų. Ne? Vienas dalykas suprasti, kokios mintys sukasi galvoj. Ne? Vat, kad ta mintis, kad aš esu apsimetėlis, kad kažko nemoku, nekovoti su ta mintim, bet pastebėti tokią mintį, kad vėl kartojasi ta pati mintis. Ne? Kad aš galiu pasižiūrėti, o ką esu pasiekęs gyvenime, ką esu jau padaręs gyvenime. Ne? Suprasti, kad ta mintis yra tik mintis ir aš galiu nuo jos atsiskirti. Ne? Vat, nu, kaip nuimti galę nuo tos minties. Tai yra tik tai foninė muzika grojanti galvoje liktai, ne? Bet pamatyti, ką iš tikrųjų esu pasiekęs. Ir kitas dalykas turbūt irgi labai svarbu suprasti, kad tas apsimetėlio sindromas nėra būdingas tiem, kurie lengvai eina, sakykim, per gyvenimą. Jis yra būdingas tiem žmonėm, kurie iš tikrųjų pasiekė.
1: Ir čia mačiau dar tokį mintį, kad ypač gali jis apnikti tada, ne kai tu nuo pradinuko peršoki į profesionalo jauno lygį, bet tada, kai tu esi profesionalas ir jau tau kitą

0: tą žingsnį padaryti yra žymiai sunkiau.
1: Taip.
0: Kaip sako, 80% savo profesinių žinių tu gali sukaupti kartais per kelerius metus, bet tą likusi 20% gali užtrukti ir su įvairiom savijautom.
1: Taip, taip. Ir vėlgi kaip svarbu turbūt neprarasti to entuziazmo. Ir vienas, ir kitas dalykas yra tai žinoti, ne, kad taip funkcionuoja tas žinių įgyjimo būdas turbūt, kad kuo toliau, tuo yra sunkiau. Kaip ir kalba mokantis, mes labai greitai išmokstame tų elementarių dalykų, o kai reikia jau apie subtilybės kalbėti, jau tampa vis sunkiau ir sunkiau. Ne, ir čia vėlgi susiduriama su tuo, kad kuo daugiau žinau, tuo daugiau nežinau ir reikia vis daugiau ir daugiau įdėti pastangų, kad sužinočiau.
0: Ačiū Jums, tai Nida Silienė, psichoterapeutė, Giedrė Čiužaitė, ją kalbinau laidoje Čia ir dabar. Šio pokalbio ir kitų įrašų galite ieškoti LRT radiotekoje ir mediatekoje. Iki.

0: LRT radijas.
1: Dabar 3 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Utenos rajone Samanės kaime vakarų sudužusio drono vietoje rastas sprogstamųjų medžiagų. Kaip pranešė Utenos policija, sprogmenys neutralizuoti incidento vietoje. Apie nukritusi bepilotį tarnybomis sekmadienio vakarą pranešė gyventojai. Prezidento vyriausiasis patarėjas sako, kad iš ankstinė perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Pasak Deivido Matulionio, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje.
2: Tų nukreipimų tikrai buvo ir bus, ir matote, kad dronai skrenda, jų daugėja į vairias puses, todėl tai yra dabar svarbiausias mūsų prioritetas ir krašto apsaugos ministerija tą puikiai supranta ir manau, kad na, tikrai progresas artimiausių metų turi būti, tai tokia yra prezidento pozicija.
1: Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad reagavimą ketinama tobulinti.
3: Ir mes turime du takelius. Vienas takelis yra su lietuvių gamintojais. Lietuvių gamintojai pristatė sprendinį. Tai tiek detekcija, tiek analizė, tiek kinetika yra viename prototipinėme, sakykime, sprendinyje. Tai karinės oro pajėgos dirba šio klausimų testavimu ir kai tikrai žinosime, kad sistema veikia, pradėsime ją dėkti, tai aš įsivaizduoju, čia bus poros mėnesių laikotarpyje. Antras takelis, kurio dirbame, tai yra su

0: Dominikas Rimaitis. Dominikai, kas žinoma apie įvykį daugiau?
1: Incidentas įvyko teismui klausant baigiamųjų kalbų byloje, susijusioje su disponavimu labai dideliu kiekiu psichotropinių medžiagų ir jų pristatymo į Marijampolės kalėjimą organizavimu. Kaltinamasis prašė nušalinti baudžiamąją bylą nagrinėjusį teisėją ir kai to nebuvo sutikta padaryti, jis pratrūko, sviedė segtuvą su metalinėmis detalėmis ir išdaužė apsauginį stiklą, kuris skyrė jį nuo teismo salės. Teismo duomenimis kaltinamasis sviedė segtuvą, anksčiau teistas 9 kartus už smurtinius, turtinius, su narkotikais susijusius nusikaltimus. Žmonės nenukentėjo, tačiau teismas dar kartą atkreipė dėmesį į anot teismo nepakankamą saugumo užtikrinimą teismuose ir realų pavojį kylantį teismo personalui, teisėjams, proceso dalyviams. Teismas akcentuoja, kad baudžiamosiose bylose vis dažniau susidurime su agresyviu proceso dalyvių elgesiu. Priminsiu, kad pernai kitame Kauno apylinkės teisme buvo užpulta teisėja, jam mestos kėdės, jai buvo suduota į krūtinę kumščiu, tada smurtautoja sulaikė teisme buvę konvojaus pareigūnai. Na ir po šio įvykio daug diskutuota apie saugumą teismuose. Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė teigia, kad taryba ne kartą kreipėsi dėl papildomo finansavimo į finansų ministeriją, tačiau papildomo lėšų nebuvo skirta.
0: Ačiū, tai LRT žurnalistas Dominikas Rimaitis. Portugalijos mieste Portimaune šiandien prasideda olimpinės IQ Fall burlentės Europos čempionatas, kuriame Lietuvai atstovaus olimpietės Rytis Jasiūnas. Iš viso pirmenybėse varžysis 117 sportininkų. Čempionato organizatoriai prognozuoja, kad atletų laukia permainingos orų sąlygos, tačiau Lietuvos burlentininko tai negąsdina.
2: Geriausios formos šį sezoną, techniškai plaukti ant vandens irgi tikrai neblogai einasi. Ši čia mes jau kelias savaitės treniruojame Portimao, sąlygų yra įvairių, nuo labai silpno vėjo iki vidutinio stipraus vėjo ir net bangų. Pirmom dienom turbūt bus vėjas, bet jis bus nuo kranto, tai nestabilus. Vėliau antrą, trečią, ketvirtą varžybų dienomis nusimato tokie tikrai gan sunkiai prognozuojami orai. Neaišku, ar vėjas ateis ar ne, tai gali būti nemažai laukimo, tai teks pasisemt kantrybės.
0: Burlentininkas Rytis Jasiūnas. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 13, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 15, Panevėžyje 16, Utenoje 14 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai su perkūnija, temperatūra naktį tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, diena sušils iki 15-20, vakarinėje šalies dalyje bus iki 14 laipsnių. 3:05.
3: Muzikos istorijos. Dainos DNR.

0: They say nothing is a secret anymore. But you are secret. Nobody let you know, but you are secret. You are precious in the eye of the universe.
1: Labadiena visiems, kai šiuo metu klausosi LRT radio, po Eurovizinės savaitės į eterį vėl grįžta muzikos istorijos, dainos DNR, o su jumis esu aš, Darius Užkuraitis. Šios dienos laidą pradėjau naujų kolektyvų Pigeon kūrinių 117. Britų grupė Pigeon yra iš Margate miesto, kuri per pastaruosius metus sulaukė tikrai labai nemažo tarptautinio dėmesio dėl savo unikalaus žanrų ribas peržengiančio skambesio. Pigeon yra 5 narių kolektyvas, kurie maišo na pačius įvairiausius stilius, afrodisko, afrobeat ritmo pagrindus, grunge ir new wave garsus, jazz ir post-punk elementus, elektroninė muzika ir funk muzika. O šios grupės lyderis yra perkusininkas bei vokalistas iš Gvinėjos Fale Nioke. Dainoje 117 dominuoja simbolinė ir mistiška tematika. Skaičius 117 paminimas kaip kažkas susijęs su vidinė išmintimi, manifestacija ir dvasinė transformacija. Taip pat kaip ženklas, kad einama teisinga kryptimi. Taigi, ten lyderis perkusininkas, o su kitų perkusininkų studijos Afrikos būgnai įkūrėjų Gedimino Mačiulskio mes netrukus susidursime, nes būtent šis muzikantas yra šios laidos svečias. Pakalbėsim ir apie Afrikos būgnus, ir apie būgnų festivalį, ir apie naują Gedimino dainą Dream, kur dalyvauja ir Daiva Starinskaitė. Na, žinoma, pasiklausysim ir muzikos, kuri įkvėpia ir patinka Gediminui. Rubrikoje Ką renkiesi šiandieną pasižiūrėsim, kasgi jums labiau patinka, ar Peter Gabriel, ar Brian Ferry. Balsuojame socialinėme tinkle Facebook, LRT paskyroje. Jeigu jūs rengatės Brian Ferry, spaudžiate nykštį, jeigu rengatės Peter Gabriel, spaudžiate širdelę. Kaip visuomet laidos pabaigoje, kai nuskambės po 200 muzikantų dainas, aš pranešiu rezultatus. Nu, dabar labą dieną, Gediminai.
2: Sveiki, Dariau, sveiki visi, kas klausot.
1: Ko gero, pirmą kartą tave kalbinu, tai aš tiesiog pakalbėsim plačiau apie viską gerai, gerai ne tik tais apie gerai. Šiandien dieną, tačiau ir apie praėjusias dienas. Na, galbūt pakalbėkime tai, kas visus erzino ar visiems labai patiko, tik prieš 2 dienas baigėsi Eurovizijos konkursas, ar žiūrėjai šį Eurovizijos konkursą, ar bent jau žinai rezultatus, ar tu iš viso tai yra labai toli nuo to, kas tau įdomu ir patinka.
2: Aš prisipažinsiu, nežiūrėjau, nes dirbau, bet paskui vakare jau prieš miegą jau pasižiūrėjau vis tiek, kas laimėjo ir mačiau, kad Bulgarija laimėjo ir

0: Ir toks, tas gabalas, ta daina tokia irgi turi tokių afrikietiškų.
1: Va, būtent bangarang, aš manau, tau galėjau patikti netgi.
0: Jo, faina daina, aktyvi, tokia dinamiška ir viskas liuks. Tai energinga, tai aš kitų nemačiau, tai negaliu pasakyti, tai įvertinti. Mhm. Tai vat, bet nu, tai viskas tvarkoja dabar, į Bulgariją važiuosim.
1: Pas esi perkusininkas ir sakyk, kaip manai, ar perkusija iš esmės tai yra populiaru Lietuvoje, tai yra populiarus instrumentas, ar tau norėtųsi, kad daugiau susidomėjimų atsirastų būgnais perkusija?
0: Aišku, kad jis auga, po truputį auga ir ta kreivė kyla. Aš atsimenu tokią pradžią dar, kai aš buvau muzikos mokyklai mokiaus, mm-hmm. kai buvo perkusijos festivalis, 95 metais prasidėjo ir nuo tada ta perkusija apskritai pradėjo populiarėti Lietuvoje ir tie būgnai, ir paskui vat, ir afrikietiški, ir aš žinau būgnininkų, kurie ir rašo albumus ir kuria savo muziką. Ir dabar, ne, tai vat labai faina, kad jie, nes būgnai toks nėra paprastas instrumentas, vis tiek dažniausiai yra vokalas, arba jeigu ne vokalas, instrumentinė muzika, o taip, kad būtų perkusinė ir būgnų muzika, tai tikrai nėra paprasta. Tai vat labai faina, iš tikrųjų yra atlikėjų ir būgnininkų Lietuvoj, kurie ir vysto tą savo kažkokį individualią kryptį. Tai aš pasakyčiau, kad plečiasi ir daugiai, aišku, norisi, kad daugiau visada. Bet viskas tvarkoja.
1: Dažnai yra naudojamas terminas mušti būgną. Ar tu sutinki, kad tai yra tikslus terminas? Kodėl negroti
0: nu,
1: būgnais?
0: Aš, nes jo,
1: būtent
0: aš
1: mušti būgną ir visi taip ir žiūri, kad tas, kur muša būgną, nieko nemoka, tai būgną muša.
0: Nu, tai vat aš stengiuos kažkaip, kaip vat būna su džembėm, darau užsiemimus su vaikais, su suaugusiais, su visais, ir jie padaužo vat, tiesioginę tą žodžią prasmetant 5 minutės ir jiems rankos raudonos ir sako, wow, mano rankos raudonos, ką daryti? Tai vat sakau, čia dėl to, kad tu muši, jeigu tu nemuštum, nes jeigu tu muši, tai tave būgnas muša atgal, tai jeigu tu grotum, tada rankos nebūtų raudonas, tai va, tai aš kažkaip to, tą terminą mušti būgną nelabai, jis man patinka, tai aš tengiu su laiką tą siūlyti, kad gruot būgnų visgi reikėtų.
1: O šiaip būgnai perkusija tavo gyvenimą kada atsirado? Tai buvo pirmasis tavo instrumentas, kurio pradėjai groti, ar pradžioj, nežinau, fortepijonas, gitaras, smuikas, opus?
0: Fortepijonas, jūs pataikėt, fortepijonas, yeah. Pianinas buvo taip, kaip senais laikais dar nebuvo, džembių dar nebuvo, tai buvo pianinas pagrindinis instrumentas, tai vat pagrojau 3 metų ir paskui atsirado būgnai ir kažkaip jie mane įtraukė ir melodiniai instrumentai, tada atvažiavau į Vilnių, jau atsirado marimbos, vibrofonai, tada atsirado Ukmergės dar perkusijos festivalis, tai nauja bendruomenė ir tada ir pamačiau Pavelą Giunterį, Vilniaus mušamuosius, džembę ir jinai irgi turėjo savo žavesį, savo kažkokį trauką ir draugai pasiūlė padžeminti studiją ir va tas va įtraukė, žinot, jisai ne, tu kažkaip negalvoji, jeigu pradžiai tave tiesiog kažkoks instrumentas patraukė ir tu su juo leidi laiką, tu groji su juo ir paskui jau tik jau praeina 20 metų, galvoji, ką aš čia darau, tada pradedi galvoti, kodėl aš groju čia su instrumentu, ką aš čia darau ir apskritai, tai va, tai va tokia.
1: Tai jau kelis kartus mini terminą džembė, aš manau, kad ne visi galbūt mūsų klausytojai žino, kas tai yra džembė, tai galbūt šiek tiek pristatyk būtent šį perkusinį mm-hmm. instrumentą.
0: Jo, tai džembė yra Vakarų Afrikos būgnas, pats populiariausias ir būtent Vakarų Afrikos, nes Afrika, mes turbūt visi įsivaizduojam, kad jau Afrika ir būgnai tai yra neatsiejama, toks neatsiejama dalis, bet su džembe negroja visoje Afrikoje, su jie groja Vakarų Afrikoje ir Vakarų Afrika yra, jinai pasižymi tom, kad jinai turtingiausia turbūt yra iš tos instrumentinės muzikos. Paskui Pietų Afrikoje chorai daugiausia, ten kalimbos yra, jeigu ten deimantų galima dar Pietų Afrikoje, Šiaurės Afrika yra vat, Egiptas, ten Arabų Afrika, tai ta muzika Etiopijai, pažiūrėjai, irgi mažiau būgnų, tai vat džembė yra Vakarų Afrikos būgnas ir jis, aišku, populiariausias būgnas yra ir su juo ne tik groja Vakarų Afrikoje, bet ir kituose ir žemynuose, ir nebūtinai muzikantai groja, ir skirtingo žmonės kaip
1: ir visą. Tai yra būgnas, kurio yra grojama rankomis, ne lazdelinimis.
0: Jo, taip.
1: Ar skirtingo. Galbūt egzistuoja, nežinau, kokia nors ypatinga technika, kad ne tik rankom, bet man neteko matyti.
0: Ne, jis aišku, sutvertas groja rankom, tai taip, tai lazdelė negroja, galima, bet geriau nerekomenduoti, nes suplyš odą ir tada reikės dirbti tam, kad suremontuot būgną ir vėl suplėšyti, ir tada gausis tas užburtas ratas toks. Tai džembe, taip.
1: Ar tie perkusiniai instrumentai, kuriais tu groji, atsirado, nežinau, kartu su būgnės, ar tu būgnės apskritai, tarkime, negroji tą būgnų sudėti?

0: sudėtimi, o tik tais perkusiniais instrumentais. Tiesiog, kodėl būtent tie afrikietiški instrumentai tave patraukė, nes paprastai, na, visi, nežinau, roko muziką klauso, džiazo muziką klauso ir groja tais būtent būgnais.
1: Mhm. Jo, nu, aš kažkaip, kadangi grojau su pianinu, tai paskui man lengva buvo pereiti groti su ksilofonu muzikos mokyklai dar. Ir atvažiavau į Vilnių, tada grojau su marimba, vibrofonas buvo, jie tokie irgi arti pianino, greit susigaudyti, na. Ir jo, su būgnis kažkaip man turbūt su koordinacija visgi nėra taip gerai. Ir, o džembe, jo, jinai turėjo tokios laisvės daug, vat, žinot, tas instrumentas, tie ritmai afrikietiški, jie kažkokie, aš dar dirbau simfoniniam orkestrą, irgi pradirbęs nemažai metuose. Tai va, tai džembe suteikė tokį laisvės pojūtį ir dar kažkokį pasitikėjimą paskui davė vėliau. Tai supratau, kadangi 4 galūnių negaliu valdyti, tai bent jau 2 tada. 2 galūnės. Tai va, tai pasirinkau džembę ir, nu, tai irgi faina, tai žinot visiems.
0: Bet tai negaliau būsiu susiję, tarkim, su tavo kelionė į Afriką, ar Afrikoje net nesilankėjai?
1: Ne, kelionė jau po to jau. Kai išėjau iš orkestro, tada ir atsirado kelionė tada, nes kelionės dažniausiai žiemą organizuojamos yra. Muzikos kelionės ir yra mokytojų, kurie daro stovyklas Afrikoje ir tu gali nuvažiuoti ir mokytis. Tai va, tai jos atsirado po to jau, tai iš pradžio atsirado džembe, o tada išėjau už orkestrą, tada atsirado kelionės ir tada jau dar pradėjau labiau gilintis į tą.
0: Tai tu lankėsi ir Vakarų Afrikoje ir mokėsi iš džembės meistrų?
1: Jo, taip, mes važiavom, kiekvieną žiemą buvo etapas, važiavom kiekvieną žiemą, paskui karantinas, buvo COVID-as, tada šiek tiek pasikeitė kelionių kryptis, tada kaip ir toks pasisotinimas atėjo, tada jau kada pasisotinį padarai pauzę, po pauzės vėl norisi važiuoti, tai vat toks, žodžiu, gyvenimas vyksta ir jo, kelionės buvo 5 kelionės, tai Vakarų Afrikoje ir Senegalė, ir Gvinėje buvom, ir Mali buvom su Viktoru Dievara, tai jisai prodė savo namus, buvo irgi labai faina, tai vat jo, pakeliavom.
0: Kaip atsirado idėja kurti Lietuvoje Afrikoje perkusijos studiją Afrikos būgnai? Matei poreikį ar tiesiog sugalvojai kaip savai prasmint?
1: Ne, tai buvo jo, tai tiesiog buvo toks, tas matyt, noras vadovauti, noras visiems vadovauti ir buvo didžiausias, bet ne, nebuvo tokio, kad mačiau poreikį ir vat, sugalvojau, kad reikia dabar daryti. Tai kažkaip gimė natūraliai mano draugas, darė pamokas, jis išvažiavo į atostogų, paprašė manęs pakeisti. Aš jį pakeičiau, dariau vietu jo pamokas ir tada kažkaip taip išsivystė viskas, kad vat atsirado ta studija ir taip patruputį ir viskas ir išsivystė.
0: Kas gali ateiti į studiją? Nuo vaikų iki saugusių? Ar tik vaikai,
1: nu,
0: ir tik saugusiai?
1: Šiaip tik studiją tik tais darau tik saugusiems, su vaikais labiau į mokyklas nuvažiuoja tokius. Tai vat pakanka kažkaip mokyklo, tai studijai su vaikais nedarau, tai vat tik saugusiems. Tokius testinius, kada užsiemimai yra žmonės, kurie ateina kartą į savaitę pagroti ir praleis laiką atsipalaiduoti ir pabūti ritme ir tai vat jiems tas fainas dalykas. Būgnai turi tokį magišką dalyką vis tiek kažkaip sugrįžti savo kūną. Tu per rankas grįžti į kūną ir tada tavo visos tos mintis, kažkokios problemos jos dingsta ir tu gali pailsėti nuo kasdienybės.
0: Tai grojimas tam tikrą prasme yra meditacija?
1: Visiškai, absoliučiai. Tai net viena prasme tik jo meditacija. Taip ir netgi ir Afrikoje tas pats žino. Tai apie, kalbant apie vudo, apie transą, tai pasikartuojantis ilgai ritmui jie groja. Būna kažkokios ceremonijos, šventės ir tiesiog groja tą patį ritmą ilgai ir grojant ilgai tu eini į tokį kažkokią būseną, kur tu tiesiog tas, ką mes vadinam transo ar meditatyvinę būseną, tai vat skirtingi kraštai, skirtingi papročiai.
0: Pats ne tik turi Afrikos būgnų studiją, ne tik kuri ir groji, bet ir organizuoji festivalius ir vienas iš jų netrukus prasidės. Jisai prasidės kada? Rytoj?
1: Taip, rytoj, šią savaitę.
0: Tai bus Afrikos savaitė.
1: Jo, Afrikos dienos.
0: Tai iš kad Afrikos dienos. Iš kur tau tokia mintis? Kodėl nusprendė ryti Afrikos dienas, o ne Prancūzijos dienas, pavyzdžiui?
1: Nu, matyt, kad vyno nelabai daug geriu. Žodžiu, idėja tai irgi nebuvo mano idėja, buvo merginų grupė ir entuziastų, tų entuziastų, Afrikos entuziastų visą laiką yra ir kuriems patinka ta kultūra, tas žemynas, jie randa kažkokius sąlyčius su savim, kažkas jiems rezonuoja ir buvo merginos, vat, Giedra Biržytė, tik dabar atsimenu geriausiai, bet buvo ir daugiau, žodžiu, jos pradėjo taip kažkaip organizuoti, kad skirti kažkokį vat dėmesį tam juodajam žemynui.

0: Kinai, tai kultūrai. Ir kadangi tais, čia 2011 metais, man atrodo, buvo, ir tais kažkaip aš tada būgnų užsiemimus pradėjau daryti ir, ir prasidėjo ta banga, nauja banga džembės. Nu tai va, tai kažkaip aš visi sitraukiau, paskui, žinot, moteris, vaikai, namai. Nu tai va, tai aš perėmiau tą vairą ir, ir taip kažkaip kasmet... Kasmet ir, ir vat, organizuojam, tai vat, koncertus, workshopus visokius, veždavom mokytojus, paskui karantinas buvo uždarę, bet vis tiek mes darėm mažus koncertus, tada Viktoras priėmė į loftą ir loftę darydavom, šiais metais irgi kviečiau mokytoją savo, bet jis negalėjo atvažiuoti, labai gaila, tai bet nu, nieko ateity, tai atsisukau į vėl į... į savus kolegas, kurie arti manęs, tai vat, vat atsirado Daiva, Alvydas atsirado ir kažkaip galvoju, reikia šiais metais tą afrikietišką kultūrą dar ir muziką ir įtraukti ir vietinius atlikėjus, tai vat kažkaip taip pat patruputį ir šiais metais mažiau gal svečių, bet, bet užtat mes populiarinam tą muziką Lietuvoje, tai vat irgi faina, kad jinai randa naujus, naujus kelius.
1: Tai festivalis prasidės rytoj, o baigsis, iki kada jis įvyks?
0: Penktadienį pabaigsim.
1: Tai nuo antradienio iki penktadienio ir taip. Kur, kur galima tai pamatyti?
0: Tai vat studijai padarys workshopą būgnu, tada trečiadienį pagruosim tamstui koncertas, ketvirtadienį bus Afrohauso šokiai, yra viena mergina iš Kamerūno atvažiavus į Lietuvą, jinai gyvena keletą metų, pravės Afrohauso workshopus anksčiau darydavom tradicinius šokius būdavo su būgnais, šiais metais Afrohausas tai labai faina, nes tai yra irgi toks naujas, nu ne naujas stilius, bet bet, nu, kitaip mes visą laiką tokį liktais į tradiciją atsižvelgdom šiais metais tradiciją, vat kaip ir klausėm Pigeon grupės, kaip ir skamba tradicija, bet jinai naujam, naujose rūbose, kaip jūs sakėt, tai vat tai, tai ir tai vat ir mes kažkaip stengiamės. Ir tada penktadienį loftę su Afrodelik sugrosim irgi palydėsim, kaip sakant.
1: O iš esmės, tarkim, jeigu džembė įmant, egzistuoja nu, solo džembės koncertai, kur tik džembė skamba. Paprastai tai vis tiek yra suderinama su kitais instrumentais, tai tik laikoma ritmas ir tiek džembė.
0: Jo, tai aišku yra ir mes vat atsiveždavom mokytojus ir koncerto metu visą laiką paprašydavau, kad sugrotų džembekan. Tokį džembekan yra išsiverčia kaip džembės garsas. Tai, tai yra solinis pasirodymas ir tiesiog viena džembė, vienas atlikėjas ir jis, vat, nu, tai yra improvizacija ir tai yra faina išgirsti, nes jo, aišku, džembė yra toks bendruomenės instrumentas. Tu visą laiką jis įskamba tarp daugiau kitų būgnų, tarp kitų instrumentų, bet jo, yra tikrai ir, ir solinių tokių pasirodymų, kur, kur tu gali ir kiekvienas mokytojas, kiekvienas atlikėjas, jis turi savo autentiškumą, savo unikalų braižą ir tai yra, nu, įdomu ir kiekvienas šalis, netgi atrodo, ta džembė iš Vakarų Afrikos, ten nuvažiavai ir vienas ritmas, bet yra paskui vis tiek gilinės, tai yra tokie ir skirtumai, ir muzikiniai, ir ir frazavimas kitas, nu, tokie jau gilesni dalykai, bet yra, yra, taip, taip, taip.
1: Paprastai, kai žiūri, kaip gruoja džembė, atrodo, ką čia reiškia groti? Mušti rankomis ir viskas. Ar iš tikrųjų tai paprasta, ar tai toli gražu nepaprasta įvaldyti džembę gerai?
0: Jo, tiems žmonėms, afrikiečiams, kurie gimsta Afrikai, kurie nuo, nuo mažens užaugo tame ir būna netgi iš kartos į kartą šeimuose, kada persidoda jų, žinai, 2 metų amžiaus vaikas jau esu matęs groja su džembe, kur aš jau galvoju, gal man nebegruoti tada tiesiog. Tai jiems... sakyčiau, gal yra paprasčiau, kaip čia, nes jie tame auga, jie tą girdi ir, ir, ir jie tame būna. Man kaip europiečiai, jo, tai pradžiai gal, aišku, kai įtraukia, tu tiesiog groji kažkaip ne per daug nesigilini, bet paskui jau, kada ilgiau groji, tada... reikia įdėti, aišku, pastangų, tai nėra, kad tiesiog atsisėda ir groja, tai ir išmokti. Yra 2 pusės tos džembės, yra viena pusė šaknis tradicija, kita yra toks gatvės stilius, kur tu atsisėdi gatvė ir groja, atrodo, bet ką. Tai suprasti, iš kur atsirado ir tada mokėti pagrot bet ką, tai yra, nu, toks fainas dalykas. Ir jo, visą laiką reikia dėti pastangų, laiko, jėgų ir kantrybės. Ir, va, yra.
1: Pats tu groji su Viktoru Diavara, Afrodeli grupė, ir ten, matyt, vis tik Viktoras pagrindė dalyvauja ar kūrė, bet tu taip pat esi ir kūrėjas, ir esi sukūręs ne vieną kūrinį, ir vieną iš jų, Dream, tu įrašiai visiškai.

0: neseniai su Daiva Strinskaitė. Galbūt apie šitą kūrinį pakalbėkim, kokia čia tavo idėja.
1: Jo, tai kas kart nuvažiuojant vat, į Afriką, mokais kažkokių ritmų, naujų frazių, kažkokie suvokimai, pojūčiai, kažkoks jausmas vat, pagavinė paskutinį kartą, kai buvom jau čia prieš 3 metų senokai, bet atsimenu po karantino važiavom, tai ir toks labai buvo fainas, kad pamiršau jau kokią frazę ten mokiaus, bet vat, tas jausmas, kada tu matai grojantį atlikę ir vat, su džembe Afrikoje ir nu, kaip ir tokios džiunglių apsupti, bet vat, tas jausmas vis tiek, tu kažkaip tu suvoki kažkokį vat, tą džembės atsiradimo ir kur jinai atsiradus, kur jinai gimus yra ir, ir tas lieka jausmas. Vat, tas jausmas yra, jisai yra fainas dalykas. Tai aišku, kas kart nuvažiuoja, išmoksti kažkokio ritmo, tada groja ir, ir tai būdavo, kad groja, pavyzdžiui, kokius 4 ritmus, 2 iš 4 ir 2 iš 12, nu, čia toks metras. Ir paskui supranti, kad žmonės jau, kada groja 3 ritmą, jau jie nebesupranta, jiems vienodai skamba, ar tu groji, žinai, ten vieną ritmą iš 4 ar 3, ir jiem tas pats. Ir aš tada galvoju, kaip čia pabandyti, ir tada kažkaip atsirado balafonas. Balafonas toks melodinis instrumentas, jis yra marimbos proprosenelis. Ir kažkaip aš tada atsiminiau, kad aš irgi vat, grodavau su to ir ksilofonu, ir marimba, nu tai vat pradėjau šiek tiek balafonu. Ir tada kažkaip pridėjau harmonijos. Toks gaunasi kaip ir liaudiškos dainos harmonizavimas. Toks. Pridėjau balafoną, tada nusipirgau ungonį, pridėjau dar ten visokių, tada, žinot, sintezatoriukas kažkoks, ten ritmo mašina ir va taip po truputį kažkaip, ir aš kažkaip tokį atradau, kad galima tos 3 ritmus skirtingus, kurios gruoja, jos galima suharmonizuoti ir padaryti kūrinį, kad žmonės tada suprastų. Jie pagal harmoniją jau atskiria, kad kitas kūrinys, tada dar kažkas. Ir va tas va toks labiau. Ir man pačiam buvo faina, nes tas vėl naujai, nes ne vien tik šaknis, tai va. Ir Dream taip ir atsirado, iš tikrųjų senai gruojam jį, bet balafoną įtraukiau, tada ngonį, tada kažkokios harmonijos ten surinkau sintezatorium ir taip vat, vat taip ir tada Daiva atsirado.
0: Tai vat būtent Daiva šiaip yra soul, R&B, vokalistė, džiazo galbūt, greitai pagavo, ko tu nori iš jos, ar ne?
1: Jo, iš tikrųjų aš jos paprašiau, kad jinai dainuotų tą kelią ir jinai pati, dabar neatsimenu jau, porą dienų gal ar trejata ten ir surado, jo, jinai kažkaip pajutė ir įdainavo ir viskas taip fainiai susidėliojo ir gimė kūrinys, tai vat, tai jo, tai lengvai pagavo.
0: Tai dabar ir pasiklausykime, taigi Gediminas Mačiulskis, kūrinys Dream su Daiva Starinskaitė.

0: Gegužės 22-24 dienomis tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis Amber Wind Palangoje. Orkestrų paradas, koncertai, meistriškumo dirbtuvės. Festivalio gala koncerto svečiai legendiniai Nozzle Brass. Festivalį finansuoja Palangos savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos orkestras.pro.
1: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Muzikos istorijos.
4: Toliau tęsime laidą Muzikos istorijos dainos dienė ir priminsiu, šiandieną mano svečias yra Studijos Afrikos būgnai įkūrėjas, perkusininkas Gediminas Mačiulskis. Gediminai, jeigu tave žmonės, mūsų klausytojai, norėtų pamatyti grojantį gyvai, tai ko gero šitame festivalyje tave tikrai pamatys, kuris prasidės rytoj.
5: Taip, taip, trečiadienį ir penktadienį tikrai gyvai sugrosim ir sugrosim šitą kūrinį, kuris ką tik skambėjo, tik tais remiksą sugrosim, tai bus toks labiau antra dalis šokį, ne, bus. Tai vat, bet bus atliktas šitas kūrinys.
4: Afrodėlė irgi gal dalyvauja, ar ne?
5: Jo, penktadienį Afrodėlė uždarysim.
4: Čia būtent loftė bus.
5: Taip. Nu, nežinau, ar laukia, ar kieme, čia matysim.
4: Matysim, šiandien oras, aišku, neįkvėpintis, bet manau, kad penktadienį
5: viskas turkoja. Taip, grosiu. Taip.
4: Pakalbėkime apie muziką, kurios tu mėgsti pasiklausyti. Tai dažniausiai būtent ir būna Afrika, ar tarkim, tu gali klausytis ir džiazo, ir roko, ir net klasikinės muzikos.
5: Jo, daugiausiai, aišku, afrikietiškos muzikos paklausau, bet, nu, roko mažiau, bet turiu tą seną tokį 80-tų, ten playlistą 90-tų ir kada jau nieko nenoriu, tada ir klausau, įsijungiu tokias auksinės dainas ir auksinius hitus ir tada irgi paklausau. Jo, aš įvairios muzikos klausau, iš tikrųjų ir klasikinę kartais paklausau ir būna tokių dienų, kai ir Vivaldi ten dar kažką, tai tikrai pačios įvairiausios muzikos ir mėgstu ir elektroniką, ir, nu, tikrai skirtingos muzikos.
4: Šiandieną tu atsinešiu Weedy Braimach dainą Full Circle. Kas tas Weedy? Papasako kaip jį, kaip jis atsirado tavo gyvenime.
5: Jo, tai Weedy Braimo yra irgi džembistas, jis įgruoja su džembiais, jis amerikietis yra, nors jis yra kilęs, nu, jo tėvai tiksliai už Ganos, bet jie emigravo. Ir jis yra amerikietis džembistas ir rašęs jų albumą jau 3 metai, atrodo, reikia pažiūrėti. Bet labai fainas albumas, nes jis tikrai išsiskiria iš visų tų džembistų albumų, kurie jau yra įrašyti. Arba labai tradicinis būna, arba šiek tiek modernesnis tradicinis, bet pas Weedy jis toks tikrai amerikietiškas. Jis ten jungia ir funką, ir hip-hopą. Nu, labai fainas albumas, tikrai jis mane labai sužavėjo. Ir dabar dar klausiu jo Christian Scott, trimitininkas, tai vat pas Weedy Braimo pas Christian Scott'ą sugruoja irgi albume, tai, nu, tikrai toks naujas skambesys tos džembės ir toks, tai vat jis mane šiaip tai ir įkvėpė, iš tikrųjų tas Dream irgi šiek tiek gal turi kažkokių panašumų, gal ir turi, tai vat į tą skambesį, tai, nu, jis toks naujas ir man labai patiko, tai vat tiesiog Weedy's, tai ir klausiu kažkaip aš jo kelis metus.
4: Gediminai, ačiū tau labai, kad apsilankyti šitoje laidoje, tau gero festivalio, lauksime tavo naujų solinių dainų, nu, dabar pasiklausykime tai, ko Gediminas mėgsta klausyti, su Weedy Braima ir Full Circle.
6: Francis Bailey, a noted African musicologist, said about the drum as the instrument that expresses our inner feelings. How right can it be?
7: I'm an African American, Black American, I'm from the immigrants, and so I connect with Congo. I also connect the Pan-African experience that I've been having. We're pulling on all that. That's who we are.
3: Look, oh, Nyanyanwa, what do you do there? I beg you, make you put fire inside the king, make you go now. What do you do talk? Ah, now, now, boost away the hole. I beg you, make you go now.

0: Ką renkiesi?
1: Na dabar atėjo metas tradiciniai rubrikai Ką renkiesi ir šį kartą čia Peteris Gabrielis, beje didžiulis world musicai gerbėjas ir taip pat kitas vokalistas Brianas Ferris. Na, abu jie man yra nepaprastai mėgstami vokalistai, man tikrai būtų didelis galvos skausmas pasirinkti vieną iš jų, bet aš manau, kad jūs tai tikrai sugebėsite padaryti. Primenu, kad jums pasirinkti reikia socialiniam tinkle Facebook LRT paskyroje. Jeigu jums artimiau tai, ką daro Peteris Gabrielis, tuomet spustelėkit širdelę. Jeigu tai, ką daro Brianas Ferris, spauskite nykštį, kadangi pas pranešimas LRT paskyroje pasirodęs jau prieš 2 valandas, tai tiesiog nuėjus ten reikia gerokai paeiti žemyn ir tuomet pamatysite labai aiškiai ryškią raudoną nuotrauką. Štai ten ir pasirinkit. Labai trumpai pristatysiu šios tikrai puikiai žinomus muzikantus. Peteris Gabrielis yra britų dainininkas, dainų autorius, prodiuseris ir buvęs grupės Genesis vokalistas, vėliau tapęs vienu įtakingiausių solo atlikėjų pasaulinėje muzikos scenoje. Jisai išgarsėjo kaip ekscentriškasis ankstyvosios Genesis frontmenas. Nuo 75-ųjų jis paliko grupę ir tęsė itin sėkmingą solo karjerą. Jis yra žinomas dėl savo inovatyvių klipų, world music integravimo ir modernių prodiusavimo technikų. Jis yra įkūręs world music festivalį WOMAD ir ženkliai prisidėjo prie būtent šio žanro, tai yra world music populiarinimo. Brianas Ferris yra anglų dainininkas, dainų autorius ir stiliaus ikona išgarsėjęs kaip grupės Roxy Music frontmenas ir tuo pačiu kaip labai sėkmingas solo atlikėjas. Jis yra vienas iš art roko, glam roko ir sophistic pop žanro formuotojų. Solo karjeroje išsiskyrė savo labai elegantiškų, rafinuotų skambesių ir savo ypatingų vokalų, ypatingo tembro vokalų. Jo žinomiausi kūriniai yra tokie kaip Slave to Love, Don't Stop the Dance ir daugelis kitų. Jisai garsėja ir moderniomis, atmosferinėmis žinomų dainų interpretacijomis. Jisai turi kino, mados ir meno pasaulio įtakų. Ilgainiui jisai pats tapo tiesiog britiškosios muzikos elegancijos simboliu. Taigi du fantastiški vokalistai, rinkitės. Pradžioje Brian Ferris su daina Slave to Love, vėliau Peteris Gabrielis kartu su Kate Bush ir daina Don't Give Up.

0: Šiandien laidoje 60 minučių. Utenos rajone nukritęs dronas turėjo sprogstamųjų medžiagų. Sprogmenys neutralizuoti vietoje. Nuo rytojaus bus galima teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti. Gyventojams planuojama išdalyti daugiau nei pusšešto milijono eurų. Bulgarijai laimėjus Eurovizijos konkursą šalies sostinėje Sofijoje sparčiai rezervuojami viešbučiai kitų metų gegužės mėnesiui. Laida 60 minučių po 17 valandos žinių.
1: Muzikos istorijos Dainos DNR.
2: Tęsiame laidą, šiuo metu rubrika Ką renkiesi ir priminsiu, jog šiandien mes renkamės, kas jums labiau patinka, ar Peter Gabriel, ar Brian Ferry. Balsuojame Facebook'e, LRT paskyroje, patinka labiau Peter Gabriel, spaudžite širdelę, jeigu Brian Ferry, spaudžite nykštį, man tai būtų nepaprastai sunkus pasirinkimas, jums gal ir lengviau. Taigi po antrą kūrį, pradžioje Brian Ferry, Don't Stop the Dance, ir vėliau Peteris Gabrielis ir jo populiarioji daina Sledgehammer.

Piteris Gabrielis ir daina Sledgehammer, prieš tai Brian Esferis ir Don't Stop the Dance. Šios dienos laida jau artėja prie pabaigos, metas pasižiūrėti, kągi jūs šiandien pasirinkote. 14 klausytojų pasirinko Piterį Gabrielį ir 9 Brian Ferry. Na, paprastai ir aš sakau, už ką būčiau balsavęs ir šiandien aš to nenorėjau daryti, nes nežinojau, bet paskui vis tik pagalvojau, jog per nago juodimą ir man Piteris Gabrielis yra ko gero artimesnis. Tad ačiū visiems, kas balsavote, dėkuoju ir tiems, kas tiesiog klausytės, noriu priminti, jog bet kurios laidos muzikos istorijos dainos DNR jūs dar kartą galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Tad iki kito pirmadienio, netrukus LRT radijos žinios. Ate.

0: LRT radijas.
1: 16 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Utenos rajone Samanės kaime vakar sudužusio drono vietoje rastas sprogstamųjų medžiagų. Kaip pranešė Utenos policija, sprogmenys neutralizuoti incidento vietoje. Apie nukritusį bepilotį tarnyboms sekmadienio vakarą pranešė gyventojai. Kaip teigia Sudeikių seniūnė Laura Gaivenienė, apie incidentą jai pranešta nebuvo. Seniūnė pabrėžė, kad trūksta aiškumo.
2: Realiai apie šį įvykį sužinojau tik vakar, prieš 10 vakaro skambino iš LRT televizijos žurnalistė ir informavo. Nei vietiniai gyventojai, nei bendruomenės nariai tikrai nieko nepranešė. Na, o šiandien pati atvykau į darbą prieš 8, tai yra budintys policijos pareigūnai. Paklausiau, kaip kas, nieko nekomentavo, žodžiu, kad yra planas, skydas ir viskas, daugiau nieko. Taip, aiškumo realiai nėra jokio. Galbūt ateity tarnybos galbūt informuos, nes iš tikrųjų juokingai ir atrodo, kad skambina ir gyventojai, ir žurnalistai, aš atsakyt kaip seniūnė negaliu.
1: Sudeikiu seniūnė Laura Gaivenienė. Lietuvoje lankosi Švedijos karalius Karolis XVI Gustavas ir karalienė Silvija. Juos priėmęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Švedijai ir Suomijai prisijungus prie NATO atsivėrė naujų galimybių plėtoti bendradarbiavimą gynybos srityje.
3: Baltijos jūra mūsų šalių neskiria, ji mus sujungia. Esame artimi ekonominiai partneriai. Drauge siekiame energetinės nepriklausomybės, rūpinamės kritinės infrastruktūros apsaugą ir ilgalaikio atsparumu, remiame demokratiją Europos Sąjungos rytų kaimynystėje.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Švedijos karalius Karolis XVI Gustavas teigia, kad Lietuva yra viena artimiausių Švedijos draugų. Jis pabrėžia

0: ne tik bendradarbiavimo su Lietuva reikšmę, bet ir jos stiprinimą įvairiose srityse.
1: It is a great pleasure for Her Majesty.
2: Jos didenybei ir man garbė būti čia.

0: Šiaulių pietinis – didelis masinės statybos rajonas, kuriame gausu daugiaaukščių namų. Viename jų, devynaukštyje Lyros gatvėje, tiksliau viršutinėme lifto šachtos balkone, įsikūrė didžiųjų apuokų pora.
1: Labą dieną. Malonu, Inga.
0: Maždaug pusę devintos vakaro susitinku su šio namo bendrijos pirmininku Gintaru. Pernai apuokų pora perėjo kitame name, bet gyventojams užtvėrus balkoną apuokai persikėlė į šį namą.
2: Jo, kai iškrido, jaunikliai iškrido, ten keli gyventojai užtvėrė tą, už tai jie ir atsikraustė pas mus į namą perėti. Ir mūsų namas strategiškai geresnė vieta, toliau nuo gatvės jiems biškį mažiau pavojų yra. Tai taip už tai... Ir galvojom, kad būtų gerai, kad ir kitais metais šie perėdo, jeigu perės.
0: Apuokai globojami ir Šiauliuose atsirado dėl biologo asociacijos ekosistemų apsaugos centras vadovo Petro Adeikio veiklos. Didžiuosius apuokus jis veisia ir į laisvę paleidžia nuo 2011-ųjų.
2: Kai jau Petras Adeikis paskambina, sako, panašu, kad šiemet apuokai renkasi mūsų namą perėti. Paprašė jisai gyventojų pritarimo, tai suorganizavau susirinkimą. Kas susirinko, tai visi su malonumu pritarė. Visų didžiausių džiaugsmų, nes pernai metais visiems čia buvo smagu stebėti, žiūrėti, kaip tie apokėliai auga. Visi tikrai gyventojai nuoširdžiai žiūri, padeda ir čia, kai reikėjo ir talkos ir surasti tuos apokus, kaip pabėgo, ar kai reikėjo va, čia padėti, sužieduoti, uždėti siustuvą, tai... Tai reikia tik paskamtelti iš karto, 3-4 vyrai prisistato į pagalbą be problemų ir nei nusiskundimų kažkokių. Tai, šiaip ekosistemas labai tvarkingai, sakau, labai tvarkingai čia tvarkosi. Kartą per kokias 2-3 dienas jie atvažiuoja čia tą kiemą prasišluoja, nes visko būna ir apokai patys iš savo lizdo išsineša ten tuos tokius gumuliukus atrajojančius, kur kadangi jie viskas su visais kaulais, su visom plunksnom, su viskom, kas kažkiek laiko jie atryja. Ir tuos gumuliukus motina pasivalo lizdą, jinai išmeta lauk, tai čia atvažiavę apšluoja, susirenka tikrai, jokių pretenzijų neturim, tai viskas tikrai labai, o girdit va ūbauja, tai prie šitą ūbavimą mes jau pripratę čia nuo 2017 metų.
0: 2017 metais pietinėme apsigyveno Petro Adeikio išveistas patinėlis, o prieš trejetą metų iš Šveicarijos zoologijos sodo jis atvežė patelę. Kaip ir pernai, šiemet pora išperėjo 3 jauniklius. Kai lankėmės, jie buvo palikę lizdą ir mokėsi skraidyti nuo 9-aukščio nusileisdami ant greta esančių 5-aukščių.
2: Va, šiaip tai vienas apokas tupi ten ant balkono, ką tik mačiau. Tėvas, va ten esi, matos ten 9-aukščio.
1: Ten apokas tupi?
2: Jo.
1: O,
2: jo,
1: geras. Jo.
2: Ir motina dažniausiai tupi ant šito 13-aukščio, kai vaikai išskrido. Motina gerai visą laiką leidžia ant 13-aukščio ir stebi visą rajoną, nes vaikai greičiausiai išsimėti ant 5-aukščių stogų. A, va, tarp kitko. Dar vienas jauniklis. Matot?
1: Žiūri, wow.
2: Vienas čia, vienas, sakau, ant šito 5-aukščio greičiausiai, trečias turbūt arba ant šito 5-aukščio arba dar kažkur tai nulindęs. Bet jie visi čia šalia. Dar taip aukštai nesugeba pakilti, tai...
1: Va,
2: matot.
1: Aha, toks pukuotas dar atrodo.
2: Jie visi pukuotukai tokie, aišku, jų turi ir tų ir tikrų plunksnų, bet iš esmės tai jie pukų kamoliukai tokie.
1: O čia ūbauja jauniklis?
2: Ne, čia tėvas.
1: Čia tėvas?
2: Jaunikliai dar kol kas neūbauja, tik tai su snapais, tik tai sklaksi tokie, leidžia garsą, bet jie, kad prisišauktų mamą matėti arba bando pagazdinti.
1: Jūs irgi tokie kaip ekspertai tapo,
2: jo. Tai čia ir Petras daug buvo atvažiavę šią vieną kartą vakare, irgi sukviečiau gyventojus, tai čia labai smarkiai, labai įdomiai papasakojo apie tuos apuokus, apie apokus, kaip jie veisėsi, kodėl tai yra reikalinga ir iš kur visa tai.
1: O kaip manot, ar čia gera buvėnė jiems mieste apokams?
2: Aš manau, kad tai yra tikrai gera. Tai turbūt daug geriau negu kad gamtoje, kai perėn žemės. Jiegi perėn žemės. Lietuvoje kalnų nėra, tai labiausiai perėn žemės. Tai čia tikrai ir saugu, ir dėl ko jie pasirinko miestą, nes matyti yra pakankamai gausų maisto.
0: Gintaras sako, kad stebint šios šeimos gyvenimą, jį labiausiai žavi tėvų rūpestis jaunikliais ir vienas kitu.
2: Tai jau tėvai jau labai sako čia. Kai antras jauniklis buvo išskridęs, jis nutupė čia ant šito namo. Paskrisdavo ir atskrido iškart keli kirai. Tai tėvas per kelias sekundės atsirado, šalia atsitupė ant antenos ir saugojo jauniklį, tai nubaidė tos kirus iš karto. Tikrai labai rūpestingai viskas vyksta. Aišku, džiaugiamės, jie čia apvalė rajoną, daug šitiek žiūrkių, šitiek pelių prigaudė, net niekas net negalvojom, kad čia tiek jų daug yra. Nu, plus ir balandžių daug, varnų atnešė. Nu,
1: ir po kelis per naktį parnešė?
2: O, tai čia ir, man atrodo, ir po 9, ir po 10 kartų, kai apokė jau tupėjo ant kiaušinių, kai sėdėjo ant kiaušinių, tai jisai čia labai labai rūpinasi. Tai toks rūpestingas tėtis, kad... Pavyzdinis galėtų būti, kai kuriem žmonėm jų pavyzdžių galėtų būti. Ir prinešęs būdavo ir taip pridėta balandžių, kaip šaldytuvo motina eina pasiima, jų kėmė čia visi.
3: Gali būti, nes jie.
0: Kėmė sutinku ir Vilija.
3: Jo, tėvukas ten mėgsta būti. Oi, koks vienuolis, negaliu. Ir kaip kalbasi.
0: Vilija gyvena kiek atokiau nuo šio kiemo, bet mėgsta praeiti, pasižiūrėti, kaip sekasi apuokams.
3: Vieną vakarą tiesiog irgi atėjom čia pasižiūrėti su šeima, tai irgi, žodžiu, irgi taip diskutuojam ir kiti žmonės irgi sako, aš tiesiog sako, jeigu išėjus vakare negirdim ūbavimo, tai tarsi neramu. Jau tiesiog reikia išėjus, pajausti, išgirsti, kad jisai ūbauja, tada atrodo, oi, tada viskas gerai. Nes tiesiog visi tiek įpratę. Nes jau, nežinau, jau nemažai metų kaip girdi būbavimą.
1: O nebuvo keista, kaip ir nekart išgirdoti tą būbavimą?
3: Ne, toks... Gal... Kaip... Su ko čia palyginti? Nu, jis nėra baisus, aš nežinau, kodėl žmonės gal kiti savo, kad gal nejauku, bet kaip tik čia toks nakties garsas, bet nei čerškimas, nei kažkoks cipimas, kad būtų galima išsigąsti. Toks ramus, toks kaip palinkėjimas kažkoks geros nakties, nes, žinau, čia tokia fantazija. Bet reikia to ūbavimo, labiau tiek pripratom pietiniam, kad labai reikia. Ir va taip jie sakė, mama kviečia. Aš ne biologija visiškai, bet čia iš visų tų tokios informacijos.
1: Toks čirenas.
3: Jo. Kai atsirena, jie kviečia, nes jie tada alkani ir valgyt nori. O kai kalena, tai tuk, jeigu matė, tai turi pikti. Ir kai šnypčia, aišku. O čia dabar kviečia mamą, tai tu kažkada, žinokit, dabar to neužilgo turėtų atskristi dar. Tai va, o šiaip labai irgi mylim, labai jaudinamės, kad viskas su jais būtų gerai, kad išsilaikytų, sustiprėtų, taptų savarankiški. Tai labai, labai pergyvenam. Tai čia visas, iš tikrųjų, visi šiauliai ir ypatingai va pietinis, tai labai susivienijo žmonės. Ir tai praktiškai visi pasižiūri po automobiliais, kad nebūtų, nes neaišku, kurie iš pat nakties, kur.
4: Ko aš reikėjo dantuko pasitaisyti?
0: Šeimos gyvenimą miesto aplinkoje ekosistemų apsaugos centras filmuoja ir rodo socialinių tinklų paskyroje.
4: Keliauja man stovą. Paskutinis. Up. Nu, nesusivelkim. Keliaujam ant stogo.
3: Sekam kaip didžiausią serialą, atrodo. Kiekvieną rytą žiūrim, ką įdėjo, žodžiu, ekocentras, ką įdėjo. Tai komentarus susimet perskaitom, kas ką pamatė, ar viskas gerai, užfiksavo, kad sveiki gyvi. Tai va, ir nežinau, tiesiog pergyvenam ir labai palaikom kad tokia iniciatyva, nes labai reikalingi tokie apskritai mūsų nyksta ir miškai, ir gyvūnija gana daug žūstančių apskritai gyvūnų, tai stengiamės, kad bent jau čia vat, įsikūrė, tai norim padėt, jau kas kiek galim, tai kažkokiam aukom, tai Tai šiaip kažkokia parama atėjus morališkai bent jau.
1: Teatrui. O dėl ko pergyvenot labiausiai, dėl ko neramu?
3: Neramu, kad jie kai toliau išskris dėl elektros tinklų. Nes vat pernai buvo be galo gaila, kai žuvo dvi patelės. Tai labai gaila būtų, jeigu šiais metais, nu, tiesiog reikia apie tai negalvoti, reikia tikėtis, kad jie ten nenuskris, kur yra neapsaugoti tie tinklai. Nes kiek žinom, kažką dalį apsaugojo, kažką ten jau uždėjo, kažką padarė tiem laidam, kad nebūtų jie pavojingi, bet dar gana daug yra nenukenksminti tie elektros tinklai ir gali dar žūti. Aišku, žūna ne tik apuokai, žūna ir tie didieji realiai, ir gandrai, ir šiaip didelės paukščių, kurie yra dideli paukščiai. Dėl to labiausiai, ko gero, bijom, kad kai jie taps dar labiau savarankiškesni ir jie kai paliks miestą, kad jie nežūtų, nes čia būtų visiškai beprasmė, absoliučiai beprasmės mirtis.
0: Pernai dvi GPS sekimo įrangą pažymėtos didžiųjų apuokų jauniklės žuvo dėl neizoliuotų elektros laidų. Tuomet ekosistemų apsaugos centras parengė peticiją ir paragino aplinkos ministeriją bei

0: į ESO imtis veiksmų. Galiausiai Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybės bei ESO skyrė 40 tūkstančių eurų, kad elektros atramos būtų izoliuotos. Vis dėlto Petras Adeikis teigia, kad ESO izoliavo dalį atramų, ne visas.
1: Mes rekomendavom izoliuoti spinduliu perimetru aplinkui tą vietą, aplinkui Šiaulius, kai įskrenda tą ESO izoliavo liniją. Ir kas dabar šiuo metu, kokia situacija yra, kad viena linija eina izoliuota, šalia eina linija, kuri yra neizoliuota. Tai kaip tam apokui paaiškinti, kad vieni stulpai yra pavojingi, kiti nepavojingi, mes nežinom. Greičiausiai, jeigu nieko ESO nedarys, neištaisys tos klaidos, tai tada galim turėti vėl tokią pat situaciją kaip į pernai, kad žus jaunikliai.
0: Tuo metu ESO atstovė Rasa Jotkienė tvirtina, kad savo įsipareigojimų ESO laikėsi.
2: Tai mes nuo pat pradžių bendradarbiavome su ponu Petru Adeikiu ir prašėme jo padėti ir identifikuoti tas vietas, tas atramas linijas, na, kuriuose jo duomenimis skraido, medžioja plėšrieji apuokai. Tai tą ir padarėme kartu, ponas Petras labai konkrečiai nurodė atramas ir taip pat, kas buvo labai vertinga, pateikė mums duomenis, GPS-o duomenis, kur matosi ta apuokų skraidimo zona trajektorija, sakykim taip. Tai tiek mokslininkai ornitologai, tiek pono Petro duomenis pateikti rodo, kad apuokai nuo savo buveinės skraido 3 km spinduliu. Tai lygiai toks, kai kuriuose vietose netgi daugiau, plotas, trajektorija ir yra izoliuota visos atramos, kurios patenka į 3 km trajektoriją, spindulį nuo buveinės yra izoliuotos.
0: Vis tik paukščių buveinė laikoma ne vieta, kurioje paukščiai peri, bet ir vietos, kuriuose jie maitinasi. Petras Adeikis vienkartiniai planetai atsiuntė filmuotą medžiagą, kuri, pasak jo, rodo neizoliuotas atramas esančias ties miesto riba. Tai yra mažiau negu 2 km nuo didžiųjų apuokų lizdo.
1: Aš suprantu, kad ESO negali padaryti, izoliuoti dabar, kaip burto lazdėlė pamoti ir visa Lietuva taps saugi. Bet jeigu jie tą darytų palaipsniui, kiekvieną metą po truputį, ta buveinė didėtų. Ta pati aiškina ir aplinkos ministerija, tarp kitko ESO gavo raštą ir iš aplinkos ministerijos.
0: Biologas Petras Adeikis sako, jog oficialiais duomenimis tai vienintelė žinoma didžiųjų apuokų pora Lietuvoje.
1: Tikslas yra nuo Šiaulių, kad didžiųjų apuokų populiacija neišnyktų ir nuo Šiaulių jin paprasčiausiai plėstųsi. Aš dabar specialiai provokuoju visus mokslininkus, tyrėjus, ornitologus, kurie tyrinėja paukščius. Aš teigiu sakau tokį teiginį, kad tai yra vienintelė Lietuvoj perinti didžiųjų apuokų pora. Todėl, kad jeigu mes žiūrim į SRIS sistemą, ten nėra pažymėta, ten aplamai nėra pažymėta kokie 5 metai nei vieno didžiojo apuoko. Jeigu aš užklausiau paukščių žiedavimo centro, man atsiuntė duomenis. Paskutinį kartą buvo žieduotas didžiojo apuoko jauniklis 2021 metais. Tegul kas nors man pateikė faktus. Nes girdėjau, man kažkas sakė, tai nėra faktai. Faktai tai yra filmuota medžiaga, tai balso įrašas, čia yra faktai. Jeigu kas nors pateiks, aš pakeisiu savo nuomonę. Labai žmonės dažnai painioja didžiojo ir mažojo apuoko balsus. Ir mažasis apuokas tokiam žemam tone jisai ūbauja, bet jis neskambinuoja, jisai ūbauja uu. O didysis apuokas jisai skambinuoja uu. Vokiečiai netgi tingėjo sugalvoti pavadinimą, jie taip ir vadina didįjį apuoką – uhu.
0: Beje, didžiųjų apuokų patinėlių yra dar 2 vietose Lietuvoje.
1: Pernai paleisti mūsų, reiškia, 3 didieji apuokai patinai metų laiko buvo paleisti būtent nuotekų valymo įrenginiuose ir šiemet mes labai džiaugiamės, todėl kad, reiškia, labai geras rezultatą matom. Reiškia, vienas patinėlis yra apsistojęs prie Naujosios Akmenės karjero, kur skalda daro ir ten ūbauja, nu, jau nuo rudens, o kitas patinėlis yra apsistojęs nepertoliausiai nuo paleidimo vietos, kas vėlgi yra logiškai, jis greičiausiai įstūmė tą kitą patinėlį.

0: jis 2 km, reiškia, Aukštrakių savartinė. Mes suprantam, savartinuose pilna paukščių, yra graužikų ir taip toliau. Tai kas dabar yra? Dabar, jeigu mes žinom, kad tie patinėliai jau metus pragyveno toj teritorijoje, greičiausiai jie ten yra užsijėmę tą teritoriją ir sugeba ten išgyventi, neužmušti. Tai dabar ką reikėtų daryti, tai jiem pirmiausia nuvežti pateles paleidimui, kad nes iš kitur jie niekur nesulaukstų patelių, nes mes jau žinom, Lietuvoje yra tik tais 2 apuokai ir 3 jaunikliai. Dabar galvoti, kad atskris tie jaunikliai tokia rizika. Tai atvežti tas pateles, ten jas adaptuoti, palaukti, kol patinėlis susidomės tą patelę ir paleisti. O prie viso to, kad jie neperėtų ant žemės, nes ant žemės vėl yra pavojai jaunikliam, ypač kai patelė pradeda medžioti ir išskrenda, palieka jauniklius pačius vienus, pavojai yra tas, kad gali prie šunio juos suėsti. Lapė, susurni, valkataujantis šunis, ko mes turim, iš tikrųjų, nes labai prastai reguliuojama šitų gyvūnų populiacijos. Tai kelti platformas į medžius, aplinkui, sakykime, iškelti 5-10 platformų, kad jie užsiimtų ir tada perėtų saugiai.
1: Susisiekus su kaimyninės Latvijos paukščių specialistais, paaiškėjo, kad čia didiesiams apuokams dirbtinių lizdų arba platformų iškelta net 400.
2: Turėjome sugalvoti, kaip platformas pagaminti labai efektyviai ir pigiai.
1: Apie tai pasakoja ornitologas ir sertifikuotas paukščių ekspertas Peteris Daknis, vadovaujantis Latvijos ornitologų draugijos didžiųjų apuokų programai. Didžiųjų apuokų buveinės Latvijoje labai įvairios. Nuo seno pušyno, eksploatuojamos pelkės ar žvyro karjero, iki apleistos fermos ar gamyklos.
2: Nutarėme panaudoti perpjautą metalinę 200 litrų talpos statinę. Tokios statinės naudojamos skysčių pervežimui. Šią platformą pritvirtiname prie medžio kamieno ir didysis apuokas ją suranda.
3: Then it has a frame and it's just screwed to the tree.

0: Šiuo metu iš vieno tokių lizdų, esančių sename pušyne, transliuojama visą parą. Dieną Latvijos gamtos fondo YouTube kanale galima pamatyti lizdelėje tupinčius du pūkuotus jauniklius. Pasak ornitologo, kai jie paliks lizdą, maždaug mėnesį gyvens ant žemės.
1: When they get bigger and the adult bird starts to leave them alone, then
2: jie bus pakankamai užaugę, kad atbaidytų kai kuriuos plėšrūnus, išskleisdami sparnus, šnypšdami, pliuškėdami snapais ir panašiai.
1: Their wings wider and some hissing noises and bill clapping and so on.
0: Tiesa, perinčių porų Latvijoje yra gerokai mažiau nei tokių dirbtinių lizdaviečių. Peterio Daknio duomenimis šis skaičius gali sviruoti nuo 15 iki 70. Taip pat Latvijoje didėja apuokai nėra dirbtinai veisiami ir paleidžiami į laisvę. Ornitologas 15 didžiųjų apuokų uždėjo GPS siųstuvus. Pasak jo, tik 5 iš jų šiandieną yra gyvi.
1: We have been putting the GPS trackers on young eagle owls since 2023.
2: Nuo 2023 jauniems apuokams tvirtiname GPS sekimo įrenginius. Mirtingumas yra labai didelis. Viena iš priežasčių – elektros iškrova. Mes taip pat tai aptarėme su mūsų elektros tinklo bendrovėmis. Prašome, kad konstrukcijos būtų tinkamai izoliuotos arba pritaikytos taip, kad paukščiai negalėtų ant jų nutūpti. Mat, jie naudoja stulpus, kai medžioja naktį.
1: Because they are just using it as a sitting post when they try to hunt in the night.
2: Žinoma, yra ir kitų mirtingumo priežasčių. Didieji apuokai yra kitų plėšriųjų paukščių, pavyzdžiui, jūrinio erelio grobis. Juos medžioja ir lapės bei vilkai.
1: Also some ground animals predators like foxes and wolves and
2: taip pat, pavyzdžiui, žinomi trys atvejai, kai apuokai bandė medžioti antis tvenkiniuose ir nuskendo. Tikriausiai tai turėtų būti priskiriama prie natūralių priežasčių.
1: That should be classified as a natural reason.
2: Vienas iš paukščių, kuriuos stebėjome GPS sekimo įrangą, kartą įstrigo sename vandens bokšte ir jį iš ten išgelbėjo tik todėl, kad turėjo GPS sekimo įrenginį.
1: GPS tracker also this avian influenza.
2: Taip pat manome, kad dalį didžiųjų apuokų praradome dėl paukščių gripo. Mat, lizdus jie krauna prie lagūnų ir ežerų, kuriuose gausu vandens paukščių. Na ir kai medžioja, jie žinoma renkasi lėčiausius paukščius, kurie būna užsikrėtę. Mes neatlikome jokių laboratorinių tyrimų, kurie tai patvirtintų, bet Estijoje toks atvejis buvo patvirtintas, taigi tai įmanoma.
0: Peteris Daknis gerai žino Šiauliuose perinčius apuokus ir sako, kad tai procesas, kurį jam įdomu stebėti.
1: I can't comment really about is it successful or not, because it's just a process we have to watch and
2: tikrai negaliu pasakyti, ar tai sėkmingas bandymas ar ne. Tiesiog tai procesas, kurį turime stebėti. Spėju, kad jaunikliai, jei išgyvens, ieškos panašios vietos lizdams įkurti. Bet kas žino?
1: But who knows? By GPS tracking, I see that
2: remdamasis GPS duomenimis matau, kad pavyzdžiui, vienas paukštis kilęs iš miesto vietovės. Tai praėjusių metų jauniklis. Dabar skrenda į labai laukines vietas. Jis dar tyrinėjimo etape, bet rodos, kad jam įdomiau maitintis kitose vietose, ne ten, kur užaugo. Kas žino, galbūt nėra jokių taisyklių, kaip jie susiranda savo teritoriją.
0: Kaip pasakoja Petras Adeikis, vasarą su apuokais dirbantis Lietuvos, Latvijos ir Estijos specialistai planuoja susitikti ir aptarti bendradarbiavimo galimybes.
3: Taip, mes rinksimės, mes jau bendravom, rinksimės į darysim susirinkimą tokį, tu reiškia, kas domisi didžiaisiais apuokais. Tai dėl ko su Latvijai? Jie Latvijai man paskambino ir sakė, gal čia mūsų apuokai, nes jie sužiedavo ten kažkiek, tai tu sakau, nesakau, mūsų susistuvai su žiedais, mes matom, kad tai mūsų. Nes sakė, jų viena patelė didžiojo apuoko paleista prie pažymėta, sužymėta, sužieduota ir susistuvu prie Bauskės, tai ji įskrido į Lietuvą, praskrido kraštą Lietuvos, išskrido lauk per Latviją, nuskrido į Estiją. Taip, tai reikia suvokti tokį dalyką, kad mes turim labai su kaimininiam šalim kontaktuoti ir derinti tuos savo veiksmus, todėl kad Lietuva yra nedidelė. Ir mes neturim to Lietuvos populiacijos, tai per maža šalis, kad mes taip galėtumėm teikti.

Su jumis buvo Vienkartinė planeta ir Inga Janiulytė Temporin. Šią ir kitas laidas kviečiu susirasti LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės. Iki.

0: Rūšiuoti atliekas – irgi kultūra. Atliekų kultūra.
1: Gegužės 31 dieną Vilniuje iki šaltibarščių ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
2: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
3: Alu, alu, Lietuvos radijos Kaunas.
4: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: Дайте радіас.
1: 17 valandų su žiniomis Justė Urbonaitė. Utenos rajone Samanės kaime vakar sudužusio drono vietoje rastas sprogstamųjų medžiagų, jos neutralizuotos incidento vietoje. Prezidento vyriausiasis patarėjas sako, kad iš ankstinė perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti išskiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Pasak Deivido Matulionio, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje.
2: Tų nukreipimų tikrai buvo ir bus, ir matote, kad dronai skrenda, jų daugėja į vairias pusės, todėl tai yra dabar svarbiausias mūsų prioritetas ir krašto apsaugos ministerija tą puikiai supranta ir manau, kad na, tikrai progresas artimiausių metų turi būti, tai tokia yra prezidento pozicija.
1: Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad reagavimą ketinama tobulinti.
3: Ir mes turime du takelius. Vienas takelis yra su lietuvių gamintojais. Lietuvių gamintojai pristatė sprendinį. Tai tiek detekcija, tiek analizė, tiek kinetika yra viename prototipinėme, sakykime, sprendinyje. Tai karinės oro pajėgos dirba šio klausimų testavimu ir kai tikrai žinosime, kad sistema veikia, pradėsime ją dėkti, tai aš įsivaizduoju, čia bus poros mėnesių laikotarpį. Antras takelis, kurio dirbame, tai yra su ukrainiečių ekspertais, kurie padeda mums irgi na, nepadaryti tokių klaidų, kaip buvo daroma, sakykime, Ukrainoje ir galėtume nuosekliau ir greičiau vystyti savo antidroninės sistemas.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Rusijai praėjusią naktį į Ukrainą paleidų 100 dronų ir daugiau kaip 20 raketų, žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar apie 50 sužeista. Naujausia Maskvos ataka surengta, kai abi šalys apsikeitė intensyviausiomis atakomis per pastaruosius mėnesius. Rusija taikėsi į Dniprą, kur pataikyta į gyvenamuosius namus. Ukrainos oro pajėgos numušė daugumą iš pusšešto šimto Rusijos paleistų bepiločių, tačiau tik 4 iš 22 raketų. Ukraina yra sukūrusi sudėtingą Rusijos dronų numušimo sistemą, tačiau jai sunkiai sekasi perimti Rusijos raketas. Irano vadovybė praneša, kad per tarpininką Pakistaną atsakė į naujausią Jungtinių valstijų taikos pasiūlymą, kuriuo siekiama užbaigti karą. Diplomatiniai mainai, kaip teigiama, tęsiasi, tačiau iki šiol surengtas tik vienas derybų etapas. Pasak Irano užsienio reikalų ministerijos, Teheranas laikosi anksčiau

0: policijos direktorių Adomą Bužinską, kurio namuose, automobilyje ir darbo vietoje prieš kelias savaites atliktos kratos. Tai praneša naujienų portalas Delfi. Šią informaciją portalui patvirtino Vilniaus apygardos prokuratūros atstovė spaudai. Vokietijos policija praneša nušovusi tigrą, pabėgusi iš tigrų karalienę pramintos moters valdomo voljero. Policijos teigimu, tigras sunkiai sužeidė vieną asmenį, kuris šiuo metu gydomas ligoninėje. Incidentas įvyko sekmadienio popietę rytų Vokietijoje, Leipcigo pakraštyje. Gyvūno paieškai buvo pasitelktas ir greitosios pagalbos sraigtasparnis. Pasak vietos žiniasklaidos, gyvūnas pabėgo iš tigrų dresuotojos Carmen Zander valdomo sklypo. Tigrų karalienė praminta moteris anksčiau nekarta kritikuota dėl sąlygų, kuriomis laiko gyvūnus. Šią valandą Klaipėdoje 12, Kaune ir Šiauliuose 13, Vilniuje ir Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija. Pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus tarp 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Dieną sušils iki 15-20, vakarinėje šalies dalyje bus iki 14 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.
1: Labas vakaras, eteryje laida 60 minučių ir aš Andrius Kavaliauskas. Utenos rajone nukritęs dronas turėjo sprogstamųjų medžiagų, sprogmenis neutralizuoti vietoje. Nuo rytojaus bus galima teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti, gyventojams planuojama išdalyti daugiau nei 5,5 milijono eurų. Bulgarijai laimėjus Eurovizijos konkursą šalies sostinėje Sofijoje sparčiai rezervuojami viešbučiai kitų metų gegužės mėnesiui. Šios ir kitos temos laidoje. Joje artimiausia valanda. Antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai nustatė, kad Utenos rajone nukritęs dronas turėjo sprogstamųjų medžiagų. Konstatavus, kad jų pervežimas gali kelti pavojų, sprogmenis neutralizuoti vietoje. Apie Samanės kaime nukritusi bepilotį tarnyboms pranešta sekmadienio vakarą. Iš pradžių manyta, kad sprogmenų jis neturėjo. Dronų nuolaužas pievoje aptiko žolę pjaunantis žmogus. Įvykius visą dieną sekė ir pareigūnų bei vietos gyventojų komentarus išklausė kolega Daum.
2: Esu Sudeikių seniūnijoje Utenos rajone Samanės kaime, kur vakar po 19 valandos gyventojas pjaudamas žolę aptiko keistus radinius pievoje. Apie tai informavo policijos pareigūnus, atvykusi policija aptvėrė įvykio vietą, buvo įvestas planas skydas. Nustatyta, kad dalis drono, subirėjusio drono, yra įsmigusi į žemę ir Utenos vyriausiojo policijos komisaro pavaduotojas Mindaugas Puskunigis daugiau apie įvykį.
3: Darbai gali užtrukti, drono nuolaužos yra įsmigę į žemę. Įvykio vietą 500 metrų atstumu stengiamės apsaugoti, kad neprieitų pašaliniai asmenys. Sodybos savininkus paprašyta nebūti namuose. Iš vienos sodybos žmonių taip pat paprašyta išvažiuoti ir jie turėjo galimybę įsikelti kitur. Gyventojas pjovęs žolę pastebėjo nuolaužas ir kreipėsi į policijos pareigūnus. Kreipėsi konsultuotis, iš karto pareigūnai suprato, kad tai gali būti nukritęs dronas. Atstumas yra apie 300 metrų nuo artimiausios sodybos. Mano nuomonė, tai nepanašu į šakėtą.
4: Tai variklis nerastas.
3: Yra variklis.
2: Utenos vyriausiojo policijos komisaro pavaduotojas Mindaugas Puskunigis. Samanės kaime yra registruoti tik tai 4 gyventojai, 2 iš jų, kaip girdėjome, buvo paprašyta palikti savo namus laikinai, kol vyks drono iškasimo operacija. Na, o patys žmonės gyvenantys Sudeikiuose, sako, per daug nesureikšminantis įvykio, vis dėlto neramu dėl to, kas įvyko, galim paklausyti, ką kalba Sudeikių gyventojai.
5: Normaliai jaučiamėms, kaip įprastai.
6: Ar nebaisu?
5: Ne.
6: Bet jį galėjo susprogti, galėjo ir į namą kokį atsidaužti.
5: Tai daug kas galėjo, tai visoje Lietuvoje, tai negi pirmas šinais dronas nukrytės, tai čia dabar pradėti bijoti viską.
6: Kaip sureagavot vakar, kai sužinojot?
5: Niekaip, normaliai.
6: O jum ar nebaisu?
7: Ne, kėlėmės į darbą, dirbam savo darbą.

0: laisvų.
1: Čiagi galėjau nukrist bet kur, tai dargi laimingai, kad nukrito ne ant gyvenamųjų namų.
2: Bet šiaip saugiai jaučiatės čia?
1: Nu, tai kaip saugiai skraido, va, tai kaip gali saugiai jaustis?
3: Ar gavot kokį pranešimą, arba nieko. Rekomendaciją, ką daryti?
1: Nieko negavom, jokių pranešimų.
0: Iš Facebook'o sužinojau pirmiausia. Jausmas toksai, žinot, kaip sakau, nesaugumo ir nežinoma, ką daryti, jeigu ką. Nu, tiesiog, kaip jaučiamės.
3: Taip sako Sudeikių gyventojai, o Sudeikių seniūnė Laura Gaivenienė teigia, kad vietos valdžia tiek ji, tiek patys gyventojai pasigenda bendradarbiavimo su tarnybomis, kadangi visą informaciją sužino tik iš žiniasklaidos. Laura Gaivenienė, Sudeikių seniūnė.
4: Realiai apie šį įvykį sužinojau tik vakar, prieš 10 vakaro skambino iš LRT televizijos žurnalistė ir informavo. Nei vietiniai gyventojai, nei bendruomenės nariai tikrai nieko nepranešė. Na, o šiandien pati atvykau į darbą prieš 8, tai yra budintys policijos pareigūnai. Paklausiau, kaip kas, nieko nekomentavo, žodžiu, kad yra planas, skydas ir viskas, daugiau nieko. Taip, aiškumo realiai nėra jokio. Galbūt ateity tarnybos galbūt informuos, nes iš tikrųjų juokinga ir atrodo, kad skambina ir gyventojai, ir žurnalistai, aš atsakyt kaip seniūnė negaliu.
3: Sudeikių seniūnė Laura Gaivenienė. Tarnyboms priekaištauja ir Utenos rajono meras Marijus Kaukėnas, sako, jog irgi tik iš žiniasklaidos sužino apie tai, kas vyksta jo rajone, kas svarbaus vyksta jo rajone ir informacijos iš tikrųjų pasigenda.
5: Manau, kad savivaldybės vadovai ar meras ar administracijos direktorius tokiais atvejais turėtų gauti bent jau kažkokią informaciją, kokie procesai vyksta, kokią komunikaciją laikyti su visuomenė, nes dabar tiek žmonės domisi, o mes kaip savivaldybės vadovai visada su žmonėm komunikuojame įvairiausiais klausimais, o šiuo klausimu atrodo tokio rezonansinio neturim net ką ar pakomentuoti. Atskiras įstaigos žino geriau negu mes, kaip ten ką reikia tvarkytis, bet tą komunikaciją matyti reikėtų kažkaip pasiderinti, kad tiek. Kur mažiau žmonės, kaip sakyti, audrint.
3: Utenos rajono meras Marijus Kaukėnas.
6: Pasakojo įvykio vietoje dirbęs kolega Daumantas Butkus, o kartu su mumis Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Mindaugas Puskunigis. Labas vakaras.
7: Labas vakaras.
6: Šiandien pirmoje dienos pusėje sakėte, kad darbai gali užtrukti, bet popietė sprogmenys buvo neutralizuoti. Ar galite papasakot, kaip viskas vyko?
7: Tai apie 12 valandą rinktinės aras pareigūnai apžiūrėja nuolaužas ir įstrigusios nuolaužas į žemę, rado sprogmenis ir pradėjo neutralizavimo darbus. 15 valandą 54 minutės jau gavom pranešimą, kad drono sprogmenys buvo neutralizuoti. Dabar vyksta toliau darbai, dirba ekspertai, taip pat aro pareigūnai įvykio vietoje.
6: Pone Puskunigi, o kaip jie buvo neutralizuoti? Susprogdinti tie sprogmenys buvo ar saugiai išimti?
7: Detaliau aš pakomentuoti negaliu, nes kiek man žinoma, nebuvo pilnai sprogmenys susprogdinti, jie buvo pats sprogmo buvo neutralizuotas.
6: Ar jau aišku, kokio galingumo buvo užtaisas?
7: Ekspertai dabar išėmus sprogmenis, nes sprogmenų dalys likę, aiškinsis ir galingumą nustatinės.
6: Kokį pavojų apskritai šis dronas su sprogmenimis galėjo sukelti? Jeigu jis būtų detonavęs, ar tai būtų buvęs galingas sprogimas 300 metrų nuo gyvenamojo namo, galėjo namas apgriūti?
7: Sunku man komentuoti, kas galėjo būti, bet aišku tai, kad sprogmenys buvo, bet kokios pasekmės buvo, tai matyt gal sužinosim vėliau iš ekspertų išvadų, kaip pakomentuos, kokio galingumo tenai sprogmenys buvo.
6: Na ir vėlgi dronų nuolaužas aptiko žolę pjaunantį žmogus, jeigu jis būtų kliudęs nuolaužas, galėjo viskas baigtis tragedija?
7: Be abejo, tai yra pavojinga, bet žmonės mūsų yra išprusę, mato daug informacijos žiniasklaidoje apie dronus ir tai padeda jiems taip pat atpažinti ir identifikuoti nuolaužas,

0: kaip galimus dronus ir, manau, labai pilietiškai pasielgė žmogus, kuris informavo artimiausią pareigūną.
1: Teritorija prie Samanės kaimo buvo užtverta vakar vakare. Kaip yra dabar, praėjus beveik parai, ar darbai jau yra baigti?
0: Darbai dar nėra baigti, planas skydas dar neatšauktas, atlaisvintas pravažiavimas nuo Sudeikių link Bikuškio, o įvykio vietą dar saugo policijos pareigūnai.
1: Tai kada vietos gyventojams bus leista grįžti namo?
0: Sunku prognozuoti, bet manau dar gali užtrukti, nes kai bus įsitikinta galutinai, kad jau nėra sprogmenų ir surinkti visi įrodymai.
1: Tai kokie darbai dabar dar teritorijoje vykdomi?
0: Tai renkamos drono detalės. Bus po to apžiūrima įvykio vieta, dirba ekspertai, po to dirbs tyrėjas, kad užfiksuot visus įrodymus.
1: Ar jau aišku, koks tai buvo dronas? Rusiškas, ukrainietiškas?
0: Pagal nuolaužas galima spręsti, kad dronas buvo Ukrainos, bet dar tai tik tai galima prognozuoti, dar matyt vėliau bus gauti tikslus atsakymai.
1: Kągi, ačiū Jums, tai buvo Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Mindaugas Puskunigis. Prezidento vyriausiasis patarėjas sako, kad iš ankstinė perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Pasak Deivido Matulionio, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje.
2: Tų nukreipimų tikrai buvo ir bus, ir matote, kad dronai skrenda, jų daugėja įvairias pusės, todėl tai yra dabar svarbiausias mūsų prioritetas ir krašto apsaugos ministerija tą puikiai supranta ir manau, kad tikrai progresas artimiausių metų turi būti. Tokia yra prezidento pozicija.
1: Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad oro erdvės stebėjimo ir perspėjimo algoritmą reikia tobulinti.
3: Pasieniečiai identifikavo skrendantį objektą. Koksai tai buvo tiksliai objektas, pasieniečiai nustatyti negalėjo. Toliau suveikė visas algoritmas, bet matome, kad algoritmą tikrai reikėtų tobulinti. Na ir tuo klausimu dirbame. Krašto apsaugos ministerijoje yra sudaryta darbo grupė, būtent antidroniniams sprendimams vystyti. Ir mes turime du takelius. Vienas takelis yra su lietuvių gamintojais. Lietuvių gamintojai pristatė sprendinį, kuris apjungia trumpojo nuotolio radarus ir interceptorius. Tai tiek detekcija, tiek analizė, tiek kinetika yra viename prototipinėme, sakykime, sprendinyje. Tai karinės oro pajėgos dirba šio klausimų testavimu ir kai tikrai žinosime, kad sistema veikia, pradėsime ją dėkti, tai aš įsivaizduoju, čia bus poros mėnesių laikotarpyje. Antras takelis, kurio dirbame, tai yra su ukrainiečių ekspertais, kurie padeda mums irgi nepadaryti tokių klaidų, kaip buvo daroma, sakykime, Ukrainoje ir galėtume nuosekliau ir greičiau vystyti savo antidroninės sistemas.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Buvęs krašto apsaugos ministras, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad reikia kurti savą gynybos pramonės sistemą, o ne tik ieškoti, kur ką nupirkti.
4: Turim vienaragių bendruomenę. Mums reikia išlipti iš tos tradicinės dėžutės ir paieškoti galimybę sutelkti Lietuvoje tikrai stiprius žmonės, kuriančius žmonės. Ir paklausti labai paprastą klausimą. Ar jūs galite per pusę metų sukurti oro gynybos detekcijos sistemą, kurią mes galėtume integruoti į visą lietuvišką gynybos architektūrą? Pamatysit, kad, manau, atsirastų daug perspektyvų. Šitokio požiūrio trūksta. Mes pernelyg statiški, mes pernelyg lėti. Ir čia yra labai rimta problema.
1: Buvęs krašto apsaugos ministras, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Dar 1999 metais dronų idėją į Lietuvą pirmasis atvežė Kauno technologijos universiteto docentas Saulius Japertas. Kartais jis net vadinamas bepiločių orlaivių tėvų Lietuvoje. Saulius Japertas dabar LRT radio eteryje. Labas vakaras.
5: Labas vakaras.
1: Pone Epertai, ne pirmas incidentas Lietuvoje su atklydusiais dronais, kodėl taip sunku juos susekti ir neutralizuoti?
5: Nu, reikia kompleksiškai pasižiūrėti tos dalykus. Tai, kad mes nusipirksim, arba net jau turime tam tikrus senatiklius, tai yra šiuo atveju radarus. Tie radarai nevisiškai pritaikyti, aš sakyčiau, Lietuvos sąlygomis. Kodėl? Todėl mes pasižiūrėkim šiek tiek plačiau, kur Ukraina pagrindinai vyksta tie kovos mūšiai, kur numušinėjami radarai, tie bepiločiai orlaiviai dideliais kiekiais. Tai yra stepės. Pas mus yra, jeigu pasižiūrėkim pagal Baltarusijos sieną, pagal Rusijos Kaliningrado srities sieną, ištisiniai miškai. Ir miškai 15-20 km nuo sienos. Bet koks radaras, net ir dabartiniai turimi, jie fiksuoja, nu, jeigu žemai skrendantis objektas, jau praktiškai net nelabai fiksuos ir žemės, nu, viršų, tarkim, miško viršūnio. Tai pirmas momentas, antras momentas, net ir kai lėktuvi, nu, nukrenta pats lėktuviukas, numušamas tas bepilotės orlaivis, mes negalim pasakyti, kas jį paleido, iš kur jis atskrydo. Mes nematom trajektorijos jos. Kadangi tiek ukrainiečiai turi perėmę pakankamai daug Rusijos bepiločių, tiek rusai, ukrainiečių bepiločių orlaivį, pakankamai sunku pasakyti, o kas juos paleido.
1: Na, taip, ponė Jepertai, šiek tiek trukinėja ryšys, gal galėtumėt pakeisti šiek tiek savo buvimo vietą, gal arčiau lango prieitą? Ar...
5: Pabandau išeiti lauką, gal tada geriau bus.
1: Taip, jau dabar girdžiu, kad ryšys gerėja. Taip, tai kalbant apie tuos gamtovaizdžio ypatumus, sakėt, miškai, didelės teritorijos, o kaip yra Lietuvoj? Vat, tarkim, kaip greitai nuo pamatymo galima perimti drono kontrolę ir išvesti jį iš rikiuotės?
5: Greitai. Šio laikiniai radarai tam, kad tiek Lietuvoj turim, tarkim, tai aš kalbu apie tokį kaip ir Lanzą ir Žirafas, kur yra jų matymo idealus svariai. Nuotolis yra apie, nu, 20-30 km. Lėktuvas, tas nepilotis svarovis, priklausomai nuo situacijos, skrenda 180-200 km per valandą. Tai svarbu ne tik pamatyti. Jį reikia dar atpažinti, kas tai yra. Ir pagaliau perduoti informaciją, tiek kas atsakingas bus už tam tikrai jos, nu, neutralizavimą. Tai manau, kad čia laiko tarpas yra labai nedidelis, ten santykinai 10, gal mažiau net minučių, tada galima kažką tai sureaguoti. Reikia turėti omeny, kad ir kokias mes įsigytumėme priemonės, idealiausias, jos niekada 100% tiksliai nieko nepasakys. Pavyzdžiui, šio laikinį radarą geriausiu atveju išduoda taikinį su 90% tikimybę. Tas taikinis atpažintas dar kažkiek, tai dar kažkiek. Ir realiai jaunam, kad mes kažkur tai geriausiu atveju 80-85% tik taikinių galėsim atpažinti.
1: Na, bet tai nėra mažai, 80-85% tai yra gana didelis procentas.
5: Nu, tai nėra didelis. Jūs paskaičiuokite, va, jei neklystu, šiandien Rusija paleido 500 skaitimių vienu metu. 15% tai bus 75 skaitimių, kurie praskristų pro Lietuvą. Va, pavyzdys jums. Ar tai daug, ar mažesnė, čia jau turėtų kažkas kitas spręsti.
1: Taip, o kaip jūs matytumėt štai šitos problemos sprendimą Lietuvoje? Ar koks yra Lietuvos potencialas dronų ir antidronų gamybos srityje, jų pamatymo, jų detekcijos ir perėmimo?
5: Nu, mano pasiūlymas vis dėlto susodint būtų tiek kariškus, tiek galbūt ir politikus, tiek ir tikrus ekspertus prie bendro stalo ir pabandyti išdiskutuoti dalyką. Kadangi nu, mums ukrainiečiai savo krauju duoda laiko, mes galim kažką tai padaryti tokio, kaip kad vien tik kariškai spręs ar vien tik politikai spręs, manau, tai būtų klaidinga. Reikalingi tam tikri ekspertai, ir ekspertai ne tik dronų srityje, bet ir kas radarais dirba ir kas su kitais jutikliais dirba, informaciniam technologijom, čia yra kompleksinis sprendimas.
1: Taip.
5: Čia negali būti, kad taip aš padariau, nusipirkau radarą, nusipirkau kulkosvaidį, pastačiau ant džipo, ne, taip nebus.
1: Ar galit paaiškinti, kokiu principu veikia antidroninės technologijos, kaip jos neutralizuoja tą skrendantį droną?
5: Na, yra visų pirma tai pastebėjimas. Tai yra tas anglų kalba yra žodis engagement. Tai yra, kada pastebi, atpažįsta ir perduoda vaizdą naikintojams. Nu, ten. Tai pirmas momentas. Būtent pirmas stebėjimas. Kokiu būdu pastebėsim? Kodėl jūs tikrai panašiau kitas klausimas? Svarbu pastebėti, atpažinti ir perduoti informaciją. O tada jau įsijungia kitos priemonės. Nu, panašia situacija reikia Ukrainai. Nesvarbu, kad jie panaudoja ten antidroninis, ten tas bepiločius orlaivis, panaudoja kažkokius kinetinius kitas ginkluotės. Jie vis tiek turi tą informaciją gauti. Negalima klai žiūrėti ir jūs matote droną metrų, 2 metrų, matmenų skrendantį 200 metrų aukštą, nors kai jis tada nelabai to ir žiūrėsi. Turi būti pradžioje išfiksuojama. Kada pačiai pradžioje turi būti fiksuojama viskas.
1: Tai štai ir dabar panašu, kad taip Lietuvoje įvyko. Vizualiai pasieniečiai stebėjo droną 4 valandą ryto, sekmadienį 4 valandą ryto, bet apie drono nuolaužas pranešta tik apie 19 valandą vakaro tą patį sekmadienį. Tai kitaip sakant, Lietuva tos įrangos ir neturi.
5: Dėl tai, ką jie sako, ką jie turi krašto apsaugos sistemą, tai nemanyčiau, kad iš tiesų tai ta įranga, kurią reiktų labai jau pasitikėti. Yra pagrindinai didesnė nuotolio įranga, kurie per dronus pakankamai sunkiai atpažįsta, pavyzdžiui, Sentinel, kur turi tos radarus, tai jie iš viso gali jų nepamatyti, tų dronų, žirafas, nu va, žirafas gal tik jie kažkiek geresnis, bet ir tai 15-20 km planuojama įsigyti mažus radarus, kurie beveik būtų statomi ant džipų, tarkim, nu, ant tokių įsureigių, bet kai įsureigiai įsivaizduoti, jau 20 km atstumų nuo sienos ištisiniai miškai. Kad tie džipai, kad tie radarai, tai matys, nu nieko. Absoliučiai nieko. Tai reikia galvoti, tai čia daryti. Iš kitos pusės, kad patys ukrainiečiai gauna informaciją, ne tik iš tų jutiklių, bet ir palibavo. Tai klausimas, mes kaip metų šalis, ar galim pretenduoti kažkokią palidovinį informaciją, ar ne. Tai pačiakti būtų trajektoriją, kur skrenda bepiločiai.
1: Na, bet mes nesam karo būsenoje, kaip yra ukrainiečiai. Ponė Jepertai, pabaigai, koks būtų jūsų matymas, ko Lietuvai dabar reikėtų labiausiai? Į ką koncentruotis?
5: Į jutiklius. Na, tai protingai reikia. Mes galim išleisti pinigus ir nepasiekti nieko. Su tais išleisais pinigais arba efektyvumas bus mažas. Pirmąjį mes turim pamatyti, užfiksuoti ir net matyti, iš kur atskrenda, o ne tik, kad jau įskrido į mūsų teritoriją. Prognozuoti reikia, paprasčiausiai sugebės prognozuoti.
1: Kągi, ačiū Jums už pokalbį, tai buvo Kauno technologijų universiteto docentas, aviacijos inžinerijos ekspertas, daktaras Saulius Japertas.
6: 60 minučių.
1: Portalas Axios praneša turintis informacijos iš Jungtinių valstybių žvalgybos, kad Kuba įsigijo daugiau kaip 300 karinių dronų ir galbūt ruošiasi smogti amerikiečių bazei Gvantaname ar netgi Floridai. Studijoje užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė. Ieva, pirmiausia, papasako, ką tiksliai skelbia portalas Axios ir kokios reakcijos į šią naujieną.
7: Na tai Axios remiasi žvalgybos informacija, skelbia, kad Kuba įsigijo daugiau nei 300 karinių dronų ir esą neseniai pradėjo svarstyti planus juos panaudoti atakai prieš skirtingus taškus, tai kaip ir minėjai, vardėmas pavyzdžiui, būtent Guantanamas, amerikiečių kariniai laivai, galbūt Kivestas Floridoje, kuris yra maždaug už 150 km nuo Kubos, nuo Havanos. Na ir Axios cituoja Jungtinių valstijų pareigūną, kurio teigimu ši žvalgybos informacija galėtų tapti pretekstu Jungtinių valstijų kariniams veiksmams prieš Kubą. Pareigūnas taip pat pabrėžė, jog tai rodo, kokią didelę grėsmę Trumpo administracija laiko Kubą, tai čia kalbant tiek apie dronus, tiek apie tai, kad pranešama, jo Kuboje veikia ir karo instruktoriai iš Irano. Na ir amerikiečių pareigūnai Axios pareiškė, kad Kuba puolamosius dronus iš Rusijos ir Irano perka nuo 2023-ųjų, na, o siekia įsigyti jų ir dar daugiau, ypač pastarąjį mėnesį iš Rusijos. Ir į naujausią Axios Rusijos informaciją sureagavo ir Kuba. Šalies užsienio reikalų ministras apkaltino Jungtinės valstijas klastojant visą šią situaciją ir sako ministras, kad tokiu būdu Vašingtonas esą siekia surasti pretekstą, tai tiek griežtoms sankcijoms, tiek galimai kariniai intervencijai į salą. Na ir sako ministras, kad Kuba nenori karo, na bet gintusi, kaip esą numatoma teisė yra jos į savigana, tai jie pasinaudotų. Na ir Rusija šiandien taip pat pasisakė apie Kubą, tiesa ne apie dronus, o apie tai, kad nuolat palaiko ryšį su Kuba, būtent dėl jai taikomos blokados.
8: Nuolat palaikome ryšį su Kubos draugais ir žinoma keičiamės nuomonėmis ir informacija apie tai, ką būtų galima padaryti, kad palengvintume milžinišką naštą, kurią sukelia aplink Kubą įvesta blokada.
7: Tai Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Na ir pastaruoju metu matoma, kad įtampa tarp Vašingtono ir Havanos vis aštrėjo ir visa, na, ši naujai paskelbta informacija yra tarsi naujas įtampos taškas. Galim prisiminti ir tai, kad praėjusią savaitę Kuboje lankėsi Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos vadas, taip pat šaltiniai Jungtinių valstijų teisingumo departamente pranešė, kad amerikiečiai planuoja pareikšti kaltinimus buvusiam Kubos lyderiui Fidelio Castro broliui Rauliui Castro dėl 1996 Kubos vykdyto dviejų lėktuvų numušimo. Na ir tai esą jau šią savaitę galėtų įvykti, trečiadienis įvardijamas kaip ta galima diena. Na ir analitikai pabrėžia ir tai, kad toks žingsnis dar labiau sustiprintų spaudimą salos komunistiniai vyriausybei. Priduriame, kad Vašingtonas ir anksčiau yra naudojęs baudžiamąsias bylas prieš užsienio politikus. Galim prisiminti ir sausio mėnesį jungtinių valstijų vykdytą operaciją Venezueloje, kai buvo nuverstas Nikolas Maduras ir prezidentas Donaldas Trumpas, tąsik jau kalbėjo apie tai, kad kita esą bus Kuba ir jis, kaip žinia, salą vadina žlugusią šalimi, Andriu.
1: Taip, ir įtampa iš tiesų tarp Vašingtono ir Havanos auga, o Kuboje gilėja humanitarinė krizė. Kokia ten padėtis yra dabar?
7: Na, padėtis išties įtempta ir būtent nuo mano minėto sausio mėnesio ir Jungtinių valstijų operacijos Venezueloje ir buvo įvesta ta faktinė blokada visiems į Kubą plaukiantiems naftos tanklaiviams ir Venezuela, kaip žinia, buvo viena pagrindinių Kubos sąjungininkių, viena pagrindinių naftos importuotojų. Na ir sako Kubos institucijos, kad dabar baigėsi praktiškai kuras saloje ir sako, kad per pastaruosius 4 mėnesius Kuba gavo tik vieną naftos siuntą iš Rusijos ir jos esą pakako tik porai savaičių visoms reikmėms. Na ir Kuba ir toliau skendi humanitarinėje, ekonominėje krizėje, trūksta būtiniausių prekių, nėra degalų, trūksta vandens, maisto, neišvežamos šiukšlės, griūva medicinos paslaugų sektorius, žmonės yra labai pikti, jie neturi elektros, masiniai elektros atjungimai nuolat pasikartoja šalyje. Galim, pavyzdžiui, išgirsti vieną Kubos gyventoją, kuris su kitais išėjo į gatves, būtent protestuojant dėl elektros trūkumo.
9: Reikalaujame teisės į elektrą. Jau daugiau nei 40 valandų nėra elektros. Gyvenu bendruomenėje, kur daug pagyvenusių žmonių. Daugelis prikaustyti prie lovos. Yra daug vaikų. Maistas šaldytuvose genda. Turiu omenyje tą kruopelytę maisto, kurią pavyksta gauti. Šalies padėtis gerai žinoma ir tai mus paskatino išeiti į gatves, kad pažiūrėtume, ar muždami puodus gausime bent 3 valandas elektros.
7: Taip kalba Kubos gyventojas, na ir sentimentus, kuriuos jis kartoja, atkartoja ir tarptautinės organizacijos skambinančios pavojaus varpais dėl esamos padėties Kuboje. Galim išgirsti Jungtinių tautų generalinį sekretorių Antonijų Guterešą.
9: Esame labai susirūpinę humanitarinę padėtimi Kuboje. Manome, kad kalbant apie Kubą nėra jokio karinio sprendimo. Mums reikia prasmingo dialogo, siekiant užtikrinti, kad Kubos žmonės nebeturėtų taip dramatiškai kentėti, kaip kenčia dabar.
7: Taip kalba Jungtinių tautų generalinis sekretorius Andriu.
1: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė. Dabar Lietuvoje 17:33. Netrukus aptarsime, kaip Bulgarija atšventė pergalę Eurovizijoje. Taip pat sužinosite, į kokią paramą pirmajam būstui galės pretenduoti Lietuvos gyventojai ir kaip protestuoja čekai prieš valdančiųjų bandymus pakeisti visuomeninio transliuotojo finansavimo modelį. Laida 60 minučių iki 18 valandos. Prahoje tęsiasi protestai prieš premjero Andrejaus Babišo vyriausybės planus pakeisti visuomeninio transliuotojo finansavimo modelį. Čekijos valdantieji siekia panaikinti dabartinius abonentinius mokesčius ir transliuotoją finansuoti tiesiogiai iš valstybės biudžeto. O tai, anot protestuotojų, keltų grėsmę žiniasklaidos nepriklausomumui. Kartu su mumis LRT radio bendradarbis Čekijoje Andrius Kunčina. Labas vakaras.
10: Sveiki.
1: Andriau, savaitgalį vyko naujausias protestas, koks buvo jo mastas?
10: Protestas vyko keliose Čekijos miestuose ir kalbame apie 1000 žmonių priklausomai nuo miesto dydžio. Jeigu antras pagal dydį Čekijos miestas Brno, tai ten kalbėsime gal apie 5 ar 10 tūkstančių, kitose būtų buvę mažiau. Prahoje vakar beveik nieko nevyko, bet tai nereiškia, kad Prahoje nieks nevyksta. Vyksta nuolatiniai vadinamieji budėjimo piketai, kuomet grupės žmonių besikeičiančių, kad jų visuomet būtų pakankamai su plakatais ir kitomis agitacijos priemonėmis būdi prie parlamento durų ir taip pat yra žmonės, kurie laiks nuo laiko pasirodo prie Čekijos viešojo radio pastato, išreikšdami savo pasipiktinimą mintimis keisti finansavimą viešojo transliuotojo. Kaip minėjote, Čekijoje viešasis transliuotojas yra išlaikomas iš visų piliečių abonentinio mokesčio, kuris iš tikrųjų yra labai simbolinis kiekvieną mėnesį, jo dydį iki šiol tvirtinti parlamentas. O dabar valdančioji koalicija, kurią sudaro populisto premjero Babišo partija, kartu su kraštutiniu dešiniųjų ir beveik atvirai fašistuojančių parlamentarų koalicijos partneriais, jie nori pakeisti šį modelį, atvirai sakydami, kad viešasis transliuotojas šiuo metu gamina nepasvertą, neišbalansuotą ir nekokybišką produktą, ypatingai kalbėdami apie žinias. Ir dėl to reikėtų jį kokiu nors būdu reformuoti. Tuo pat metu antrų įkvėpimų tvirtina, kad finansavimo pakeitimas niekai bus nesusijęs su redakcinė politika. Tačiau žurnalistų bendruomenė faktiškai visa, išskyrus kraštutiniųjų, sakykime, influencerių, interneto žmonių nuomonės, dauguma žurnalistų tvirtina, kad tai perinami du požiūriai ir kad yra akivaizdžios pastangos kokiu nors būdu riboti, mažinti ir, na, sakykime, pažaboti viešai transliuotoje, kad žiniuose pasirodytų valdančiai koalicijai naudingi reportažai, o ne kritika ir neklausimai, kurių jie nenori. Ir jau dabar yra akivaizdu, kad pagal naująjį planą, jeigu jis iš tikrųjų pavyks valdantiesiems, dabar jau yra planuojama Čekijos televizijai ir radijui sumažinti biudžetą iš karto damaž ketvirtadaliu. Tai reiškia 10 ir 100 žmonių atleidimą iš jų darbo vietų. Ir pirmasis skaitimas parlamente šio naujo įstatymo jau yra įvykęs ir valdančioji dauguma, nepaisant opozicijos obstrukcijų, jį prastūmė. Ir dabar Babišas, matydamas didžiulį visuomenės spaudimą, jis iš tikrųjų nėra mažas ir tai žurnalistų bendruomenė džiugina. Premjeras Babišas pareiškė, kad kol kas nebus antrojo skaitimo, bet susirinks valdančioji koalicija į neeilinį posėdį aptarti situaciją. Ir jeigu jie vis dėlto nusprends tą įstatymą ir toliau stumti parlamentu, tuomet pirmą birželio dieną bus antrasis skaitimas, po to turėtų sekti trečiasis, tuomet įstatymas turėtų keliauti į Senatą, kuris sakė, kad jo nepatvirtins, tuomet jisai grįš į parlamentą, jie turi pakankamai didelę daugumą valdantieji, kad galėtų Senato sprendimą perbalsuoti ir tuomet pasiųsti tiesiai prezidentui pasirašyti. Prezidentas irgi yra sakęs, kad tokio pavidulo įstatymo nepalaikys, tačiau valdantieji vėlgi turi pakankamai balsų, kad galėtų perbalsuoti prezidento veto. Ir jų tikslas pagrindinis yra padaryti ką nors su šiuo įstatymu iki vietos ir senato rinkimų rudenį, o blogiausiu atveju jį padaryti taip, kad jis įsigaliotų nuo kitų metų sausio pirmos ir tai būtų iš tikrųjų, sakykime, rekordinis įstatymo prastumimo greitis Čekijos legislatyvos istorijoje.
1: Andriau, ar galima sakyti, kad tie visuomenės protestai daro tam tikrą įtaką Čekijos valdantiesiems, nes minėjai, kad balsavimas atidėtas, ar tai yra tik tai dėl akių siekiant, na, parodyt, kad formaliai mes kaip ir reaguojam, bet vis tiek padarysim savo iki galo.
10: Ir taip ir taip. Visų pirma, reikia turėti omeny, kad Čekijos visuomenė yra labai polarizuota ir tie, kurie pritaria valdančiųjų daugumai, negirdi kitos pusės apskritai, vadindami juos Briuselio agentais, opozicijos agentais, Prahos kavinių velteldžiais ir tais, kurie bando valstybei kenkti, kaip buvo kenkiama nuo pat aksominės revoliucijos laikų. Tai yra tokia pozicija, kuri šiek tiek primena, sakykime, komunistinės praeities aidą. Tie, kurie protestuoja, jie yra iš tikrųjų labai mobilizuoti, nes mato pavyzdžius, kas įvyksta po tokių įstatymų priėmimo kaimininėje Slovakijoje ir kaimininėje Vengrijoje, o prieš tai ir Lenkijoje. Ir supranta, kad pavyzdžiui, Slovakijos pavyzdžių, tai reiškia visuotinį televizijos ir radio vadovybės pakeitimą ir lojalių politikams žmonių į tas vietas įstatymą. Bet dar yra vienas aspektas. Europos Sąjunga yra pasakiusi, kad tai yra kontroversiškas įstatymas ir kad reikia labai rimtai tai pasižiūrėti. O tai kvepia pinigais iš ES biudžeto. Šiuo atveju reikia pasakyti, kad premjeras Babišas, nepaisant to, kad visuomet labai garsiai kalbėdavo prieš Briuselį, kai kalba eidavo apie pinigų gavimą arba negavimą arba kažkokių baudų iš Briuselio paleidimą, jis visuomet patyliukais paskui stengdavosi situaciją ištaisyti, kad pinigai neprapultų. Tad galima sakyti ir galima spėlioti, kad iš tikrųjų šiuo metu bandymas surinkti koalicijos pasitarimą turi kažkokią reikšmę, nes Babišas, jo partija populistinė, be dviejų kraštutiniųjų partijų koalicijoje negali žengti nei žingsnio ir jeigu jam nepavyks susitarti su kraštutiniais dešiniaisiais, vadinasi, įstatymas turi žygiuoti pirmyn nepaisant visko.
1: Taip, ačiū tau, LRT radio bendradarbis Čekijoje, Andrius Kunčina.
6: 60 minučių.
1: Savaitgalį Vienoje nuskambėjęs Eurovizijos finalas pateikė staigmeną. Nugalėtoja tapo Bulgarijos atstovė Dara su daina Banga Ranga. Kartu su mumis LRT radio bendradarbė Bulgarijoje Justina Mikeliūnaitė. Labas vakaras.
11: Labas vakaras.
1: Šį pokalbį galite ne tik girdėti, bet ir matyti portale lrt.lt. Pergalė Eurovizijos dainų konkurse. Justina, kokios svarbos tai įvykis Bulgarijai?
11: Bulgarijai tai tikrai neįlinis istorinis įvykis, kaip jų vadina, sutiktas su euforija, paskutinės keletas dienų labai emocingos, vakar atlikėjo sutiko sausakimšę Sofijos oro uostas, nes sveikina visi turbūt nuo fanų, kolegų, atlikėjų iki politikų, visi tiek džiaugiasi, tiek turbūt kartu bando ir truputėlį pasimaudyti kartu su atlikėja nuo jo šlovės spinduliuose ir išnaudoti tą pergalę.
1: Atlikėja Dara bent jau Lietuvoje turbūt nebuvo labai žinoma, o kaip Bulgarijoje iki Eurovizijos jinai buvo žvaigždė ar ne?
11: Taip, Bulgarijoje jinai yra žinoma, kaip tik ši pergalė sutampa su jos muzikinės veiklos dešimtmečių, jinai dar būdama paauglė dalyvavo X Factory, tuomet pateko į finalą, nelaimėjo paskui keletą metų buvusi Bulgarijos balso teisėja ir tikrai daug perklausų sulaukinti, tai tikrai populiari pop atlikėja šioje šalyje.
1: Pranešama, kad pasiruošti Eurovizijai Bulgarijai padėjo Rusijos dainininkas Filipas Kirkorovas, kas žinoma apie tai?
11: Taip, iš tiesų ir Bulgarijos žiniasklaida šiandieną šią žinutę pateikė, tačiau pati Dara nekomentavo dar. Dauguma komentarų tai sieja su propaganda, dezinformacija ir Kirkorovo bandymu pasidaryti, na, tiesiog pasinaudoti šią pergalę ir priminti apie save. Taip, vienintelė sąsaja, kuri yra žinoma, tai tikrai Daros komandoje yra graikijos kompozitorius Dimitris nepasakysiu teisingai pavardės, bet su kuriuo Kirkorovas yra dirbęs ir palaiko santykius, tai tokia sąsaja yra, tačiau ar jisai prisidėjo, tai niekur apie tai neskelbama ir šiandien teko skaityti interviu su vienu Ukrainos atstovų, kuris dirbo prie pasirodymo, ir jisai taip pat sakė, kad nuo pat išrinkimo iki pat Eurovizijos net komandoje nei prodiuserių, nei režisierių neteko Kirkorovo nei matyti, nei girdėti, nei apie tą pavardę nebuvo kalbama. Tai greičiau, kad toksai labiau viešųjų ryšių triukas atitraukti dėmesį nuo Bulgarijos ir Rusijai kažkaip taip pasipelnyti ir šioje vietoje.
1: Taip, na ir tikėtina, kad Eurovizijos dainų konkurso finalas kitame atvyks sostinėje Sofijoje. Ar užteks apgyvendinimo vietų, nes skaitau, kad pasiūlymus sparčiai mažėja, čia mes ir patys pabandėme vesti spėjamas datas į Booking.com svetainį ir iš tiesų, tarkim, jeigu gegužės pradžioje yra 100 laisvų apgyvendinimo vietų, tai gegužės viduryje vos kelios dešimtys.
11: Iš tiesų vietų mažėja, bet kainos dar pakankamai įkandamos. Dar šiaip reikėtų paminėti, kad kol kas net nėra dar patvirtinta, kad vyks Sofijoje, nes vyksta derybos, jau pretenduoja ir Varna, ir Burgasas, ir Plovdivas, ir čia vyksta Aršikova, kuriame mieste bus ir kas pateiks geriausią pasiūlymą, tačiau pagal logistiką ir salę turimą, tai greičiausiai labiausiai tikėtina, kad Sofijoje bus. Skaičiuojama, kiek man teko skaityti, kad Sofija turi apie 15 tūkstančių lovų, ar ne, apgyvendinimo vietose, taip pat šalia yra Perniko miestas, kuris visiškai Sofijos pašonėje, tai ten būtų galima papildomai apgyvendinti ir labai netoli važiuoti iki Sofijos, tai tikėtina, kad tų vietų užteks, nes arena, jeigu joje vyks, tai talpina apie 15 tūkstančių žiūrovų, be abejo, su visomis komandomis tų vietų turbūt reikėtų daugiau, bet su aplinkiniais miesteliais greičiausiai, kad sutalpinti pavyktų, nors tai bus iššūkis.
1: Banga ranga, ar yra dar Bulgarijoje žmonių, kurie nežinotų šitos dainos?
11: Dar tokių nesutikau, manau, kad tikrai visi nuo mokinukų dainuoja iki pardavėjų ir čia bus toks naujas bulgariškas žodis išrastas šiomis dienomis.
1: Ar ką nors reiškia tas pavadinimas banga ranga, ar čia tiesiog toks sąskambis?
11: Toks sąskambis tai nėra bulgariškas žodis, berods pati atlikėja yra aiškinusi, kad tai yra iš jamaikiečių slengo, man atrodo, jinai tą sujungia su bulgariškomis kukerių persirengėlių tradicijomis, kurios būna tokios šiek tiek panašios į mūsų užgavenės metų pradžioje, kai vaiko visas dvasias, tai tas sąskambis toksai judrus ir energingas atitinka ir kalba, kad tai yra vidinė būsena, tai žodžiu yra toks tai naujas ifrasta žodis paimtas iš berods jamaikiečių ir tapęs naujuoju hitu.
1: Kągi, ačiū tau, tai buvo LRT bendradarbė Bulgarijoje, Justina Mikeliūnaitė.
6: 60 minučių.
1: Jau rytoj gyventojai galės teikti prašymus gauti paramą įsigyjant pirmąjį būstą. Gyventojams planuojama paskirstyti daugiau nei 5,5 milijono eurų. Išsamiau pasakoja Vaidotas Burokas.
12: Matas Žvinakis su būsima žmona galvoja apie tolesnius gyvenimo planus. Vienas iš jų – turėti pirmąjį būstą. Pasak 26 pašnekovo, jauname amžiuje įgyvendinti tokį tikslą nėra paprasta.
13: Nebent turi pasiturinčius tėvus, kurie gali tau padėti šiuo klausimu.
12: Kodėl reikia pirmojo būsto?
13: Dėl užtikrintumo saugumo jausmo. Žinai, kad tikrai tavęs nieks neiškrausys iš jo ir ateityje gali investuoti savo pinigus ir nemerkti pinigų į nuomą.
12: Matas Žvinakis sako, kad su būsima žmona dėl pirmojo būsto planuoja spręsti kitą met. Pašnekovas savo ir antrosios pusės finansinę situaciją vadina vidutinišką.
13: Manyčiau, kad vidutinišką, nes uždirbam šiek tiek daugiau negu vidutinis atlyginimas, tai iššūkių yra susikaupti pradinį įnašą, nes didžiausia problema yra pradinis įnašas, nes jo reikia gan nemažo, norint įsigyti naujos statybos būstą.
12: Pašnekovas teigia domėjęsis galima valstybės parama norint įsigyti pirmąjį būstą.
13: Teko pasidomėti, tai mūsų atlyginimai yra šiuo atveju pajamos bendrosios yra didesnės negu numatyti kriterijai, kad galėtume pretenduoti. Gaunasi, kad tu arba turi būti žemesnės pajamos turėti ir gali pretenduoti, arba turi didesnės turėti, kad tau nereikėtų tos paramos.
12: Kiek problemiška, kad taip yra?
13: Manyčiau, gan problemiška, ypač gyvenant Vilniuje, nes irgi kiek teko pasidomėti, yra ten ir rėžis, kuri paskolos maksimali suma yra, tai už tą maksimalią sumą Vilniuje įsigyti būstą. Tikrai yra sudėtinga, tai manyčiau, kad didelė problema, kad yra tie kriterijas, aišku, suprantami, bet iškyla problemų turbūt gyvenant tiem asmenim didžiosiuose miestuose, kur būsto kainos yra ženkliai didesnės negu regionuose.
12: teigė 26-erių Matas Žvinakės. Apie pirmąjį būstą ir paramą su juo kalbėjausi, nes jei gauti, rytoj bus priimami gyventojų prašymai. Juos bus galima teikti savivaldybėms beigi interneto. Prašymai bus priimami ribotą laiką – nuo 9 ryto iki 16 valandos, arba kol pasibaigs numatyta suma. Jis siekia daugiau nei 5,5 milijono eurų. Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vadovo Danieliaus Silkevičiaus, paramai gauti reikia atitikti tam tikrus kriterijus.
14: Gali pretenduoti asmenys arba šeimos, kurių už praėjusius kalendorinius metus deklaruotos pajamos ir turtas neviršė būtent nustatytų dydžių ir kurie neturi nuosavo būsto arba jų turimas būstas yra netinkamas gyventi dėl per mažo būsto naudingojo ploto arba dėl nusidėvėjimo. Pavyzdžiui, trijų asmenų šeimos pajamos turėtų neviršyti apie 304 tūkstančius eurų per metus, o turto vertė neturėtų viršyti apie 61 tūkstančio. Šitie vertinimai pajamų ir turto dydžiai yra patikti ministerijos internetinės svetainėje, tai patogiausiai kiekvienas žmogus pagal savo socialinį statusą gali įsivertinti pasitikrindamas.
12: Galimos paramos pirmajam būstui dydžiai skirtingi.
14: Subsidijų dydis, atsižvelgiant į priklausimą tam tikrai tikslinį grupį, yra nuo 15 iki 30%. Pavyzdžiui, jaunoms šeimoms priklausomai nuo šeimoje auginamų vaikų skaičiaus skiriama nuo 15 iki 30% dydžio subsidija. Asmenims su negale, gausioms šeimoms, tėvams vieniems auginantiems vaikus skiriama 30% dydžio subsidija. Bet maksimalus kredito dydis, nuo kurio būtent ir yra apskaičiuojama minima subsidija, yra 87 tūkstančiai eurų. Parama, ji yra labai paklausi, labai populiari.
12: Atitikus kriterijus ir gavus teisę į paramą patvirtinančią pažymą, asmenys per maždaug 2 savaites turėtų kreiptis į banką ar kredito įstaigą, kuris sprendimą dėl paskolos suteikimo turėtų priimti per 4 mėnesius. Jei paskola suteikiama, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turėtų pervesti subsidiją kredito įstaigai. Tai turėtų būti padaryta ne vėliau kaip per 4 mėnesius. Paklaustas, ar šiemet dar bus kvietimo tokiai paramai gauti, Danielius Silkevičius atsako.
14: Labai didelė tikimybė, kad jų nebus, jų yra neplanuojama bent jau dabartinėje perspektyvoje dėl skiriamų lėšų kiekio.
12: Danielius Silkevičius iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Tuo metu nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas Mindaugas Statulevičius pabrėžia.
15: Tai tos priemonės parama būstų įsigyti tam tikros kompensacinės priemonės, jos yra nutaikytos į tam tikrą gan siaurą grupę asmenų ir kartais tai užkerta kelią ypač jaunoms šeimoms ar jauniems pavieniams specialistams, net tą būstą įsigyti, tada jiems tenka arba nuomotis, arba pirkti pigesnį jų poreikių netinkantį būstą. Tai norėtųsi, kad to balanso truputį būtų daugiau.
12: Tai sakydamas, pašnekovas atkreipė dėmesį į tai, kad nuo rugpjūčio pirmąjį būstą įsigyti norintys žmonės turės sukaupti mažesnį pradinį įnašą.
15: Lietuvos banko sprendimas iki 10% sumažinti pradinio įnašo reikalavimą, tai jaunimui tai bus tikrai nemaža paskata, nes mūsų duomenimis, kas ketvirtas paskolos gavėjas, jisai taptų tinkamu aplikantu pagal šitą atsakingo skolinimosi nuostatų galimybę.
12: Nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas Mindaugas Statulevičius. LRT radijas Vaidotas Burokas.
6: 60 minučių.
1: Lietuvos futbolo federacija vis aktyviau dairosi į užsienyje augančius lietuvių kilmės talentus ir tikisi juos ateityje matyti nacionalinėje rinktinėje. Tačiau užsienyje augusių jaunųjų futbolininkų pasirinkimai skirtingi. Išsamiau Beno Klimaičio reportaže.
16: Vienas ryškiausių pastarųjų metų tokio skautavimo pavyzdžių – Lukas Michelbrinkas. Vokietijoje gimęs ir augęs futbolininkas kovo mėnesį Moldovoje debiutavo mūsų šalies vyrų nacionalinėje komandoje. Šio reiškinio kontekste vis dažniau minimos pavardės, kurios Lietuvos futbolo aplinkoje jau ne vienus metus sulaukė dėmesio. Tarp jų Splito Hajduk komandos narys Rokas Pukštas bei du Londono West Ham akademijos auklėtiniai – Airidas Golombeckis ir Tomas Jonyla. Visi trys futbolininkai gimė ir užaugo užsienyje, lietuviškose šeimose. Tačiau jų galimybės ir norai ateityje atstovauti Lietuvos vyrų rinktiniai skiriasi. 17-metis Jonyla pastaruoju metu atstovavo Lietuvos jaunimo rinktinėms, o Golombeckis savo tarptautinę karjerą pradėjo Lietuvos U16 rinktinėje. Visgi vėliau jis sulaukė kvietimo į Anglijos jaunimo rinktinę, jai atstovauja iki šiol. O štai Pukštas, nors ir turi lietuviškų šaknų, neslepia ambicijų kuo greičiau debiutuoti Jungtinių valstijų nacionalinėje rinktinėje. Roko Pukšto tėtis, olimpietis bėgikas Mindaugas, sako norintis, kad jo sūnus atstovautų Lietuvai.
17: Mes kalbėjome, ta prasme, ne kartą ir aš jam, mano nuomonė, kad jis kiek Europoje žaidžia, su jeigu jis Lietuvą žaistų, tai jis daugiau ten tingi. Ir to stansų tokį turėtų. Ta rinkinė gal nėra stipri, bet jinai pabiškai stiprėja ir jaunų futbolininkų atsiranda. Ta prasme, jeigu jie ten žaidžia atrankoj, tų Europos, tai jis ir pats galėtų gal iškilti daugiau ar ko. Bet man atrodo, jis jau toksai jau nusistatęs.
16: Atvirauja futbolininko Roko Pukšto tėtis Mindaugas. Perspektyvaus Anglijos futbolininko Golombeckio aplinka jaunąjį talentą palaiko bet kuriuo atveju.
9: Mano šeima išlieka neutrali. Jie nori, kad pasirinkčiau tai, kas man geriausia ir kuo pats tikiu. Prisijungti prie Anglijos jaunimo rinktinės buvo natūralus sprendimas. Anglija yra viena stipriausių futbolo šalių pasaulyje. Kaip jau sakiau, niekada nežinai, kas bus ateityje, tačiau šiuo metu visas mano dėmesys yra skiriamas Anglijai.
16: Sako Londono West Ham pagrindinėje komandoje dar šiemet registruotas Airidas Golombeckis. 2025 metų lapkritį Golombeckis lankėsi Raudondvaryje. Tada Anglijos U19 rinktinė atvyko į Lietuvą žaisti Europos čempionato atrankos rungtynių su savo bendraamžiais ir iškovojo pergalę 2-0. Vidurio gynėjas aikštėje praleido visas 90 minučių, o kalbėdamas su LRT prisiminė šią akistatą ir džiaugėsi, kad ji buvo ypatinga.
9: Mano tėvai, pusbroliai ir draugai atvyko stebėti rungtynių. Jaučiau spaudimą, nes žaidžiau prie šalį, kurios jaunimo rinktinėje pats buvau kapitonas. Tai buvo sunkios rungtynės. Lietuva žaidė labai gerai. Turbūt tai buvo sunkiausia akistata per visą stovyklą. Sulaukiau daug dėmesio tiek prieš rungtynės, tiek po jų.
16: Sako Airidas Golombeckis. Tuo metu apie sūnų Roką kalbėdamas Mindaugas Pukštas teigia, kad jo sūnui jau atsibodo Lietuvos rinktinės klausimas. Nors Pukštas turėjo svajonę su Jungtinių valstijų rinktine dalyvauti šių metų pasaulio čempionate, jau aišku, kad šis tikslas nuplaukė. Anot Mindaugo Pukšto, jo sūnus privalo persikelti į stipresnę lygą, nes Kroatijai dėmesys iš už Atlanto per mažas.
17: Man atrodo, jisai pavargo nuo to klausimo to pačio dėl rinktinio ir jisai kažkada yra pasakęs, kad nenori, tai to prasme jisai, man atrodo, nelabai nori apie tai kalbėti, to prasme jisai dabar koncentruojasi į tą savo tos Amerikos tikslus ar Kubo tikslus ir nenori tą patį kalbėti, turbūt apie tą Lietuvą ir jisai iš tos Lietuvos labai daug to dėmesio aišku.
16: Sako Mindaugas Pukštas. Golombeckis teigia, kad Lietuvos futbolo federacija palaiko artimus ryšius tiek su juo, tiek su jo giminaičiais. Akivaizdu, kad abu futbolininkai Lietuvos nelaiko prioritetiniu pasirinkimu. Paklaustas, kiek sprendimui įtakos turi Lietuvos rinktinės lygis, Golombeckis pabrėžia, jog svarbiausias aspektas jam yra galimybės.
9: Galimybės yra labai skirtingos. Atstovaudamas Anglijai, žaidžiu su futbolininkais iš Premier lygos, Europos lygos ir Čempionų lygos. Todėl tai man, kaip jaunam žaidėjui, yra labai vertinga patirtis. Galiu nuolat mesti savo iššūkį. Anglija yra aukšto lygio futbolo šalis, todėl atsisakyti tokios galimybės nėra lengva. Kiekvienas vaikas Anglijoje svajoja žaisti savo šalies komandoje.
16: LRT pasakoja West Ham gynėjas Airidas Golombeckis. Visą pokalbį su užsienyje užaugusiais Lietuvos futbolininkais, jų giminaičiais rasite portale LRT LT. Benas Klimaitis, LRT radijas.
1: Ir tai jau visa informacija, kurią parengėme jums laidoje 60 minučių šį vakarą. Laidos redaktorius Darius Kuodis, laidą vedžiau aš Andrius Kavaliauskas. Kaip visada, lygiai 18 valandą LRT radio eteryje naujausios žinios, o po jų laida nenušaunami siužetai. Laidos vedėjai Rasa Drazdauskienė ir Ernestas Parulskis kalbės apie naujus ir artėjančius detektyvinius serialus. Gražaus vakaro ir likite su LRT.

0: Gegužės 30 dieną, 18 valandą, Kauno dainų slėnyje vyks gražia tradicija tapęs renginys Kauno dainų ir šokių šventė. Čia suteka upės. Čia dainos ir šokiai susitiks bei taps viena bendra istorija. Ateikite ir būkite istorijos dalimi.
1: Gegužės 31 dieną nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė. Švęskime lietuvišką kiną. Tiesiogiai per LRT televiziją ir LRT LT. Organizuoja asociacija AVAKA ir Lietuvos kino centras. Lietuvišką kiną palaiko Telia Play.
2: Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre aistringo ispaniško temperamento ir gyvenimo džiaugsmo kupino baleto Pakita premjera gegužės 21-30 dienomis. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Informaciniai rėmėjai LRT Moteris. Daugiau informacijos opera.lt.
3: Jis galvojo, kad yra anonimas, bet tada aš jį radau. Komiška drama Vieniša mama. Jau kino teatruose. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
4: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz. Gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
5: Tikroji galia – gailestingumas. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje – pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Registruokis ir dalyvauk istorinėme įvykėje – gailestingumokongresas.lt.
6: Vienas galiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje.
7: Lietuvoje vėl nukritęs dronas susprogstama medžiaga kaitina politinį lauką. Droną vėl aptiko gyventojas, o informavimo sistema suveikė pavėluotai. Prezidentūra sako, kad algoritmai nesuveikė, antidroninių sistemų pirkimas ir diegimas vėluoja. Tuo tarpu valstybės kontrolė pažymi, kad gynybos fondo pinigai pernai liko nepanaudoti, nors lėšų trūko civiliniai saugai. Todėl pinigus teko brangiai skolintis. Ar Lietuvai įmanoma suvaldyti įskrendančius dronus? Apie tai pakalbėsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.

0: Lrt radijas.
1: Lrt darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
2: Dabar 18 valandų su žiniomis Justė Urbonaitė. Policijos teigimu, Utenos rajone Samanės kaime, kur vakar sudužo dronas, rasti sprogmenis neutralizuoti, tačiau vietoje ir toliau dirba pareigūnai. Vis dar įvestas planas skydas. Pasak Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojo Mindaugo Puskunigio, kol kas neaišku, kokio galingumo užtaisą galėjo gabenti nukritęs dronas.
3: Ekspertai dabar išėmus sprogmenis, nes sprogmenų dalys likę, aiškinsis ir galingumą nustatinės. Sunku man komentuoti, kas galėjo būti, bet aišku tai, kad sprogmenys buvo, bet kokios pasekmės buvo, tai matyt gal sužinosim vėliau iš ekspertų išvadų, kaip pakomentuos, kokio galingumo tenai sprogmenys buvo. Darbai dar nėra baigti, planas skydas dar neatšauktas, atlaisvintas pravažiavimas nuo Sudeikių link Bikuškio, o įvykio vietą dar saugo policijos pareigūnai. Renkamos drono detalės, bus po to apžiūrima įvykio vieta, dirba ekspertai, po to dirbs tyrėjas, kad užfiksuot visus įrodymus.
2: Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Mindaugas Puskunigis. Apie vakar Utenos rajone sudužusi droną tarnyboms pranešė vietos gyventojai. Šalia įvykio vietos esančių Sudeikių seniūnė Laura Gaivelienė sako, kad apie incidentą jai pranešta nebuvo. Seniūnė pabrėžė, kad trūksta aiškumo.
4: Realiai apie šį įvykį sužinojau tik vakar, prieš 10 vakaro skambino iš LRT televizijos žurnalistė ir informavo. Nei vietiniai gyventojai, nei bendruomenės nariai tikrai nieko nepranešė. Na, o šiandien pati atvykau į darbą prieš 8, tai yra budintys policijos pareigūnai. Paklausiau, kaip kas, nieko nekomentavo, žodžiu, kad yra planas, skydas ir viskas, daugiau nieko. Taip, aiškumo realiai nėra jokio. Galbūt ateity tarnybos galbūt informuos, nes iš tikrųjų juokingai ir atrodo, kad skambina ir gyventojai, ir žurnalistai, aš atsakyt kaip seniūnė negaliu.
2: Sudeikių seniūnė Laura Gaivenienė. LRT radijas pakalbino netoli incidento vietos gyvenančius žmonės. Dalis jų sako, kad apie įvykį sužinojo iš socialinių tinklų.
5: Darbaliai jaučiamės kaip įprastai.
6: Ar nebaisu?
5: Ne.
6: Betgi galėjo susprogt, galėjo ir į namą kokį atsidaužti.
5: Tai daug kas galėjo, tai visoje Lietuvoje, tai negi pirmas šinais dronas nukrytės, tai čia dabar pradėti bijoti viską.
6: Kaip sureagavot vakar, kai sužinojot?
5: Niekaip, normaliai.
6: O jum ar nebaisu?
7: Ne, kėlėmės į darbą, dirbam savo darbą, nebaisu.
8: Čia galėjo nukrist bet kur, tai dargi laimingai, kad nukrito ne ant gyvenamųjų namų.
9: Bet šiaip saugiai jaučiatės čia?
8: Nu, tai kaip saugiai skraidova, tai kaip gali

0: saugiai jaustis.
1: Ar gavot kokį pranešimą, arba nieko. Rekomendaciją, ką
0: daryti? Nieko negavom, jokių pranešimų.
2: Iš Facebook'o sužinojau pirmiausia. Jausmas toksai, žinot, kaip sakau, nesaugumo ir...

0: kibernetinėmis atakomis per pastaruosius mėnesius. Rusija taikėsi į Dniprą, kur pataikyta į gyvenamuosius namus. Ukrainos oro pajėgos numušė daugumą iš 650 Rusijos paleistų bepiločių, tačiau tik 4 iš 22 raketų. Ukraina yra sukūrusi sudėtingą Rusijos dronų numušimo sistemą, tačiau jai sunkiai sekasi perimti Rusijos raketas. Irano vadovybė praneša, kad per tarpininką Pakistaną atsakė į naujausią Jungtinių valstijų taikos pasiūlymą, kuriuo siekiama užbaigti karą. Diplomatiniai mainai, kaip teigiama, tęsiasi, tačiau iki šiol surengtas tik vienas derybų etapas. Pasak Irano užsienio reikalų ministerijos, Teheranas laikosi anksčiau išsakytų reikalavimų, siekia susigražinti įšaldytą turtą, panaikinti ilgalaikes sankcijas ir gauti kompensaciją už karo nuostolius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau teigė, kad Teheranas turėtų greičiau judėti susitarimo link. Kitaip, jo žodžiais, iš Irano režimo nieko neliks. Lietuvoje lankosi Švedijos karalius Karolis XVI Gustavas ir karalienė Silvija. Juos priėmęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Švedijai ir Suomijai prisijungus prie NATO atsivėrė naujų galimybių plėtoti bendradarbiavimą gynybos srityje.
1: Baltijos jūra mūsų šalių neskiria, ji mus sujungia. Esame artimi ekonominiai partneriai. Drauge siekiame energetinės nepriklausomybės, rūpinamės kritinės infrastruktūros apsauga ir ilgalaikio atsparumu, remiame demokratiją ES rytų kaiminystėje.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Švedijos karalius Karolis XVI Gustavas teigia, kad Lietuva yra viena artimiausių Švedijos draugų. Jis pabrėžia ne tik bendradarbiavimo su Lietuva reikšmę, bet ir jo stiprinimą įvairiose srityse.
2: It is a great pleasure for Her Majesty.
3: Jos didenybei ir man garbė būti čia ir priimti tokį šlapią sutikimą. Lietuva yra artimiausių Švedijos draugų. Šiais neramiais laikais kaip niekada svarbu turėti partnerį, kuriuo pasitiki. Lietuva ir Švedija kartu palaiko laisvę, nepriklausomybę ir tarptautinę teisę.
0: Švedijos karalius Karolis XVI Gustavas. Kauno apygardos teisme, nagrinėjant baudžiamąją bylą, kaltinamasis į teisėją metė sektuvą su metalinėmis dalimis ir išlaužė apsauginės konstrukcijos, skyrusios jį nuo posėdžių salės stiklą. Kauno apygardos teismo pirmininkas Marius Bartninkas teigia, kad kaltinamojo agresijos protrūkį sukėlė netenkintas prašymas nušalinti teisėją.
4: Bylą nagrinėjantį teisėją išplūdo įvairiais necenzūriniais žodžiais, ėmė laužyti teismo inventorių, suraužė tą tokią atitvarą tarp įskiriantį nuo posėdžių salės ir metė į teisėją dokumentams skirtą tokį sektuvą. Po to incidento, sitelkus pareigūnus, jisai buvo pašalintas iš posėdžių salės.
0: Kauno apygardos teismo pirmininkas Marius Bartninkas. Teismo duomenimis smurtautojas atlieka įkalinimo bausmę kalėjime dėl kito nusikaltimo. Bylos duomenimis kartu su kitu kaltinamuoju jis organizavo narkotikų įgijimą ir atgabenimą į kalėjimą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad rytoj gyventojai galės teikti prašymus dėl paramos pirmajam būstui. Prašymus bus galima teikti savivaldybėse bei internetu nuo 9 ryto iki 4 valandos popiet arba kol baigsis numatyta suma. Jis siekia daugiau nei 5,5 milijono eurų. Išsamiau Vaidotas Burokas.
5: Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vadovo Danieliaus Silkevičiaus, paramai gauti reikia atitikti tam tikrus kriterijus.
6: Gali pretenduoti asmenys, kurių už praėjusius kalendorinius metus deklaruotos pajamos ir turtas neviršė būtent nustatytų dydžių ir kurie neturi nuosavo būsto arba jų turimas būstas yra netinkamas gyventi dėl per mažo būsto naudingojo ploto arba dėl nusidėvėjimo. Subsidijų dydis, atsižvelgiant į priklausimą tam tikrai tikslinį grupį, yra nuo 15 iki 30%. Maksimalus kredito dydis, nuo kurio būtent ir yra apskaičiuojama minima subsidija, yra 87 tūkstančiai eurų.
5: Atitikus kriterijus ir gavus teisę į paramą patvirtinančią pažymą, asmenys per maždaug 2 savaites turėtų kreiptis į banką ar kredito įstaigą, kuris sprendimą dėl paskolos suteikimo turėtų priimti per 4 mėnesius. Jei paskola suteikiama, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turėtų pervesti subsidiją kredito įstaigai. Tai turėtų būti padaryta ne vėliau kaip per 4 mėnesius.
7: Parama būstų įsigyti tam tikros kompensacinės priemonės, jos yra nutaikytos į tam tikrą gan siaurą grupę asmenų.

0: kartais tai užkerta kelią ypač jaunoms šeimoms ar jauniems pavieniams specialistams ne tą būstą įsigyti. Tai norėtųsi, kad to balanso truputį būtų daugiau.
1: Nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas Mindaugas Statulevičius.
2: Kaune veikiančios privačios klinikos pastebi, kad jas kasmet kreipiasi vis daugiau užsieniečių, atvykstančių dėl medicinos turizmo. Dažniausiai iš Jungtinės karalystės, Airijos, Vokietijos ir Kanados. Beveik dvejus metus Kaune gyvenančio Korio Peino teigimu, kainos čia gerokai mažesnės, o aptarnavimas itin aukštos kokybės.
3: Tvarkyti dantis Jungtinėje karalystėje būtų kainavę 1900 svarų, o čia kainavo 500 eurų. Be to, aptarnavimas, manau, 10 kartų geresnis. Tai privati klinika. Kalbėjau su tata, esu iš mažo miestelio Anglijoje. Jos draugė atvyko į Lietuvą, jai atliko pilvo plastikos operaciją. Pasakojo, kad patirtis buvo neprilygstama. Aptarnavimas buvo labai geras, jie puikiai rūpinosi.
2: Kaune gyvenantis britas Koris Peinas. Verslo inovacijų ir investicijų plėtros agentūros Kaunas IN direktorius Tadas Stankevičius sako, kad užsieniečius labiausiai domina plastinės ir ortopedinės operacijos.
4: Mūsų privačias paslaugas teikiančios klinikos kiekvienais metais augina užsienio klientų bazę. Populiariausios yra plastinės, bariatrinės, ortopedinės, bendrosios chirurgijos paslaugos. Klubo sąnario operacijos yra tikrai populiarios ir vis populiarėjančios pakankamai rimtos procedūros, kuriom tikrai, manau, reikia pakankamai nemažo ir pasitikėjimo kredito.
2: Kaunas IN vadovas Tadas Stankevičius. Lietuviškų šaknų turintis ir Londono West Ham akademijoje tobulėjantis futbolininkas Airidas Golambeckis neatmeta galimybės žaisti Lietuvos rinktinėje. Mūsų šalies jaunimo rinktinėje debiutavęs, tačiau vėliau Anglijos komandą pasirinkęs žaidėjas teigia nežinantis, kokiai suaugusiųjų ekipai atstovaus. Golambeckio teigimu, kiekvieno Anglijoje užaugusio berniuko svajonė yra atstovauti šiai šaliai, todėl šios galimybės jis kol kas atsisakyti negali.
5: Galimybės yra labai skirtingos. Atstovaudamas Anglijai, žaidžiu su futbolininkais iš Premier lygos, Europos lygos ir Čempionų lygos. Todėl tai man, kaip jaunam žaidėjui, yra labai vertinga patirtis. Galiu nuolat mesti savo iššūkį. Anglija yra aukšto lygio futbolo šalis, todėl atsisakyti tokios galimybės nėra lengva. Kiekvienas vaikas Anglijoje svajoja žaisti savo šalies komandoje.
2: Lietuviškų šaknų turintis futbolininkas Airidas Golambeckis. Šią valandą Klaipėdoje 11, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 13, Vilniuje 14 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija. Naktį bus tarp 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Dieną sušils iki 15-20, vakarinėje šalies dalyje bus iki 14 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.
6: Nenušaunami siužetai.
7: Sveiki. Šiandien mes per nuotolį prisijungusi Rasa Drazdauskienė.
8: Sveiki.
7: Ir aš, Ernestas Parulskis, po truputį pradedam uždarinėti nenušaunamų siužetų sezoną. Jau 6 sezoną. O uždarimo mechanika pas mus Rasa visuomet tokia pati. Prieš paskutinėje laidoje, tai yra šiandien, mes kalbėsime apie artėjančius, net miglotai artėjančius detektyvinius serialus, o paskutinėje laidoje aptarsim artėjančias literatūrinės naujienas. Sutinki su planu, Rasa?
8: Sutinku su planu, Ernestai, geras planas, patikrintas planas. Ir aišku, kaip nebe pirmą kartą mes kalbėsime apie tai, ko dar nėra, kitaip tariant, bursim iš kavos tirščių ir krištolo rutulio. Bet nu ką, būrimo žanras irgi populiarus, tai pradedam.
7: Rasa, žiūrėsim, kaip ten su tais būrimais bus, kad bursim turbūt tikrai, bet yra ir šis tas realaus. Pavyzdžiui, naujas serialas Skarpeta. Žiūrėjai?
8: Tam tikra prasme, labai gerai, kad tu šito paklausiai pačioj laidos pradžioje. Ir aš dabar ramiai galiu priminti savo įprastą murmelį apie tai, kad ne visus serialus spėja žmogus tai aš, pažiūrėti. Užtat labai gerai, kad yra kitas žmogus, tai yra tu, kuris ne tik spėja ir pažiūri, bet ir atranda naujų serialų. Bet tiesa, su serialu Skarpeta man įvyko šiek tiek kitaip, negu būna paprastai su serialais, kuriuos aš, neretai paprastai tiesiog nušlanguoju, taip sakant, nežiūriu. Bet Patricijos Cornwell knygos apie patologo anatomę Skarpetą yra populiarios jau labai seniai, nuo praėjusio tūkstantmečio, dešimtojo dešimtmečio. Ir man jas irgi dar kažin kada rekomendavo mano labai gerbiami žmonės. Bet man jos kažkaip, kaip sakoma, nepaėjo. Tiesiog nesutapo kažkokie laukai ir tiek. O kai nesutapo, tai ir serialo nelabai veržiuosi žiūrėti. Bet tarp kitko, panašu, kad aš netokia vieniša bent Lietuvoje, nes iš visų detektyvų, kuriuos yra parašiusi Patricija Cornwell, o jinai yra jų parašiusi kol kas 28, į lietuvių kalbą išversti tik tai 5, tai nėra daug, bet vėlgi, lietuviškam vertimam tas būdinga. Bet dar pridėsiu, kad šita serija apie Skarpetą yra šiek tiek ypatinga tuo, kad vat ją būtent rekomenduojama skaityti nuo pirmosios knygos, išleistos 1990 metais. Nes per visą seriją pagrindinės herojės gyvenime vyksta daug dalykų, kurie ją veikia, keičia ir formuoja. Todėl tai yra gana svarbi kiekvieno iš detektyvų siužeto dalis. Ir pavyzdžiui, aš tikrai nesakau, kad serija iš 28 knygų mane gazdina. Bet tam, kad jos imčiausi, vis dėlto turi labai prilipti prie širdies. O šiuo atveju, tiesiog neprilipo.
7: Rasa, aš esu beveik tokioje pačioje padėtyje kaip ir tu. Žinodamas apie Cornwell serijos populiarumą, taip ir neperskaičiau normaliai nei vienos jos knygos. Nors kelis kartus ryštingai ėmiausi. Mūsų ir kitų stebėtojų skleidžiama formulė dar kartą patvirtina savo teisingumą, kuri, o ta formulė skamba šitaip. Jei nišinis detektyvas ar trileris tampa globaliu bestselleriu, jis dažniausiai nėra geras nišinis romanas. Beje, šioje formulėje reikia įvesti nuolatinį patikslinimą. Formulė veikia tik tuomet, kai nišinis romanas tampa ne šiaip labai populiariu, kaip pavyzdžiui Osmano detektyvai ir Kingo siaubo romanai. Tai yra labai populiari literatūra. Bet kai nišiniai romanai pralaužia visas populiarumo sienas, klases, socialinės grupės ir leidžiamas pakartotinai ne 2, 3, 4 kartus, o 24, 25 kartus. Štai tuomet formulė pradeda veikti ir mes galim sakyti, kad toks detektyvas yra blogas detektyvas, arba kas dažniausiai ir būna, tai net ir nėra detektyvas. Įtariu, kad su Cornwell knygom yra kažkas panašiai. Ar sutinki, Rasa?
8: Žinai, gali būti. Apskritai, su šita idėja tavo sutinku, dėl Cornwell nežinau. Mano atveju gal atstumimą lėmė ne tiek žanro ypatumai, gal herojas profesija ar darbo aplinka. Aš net nežinau, aš bijau toliau samprotauti, nes tuoj prisišnekėsiu iki to, kad prisipažinsiu, jog, atvirai pasakius, aš tiesiog nelabai mėgstu amerikietiškus detektyvus. Ir kas tada bus?
7: Kas bus toliau, Rasa, apie čia, tai yra labai svarbi pastaba, apie tai reikia ilgiau pagalvoti, bet tavo kol kas ekscentriškas pareiškimas gali būti teisingas. Aš dabar labai greitosiomis perkaičiau savo skaitimo patirtį ir supratau, kad irgi nemėgstu amerikietiškų detektyvų. Tai yra, aš prisimenu klasiką, Stautą, dar kitus, bet iš naujausių aš neturiu nieko. Reikės tam skirti kada nors laidą. Bet grįžtu prie Cornwell. Knygos, kaip ir sakiau, jos aš neskaičiau, bet serialą nors ir nelabai įdėmiai pasižiūrėjau. Įstrigo kelios detalės. Pirmiausia, seriale gana daug rūkoma. Ir kad tai kažkas pasikeitė kinematografinėje politikoje, nes dar prieš porą metų serialuose, net ir istoriniuose, kur siužetas vyksta intensyviausio rūkimo laikais, pavyzdžiui, 8-ame dešimtmetį, jokių cigarečių nėra, o dabar tiesiog pirmosiose kadruose, bats, žieptuvėlis ir deganti cigaretė jau Nicolės Kidman, kuri vaidina teismo medicinos ekspertė Keis Karpeta lūpose. Rasa, kaip manai, čia jau tendencija ar tik trumpas išpolis iš normos?
8: Net nežinau, o gal čia mėgina sukurti tokią tikroviškumo atmosferą, nes ten dalis veiksmo vyksta praeitame tūkstantmetyje, kiek atsimenu, tai toks štrichas, kaip parodyti visus rūkančius, daug nekainuoja ir efektyvus, štai kaip buvo anais laikais. O be to įdomu, ar ten tikros cigaretės ir kaip tą rūkimą ištvėrė sveikuoliai iš šiuolaikiniai aktoriai.
7: Atrodo, kaip labai tikros cigaretės, bet Rasa, vat tame ir dalykas, kad čia yra ne atstatymas atmosferos, Kidman seriale rūko pagal siužetą dabar, va, tiesiog va, 2026 metais. Ji rūko ir aname tūkstantmė taip pat, nu, jis rūkanti yra heroja. Ir aš manau, kad čia yra kažkokia nauja amerikietiška tendencija, su kur yra kovojama su viskuo, tai

0: Va dabar bus kovojama ir su rūkymo draudimais. Aš manau, kad mes dar pamatysim didžiulės reklamas su cigaretėmis New Yorko gatvėse. Bet grįžtam prie serialo. Antras dalykas jau yra tiesiogiai susijęs su žiūrėjimo komfortu. Kaip nekartą esu deklaravęs, man nepatinka filmuose ir serialuose taip pat flashbackai. Kaip ir užkadriniai balsai, man flashbackai rodo kūrėjo nesugebėjimą susitvarkyti su pasakojimu. Bet jie yra, aš juos aišku seku ir tuo pačiu šiek tiek paklasifikuoju pagal žiūrėjimo komfortą. Labiausiai man patinka tie, kur aš aiškiai suprantu, kad pasakojimo laikas pasikeitė. Na, pavyzdžiui, pagrindinė serialo ar filmo linija yra natūraliai spalvota, o flashbackas, tarkim, paspalvotas vintažiškai ir iš viskio dai baltas. Na, tokių būna retai ir prisipažinsiu, jie mane erzina dar labiau. Bet žiūrėti patogu. O nepatogiausias flashbackas yra tas, kuris specialiai slepiamas. Kaip ir pavadinimas, kad tai yra meninė priemonė. Rasa, atsimeni serialą Vakarų pasaulis apie blogai pasibaigusi androidinių robotų Disneylandą. Ten blogai pasibaigė žmonėms.
1: Nu, aš spėjau, Ernestai, kad ten taip blogai viskas pasibaigė, kad aš net neprisimenu. Bet to sunkiai įsivaizduoju, kad būčiau žiūrėjusi tokį serialą, tai tiesiog praleidžiu.
0: Aš atsimenu, aš jau kažkada klausiau, taip, tu jo nežiūrėjai. O serialas neblogas, kalbant apie nišinį. Tai ten... Tame seriale Vakarų pasaulis flashbackų buvo labai daug, bet jie absoliučiai nesiskirdavo nuo pagrindinio pasakojimo. Nes aktoriai yra tie patys, jie nesikeičia, nes robotai nesensta, rūbai tie patys, nes pramoga ta pati ir jokių įspėjimų žašų, kad ten prieš 30 metų arba dar panašiai, nieko tokio nebuvo. Tai buvo tikrai sudėtingas žiūrėjimas, man teko eiti fanų forumus ir iš ten gavau kelis patarimus, kad... Reikia stebėti vieno iš herojų skrybėlės spalvą ir vienos iš herojų suknelės modelį. Ir dar buvo kelias smulkmenos, kurios parodydavo, kurioje laiko gijoje atsirado žiūrovas. Ir man šis meninis sprendimas nepatiko. Ir štai beveik tas pats pasikartojo naujajame seriale, apie kurį kalbam Skarpetą. Ten veiksmas, ta pasakojimas irgi vyksta per dvi linijas. Dabar ir prieš porą dešimčių metų. Aktorės, aišku, yra skirtingas, nes Nicole Kidman nėra robotas ir ją jaunystėje vaidina kita aktorė. Bet kai jos abi pradeda pjaustyti lavonus ir užsideda akinius su kaukėmis, tai visi skirtumai dingsta ir tada, kaip ir tame jau mano minėtame seriale Vakarų pasaulis, reikia ieškoti specifinių skirtumų. Pavyzdžiui, seniau prieš 20 metų vienkartinės pirštinės buvo baltos, o dabar mėlynos. Ir tada supranti, kad štai ten buvo jauna Kidman, o dabar yra jau dabartinė Kidman. Na ir panašiai, nes kitokių perspėjimų apie pasikeitusią laiko juostą seriale nėra. Ir ką tu į tai?
1: Nu, aš į tai tik galiu prisidėti labai vertingų praktinių sumetimų, dėl ko man, pavyzdžiui, asmeniškai man nepatinka sudėtingi flashbackai, ypač kai jie tokie įmantresni, arba labai gausios siužetinės linijos, kur reikia atidžiai sekti, arba labai menkai besiskiriantys herojai. Bet čia aš kalbu apie tokius vidutinio įdomumo serialus, kuriuos žiūrim nu maždaug laikui praleisti. Tai man tai nepatinka dėl to, kad ten reikia atidžiai įsižiūrėti, o tai reiškia, kad aš žiūrėdama negaliu mėgsti. O mano tikrovėje tai... yra minusas ir tokiu būdu buvo diskvalifikuotas ne vienas, kaip jau sakiau, vidutinio įdomumo serialas. Nes geruosius tai mielai žiūriu ir be mezgimo. Bet man atrodo, kad čia mes priartėjome prie tos paslapties, kodėl aš tiek mažai serialų esu pažiūrėjusi.
0: Rasa, o tu norėtum, kad būtų prie anonsų parašomas dar prierašas, žiūrint galima mėgsti?
1: Žinok, ar nes tai nustepsi, bet internete forumuose yra grupės specialios, kurios nurodo, kuriuos serialus žiūrint yra galima mėgsti, o kuriuos nepatartina.
0: Gerai. Bet tu manęs klausiai, ar Skarpetos serialo trileriškumas yra geras ir žinai, Rasa, trileriškumas visai neblogas. Žinoma, seriale demonstratyviai daug anatominių scenų prozektoriume. Kidman ten nuolat traiško su visais garsais, su viskuo ten viskas gerai padaryta, kaulus, traukia organus, jos iš arti apžiūrinėja. Tokių vaizdų seriale pažerta gana dosniai ir tiek dosniai, kad dar truputį ir serialą jau būtų galima pavadinti tokia anatomijos pornografija. Ir sprendžiant iš atsiliepimo, šita dalį žiūrovų atbaidė. Bet yra kitas, didesnis trūkumas, tai yra finalinis posūkis, kuris va, tiesiog va, ima ir įvyksta. be jokios argumentacijos iš 8 serijų pasakojimo. Na, bet kad tas posakis nustebina, tikrai negaliu paneigti. Žodžiu, žiūrėdamas serialą Skarpetą, labai nesikankinau, bet vis tik tai kito sezono nebežiūrėsiu. Rasa, o mes su tavim artėjam prie laidos vidurinio etapo, kuriame aš klausiu, ar tu žiūrėjai serialą, o tu turėtum, vardan tradicijų, atsakyti, kad nežiūrėjai. Pasiruošusi?
1: O, klausyk, šitam aš visada pasiruošusi. Atsiprašau, kad čia taip labai skautiškai ir net pionieriškai nuskambėjo, bet iš esmės jau galiu iš anksto prisipažinti, kad griniausiai tik vardant tradicijų, ne dėl ko kito, daugumo serialų, kuriuos tu dabar paminėsi, aš nežiūrėjau ir man net nelabai svarbu, kokius paminėsi, nes aš labai daugelio nežiūrėjau.
0: Bet mes tradicijų laikysimės, žodžiu.
1: Taip.
0: Na ir pradedam. Metų pradžioje mes jau darėm, man atrodo, tai buvo sausio pabaigoje, darėm panašią laidą, kur spėliojom, ar mums patiks būsimi serialai. Ir dalis jų jau buvo parodyti, todėl mes galim palyginti įspūdžius. Atsimeni, prieš pusmetį mes nutarėm, kad BBC serialas Mint mums gali būti įdomus. Jame, aš kalbu dar apie anonsus, jame buvo žadama pasakoti apie romantiško charakterio merginos gyvenimą elitinio gangsterio šeimoje, kur ją nuo išorės pavojų saugo tėvas, motina, vyresnysis brolis ir tokia diktatoriška močiutė. Saugo, bet mergina vis tiek sutinka vaikiną. Na, o tada viskas ir prasideda. Kaip, Rasa, ar tu atsimeni, kaip įvertina jo žiūrimumo galimybės anuomet, sausio mėnesį?
1: Žinok, tu nustepsi, bet atsimenu tikrai. Ir man atrodo, aš tada kaip tik sakiau, kad viskas priklausys nuo to, kokį pasakojimo stilių pasirinks serialo kūrėjai. Tai yra, kad jeigu autoriai mėgins pamėgdžioti Peaky Blinders stilistiką, tai yra pasakos tokia kronika apie gangsterinę šeimą, tai vienas dalykas. O jeigu pasirinks rodyti tokią kokią nors britišką komediją, tai bus kitas dalykas. Ir nuo to smarkiai viskas priklausys.
0: O serialą Mint pažiūrėjai?
1: Nu, gerai, šito patikslinančio klausimo reikėjo, ar ne? Ir nes, tai žiūrėk, tu praktiškai pats detektyvas. Bet dabar pats imk ir dedukuok iš anksčiau pateiktos medžiagos. Koks galėtų būti mano atsakymas?
0: Rasa, tu turėjai laikytis tradicijų ir tu turėjai labai išsisukinėdama ir daugiažodiškai teisintis, kodėl tu jo nežiūrėjai. Tu pažiūrėjai tradiciją, nu, bet ką jau darysi?
1: Mes gerai, šiek tiek... aš prie kito serialo tą šitą papasakus.
0: Taip, bet šiaip, aišku, turbūt, kadangi tikrai žinau, kad nežiūrėjai ir gerai, kad nežiūrėjai, nes serialas Mint, kurį visai neseniai ir parodė, yra nei detektyvas, nei melodrama. Nors melodramos ten labai daug ir mano atveju tai blogiausia yra tai, kad tai yra nei juodoji komedija, nors seriale irgi lyg ir jokaujama. Bet vat štai su stiliumi, nes tuo sakė, kad tai turėtų būti stilingas filmas, serialas tu atspėjai. Serialas yra nufilmuotas stilingai. Tai yra, kalbant apie režisūrinius ir operatorinius dalykus, yra visokių rakursų, tokių paskraidimų danguje su staptelėjimais ir kitokių triukų, tokių, aš juos pavadinčiau postmodernistiniais, nu bet tokia neopostmodernistiniais triukais. Siužetų jie visiškai nepadeda, bet vaizdą tikrai labai pagražina. Ir vat iš tų lauktų mūsų aptartų bei pamatytų serialų, tai ir viskas. Visi kiti serialai, kuriuos mes tada numatėm, jie vis dar laukia mūsų ateityje. Ir naujienų ypatingo nėra, bet pavyzdžiui, yra šiokių tokių naujienų iš serialo Ludvig fronto. Antro sezono transliacijos datos, kas mums su tavim aišku yra svarbiausia, vis dar nėra. Bet neseniai BBC parodė kelias nuotraukas iš serialo ir ta proga atnaujino žinias. Antrame sezone galvosokių meistras Džonas Liudvikas Teiloras tampa, tiesiog primenu ir savo ir kitiems, tampa oficialių policijos konsultantų ir jam nebereikia apsimetinėti, kad jis yra jo brolis dvynys. Todėl jis savo genialumą jau rodo nesivaržydamas. Bet jo brolis dvynys vis dar dingęs. Ir Liudvikas pradeda naudoti policijos išteklius, kad jį rastų. Taigi, vienas apsimetinėjimas dingo, o atsiranda kitas. Tai yra tas slaptas naudojimas išteklių, yra dar vienas apsimetinėjimo variantas. Bet, žodžiu, kaip Rasa, laukiam serialo.
1: Oi, laukiam labai netgi, tik bet dabar, žinok, vis dėlto atsirado man naujas būkštavimas. Atsimeni, pirmam sezone ta dingusio Liudviko brolio linija, jinai buvo, bet jinai kažkaip gana delikačiai vinguriavo kažkur fone. Ten, atsimeni, žmona mėgino jo ieškoti, nors tos paieškos vyko kaip ir taip prislopintai.
0: Taip.
1: Epizoduose dingęs herojus liktai porą kartų šmėstelėjo, bet man tada, žinok, nutiegė širdį tokia negera nuojauta, kad šita siužetinė linija ne tokia gera, kaip norėtųsi. Ir iš vis netgi primena nematomojo žudiko liniją iš serialo Mentalistas, kur visą laiką fone kažkas yra ir veikia, bet galiausiai taip ir neaišku. Ir va dabar ko aš bijau, kad antrame sezone šita linija, jeigu ją iškels labiau į priekį, ir gali pasirodyti, kad ji vis dėlto tikrai nelabai vykusi. Nu, bet gali pasirodyti ir gera. Bet kuriuo atveju pagrindinių veikėjų duetas, tai yra Davido Mitchello ir Anos Maxwell Martin, man tikrai labai patinka. Ir, nu, ir šitas serialas kažkoks protingas. Ir tai man tikrai patinka, žodžiu, pakartosiu, laukiam tikrai.
0: Aha, ir dabar laukiam, bet tu įvedėjai nerimo gaidą dėl tos brolio linijos. Tai taip, tai gali būti, kad tai... Na, žiūrėsim. Reikia pasitikėti kūrėjais, kurie šiuo atveju, bent sprendžiant iš pirmojo sezono, tikrai žino, ką daro.
1: Taip.
0: O mes su tavim, Rasa, artėjom prie finalinės mūsų šiandieninės laidos dalies, tai yra prie tų spėlionių iš magiško rutulio. Arba, kitaip sakant, mes, Rasa, vertinsim būsimus, tik suplanuotus arba neseniai pradėtus filmuoti serialus ir spręsim, kaip su jais elgsimės, kai jie pasirodys ekranuose. Ir pirmasis iš mano atrinktų, jų yra, tų serialų yra be abejo nepaprastai daug, bet aš atrinkau tik tai kelis. Ir pirmasis iš mano atrinktų yra The Northumbria Mysteries, kurioje vaidins Robsonas Greenas. Tiesiog primenu, kad Robsonas Greenas tai yra tas inspektorius iš jau dar rodomo, bet jau iš principo jau pasibaigusio serialo Grančesteris. Atsimenam mes jį puikiai, ne kartą kalbėjom.
1: Taip, atsimenam.
0: Ir tas aktorius Greenas, Robsonas Greenas, būsimame seriale vaidins tokį Joe Ruby. Jis kaip ir anonse pristatomas kaip toks universalus daugiadarbis žmogus, kurio gyvenimą formavo klaidos, apgailestavimai ir praleistos galimybės. O jo partnerė taps Oksforde išsilavinimą įgyjusi detektyvę inspektorė Rose O'Connell. Ir aktorė dar nepaskelbta, kas ją vaidins. Ir ji yra išskirtinio intelekto, giliai mąstant ir visiškai šaltakraujiška asmenybė. Ir toje klasikinėje keistos poros dinamikoje Joe, tai yra Robsonas Greenas ir Rose, dar nežinoma aktorė, sujungs savo gebėjimus. Jie vienas kitą erzins, glūbins ir, kaip rašo vėl anonsas, galiausiai nustebins, nes kartu narplios įtraukiančias kriminalinės paslaptis. Va toks vat anonsas. BBC skelbė, kad 8 dalių serialas Northumberland'e jau prasidėjo. Rasa, kaip? Vilioja?
1: Tu įsivaizduoji taip, net po daugybės sudužusių vilčių panašiais atvejais. Va toks aprašymas, kokį tu pateikiai čia, vis dar vilioja. Ir jau rodo, žinai, kokių salto mortalių pridarė serialų kūrėjai, ieškodami naujos nusikaltimą tyriančių partnerių santykių dinamikos. O vis tiek, vat kartais pataiko, ir tada būna tikrai labai įdomu, kaip va Liudvigė, ką tik minėjom. Tai aš labai laukiu, o tu kaip?
0: Rasa, mane aprašymas irgi papirko visiškai, tikrai žiūrėsiu su optimizmu. O ten jau toliau žiūrėsim, kaip ten bus. Antra naujiena, jau apie parodytą serialą, bet parodytą Belgijoje. Tai mums kaip ir neparodyta. Nors Belgija, taigi tu šalia, tu turėjai jį matyti.
1: Nu, kaip? Ta prasme, nėra taip šalia, kad aš jį galėčiau matyti tiesiai pro langą.
0: Nu, taip. Bet tą belgišką serialą nusipirko britai. Taigi jis vis tiek bus pamatytas. Veiksmas vyksta 20 amžiaus 4 dešimtmečio, tas auksinis amžius, Ardeko, ir jame sujungiami pasaulinio garso siurrealistai. Ir aišku, tarp jų yra du pasaulinio garsiausi, tai yra Salvadoras Dali ir René Magritas. Ir jie tokie, jos atsiduria prabangiame Anglijos dvare, iš karto tampa izoliuoti ir jame siautėja paslaptingas serijinis žudikas. Ir tarp svečių dar yra ir Man Rėjus su Maksu Ernstu, jo, o Magritte

0: tas tampa sekliu. Rasa, kaip tau?
1: Nu, man tai, žinok, knieti iš karto šmaikštauti, kad Magritas turbūt eina tirti nusikaltimą užsidėję skrybelę katiliuką ir pasiėmęs pypkę su užrašu čia ne pypkė, kaip jo garsiajam paveiksle, ir kai ištiria nusikaltimą, pasirodo, kad jį padarė žmogus, kuris po to išėjo į dangų tiesiai, nu, žodžiu, kažko tokio. Tikėčiausi iš filmo apie surrealistus. Ir aš jau nekalbu apie tai, kad jiems ten ir nusikaltimo laiką nustatyti būtų problemų, jeigu už tai būtų atsakingas Dali, nes jis jiems visus laikrodžius ištirpdytų. Na, žodžiu, gerai, liausiuosi. Bet tu supranti mano baimę šiaip jau, kad bus daug dekoracijų ir šaršalo, siužetas gali nukentėti. Bet aš pasiruošus rizikuoti, žinoma. O tu tikriausiai irgi pasiruošęs.
0: Taip, visiškai pasiruošęs, jo labiau, kad aš pažiūrėjau anonsą ir jis toks labai energingas ir visiškai nerzintis. Žiūrėsim. Ir beje, dėl pypkės. Tu esi visiškai teisė, aš tiesiog galiu lažintis, dar nežinau, bet galiu lažintis, kad seriale bus su ta Magrito pypkė sužaista tikrai. Dar yra toks vienas šiek tiek gazdinantis dalykas, belgai po pirmo sezono šitą serialą nutraukė. Bet gal ne todėl, kad jis blogas. Gal tiesiog istorija natūraliai pasibaigė, nes turbūt vargu ar galima daryti antrą sezoną detektyvinio serialo, kuriame veikia surrealistai, nes tai jau būtų lazdos perlenkimas. Žodžiu, laukiamas serialas. Trečia naujiena, kaip ir visos, kurios yra šiandien paskelbtos, taip pat labai intriguojanti. BBC paskelbė, kad prasidėjo serialo Legacy of Spice filmavimas. O serialas bus apie Džordžą Smailį, kurį vaidins Matthew McFadenas. Ir pranešime rašoma, kad scenarijus parašytas pagal du Le Carré romanus. Vienas iš jų yra mums visiems puikiai žinoma 63 metų klasika Žmogus sugrįžęs iš šalčio ir antrasis tai 2017 metų man nežinomas romanas A Legacy of Spice. Rasa, tu žinai ką nors apie jį, apie tą man nežinomą romaną?
1: O tai įsivaizduok, žinau, netikėtai. Ir man atrodo, vat kaip tik šito romano panaudojime galim ieškoti raktų į tai, koks tai bus serialas, jeigu aš gerai suprantu. Nes va šitas vėlyvas Le Carré romanas, jis lietuviškai išverstume kaip šnipų palikimas. Yra, jeigu taip galima pasakyti, jo šnipiškos klasikos apie Džordžą Smailį ir jo draugus, tai yra va tos tavo minėtos knygos Šnipas, kuris atėjo iš šalčio, ir kitos knygos, kuri lietuviškai išversta kaip Bastūnas siuvėjas kareivis šnipas ir angliškai žinoma skamba daug geriau Tinker Tailor Soldier Spy, nu nes tai yra skaičiuotė, tai gerai skamba. Tai šitas Legacy of Spice, tai yra šnipų palikimas, yra šitų jo romanų kartu ir prikvelas, ir sikvelas. Tai yra, visų pirma, kad jo herojus yra anų abiejų knygų herojus Piteris Gilamas, kuris po anų knygų veiksmo ramiai savo išėjo į pensiją ir gyvena Bretanėje, bet dabar jau kaip ir mūsų laikais jį kreipiasi Britų slaptosios tarnybos, kurios elegantiškai vadinamos cirku, ir iškviečia į Londoną ir kažkokiu būdu jį priverčia susidurti su pasekmėmis to, ką jie kadaise pridirbo. Tai yra tuose romanuose aprašytų įvykių kaip ir užkulisiais ir pasekmėmis. Ir mes daugiau sužinom ir apie tai, kuo tuomet buvo pridirbta, tai prikvelas. Ir tai, kuo viskas išvirto, tai sikvelas. O išvirto, kas galėjo pagalvoti, didelėmis moralinėmis ir etinėmis problemomis. Tai vat, man atrodo, čia yra toks vėlyvas šnipų rašytojo mėginimas truputį kitomis akimis pažvelgti į anų laikų įvykius ir anų laikų moralinės nuostatas vertinant iš mūsų laikų. Ir aš manau, kad tas galėtų būti visai įdomu.
0: Taip, Rasa, ir tikrai manau, kad tai ir bus įdomu ir aišku, vėlgi, mes visuomet turim pridėti dar tą žiūrėsim, o po to jau darysim išvadas. O šiandieninės mūsų laidos išvada yra labai paprasta. Mes šiandien pasakėme viską, ką norėjome pasakyti, todėl atsisveikiname.
1: Viso gero.
0: Iki kito pirmadienio. Jei užsinorėsite šią laidą paklausyti dar kartą ar išgirsti jau buvusias, tai reikia susirasti nenušaunamus siužetus LRT radiotekoje.

0: Kunigas, diplomatas, kolekcininkas, žmogus radęs amžinąjį grožį. Paroda prisiekęs Vlado Daumanto rekolekcijos. Nacionalinėme Čiurlionio dailės muziejuje iki birželio 28 dienos. Partneriai – Kauno technologijos universiteto biblioteka, Lietuvos nacionalinis muziejus. Informacinis partneris LRT. Parodą finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Šį vakarą per panoramą. Kaime netoli Utenos gyventojų rastas sudužęs dronas nešė sprogmenis.
3: Virš jūsų namų.
4: Taip, garsas tai buvo kaip traktorius.
2: Jie susprogdinti vietoje. Trumpas vėl grasina Iranui kuo skubiau susitarti, tačiau šis Vašingtono reikalavimus vadina perdėtais. Pasitelkusi robotus, Lietuva išvežė radioaktyvesias atliekas iš Maišiagalos ir pirmoji pasaulyje tokią saugyklą sutvarkė pagal aukščiausius standartus.
5: Lietuvoje vėl nukritęs dronas su sprogstama medžiaga kaitina politinį lauką. Droną vėl aptiko gyventojas, o informavimo sistema suveikė pavėluotai. Prezidentūra sako, kad algoritmai nesuveikė, antidroninių sistemų pirkimas ir diegimas vėluoja. Tuo tarpu valstybės kontrolė pažymi, kad gynybos fondo pinigai pernai liko nepanaudoti, nors lėšų trūko civiliniai saugai. Todėl pinigus teko brangiai skolintis. Ar Lietuvai įmanoma suvaldyti įskrendančius dronus? Apie tai pakalbėsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
6: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
7: Per radiją skleidžiasi mintys, garsai ir muzika. Ir aš linkiu, kad Lietuvos radijo signalas nukeliautų dar daugybę šimtų šviesmečių ir skleistųsi per Saulės sistemą, paukščių tako galaktiką ir visą visatą. Mantautas Krukauskas, kompozitorius.

šeštadienį lazdynuose meistrelis sutvarkė man kairį sparną. Iki penktadienio tikiu pati susitaisyti dešinį. Grįvėsius palikus, kilo šį skrydį, link pakrantės žydros. Sakote, niekad neskauda galvos.

0: Te radijas.
1: 7 vakaro su žiniomis Justė Urbonaitė. Policijos teigimu, Utenos rajone Samanės kaime, kur vakar sudužo dronas, rasti sprogmenis neutralizuoti, tačiau vietoje ir toliau dirba pareigūnai. Planas skydas atšauktas. Pasak Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojo Mindaugo Puskunigio, kol kas neaišku, kokio galingumo užtaisą galėjo gabenti nukritęs dronas.
2: Ekspertai dabar išėmus sprogmenis, nes sprogmenų dalys likę, aiškinsis ir galingumą nustatinės. Sunku man komentuoti, kas galėjo būti, bet aišku tai, kad sprogmenys buvo, bet kokios pasekmės buvo, tai matyt gal sužinosim vėliau iš ekspertų išvadų, kaip pakomentuos, kokio galingumo tenai sprogmenys buvo. Darbai dar nėra baigti, planas skydas dar neatšauktas, atlaisvintas pravažiavimas nuo Sudeikių link Bikuškio, o įvykio vietą dar saugo policijos pareigūnai. Renkamos drono detalės, bus po to apžiūrima įvykio vieta, dirba ekspertai, po to dirbs tyrėjas, kad užfiksuot visus įrodymus.
1: Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Mindaugas Puskunigis. Apie vakar Utenos rajone sudužusi droną tarnyboms pranešė vietos gyventojai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas po susitikimo su užsienio reikalų ministru kartoja, kad signalų iš sąjungininkų, jog reikėtų atnaujinti baltarusiškų trašų tranzitą, jis nemato. Visgi Olekas pripažįsta, kad Lietuvoje esama įmonių, kurios šiuo klausimu yra suinteresuotos.
3: Kol kas neturiu jokių indikacijų dėl trašų, bet tas klausimas visada kybo ore, nes turbūt Baltarusijos tai vienas iš tokių galimų ekonominių naudų, o ir Lietuvoje, bei kai kurios kompanijos ir mūsų uosto apkrova tuo yra suinteresuoti, bet mes visada kėlėme tą klausimą dėl politinių kalinių paleidimo, dėl mūsų sienos nepažeidžiamumo, tai tie klausimai ir toliau išlieka.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Grenlandijos premjeras Jansas Frederikas Nilsenas teigia, kad pirmasis jo susitikimas su Jungtinių valstijų pasiuntiniu Grenlandijoje buvo konstruktyvus ir grįstas abipusę pagarbą. Tačiau, pasak Nilseno, Vašingtonas neatsisako ankstesnių siekių Grenlandijos atžvilgiu. Prezidento Donaldo Trumpo pernai paskirtas specialusis pasiuntinys Jeffas Landris šią savaitę ketino susitikti su įvairiais Grenlandijos gyventojais, esą siekdamas juos išklausyti, užmegzti ryšius ir plėsti ekonomines galimybes. Sausį Donaldas Trumpas atsitraukė nuo grasinimų bet kokią kainą perimti autonominę Danijos salą, sulaukęs griežto Danijos ir NATO sąjungininkų pasipriešinimo. Vis dėlto jis nekartą teigė, kad Jungtinės valstijos turi kontroliuoti Grenlandiją dėl nacionalinio saugumo ir siekdamos atgrasyti Kiniją bei Rusiją. Žiniasklaida skelbia, kad pastaruosius 4 mėnesius Jungtinių valstijų, Grenlandijos ir Danijos derybininkai Vašingtone veda konfidencialias derybas dėl Grenlandijos ateities. Pasak The New York Times tyrimo, Vašingtonas siekia pakeisti ilgai galiojančią karinę sutartį, kuri leistų amerikiečių kariams saloje likti neribotą laiką, net jei Grenlandija taptų nepriklausoma. Jungtinės valstijos taip pat siekia įgyti veiksmingą veto teisę dėl didelių investicinių sandorių Grenlandijoje ir prieiga prie turtingų salos gamtos išteklių. BBC anksčiau skelbė, kad Vašingtonas planuoja atidaryti 3 naujas karines bazes pietų Grenlandijoje.

0: Dieną sušils iki 15-20, vakarinėje šalies dalyje bus iki 14 laipsnių. 19 valandų beveik 5 minutės.
1: LRT radijas.
2: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
3: Šeštojo dešimtmečio hitai.

0: Alio, alio, Lietuvos radijas kalba.
1: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose. Ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: Medias.
1: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai. 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: 8 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Jungtinių valstijų iždo departamentas 30 dienų pratęsė sankcijų išimtis rusiškai naftai. Teigiama, kad taip siekiama sušvelninti pasaulinės energetikos kainas, kurios kyla dėl besitęsiančio karo su Iranu. Pasak iždo sekretoriaus Koto Besento, labiausiai pažeidžiamos valstybės galės laikinai pasinaudoti rusišką naftą. Europos Sąjunga anksčiau kritikavo tokias sankcijų išimtis, teigdama, kad jos padeda Rusijos ekonomikai ir leidžia jai tęsti karą Ukrainoje. Vietos policija praneša, kad Utenos rajone neutralizuotos nukritusio drono sprogstamosios medžiagos išvežtos iš įvykio vietos, gyventojai gali saugiai grįžti į savo namus. Pareigūnų teigimu atšauktas ir planas skydas. Įvykio vietoje toliau dirba ekspertai ir tyrėjai. Teritorija saugoma policijos pareigūnų. Buvęs Lietuvos karinių oro pajėgų vadas atsargos generolas Edvardas Mažeikis sako, kad dronas į šalį galėjo įskristi nepastebėtas, nes palei šalies sieną trūksta tokius objektus gebančių aptikti sistemų.
2: Be abejo, norėtųsi, kad kariuomenė su savo turimom sistemom pastebėtų laiku ir laiku informuotų visuomenę. Bet yra ir niuansų. Kas yra susijęs su kariuomenė, su karinėm oro pajėgom, tai be abejo, kad informuoti galima tada, kai tą objektą stebi, kai matai, kuris juda. Šiuo atveju aš manau, kad jis nebuvo gerai matomas. Jį, kaip suprantu, paryčiais pastebėjo pasieniečiai įskrendantį Lietuvos oro erdvę, pranešė karinėms oro pajėgoms, bet radarai turimi, kaip supratau, nematė. Tie, kurie geba matyti, jų yra nedaug ir jie visos sienos stebėti negali mažam aukštį.
1: LRT televizijai sako buvęs Lietuvos karinių oro pajėgų vadas atsargos generolas Edvardas Mažeikis. Kaip skelbta anksčiau, vakar Utenos rajone Samanės kaime pranešta apie rastas drono nuolaužas. Vėliau įvykio vietoje aptikta ir sprogstamųjų medžiagų. Apie sudužusį droną tarnyboms pranešė vietos gyventojai. Jungtinės karalystės premjerui Kirui Starmeriui patiriant vis didesnį spaudimą trauktis iš leiboristų partijos lyderio posto, pats politikas teigia, kad jo kadencija dar nesibaigė ir atsistatydinti jis neketina. Tai Starmeris pareiškė Šiaurės Londone, lankydamasis vienoje įmonėje, kur kalbėjo ekonominiais klausimais.
3: Tikrai noriu dalyvauti kituose rinkimuose. Akivaizdu, kad po vietos rinkimų rezultatų, taip pat rinkimų Velse ir Škotijoje, pirmoji užduotis – pakeisti situaciją ir užtikrinti, kad mano dėmesys būtų nukreiptas ten, kur reikia. Per pastarąsias 10 dienų būta daug veiklos, kuri mano nuomonė nebuvo sutelkta į tai, kas svarbiausia. Kasdien sau primenu, kad buvau išrinktas tarnauti žmonėms, tarnauti šaliai. Tuo tikiu ir tą toliau darysiu.
1: Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris. Dešimtys leiboristų partijos narių praėjusią savaitę paragino Starmerį trauktis iš posto, pralaimėjus vietos valdžios rinkimus. Kaip galimi kandidatai perimti partijos vadovo kėdę minimi Vesas Strytingas, kuris praėjusią savaitę atsistatydino iš sveikatos apsaugos ministro pareigų, bei Andis Burnhamas. Premjeras taip pat sulaukė kritikos dėl Piterio Mandelsono paskirimo ambasadoriumi Jungtinėse Amerikos valstijose, kai paaiškėjo jo ryšiai su nuteistu seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu. Vietos žiniasklaida praneša, kad pietų Turkijoje per šaudynes žuvo 4 žmonės, dar 8 buvo sužeisti. Teigiama, kad užpuolikui ėmus šaudyti viename restorane žuvo mažiausiai 2 žmonės, o dar 2 žuvo kitur. Žiniasklaidos teigimu užpuolikas pabėgo automobiliu. Policija pradėjo plataus masto paieškos operaciją, kuriai pasitelktas ir sraigtasparnis. Kaip skelbiama, tikėtina, kad išpuolį įvykdė ginkluotas 17-metis. Šios šaudynės įvyko praėjus mėnesiui po to, kai Turkijoje išpuolius surengė 2 paaugliai. Per pirmąjį incidentą 16 žmonių buvo sužeista. Per antrąjį išpuolį 10 žmonių žuvo. Šią valandą Vilniuje 16, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 11.

Kaune 12, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija, pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus

Šį vakar girdėsime dar vieną Elizabeth Lim knygos Šešios rubininės gervės ištrauką. Tai istorija apie pamotės užkerėtą princesę Šiori. Kad išsklaidytų kerus, savo likimą ji turi patikėti origamio paukštei, šmaikščiajam drakonui, gervėmis paverstiems broliams ir netikėtai sutiktam žavingam jaunuoliui, už kurio iš pradžių bodėjosi tekėti. Ištrauką skaito aktorė Milda Arčikauskaitė.

Apsivilkau savo geriausią suknelę, raudoną, išmargintą bijūnais ir tulžiais, ir užsimoviau šilčiausias pirštines. Beveik priminiau senąją aš, išskyrus dubenį ant galvos. Per petį persimečiau savo krepšį ir atrodžiau dar keiščiau. Įplyšęs ir dėmėtas, jis sunaikino tą krislą elegancijos, kurios dar turėjau. Zairina tai iškart pastebėjo, sutikusi mane ant pilies laiptų. Jis suraukė nosį. Ar būtina tampytis tą krepšį visur, kur eini? Paprastai būčiau palikusi jį savo kambaryje, kad išvengčiau tokių replikų, bet iškart po festivalio iškeliausiu. Neturėsiu kada grįžti į pilį. Gūžtelėjau pečiais ir įsimečiau šaliką į vidų, tarsi taip atsakydama į jos klausimus. Zairina caktelėjo liežuviu. Vietoj savo gedulo drabužių ji vilkėjo blyškų indigo apsiaustą ir rausvą suknelę, elegantiškai priderinta prie juostos ir rankogalių. Jos pečius gaubė lapių kailiai, o iš varpelio formos rankovių išlindo dramblio kaulo spalvos pirštinės, kai ji pakėlė savo žibintą ir pakreipė liepsną prie mano krepšio. Štai, geriau paimk šią, Zairina pasiūlė savo šilkinę rankinę. Ji buvo tokia pat raudona, kaip mano suknelė, jos blizgus audinys buvo išsiuvinėtas auksiniais raštais. Lina, nebūk pelė, bent pasimatuok. Man nespėjus jos sustabdyti, ji iškeitė mano krepšį į rankinę. Matai, kokį skirtumą daro toks mažas dalykas. Atrodai beveik graži, net ir su tuo dubeniu ant galvos. Tai buvo tiesa. Šilkinė rankinė mirgėjo prie mano juostos, lyg jai ten būtų buvusi vieta. Zairina pasilenkė man prie ausies. Nenustepčiau, jei takanas pastebėtų. Pasisukau į ją. Ką? Ji išsišėpė. Man nerūpi, kad tu jam patinki. Gal nuo to ir prasidėjo mudviejų nesutarimai. Tik nesutepk mano rankinės. Noriu, kad po festivalio man ją gražintum. Jos dantys sužibo, šipsojosi ji ne visai maloniai, bet turbūt tai buvo geriausia, ką galėjo išspausti. Rankinė buvo graži, bet ne man. Man nereikėjo ir aš nenorėjau Zairinos pagalbos, kad jausčiausi graži. Ir tikrai ne tam, kad atkreipčiau takano dėmesį. Purtydama galvą, gražinau ją į rankinę. Kaip sau nori, pasakė Zairina ir atidavė mano krepšį. Kai ji nuėjo, pažvelgiau į kiki, tupinčią viršuje ant gegnių. Šiomis dienomis jie mėliau tupinėjo ant sijų, nei duso mano rankovėje. Neini? Paklausiau jos. Kad žiūrėčiau, kaip lydaisi lordeliui dainuojant? Sukryžiavau rankas. Maniau, kad tu to lauki. Muzika mane migdo, tarė kiki ir apsimestinai nusižiovavo. Verčiau palauksiu čia, nei slėpsiuosi tavo rankovėje. Tik per ilgai neužsibūk, nepamiršk, kad laukia tavo broliai. Nusinčiau kiki oro bučkį, o tada išskubėjau ir iššokau į vieną iš vežimų, vežančių į Irą. Jo ratams riedant nuo kalno, žiūrėjau į dangų. Debesys buvo nudažyti raudoną, rožinę ir violetinę spalvomis, lyg būtų susimaišusios aušra ir sutema. Saulei nusileidus nebus matyti mėnulio. Šiąnakt į Murinje grįžo į dangų ir tapo savo praeities šmėklą, likimo deive. Aš tik meldžiau, kad ji maloningai žvelgtų į manąjį. Festivalio pasirodymai prasidėjo anksčiau, dienos metu, ir visos vietos teatro salės priekyje buvo užimtos, todėl sėdėjau tarp nepažįstamų žmonių ant medinio suoliuko gale.

Pro langus krentantis sniegas kuteno man veidą. Fone skimčio varpeliai, o lauke dundėjo šventiniai būgnai. Atrodė, kad susirinko visas miestelis. Teatre buvo koks tūkstantis žmonių, visi nešininiai žieptais apvaliais žibintais, besitrankančiais jiems į kelius. Vaikai šokinėjo nekantriai laukdami kito pasirodymo pradžios. Saulė beveik nusileido, tik vienas paskutinis spindulys iš vakarų nušvietė sceną, kai Ledi Bušian atsistojo ir pasveikino Iro gyventojus su švente. Šį vakarą švenčiame ilgos žiemos pabaigą ir šviesą, kuri ateina po tamsos. Bušianų pilis jums dovanoja pasirodymą. Mano vaikai apdainuos mėgstamiausią Iro pasaką, skirtą jums pagerbti ir padėkoti už metus sunkaus darbo, ištikimybės ir harmonijos. Ji nusilenkė ir pasveikino ant scenos užlipusius Megari ir Takaną. Megari rimtų veidų atsisėdo ant jai padėtos taburetės ir prieš paimdama liutnę pasitaisė sodriai mėlynus sijonus. Jos pečiai pakilo, ranka nuslinko žemyn ir užgavo pirmąjį akordą. Kai Megari akis nušvito, gerdamos muziką, į priekį žengė Takanas. Kai Emurianė nukrito iš dangaus į žemę, pradėjo jis, jos tūkstantis gervių meldi, kad ji atgimtų. Ir ji atgimė, kaip žmogaus vaikas vardu Imurinje. Teatre nušvito šypsenos, kai vaikai ir suaugusieji atpažino Takano ir Megari pasirinktą pasaką. Takanas uždainavo. Imurinje nebuvo tokia, kaip kiti vaikai. Jos oda spindėjo sidabru kaip mėnulis, o jos plaukai tviskėjo žvaigždžių šviesa, taip skaišiai, kad niekas nematė jos liūdesio. Netrukus jis sužydo kaip dama, melancholiška ir vieniša, bet triušiai ant kalno jos spindėsio nepabūgo. Tada atvyko karaliai ir princai maldauti jos rankos. Iš kiekvieno ji paprašė paprastos dovanos. Dovanos, kuri ją padarytų laimingą. Jie nešė nefrito žiedus ir perlų karūnas, prabangius šilkus ir aukso skrynes. Kokia nauda man iš turtų, pagalvojo Imurinje. Juk aš tik mergelė iš kalnų. Jos viltis ėmė blėsti, kol paskutinis gerbėjas sukaupė drąsą. Nuolankus medžiotojas su kuklia dovana. Medinėmis šukomis su išraižytu slyvos žiedu. Visi tyčiojosi iš jo, kad jis išdryso įteikti tokią paprastą dovaną. Bet Imurinje švelniu rankos mostu jos nutildi ir paklausė. Kodėl šukos turėtų padaryti mane laimingą? Medžiotojas atsakė. Triušiai man sakė, kad už tos šviesos, kurią tu spindi, tavo akis tamsios iš sielvarto. Neturiu nei aukso, nei karalystės, bet duodu šias šukas, kad suimčiau tavo plaukus, pamatyčiau tavo akis ir pripildyčiau jas džiaugsmu. Ir taip Imurinje pamilo jį ir už jo ištekėjo. Tačiau netrukus pasakos apie jos šviesą pasiekė dangų. Ir didingieji dievai atpažino savo atgimusią seserį Emurianę. Jie pasiuntė gerves jos parnešti, nemirtingumo persikų gražinti jai dieviškumą. Bet Imurinje be savo mirtingojo vyro negrįžo, mat jis nebuvo laukiamas dievų. Gudriai ji buvo, tad vaisių perskėlė per pus. Vieną pusę įmetė į medžiotojo sriubą, kitą į savo. Kartu jie pasiekė pusiaukelę į dangų ir savinosi mėnulį. Dabar kartą per metus, šią žiemos naktį, jos tūkstantis gervių gražina ją į dangų ir ji dar kartą tampa Emurienė, likimo ir meilės deive. Takano balsas nutilo, paskutiniai jo dainos akordai buvo tokie švelnus, kad niekas nedrįso net kvepuoti. Jis iškėlė savo ryškiai mėlyną popierinį žibintą, išpieštą triušiais, gervėmis ir sidabriniu mėnuliu. Jo akis tyrinėjo minę, kol pagavo mano žvilgsnį. Jis nusišypsojo ir giliai įkvėpė. Norėdami pagerbti jos tamsiausią mėnulį, uždegame žibintus,
kad bent dalelė mūsų šviesos paliestų dangų, kaip kad jos šviesa liečia mūsų žemę. Galiausiai Megari užgavo paskutinį akordą. Tęsintis tylai įkvėpiau ir pajutau švelnų skausmą krūtinėje. Į Mūrinjos istorija buvo istorija apie meilę ir praradimą. Kitokia nei manoji, bet man nepavyko neįsijausti. Ji irgi buvo savotiškai prakeikta, nes negalėjo grįžti namo. Ji panašesnė į Raikamą nei į mane, dingtelio man. Varžytuvės dėl Imurinijos rankos man priminė mano brolio pasakojimą apie Vaną ir jo gerbėjus. Raikama niekada nemėgo klausytis istorijų apie mėnulio damą. Pajutau jai lašelį prie lankumo. Ar gali būti, kad Imurinija jai priminė ją pačią? Nuvijau šią mintį į šalį. Šis vakaras buvo skirtas naujai pradžiai, o ne praeičiai švesti. Sekdami Takaną, visi pakėlė ir uždegė savo žibintus. Ėmė atrodyti, kad pati Imurinijos šviesa nutvieskė teatrą. Prižiūrėtojai atidarė duris, kad pamatytume, kaip lauke degami žibintai lyg auksas spindi upėje ir triušio kalno papėdėje. Švelniam, gaiviam ir baltam sniegui dvelkiant pro atviras duris, priešais raudonus teatro stulpus supratau, kad visą šį laiką Takanas buvo teisus. Iras buvo pati gražiausia vieta pasaulyje.

0: Šį vakarą per panoramą. Kaime netoli Utenos gyventojų rastas sudužęs dronas nešė sprogmenis.
1: Virš jūsų namų?
2: Taip, garsas tai buvo kaip traktoriaus.
0: Jie susprogdinti vietoje. Trumpas vėl grasina Iranui kuo skubiau susitarti, tačiau šis Vašingtono reikalavimus vadina perdėtais. Pasitelkusi robotus, Lietuva išvežė radioaktyviasias atliekas iš Maišiagalos ir pirmoji pasaulyje tokią saugyklą sutvarkė pagal aukščiausius standartus.
3: Lietuvoje vėl nukritęs dronas su sprogstama medžiaga kaitina politinį lauką. Droną vėl aptiko gyventojas, o informavimo sistema suveikė pavėluotai. Prezidentūra sako, kad algoritmai nesuveikė, antidroninių sistemų pirkimas ir diegimas vėluoja. Tuo tarpu valstybės kontrolė pažymi, kad gynybos fondo pinigai pernai liko nepanaudoti, nors lėšų trūko civiliniai saugai. Todėl pinigus teko brangiai skolintis. Ar Lietuvai įmanoma suvaldyti įskrendančius dronus? Apie tai pakalbėsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.

Sveiki gyvi malonūs klausytojai, su jumis mažoji studija. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Jūsų dėmesį kasdieniai Dievo žodžio skaitymai. Laukdami sekminių ir klausdami, kur ir kaip prisikėlęs Jėzus gali būti su mumis, pirmiausia turime prisiminti jo evangelinį pažadą. Aš jums tai kalbėjau, kad manyje atrastumėte ramybę. Būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Dievo pergalė prieš nuodėmę ir mirtį jo įvykusi Jėzuje Kristuje. Galutinė gėrio ir blogo kovos baigtis žinoma. Mums palikta teisė ir laisvė joje dalyvauti, priimti savo sprendimus, vis iš naujo pasirinkti Jėzaus kelią. Pas Jėzus yra jėga nugalinti pasaulį. Iš čia kyla pažadėta ramybė. Suklupimai, nuovargis, pralaimėjimai yra neišvengiami, bet jie gali vesti prie minties apie viešpaties kryžių ir slaptingą meilės triumfą, užrašytą kryžiuje. Žinoma, tai skambios frazės specifinė religijos kalba. Kasdien taip nesvarstome, negrindžiame savo elgesio citatomis iš Biblijos ar pamokslų. Vis dėlto anksčiau ar vėliau gyvenimo kelionėje išnyra tai, kas vyko Jėzui laiminant, kas buvo jo dovanota ramybė, kas rodė, jog jis arti. Klausykimės Evangelijos žodžių.

Mokiniai Jėzui tarė, štai dabar tu aiškiai kalbi ir nebesakai jokių palyginimų. Mes dabar matome, kad tu viską žinai ir nereikia tave klausinėti. Todėl ir mes tikime, kad tu esi išėjęs iš Dievo. Jėzus jiems atsakė, pagaliau tikite. Štai ateina valanda ir netgi yra atėjusi, kai jūs išsisklaidysite kas sau ir paliksite mane vieną. Tačiau aš ne vienas, nes su manimi yra tėvas. Aš jums tai kalbėjau, kad manyje atrastumėte ramybę. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs. Aš nugalėjau pasaulį.

Atsisveikinimo kalboje Jėzus savo mokiniams aiškiai ir nedviprasmiškai sako: pasaulyje jūsų priespauda laukia. Ypatingai Evangelijoje pagal Joną iškeliamas pasaulio priešiškumas Jėzui ir jo pasekėjams. Pasaulis čia suprantamas ne tiek kaip kūrinijos visuma, visata ar žemė, bet daugiau būsena po nuodėmės sužeidimo. Taigi nors ir egzistuoja aiškus atskyrimas tarp Dievo ir pasaulio, tačiau ši riba nėra neperžengiama. Dievas nepalieka savųjų likimo valiai. Jo nesustabdo pasaulio priešiškumas. Jis siunčia sūnų, net ir žinodamas, kad šis bus atmestas ir pasmerktas mirti. Būdamas vienybėje su tėvu, jis vykdo išganimo darbą, prisiima pasaulio priešiškumo smūgius. Panašiai veiksmingų ryšį su Jėzumi gali tapti ir mums. Po žodžio apie mokinių pasaulyje patiriamą priespaudą jis užtikrina: bet jūs būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Taigi sunkumų ir priešiškumo išvengti yra neįmanoma. Bet mokiniai, žinodami apie Jėzaus pergalę, turi išlikti ramus, drąsiai pasitikti laukiamus išmėginimus. Panašiai kaip mokytojo gyvenime, nuodėmės pasaulio galybė ir jo triumfas nelauktai virto visišku pralaimėjimu, taip įvyks ir mokinių gyvenime. Svarbu neįsigasti ir nepasimesti. Pasaulio apsuptyje mokinys turi elgtis panašiai kaip vandens voras. Pastarasis tarp vandens augalų surezgia oro gaubtuvėlį, į kurį vėliau talpina išgyvenimui po vandeniu reikalingus deguonies burbulus. Tuo būdu neturėdamas gebėjimo kvėpuoti po vandeniu, jis čia susikuria sau tinkamą gyvenimo erdvę. Sukaupto oro atsarga neleidžia į jo būstą patekti sunaikinti grasinančiam elementui. Lygiai taip pat ir Jėzaus mokiniai, gyvendami pasaulyje, kuris neretai yra nepalankus, net atvirai priešiškas, jėgų atsilaikyti gali gauti tik išlikdami tikrajam gyvenimui palankioje aplinkoje. Jėzus Kristus skelbė apie prisiartinusią ir jau atėjusią

0: Dievo karalystę. Taigi realų Dievo įsiviešpatavimą žmonijos istorijoje, kuris palaipsniui neutralizuoja nuodėmės greunantį veikimą, gydo jos sužeidimus. Ji yra, kaip anksčiau paminėtame pavyzdyje, išlikimą nepalankioje terpėje užtikrinantys oras, sustabdantys naikinančios stichijos veržimasi. Gyvendamas tikėjimo krikščionis į savo betarpišką aplinką įsileidžia Dievo karalystės realybę. Tokiu būdu jau dabar jis patiria Jėzaus pergalės prieš nuodėmės pasaulį realumą. Tuo pačiu ir aplinkiniams, ypatingai savo artimiesiems, jis sukuria išpildytam gyvenimui palankę erdvę. Liudija nuodėmės pralaimėjimą ir ragina atsiverti Jėzui. Pergalė prieš pasaulį čia nėra totalus sunaikinimas, bet tik blogio galybės įveikimas, kitokio gyvenimo galimybė. Kol egzistuoja nuodėmė, išliks ir pasaulio priešiškumas. Tačiau Jėzaus mokinys, gyvendamas Dievo karalystės artumu, turi pakankamai drąsos priešintis ir nepasiduoti spaudimui.
1: Kalbėjo kunigas Mindaugas Ragaišis. Skaitėme ir apmąstėme Evangelijos pagal Joną eilutes. Čia mažoji studija, Dievo žodis, kasdieniai skaitymai. Antroje laidos dalyje jau pažįstamas vyskupas Erikas Vardenas ir jo knyga Skaistumas. Nuo biblinės pradžios knygos ir pirmųjų žmonių dramos autorius persikelia prie konkrečių skaistumo dorybės aptarimų bei vertinimų. Knygoje gausu nuorodų ne tik į didžiųjų bažnyčios mąstytojų bei mistikų raštus, bet taip pat į grožinės literatūros kūrinius, muziką, dailę, istorinius įvykius. Autoriaus mintis nepasimeta toje tekstų bei vardų gausoje ir viską nuosekliai kreipia į užsibrėžtą tikslą. Parodyti, jog skaistumas nėra nei kyri beprasmiška našta, nei žmogiškumo suvaržymas ar kova su savo prigimtimi. Pasiklausykime vyskupo Vardeno.
2: Marcelio Prusto kūrinių vertėja iš švedų kalbą kartą man padovanojo savo dienoraštį apie Vatikano antrąjį susirinkimą, kurį ji, būdama Švedijos spaudos korespondentė, aprašė nuo pradžios iki pabaigos. Vietoj dedikacijos ji pacitavo laiško Galatams eilutę: Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi. Ši frazė jai, kaip ir kiekvienam krikščioniui, reiškia Evangelijos, o kartu ir bažnyčios misijos esmę. Ar bažnyčios mokymas apie seksą ir skaistumą išlaisvina? Daugelis žmonių mano, kad ne. Vis dėlto čia reikia atkreipti dėmesį į keletą skirtumų. Pirma, mums sunku suprasti, ką reiškia būti laisvam. Paprastai laisvę suprantame kaip galimybę daryti tai, kas patinka. Galvojame apie laisvę nuo kažko, o ne apie laisvę kažkam. Krikščioniškai kalbant, laisvė reiškia galimybę įsipareigoti. Biblinis požiūris į žmogaus prigimtį, patvirtintas Kristuje, laiko žmogų iš esmės esant santykio, pasiaukojimo ir sandoros būtybė. Todėl nežabotas momentinių polinkių tenkinimas nėra laisvė. Tai vergavimas užgaidai, kuri empiriškai vertinant retai kada suteikia ilgalaikę laimę. Taip ji gali sukelti pojūčius, įelektrinti jaudulį, bet tas jaudulys nėra pagrindas, ant kurio būtų galima kurti gyvenimą. Antra, laisvė, apie kurią kalba Paulius, yra specifinė, tai laisvė, kuriai mus išlaisvino Kristus. Ši laisvė suponuoja pašaukimą peržengti savo ribas. Biblijos požiūriu gyvenimo galutinumas neapsiriboja dabartinė jo gerovė. Tokia gerovė yra geras dalykas, bet laikydami ją svarbiausiu būties tikslu, mes tiesiog suaugame su savo drabužiais iš kailių. Mūsų akis nebemato šlovės rūbo, nors tik jis atskleidžia mūsų troškimų prasme ir žada juos patenkinti. Šventumas, amžinasis gyvenimas, siekis tapti panašiam į Kristų, kūno prisikėlimas. Šios sąvokos menkai figuruoja nūdieno žmonių mąstyme apie tarpusavio santykius ir seksualumą. Mes atitolome nuo mąstysenos, pagimdžiusios iškilias 12 amžiaus katedrų vertikales, namus, kurie talpino gyvenimo

visumą ir sikiu jį išaukštino. Ar pamenate siūlymą ant atstatytos Paryžiaus Dievo Motinos katedros stogo įrengti baseiną? Man tas siūlymas atrodė tinkamas, nes taip simboliniu būdu būtų buvęs atkurtas vandens skliautas, kuris atskyrė žemę nuo dangaus pirmąją pasaulio sukūrimo dieną, prieš pasirodant jame Dievo paveikslui. Tai būtų buvęs atšauktas, vėlgi simboliškai, dangaus skliauto praverimas per Jėzaus krikštą, kuris ženklino naują būdą būti žmogumi. O pačioje bažnyčioje, po besitaškančiais kūnais, siekiančiais tobulo pavidalo, būtų atliekami visi kiti slėpinio fragmentai. Būtų išėjęs tikrai reikšmingas palyginimas. Kas lieka, kai krikščionybė nustoja ant gamtinio stimulo? Geranoriški sentimentai ir įsakymai, kurie pasirodė esą gniuždantis, kai nebeliko galutinio perkeitimo, kuriam jie turėjo tarnauti. Nieko keista, kad tada sukils noras atiduoti juos į archyvą, nes kokia iš jų bus nauda. Bažnyčia, tapusi pasaulietiška, prisitaiko prie pasaulio ir pakankamai patogiai jame įsitaiso. Jos nurodymai ir draudimai atspindės dabartinius papročius ir bus priderinti prie jų. Tam reikia nuolatinio lankstumo, nes pasaulietinės visuomenės papročiai greitai keičiasi, taip pat ir liberalių svarstymų apie seksą srityje. Kai kurios nuomonės, dar visai neseniai skelbtos kaip išlaisvinančios ir aplenkiančios laiką, pavyzdžiui, apie vaikų seksualumą, dabar nebe pagrindo laikomos pasibjaurėtinomis. Ir vis dėlto randasi nauji pranašai, skelbiamos naujos teorijos, skirtos eksperimentuoti toje srityje, kuri paliečia intimiausias mūsų esybės gelmes. Atėjo laikas atlikti, kelti širdis aukštyn, ištaisyti į vidų žiūrinčią horizontalią kryptį ir susigražinti transcendentinę įkūnito intimumo plotmę, neatsiejama nuo visuotinio pašaukimo šventumui. Žinoma, turėtume pasiekti ir įtraukti tuos, kurie atitolo nuo krikščioniško mokymo, jaučiasi atstumti arba mano, kad jiems taikomi nepakeliami standartai. Sikiu negalime pamiršti, kad ši situacija anaip tol nėra nauja. Pirmaisiais mūsų eros amžiais tarp pasaulietinių ir krikščionių moralinių vertybių tvyrojo milžiniška įtampa, ypač dėl skaistumo. Tai buvo ne todėl, kad krikščionys buvo geresni. Dauguma mūsų dabar, kaip ir anuomet, gyvena vidutinišką gyvenimą, bet dėl to, kad jie kitaip suvokė gyvenimo prasmę. Tai buvo subtilių kristologinių ginčių laikai. Bažnyčia nenuilsdama stengiasi suformuluoti, kas yra Jėzus Kristus. Dievas iš Dievo, tačiau gimęs iš mergelės Marijos. Tikras žmogus, tikras Dievas. Tuo remdamasi, jis siekia suprasti, ką reiškia būti žmogumi ir parodyti, kaip galima įgyvendinti humanišką socialinę tvarką. Šiandien kristologija yra ištikęs užtemimas. Vis dar tvirtiname, kad Dievas tapo žmogumi. Tačiau dažniausiai taikome apverstą hermeneutiką, projektuodami Dievo paveikslą kylant iš mūsų suvokimo apie tai, kas yra žmogus, vilkintis drabužiais iš kailių. Iš to išeina karikatūra. Dieviškumas yra sumenkinamas iki mūsų lygio. Tai, kad daugybė amžininkų atmeta šį netikrą Dievą, daugeliu atžvilgiu liudėjo juos esant sveiko proto

Taip savo knygoje Skaistumas rašo vyskupas ir vienuolis iš Norvegijos Erikas Vardenas. Tekstą perskaitė Violeta Osteikienė. Mažosios studijos valandėlę baigiame. Iki rytojaus, mėly klausytojai, sudie.

0: Savaitė. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako nematantis dramos dėl to, kad Jungtinių valstijų ir Europos Sąjungos pozicijos dėl baltarusiškų trąšų tranzito per Lietuvą atnaujinimo išsiskiria. Lietuvos diplomatijos vadovas atkreipė dėmesį, kad Europos Sąjunga turėtų plėsti ir Rusijos trąšų importo į Europos Sąjungą ribojimus.
1: Reikia suprasti, kad Jungtinės valstijos priema savo sprendimus, turi savo interesus, Europos Sąjunga priema savo sprendimus, o Lietuva turi savo interesus, kuriuos irgi apsigina. Kalbamės, kur matome, kad turime skirtingas priemonės, tai ir pasiliekam prie savo priemonių. Tai savaime šitame dramos nematau, ta tema jinai yra, kaip ir minėjau, šiuo metu aktyvi. Nematau, kaip galėtų Europos Sąjunga pakeisti savo laikyseną dėl sankcijų bendrai ir dėl trąšų konkrečiai. Yra dar vienas laukas mūsų veiklos, tai yra importas iš Rusijos trąšų į Europos Sąjungą ir šitam takia. Man atrodo, mes čia tikrai galėtume pasistengti, kad jisai nevyktų taip paprastai.
0: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Vietos policija praneša, kad Utenos rajone Samanės kaime neutralizuotos nukritusio drono sprogstamosios medžiagos išvežtos iš įvykio vietos. Gyventojai gali saugiai grįžti į savo namus. Pareigūnų teigimu atšauktas ir planas skydas. Reaguodamas į pastaruosius įvykius, prezidento vyriausiasis patarėjas sako, kad iš ankstinė perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų.
2: Tų nukreipimų tikrai buvo ir bus, ir matote, kad dronai skrenda, jų daugėja į vairias pusės, todėl tai yra dabar svarbiausias mūsų prioritetas ir krašto apsaugos ministerija tą puikiai supranta. Ir manau, kad tikrai progresas artimiausių metų turi būti. Tai tokia yra prezidento pozicija.
0: Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad reagavimą ketinama tobulinti.
3: Ir mes turime du takelius. Vienas takelis yra su lietuvių gamintojais. Lietuvių gamintojai pristatė sprendinį. Tai tiek detekcija, tiek analizė, tiek kinetika yra viename prototipinėme, sakykime, sprendinyje. Tai karinės oro pajėgos dirba šio klausimų testavimu ir kai tikrai žinosime, kad sistema veikia, pradėsime ją dėkti, tai aš įsivaizduoju, čia bus poros mėnesių laikotarpyje. Antras takelis, kurio dirbame, tai yra su ukrainiečių ekspertais, kurie padeda mum irgi nepadaryti tokių klaidų, kaip buvo daroma, sakykime, Ukrainoje ir galėtume nuosekliau ir greičiau vystyti savo antidroninės sistemas.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kune veikiančios privačios klinikos pastebi, kad į jas kasmet kreipiasi vis daugiau užsieniečių, atvykstančių dėl medicinos turizmo. Dažniausiai iš Jungtinės karalystės, Airijos, Vokietijos, Kanados. Beveik dvejus metus Kaune gyvenančio Korio Peino teigimu kainos čia gerokai mažesnės, o aptarnavimas itin aukštos kokybės.
4: Tvarkyti dantis Jungtinėje karalystėje būtų kainavę 1900 svarų, o čia kainavo 500 eurų. Be to, aptarnavimas, manau, 10 kartų geresnis. Tai privati klinika. Kalbėjau su tata, esu iš mažo miestelio Anglijoje. Jos draugė atvyko į Lietuvą, jai atliko pilvo plastikos operaciją. Pasakojo, kad patirtis buvo neprilygstama. Aptarnavimas buvo labai geras, jie puikiai rūpinosi.
0: Kaune gyvenantis britas Koris Peinas. Verslo inovacijų ir investicijų plėtros agentūros Kaunas indirektorius Tadas Tankevičius sako, kad kitataučius labiausiai domina plastinės ir ortopedinės operacijos.
5: Mūsų privačias paslaugas teikiančios klinikos kiekvienais metais augina užsienio klientų bazę. Populiariausios yra plastinės, bariatrinės, ortopedinės, bendrosios chirurgijos paslaugos. Klubo sąnario operacijos yra tikrai populiarios ir vis populiarėjančios pakankamai rimtos procedūros, kuriom tikrai, manau, reikia pakankamai nemažo ir pasitikėjimo kredito.
0: Kaunas IN vadovas Tadas Tankevičius. Šią valandą Klaipėdoje 17, Vilniuje 16, Panevėžyje 13, Kaune 12, Šiauliuose 11 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija. Pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus tarp 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis. Pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Dieną sušils iki 15-20, vakarinėje šalies dalyje bus iki 14 laipsnių. 9:05.
6: LRT radijas.

0: ir L išsiuvinėtos per vidurį, ant žalios spalvos.
1: Ir va čia va yra du kraujo lašeliai ant jo geltonos spalvos. Tai tik tai neaišku, kada jie atsirado ir kaip jie atsirado, ar čia kokia buvo priesaikos metu, ar čia buvo po mirties draugai paėmė tą kraujo lašelius.
0: Tai partizanų būrio vado Antano Žilio žaibo kraujo lašeliai. Nors šis siuvinys primena antsiuvą, bet jis niekada nebuvo prisiūtas prie uniformos. Todėl jis dar vadinamas talismanu.
1: Tai šitas antsiuvėlis jisai buvo jau nebe ant peties, vėliau jis nešiodavosi savo, kaip man pasakojo, kišenį, va čia va, prie širdies nešiodavo.
0: Partizanas Antanas Žilys žaibas, Gedimino senelis. Gedimino močiutė, Zofija Žilienė, taip pat buvo partizanė. Jos slapyvardis Klajūnė. Dažnai pasakojimuose jį vadinama tiesiog Žaibienė, o jos vyras tiesiog Žaibas.
1: Nu, tokia, sakykime, senelio, bet vis tiek tai yra idėjos atminimas. Tai yra, jisai dabar gali, vat, pavyzdžiui, pasakojime arba kažkur tai stiprinti, kaip nešti paslaptį tą gyventi gyvenimą kitą.
0: Ši šeimos relikvija Gediminą lydėjo ir per koncertus su grupe Skylė, kai jie keliavo su albumu Broliai įkvėpto partizanų istorijos.
1: Mes kūrėm brolius, taip kada brolius kūrėm, tai mes tą ansiuvą vežiodavomės per koncertus. Nu jo, koncertą jisai būdavo, visą laiką aš nešiodavusi kišenėje per koncertą. Tai jisai pas mane kurį laiką gyveno brolių švarke partizaniniam tam koncertui.
0: Nors šis talismanas priklausė Gedimino seneliui, jį Gediminas pirmą kartą pamatė tik užaugęs. Taip pat kaip ir jo tėtis Algimantas.
1: Bet čia naiva ta istorija, kad jisai kas keliavo į pasovietmetį, jisai slaptai buvo. Aš vaikas nebuvau matęs to dalyko. Tai reiškia, kad tai nebuvo akcentuojama. Aš nežinau, kada net pas tėtį jis papuolė. Reiks dar paklausti, ar kada. Kada jis kaip įstatinti vagavo, aš niekada nepaklausiu iki galo. Man papasakojo tik tą istoriją.
0: Ši kelių kartų išsaugota relikvija ne tik sujungia mus su vienu konkrečiu žmogumi ir mena pokario laikus. Ji pasakoja apie vieną šeimos istoriją ir tampa tiltu tarp praeities ir dabarties. Čia radio dokumentika. Aš, Vita Ličytė, kviečiu klausytis toliau. Panevėžyje susitinku su Algimantu Žiliu, prieš tai girdėto Gedimino tėčiu.
2: Šitą čelą dabar aš čia mėgų naktį.
0: Algimantas rodo į vieno kambario namuose esančią lovą.
2: Čia va, mama. Klajūnė buvus partizanė. Tai va, čia išėjo Anapilin. Čia prieš mirtį atsivežėm iš Palangos, į Palango ten jau gyveno. Tai iš čia išėjo.
0: Siena priešais lovą visa nukabinta nuotraukomis.
2: Tai va, o čia va į Klajūnę, gimnazistė Ukmergiai, nors kai mokėsi. O čia va tėtis, čia va Lietuvos kariuomeniai, kai tarnavo, ir jie susipažino. Ukmergiai, kai jis baigė kario aviacijos mokyklą, buvo tarnavo aviacijos eskadrilį Ukmergiai, jie susipažino. Ir
0: kitos nuotraukos daugiausiai iš partizanavimo laikų. Jose ne tik Algimanto mama ir tėtis, bet ir kiti partizanai.
2: A čia irgi partizanai, bet pradžioj Žaibas neleisdavo su ginklais fotografuotis. Reiškia, kad nu, ir apsirengė, kad būtų, kad nebūtų, kad čia partizanai. Į pradžią jis iš viso nemėgdavo fotografuoti. Jis, nu, paskui jau kai kuriuose nuotraukose jau čia jau ir būdavo, kur susirinkdavo ten jau. Mhm.
0: Ant sienos taip pat kabo kunigaikščių reljefai, Vilniaus panoramos paveikslas.
3: Tai čia jūsų sapnas. Mama šitą surinko?
2: Jo, čia mama, jos čia ir pakabinti buvo, jos svarbiniais sovietiniais laikais čia. Taip ir kabėjo.
0: Man rūpi Algimanto paklausti ne tik apie išsaugoto jo senelio žaibo ansiuvą, jo abiejų tėvų pasirinkusių laisvės kovų kelią likimą. Man taip pat rūpi išgirsti jo paties istoriją. Ką reiškia aukti būnant partizanų vaiku?
2: Jebu, čia mes vaikai.
3: Nu, tai kur jūs?
2: Aš jį tas vyriausias.
3: O čia kokie vardai jūsų brolius?
2: Brolius Petras ir dukra Meilutė. Meilutė, va, tokia. Nu, va, čia jau.

0: bet lauk, tai sai.
1: Algimantas gimė dar prieš prasidedant pasipriešinimo kovoms, 43-aisiais. Jo brolis ir sesė gimė jau abiems tėvams pasitraukusių pogrindį. Visus tris vaikus tėvai turėjo slapstyti pas skirtingus žmonės.
0: Na visgi, nu kokie buvo jie drąsus gyventojai, kad ir mūsų vaikus kiek, oi, pas vienus, pas kitus, jeigu vaiškėtų, kad čianai partizano vaikas, ar ką, tai iš karto ir jos, ar kalėjimą, ar į Sibirą, kad, nu, remiat partizanus, palaikat, na, ryšit žodį, nu.
1: Vienas iki tuo metu vos 2 su trupučiu metukų Algimanto brolis Petras saugumiečių buvo uždarytas į areštinę Taujėnuose kartu su jį glaudusiu vyru. Jis buvo laikomas kaip įkaitas, kaip šantažo įrankis, kuriuo norėta privilioti ir sugauti jo tėvus. Nors tąsik viskas pasibaigė, laimingai jie buvo paleisti, bet įvykis priminė apie nuolatinį pavojų. Todėl vaikai ir toliau nuolatos keitė gyvenamąją vietą.
0: Pamiškinėse gyvenvietė, gyventojus ten vienkėmėse, tai vienoje vietoje būdavo, kad kažkaip naktį perverždavo, kad aš užmygdavo atbundoje visai kitoje vietoje, kiti žmonės. Tai būdavo, biškutė, jau atsirasdavo tas dvasinės ryšys jau su tais, jau na, kiti žmonės vėl, nu taip teko. Na.
1: Algimantas gerai prisimena tėvų apsilankimus. Dažniausiai jie ateidavo su kitais būrio partizanais.
0: Aš iš vaikystės prisimenu, kai atei partizanais, vakarais ateidavo, reiškia, langus užkabindavo, paklodės. Nu, iš kažkur tai gramofonas atsirasdavo, atsineždavo, gramofoną tai vadindavo.
2: Jie patys atsineždavo?
0: Jo, iš kažkur tai atsirasdavo, nes ne, tai jie, vienas į kitą jau gramofoną, kur su tokia trūba, tai aš net biškį bijojau truputį ten, kur ten. Taip leisdavo laiką, klausydavosi muzikas.
2: Lietuviškas ar
0: ne, tai man atrodo, kad lietuviškas. Kada girdėjau Šabanauską, tai ten man liktai tą priminė, kad va ten buvo. Tai man taip tas plotelės sūkasi, taip ten ragelis taip iškūti banguoja. Ir užmygdavo. Paskui ryte atbūdavo, jų nebebūdavo. O vienas iki jau atbundo, jau jų nėra. Mama viena likos. Prie manęs tai tokį atsirėkė iš kepalo, riekė duonas, užtepė sviestą, paskui tą duoną taip supjaustė, taip ir taip, va tokiais gabaliukais man, nu, ir paskui išėjo. Ojojoj.
1: Zofija Žilienė Klajūnė atsiminimuose Romo Kauniečio knygoje pasakoja, kad traukiantis vokiečiams buvo raginančių bėgti į vakarus. Tačiau jos vyras Antanas buvo apsisprendęs. Atsiminimuose ji cituoja vyrą. Negalime pasitraukti iš Lietuvos. Kas nors privalo parodyti pasauliui, kad dėl jos aukojamės. Zofija vyrui pritarė. Jam pasitraukus kovoti, vadinamieji NKVD-istai greitai pradėjo ieškoti ir Zofijos.
3: Taip, jeigu vienas iš tėvų, ypač jeigu ne abu pasitraukė, tik vienas. Na tai ką reiškia šeimai? Tai reiškia šeimai nuosprendį. Arba tremtis, arba persekiojimai, tu nebeturi namų, tu nebegali gyventi, jeigu tavo šeimos vienas iš, ar mama, ar tėtis, jau išėjo į mišką. Jeigu jau yra įstebimas ir žinoma, kad jo nėra, tai viskas tau yra pavojus, tu nebeturi namų.
1: Pokalbiai susitinku su Lietuvos nacionalinio muziejaus istorike daktarė Aistė Petrauskinė.
3: Tu privalai klajoti iš žmonių pa žmonės, kas tave priglaus, kas tavo vaikus priglaus. Ir tas klajoklių toks gyvenimas prasideda, na, kol tave vėlgi sumedžios. Šitoks baisus, nu, tie metai žmonėm, tai jie kai kokie žvėreliai, tarsi savo šaly tu gyveni, bet tave nuolatos medžioja tavo vaikus ir tu tokiam įtampoj, nuolatiniai įtampoj. Tai tie metai psichologinių požiūrį, aišku, na, nesu psichologė, bet net nereikia matyti būtų aukštų mokslų baigus suvokti, koks trauminis laikotarpis ir koks sudėtingas laikotarpis tai buvo. Ir tai nebuvo mėnuo. Ištisiniai metai.

0: Kartu su sūnumi Algimantu Zofija porą metų gyveno besislapstydama, kol galiausiai buvo sulaikyta. Po žiauraus tardymo, su pjudymu šunimis, Zofijai per stebuklą pavyko pabėgti. Ir taip greitai ji prisijungė prie vyro vadovaujamo būrio.
1: Čia uždegu žvakę. Sukantram mūsų.
0: Su Gediminu žiūrime grupės Skylė albumo Broliai pristatymo koncerto įrašą. Jis su Skylė grojo kanklėmis bosinė gitara.
1: Čia tiesiog projekcija šiandien.
2: Na, kai taip škiu, ir tis šiandai skelbė, dubysiu skrenda. Laiškų kapai su tužu.
1: Krečiam, tai buvo tiesiog tai kovai. Tai idėjai, tas albumas, kaip pasakyti, tai yra, tai jis buvo kaip mišės kokios nors, kaip būna, tai yra sukurtas didvyriams kūrinys, kariams, tai tokia labai sena tradicija yra atsiekanti dar nuo mūsų tos ankstyvosios Lietuvos laikų, mes žinom iš folkloro, kad kariai apdainuojami. Specialiai dainos sukūrimas ir mes ką turėjom partizaninį kovojį, labai įdomų dalyką, kad irgi taip pat buvo kūrimas dainos. Ir jam kurdavo tekstus, dainas, jų žūčiai arba jų istorijai. Tai mūsų broliai kažkuria prasme irgi buvo galvojant ne apie kažkokį konkretų, bet apie visus tuos, kurie ėjo, kurie ryšosi, kurie kovojo, kurie viską išgyveno, visko ten buvo. Ir nu, kaip pasakyti, aktualizavimas, kad dar kartelį vat, susirinko žmonės išgirsta, pamasto apie juos, tai tokia forma. Tai buvo kaip apeiga.
0: Klausiu Gedimino tėvų Algimanto ir Reginos.
3: O jūs buvote koncerte?
4: Na, okay.
3: Ar kaip jums tos dainos, kaip jums pasirodė?
4: Ne, tai nuostabiai, tiesiog labai.
0: Viena daina albume vadinasi Klajūnė. Primenu, kad toks buvo ir Gedimino močiutės, Algimanto mamos Zofijos slapyvardis.
1: Yra Klajūnė, nu čia va Rokas Radzevičius kūrė tą dainą, tekstą rašė.
2: Klajūnė.
1: Tai tenai jisai, nu nežinau, kiek jisai tenai Klajūnė panaudojo tą slapyvardį, ten daina yra Klajūnė.
2: Laukia savo sūnaus lietaus.
1: Klajūnė buvo tarp kitko ne viena partizanė, tai toksai buvo, galima sakyti, kad nebūtinai tai turi būti nukreipta į kažkokį vieną asmenį, tai yra tiesiog visiem moterim, kurios išėjo, kurios buvo ryšininkės, kurios kovojo.
2: Naktis.

0: Gedimino močiutė, Algimanto mama, Zofija Žilienė Klajūnė, mirė 2022-aisiais. Bet iki šiol galima išgirsti jos balsą. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro archyvuose yra išlikę jos liudijimo vaizdo įrašai. Jį visą galima pažiūrėti centro YouTube kanale.
1: Aš pati pirmoji pribėgau, vat prie stovyklos guli, guli aukštielnikas, ranka jam ant krūtinės ir už rankos susikabinės jo automatas. Ir aš taip ant jo kaip kritau, tai čia kraujas jam gurguliuoja, aš ant jo kaip kritau, tai taip ranka vės, jis dar buvo šiltas, dar garavo. Tas eigulys tu jau čiupo tą jo automatą, vienas jo šūvis iššautas, antra kulka užstringus. Ir tada greitai vyrai ėmė ant kaldros, greitai jį guldė, kadangi kiekvienu momentu, kad išneštų greičiau iš.

0: miško ir kad mane kuo greičiau ištempti iš miško, kad gali rusai atlikti. Taip ir buvo. Vos tik spėjo pas Balakauską už tvarto į tokius krumėlius nunešti, greitai sukalė karstą ir greitai tą karstą ir ten užpasė, staigiai. Ir tik vat spėjo, dar gal ne visai spėjo, tai aš jau nežinau, mane nuvedė, aš jau buvau, kurį laiką buvau be sąmonės, bet mane paguldė ten pa žmogų, kaip ligonė, apkloja, kadangi jau rusai siautė visur, jau buvo rusų pilna. Ir tie, kurie partizanai turėjo grįžti, jau jie nebegalėjo tą dieną grįžti, jie grįžo tik nakčiai. Buvo laidutuvės, nu ką, trys dienos buvo užkastas, kol nusiramino, buvo užkastas tenai. Vėliau atkasė vyrai, nu ir ką, vainikus nupinė, karstą uždėjo, viską. Ir vežėm Šilų kapinėse, ten mūsų giminių kapai yra. Yra nuotraukos, kur mes su arkliuku vežam laidoti. Ir vat nakčia, tai vat tie visi vyrai lydėjom, visi važiavom, apsiginklavę, kai bus, tai bus.
1: Žaibas stovyklavietėje nakvojo vienas. Tikslios žūties aplinkybės lieka neaiškios, bet labiausiai tikėtina versija, kad jį nušovė kažkas iš savų rato. Nes stribai greičiausiai jo kūno nebūtų taip paprastai palikę.
2: Po žūties, tai 49 metais kaip žuvo, liko du antsiuvai po mirties paėmė, draugai atnešė mamui antsiuvus.
1: Antsiuvai kaip atminimo ženklas buvo perduoti Antano Žilio Žaibo mamai.
2: Tai mama laikė pas save ir kaip jo, nu, Žaibo mama.
1: Iš kartos į kartą perduodamai šeimos pasakojimais, toliau dalyjasi Gediminas.
2: Jinai saugojo pas save, girdėjo po čiūžinių kažkur, tai padėjusi šitą visus tą antsiuvą, dar kitas turėjo būti. Tai jinai norėjo, kad po mirties įdėtų ją į įkapęs tos antsiuvus. Tai vieną antsiuvą išėmė, o vieną paliko. Nu, išėmė šios karsto duktėjos.
1: Ir tada, jau pirmais nepriklausomybės metais, šį antsiuvą Algimantui perdavė jo pusėserė. O Algimantas, atėjus laikui, nusprendė jį perduoti sūnui Gediminui.
3: Kada jie leido su grupės kelia tą albumą broliai, apie partizanam, toks, manau, tai va, broliai, miško broliai, jau iš tikrųjų. Tai matas sūnus ten dalyvavo, jis ten bosistas buvo. Tai jis visą laiką nešiojo, ten toks buvo. Į dėkliukas ir važinėdavo į gastrolės visą žodį.
4: O prisimenat, kaip jam atidavėt, įteikėt? Kaip sugalvojat, nes čia jūs sugalvojat, kad jam atiduotumėt?
3: Na taip, tai... Nu, kada grupė užsiimė tokio dalyko, tai kurti tą albumą ir koncertuoti su tai, aš būtinai, kad kartu... Ten yra daina klajūnė, reiškia, tam buvo jų, tai...
2: Visą laiką aš nešiodavau į kišenėje per koncertą, tai jisai pas mane kurį laiką gyveno brolių švarke partizaniniam tam koncertam. Ten dar dzūko dienoraštį veždavo, mes visą laiką tą atspausintą. Nu, šitas toksai buvo, kadangi toksai buvo originalus daiktas, turėjo ryšį su tais partizanais, visą laiką per koncertą mes jį turėdavom, kaip grodavom brolius scenai. Tai va, dabar aš jį saugau pas save, tą jau dėjau. Galbūt geriau negu muziejų gyventų, galvoju, kad jis dar kol kas kaip relikvija kartais suranda vietą arba tokia gyvai gyvena, nes tokį gyvenimą.
4: Prisimenat, kaip jums atidavėte?
3: Nu, tai prisimenat, tai buvo kažkas, tai svarbiausia, kad dar kraujo lašiukai tenai du tokie.
4: Kad kažkas tokia labai arti,
3: vat
4: jūsų
3: kviečia. Taip, tiesiog laikai rankos ir jauti, kad nu čia jau viską sakyt užpildytas, ta dvasetas. Nu, sunkiai nusakomas jausmas.

Labai greitai po žaibo mirties, maždaug po 2 savaičių, jo žmona Zofija buvo sulaikyta. Prisiminimuose ji pasakoja apie pavojaus akimirką prieš suėmimą.

0: Prisiminiau priesaiką, kad gyva nepasiduosiu, bet man iš karto prieš akis iškilo vyro tragiška baigtis, vaikai vieni lieka. Dieve, duok man kantrybės ir jėgų, aš pasiduosiu, tegu ką nori daro, bet aš pasižadu nieko neišduot, aš visą tai darau vien savo vaikų labui.
1: Esant galimybei, dauguma jų rinkosi žūti bunkerį. Čia, pavyzdžiui, šitas psichologinis momentas pakelti prieš save ranką, na, be galo sudėtingas. Kiek jie suvokė, koks yra siaubas patekti į to okupanto rankas, ko bijojo visi laisvės kovotojai patekti priešui į rankas, kodėl? Tam, kad išduos kitą. Ir tas yra visuotinai akcentuojama. Ir tada tas sprendimas atimti savo gyvybę tai yra lengvesnis. Partizano priesaikos pabaigos žodžiai realiai yra, kad nepasiduoti priešui gyvam. Ir ta padeda man Dievas, ir tai baigdavosi žodžiai priesaikos.
0: Zofijos sovietų saugumiečiai žiauriai kankino, bandė išsiaiškinti, kur vaikai. Jei kalint Lukiškių kalėjime, iš pradžių jai buvo paskirta mirties bausmė. Vėliau ji pakeista į 25 metų lagerį. Atlikti bausmę ji buvo išvežta į Kazachstaną, Balchašą. Iš čia ji vaikams siūsdavo savo nuotraukų, atvirukų, sulinkėjimais.
2: O čia va. Čia iš lagerio, kai buvo kalėjime man atsinti, garbė, čia va viešas ir garbė Dievui aukštybės. Čia va žaidžia vaikai, čia sniegas, negražus toks. Sveikinu su šventom kalėdom savo mylimą sunelį Algutį, linkiu daug sveikatytės, dideliam užaugti ir kad kitą šventas kalėdą švestume visi kartu laisvoje tėvynėje. Sunelio Ilgučiai mama, toks man yra.
0: O tuo metu visi trys vaikai, jų globėjų kartais būdavo subūriami bendrai nuotraukai, kad šią išsiųstų į Balchašą.
2: Kad jai nusiųstų, surinko, kad visi būtų.
3: Nes jūs šiaip tai visi atskirai gyveno.
2: Taip, atskirai. Mm.
0: Čia vienu metu su ja gyventi buvo atvykę visi jos vaikai. Vis dėlto Zofija norėjo, kad vaikai mokytųsi lietuvių kalbą. Taip Algimantas po metų grįžo į Lietuvą ir apsigyveno su giminaičiais.
3: Žiūrėjau, viską taip pat surinkote į vieną...
2: O, čia daug yra tų medžiagos čia apie partizanus.
0: Algimantas tarp sukauptų dokumentų, nuotraukų, ištraukė vieną mamos Zofijos eilėraštį.
2: Taip, tai ketureilis, jį daug rašydavo ketureilis. O čia po jos mirties aš suradau. Klajūniai partizaniai motinai. Jis taip pasirašė, jo surašysena. Čia aš tavi
3: ko. Labai gražus raštas.
2: Jo, gražus. Va, galit paskaitysiu. Neklaus klajūnė, tu žvaigždelė, likimo savo iš dangaus, kaip iškentėjai savo dalį, tik vienas dievas nepaklaus. Kraupus likimas partizano, trijų vaikučių ilgesys, paklaus kitą žalo to seno, kuris teisybė pasakys. Mirtis kova žiauri be galo, greta šventoji motinystė ir Sibiras prie kūčių stalo ar svajose tenai nuklysti. Pruvais nekalta, aptaškyta, apjudyta šunimis buvai, pašvaistė šiaurės ankstų rytą, pasaulio žvaigždė tu davėj. Gal partizanė motinėlė pavargo nuo savo lemties, dvasia paklūpos kapų smėlį, kol debesėlė išretės. Tikėk pradingsti debesėliai, beržai sviros tau pakelės, klajūnė žvaigždė palidėjus, kai stisaulūtė patekės. O va, čia va jos yra tas pašvaistė, šiaurės ankstų rytą pasaulio žvaigždė tu davė. Reiškia, man nuo vaikystės liko prisiminimas. Reiškia, buvo atėjus mane lankyti ir buvo ruduo. Ir sako, Algutį, apsirenk, einam į lauką. Nu, buvo jau tams. Nu, išvedė, labai buvo, nu, meteorų kritimas. Tiesiog, kos ne kaip lietus. Tai man pasakė, kiekvienas, kada gimsta, užsidega žvaigždė danguje. Kada jau jis išeina napilin, miršta, reiškia, žvaigždė krenta. Tai va, sako, kiek daug žvaigždžių, tai aš krenta.

0: kiek miršta dabar. Tai va čia ir tai pasaulio žvaigždė tu davėjai, va ta, kad va.
1: Kad žuvo tėtis, o mama suimta, Algimantui kurį laiką niekas nesakė. Būdamas mažas berniukas, jis sugalvojo savo būdą, kaip atkreipti dėmesį ir išlieti pyktį, kad nuo jos slepiama tiesa.
0: Bet mama neslėpė, kai jis žuvo, kai mama areštavo, reiškia, slėpė. Bet aš supratau iš pusbačių kaimo žmonių, ypač moterų akių, kokios jos pradėjo mane kai to žvilgsnį žiūrėti. Dar liko tokios frazės, oi, sudni diena, kaip dabar jo, ir mama jau tenai, tokios, jo, bet po kiek laiko aš nuėjau į skėdrį, į tą malkį, tenai už pastato sugrautos malkos buvo ir pasimė vieną pliauską, atsinešiau ir, ne, dvi pasimė, vieną ranką, vieną, kitą. Ir į langą supliauskį, išmušiau stiklą. O kitą mečiau, į kitą langą, bet pataikiau į rėmą, tik įtrūko stiklas kažkiek. Ir tada matė, kad aš jau taip jau taip pasakė. Na, sakė, mama, tai tau tikrai atseit sugrįš ten ir taip toliau.
1: Dabar Algimantas Gediminas gali drąsiai pasakoti apie savo šeimos istoriją. Taip pat ir su Aiste galime laisvai kalbėtis laisvės kovų tema, bet visgi labai ilgą laiką, iki pat sąjūdžio, apie tą laikotarpį negalėjai ne tik atvirai kalbėti ar klausti, negalėjai aiškinti savo šeimos istorijos ir iki galo suprasti, iš kur ateini. Kaip jūs prisimenat vat save ar vaikystėje ar kada, kai sužinojot savo senelių istoriją?
2: Aš net nelabai ir... Dabar prisimenu, kaip aš sužinojau, nes sovietmečių, kadangi augau, tai tokia buvo kaip ir tyla, paslaptis, šeima žinojo, bet vaikam nesakydavo per daug. Bet visą laiką žinojo, kad kažkaip žuvo, kažkaip tai, nu, kažkokia tokia istorija, kuri truputėlį nutylima.
1: Gediminas pasakoja, kad praeities paveikslas labiausiai atgydavo per apsilankimus gimtajame savo senelio Žaibo kaime.
2: Bet kada nuvažiuodavom į kaimą, atsimenu tą, kuris ten Jurgelionė, Ukmergės rajone, tai ten tas kaimas, jie tikrai visą laiką žinojo, va čia atvažiavo ten tie žaibukai, anukai tie žaibo jau. Vadindavo. Ir matydavai, kad tie žmonės kažkaip tai jausdavai didelę pagarbą, tokia keista tokia, kad jie buvo momentas, kada kažkokie žmonės vaikui parodo pagarbą dėl to, kad dėl kažko, kad tas vaikas nelabai yra buvęs toksai patyrimas. Pagalvojau, nu, keistai, nes nu, ne pagal tai vertinimo turėtų būti, aišku, bet žaibiukas, nu, vat, čia yra, reiškia, kad vat, tas vat yra, bet čia vienas toksai, bet bedėlių komentarų. Tai tas, tu matai, kad ta idėja, ta paslaptis gyva, jinai buvo gyva. Ir tok, atrodo, nedaug reiktų, kad jie įsitrauktų kokį ginklą ten iš kažkur, ir taip būdavo ten šautuvų, ten turėjo medžioklinį, ten dar kažkokį, ten tai kažkokių durklų iš pirmo pasaulinio karo, dar kažką. Atrodo, kad ten jie, nu, toks man susidarydavo vaizdas, kad kažkoks dar nu, nesovietiniai kažkokie, tarsi, kažkokia istorija, legenda neša.
1: Apie praeitį Gediminui labai nedaug pasakodavo jo tėtis Algimantas.
2: Kaip augo vaikas, tai jis nieko nepasakodavo beveik. Nu, ten kažkokie žmonės paminėdavo galbūt.
1: Algimantas sako, kad tikėjusi taip savo vaikus apsaugoti nuo nemalonumų.
0: Ir su vaikais net savo irgi kažkiek taip jau giliai, ne, kadangi norėjusi, kad jie išauktų taip saugiai, kad...
1: Grįžus iš tremties 1965-aisiais, Zofija savo vaikams, anūkams pasakojo daugiausia apie paskutinius gyvenimo metus.
0: Taip, tai, nu, tokiais epizodiškai, taip, nu, ten daugiau kaip jie ten gyvenimas lagerį, kaip ten, nu, ten vyko.
1: Kol apie tikrąją istoriją garsiai kalbėti nebuvo galima, sovietų propaganda kruopščiai formavo savo pasakojimą. Kartą Algimantui buvo pasiūlyta vykti į užsienį ir tapti agentu. O dar kitas pasiūlymas turėjo labai gerai pasitarnauti propagandos mašinai.
0: Man, oi, daug pasiūlymų ten davė, bet...
3: Po karių

0: po armijos
1: mums taip,
0: davė pasiūlymą.
1: Taip, čia vat, kad išsižadėk, pasmerk, atsiūsim tau, reiškia, korespondentą iš tiesos laikraščio, tu pasmerksi tėvą savo tenai, tą visą partizaną, kaip partizaną.
0: Nes, ar gal jums už tai siūlė?
1: Siūlė, nu, štai, gerai apmokama darba.
2: Tikriausiai nereikia pridurti, kad tokio pasiūlymo Algimantas atsisakė.
3: Bet aš labai džiaugiuosi, kad ta sovietinė propaganda, kuri pasibaigus partizaniam karui ir realiai dar 40 metų visų purvų, kaip tik galėjo pylent partizantos istorijos ir kuri labai labai sėkmingai suteršė tą visą vardą. Šiandien mes galim tik svarstyti, o kas būtų, jeigu būtų laimėję partizanai jau tuomet ir nebūtų šitos visos tokios tirados su spektakliais, muziejais, knygomis ir visa kita švietimo sistema, kurėjo. Tai nebuvo, kad pasibaigė partizaninis karas, na ir tiesiog kas kaime atsiminė, kad ten kažkas atėjo partizanai, atėmė paršiuką ir tuo pasibaigtų. Nieko panašaus, tai buvo didžiulis aparatas, kuris veikė ir toliau prieš partizanus iki pat atgimimo metų.
2: Kai Algimanto paklausiu, kaip jo gyvenimo pasirinkimus paveikė žinojimas, kad jo tėvai buvo partizanai, jis iš karto nori mane patikinti, kad drąsa jiems jis nei kiek neprilyksta.
1: Mano tos neturėjo įtakos, mano pasirinkimas. Kad būt kaip kiti visi gyventi.
0: Ramiai norėjau.
1: Ramiai.
0: Saugiai norėjau.
1: Na, taip, tai va ir prie to, ir kad va pasimokyt, kad va dirbaut, kaip sakyt, toks. Nu, pirmiausia, tai slėpdavau, reiškia, savo anketas, kada nuslėpdavau tą dalį, kada reikėjo stoti į politechnikumą, tai taip, kad jie atsimyrė. Myrės, reiškia, ir paskui va, visus anketose visur, nu, neparašydavo, kad buvo partizanas. Ne, tai...
2: Gediminas dalinasi, kokią įtaką jo gyvenime darė jo senelių praeitis. Istorijos girdėtos minėtame Jurgelionių kaime.
4: Susiformavo, kad toks vidinis siekis Lietuvos nepriklausomybės. Toks kaip idealas, toksai kaip noras siekti. Tada atsirado noras dar kažką daryti. Man, nu, čia tokia mano asmeninė istorija, kad, pavyzdžiui, norėjau į pogrindį kokį nors įlysti.
0: Ir Panevėžyką?
4: Nu, tai mes su draugais patys kūrėm pogrindį, bet Panevėžyką tada mokiausi mokyklai. Ir, nu, kaip kūrėm, nu, tai švesdavom vasario 16. Draugas, tai vienas iš viso ten neidavo į mokyklą ir susisekdavo ženkliuką ir atvažiavo saugumas su direktoriu tenai, nu, kaip sakant, jau buvo, nu, įskaitai. Tai. Ir tai tokios vat, buvo istorijos, labai norėjom įeiti prie pogrindžio leidinių prieiti. Tai nepavyko, nes protingi žmonės neprisileidžia. Tai, aišku, mūsų toks naivus buvo tas laikas, toks tikėjimas.
0: Bet jūs vat girdėdavot, kad yra...
4: Oi, tai mes Amerikos balsą aš klausydavau kasdieną. Laisvosios Europos radijoje.
0: Būdamas paauglys.
4: Taip. Skaitydavau Maironį, skaitydavau Mačernį, tenai, ir tas patį Marcinkevičių, vat, įdomi. Tai va čia tokia istorija, kuri galbūt irgi įtakojo, bet vis tiek man pavyko gauti Katalikų kroniką. Pavyko perfotografuoti ir pavyko paplatinti.
0: Buvot mokykloje?
4: Mokykloje, jo.
0: Dar Panevėžyje?
4: Jo, ir kada nebuvo tėvų, man atėtis turėjo, tą daug išfotografuodavo, kada nieko nebuvo, laisvos plotas namuose, tai visą laboratoriją užsikūrėm. Nu, brolį paprašiu padėti. Ten buvo Aušra ir buvo Katalikų kronika. Ir tada paplatinau truputėlį. Ir nežinau, kur tas numeris dingo mano.
2: Platindamas pagrindinę spaudą, laimiai Gediminas neįkliuvo. Dabar jis svarsto, kad jei anuomet būtų buvęs sugautas, pasekmės galėjo būti labai rimtos, nes buvo žinomas kitų maištaujančių patirtis ir pasakojimai apie saugumo metodus. O rizika buvo visai reali, ypač po vieno karto, kai su draugu įkliuvo užsiimdami kita draudžiama veikla. Jei tuo met namuose būtų buvusi atlikta krata, viskas galėjo pakrypti visai kitaip.
4: Buvo areštavę prieš sąjūdį, vasario 16. Nuėjom į kapus, uždegėm žvakutės, uždeg žvakučio. Ir ant savanorių kapų, ir kapinę saugojo saugumas, tada mes važiavome.

0: prie 63 metų sukilimo akmens ir tada tenai buvo nuvežę į saugumą. Tokia buvo istorija.
1: Apie sulaikymą Gedimino tėvai aišku žinojo ir tada sudraudė sūnų, kad nesusigadintų savo gyvenimo. Bet Algimantas nežinojo, kad sūnus buvo užsiėmęs, nors ir tik sykį, pagrindinės spaudos platinimu. Gediminas pasakojo, kad reikėjo gerai pasistengti, kad atrastų tų draudžiamų leidinių. Jis nežinojo, kad kurį laiką jie buvo visai čia pat.
2: Jis Velionas tekdavo katalikų kroniką pavežioti Panevėžį.
1: Gedimino tėtis Algimantas į Velioną važinėdavo darbo reikalais.
2: Nes ten Reginos, mano žmonos, giminaitė dirbo. Veliona buvo vargonininkė vienuolė. Ir prie tos kronikos prisidėjus buvo tam taip jau, tai platinimu.
3: Jis irgi prisidėjo.
2: Tai ne tik, bet ir gavo pirkt iš Amerikos, iš Jucevičio Neoną, atsintė mašiną. Žygulį, liuksą, aš jau pasirinkau, tai jau, man jau buvo toks jau, labai jau liuksas, toks, tada keturakis, keturiai žibintas į priekį. Turėjau pusę kainas įnešti iš kartą ir paskui po 1000 rublių kas metai. O tie pinigai ėjo katalikų kronikos leidybai.
3: O jūs, pavyzdžiui, sakėt savo vaikam?
2: Ne, tai nežinoja, ne. Gediminas ir Veliona buvo, ir vaikus buvom nusivežę, bet kad tenai, kad tam paketukė, kad katalikų kronika, tai nežinoja. Ir veždavau, bet paskui sustojom, kad labai pavojinga. Ta mašina gauta, reiškia, būtent. Man ir neišgiminės visai, nepažįstama, tai jie galėjo čia susiekti. Aš stebiuosi, kaip jie nesusiekė šito dalyko, tai būčiau įkliuvęs jau kaip
1: reikia. O važiuodamas į Veliuoną, jis visada užsukdavo į vieną jam ypatingą vietą Kaune.
2: Kur aš gaudavau dvasinę įkvėpimą, tokios vilties žvaigždūtė dar, kad va... Tai kad žinojo, kad ten į Soborę Kaune yra Zikaro skulptūro laisvė, tai visiems pasūdavo per Kauną ir ten susodavo ir žėdavo į tą Zikaro skulptūrą. Tam ne aš vienas ir kiti naidavom tos Zikaro skulptūros laisvę, jo, pažiūrėti.
1: Zikaro laisvės skulptūros reljefas dabar kabo ir Algimanto kambaryje, šalia partizanų nuotraukų. Priešais, ant kitos sienos, makramė būdu nupinta, kaip Algimantas vadina, sąjūdžio saulė.
2: Viskas tie ženkliukai, va, viskas sąjūdžio laikotarpį.
1: Algimantas dalyvavo visuose sąjūdžio mitinguose. Praleido gal tik vieną.
3: Tai tikriausiai buvo labai natūralu prisijungti prie sąjūdžio.
2: Tai buvo taip, labai. Čia buvo mano patys šviesiausi mano gyvenimo metai.
0: Bet kaip už tai jūs kaip sąjūdis atsirado... Ir kada jau atsirado trispalvės ir atsirado himnas, kada buvo gėdamas, aš jaučiausi, kad kažkas labai svarbus gyvenime įsipildė. Tai buvo tas vat jausmas, kad tai buvo vienas iš svajonių, nepriklausomybė Lietuvos kaip valstybės ir kad tokiam, kad jinai išsipildo, tokia tas dalykas, nu, ir kad dabar, vat, kada jau pradėjo visi himną gėdoti Lietuvo tėvynę mūsų, tai aš pasijutau kaip senis, jau nes tai mes slaptai sugėdodavom vasario 16 susirinkę ir tą himną, ir tai mums buvo tokia apiega, tokia labai kažkas tokia švento ir sunkiai pasiekiama atrodė. Tai va toksai va buvo toks jausmas įdomus.
1: Sąjūdžio metais Algimantas kartu su metraštininku Romu Kauniečiu, kuris jau anksčiau buvo pradėjęs rinkti laisvės kovų liudytojų atsiminimus, važinėjo po įvairias vietovės ir kalbino žmonės.
3: Tiesiog... Kokį tikslą buvo išsikėlę?
2: Nu, va, tą prikelt, va, tą prisiminimus, va, užfiksuot dar, kol, nu, apie partizaninį judėjimą, tą visą, va, čia buvo susikoncentravę, taip, tai...
3: Bet jūs vis tiek tą pasirinkot dėl to, kad dėl jūsų tėvų likimo ir pasirinkto kelią.
2: Ne, aplamai Lietuvos. Kad man Zikaro laisvė. Zikaro laisvė. Nu, tai ir tėvų, nu, tai vis partizaninės. Ne tai, kad tėvų, tai aplamai va, visuma ta visa.
1: Algimantas sutiko ne vieną žmogų, turėjusi ryšių su jo tėčio Antano Žilio žaibo būriu. Jie pasakojo apie partizanų kasdienybę, o Algimantui vis labiau atsivėrė praeities paveikslas.
2: Po žmonės, buvusius gyventojus senai ir ryšininkus, tiek iš jų ten, kaip jie gyveno. Tai va, rodė tą stovyklavietės ir tą vietą, kur žaibas, dabar nebėr to jau medžio, beržas, toks po beržo jį rado. Dar mes į partizanų va, žaibiečių stovyklavietė, kuriandavom laužą, ir su jais va, kalbėdavom kartu, va, taip pat. Taip įdomu, taip, va, jį taip jį atsiverdavo.
1: Pagaliau buvo galima pažymėti ir žaibo kapą, pastatyti paminklą. Su sąjūdžiu daugiau pradėjo pasakoti ir Algimanto mama, Zofija.
0: Tikrai daug visokių istorijų pasakodavo, kad jis galvodavai, ar čia jos tikros ar ne, nes nu, neįtikėtinų istorijų visokiausio. Tai paskui žmonės patvirtindavo.
3: Ir knygos visokios.
1: Algimanto namuose pamažu pradėjo rinktis naujai leidžiamos knygos, pasakojančios apie laisvės kovų laikotarpį. Kai Algimanto paklausiu, koks buvo jo tėtis, jis nuskuba prie lentynos ir ištraukė vieną žalią knygą.
2: Antanas Žilys Žaibas, aviacijos leitenantas, Vyčio apygardo Briedžio rinktinės žaibo būrio vadas, kilęs iš Jurgelionės Jasikovačiaus, buvo drąsus, taiklus, gabus, puikiai išmanęs partizaninio karo taktiką vadas. Dėl savo charakterio savybių, kultūringo, taktiško elgesio, teisingumo, drąsumo ir šaltakraujiškumo, net humoro atsidūrus pavojingos situacijose. Buvo sitarnavęs nuo širdžio gyventojų pagarbą. Tėtis, tai taip pasakysiu su manim, jis turbūt vengė, kad neatsidarysiu labai gilus dvasinis ryšys tarp manęs ir jo, kadangi žinojo, kas jo laukia ateitis kokį, kad jis žus. Tai jis vengė, jis manęs ir ant rankų neimdavo, nekilnodavo. Kiti partizanai, tai ant rankų tenai mane, ypač aš tris partizanus, kur tokį, oi. Toks Vermachtas atnešė bandelių, atnešdavo su varškė, vidoj varškė, valgo man taip skanės. A vienas iki atnešė irgi tokį bandelę, irgi prakando vidoj ne varškė, o lašinukai. A mane skanu, bet susiraukęs, kaip sakė, suvalgiau. Bet. Tai dabar, kaip pamatau, kur va, bandelės, kur va, dabar nupirk bandelės su lašniukos, taip man stovė akysė, būtent tas partizanas Vermachtas, Antanas Jakubonis.
0: Pavyzdžiui, kariai jau mūsų savanoriai arba spec aitvarai, ten tie visi, jie visi rėmėsi tų partizanų tam tikrais išgyvenimo dalykais, jie maitinosi tą, vadinkime, partizanų mitologija, kovos mitologija. Mitas, be mito nėra nieko, net valstybių nėra be mito. Nes mitas jis yra, reiškia, suvienyje, apie kurį mes visi glaudžiamės. Tu supranti, kad žmonės atiduoda svarbiausius savo dalykus, savo gyvenimus atpaukoja. Ir tai bet tie, ar ta auka yra beprasme? Vieni pasakytų, kad tai yra beprasme, o kiti pasakys, kad tai ne, tai yra nebeprasme. Tai maitina toliau tą valstybę, už kurią jie krito. Maitina kaip jie saugo toliau jie, tie kovotojai. Saugo toliau, tai yra, jie saugo kaip idėja, kaip jie saugo kaip kartelė tam tikra pakelta, kad kažkas tai kovojo. Nes tai kaip ir dabar Ukrainai, tenai geriausiai vyrai žūsta, kaip sako.
3: Ar jūs buvote įsivaizdavęs save jų vietoje ir kaip jūs būtume tuo metu pasirinkęs?
0: Nu, nežinau. Aš pavyzdžiui, neįsivaizduoju dabar, kaip galvoju, tai yra, reikia tam tikrų savybių, tokių labai savybių, nu, kad aplamai, kad būt kariu, tokiu vadovauti. Ir kaip dabar mes tą patį turim iššūkį. nestabilumą arba grėsmę tokia, kuri pasaulyje yra ir, ir visi turime, nu, kaip pasiruošę savo, pagal savo kompetencijas gyvenimo ir galimybės veikti visose frontuose, tiek mūšyje, tiek kas medicinoje, kas, kas informaciniai kovoje, kas paramoje, ir tą labai svarbu žinoti, ką tu geriausia gali padaryti. Tai čia mano toks yra požiūris, yra, kad, nu, kad mes, nu, mes visą laiką turime tokį uždavinį, tą giluminį, patį didžiausią uždavinį, tai yra nuolat kurti savo gyvenimais, nu, tą mūsų Lietuvą, jos tapatybę, būdėti prie jos, kaip sakant, tokios nepriklausomybės aukuro.

Žinot, sako, senatvėj grįžta vaikystės išgyvenimai. Tai taip, va buvo laikotarpis, kada va jau aktyviai dirbau, viską, kažkaip viskas buvo prigesė, stipriai prigesė. Nu, kartais va, tai kad į kapines suvažiuoji, tai vėl va, tenai va, tuomet nu, prisimeni, bet kad labai daug laiko ten galvotum. Bet va dabar tai, dabar kada pagalvoji, tai prisimenu, jų tą sunku išgyvenimus jų. Sunkiai suvokiama. Tai paskutinis buvo mano pasimatymas. Reiškia, buvom pirty, kada kurendavo, mane nusivezdavo išmaudyti. Ir viena, ir grįžtų su Auguliu, ten kitom namo gale gyvena Auguliu šeima. Su jom grįžtam, ateinam, žiūri, mano tėtis sėdė ant mano suolą, ten Zaslano, kaip vadindavo. Atėjęs senai sėdė, na ir kažką tai ten kalbina ir atnešęs man knygą. Zuikis puikis, akmeninė gėlelė, knygutė, na, akmeninė gėlelė, tai manęs nesudomino, bet tas zuikis puikis, tai labai aš buvau susitapatinęs su zuikiu puikiu. Nes ir paskui pieštukų tenai, spalvotų pieštukų, sasvinių, tai va, sako, jau rūdienį, tau reiks į mokyklą jau eiti. Tai va, atsiesi tavo, jis, tada. Atnešiau tavo sasviniu, viską čianai. Ir tavo kaip tas zuikis puikis, va, zuikelis eisi į traupę, į mokyklą. Na, jis paskui išėjo su tuo savo guliu, išėjo jau į kiemą, ten jie šnekėjasi, o aš va taip, man kažkoks, tai gal kaip šeštasis jausmas, gal kaip, nežinau, kur jis sėdėjo. Aš rangą, va čia šiltą vietą, aš tuo atsisėdau ir sėdėjau, kol grįžo moteris iš pirties, reiškia, ir čia matė man taip, kad nukels nuo tos vietos, reiškia, kur. Na ir daugiau jau nebemačiau.

0: Nebejoju, kad tikriausiai esat apmąsčiusi, kaip jūs būtumėt pasirinkusi vat, tada, jeigu būtumėt gyvenusi.
1: O čia yra pats sunkiausias kiekvienam iš mūsų šitas klausimas. Ir aš visada esu linkusi sakyti, kad aš norėčiau gebėti pasirinkti kaip jie. Bet nei vienas iš mūsų nežinom, koks būtų mūsų sprendimas tą dieną. Nei vienas nežinom, ką mes pasirinktumėm, jeigu prieš tave būtų tavo vaikas kankinamas, tavo tėvai kankinami ir panašiai. Tai aš labai labai norėčiau rinktis kaip jie, bet sakau, tai dėl to man dar didesnė pagarba tiems žmonėms sugebėjusiems priimti šitą sprendimą tokioj sudėtingoj situacijai. Tai tikiuosi, nei vienam iš mūsų

0: Mūsų kartai ir mūsų ateities kartoms neteks priimti tokio sprendimo ir rinktis vieną ar kitą pusę.
1: Jūs girdėjote radijo dokumentiką Norėčiau tikėti, kad rinkčiausi kaip jie. Laidos autorė aš Vita Ličytė, redaktorė Inga Junilytė Temporin, garso režisierius Justas Pilibaitis. Ačiū už laiką, susitikimus ir pasidalinimus Gediminui ir Algimantui Žiliams ir istorikei Aistei Petrauskieniai. Nesutrumpintą laidos versiją galite rasti LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausote. Iki. LRT radijas.

0: Dėžutė radijas. LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
1: Dabar 10 valandų su žiniomis Justė Urbonaitė. Vietos policija praneša, kad Utenos rajone Samanės kaime neutralizuotos nukritusio drono sprogstamosios medžiagos išvežtos iš įvykio vietos. Gyventojai gali saugiai grįžti į savo namus. Pareigūnų teigimu atšauktas ir planas skydas. Įvykio vietoje toliau dirba ekspertai ir tyrėjai, teritorija saugoma policijos pareigūnų. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Mindaugas Puskunigis.

0: sunku man komentuoti, kas galėjo būti, bet aišku tai, kad sprogmenys buvo, bet kokios pasekmės buvo, tai matyt gal sužinosim vėliau iš ekspertų išvadų, kaip pakomentuos, kokio galingumo tenai sprogmenys buvo. Atlaisvintas pravažiavimas nuo Sudeikių link Bikuškio, o įvykio vietą dar saugo policijos pareigūnai. Renkamos drono detalės, bus po to apžiūrima įvykio vieta, dirba ekspertai, po to dirbs tyrėjas, kad užfiksuot visus įrodymus.
1: Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Mindaugas Puskunigis. LRT radijas pakalbino netoli incidento vietos gyvenančių žmonės. Dalis jų sako, kad apie įvykį sužinojo iš socialinių tinklų.
2: Darbaliai jaučiamės kaip įprastai.
3: Ar nebaisu?
2: Ne.
3: Bet jį galėjo susprogti, galėjo ir į namą kokį atsidaužti.
2: Tai daug kas galėjo, tai visoje Lietuvoje, tai negi pirmas šinais dronas nukrytės. Tai čia dabar pradėti bijoti viską.
3: Kaip sureagavot vakar, kai sužinojot?
2: Niekaip, normaliai.
3: O jum ar nebaisu?
4: Ne. Kėlėmės į darbą, dirbam savo darbą. Nebaisu.
5: Čiagi galėjo nukrist bet kur, tai dargi laimingai, kad nukrito ne ant gyvenamųjų namų.
6: Bet šiaip saugiai jaučiatės čia?
5: Nu, tai kaip saugiai skraido, va, tai kaip gali saugiai jaustis?
7: Ar gavot kokį pranešimą, arba nieko. Rekomendaciją, ką daryti?
5: Nieko negavom, jokių pranešimų.
6: Iš Facebook'o sužinojau pirmiausia. Jausmas toks, žinot, kaip sakau, nesaugumo ir nežinojama, ką daryti, jeigu ką. Nu, tiesiog, kaip jaučiamės.
1: LRT radijui sakė netoli incidento vietos gyvenantys žmonės. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas LRT televizijai sako, kad informaciją apie droną pažeidusį oro erdvę jis gavo dar sekmadienį ryte, tačiau vėliau dronas iš radarų dingo. Buvęs Lietuvos karinių oro pajėgų vadas atsargos generolas Edvardas Mažeikis sako, kad dronas sunku pastebėti, nes palei sieną trūksta tokius objektus gebančių aptikti sistemų.
8: Be abejo, norėtųsi, kad kariuomenė su savo turimom sistemom pastebėtų laiku ir laiku informuotų visuomenę. Bet yra ir niuansų. Kas yra susiję su kariuomenė, su karinėm oro pajėgom, tai be abejo, kad informuoti galima tada, kai tą objektą stebi, kai matai, kuris juda. Šiuo atveju aš manau, kad jis nebuvo gerai matomas. Jį, kaip suprantu, paryčiais pastebėjo pasieniečiai įskrendantį Lietuvos oro erdvę, pranešė karinėms oro pajėgoms, bet radarai turimi, kaip supratau, nematė. Tie, kurie geba matyti, jų yra nedaug ir jie visos sienos stebėti negali mažam aukštį.
1: LRT televizijai sako buvęs Lietuvos karinių oro pajėgų vadas atsargos generolas Edvardas Mažeikis. Kaip skelbta anksčiau, vakar Utenos rajone Samanės kaime, kiek po 7 vakaro tarnyboms pranešta apie rastas drono nuolaužas. Vėliau įvykio vietoje aptikta ir sprogstamųjų medžiagų. Apie sudužusį droną tarnybas informavo vietos gyventojai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas po susitikimo su užsienio reikalų ministru kartoja, kad signalų iš sąjungininkų, jog reikėtų atnaujinti baltarusiškų trašų tranzitą, jis nemato. Visgi Olekas pripažįsta, kad Lietuvoje esama įmonių, kurios šiuo klausimu yra suinteresuotos.
9: Nu, kol kas neturiu jokių indikacijų dėl trašų, bet tas klausimas visada kybo ore, nes turbūt Baltarusijos tai vienas iš tokių galimų ekonominių naudų, o ir Lietuvoje, bei kai kurios kompanijos ir mūsų uosto apkrova tuo yra suinteresuoti, bet mes visada kėlėme tą klausimą dėl politinių kalinių paleidimo, dėl mūsų sienos nepažeidžiamumo, tai tie klausimai ir toliau išlieka.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Savo ruoštų prieš susitikimą su Seimo pirmininku naujienų agentūrai ELTA kalbėjęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pareiškė nematantis dramos dėl to, kad Jungtinių valstijų ir Europos Sąjungos pozicijos dėl baltarusiškų trašų tranzito per Lietuvą atnaujinimo išsiskiria. Jungtinių valstijų iždo departamentas 30 dienų pratesė sankcijų išimtis rusiškai naftai. Teigiama, kad taip siekiama sušvelninti pasaulinės energijos kainas, kurios kyla dėl besitęsiančio karo su Iranu. Pasak iždo sekretoriaus Skoto Besento, labiausiai pažeidžiamos valstybės galės laikinai pasinaudoti rusišką naftą. Europos Sąjunga anksčiau kritikavo tokią sankcijų išimtis, teigdama, kad jos padeda Rusijos ekonomikai ir leidžia agresoriai tęsti karą Ukrainoje. Vietos žiniasklaida praneša, kad pietų Turkijoje per šaudynes žuvo 4 žmonės, dar 8 buvo sužeisti.

Teigiama, kad užpuolikui ėmus šaudyti viename restorane žuvo mažiausiai 2 žmonės, o dar 2 žuvo kitur. Žiniasklaidos teigimu užpuolikas pabėgo automobiliu. Policija

0: Jie dar nesibaigė ir atsistatydinti jis neketina. Tai Starmeris pareiškė Šiaurės Londone lankydamasis vienoje įmonėje.
1: Tikrai noriu dalyvauti kituose rinkimuose. Akivaizdu, kad po vietos rinkimų rezultatų, taip pat rinkimų Velse ir Škotijoje, pirmoji užduotis – pakeisti situaciją ir užtikrinti, kad mano dėmesys būtų nukreiptas ten, kur reikia. Per pastarąsias 10 dienų būta daug veiklos, kuri mano nuomonė nebuvo sutelkta į tai, kas svarbiausia. Kasdien sau primenu, kad buvau išrinktas tarnauti žmonėms, tarnauti šaliai. Tuo tikiu ir tą toliau darysiu.
0: Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris. 10 leiboristų partijos narių praėjusią savaitę paragino Starmerį trauktis iš posto, pralaimėjus vietos valdžios rinkimus. Kaip galimi kandidatai perimti partijos vadovo kėdę, minimi buvęs sveikatos apsaugos ministras Vesas Strytingas ir Andis Burnhamas. Grenlandijos premjeras Jensas Frederikas Nilsenas teigia, kad pirmasis jo susitikimas su Jungtinių valstijų pasiuntiniu Grenlandijoje – buvo konstruktyvus ir grįstas abipusę pagarbą. Tačiau, pasak Nilseno, Vašingtonas neatsisako ankstesnių siekių Grenlandijos atžvilgių. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
1: Prezidento Donaldo Trumpo pernai paskirtas specialusis pasiuntinys Grenlandijoje Jeffas Landris šią savaitę planuoja susitikimus su įvairiais salos gyventojais. Esą siekiama juos išklausyti, užmegzti ryšius ir plėsti ekonominės galimybės. Po griežto Danijos ir NATO sąjungininkų pasipriešinimo sausį Trumpas atsitraukė nuo grasinimų Danijos autonominę salą perimti jėgą, o šiuo metu jo dėmesys sutelktas į Iraną, tačiau situacija išlieka įtempta. Žiniasklaida skelbia, kad Jungtinių valstijų, Grenlandijos ir Danijos atstovai Vašingtone veda konfidencialias derybas dėl salos ateities. The New York Times tyrimas atskleidė, Vašingtonas siekia pakeisti ilgai galiojančią karinę sutartį, kuri leistų amerikiečių kariams saloje likti neribotą laiką, net jei tapus nepriklausoma. Svarstomi ir planai įkurti 3 naujas karinės bazes. Galiausiai Jungtinės valstijos siekia ir veto teisės dėl stambių investicijų ir prieigos prie salos gamtinių išteklių.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad rytoj gyventojai galės teikti prašymus dėl paramos pirmajam būstui. Prašymus bus galima teikti savivaldybėse bei internetu nuo 9 ryto iki 4 valandos popiet, arba kol baigsis numatyta suma. Jis siekia daugiau nei 5,5 milijono eurų. Išsamiau Vaidotas Burokas.
2: Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vadovo Danieliaus Silkevičiaus, paramai gauti reikia atitikti tam tikrus kriterijus.
3: Gali pretenduoti asmenys, kurių už praėjusius kalendorinius metus deklaruotos pajamos ir turtas neviršė būtent nustatytų dydžių ir kurie neturi nuosavo būsto arba jų turimas būstas yra netinkamas gyventi dėl per mažo būsto naudingojo ploto arba dėl nusidėvėjimo. Subsidijų dydis, atsižvelgiant į priklausimą tam tikrai tikslinį grupį, yra nuo 15 iki 30%. Maksimalus kredito dydis, nuo kurio būtent ir yra apskaičiuojama minima subsidija, yra 87 tūkstančiai eurų.
2: Atitikus kriterijus ir gavus teisę į paramą patvirtinančią pažymą, asmenys per maždaug 2 savaites turėtų kreiptis į banką ar kredito įstaigą, kuris sprendimą dėl paskolos suteikimo turėtų priimti per 4 mėnesius. Jei paskola suteikiama, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turėtų pervesti subsidiją kredito įstaigai. Tai turėtų būti padaryta ne vėliau kaip per 4 mėnesius.
4: Parama būstui įsigyti tam tikros kompensacinės priemonės, jos yra nutaikytos į tam tikrą gan siaurą grupę asmenų ir kartais tai užkerta kelią ypač jaunoms šeimoms ar jauniems pavieniams specialistams ne tą būstą įsigyti. Tai norėtųsi, kad to balanso truputį būtų daugiau.
2: Nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas Mindaugas Statulevičius.
0: Portugalijoje Portimaune prasideda olimpinės IQ Foil burlentės Europos čempionatas, kuriame Lietuvai atstovaus olimpietis Rytis Jasiūnas. Iš viso pirmenybėse varžysis 117 sportininkų. Čempionato organizatoriai prognozuoja, kad atletų laukia permainingos orų sąlygos, tačiau Lietuvos sportininko tai negazdina.
5: Geriausios formos šį sezoną, techniškai plaukti ant vandens irgi tikrai neblogai einasi. Šį čia mes jau kelias savaitės treniruojamės Portimao, sąlygų yra įvairių, nuo labai silpno vėjo iki vidutinio stipraus vėjo ir net bangų. Pirmom dienom turbūt bus vėjas, bet jis bus nuo kranto, tai nestabilus. Vėliau antrą, trečią, ketvirtą varžybų dienomis nusimato tokie tikrai gan sunkiai prognozuojami orai, neaišku ar vėjas ateis ar ne, tai gali būti nemažai laukimo, tai teks pasisemt kantrybės.
0: Lietuvos burlentininkas Rytis Jasiūnas.

0: Valanda Šiauliuose 11, Kaune 12, Panevėžyje 13, Vilniuje ir Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija. Pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus tarp 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis. Pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Dieną sušils iki 15-20, vakarinėje šalies dalyje bus iki 14 laipsnių. 10:12.
1: LRT radijas.
2: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
0: Laurynas Katkus skaito savo eiles. Įrašas iš 2010 metų poezijos pavasario almanacho.
2: Niekas nepranašavo to, kas atsitiko. Medžiai dovanojo mums malonę vėsą, ant menių lentų baltavo tos pačios kainos, krantinė švilpaudami važiavo dviratininkai. Niekas nepranešė, kad ruošiesi mus palikti. Apie tai tylėjo užstalės kaimynai, paukščiai ir laikrašiai. Skersgatvėje nelaukė lietpaltin susisukęs slaptasis agentas. Ir svarbiausia, kad viduj buvo ramu. Ir mes gėrėme savo alų, dainavome dainą apie pergalę, poškinome didelius ir mažus fejerverkus, fotografavome viską aplinkoje labiausiai save, argi galėjome likti, nepamokyti. Tavo eisena, tavo raumenų lūjutus, tavo bronzinius kruostus, begarsius lūpų judesius reikėjo dar labiau įsidėmėti, dar labiau įsigilinti, nors neįmanoma, būtent dėl to, kad neįmanoma. Prieš kelias dienas pradingo gudriausias iš mūsų. Matė jį prie stoties su tamsiaodžiu.

Žodžiais vyrukais, pardavinėjantys suplyšusias vėliavas ir nešvilpinčius švilpukus. Tai buvo jo šiaudas. Nes tu ištarei paskutinę savo žosmę ir išėjai, išsineždamas stadionų ovalus ir minių ošimą, perštinčius ekranus ir azarto padangės, atsisveikinimui dusliai stuktelėjęs į krūtinę, greičio ir atsitiktinumo dieve futbole. Į pabaigą bloknotas, užsupavau jau dukrą, atšalusioj arbatoj ištirpo cukrus. Išsiimu lešius, pirmiausia iš kairės, ausinėse marlėjaus dainos, iš šito buto skambesio ir rašto, kur išgaruoja dienos. The more I smoke grass, the more I understand rasta. Aš vis dažniau klausau tavęs, tačiau lempelė plasta, gesta. Užgeso rėmis su visais balsais, ir persikūnijo šamanas į kitą lygį, į Ziono žemę, kur juodos avys baltos ganos. Greit bus dar vienos šventės, vanduo gurgena vamžiais, ateis pažįstamų veidų, kurie kampe plėš gandžą. Pagal krakusmečio hitus kažkas bandys dar stripinėti, gatvelėje mašinos lauks, netilpusios į pažymėtą vietą. Išsivalau dantis, pagargaliuoju, vien akį kriauklę žiūri, šio veidmainingo šilumoje nejaugi niekas, trukmės ir ryškio nebeturi. Oro uosto bliuzas. Koks sunkus yra šitas kraštas, užvirsta ir spaudžia, kol įmu dusti. Tada paleidžia, bet tik apsimeta. Sutemus per pakaušį reikėjo, turėjai, galėjai. Koks tušės šitas kraštas, tik pažadai ir lenkti nagai, tik seniokiškas švokštimas. Ant stiklinio stogo vėjas šokdina plunksnelę. Aš negaliu nieko pakeisti, čia tikrai nieko. Kokia lengva yra šita diena, mintys, tartum žuvelės sūnaus akvariume, kai lėčiu, o, kokia lengva kišenė. To jau pakilsiu, o paskui nutūpsiu, dabar ties ilgam tą jau laikui. Kaip šiaudas adatų stirtoj, be vardo ir popierių gyvensiu. Plauksiu lietom eskalatorių upėm, uosdamas požemio kvapą. Savo veido prakaite, kaip parašyta, uždirbsiu baltesnę duoną. Kolonoj šaly nebepažins sūnus. Dvasių iššaukimas Jurgiui Kunčinui. Žiūri, palenkęs galvą, suspaudęs lūpas, nosis kaip lašas šariuotis kruostai, tai tu. Grįžti pasiemęs vandens po batais, gurgždas sniegas, ant slenkščio atsisukinus išypsai, kreiva šypsena, spėliok, patenkintas ar šaipaisi, dvigubas dugnas, be abejo, tu. Nelyginant iš rūsio pavėlavęs atklysta balsas. Kalbėjo apie klajonės, nakvynės šieno kupetose, sanitaro darbo vasaros gatvėj, aiškiai artikuliuodamas, mėgaudamasis tiksliais kirčiais. Ai, tas balsas. Eini lietai, pakumpęs, bet tvirtai, kiekvienu judesiu praskiri tirštumą, nudreski priešiško oro skiautę. Ištiesi ranką ir rodai putlių pirštų. Čia darbo kambarys, čia stalas, o čia ant sienos manasis traktoristo kampelis eina iš tavęs. Kažkokia šelmiška šėlsmo gale. Ne, ne draugas, ne pasiekėjas, pavėlavęs smalsuolis stebintis iš kampo. Valkatavimas nesibaigiantys erotiniai nuotykiai, balta vaganto vėliavėlė, kur nežiūrės užsisvajoja jaunikliai. Pamažu veriasi Vilnius sudėvėtas lygi kaulo, cementas ir dulkės, juodas kepalas, maisto prekės, lange, virš languotų puspalčių prasiskleidė studenčių veidai drovus ir gražus. Ta sudegęs teatras, Jurgi, nelaimingas laikas, neišsipildęs laikas. Norisi verkti, verkti be ašarų, kaukti be garso, pargriūti ant žemės. Stoviu ratelėje ištiesęs rankas į besisukančią juostą, barzdočiai džinsiniam striukiam moteris su apyrankių spiečiais ant kaulėtų riešų. Tark, patark, ką nors, atsikrenkštė, sako kažkas, viskas taip lekia, pavasarį net pažįstu savo gatvės. Žodžiai pasensta vos pravėrus burna, nebėra, nebėra ir to nebėra. Bet tu neatsiliepi, tu sėdi valtyje ir irkluoji tolyn dainuodamas. Atmerki akis, teka merkys, užmerki akis, teka merkys, ekranas užgesta.

Veiklios moters monologas. Kai viskas nutyla, viršui girdžiu jų balsus. Girdžiu, kaip jie tariasi, juokiasi, barasi. Vakare jiems išauga 100 šlepsinčių, dunksinčių, barbenančių kojų, šokančių pagal begarsę padriką muziką. O tas šlikštus vanduo, tos nuotekos, kurias leidžia žemyn mano vamžiais, išsišiepia, žibančiom akim, susižvalgydami. Tie išklypusiais langais, dermantininiam durim, nežinia ką veikiantys, iki vidurdienio mėgantys, su savo muzika ir smilkalais. Ak, kaip apsiskaičiavau susiviliodama pigumu, parku, tyla, tyla. Bet pasidaviau Eimučio įtikinėjimams, norėjo pagaliau pagyvent be mamos. Visa troško vien tik tvarkos, tvarkos ir ramybės. Jeigu gyventų kitur padegčiau, paklausta atsakyčiau, negaliu nei paneigti, nei patvirtinti. Šitaip nevertinti, kiek plėšiausi, dirbau ir kūriau, rengdama savo lizdelį. Ir šitokios padugnės turim vilkti su savimi europietišką gyvenimą? Iš pažiūros padorus, bet nežinote, ką jie išdarinėja vakarais. Tegu pagaliau pradeda elgtis kaip žmonės, kaip visi žmonės. Vėl juokiasi seniūnė, vėl eina, eina, eina, vėl srutos teka ant parketo, apsėmė spintas, židinį semia galvą, gulinčią ant priegalvio. Negi tai pranašystė. Ne, turi būti jėga, kuri nukenksmintų šitą liaudį, kokiu nors įstatymu, valstybės jėga. Iš pat ryto paskambinsiu Vytui. Telefonas išganingas tai daiktas. Jei būsiu meili, gal išėjai susitiktoj mūdviejų užeigoj, buvusioj, pernykščiai kvepalai. Vienoj kaviniai, suokalbis. Mieste išsėdėti, kai žemė svyla po kojomis, kai biurai, kaukšių kulniukai, kai apskaičiuojama, žaidimo baigtis, aišku, žirklės krenta į šulinį, iš 1001 jūsų laimėjimas nulinis. Mieste išsėdėt, kai laikrodžiai muša vidurdienį, o sukamų durų malūnai burba ir urbina. Ką valgyt, likus burnom vienskilėms arba dantenoms, naktinius regėjimus, panieka dvasios elgetoms. Vaikams kas paliks, ko labai nesigėdytų, ta juodrašių šūsnis, pastraipa enciklopedijai. Anapus, už veidrodžio, juk tik aidinčios tuštumos, tik jūslės pakampėm lik plunksnos, skersvėjo pustomos. Tai eit. Kur kūnus skalauja degtiniai rašaros ir kimus, kaip trūksta man tranzo dieviškų vasarų. Sunkumą jų jausti, vakaro kvapą sugyžusi, ant odinės sofos alsavimą iščios nagryžusio. Surikt, atlapoti svernus, išgarinti drebulį, iš mirtino taško išjudinti nuostabos stebulę ir leistis laiptais žemyn, kur žemiau nebegalima, jei svaigsta, jei bloga, vadinas vis dar gyvename. Tas atmestas žodis, mūsų palaima, mūsų obsesija, prie durų mums lenkęs barzdota panelė depresija.

0: radijas. Vienuolika valandų vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Vietos policija praneša, kad Utenos rajone Samanės kaime neutralizuotos nukritusio drono sprogstamosios medžiagos išvežtos iš įvykio vietos. Gyventojai gali saugiai grįžti į savo namus. Pareigūnų teigimu atšauktas ir planas skydas. Reaguodamas į pastaruosius įvykius, prezidento vyriausiasis patarėjas sako, kad iš ankstinė perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Pasak Deivido Matulionio, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje.
1: Tų nukreipimų tikrai buvo ir bus, ir matote, kad dronai skrenda, jų daugėja įvairias pusės. Todėl tai yra dabar svarbiausias mūsų prioritetas ir krašto apsaugos ministerija tą puikiai supranta ir manau, kad na, tikrai progresas artimiausių metų turi būti. Tai tokia yra prezidento pozicija.
0: Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad reagavimą ketinama tobulinti.
2: Ir mes turime du takelius. Vienas takelis yra su lietuvių gamintojais. Lietuvių gamintojai pristatė sprendinį, tai tiek detekcija, tiek analizė, tiek kinetika yra viename prototipinėme, sakykime, sprendinyje. Tai karinės oro pajėgos dirba šio

0: šio klausimu testavimu ir kai tikrai žinosime, kad sistema veikia, pradėsime ją dėkti, tai aš įsivaizduoju, čia bus poros mėnesių laikotarpyje. Antras takelis, kurio dirbame, tai yra su ukrainiečių ekspertais, kurie padeda mum irgi nepadaryti tokių klaidų, kaip buvo daroma, sakykime, Ukrainoje ir galėtume nuosekliau ir greičiau vystyti savo antidroninės sistemas.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kauno apygardos teisme nagrinėjant baudžiamąją bylą, kaltinamasis teisėjas metė segtuvą su metalinėmis dalimis ir išlaužė apsauginės konstrukcijos skyriusios jį nuo posėdžių salės stiklą. Kauno apygardos teismo pirmininkas Marius Bartninkas teigia, kad kaltinamojo agresijos protrūkį sukėlė netenkintas prašymas nušalinti teisėją.
2: Bylą nagrinėjantį teisėją išplūdo įvairiais necenzūriniais žodžiais, ėmė laužyti teismo inventorius, raužė tą tokią atitvarą tarp įskiriantį nuo posėdžių salės ir metė į teisėją dokumentams skirtą tokį segtuvą. Po to incidento, pasitelkus pareigūnus, jisai buvo pašalintas iš posėdžių salės.
1: Kauno apygardos teismo pirmininkas Marius Bartninkas. Teismo duomenimis smurtautojas atlieka įkalinimo bausmę kalėjime dėl kito nusikaltimo. Bylos duomenimis kartu su kituo kaltinamuoju jis organizavo narkotikų įgyjimą ir atgabenimą į kalėjimą. Pernai sausį kitame Kauno apylinkės teisme kaltinamasis įteisėjas vėdė tris kėdes ir trenkė jai kumščiu. Tada smurtautojas sulaikė teisme buvę konvojaus pareigūnai. Teisėjų tarybos teigimu Lietuvos teismuose neužtikrinamas saugumas, nes tam neskiriama pakankamai lėšų. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako davęs nurodymą atšaukti rytoj numatytus smūgius prieš Iraną. To esą paprašė Persijos įlankos šalys. Socialiniame tinkle True Social jis rašo, esą vyksta intensyvios derybos, kurios galėtų baigtis jungtinėms valstijoms palankiu susitarimu. Trumpas kartoja, kad Iranas negali turėti branduolinių ginklų. Anksčiau jis pareiškė, kad laikas sudaryti susitarimą Teheranui senka, o priešingų atveju iš Irano režimo jo žodžiais nieko neliks. Nors praėjusį mėnesį paskelbtos paliaubos tebegalioja, derybos tarp Teherano ir Vašingtono apibūdinamos kaip įstrigusios. Pats Trumpas sako, kad jos yra gyvybės palaikymo režime. Buvusi Vokietijos kanclerė Angela Merkel pareiškė, kad Europa turėtų dėti daugiau diplomatinių pastangų, siekdama užbaigti karą Ukrainoje. Ji teigia apgailestaujanti, kad Europa, pasak Merkel, neišnaudojo savo diplomatinio potencialo. Buvusi Vokietijos kanclerė taip pat pabrėžė, kad derybos su Maskva neturėtų būti paliktos vien tik Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo rankose. Kalifornijos prisiekusiųjų teismas atmetė milijardieriaus Ilono Musko bylą prieš amerikiečių dirbtinio intelekto organizaciją OpenAI ir jos vadovą Sam Altmaną. Byla buvo atmesta vienbalsiu sprendimu, nes Muskas ieškinį pateikė pasibaigus senaties terminui. Milijardierius kaltino Altmaną pažeidus ne vieną pelno siekiančios organizacijos sutartį. Pasak Musko, Altmanas organizaciją pertvarkė į pelno siekiančio bendrovę po to, kai pats Muskas šiai paukojo 38 milijonus jungtinių valstijų dolerių. Milijardieriaus teigimu Altmanas jį apgavo, priimdamas piniginę paramą ir vėliau atsisakydamas organizacijos OpenAI per didinės nepelno siekiančios misijos kurti dirbtinio intelekto technologiją žmonijos labui. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai superkūnija, pus besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas, bus tarp 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausia šiaurėje palis, pus vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, dieną sušils iki 15-20, vakaruose iki 14 laipsnių šilumos. 11 valandų vakaro 5 minutės.
3: Čia LRT radijas.
4: Žvaigždės žiūri į žemę.

žvaigždės žiūri į žemę.

0: Te radijas. Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Vietos policija praneša, kad Utenos rajone Samanės kaime neutralizuotos nukritusio drono sprogstamosios medžiagos išvežtos iš įvykio vietos. Gyventojai gali saugiai grįžti savo namus. Pareigūnų teigimu atšauktas ir planas Skydas. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Mindaugas Puskunigis teigia, kad įvykio vietoje toliau dirba ekspertai ir tyrėjai, o teritorija saugoma policijos pareigūnų.
1: Sunku man komentuoti, kas galėjo būti, bet aišku tai, kad sprogmenys buvo, bet kokios pasekmės buvo, tai matyt gal sužinosim vėliau iš ekspertų išvadų, kaip pakomentuos, kokio galingumo tenai sprogmenys buvo. Atlaisvintas pravažiavimas nuo Sudeikių link Bikuškio, o įvykio vietą dar saugo policijos pareigūnai. Renkamos drono detalės, bus po to apžiūrima įvykio vieta, dirba ekspertai, po to dirbs tyrėjas, kad užfiksuot visus įrodymus.
0: Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Mindaugas Puskunigis. LRT radijas pakalbino netoli incidento vietos gyvenančių žmonės. Dalis jų sako, kad apie įvykį sužinojo iš socialinių tinklų.
2: Normaliai jaučiamės kaip įprastai.
3: Ar nebaisu?
2: Ne.
3: Bet jį galėjo susprogt, galėjo ir į namą kokį atsidaužti.
2: Tai daug kas galėjo, tai visoje Lietuvoje, tai negi pirmas šinais dronas nukrytės, tai čia dabar pradėti bijoti viską.
3: Kaip sureagavot vakar, kai sužinojot?
2: Niekaip, normaliai.
3: O jum ar nebaisu?
4: Ne. Keliamės į darbą, dirbam savo darbą, nebaisu.
5: Čia galėjo nukrist bet kur, tai dargi laimingai, kad nukrito ne ant gyvenamųjų namų.
6: Bet šiaip saugiai jaučiatės čia?
5: Nu, tai kaip saugiai skraido, va, tai kaip gali saugiai jaustis?
3: Ar gavot kokį pranešimą, arba
5: nieko.
3: Rekomendaciją, ką daryti?
5: Nieko negavom, jokių pranešimų.
7: Iš Facebook'o sužinojau pirmiausia. Jausmas toksai, žinot, kaip sakau, nesaugumo ir nežinoma, ką daryti, jeigu ką. Nu, tiesiog, taip jaučiamės.
0: LRT radijui sakė netoli incidento vietos gyvenantys žmonės. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako davęs nurodymą atšaukti šiandien numatytus smūgius prieš Iraną. To esą paprašė Persijos įlanko šalys. Socialinėme tinkle True Social jis rašo, kad esą vyksta intensyvios derybos, kurios galėtų baigtis jungtinėms valstijams palankiu susitarimu. Trumpas kartoja, kad Iranas negali turėti branduolinių ginklų. Anksčiau jis pareiškė, kad laikas sudaryti susitarimą Teheranui esą senka, o priešingų atveju iš Irano režimo jo žodžiais nieko nedegs. Nors praėjusį mėnesį paskelbtos paliaubos tebegalioja, derybos tarp Teherano ir Vašingtono apibūdinamos kaip įstrigusios. Pats Trumpas sako, kad jos yra gyvybės palaikymo režime. Kalifornijos policija praneša, kad San Diego mečetėje pastarąją valandą įvyko šaudynės. Pirminiais duomenimis maldos namuose išpuolį surengęs asmuo neutralizuotas, grėsmės visuomeniai nebėra. Pirminiais duomenimis yra sužeistųjų. Liudininkai amerikiečių kanalui CBS sako girdėję apie 30 šūvių. Policija į įvykio vietą atvyko per maždaug 5-10 minučių. Jungtinių valstijų organizacija Gun Violence Archive praneša, kad nuo šių metų pradžios šalyje užfiksuota daugiau kaip 150 masinių šaudynių. Lietuvoje lankosi Švedijos karalius 16-asis Gustavas ir karalienė Silvija. Jos priėmęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Švedijai ir Suomijai prisijungus prie NATO atsiveria naujų galimybių plėtoti bendradarbiavimą gynybos srityje.
8: Baltijos jūra mūsų šalių neskiria, ji mus sujungia. Esame artimi ekonominiai partneriai. Drauge siekiame energetinės nepriklausomybės, rūpinamės kritinės infrastruktūros apsaugą ir ilgalaikio atsparumo, remiame demokratiją ES rytų kaiminystėje.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Švedijos karalius Karolis 16-asis Gustavas teigia, kad Lietuva yra viena artimiausių Švedijos draugų. Jis pabrėžė ne tik bendradarbiavimo su Lietuva reikšmę, bet ir jos stiprinimą įvairiose srityse.
9: It is a great pleasure for Her Majesty.
10: Jos didenybė ir man garbė būti čia ir priimti tokį šlapę sutikimą.
9: Such a, well, very wet welcome. Lithuania is one of Sweden's.
10: Lietuva yra artimiausių Švedijos draugų. Šiais neramiais laikais kaip niekada svarbu turėti partnerį, kuriuo pasitiki. Lietuva ir Švedija kartu palaiko laisvę, nepriklausomybę ir tarptautinę teisę.
0: Švedijos karalius Karolis 16-asis Gustavas. Šią valandą Vilniuje ir Utenoje 15, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje ir Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Šią naktį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija, naktį bus tarp 8-13 laipsnių šilumos. Diena vietomis daugiausia šiaurėje palis, sušils iki 15-20, vakaruose iki 14 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
11: LRT radio eteryje laida Čia ir dabar.
12: Sveiki visi, įsijungę laidą Čia ir dabar tiesiogiai pirmadienį arba kitu jums patogiu laiku. Prie mikrofono esu Giedrė Čiužaitė ir šiandien kviečiu patyrinėti, kaip mes reaguojame į pasiekimus savo gyvenimą, darbe ir kitose aplinkose. Kai kurie žmonės įdeda pastangų iš mano sritį, kitų laikomi ekspertais, o žiūrėk, ima vidui graužti jausmas, kad jie to įdemaskuos, koks aš esu apsimetėlis. Psichologai kalba net apie tokį apsimetėlio fenomeną arba sindromą. Yra ir kita grupė, jeigu taip jau juoda balta čia paskirstysim, kurie mažai išmano, bet jaučiasi pranašesni už kitus. Tai irgi tyrinėjo mokslininkai, yra vadinamasis Dunningo-Krugerio efektas, pastebėtas ir apie šituos fenomenus ir įvairias tarpinės būsenas. Mes šiandien pasikalbėsim su psichoterapeute Nida Silienė. Labadiena.
13: Labadiena.
12: Mėly klausytojai, labai kviečiame pirmadienį, kai mes tiesioginiam eteryje būti mūsų bendradarbiais, studija eta lrt.lt, atsiųskite elektroninių laiškų, pasipasakokit. Ar yra buvę jums, kad jūs jautėtės, jog atėjote naują vietą ir taip nesmagu, taip atrodo nieko neišmanau, kad nors po žemėm ar ne kažkur dink. O gal jūs erzinat tie, kurie nieko neišmano iš tikrųjų, bet jaučiasi, kad žino geriau už kitus, kaip jūs tose situacijose elgėtės, gal turite klausimų, tai va jų ir užduokite elektroniniais laiškais. O aš pirmiausia apie šitą tematiką, Nida. Dažnai žmonės ištinka, turbūt nenuolatinė būsena, tai yra apie ką aš įvardinau, bet tokie jausmai, kad, o Dieve, ką aš dabar esu, ar aš taip kvailai kalbu, kaip ir man viduj skamba.

0: didžioji dauguma žino tą pavadinimą ir gali savo liktai ir diagnozuoti. Ne kaip, kaip sindromą, bet kaip ir jūs, Giedrė, pasakėte, kad tai labiau fenomenas, tai nėra kažkokia liga, bet mes va turime tokį savo psichikos turbūt tokia ypatybė galvoti taip, kad kažko nežinau arba ne viską iki galo žinau. Ir jeigu jau kalbame apie tai, vėlgi labai svarbu pasakyti, kad iš tiesų nėra kažkokia liga, tai šis fenomenas, apsimetėlio fenomenas, jis būdingas norintiems žinoti daugiau, siekiantiems, besidomintiems ir turintiems daug aukštų pasiekimų žmonėms, darbštiems, įdomiems, ne ir pastoviai tobulėjantiems.
1: Ir turbūt svarbu atskirti čia, kur tokia natūrali savikritika, juk mes ir turime nuolat svarstyti, kaip mes čia skambam, ką kalbam, ar išmanom, bet kai jinai pradeda jau trukdyti, būna ir tokia fazė, ar ne, kai išmanantis žmogus taiga lyg suparaližiuotas ir sako, ne, aš negaliu eiti iš tų pareigų.
0: Taip, ir jeigu gilinamės į tai, tai iš tiesų tokie žmonės gali patirti labai daug streso. O stresas tai mūsų organizmui labai daug kainuoja, labai daug energijos ir psichinės, ir fizinės sveikatos tuo pačiu. Ir iš tiesų tai gali sukelti tokius įveikos būdus, ne kaip mes elgiamės tada, kada mums yra per sunku nešti tą atsakomybę ir kada galvojame, kad ne viską žinome ir vėlgi žinome tikrai ne viską ir neįmanoma visko žinoti. Ir kada pasidaro per sunku, per didelis stresas, tai žmonės gali pradėti vengti, nesimti kažkokių didesnių atsakomybių, aukštesnių pareigų ir tuo pačiu praleisti, sakykim, progą gyvenime, neišsikelti savo iššūkių, nesiskleisti iki galo taip, kaip aš galėčiau savo profesiniai veikloj. Tai gali pradėti trukdyti tam.
1: Iš istorijos psichologijos matau, kad šį fenomeną apsimetėlio aprašė dvi psichologės, taip, kurios tyrinėjo, kaip elgiasi iš esmės geras karjeras susikūrusios moteris, kurios vis dėlto viduj pasakydavo, kad jaučiasi kaip apgavikės, kad aš esu vadovė dėl to, kad man pasisekė netyčia, o ne dėl to, kad aš turiu gebėjimų, nors aplinkiniai galbūt pasakė, kad ne kaip tik dirbo keturis daugiau, kartus daugiau negu kiti.
0: Taip, ir tas fenomenas buvo aprašytas 8-ame dešimtmetyje praeito tūkstantmečio jau, tada, kada moteris labai aktyviai įsitraukė į įvairiausias veiklas, į akademinės veiklas, į verslo veiklas, kada siekia karjeros, kada daug mokėsi. Ir iš tų laikų jau žinome, bet netgi ir šiais laikais, ne, mes vis dar kalbame apie tai, kad moterim reikia daugiau dirbti, konkuruojant su vyrais dvigubai ar trigubai daugiau. Tai tais laikais iš tiesų vyravo turbūt dar giliau tą nuomonę, kad vat, moterim sunkiau kažko pasiekti. Ir vėlgi ta vyraujanti aplinkui nuomonė, jin suformuoja ir mūsų tą smegenų tokį kelią, kaip mąstyti, kad aš iš tikrųjų esu prastesnė negu kiti. Gal vėlgi, kam būdinga dar šitas apsimetėlio sindromas, tai vėlgi tose šeimose, gal kur žmonės nepasiekia aukšto išsilavinimo, nedarė kažkokio akademinių karjerų arba pirmieji yra toj profesijoje kaip gydytojai, psichologai ar mokytojai, jie liktai neša visos giminės naštą, kad aš turiu pramušti dabar tą kelią į kažkokią akademinę veiklą. Jie jaučia didesnę atsakomybę ir lyg neturi ką atsiremti, kelia savo aukštesnius reikalavimus ir tuo pačiu jaučia tokį trūkumą, kad kažko nemoku, kad esu galbūt ne iš tokios aplinkos.
1: Dabar, kaip pasakėt, iš tiesų atsimenu tokių pavyzdžių, kad atrodo tvirčiau jaučiasi tas, na, kur tenko medikų, kas nors sakytų, klano ar ten dinastijos dalis, ir jisai lyg žuvis nardo visoj toj savo aplinkoj, o žmogus, kuris pirmas tą pasiekia, atrodo, nuolat įrodinėja savo netgi, taip, kad jis čia gali būti, kad jis turi būti, tokio daugiau kažkokio teisinimosi nuolat yra. Tai va dabar suvedžiau galus, kad tai yra dėl to.
0: Taip, tai gali būti labai logiška, nes kur šeimoje yra tradicija, nelyg pramintas kažkoks kelias, jau visai apie kitką kalbama kasdienybėje, jau formuojamas toks siekis galbūt gyvenime, yra daug lengviau nuo mažų dienų turėti tą įsitikinimą, kad galiu, kad pratęsiu kažkokią tradiciją šeimos.

0: o kas pradeda nuo pradžių visiškai ir neturi jokios atramos, tai jie jaučiasi lyg ir prasčiau, lyg ir mažiau pasiruošę, lyg mažiau galintis. Iš kitos pusės, vėlgi, kai tie fenomenai buvo, šis fenomenas apsišaukėlio buvo aprašytas praeitam tūkstantmetyje, tai irgi tradicija buvo tokia, kada bendravome su mažesniu kiekiu žmonių, lyginome su mažesniu kiekiu žmonių ir kada buvo labiau gal tas klasinis kažkoks pasiskirstimas, kad vieni buvo darbininkų klasės, kiti ten, nežinau, verslininkai ar akademikai ir taip toliau. O šiais laikais iš mūsų reikalaujam per socialinės visas medijas, mes lyginamės labai daug bendraujame ir liktai turime tą įsitikinimą, kad jeigu dirbsi, gali pasiekti bet ką. Ir tas vat noras siekti, jis kartu susijęs ir su tuo įsitikinimu, kad galbūt negaliu visko pasiekti.
1: Nida Silienė, psichoterapeutė, kalbinu laidoje čia ir dabar. Prisijunkit savo klausimai, studija eta lrt.lt. Ar yra pasitaikę gyvenime, kad atsidūrėt kokioj nors situacijoj ir jaučiatės, kad aš čia nemoku, negaliu atlikti to, nors kažkaip čia esu, einu šitas pareigas. O gal jūs kaip tik erzina tie, kurie eina aukštas pareigas, bet neišmano kažko, tai irgi pasidalinkit. Kita vertus, aš pagalvoju apie tas dinastijas kalbant, man atrodo, būna ir atveju, kai tarkim, kokia medikų dinastija ir yra vienas dar medikas, koks nors trijų vaikų atstovas ir jis jaučiasi prastesnis, kad jis netikras medikas, kad jo visi artimieji tą darbą atlieka, tai kažkaip kitaip. Kažkaip geriau, kad jie įsigilinę. O jis čia, neaišku, ar tik tai šiaip nedryso kažko kito rinktis, ar jis yra pakankamai geras, turbūt čia gali būti antras lazdos galas, kad tu tiek keli savo reikalavimų būdamas, jog ima tą aplinką ir slėgti.
0: Taip, ir čia turbūt vėlgi šeimos fenomenas, ne kaip mes keliame tuos reikalavimus savo vaikam, ir kokia kultūra yra, ne koks pavyzdys rodomas. Ir fenomenas, vėlgi tas apsišaukelio fenomenas susiformuoja labai dažnai tada, kada tas jau schemų terapijos paradigmoj kalbant vidinis kritikas labai aukštas, ne? Kada keliami aukšti reikalavimai, kad tu privalai, tu turi, reikia ir lyginama labai su kažkokius labai aukštus pasiekimus pasiekusiais giminaičiais arba artimai žmonėm. Tai susiformuoja va tas toks vidinis kritikas, kad aš turiu, privalau vis daugiau ir tada vystosi perfekcionizmas, tobulybės siekimas ir vėlgi, kaip žinome, tobulybės pasiekti yra neįmanoma. Kuo daugiau žinau, tuo daugiau suprantu, kad nežinau. Ir va tas sunkumas, ne, kada įdiegiama, kad reikia, privalai vis daugiau ir daugiau, nelabai stiprus, vadinamas vidinis kritikas, jisai visą laiką prikaišioja, kad kažko nemoki, kad kažkam dar nepasiruošiai, kad dar ne iki galo tobulas esi. Tai čia tau pradžia.
1: Ir
0: apsišaukelio.
1: Taip, ir jūs pati turite ir medicinos gydytojos įsilavinimą, pediatrė esat. Tai dabar leiskit pamodeliuokim iš medicininė situacija. Ateina pas jūs klientas iš šeimos, tarkim, gydytojas, kuris galbūt dirba šeimos gydytojų regione. Bet jis yra vaikas giminiai, kur profesoriai, gal klinikų vadovai. Ir jis yra medikas, bet jis yra, kai kieno akimi žiūrint, nepasiekęs tiek, kiek pasiekė jo artimieji. Ir kaip jūs su juo kalbėtumėte, jeigu jis dabar ateina pas jūs ir sako, na, aš turbūt žiauriai blogas gydytojas ir jaučiat, kad čia jau tas apsišaukelio toks fenomenas ima rekstis. Kokius jūs jam keltumėt klausimus, apie ką jūs kalbėtumėtės, kad savivertė, kad savo tą tokį, kiek jis yra geras medikas, jis pasimatuotų objektyviau?
0: Jo, tai labai geras klausimas ir iš tiesų galima tada pradėti klausti nuo to, o dėl ko jis taip jaučiasi, ne, vat, kokius tuos reikalavimus savo kelia. Ir labai labai svarbu vėlgi, o ko jis pats nori iš gyvenimo. Ne, vat, suprasti savo poreikius, suprasti savo emocijas, negrįžtant tiesiog prie to kognityvinio suvokimo, kokios mintys sukasi mano galvoj. Nes kiekviena mintis, vat, ta besisukanti pastoviai galvoje mintis arba besisukančios mintis mums sukelia tam tikrą nuotaiką, tam tikrą būseną. Ir kad suprasti, kas sukasi toj galvoj, ne, kad galbūt nepasiekiau pakankamai tiek, kiek kiti, gal tada atsiranda kažkoks kaltės jausmas, atsiranda kažkoks gėdos jausmas, tai vėlgi tie visi jausmai yra labai susiję su tuo apsišaukelio sindromu, kad esu netinkamas. Ir kai pradedam aiškintis, o ko iš tikrųjų žmogus nori savo gyvenime, tai galime atrasti, kad tai niekada ir nebuvo jo planuose kažkokie labai aukšti akademiniai pasiekimai. Ne, jis tiesiog norėjo dirbti savo mylimą darbą ir tą turi dabar. Ir kada suvokia visą tai, tai žmogus tada atsipalaiduoja ir pradeda gyventi savo gyvenimą. Nes iš tiesų mūsų visa visuomenė dabar turbūt kamuoja tai, kad mes ne visada žinome, ko iš tikrųjų norime, o pasižiūrime ar į socialinės medijas ir sužinome, ką kiti daro, tai ir aš to noriu, ir ko kiti siekia, tai ir aš to siekiu.
1: Mums rašo jau klausytojas Algirdas, studija @lrt.lt, elektroninį laišką. Ar jūs čia kalbate apie asmens savivertės ugdymą, ar tai kažkas kita?
0: Jo, ir puikus vėlgi klausimas, nes daugybė tų visų temų, kurias aptarėme, grįžta prie savivertės klausimo, ne kiek aš esu vertingas, ir čia vėlgi apsišaukelio sindromas, ne, kada mes pradedame matuoti save rinkos vertę. Ne žmogiškąją vertę, bet rinkos vertę, kiek aš esu pasiekęs, kiek aš esu vertingas, kaip prekė, ne, kaip kažko pasiekė žmogus, o ne tai, ko aš iš tikrųjų noriu gyvenime. Ir vėlgi, kad turėti sveiką savivertę, labai svarbu suprasti, kaip aš funkcionuoju, kas manyje vyksta, ne, kokioje aš esu būsenoje. Būsena tai yra mano nuotaika, mano kūno pojūčiai, kurie atsiranda nuo vyraujančių minčių. Ir visa tai rodo, kokie yra mano tikrieji poreikiai, ko aš iš tikrųjų noriu gyvenime. Tai vėlgi staptelti ir įsiklausyti save. Tai iš tiesų tai ir yra apie savivertę.
1: Apie tą įsiklausimą ir kaip dar veikti, jeigu kamuoja ir tave erzina tos situacijos, kai tu lyg ir nuvertini save, bet vidinis kritikas labai smarkus, mes netrukus pratęsime pokalbį su psichoterapeute Nida Silienė ir dar imsim ir užkabinsim tą situacijas priešingas, kai atrodo, kad kiti turi pasakyti žmogui, kad ei, tau trūksta supratimo, gal dar nežemink kitų, nes pats čia turi ką nuveikti, tad likit kartu ir prisijunkit.
2: Jūs klausotės tiesioginės laidos Čia ir dabar.
1: Šiandien kalbam apie situacijas, kai net dėja daug pastangų, pasiekia rezultatą, žmonės ima save plakti, ypač tyliai viduje, kad man tik pasisekė, visi kiti moka geriau, tik aš kažkodėl čia esu ir gali kiti netgi demaskuoti. Nutinka ir priešingai, kad mažai išmanantys žmonės jaučiasi pranašesni už kitus. Kodėlgi mes taip skirtingai galime jaustis netgi panašiose situacijose. Kalbinu Nidą Silienę, psichoterapeutę, laidoje Čia ir dabar. Ją rengiu Giedrė Čiužaitė. Jūs ir toliau kviečiu prisijungti prie mūsų studiją @lrt.lt, pirmadienį, kai laida tiesioginė. Ir dar norisi tęsti apie tuos būdus įsivertinti, na, kur aš čia esu ir ar tikrai tinku eiti, pavyzdžiui, šias pareigas. Dažnai matau tą tokį patarimą, pasikalbėkit su kitais, nu nebūkit vienas su ta savo saviplaka. O tiesiog nueikit paklauskit kolegų nuoširdžiai, ką aš čia padariau gerai galbūt, o kur gal man trūksta, kokį čia balą rašytum. Gera čia strategija?
0: Taip, iš tiesų gera strategija, nes kaip ir minėjau, prieš tai šitas apsimetėlio sindromas, jis eina kartu su kažkokiu kaltės, su kažkokiu gėdos jausmu. Tai vėlgi visa tai išsisklaido tada, kada mes išnešame į dienos šviesą, kada mes atsiveriame ir kad kada pamatome realybę, kad visi esame labai panašūs ir visiems būna įvairiausių akimirkų gyvenime, kada jaučiasi nepakankami, ne viską žinantis, abejojantis savo pasiekimais ar pervertinantis sėkmę. Ne, tai padeda pažinti, pamatyti kitus žmonės, suprasti juos ir vėlgi pamatyti save tarp tų žmonių, kad ir aš esu toks, kad tai yra labai žmogiška.
1: Ir suprantu, kad dar labai svarbu pripažinti, kad

0: kartais tai yra labai legalu. Jeigu tu esi pirma moteris kokiam šaltkalvių vyrų kolektyve, tai normalu, kad tu įrodinėji kažką ir tu iš tiesų įrodinėji, tau nesivaidena. Ar ne? Ir kad tai tau kainuoja pastangų.
1: Taip, iš tiesų, tu esi va, tas pirmas, ne, pramušantis liktai ledus į kažkokią profesiją, į kažkokią sritį ir vyraujantį aplinkui nuomonę, kad tau čia ne vieta galbūt, kad čia per sunku tau. Tai iš tiesų yra toks papildomų pastangų reikalaujantis proveržis.
0: Sulaukėme dar laiško iš Edmundo, kad aš kažko nežinau naujame darbe, manęs tai nerzina. Erzina tai, kad ant manęs dėl to kartais pyksta ir šaiposi tie, kurie 20 metų dirba tą darbą, o aš tik dabar su tuo susiduriu. Dar labai erzina paskutiniais metais ryškėjanti situacija, kai žemos ir vidutinės grandies vadovų pozicija užima labai ambicingos, įspūdį sudarančios asmenybės, norinčios įgyvendinti iššūkių badą. Ir kai tokios asmenybės priminėja darbą pavaldinius, tai žiūri, kad jie nebūtų už jas protingesni, kad neišiškėtų jų nekompetentingumas. Beje, sovietiniais laikais buvo toks neigiamas žodis karjerizmas. Dabar matyt, karjerizmas jau sveikintinas dalykas. Va, čia dvi pusės jau pereiname ir į tą, kad kartais tu stengiasi kurti tokią aplinką, kad nedemaskuotų tavęs. Taip. Pakomentuokit, Nida.
1: Jo, tai iš tiesų toks provokuojantis klausimas, negalima daug dalykų jame atrasti ir vėlgi kaip tas karjerizmas, turbūt, vat, kaip paminėjo sovietinius laikus, bet visais laikais jisai toks buvo ir visais laikais buvo visokių žmonių. Ir vėlgi tai gali būti vat, tas toks kaip čia supaprastinimas dalykų. Ne, kada pasimokau kažkokio veiksmo, kažkokios profesijos ir žinau, kad jau atrodo, kad čia labai labai viskas paprasta. Ne, ir nežinau, ar tai labai sąmoninga būna, ar kažkaip labai nesąmoningai mūsų protas pasirenka tokius kelius, nesirinkti kažkokių protingesnių žmonių, arba ten, nežinau, reikalauti kažko iš kitų žmonių. Ne, tai iš tiesų gali būti va, tas jūsų jau paminėtas Daningo-Krūgerio sindromas, kada žmonės mažiau nusimanantis kažkokioj srity, jie jaučiasi labai labai kompetentingi toj srity. Arba turėdami kažkokių žinių vienoj srity, ne, jie labai ekstrapoliuoja į kitas sritis, kad mat, jeigu aš čia jau buvau sėkmingas kažkurioj srity, tai būsiu sėkmingas ir visur kitur. Ne, toks iš ankstinis įsitikinimas arba supaprastinimas visų idėjų.
0: Apie tą Daningo-Krūgerio efektą, tai įdomi labai istorija, ar ne, kad nėra seniai įvardintas, tik 20 amžiaus paskutinis dešimtmečius ir tyrėjus įkvėpė apiplėšimas vieno nusikaltė, kuris tikėjo, kad įsitepus veidą citrinų sultimis, jo nematys apsaugos kameros. Ir mokslininkai nusprendė patikrinti, na, kodėl toks nekvalifikuotas vagysčių šiuo atveju srityje žmogus tai pervertino savo gebėjimus, kad jisai su šiuo metodu pasitelkęs į galės apiplėšti bankus, pavyzdžiui. Tai čia ši situacija tarsi iš komedijos, bet iš tikrųjų jie, na, įrodė, kad žemesnio intelekto kompetencijų neturintis žmonės, na, dažnai neįvertina savo tų gebėjimų ir dažnai pacituojama čia dar Čarlzo Darvino garsiojo mokslininko atrankos, natūralios atrankos teorijos autorių citata, kad nežinojimas dažniau pagimdo įsitikinimą nei žinojimas.
1: Taip. Ir čia turbūt galima pridėti, va, tą jau jūsų paminėtą intelektualų nuolankumą, nes dar Sokratas sakė, kad kuo daugiau žinau, tuo daugiau nežinau. Ir vėlgi tas apsišaukėlio sindromas labiau yra būdingas iš tiesų protingiam, inteligentiškiam, apsiskaičiusiam, besidomintiem žmonėm, ne, kurie puikiai suvokia, kad kuo daugiau gilinėsi situacija, tuo jinai gali būti iškelianti vis daugiau ir daugiau klausimų. Ne, ir jeigu pasiremti vat, mediciną, aš pamenu dar, kai studentė būdama matydavau, kad jeigu tik tai koks vyresnis profesorius, ne, tai jis į paprastą atvejį žiūri vat, labai įtartinai, ieško kažkokių dalykų, nes gyvenimo patirtis ir turbūt ir mokslinė, akademinė patirtis nesako, kad nebūna paprastų dalykų, kad galima paieškojus labai giliai pasiknisus rasti kažką naujo, kažką išskirtinio. Ne, o jaunas daktaras, tuo labiau studentas, arba netgi, vat, mes

0: vadindavom trečio kurso lyga, kada perskaitai visas vidaus lygas ir visom lygom susirgia, labai greitai savo diagnozuoja visas lygas.
1: Iš beveik neegzistuojančių požymių.
0: Taip. Taip, taip, tai vėlgi, va čia irgi tie beveik neegzistuojantys požymiai, ne, jeigu atėjo kažkokia mintis, aš jau net jaučiu visų kūnų, kad turiu tą požymį kažkokį. Tai čia vėlgi, kaip minėjote ir Darviną, kad va, kuo mažiau turint žinių, to greičiau tai tampa tokiu giliu įsitikinimu, kad taip ir yra.
1: Ir grįšim tada mes kiek vėliau prie to apsimetėlio dar sindromo, kaip padėti tam kompetentingam, bet dabar prisėskim prie va šitų situacijų, kai tu turi, visų pirma, gal taip paklausiau, ar dažnai jūs sutinkat su žmonių, kurie pripažintų galiausiai, kad jie tų žinių neturi? Na, pavyzdys, kad ateina, ar pas jūs kaip pas psichoterapeutą, gal anksčiau kaip pas gydytoją, ateina žmogus, perskaitęs gal vieną straipsnelį internete, o gal jam kaimynė sakė, ir jis yra labai kategoriškas. Ir dažna rekomendacija yra tokiam žmogui pasakyti, klausykit, o jūs šaltkalvis, 20 metų mokėtės ir dirbat, tai ar aš nueičiau dabar ir galėčiau ten suremontuoti ką nors, taip kaip jūs? Ne, bet aš 20 metų esu medicinoje, tai gal manęs paklausykit. Bet arba, pavyzdžiui, netgi tokį pavyzdį pasakyti, tie žmonės paklauso?
0: Jo, tai turbūt irgi tokio vienareikšmiško atsakymo nėra, nes kad paklausytų, kad išgirstų, tai kaip žmonės girdi mūsų ir klausa, ir mąstymas, jis turi vis tiek nuokrypį arba šališkumą, ne, vat kuo esu įsitikinęs, tą ir girdžiu ir negirdžiu kitų argumentų. Ir tiesiog tai būna, taip mūsų smegenys veikia, net gali būti labai sąmoningas žmogus ir tu to negirdi ir nematai, būna labai keista net
1: o
0: pačiam.
1: O kaip šalia tada bandyti tokį žmogų perkalbėti, ar na, leisti pačiam atsitrenkti į tą savo ribotumą?
0: Jo, irgi geras klausimas, sunku pasakyti, kai ką tokiu atveju neturbūt reikėtų žiūrėti labai labai konkrečią situaciją. Ir taip kartais žmonės pasirenka labai keistų dalykų, vat, jeigu imti mediciną, ne, pasirenka nesigydinti pagal naujausias rekomendacijas, ne pagal tai, ką mokslas dabar rekomenduoja, o gydytis kažkokiais alternatyviais būdais, nepamatavus visko iki galo. Ne, tai yra iš tiesų, tai yra toks šališkumas ir kartais labai gaila, bet aš pati savo gyvenime turėjau artimą draugę, kuri pasirinko kitokį tą alternatyvų gydimo būdą ir per pusantrų metų baigėsi jos gyvenimas, labai graudu buvo iš tiesų tokie dalykai.
1: Bet jūs kaip draugė negalėjot.
0: Graudus.
1: Bandėt perkalbėti?
0: Bandžiau perkalbėti, bet vėlgi kartais atrodo, kad sustoji ties ta riba, kur leidi žmogui daryti taip, kaip jam atrodo tuo metu, kuri gerbi galbūt netgi jo pasirinkimą.
1: Mhm, bet kartu tai gali būti labai aštrų susidūrimai. Manau, mes, tarkim, per pandemiją koronaviruso, tai tapo didžiuliu visuomenės susiskaldimu, kur viena grupė kitą laikė kvaila arba nepagristus sprendimus priimančia, nu kad faktai, žiūrėkit, tarkime, tie, kurie už skiepus buvo ir rodė, žiūrėkit, gydytojai dirba parom, negrįžta namo, o jūs vaikšto toliau ten po kavines ir kokią riziką keliat. Ir buvo toks milžiniškas nesusikalbėjimas, kuris net nežinau, ar kažko išmokė mūsų visuomenę. Kaip jūs manot?
0: Jo, tai turbūt kiekvieną situaciją irgi reikėtų labai reflektuoti ir klausti, o ko žmonės tame išmoko. Ir vėlgi galima rinktis turbūt kažkokią pusę, bet pasirenkant geresnę pusę, labai svarbu argumentai, ne, va, daugybė argumentų, kas yra už, kas yra prieš, ne, tiesiog daryti pliusų minusų sąrašą ir pamatyti, kur daugiau pliusų, ne, ir kiek įmanoma realiau rinktis kažkurią pusę. O kada turime tuos tokius aklus įsitikinimus, pagal kelis argumentus tik renkamės kažkokią kitą pusę, tai vėlgi būtų labai gerai, kad žmonės suprastų, kad nu, nėra kažkokios vienos primtinos teisybės. Tai gali būti mano išskirtinė teisybė ir aš galiu likti su ta teisybė, bet nors nekariauti, nesimušti su kitais žmonėmis.
1: Nebandyti perauklėti visų kitų.
0: Nebandyti perauklėti, ne, gerbti kitų nuomonę, kas vėlgi labai labai svarbu.

0: buvo mūsų kiekvieno sąmoningumas ir atsakomybė už tai, ką aš pats pasirenku.
1: Aš mačiau ir tokių argumentų medikų diskusijoje, sako, kaip jūs elgiatės, na, tokiais atvejais, kai su jumis ginčijasi, sako, aš pasakau savo nuomonę vieną kartą, faktus, kokiais aš kriterijais vadovaujuosi, kokie yra duomenys, kokios yra mano pareigos, o paskui į emocinę pusę nebesiveli, nes tu savo darbą atlikai.
0: Taip.
1: Tai turbūt asmeniniam gyvenime kartais irgi toks, nebūtin, kad gerai jaustumės, nebūtinai nutilėti, ką tu apie tai manai, bet va, kaip ir nesistengal perauklėti, bet savo vis dėlto pasakyti, nes čia būna tas irgi, tai duot durniui kelią ar neduot, cituojant tą lietuvišką posakį.
0: Jo, tai toj situacijoje vėlgi turbūt labai svarbu išlikti arba pasirinkti tą tvirtą būdiškumo kelią. Ir netgi ir psichoterapijoje būna žmonių, kurie ateina lyg tai norėdami pakeisti kažką gyvenime, ne, turėti geresnį gyvenimą, bet jie jau iš anksto sako, visą tai, ką jūs man sakote, ką rekomenduojate, niekas neveikia, ne, jau iš anksto. Ir aš galiu pasirinkti kelią būti kantre, būti pasiruošusia jum padėti, bet jeigu jūs tam neatsiveriate, tai yra neįmanoma. Ne, ir vėlgi pabandyti vat, išlikti savo kelyje, bet neprikaišioti to savo nuomonės arba nepiršti to savo nuomonės labai kitam žmogui. Nes vėlgi kiekvienas pasirenkame savo kelią.
1: Nida Silienė kalbinu laidoje čia ir dabar ir mums dar parašė Gediminas, sako, kad būna problemų, kai vadovas ateina iš kokios nors šakos. Tai labai dažnas reiškinys, pavyzdžiui, ekonomistas, kuris visai neišmano techninės srities. Vieni atsiklausia pavaldinių specialistų, prašo patarimų, pripažįsta, kad neišmano, o būna maždaug, jūs durniai neišmanot ekonomikos, bus taip, kaip aš pasakau. Vėl va, kai aukštos pareigos ir kompetencijos kažkokia gali būti stoka. Ar gali būti, kad kartais, aš čia nušoksiu toliau, paskui grįšim prie Gedimino, kad kartais žmogus, kuris laiko visus kvailais, iš tikrųjų sako kitiem taip, kad jis viduj jaučiasi tuo apsišupkaliu, nu, žodžiu, iš to savo silpnumo.
0: Ta.
1: Jis net nepriima patarimų, rekomendacijų ir mano, kad čia bet koks patarimas, tai jį žemina kaip vadovą.
0: Taip, ir čia vėlgi va, tas bet koks patarimas, tai kaip mes priimame patarimus ar kaip mes prašome pagalbos, tai irgi yra brandos požymis, o ne nemokšiškumo kažkokio ar silpnumo požymis. Ta suprasti irgi reikia truputį laiko ir refleksijos. Ne, iš kitos pusės, jeigu vat, žmonės rašo, vat, čia durnius, ar jūs paminėjot kvailas, vat, tokius žodžius, ne, yra tokia rytietiška patarlė, kad žmogus yra kaip varpas ir reikia prie jo prisiliesti, pakalbinti, ne, vat, prisiliesti prie varpo ir jis skamba. Jeigu jis geras varpas, jis skleidžia labai gražų garsą. Jeigu jis suskilęs, jis bus duslus, negražus garsas. Tai čia vėlgi, kokiais žodžiais žmogus kalba, ne, tą jisai nešiojasi viduje, tokios jo mintys, toks jisai yra apie save galvojantis, apie visą savo aplinką galvojantis, taip.
1: O kokia vidinė priežastis gali skatinti žmogų, nu, nepripažinti savo, kad aš neturiu žinių, nu, kad aš tikrai neturiu žinių, padėkit man, kas už to slepiasi?
0: Ja, tai vėlgi grįžtant prie savivertės klausimo, nes savivertė negali, nu, turėtų būti normali, nesveika savivertė. Tiek aukšta, tiek per žema savivertė, ji nėra sveika savivertė. O sveika savivertė labai siejasi su tuo intelektualiniu nuolankumu, kad iš tiesų aš žinau labai mažai, aš žinau tik tiek, kiek perskaičiau, kiek pasidomėjau, kuo daugiau gilinuosi, tuo daugiau suvokiu, kad va, to žinios kaip apskritimas, kaip rutulys didėjo aplinkui esanti tą sferą, tuo pačiu dar labiau didėja. Ne, tai vėlgi tą labai labai svarbu suprasti. Ir savivertė ir yra savo ir tų kompetencijų ir tuo pačiu savo ribų pažinimas. Ir suvokimas, kad mes visi esame labai skirtingi, mes galime būti kiekvienas savo srities specialistų ir visada galime kreiptis pagalbos. Aš savo klientams sakau, jeigu jums dantis skauda, jūs gi neinate prie veidrodžio pasiėmęs replės ir netaisote to danties.

0: ne, tikrai to nedarau, neinu pas stomatologą. Tai yra daugybė situacijų gyvenime, kada mums iš tikrųjų reikia kreiptis patarimo, pagalbos į tos ryties specialistą. Ne, vat kaip minėjot, šaltkalvis ir gydytojas, tai tikrai geriau mašinas vežti šaltkalviui remontuoti, o gydytis eiti pas gydytoją.
1: Ir ką va girdžiu, apibendrinant šitą etapą mūsų pokalbio, neįjungti iš kart gynybos iš to savo nesaugumo. Kad dabar, jeigu, žodžiu, čia viskas, pralaimėjau karą, jeigu paprašysiu patarimo.
0: Taip, ir čia vat vėlgi yra ta savivertė, ne, kad aš negaliu pripažinti, kad kažko nežinau, kad kažko nemoku ir atsiranda vat gynyba. Ne, kad negaliu pasirodyti nežinantis.
1: O rezultatas dažniausiai, kad tas, kuris pripažįsta, pelno didesnį autoritetą tarp kolegų.
0: Taip, ir iš kitos pusės tas, kuris pripažįsta, kad kažko nežinau, tas iš karto gali sužinoti tai, ko nežino.
1: Nida Silienė, laidos Čia ir dabar pašnekovė. Šiandien dar pratęsime pokalbį, kokiais būdais galima padėti sau, na, ugdyti tą intelektualinį nuolankumą, kaip čia sakom, ir kartu neplakti savęs ten, kai tikrai nereikia, nes gyvenimas ir taip jūs gali paplakti kitose sritise, tad likite kartu su laida Čia ir dabar.
2: Jūs klausotės tiesioginės laidos Čia ir dabar.
1: Šiandien sukasi mūsų pokalbis apie savivertę ir mūsų reakcijas į tai, kur esame. Dažniausiai minim darbą, kai, pavyzdžiui, naujos pareigos ir tu galvoji, ar aš galiu jas eiti, ar man pakanka žinių, arba atėjo naujas vadovas ir atrodo, kad jis neklausia kitų patarimo ir žinių jam vis dėlto trūksta. Tai kaip tik ir turim tokį klausimą elektroniniu laišku šios dienos viešniai, psichoterapeutė Nidai Silienei, tai kaip pavaldiniui elgtis su tokiu vadovu, kuris neklausia ir atrodo, kad nežino ir ką?
0: Jo, tai irgi turbūt labai svarbi kiekviena situacija, kokia labai konkreti. Ir visada galima paklausti paaiškinamųjų klausimų, ne, va dėl ko kažkokias, nežinau, užduotis duoda, arba dėl ko kažkokius nurodymus duoda kitokius, negu jie buvo prieš tai. Nes vėlgi mes, sakykime, ir naujas tas vadovas atėjęs kažkoks, jis gali atnešti kažkokius naujus vadybos būdus ar vadovavimo būdus, arba kažkokius, nežinau, pagerinimus įnešti visą veiklą, ne, tai visada svarbu ir save pasitikrinti. Ne,
1: ar aš neužsisėdėjau. Paklausti argumentų, jeigu tokia taip, atmosfera.
0: Būtent, nebijoti, vat būti tuo smalsiu ir klausti. Nes gali ir tam darbuotojui įsijungti, ne, vat kad aš čia geriau viską žinau, užsisėdėjęs toj vietoj ir viską labai žinau, bet galbūt ateina žmogus su kažkokiam naujom idėjom, ne, ir vėlgi klausimai visada iškelia dar daugiau klausimų, dar daugiau apmąstymų, ne, ir kviečia dialogui, o ne nueiti į tokius direktyvius kažkokius paaiškinimus arba atsikalbinėjimus ir taip toliau.
1: Ir suprantu dar, kad atmosfera, kurioje klaidos pripažįstamos, tai ir vadovui suteiktų lengvumo, kad kai jisai suklys, visas naujas kolektyvas už akių nesidžiaugs, kad ha-ha, jisai va susimovė. Ir kartu darbuotojai jausis drąsiau, jeigu jie pamato, kad pagal tą naują metodą, kurį jis atnešė, aš dar nemoku dirbti, jis kažko reikalauja, ko aš iki galo nesuprantu. Ir jeigu abipusis leidimas klysti, šiuo atveju turbūt palengvintų atmosferą.
0: Taip, ir čia vėlgi labai yra įdomi ta klaidų tema, ne, mes, nes vėlgi tas apsišaukelio fenomenas yra, formuojasi tada, kada mes neleidžiame savo daryti klaidų, labai baudžiame savo už klaidas, bet iš tiesų reikia prisiminti, kad mes labiausiai ir mokomės iš klaidų, ne, tada patiriame tą, kaip ten kažkokio rezultato nepasiekėme. Ir jeigu ieškome ne kaltų, o priežasčių, tyrinėjame, ne, mes randame daug naujų būdų, kaip ateity nedaryti kažkokių klaidų, arba kaip gauti kitą patirtį, o ne tokią, kuri mūsų tada netenkino.
1: O kaip išmokti reaguoti į tas klaidas, neplakant savęs?
0: Išmokti, pasižiūrėti, o ko išmokau iš kiekvienos klaidos. Ne, vėlgi labai svarbu, ta klaidų tema yra, ne, kad mes galime netgi tą žodį pakeisti. Yra ne klaidos, o pamokos, ne klaidos, o kažkokios patirtys.

0: dirbtis, mes vis tiek kažkokį gauname rezultatą ir galbūt jis mūsų netenkina, ne, ir kad atrastume, ko išmokome iš to, kaip mes greitai pastebėjome tą klaidą, kokių veiksmų ėmėmės, nes vėlgi kažkokia klaida gali sukelti stresinę situaciją, ne, ir kaip mes toj stresinėj situacijoje neapsimetam, kad nieko neįvyko, neslepiame tos klaidos, ne, bet pripažįstame. Tai vėlgi yra brandos požymis, pamatyti, kur suklydau, pripažinti visą tai ir taisyti tą klaidą, neieškoti kaltų, neapsimetinėti.
1: Ir aš čia mačiau tokią dar kryptį siūlomą labai nuoširdžiai pagirti save ir pažiūrėti į istoriją. Na, tarkim, tu atėjai į naują darbą prieš pusę metų. Tau dabar atrodo, kad tu vis dar nieko nesupranti. Bet gal tu išmokai 1, 2, 3, 4, 5 ir kai kurių klaidų tu jau nebedarai. Ir gal tai yra pakankamai gerai. Čia sako, kad na, ta vieta, kur verta pasižiūrėti istoriją ir pamatysi, kad gal nėra viskas taip jau niekur nepajudėjai į priekį.
0: Taip, ir vėlgi labai svarbu reflektuoti, ne pamatyti, ko išmokau, matuoti savo progresą. Tai yra labai labai svarbu kiekvieną kartą, ne, nesakyti, kad niekas man nesiseka, nieko neišmokau, nes vėlgi vien vartojimas to žodžio niekas, nieko, ne, tai jau rodo tą tokį mąstymo nuokrypį, šališkumą, kada labai greitai apibendriname. O jeigu pasižiūrime, tai atrasime, kad ir tą išmokau, ir tą išmokau, ir dar kažką išmokau, įgijau kažkokios patirties. Ir visas tas reflektavimas mus drąsina eiti prieki, nebijoti tų suklydimų, staptelėjimų ir skatina iš tiesų kūrybiškumą mūsų, kaip dar geriau dirbti, kaip įdomiau dirbti, kaip efektyviau dirbti ir kaip nedaryti klaidų ateityje.
1: Bet dar apie tokį, kaip pasakyti, tam tikrą įžūlumą reikalingą. Na, ateini, pavyzdžiui, naują mokyklą. Buvai mokytoja kur nors dalyko, dabar esi direktorius, ten direktorė. Ir tau reikia suorganizuoti kažkokį tai su finansavimu iš išorinių šaltinių, susijusi gal kokį renginį tarptautinį ir tu tikrai neturi patirties. Ir čia aš matau patarimą, kad nu, vis dėlto kartais tu turi rizikuoti. Tu turi pasakyti, gerai, aš kažko nežinau pirmą kartą, bet kai kurių gebėjimų aš savo darbe tai ir turėjau. Na ir eikim dabar ir rizikuokim, kad laukti, kol tu prikaupsi pakankamai kompetencijos tokiam renginiu, tai nebebus gal finansavimo, nebebus progos, nebebus šitos mokyklos ir dar ko nors. Kad kartais tu turi rizikuoti ir va čia perfekcionistams gali būti iššūkis.
0: Taip, perfekcionizmas irgi yra tas faktas, kuris pakiša koją kažką pasiekti, kažką padaryti, kažką naujo sužinoti. Net tai pats idealiausias momentas gyvenime jis niekada neteis. visada kažko trūks, visada kažko dar nežinosime, kažkam būsime dar nepasiruošę. Ne? Tai iš tiesų eiti ir daryti su tuo, ką turiu. Ne, ir vėlgi mokytis iš to, ką padarau, ką pasiekiu, kur galiu tobulėti. Tik taip mes kažko išmokstame, taip kaip vaikai išmoksta vaikščioti, stodamies ir griūdami, taip kaip šokėjai išmoksta šokti, pradėdami ne šokti belenkaip, ne, arba kaip ten koks grojantis muzikantas, ne, jis pradžioj blogai groja, tik po kiek metų pradeda gerai groti. Bet jeigu nori pradėti groti, reikia pradėti blogai groti tam, kad gročiau gerai.
1: O apie lyginimąsi su kitais, irgi įvairiausių patarimų labai dažnai nuskamba tokia frazė, kad nesilygink su kitais, lyginki su savimi, koks tu buvai prieš tai. Tai. Bet man atrodo, čia yra lengviau pasakoma, negu padaroma, kai tu matuoji savo savivertę ir sakėt va, jau anksčiau, kad šiais laikais žymiai pasilyginti progų yra daugiau. Tai tave gali tai ir įkvėpti, kad jis gali ir aš galiu, bet gali tave ir smugdyti, kad jie per tiek laiko padarė, pavyzdžiui, daug geriau, tai gal aš net nepradėsiu. Kaip jūs kabinete kalbate apie lyginimąsi, koks jis turi būti, kad jis tau galiausiai naudos duotų?
0: Jo, ir su tuo lyginimus irgi nėra vienareikšmio atsakymo, kad dabar imkime ir nesilyginkime, ne? Mes visada galime turėti kažkokį tą tokį vedlį, ne? Kažkokį mentorių arba kažkokį pavyzdį, ką mes norime lygiuotis. Ir jeigu mes vėlgi tyrinėjame, o kaip tas žmogus pasiekė to ir to, ne, kaip jisai susiplanuoja savo dieną, kad jis būna toks darbingas arba tokių gerų rezultatų pasiekia. Ne, mes galime klausti to žmogaus labai paprastų patarimų arba, nežinau, kažkokių pasidalinimų ir iš tiesų galime mokytis iš jo. Ne, va, turėti tokią siekiamybę, tokį vedlį gali būti labai labai gerai, jeigu mes iš tikrųjų reflektuojame ir tyrinėjame, o ne tik žiūrime į kokias nors glamūrinės nuotraukas ir kažkokius ten tokius šviesiausius to žmogaus, šviesiausias akimirkas, va, kuris ten pasiekė kažkokiu dalyku, tai aš to nepasieksiu. Nes po kiekvienu pasiekimu, ne vėl grįžtant ir prie to apsimetėlio sindromo, kad po kiekvieną sėkmę mes pamatysim, kiek yra įdėta darbo. Ir daugybė dalykų jau yra išbandyta ir pritaikyta, ne, ir mums nereikia išradinėti iš naujo dviračio, mes galime daug ką nukopijuoti arba pasiremti kito žmogaus patirtim ir pasiekti dar daugiau.
1: O jeigu apie tokį lyginimosi pradžią mokslį iš viso, kalbėkim tarkim apie vaikus, paauglius, kurie mato savo draugą ir sako, jis turi daugiau gabumo, jam geriau viskas sekasi, jam ir dažnai vaikas negirdės argumentų, kad tas jo draugas daugiau laiko praleido prie pamokų. Vis tiek bandyti sakyti vaikui, kad pažiūrėk tikrovę, tavo draugas dar ir pasimokė. Ne, ne, jam daug greičiau viskas sekasi, o kartais taip ir būna. Ir kaip būti, pavyzdžiui, draugu šalia talentingo draugo, kuriam greičiau pavyks pasiekti rezultatą.
0: Vėlgi galima pamatyti ne tokiose situacijose, kad mes nesame visi vienodi. Ne, ir gal tas draugas daugiau pasiekė sporte, bet aš daugiau galiu pasiekti muzikoje arba piešime. Gal tas draugas ten geriau jam sekasi rašyti kažkokios esė, o man geriau sekasi matematika. Ne, vėl galima patyrinėti tokias situacijas, bet vėlgi tą tyrinėti galima per darbą, per tyrinėjimą, per refleksiją.
1: Kalbėti šiuo atveju, pavyzdžiui, su savo vaiku, taip, kad jo pasitikėjimas nesugniuštų visai, bet jisai tiesiog imtų stebėti, ką jis turi.
0: Taip, ką jis turi, ką draugas turi, ne, ir vėlgi mokytis ir su tuo draugu kalbėtis, ne, paklausti, kaip jam tai pavyko, ne, mokytis užduoti gerus klausimus.
1: Kartais šiuo atveju tėvai, galbūt iš tos perspektyvos pažiūrėkim, pastebi, kad jų vaikai, kurie, na, genialus, labai kažkur talentingi, taip įpranta pasiekti lengvai dalykų, kad jie neįvertina, kad kitiem vaikam prireikia daugiau pastangų. Kaip va, tas toks natūralus genijus, ne, tokį tipažą mačiau išskiriant. Jis irgi paskui kartais gali labai labai save plakti, jeigu jam kažkas neišeina, tarkim, nepavyksta iš pirmo karto.
0: Tai vėlgi tas genialumas, sunku pasakyti, gali būti kažkokio vienoj srity. Ne, ir jeigu kažką išmokau labai lengvai padaryti, galiu susidurti su kitais dalykais, kuriuos yra sunkiau padaryti. Bet netgi, nu, kažkokios reityvą su tais gabiais vaikais būna ir mokyklose sudėtinga, nes, kaip sako, gabus vaikas išmoksta gabiai tingėti, kada eina pagal ten kažkokią programą bendrą. Ne? Vėlgi reikia tokio lyderio gero, kuris iškeltų vis naujus ir naujus uždavinius, kad jam būtų iššūkis, nu, nesunkumai, bet iššūkių, kad kiekvieną dieną turėtų ir nepamirštų, kad tą savo įgūdį reikia pastoviai, nu, tobulinti, ne, pastoviai dirbti su tuo.
1: Ir čia turbūt tokia kasdienybė, kad kai kur mums visiems lengviau pasiseka, arba
0: taip,
1: jau pasiekėm, ne, čia mes būkime atidžios, ar ne šitam žodžiui pasisekėm, ne tik pasiseka, čia daug darbo už to stovi, o kai kur dar reikia visai nemenkai padirbėti. O kaip matot, žmonės, kurie susidoroja su tuo apsimetėlio sindromu, na, ta tokia aštrėjo forma, kuri trukdo eiti toliau? po tokių pastangų, apie kurias mes čia aptarėm.
0: Taip, ir iš tiesų tam, kaip minėjau, gali padėti labai daug dalykų. Ne? Vienas dalykas suprasti, kokios mintys sukasi galvoje. Ne? Vat, kad ta mintis, kad aš esu apsimetėlis, kad kažko nemoku, nekovoti su ta mintim, bet pastebėti tokią mintį, kad vėl kartojasi ta pati mintis. Ne? Kad aš galiu pasižiūrėti, o ką esu pasiekęs gyvenime, ką esu jau padaręs gyvenime. Ne? Suprasti, kad ta mintis yra tik mintis ir aš galiu nuo jos atsiskirti. Ne? Vat, nu, kaip nuimti galę nuo tos minties. Tai yra tik tai foninė muzika grojanti galvoje liktai, ne? Bet pamatyti, ką iš tikrųjų esu pasiekęs. Ir kitas dalykas turbūt irgi labai svarbu suprasti, kad tas apsimetėlio sindromas nėra būdingas tiem, kurie lengvai eina, sakykime, per gyvenimą. Jis yra būdingas tiem žmonėm, kurie iš tikrųjų pasiekė.
1: Ir čia mačiau dar tokį mintį, kad ypač gali jis apnikti tada, ne kai tu nuo pradinuko peršoki į profesionalo jauno lygį, bet tada, kai tu esi profesionalas ir jau tau kitą žingsnį padaryti yra žymiai sunkiau.
0: Taip.
1: Kaip sako, 80% savo profesinių žinių tu gali sukaupti kartais per kelerius metus, bet ta likusi 20% gali užtrukti ir su įvairiom savijautom.
0: Taip, taip. Ir vėlgi kaip svarbu turbūt neprarasti to entuziazmo. Ir vienas, ir kitas dalykas yra tai žinoti, ne, kad taip funkcionuoja tas žinių įgyjimo būdas, turbūt, kad kuo toliau, tuo yra sunkiau, kaip ir kalba mokantis. Mes labai greitai išmokstame tų elementarių dalykų, o kai reikia jau apie subtilybės kalbėti, jau tampa vis sunkiau ir sunkiau. Ne, ir čia vėlgi susidurėma su tuo, kad kuo daugiau žinau, tuo daugiau nežinau ir reikia vis daugiau ir daugiau įdėti pastangų, kad sužinočiau.
1: Ačiū Jums, tai Nida Silienė, psichoterapeutė, Giedrė Čiužaitė, ją kalbinau laidoje Čia ir dabar. Šio pokalbio ir kitų įrašų galite ieškoti LRT radiotekoje ir mediatekoje. Iki. LRT radijas.

0: LRT radijas. Pirmą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Vietos policija praneša, kad Utenos rajone Samanės kaime neutralizuotos nukritusio drono sprogstamosios medžiagos išvežtos iš įvykio vietos. Gyventojai gali saugiai grįžti savo namus. Pareigūnų teigimu atšauktas ir planas skydas. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Mindaugas Puskunigis teigia, kad įvykio vietoje toliau dirba ekspertai ir tyrėjai, o teritorija saugoma policijos pareigūnų.
1: Sunku man komentuoti, kas galėjo būti, bet aišku tai, kad sprogmenys buvo, bet kokios pasekmės buvo, tai matyt gal sužinosim vėliau iš ekspertų išvadų, kaip pakomentuos, kokio galingumo tenai sprogmenys buvo. Atlaisvintas pravažiavimas nuo Sudeikių link Bikuškio, o įvykio vietą dar saugo policijos pareigūnai. Renkamos drono detalės, bus po to apžiūrima įvykio vieta, dirba ekspertai, po to dirbs tyrėjas, kad užfiksuot visus įrodymus.
0: Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Mindaugas Puskunigis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas LRT televizijai sako, kad informacija apie droną pažeidusio oro erdvę jis gavo dar sekmadienį ryte, tačiau vėliau dronas iš radarų dingo. Buvęs Lietuvos karinio oro pajėgų vadas atsargos generolas Edvardas Mažeikis sako, kad dronas sunku pastebėti, nes palei šalies sieną trūkst tokius objektus galinčių aptikti sistemų.
2: Be abejo, norėtųsi, kad kariuomenė su savo turimom sistemom pastebėtų laiku ir laiku informuotų visuomenę. Bet yra ir niuansų. Kas yra susijęs su kariuomenė, su karinėm oro pajėgom, tai be abejo, kad informuoti galima tada, kai tą objektą stebi, kai matai, kuris juda. Šiuo atveju aš manau, kad jis nebuvo gerai matomas. Jį, kaip suprantu, paryčiais pastebėjo pasieniečiai įskrendant į Lietuvos oro erdvę, pranešė karinėms oro pajėgoms, bet radarai turimi, kaip supratau, nematė. Tie, kurie geba matyti, jų yra nedaug ir jie visos sienos stebėti negali mažam aukštį.
0: LRT televizijai sako buvęs Lietuvos karinio oro pajėgų vadas atsargos generolas Edvardas Mažeikis. Kalifornijos policija praneša, kad per šaudynę San Diego mečetėje žuvo mažiausiai 3 žmonės. Šalia įvykio vietos rasti ir 2 įtariamųjų kūnai. Kaip teigiama, jiems buvo 17 ir 19 metų. Pareigūnai pradėjo tyrimą dėl galimo neapykantos nusikaltimo. Liudininkai amerikiečių kanalui CBS sako, girdėjo apie 30 šūvių. Policija įvykio vietą atvyko per maždaug 50 minučių. Jungtinių valstijų organizacija Gun Violence Archive praneša, kad nuo šių metų pradžios šalyje užfiksuota daugiau kaip 150 masinių šaudynių. Jungtinių valstijų iždo departamentas 30 dienų pratęsė sankcijų išimtis rusiškai naftai. Teigiama, kad taip siekiama sušvelninti pasaulinės energijos kainas, kurios kyla dėl besitęsančio karo su Irano. Pasak iždo sekretoriaus Koto Besento, labiausiai pažeidžiamos valstybės galės laikinai pasinaudoti rusišką naftą. Europos Sąjunga anksčiau kritikavo tokią sankcijų išimtis, teigdama, kad jos padeda Rusijos ekonomikai ir leidžia agresoriai tęsti karą Ukrainoje. Kaune veikiančios privačios klinikos pastebi, kad į jas kasmet kreipiasi vis daugiau užsieniečių atvykstančių dėl medicinos turizmo. Dažniausiai iš Jungtinės karalystės, Airijos, Vokietijos, Kanados. Beveik 2 metus Kaune gyvenančių Koro Peino teigimu, kainos čia gerokai mažesnės, o aptarnavimas itin aukštos kokybės.
3: Tvarkyti dantis Jungtinėje karalystėje būtų kainavę 1900 svarų, o čia kainavo 500 eurų. Be to, aptarnavimas, manau, 10 kartų geresnis. Tai privati klinika. Kalbėjau su teta, esu iš mažo miestelio Anglijoje. Jos draugė atvyko į Lietuvą, jai atliko pilvo plastikos operaciją. Pasakojo, kad patirtis buvo neprilygstama. Aptarnavimas buvo labai geras, jie puikiai rūpinosi.
0: Kaune gyvenantis britas Coris Painas. Verslo inovacijų ir investicijų plėtros agentūros Kaunas indirektorius Tadas Tankevičius sako, kad užsieniečius labiausiai domina plastinės ir ortopedinės operacijos.
4: Mūsų privačias paslaugas teikiančios klinikos kiekvienais metais augina užsienio klientų bazę. Populiariausios yra plastinės, bariatrinės, ortopedinės, bendrosios chirurgijos paslaugos. Klubo sąnario operacijos yra tikrai populiarios ir vis populiarėjančios. Pakankamai rimtos procedūros, kuriom tikrai, manau, reikia pakankamai nemažo ir pasitikėjimo kredito.
0: Kaunas IN vadovas Tadas Tankevičius. Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje 13, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 9, Utenoje 14 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija, bus tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną vietomis daugiausia šiaurėje palis, sušils iki 15-20, vakaruose iki 14 laipsnių. 1:05.
5: Tuzinas.

Sveiki, jūs klausotės LRT radio, su jumis laida Tuzinas ir aš, Ignas Klėjus, kiekvieną savaitę. Čia į LRT radio studiją atsivedantis labai įdomių žmonių, įvairių asmenybių, kurie tyrinėja, patiria, dalinasi ir gvildena labai labai įdomias mūsų gyvenimo ir pasaulio temas. Šiandien laidoje gvildensime labai įdomią temą, kurios, tiesą sakant, dar nesu niekad palietęs, esu kalbėjęs kažką panašaus, kalbėsiu apie vienišumą, kaip apie kažkokį neigiamą aspektą, bet mūsų šiandien akiratėje atsiduria labai labai svarbus ir įdomus fenomenas – vienumas. Kalbėsime apie gebėjimą, norą būti vienam ir iš to kylančias galbūt net ir stigmas, naudas mums. Ir šiuolaikiniai šiaip tyrimai rodo, kad ilgalaikis vienišumas, kurį mes dažniausiai tapatiname su neigiamomis patirtimis, gali būti labai žalingas, kaip koks rūkimas, kaip kokios nors širdies kraujagyslių ligos. Tačiau vis dažniau dabar ir visuomenėje, ir psichologai, ir sociologai pradeda kalbėti apie visai kitą buvimo vienam fenomeną, tai yra pasirinkimą būti vienam, pasirinktą vienumą, kuris, manoma, gali tikrai turėti ir teigiamų aspektų. Šiaip istoriškai žvelgiant į filosofijos istoriją, galima rasti apie vienišumą įvairiausių teiginių. Jau Aristotelis prieš 2000 metų rašė, kad žmogus yra bendruomeniškas gyvūnas. Vėliau filosofija Hannah Arendt pabrėžė, kad kaip tik žmogui reikia vienumo, kad jis galėtų mąstyti ir kurti. Ir atrodytų, čia susiduria labai skirtingos nuomonės, todėl šiandien apie vienumo ir vienišumo skirtumus, apie vienumo vietą šiuolaikinėje visuomenėje ir gebėjimą būti vienam pasikalbėsiu su jau ne pirmą kartą laidoje besilankančia mano labai

0: Tai mylima ir mėgstama sociologė Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto sociologė Milda Pivoriūtė. Labas.
1: Labas.
0: Aš labai džiaugiuosi, kai tu ateini pas mane į laidą.

0: svarbi savybė, man atrodo. Man įdomu, kodėl.
1: Čia galėčiau priderinti prie laidos pavadinimo, nes labai mėgstu vienumą. Ir kadangi savo profesinėje srityje turiu vienumos gana mažai, nes šiaip jau būnu dažniausiai tarp žmonių, aš ateidama iš tą laidą bandžiau paskaičiuoti, kiek aš maždaug žmonių pamatau per metus naujų veidų. Nes aš darau įvairias paskaitas ir įmonėse, ir universitete, ir visokiose renginiuose. Nu, kelis tūkstančius tai tikrai. Mhm. Tai aš nežinau, kiek kažkas yra skaičiavęs, nepamenu, kiek ten yra psichologiškai normalus sveika žmogui per dieną ar per metus sutikti skirtingų veidų. Tai iš tikrųjų šiandien gal apie tai vėliau pakalbėsim, bet galbūt kuo jų daugiau matai, kuo daugiau tokių aktyvių interakcijų su žmonėm, tuo labiau žmogui po to atsigauti reikia vienumos ir kai Ignas, tu jau būni toj vienumo ir Ignas pakviečia į laidą, galvoji, o ir vėl.
0: Bet, žinai, tave pasikviečiau šitą laidą, nes aš skaičiau tavo socialiniam tinkle įrašą apie tai, tu ir skaitai paskaitą konferencijoje apie vienumą ir pati pasakyk man dar, kad čia apie tai galima kalbėti 3 valandas.
1: Turiu paskaitą 3 valandų apie
0: tai. Neįtikėtinai, tiesą sakant. Šiaip pas mane laidoje lankėsi, vat, prieš keletą metų kalbėjom, atrodytų irgi labai apie tokią kitą kraštutinumą apie morgo darbuotojus, apie pasirinkimą dirbti mirties darbą, ar ne. Čia atrodo vienumas dar kažkokias, nesinori to žodžio paraštės sakytis, bet na kažkur aplink ne pagrindiniam dėmesio
1: centre. Taip, aš jau matau, kur tu suki, tai aš apibendrinsiu taip. Tai pavyzdžiui, mirties tema, vienumos tema, aš dar tyrinėjau žmogiškasias krizes, kaip pavyzdžiui, amžiaus ketvirčio krizė, tyrinėjau apskritai žmogaus psichikos sveikatą, bet būtent tuos labiau, kaip mes vadinam tamsesius neigiamus jausmus ar patirtis, tai aš gal apibendrinčiau, kad mane apskritai domina egzistencinės temos, tokios universalios, bendražmogiškos ir per laikmečius aktualios, ar ne, kaip mirtis, vienumas, ten, nežinau, gimimas, krizės, visais laikais tai buvo aktualu.
0: Neveltui tavo tekstus skaito psichologai ir duoda kitiems žmonėms skaityti. Milda, aš norėčiau tai paliesti tą vienumo temą, šiek tiek ją pradėti gvildenti, nes nei turbūt nelengva, bet įdomi tuo pačiu. Gal pradėti nuo, žinai, tavo asmeninės patirties, nes vat ir kai skaičiau tavo socialiniam tinkle įrašą, tu labai pabrėži tą asmeninę patirtį ir pabrėži, kad žmonėms keista, kai tu eini į vieną į restoraną, ar ne? Tai o kaip tu pati priėjai prie šitos temos?
1: Iš tikrųjų, šita tema man buvo aktuali, kiek save pamenu jau nuo paauglystės, bet tokia gal labai aštrinai man tapo aktuali prieš kius 15 metų, kai aš jau, nu, va taip savo profesiniam kelyje pradėjau labiau įti, va taip, į darbą su žmonėm, dėstymą, tyrimus, kontaktą, va, su žmonėm. Ir aš pajaučiau, kad man vis daugiau reikia buvimo vienai. Bet kadangi turiu gana aktyvų socialinį gyvenimą, aš tarsi jausdavau, kad vat, pasakyti, kad ir nežinau, ten penktadienį eina visi į barą, aš tais laikais dar eidavau į barą. Ir aš tarsi jausdavau, kad vat, aš neįsiu į barą, nebent vat, esu susitarus su kažkuo, reikia užbaigti ataskaitą, turiu darbo reikalų, bet vat, ta priežastis pasakyti, kad aš tiesiog noriu pabūti viena, tarsi nėra verta tokia, kaip sakant, pasiteisinimo verta. Ir aš atsimenu, kartais net meluodavau vat, ten, kad aš esu susitarus, arba kai atsimenu, kažkas paklausė, gal eisiu į tą koncertą, pasakiau, kad neisiu, nors jau kišeniai turėjau bilietus, nes tiesiog labai norėjau eiti viena, bet aš nu, visada mąstau, kaip kitas žmogus reaguotų, jeigu jis vat klausė, ar aš eisiu, aš sakyčiau, eisiu, bet nesu tavim, atleis, tavim nenoriu, tada jis galvoja, kad aš su juo nenoriu, su juo kažkas negerai, bet tai nebūdavo priežastis, nes aš tiesiog, man menas, muzika, nežinau, meno parodos, muziejai, yra labai didelis atsigavimo polsio resursas, bet aš turiu ten dalyvauti viena, kad ir po to pasakysiu, net tyrimai rodo, kad tam tikrų patirčių patyrimas, vat, pavyzdžiui, gamta kaip labai didelis resursas žmonėms yra, bet kartais, jeigu jie gamtoje būna su kitais, tie kiti gali trukdyti tau pasimti tą gamtos teikiamą terapinį polsio resursą. Tai aš atsimenu, vienu gyvenimo momentu man taip nusibodo jaustis kažkaip nepatogiai dėl to savo poreikio, kad aš galvoju, aš dabar sakysiu tiesiai šviesiai. Nu, kad aš...
0: Bet tu pastebi, aš tai ką girdžiu, žinai, tai tokia pilkoji zona, kad mes socialiniam gyvenime ir kalbėjime neturime patogaus prieimo ar pasakymo žmogui, žinai, aš noriu vienas pabūti.
1: Taip, nes jis galvoja, kad čia su manim tada nenoriu, o ne kad tu vienas, ar ne. Taip.

0: Ir aš atsimenu vieną dieną, nusprendžiau, kad nebemeluosiu. Ir atsimenu vieną kolegę, vat irgi kvietė ten kažkur savaitgalį. Ir aš sakau, žinok, negalėsiu, nes aš vakare susitaru su savim pabūti. Jis kažkaip pažvengė. Ir aš atsimenu, už kokios savaitės sutikau bendrą pažįstamą. Mhm. Ir jisai sako, vat tas žmogus minėjo, kad buvo tave sutikęs ir tu gal buvai hai. Nu, tipo,
1: tai, kad kažko pavartojus, ne?
0: Nes kalbėjai apie kažką, kad su savim susitarus, tai labai jokiausi. Bet vat, nuo to laiko kažkaip pradėjau, galvoju, reikia sąmoningai komunikuoti apie savo poreikius, bet nesakau, kad iki šiol tai labai lengvai pavyksta.
1: O aplinkiniai, girdi paklausiniai, ką žmonės kalba, aš nežinau, turbūt netyrinėjai šitos temos, pati nerašai kažkokio mokslinio darbo, bet nagrinėja literatūrą, ar ne?
0: Taip.
1: O šiaip vis tiek turbūt sociologinis įprotis yra klaus turbūt žmonių, ar jie kažkaip tais, kaip jie apie šią temą kalba ir kas jiems tai yra, kas tavo draugams, artimai aplinkai, susidaryk kažkokią įvaizdą?
0: Šiaip nežinau, tokio gal kažkokios tendencijos nepastebėjau, dar apie tai daug neklausinėjau, bet va tokį bendrą, kas iš karti galvą atėjo, kad pastebėjau, kuo žmonės labiau pavargė, o šiais laikais labai sunku sutikti va žmogus, oj, koks aš palsėjęs.
1: Taip, nes irgi šiandien susitikau, ne.
0: Taip, dažniausiai išgirsti, kad užsikrovęs darbais, labai intensyvus metas, nesvarbu pavasaris, nu vasara gal mažiau, bet paprastai mes visada tam intensyviai esam ir aš pastebėjau, kad kuo žmogus labiau intensyvę, to jis labiau supranta, vat, kai aš pasakau, vat, žinok, gal būtų faina susitikti vakarienės, bet kažkaip jau norėčiau pabūti viena savaitgalį, sako, suprantu, man irgi taip pat. Ne? Ir bet pajaučiu, ir čia pavyzdžiui, pastebiu irgi tyrimų, kai kurių skaičiau, kad gali kilti konfliktai poroje arba šeimoje. Pavyzdžiui, vienas žmogus dirba labai aktyvų darbą, kur nuolat komunikuoja su žmonėm, pavyzdžiui, vadovai, ar ne, kurie ir šiaip turi būti pasitempę kiekvieną dieną, daug skirtingų reikalų, žmonių, klausimų, nes čia labai socialinis kontekstas svarbu.
1: Pavyzdžiui, radio laidų vedėjai.
0: Pavyzdžiui. Arba ir tu tada grįžti namo, ar ne, tu jau tą savo resursą bendravimą išeikvo, ir tu galvoji, grįšiu namo, arba ten jau vienumo, arba ten kartu su antra pusė pabūsiu. Dar jeigu yra vaikai, yra kitas dar klausimas. O pavyzdžiui, tavo antra pusė dirbo tokį vienišą darbą, kur tu, pavyzdžiui, didžiąją laiko dalį vieną sėdi. Ir jis jau visą dieną sėdėjęs vieną, galvojau, vakare dabar reikia eiti socialinį gyvenimą ir bendrauti, ir štai jų poreikiai visiškai skiriasi. Ir tada irgi būna iššūkių ir barnių, pykčių, konfliktų, kai vat, žmonės nesupranta vieni kitų poreikių. Ir čia jau reikia ieškoti kompromiso, ar ne? Gal tu tada eik vieną su kažkuo jau ta, vakarei tą socialinį gyvenimą. O aš galiu vienas pabūti namie, tai va čia. Beje, po mano pranešimo viena moteris parašė, kad geriau suprato savo vyrą, kuriam geriausiai yra vat, užsimt savo hobiais namie, ramiai savo sėdinti ir niekur neina.
1: Bet žinai, vat, kalbant apie vienumą, čia svarbu turbūt kalbėti ir apie vienišumą, ką aš užsiminiau įžangoje, nes dažnai galim painioti šios du fenomenus, ar ne? Mes vienišumą tapatinam visą laiką su neigiamomis patirtimis, kalbame ir sociologai kalba apie vienišumą Lietuvoje ir kokią tai įtaką turi, aš va, tokį labai palyginimą, tai blogai kaip rūkimas, ar ne? Ir iš tiesų, tai yra tame pagrįstumo vienatvė, vienišumas, stimulų nebuvimas ilgalaikis iš išorės, nu tai turi įtakos sveikatai ir vienumas atsiranda šalia to, atrodytų čia tokio modernybės, kažkoks produktas, čia žmogus galvoja, ta prasme, turi daug kontaktų ir nenori čia dabar būti su tai žmonėmis. Tai ar skirtumas atsiranda tik tai, kad vienumą mes pasirenkame, ar vienišumo ne?
0: Tai iš tikrųjų, kiek aš šiaip daugybę net perskaičiau mokslinių straipsnių nuo to įvykio, kai bandžiau tą degustacinę vakarienę užsisakyti savo vienai, gal vėliau prie to dar prieisim. Tai pagrindinis aspektas būtent yra autonomija žmogaus ir pasirinkimas. Vienuma yra gaivinanti ir, kaip čia pasakyti, suteikianti gyvybės ir kitų tokių tam tikrų resursų yra tada, kai žmogus pasirenka būti vienas, o vienišumas dažnai yra va tas skausmingas ryšio nebuvimas, ryšio trūkumas, socialinė izoliacija, kai tu nenori būti vienas, tai yra tu norėtum nebūti vienas, bet tu nu, neturi žmonių aplink save. Tai čia yra vat, pagrindinis tas, kad tas, kuris būna vienas, galbūt jeigu tik norėtų, galėtų nebebūti vienas ar ne. Ir aš ilgai, pavyzdžiui, svaršiau, kodėl aš taip skaniai išgyvenu tą buvimą vienai ir tyrimuose atradau man antrinančių išvadų, kad žmogus dažnai patiria vienatvės skanumą, tą ramybę, kai tau nu, gera būti vienam, kai vis

0: viduje jis turi saugius socialinius ryšius pojūtį, kad visgi...
1: Kad viskas gerai.
0: Taip, kad aš turiu socialinius ryšius, kokybiškus, prasmingus, kad jeigu aš tik norėčiau, aš turėčiau su kuo eiti, kad yra žmonės, kurie norėtų su manim eiti, ar ne, ir va tas žinojimas, kad aš esu reikalingas, aš kažkam priklausau, aš turiu savyje tą bendruomenę, leidžia tau atsipalaiduoti tame vienume, ir iš tikro, kai žmonės viduje nejaučia, kad turi prasmingų ryšių, nes tas vienišumas, kartais žmogus jaučiasi vienišas, apsuptas žmonių, ar ne? Ir kartais jis netgi ir bendrauja su jais intensyviai, bet jis gali būti vienišas, nes jis nejaučia, kad turi prasmingą ryšį. Pavyzdžiui, kai kurie žmonės sako, mano gyvenimas, socialiniai ryšiai, bet mes maltokinam apie kažką paviršutiniško, ir aš niekada negaunu kažkokio gilaus, prasmingo, vat, apie egzistencinius, pavyzdžiui, klausimus.
1: Apie darbą čia kalbam visą laiką.
0: Jo, ar apie vartojimą, kur buvau, ką mačiau, ką valgiau, koks ten brančas buvo.
1: Ir galiausiai tokių, apie orą.
0: Bet tokių, žinai, apie mirtį, apie gyvenimą, apie vienišumą tą patį žmonėms trūksta. Ir vat jis gali būti tarp žmonių ir jaustis vienišas, o yra žmonių, kurie iš tikrųjų gal mažai kontaktų turi, bet viduje visiškai nesijaučia vieniši. Ir man atrodo, čia labai juokinga tokį memą mačiau, kad jeigu žmogus geba vienas eiti į restoraną vakarieniauti arba eiti į kiną vienas ir nesijausti blogui, tai jis gyvenime gali bet ką.
1: Čia labai svarbus tas resursas, nes nu, tu labai gerai pabrėži, man atrodo, tos asmeninės nuojautos, kur tu gali būti tarp žmonių, bet jaustis vienišas, nes tie socialiniai ryšiai yra labai tokie trapūs,
0: paviršutiniški.
1: Bet žinai, mes apie vienišumą labai daug kalbam, epidemija, ar ne, sakom, čia labai daug vienišų žmonių, o apie vienumą kažkaip nežinau, nutylim arba nenorim kalbėti, arba nesuprantam, kad tai egzistuoja. Kaip tu manai, kokia čia priežastis?
0: Čia ši priežastis, aišku, kaip pasakyt, gal natūraliai išeina, nes vienišumas yra tikrai opi problema pasaulyje ir Lietuvoje, ypatingai tarp vyresnio amžiaus žmonių, vienišumas yra žudantis ir epideminis ir didmeščiuose, ar ne, vakarų ten pasaulio, taip vadinamo. Tai natūralu, kad ir socialinių mokslo diskursė tyrinėjama tai, nu, kas yra problema. Ir aš netgi pasižiūrėjau, yra tokių tyrimų, kurie suskaičiavo, kiek mokslinių publikacijų tose recenzuojamose žurnaluose ten per kelis dešimtmečius pasirodė, kur analizavo būtent tą vienišumą, socialinį izoliaciją ir tą vienumą, kaip buvimą su savimi arba tą mano laiką. Tai ten skiriasi 10 kartų. Ar ne, labai stipriai apie vienišumą, socialinį izoliaciją labai daug, apie vienumą mažai ir tas pats yra viešoje ir dviejų masinėse medijose. Dažniausiai mes apie vienišumą kalbam kaip apie problemą ir aš kaip paskau ir ačiū Dievui, kad kalbam, nes taip ir tai yra žudanti patirtis, bet tada žmonėm tas pats apskritai bet koks buvimas vienam, ta vienuma pradeda asociuoti su rizikomis, ar ne, kad būti vienam yra rizikos, nes čia gali atsirasti klausimas, o kiek būti vienam yra dar normalu ir sveiko, kur jau peržengta riba, kur tu galėtum sakyti čia socialinį izoliaciją, ar ne? Ir kartais manęs klausia, ir yra ta sveika riba, kiek būti vienam, o kur jau yra nebesveika. Tai iš tikrųjų, kiek bandžiau surasti, nėra tokios ribos, tai yra, kad tu turi lygintis ne su kitais žmonėm, vat kiek tu, Ignai, ar ne, būni vienas, arba bendrau, arba milda, kiek būna, ne į tai, o tu Pagal savo poreikį.
1: Bet tu minėjai, kad yra tyrimų, kurie rodo, kiek yra sveika sutikti vienų žmonių.
0: Čia toks jau po modernaus pasaulio reiškinys, ar ne, lyginant su tradicinėm visuomenėm, mes pamatom tiek svetimų veidų kasdienybė ir ypatingai tam tikrose profesijose, kad nu, psichologiškai tai yra didelis krūvis, ar ne? Ypatingai, jeigu tu esi ten tas kalbėtojas, į kurį dažniausiai visi žiūri ir kalbina po pranešimų paskaitos, tu siek, esi toks labiau pasitempęs, esi tas, kuris atsako, kažką komentuoja, žino, nu tai yra visai kiti resursai, negu tu, pavyzdžiui, pasyviai stebi paskaitą ir tiesiog klausai, ar ne? Tai vat, iš tikrųjų, man labai patinka ta mintis, kad vienuma yra erdvė, kurioje gali nutikti labai skirtingi dalykai ir tyrimai rodo, kad ta vienuma, kaip tu ją patirsi, priklauso nuo labai daug aspektų. Tiek, kaip dažnai tu ją patiri ir kaip ilgai, ką tu veiki vienumoj, nes netgi rodo tam tikri tyrimai, kad kai kurie žmonės vos negali išbūti su savo mintim, kai jie lieka vieni ir jie, pavyzdžiui, kai lieka vieni, nemoka būti vieni ir nori kuo greičiau pabėgti iš tos patirties, kažkur įsitraukti, kažko užsimti, su kažko bendrauti,

0: net nėra tokio įgūdžio, ar ne, nes irgi tai toks žmogus pasimetęs.
1: Nieko nenustebinsiu pasakydamas, kad socialiniai tinklai mums tą vienumos jausmą panaikina. Jei mes ir atsidurim vienumoje ir mes čia esam, esu paklaidoje kalbėjęs apie tą nuobodulio svarbą, ar ne, kad mes net nemokam būti. Nuobodulį mums reikia ją užpildyti, atrodo kažkokia tais tuštuma, kurios neturėtų būti.
0: Tai labai apie tą nuobodulį pasakai, prisiminiau, nes aš neatsimenu, koks filosofas, bet jis yra pasakęs, kad bus silpna karta žmonių, kurie negali pakelti nuobodulio. Tai aš tyrinėdama va šitą temą, savo persidariau šitą mintį į dvi tokias pusės, kad bus silpna karta žmonių, kurie negali likti vieni su savo mintimis. Ir man atrodo, čia Epiktetas yra pasakęs, kad joks žmogus nėra laisvas, kuris nėra savo paties šeimininkas, savo minčių šeimininkas, ar ne. Ir tu to šeimininkavimo savyje gali išmokti pirmiausia, būdamas vienas, ar ne, mąstydamas, reflektuodamas, suvokdamas. Bet aš dar pridėčiau, kad silpna karta žmonių bus ta, kuri nekuria ryšių. Būtent, nes ir dabartinė visuomenė labai matosi, atomizuojasi žmonės, ar ne?
1: Ką turi menyje?
0: Nu, pavyzdžiui, daugie žmonių, kurie pasirenka solo gyvenimą, ar ne, ten solo living, solo traveling, solo dining, labai ir net vadinama yra solo ekonomika auganti, nes daugie žmonių, kurie ne tik, kad, nu, va, mėgtų vieni pabūti, nes kai kurie vienumą labai maišo su buvimu single, nu, bentros pusės,
1: visiškai.
0: Vienuma nebūtinai tokia, bet daugie žmonių, kurie sąmoningai, pavyzdžiui, pasirenka nekurti partnerystės ir gyventi vieni. Ir tada įsivaizduo, kokia tai yra vartotojų rinka, kurie keliauja vieni, perka maistą vienam, eina į restoranus vieni. Ir iš tikrųjų aš pamačiau, kiek daug yra mokslinių tyrimų vadybos, svetingumo, marketingo srity, kur vat tyrinėja, pažiūrėjau, aš radau apie 200 straipsnių, kurie tyrinėja solo diningą. Vaizduoja, aš buvau apšalusi.
1: Geras, net nepagalvotam, kad galėtų
0: taip,
1: būti.
0: Taip, žinok, iki tokių, taip, iki tokių ribų, kur daro eksperimentus ir matuoja, pažiūrėjau, kaip vienas žmogus, kai ateina vakarieniauti, kaip jis jaučiasi geriau, ar prieš jį, kai sėdi lėlė pasodinta humanoidinė, ar kai nėra tos lėlės, nes tada restoranas galėtų suteikti paslaugas kažkokiu humanoidu, ar ne? Vat, nes tai yra tokia, nu, kapitalistiškai mąstant, ar ne, nes kartai žmonės sako, pavyzdžiui, vieniems žmonėms, kurie gyvena vieni, nėra maisto parduotuviai, porcijos didžiulės, ten kokie špinatai supakuoti, vienas žmogus nesuvalgys, kol jie suges. O tarsi rinka auga tų vienai gyvenančių ir tarsi, va ką sako tie marketingo tyrimai, kad reikia verslam orientuotis labiau tos vienišius, kurie jums atneš daugiau pelno, bet jūs jiems va, bet, nesuteikėt.
1: Bet, nežinau, bet jų nėra daug. Vienišių, aš vartu, atleiskit vienišių, kad klausote.
0: Bet jų auga.
1: Bet vis dar nesą dauguma.
0: Bet jie auga ir dažnai būtent tai būna pasiturintis, o tie jauni profesionalai, kurie ten dar iki 40 dar negalvoja, kur šeima nori, vat, gerai uždirba ar ne, pažiūrėjai, IT sektorių ir gali daug vartoti, naiti į tuos restoranus.
1: Bet ar nėra taip, kad tu atskiri šiaip vienumą ir solo gyvenimą, bet ar nėra taip, kad žmonės, kurie linkia į vieną, negalima sakyti, linkia į vienumą, laisvai priima vienumą, linkia vat, išeiti į restoraną vieni, koncertą vieni, jiems lengviau būtų gyventi tokį ir jie galbūt dažniau pasirenka solo gyvenimą, nes
0: gal,
1: tai nemato problemos tame.
0: Taip, bet čia natūraliai gaunas, kad tie, kurie pasirenka būti vieni be antros pusės ar partnerio, kaip čia pavadinsi, tai jiems nori, nenori, turės jie būti vieni, bent jau ar ne namuose, jeigu vieni gyvena. O pavyzdžiui, įsivaizduo, kaip yra sunkiau, va čia irgi įdomus tyrimas, skaičiau, darė tyrimą apie moteris, kurios pirmą kartą tapo mamom ir kaip jom keičiasi vienatvės patyrimas. Aha. Ir čia, žinok, yra taip įdomu, kad kai kurios moteris, kurios labai mėgo būti vienos, patiria labai didelį iššūkį, nes supranta, kad su kūdikiu jos niekada nebebus vienos ir netgi, kai jas paliks vienas, ane, ten pasims vyras arba kiti šeimos nariai tą vaiką. Ir vat kaip tos moteris sako, tai nebėra mano vienatvė, nes tu gal fiziškai ir atsitrauki, bet galvoje tu esi nuolatinėje pareigoje ir tokioj, kaip čia pasakyti, nu toj būsenoj, kur bet kada tau gali paskambinti, kad tau reikia grįžti namo, bet kada, tu visą laiką galvoji apie vaiko poreikius, ar ne, ir kai kurios mamos, vat, pavyzdžiui, ten po trijų pirmųjų vaiko metų, kai nu vaikas dažniausiai namuose su mama, mama sako, mano poreikis dabar yra pabūti vienai namie, nes taip nebūna. Aš visada esu su vaiku arba išeinu su vaiku, ar kai išeina kažkas kitas, tai čia valanda dvi. O, pavyzdžiui, porą dienų pabūti savo namuose viena ir jos tokio išpilių nebeturi ir kaip ten nepamenu, ar jau sakiau, viena mama sako, tai nebėra mano vienatvė. Čia kažkokia jau kitokia, bet ta, kuri buvo, kai aš buvau be vaiko moteris, tokios vienatvės aš niekada nebepatiriu. Vienumos.
1: Tu užsimeni tokį labai įdomų akcentą, kad vienumos patyrimas keičiasi gyvenimo eigoje ir poreikis jam labai keičiasi, ar ne? Priklausomai nuo mūsų vaidmenų. Mama, tėtis, esu paauglys, esu studentas, ar net, ar kažką atskleidžia šiaip tyrimai, rodo, kaip keičiasi tas vienumos poreikis, polinkis į vienumą, nes aš suprantu, kad paaugliui būti vienam yra kažkokias įprastam paaugliui, vidutiniam paaugliui turbūt sunku.
0: Nu, jeigu tu ten 18 ir penktadienio vakarą visiškai neturi su kuo kažkur išeiti, yra vienokia vienuma.
1: Turbūt reikia savo paauglys atsiminti, toli nereikia atidinėti.
0: O jeigu esi koks, nežinau, fizinių jau ligų turintis našlys įkalintas būti, dar kitokia ar ne vienatvė, tai čia labai priklauso vat, būtent ir nuo socialinės aplinkos, kokiose aplinkybėse tu gyveni, kokį tu visą gyvenimą profesiją turėjai, socialinį statusą ir šiaip nuo asmenybės dalykų reikia nepamiršti psichologiją, čia labai irgi daug reiškia, nes kai kuris 18-metis tau pasakys, oi, aš su malonumu vienas būnu, 18, man penktadienį nereikia niekur išeiti, o kitas, kur galbūt jau vyresnis žmogus sakytum, gal jau labiau į vienumą linkęs, jisai sako, ne, aš visą gyvenimą pradirbau vienas biure, dabar aš kaip tik noriu eiti žmonės. Ir šiaip ir man pačiai gyvenime ne visada buvo, kur aš tik mėgaujuosi, žinai, vieno. Pavyzdžiui, aš prisimenu etapą, kai baigiau bakalaurą, ar ne, toks didelis etapas buvo studijų, kurias labai mėgau ir visai nenorėjau baigti. Ir atsimenu, vat būtent baigus bakalaurą, aš dar išsiskirinėjau su draugu, su kurio 4 metus draugavau, ir mano geriausia draugė pusmečiu išskrido į Kiprą padirbėti. Ir man tada, aš atsimenu, buvo daug vienumos, nors mane super daugiau žmonių, bet tie svarbus ryšiai arba ir prisirišimas prie tų studijų, kurios užsibaigė svarbus etapas, aš turėjau daug vienumos, bet jį visai nebuvo malonė.
1: Nes ne pati pasirinkai.
0: Ne pati pasirinkau ir jaučiau, kad nu, svarbus ryšiai dabar bus tokie suspenduoti ar nutrūkę. Tai nebuvo faina vienatvė. Tai man irgi ją reikėjo visaip jaukintis ir tai irgi priklauso nuo konteksto, kuriame tuo metu esi.
1: Sociologija Milda Pivoriūtė lankosi laidoje. Kalbamės apie vienumo fenomeną ir jei mes vienišumą tapatiname su neigiamomis patirtimis, čia atsiranda vienumo fenomenas, kuris man atrodo labai įdomus ir mes puikiai, manau, įžangą padarėme į šią temą. Kviečiu pasilikti su mumis, mes pokalbį netrukus pratęsime. You and-

0: LRT radijas.
1: Tuzinas.
2: Eteryje Tuzinas, svečiuose sociologė Milda Pivoriūtė, kalbamės apie vienumos fenomeną ir, žinai, Milda, kadangi gilinais į šitą temą, daug skaitėjai, naršiai, vat, daugybė straipsnių, mokslinių straipsnių, man bendrai labai įdomu, nes gal yra kažkas, ką pačią labai nustebino, galbūt kažkokia tais nuojauta patvirtino ir aš taip, žinai, neriu į tą didžiulę gausą tų mokslinių straipsnių, nes turbūt skirtingų akcentų ir tematikų galima būtų paliesti, bet galbūt tikrai kažkas labai nustebino.
3: Šiaip vienas toks tyrimas, kuris per vieną tokį kampą pasižiūrėjo, man labai taip nu ir nustebino, ir kartu galvoju, o geras, ką tai sako apie žmonės, apie mus. Tai yra pastebėta, kad kai, pavyzdžiui, žmogus užsijama kokiais nors reikalais, nu, pavyzdžiui, jo veikla susijusi su darbiniais ar buitiniais tikslais. Man reikia nuvažiuoti apsipirkt maisto, arba man reikia nuvežti vaiką ten į būrelį ir tuo metu kažkur pavalgyti, ten ir restoranas šalia yra, ne, nors vakaras. Tai kai žmogus tvarko reikalus, jis sau laisvai leidžia vienas tą daryti. Nu, įsivaizduok, mes dažniausiai nesikviečiam, važiuojam į parduotuvę, ką nors, ar ne?
2: Vau, jūsų sociologai reikalingi šitai visuomeniai, nes niekaip šitokių paprastų dalykų.
3: Palauk, aš dar antros dalies nepasakau. Bet kai yra veiklos hedonistinės, kur tikslas labiau emocinis pasitenkinimas, kažkokie tai malonumai, ten restoranas, kinas, teatras, boulingas, spa, kai yra veiklos apie tai, kad sau kažką malonaus, tada jau tu vienas nelabai sau leidi ir nejautiesi patogiai, tu būtinai nori žmogaus kito arba hebros. Aišku, čia susijęs su žmogiškuoju polinkiu patirti džiaugsmą, kai tu daliniesi, patiri emociją su kitais, tai čia viskas suprantama. Bet kartu, vat, pavyzdžiui, labai norėtum nueiti koncertą, žinai, nu tavo mylima grupė, bet nerandi su kuo eiti. Tai kai kurie žmonės ir apriboja save, tai yra nenuveikia tam tikrų dalykų vien dėl aplinkybės, kad jie neturi su kuo. Tai man, pavyzdžiui, niekada gyvenime šitas dalykas nebuvo stabdantis. Man kaip tik yra faina tuos dalykus veikti vienai, ypatingai, jeigu tai yra kaip terapinis resursas. Bet tai dar susijęs su tuo, kad žmonės vat, bijo to socialinio žvilgsnio, nes kai tu darai veiklas, kurios vyksta viešoje erdvėje ir dažniausiai reikalauja kažkokio bendrumo su kitais, kad tu ateini ten su draugais ar su kažkuo, tada tau atrodo, kad kiti labiau tave matys ir džedžins, ar ne, kad jis turbūt, nes ką žmonės apie save galvoja, kiti pamatys, kad aš ki ne viena, ne, čia ta laisva vieta šalia, nu tai aš loseris, aš neturiu su kuo. Ar ne, arba aš, nu nežinau, nu, nepavykia žmogus, liūdna, ar ne?
2: Liūdna.
3: Tai va tas socialinis žvilgsnis, ką žmonės apie tave pagalvos, kai iš tikrųjų žmonės dažniausiai net nepastebi tavęs, ar ne? Nebent nueitum į kokį boulingą ar biliardą vienas labiau pastebėtų. Tai va žmonės save sulaiko nuo hedonistinių veiklų, kai atlikti reikalus, jokių problemų vienam. Tai va čia irgi toks įdomus apie žmogų.
2: Aš pasižymėjau čia vieną temą apie vienumos stigmą ir man atrodo, kad čia šiek tiek siejasi apie
3: jo,
2: tai, kad
3: taip.
2: Kaip žmonės žvelgia į vienumos fenomeną ir tu paminėjai, kad hedonistinėse veiklose nu, mums sunku, patys blogai jaučiamės, ar ne, ir atrodytų, atrodo, kad
3: kiti
2: ir kiti smerkia.
3: Jo, ir va tas yra įdomu su moterim, aš va irgi skaičiau vieną tyrimą, kur tyrinėjo įvairiausius tinklaraščius ir užsienio spaudą, kur moteris dalinosi savo solo valgymo patirtimis, ten buvo labai jokingas toks citata, kad, pavyzdžiui, britai dar gali atleisti solo pietavimą, moteriai, bet solo vakarienėvimo restorane, nu čia jau yra per daug, nes čia irgi labai susijęs su vat, vieša ir dvėrių laiku, kaip ir lyčių tam tikri stereotipai, ar ne, būti vakare vienai moteriai restorane, labai dažnai vat, moteris sako, sulaukia žvilgsnių, kad arba tu kažkokia nelaiminga senmergė, su tavim kažkas negi, arba tu loserė, arba tu atėjai vyro ieškoti. Jeigu jau viena atėjai viešą erdvę vakare, aiškiai ieškai vyro. Ir moteris tas vargina, nes aš tiesiog atėjau atsipalaiduoti, gerai su savim praleisti laiką, aš nieko nenoriu iš jūsų, ar ne?
2: Kaip tu manai, kaip, pat, kaip sociologija visuomenė ką nors praranda, kai jos nariai negali būti vieni laisvai? Na, aš suprantu, kad tu, pavyzdžiui, gali, bet vienišumo aspektas, mes apie jį taip kalbame, tą patiną, aišku, su neigiamam patirtimis, taip plačiai paplitęs, bet vienumas, jisai yra įspraustas į kažkokius rėmus, ar ne? Mes tam tikrose situacijose kaip ir galbūt neblogai vieni jaučiamės, ar ne? Kai darome tam tikras darbus vieni. Bet kadangi egzistuoja stigma, visgi nu, visuomenė negali laisvai jaustis, pasirinkę leisti laiką vieni. Aš suprantu, kad tu norėtum, kad būtų kitokia galbūt visuomenė, bet ar jinai praranda ką nors?
3: Nu, tai viena vertus, ką praranda pinigus. Nu, čia aš iš kapitalistinės perspektyvos, kad jeigu žmogus, pavyzdžiui, eitų vakare į restoraną, bet neina, nes jis vienas, nu, tai praranda ekonomiką pinigus. O tokių patirčių spa, teatrai, kinai, viskas, ar ne? Jeigu žmogus jaustųsi laisvas eiti ir daryti, ką nori, tai ekonomika jau suktųsi, ar ne? Bet čia aš ir apie patį žmogų, kad žmonės praranda tam tikras patirtis, kuriomis džiaugtųsi, bet save priboja vien dėl to, kad neturi su kuo ar galvoja, kad tai nėra socialiai priimtina. Bet čia matai gali ugdyti savo atsparumą tam tikrą, ar nesamoningumą, kad vat, aš pabandysiu išmokti nekreipti dėmesio į kitus, atsipalaiduoti, negalvoti, ką apie mane galvoja. Ir tu gali išmokti to įgūdžio. Beje, psichologai nu, tikrai sako, kad čia yra įgūdis, kuris gali būti išmokstamas. Ir beje, aš skaičiau čia psichologiškai žiūrint per tam tikras perspektyvas, čia tėvų vaidmuo vaikystė yra labai svarbus, nes tėvai globėjai turėtų mokinti vaiką nuo mažų dienų, kad jis jaustųsi gerai būdamas vienas. Ir kai vaikas žino, kad nu, jis ten pradeda užsiminėti vienumoj kažkuo, bet jis jaučia, kad visada yra saugus globėjas, kuris visada šalia, tai vėliau augant žmogus internalizuoja tą saugumo jausmą, jau kai iš tikrųjų tėvų fiziškai nebėra šalia, jis jaučia tą patogumą būnant vienam. Ir aš sakyčiau, kad socializacijos metu, manau, visuomeniai būtų svarbu vaikus mokinti ne tik kaip, nes kaip bendrauti, tai mokinam.
2: Būt draugiškas.
3: Taip, kaip būti tarp kitų vaikų mums svarbu išmokinti apie tai, kaip būti vienam su savimi ir gerai jaustis nelabai, man atrodo.
2: Geras labai pastebėjimas. Žinai, dar, Milda, norėčiau prieiti prie tokios temos kaip terapinis resursas. Mes, aišku, čia per visą pokalbį šiek tiek apgraibom, paliečiam tą teigiamą poveikį vienumos, bet taip norėtųsi sukoncentruoti ir pakalbėti apie tai, ką duoda vienumą, ar ne? Nes aš suprantu, kad čia jau gal psichologija prasideda.
3: Nu, ne tik. Tai ką
2: terapinė sociologija.
3: Tai ką duoda vienuma, jeigu tai pažiūrėt bendražmogiškai, nežiūrint ten statusų, amžių ir visą kitą, tai dažniausiai ką duoda? Polisi, atsigavimą, ramybę, kūrybiškumą. Čia yra erdvė, kur gali skleistis kūrybiškumas. Tai yra erdvė, kur gali mąstymas, refleksija skleistis. O tu tam, kad tu primtum gyvenime sprendimus tiek svarbius egzistencinius, nežinau, keisti darbą, išsiskirti, gimdyti, negimdyti vaikus, tau reikia refleksijos, apmąstymo, išsigryninimo, tai tam vienuma labai tinka, tarp žmonių, chaoso, interakcijų tu nelabai išsigryninsi. Tiek buitinės problemas išspręsti reikia apgalvoti. Kas dar labai svarbu, tai labai gera erdvė savęs pažinimui, emociniam susireguliavimui, ar ne, jeigu ir labai sužadintas esi, tu gali nusiraminti, susireguliuoti. Dvasinės kažkokios patirtys, transcendentinės labai dažnai vienumoje vyksta. Ir vat ką dar žmonės, vat čia toks gal pirmas, net svarbiausias, žmonės jaučia laisvę, būdami vienumoje. Jeigu jau tą skanę vienumą geba patirti, tai yra laisvė daryti, ką nori, laisvė būti, kaip nori, laisvė atrodyti, kaip nori. Ir vat čia gal net labai svarbu žmonėm, pas kurios empatija labai didelė. Aš pati tokią turiu, kai aš galbūt nesu atsakinga už kitus žmonės ir jie manęs neįpareigoja, bet kai mes būnam kartu, aš vis tiek rūpinuosi, kaip jiems yra, kartais gal net per daug atsakingai apie jų emocijas galvoju, nu ir tai šiaip vargina. Ir žinai, tu, kai esi jau visiškai vienas, tu gali nebegalvoti apie kitą šalia tuo metu, kai gal tu nori ir nebegalvoti, kaip kitas jaučiasi. Tai va toks žmogus laisvas nuo įsipareigojimų tuo metu, jis gali daryti, užsiimti, kas jam patinka, gali niekuom neužsiimti, nors vat irgi kai kurie tyrimai rodo, kad kurie žmonės iš tikro neigiamai patiria vienumą, kai neturi plano ar struktūros, kuo užsiimti, kai kurie žmonės net erzinasi.
2: Taip.
3: Pavyzdžiui, tu, ne?
2: Taip, aš linksidės taip. Aš jau prisipažinau ir netėrė metu, nu ne, kad man yra sudėtinga
3: taip,
2: su vienuma.
3: Taip, taip, taip.
2: Priešingai tau ir labai įdomu, kad mes čia susidūrėm pasikalbėti apie tai.
3: Tai žinok, va tokiem net rekomenduoja susidaryti planą. Pavyzdžiui, nusistatyti, kad aš ketinu tą vienumos laiką pasidaryti. Taip. Pavyzdžiui, ten kitą mėnesį, tą ar tą dieną paskirti, kiek tu laiko tam skirsi ir ką tu veiksi tuo metu, koks tavo tikslas iš tos vienumos ir netgi susiplanuoti, kokie gali vykti nesklandumai, kurie trukdytų tau gyvenint tą vienumos laiką ir numatyti, kaip tu juos išspręsi, kad tas vienumos laikas nebūtų iš tavęs atimtas.
2: Akivaizdu, kad tu to nedarai.
3: Nors ne, pavyzdžiui, vat, rytoj kaip tik išskrendu į Krokuvą į koncertą, bet pasidariau ten 6 dienų išvyką, irgi solo, kur planavau, kad man jau reikės pabūti vieną ilgesnį laiką ir kelionę trumpai užsienį, dar į kokią Lenkiją, kur pigu, ar ne, ir dar į kokį koncertą, kur dar ir vat, bus terapinis resursas, tai pasiplanuoju iš anksto tam tikrus dalykus, kad numatau, kad ten jau būsiu pavargus ir pabėgimas bus tu labai nauda.
2: Žinai, kadangi mes pradėjom nuo tavęs, nuo tavo asmeninių patirčių, aš taip gal ir norėčiau judant į pabaigą paliesti ir vėl kažkokias asmeninės tavo patirtis. Aha. Tu paminėjai, ką teigiamo suteikia ar ne buvimas vienumoje, čia ir psichologiniai, ir ne tik aspektai. O kas pas tave suaktyvėja, kokie ten vidiniai procesai, kai tu būni viena? Nes žinai, čia vėl asmeninė patirtis, psichoterapeutai gal nebūtų linkę dalinti šitoje laidoje savo asmeninėm patirtimis, bet aš labai džiaugiuosi, kad galbūt tu pasidalinsi.
3: Gerai, nu žiūrint, kokia vienuma būna. Pavyzdžiui, jeigu vienuma yra, kai aš klausau muzikos, o man yra toks laikas yra labai svarbus, ne kai aš multitaskinu ir fone groja muzika, o aš aktyviai tik tai klausau muzikos. Kartai žmonės klausia, tai kaip tai atrodo? Tu sėdi ir klausai, ir aš susimašiau.
2: Mes neturim šitą jau. Praktiškai nebeturim.
3: Aš tai taip darau, man tai yra labai svarbu. Ir tu neįsivaizduoji, ten praėjus kažkiek laiko man taip įsijungia vaizduotę, kūrybiškumas, aš nuskrendu, galvoju visokiausius pasaulius, aš tiek prigalvoju idėjų, kuriuos norėčiau gyvendinti, bet aišku, čia kitas klausimas ar įgyvendinu, bet man labai stimuliuoja tokį kūrybiškumą, nudreifavimą ir kadangi aš kartais net šiaip gal ir į blogą išeina, nes aš ir šiaip labai daug mastau ir reflektuoju apie save, apie pasaulį, apie kitus žmonės, kad kartais, kai daug vienumos būna, tu per daug įkrenti tą savianalizę, kažkokią refleksiją, problemų, nes sociologas ir šiaip, kaip profesija, tu nuolat apie problemas mastai, ne? Ir dar šiaip kaip žmogus mastai. Tai viskas susiakumuliuoja ir gaunasi tu visą laiką mastai ir gal kartais per daug įkrenti ir gal kartais ir į tą tokį melancholiškumą, depresiškumą nukrenti.
2: Bet žiūrėk, vienumai galbūt reikia tos vidinės brandos.
3: Labai gerai pasakėjai. Tai iš tikrųjų gebėjimas patogiai jaustis vienumoje labai stipriai susijęs su ta brandos asmenybės, brandos jausmu, savarankiškumu. Ir irgi čia Einšteiną, man atrodo, prisiminiu, jisai 50 kažkelių metų yra pasakęs, kad šiuo metu aš gyvenu vienatvėje, kuri jaunysiai būna labai skausminga, o brandoje būna labai skani, tam tikra va tokia, kur jau tu gal tavęs išorinis pasaulis nelabai ten, tu jau ten daug visko patyręs, pamatęs, pabendravęs ir labiau į vidų gali nueiti į savo tą lėtesnį kažkokį buvimą, mąstymą ir panašiai. Tai taip, kai kurie sako psichologai, kad gebėjimas būti vienam, rodo ir, pavyzdžiui, tavo saugumą su savim ir pas

0: pasauliu, kad tu pasitiki tiek savim, tiek pasauliu, kad viskas gerai šitam pasauliu bus, kad aš čia vienas būsiu vienumoj, kad ir viešoj ir dviej, sakyčiau, ir kad normalią savivertę, nemėgstu aš sakyti, pavyzdžiui, kur žmonės sako, aukšta savivertė arba žema, tai aš labai nemėgstu šitų, aš sakau, adekvati savivertė, nes kai kur žmogus gali supras, kad jis yra silpnas, kitur stiprus, jis neturi būti visur aukštai save vertintai. Va tas gal gebėjimas ramiai būti vienumoj, visai tą rodo adekvačią savivertę žmonių.
1: Aha, tu paminėjai Einšteiną. Tai gal naivu tikėtis, kad visuomenė kažkaip įsilaisvins iš kažkokių stigmų ir mes čia laisvai priimsime. Gal ir reikia taip, kad tai būtų vienuma?
0: Sakai, kažką
1: būtų
0: reikia stigmatizuoti.
1: Ne, kad tai būtų brandos reikalas, ar ne? Ir kad galbūt bendraja prasme visuomenė visuo laiką nepriims laisvai to, bet tam tikrose žmonių grupėse, tam tikroje brandoje vienuma bus labai priimtinas reiškinys, kaip brandos ženklas, kaip kažkoks turtas, kuris galbūt ne visiems, ar ne, kurį reikia pasiekti, pribręsti iki jo.
0: Aš gal sakyčiau apskritai, kad gal faina, jeigu visuomenė eina link to, kad žmonės tiesiog, kaip aš minėjau, pradžioj laidos taptų savo pačių šeimininkais ir jau patys žiūrėtų, kiek jiems vienumos reikia. Beje, aš kartai sakau, vienuma šiaip yra prabangos dalykas, ne kiekvienas žmogus turi galimybę savo vienumą pasidaryti. Ten, nežinau, kai daugia vaikė šeima, kur ten vieno kambario būte glaudžiasi ir tik tai pirminius poreikius patenkina, nu, sunku yra. Tai aš sakyčiau, tai, kad tu gali patenkinti savo vienumos poreikius, tačiau yra privilegija tam tikra. Tai va, tai bet kad žmogus, žinai, nereikia dabar spaudimo, kad dabar visi privalo
1: taip, visi,
0: mėgautis
1: turi.
0: Vienuma. Ne, nu,
1: turi, taip,
0: žiūrėk, taip. Kaip tau geriau.
1: Taip, tikrai taip. Ir žinai, visiškai pabaigai tu užsiminiai tokį vieną paminėjai, kaip ir susidaryti planą. Čia toks labai geras patarimas ir receptas. Man labai įdomu, ar turi va, daugiau kažkokių, tais, nes aš tikiu, nu, vėl aš iš asmeninės patirties klausiu, kad tikiu, kad žmonių yra, kurie galbūt susidomėjo, ką mes čia išgirdo, ir galbūt tas savo vidinės stigmas pralaužys, nori pralaužyti, bet jiems nėra kaip už kažką užsikabinti, vat kažkaip tais nejaukų galbūt iš karto eiti koncertą vienam ar restorane.
0: O žinok, o gal taip ir reiktų, va dabar mano patarimas, kai bus pirma situacija, kai susidursit, kad kažkur norit eiti, nesvarbu kas tai, bet nerandat su kuo, vat paimkit nemastydami ir nueikit. Pamatysit, nu, nebūtinai bus gerai, bet vat užduotis pareflektuoti, kaip aš jaučiuosi, nueidamas pagaliau vienas į koncertą, kur visi su hebrom stovė, ne, aš tai. Vienas. Ir po to pareflektuoti, kaip aš jaučiuosi. Ir kadangi reflektuosi, turėsit užduoti, tai gal ir nebus laiko blogai jaustis.
1: Ačiū, Milda, kad atėjai į laidą.
0: Man,
1: aš labai tikiuosi, kad, žinai, aš jau labai dabar laukiu kitos tavo temos. Man atrodo, kad mes reguliariai galbūt kažkaip, aš tikiuosi, kad mes susitiksime galbūt ne tik tai radio eteryje, o jei klausytojai buvo įdomu, ką mes čia su sociologe Milda Pivoriūte pakalbėjome, tai aš manau, kad tikrai daugiau apie vienumą, tai Mildos pranešimuose įvairiausiuose kontekstuose galima išgirsti, ar bus galima išgirsti, o jeigu ne viską išgirdote, tai laidos įrašą tikrai galite paklausyti dar kartą, pasidalinti su artimaisiais, kuriems galbūt vienum yra iššūkis, o galbūt vienumas yra labai artimas. Šituo įrašu tikrai drąsiai dalinkitės į valias. Primenu, kad laidoje kalbėjausi su Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto sociologė Milda Pivoriūtė. Šiandien atsisveikinu, čia buvo laida Tuzinas, su jumis kaip visą laiką buvo Ignas Klėjus. Iki.
0: Iki.

0: Este Radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Vietos policija praneša, kad Utenos rajone Samanės kaime neutralizuotos nukritusio drono sprogstamosios medžiagos išvežtos iš įvykio vietos. Gyventojai gali saugiai grįžti į savo namus. Pareigūnų teigimu atšauktas ir planas skydas. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Mindaugas Puskinigis teigia, kad įvykio vietoje toliau dirba ekspertai ir tyrėjai. Teritorija saugoma policijos pareigūno.
1: Sunku man komentuoti, kas galėjo būti, bet aišku tai, kad sprogmenys buvo, bet kokios pasekmės buvo, tai matyt gal sužinosim vėliau iš ekspertų išvadų, kaip pakomentuos, kokio galingumo tenai sprogmenys buvo. Atlaisvintas pravažiavimas nuo Sudeikių link Bikuškio, o įvykio vietą dar saugo policijos pareigūnai. Renkamos drono detalės, bus po to apžiūrima įvykio vieta, dirba ekspertai, po to dirbs tyrėjas, kad užfiksuot visus įrodymus.
0: Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Mindaugas Puskunigis. Seimo pirmininkas Juozas Olekas po susitikimo su užsienio reikalų ministru kartoja, kad signalų iš sąjungininkų, jog reikėtų atnaujinti baltarusiškų trašų tranzitą, jis nemato. Visgi Olekas pripažįsta, kad Lietuvoje esama įmonių, kurios šio klausimu yra suinteresuotos.
2: Kol kas neturiu jokių indikacijų dėl trašų, bet tas klausimas visada kybo ore, nes turbūt Baltarusijos tai vienas iš tokių galimų ekonominių naudų, o ir Lietuvoje, kai kurios kompanijos ir mūsų uosto apkrova tuo yra suinteresuoti, bet mes visada kėlėme tą klausimą dėl politinių kalinių paleidimo, dėl mūsų sienos nepažeidžiamumo, tai tie klausimai ir toliau išlieka.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Savo ruoštų prieš susitikimą su Seimo pirmininku naujienų agentūrai LTA kalbėjęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad nemato dramos dėl to, jog Jungtinių valstijų ir Europos Sąjungos pozicijos dėl baltarusiškų trašku tranzito per Lietuvą atnaujinimo išsiskiria. Vietos žiniasklaida praneša, kad pietų Turkijoje per šaudynę žuvo 6 žmonės, dar 8 buvo sužeisti. Teigiama, kad užpuolikas smersinę nušovė buvusią žmoną ir tada ėmė šaudyti greta esančiame restorane ir jo apylinkėse. Žiniasklaidos teigimu užpuolikas pabėgo automobiliu. Policija pradėjo plataus masto paieškos operaciją, kuriai pasitelktas ir sraigtasparnis. Šios žaudynės įvyko praėjus mėnesiui po to, kai Turkijoje išpuolis surengė 2 paaugliai. Per pirmąjį incidentą 16 žmonių buvo sužeista, o per antrąjį išpuolį 10 žmonių žuvo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja.

0: kad šiandien gyventojai galės pradėti teikti prašymus dėl paramos pirmajam būstui. Prašymus bus galima teikti savivaldybėse bei internetu nuo 9 ryto iki 4 valandos popiet, kol baigsis numatyta suma. Jis siekia daugiau nei 5,5 milijono eurų. Išsamiau Vaidotas Burokas.
1: Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vadovo Danieliaus Silkevičiaus, paramai gauti reikia atitikti tam tikrus kriterijus.
2: Gali pretenduoti asmenys, kurių už praėjusius kalendorinius metus deklaruotos pajamos ir turtas neviršė būtent nustatytų dydžių ir kurie neturi nuosavo būsto arba jų turimas būstas yra netinkamas gyventi dėl per mažo būsto naudingojo ploto arba dėl nusidėvėjimo. Subsidijų dydis, atsižvelgiant į priklausimą tam tikrai tikslinį grupį, yra nuo 15 iki 30%. Maksimalus kredito dydis, nuo kurio būtent ir yra apskaičiuojama minima subsidija, yra 87 tūkstančiai eurų.
1: Atitikus kriterijus ir gavus teisę į paramą patvirtinančią pažymą, asmenys per maždaug 2 savaites turėtų kreiptis į banką ar kredito įstaigą, kuris sprendimą dėl paskolos suteikimo turėtų priimti per 4 mėnesius. Jei paskola suteikiama, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turėtų pervesti subsidiją kredito įstaigai. Tai turėtų būti padaryta ne vėliau kaip per 4 mėnesius.
3: Parama būstui įsigyti tam tikros kompensacinės priemonės, jos yra nutaikytos į tam tikrą gan siaurą grupę asmenų ir kartais tai užkerta kelią ypač jaunoms šeimoms ar jauniems pavieniams specialistams ne tą būstą įsigyti. Tai norėtųsi, kad to balanso truputį būtų daugiau.
1: Nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas Mindaugas Statulevičius.
0: Šią valandą Vilniuje, Panevėžyje ir Utenoje 13, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, bus nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Dieną vietomis daugiausia šiaurėje palis, sušils iki 15-20, vakaruose iki 14 laipsnių. 2:05.
4: Muzikos istorijos. Dainos DNR.

0: They say nothing is a secret anymore. But you are secret. Nobody let you know, but you are secret. You are precious in the eye of the universe.
1: Labai diena visiems, kai šiuo metu klausosi LRT radio. Po Eurovizinės savaitės į eterį vėl grįžta muzikos istorijos, dainos DNR, o su jumis esu aš, Darius Užkuraitis. Šios dienos laidą pradėjau naujų kolektyvų Pigeon kūrinių 117. Britų grupė Pigeon yra iš Margate miesto, kuri per pastaruosius metus sulaukė tikrai labai nemažo tarptautinio dėmesio dėl savo unikalaus žanrų ribas peržengiančios skambesio. Pigeon yra 5 narių kolektyvas, kurie maišo na pačius įvairiausius stilius, afro disco, afro beat ritmo pagrindus, grunge ir new wave garsus, jazz ir post-punk elementus, elektroninė muzika ir funk muzika. O šios grupės lyderis yra perkusininkas bei vokalistas iš Gvinėjos Fale Nioke. Dainoje 117 dominuoja simbolinė ir mistiška tematika. Skaičius 117 paminimas kaip kažkas susijęs su vidinė išmintimi, manifestacija ir dvasinė transformacija. Taip pat kaip ženklas, kad einama teisinga kryptimi. Taigi, ten lyderis perkusininkas, o su kitų perkusininkų studijos Afrikos būgnai įkūrėjų Gedimino Mačiulskiu mes netrukus susidursime, nes būtent šis muzikantas yra šios laidos svečias. Pakalbėsime ir apie Afrikos būgnus, ir apie būgnų festivalį, ir apie naują Gedimino dainą Dream, kur dalyvauja ir Daiva Starinskaitė. Na, žinoma, pasiklausysim ir muzikos, kuri įkvėpia ir patinka Gediminui. O rubrikoje ką renkėsi šiandieną, pasižiūrėsim, kasgi jums labiau patinka, ar Peter Gabriel, ar Brian Ferry. Balsuojame socialinėme tinkle Facebook, LRT paskyroje. Jeigu jūs rengatės Brian Ferry, spaudžiate nykštį. Jeigu rengatės Peter Gabriel, spaudžiate širdelę. Kaip visuomet laidos pabaigoje, kai nuskambės po 200 muzikantų dainas, aš pranešiu rezultatus. Nu, dabar labą dieną, Gediminai.
2: Sveiki, Dariau, sveiki visi, kas klausot.
1: Ko gero pirmą kartą tave kalbinu, tai aš tiesiog pakalbėsim plačiau apie viską gerai, ne tik tais apie šiandien dieną, tačiau ir apie praėjusias dienas. Na, galbūt pakalbėkime tai, kas visus erzino ar visiems labai patiko, tik prieš 2 dienas baigėsi Eurovizijos konkursas, ar žiūrėjai šį Eurovizijos konkursą, ar bent jau žinai rezultatus, ar tu iš viso tai yra labai toli nuo to, kas tau įdomu ir patinka.
2: Aš prisipažinsiu, nežiūrėjau, nes dirbau, bet paskui vakare jau prieš miegą jau pasižiūrėjau vis tiek, kas laimėjo ir mačiau, kad Bulgarija laimėjo ir, ir toks tas gabalas, jau, ta daina tokia irgi turi tokių afrikietiškų.
1: Va, būtent, bangarang, aš manau, tau galėjau patikti netgi.
2: Jo, faina daina, aktyvi, tokia dinamiška ir viskas liuks, tai energinga, tai aš kitų nemačiau, tai negaliu pasakyti, tai įvertinti. Mm-hmm. Tai vat, bet, nu, tai viskas tvarkoja dabar, į Bulgariją važiuosim.
1: Pasiesi perkusininkas ir sakyk, kaip manai, ar perkusija iš esmės tai yra populiaru Lietuvoje, tai yra populiaru instrumentas, ar tau norėtųsi, kad daugiau susidomėjimų atsirastų būgnais perkusija?
2: Aišku, kad jis auga, po truputį auga ir ta kreivė kyla. Aš atsimenu tokią pradžią dar, kai aš buvau muzikos mokykloj mokiaus, kai buvo perkusijos festivalis 95 metais prasidėjo ir nuo tada ta perkusija apskritai pradėjo populiarėti Lietuvoje ir tie būgnai, ir paskui vat, ir afrikietiški, ir aš žinau būgnininkų, kurie ir rašo albumus ir kuria savo muziką. Ir dabar, ne, tai vat labai faina, kad jie, nes būgnai toks nėra paprastas instrumentas, vis tiek dažniausiai yra vokalas, arba jeigu ne vokalas, instrumentinė muzika, o taip, kad būtų perkusinė ir būgnų muzika, tai tikrai nėra paprasta. Tai vat labai faina, iš tikrųjų yra

0: atlikėjų ir būgnininkų Lietuvoj, kurie ir vysto tą savo kažkokią individualią kryptį. Tai aš pasakyčiau, kad plečiasi ir daugiai, aišku, norisi, kad daugiau visada, bet viskas tvarkoja.
1: Dažnai yra naudojamas terminas mušti būgną, ar tu sutinki, kad tai yra tikslus terminas? Kodėl negroti
0: būgnais?
1: Būtent mušti būgną ir visi taip ir žiūri, kad tai tas, kur muša būgną, nieko nemoka, tai būgną muša.
0: Nu, tai vat aš stengiuos kažkaip, kaip vat būna su džembėm darau užsiemimus su vaikais, su suaugusiais, su visais, ir jie padaužo, vat tiesioginė to žodžio prasme, ten 5 minutės ir jiems rankos raudonos ir sako, wow, mano rankos raudonos, ką daryti? Tai vat sakau, čia dėl to, kad tu muši, jeigu tu nemuštum, nes jeigu tu muši, tai tave būgnas muša atgal, tai jeigu tu grotum, tada rankos nebūtų raudonos, tai vat, tai aš kažkaip to tą terminą mušti būgną nelabai, jis man patinka, tai aš tengiuosi visą laiką tą siūlyti, kad gruot būgnų visgi reikėtų.
1: O šiaip būgnai perkusija tavo gyvenimą kada atsirado? Tai buvo pirmasis tavo instrumentas, kurio pradėjai groti, ar pradžioj, nežinau, fortepijonas, gitaras,
0: smuikas? Fortepijonas, jūs pataikėt, fortepijonas, yeah. Pianinas buvo taip, kaip senais laikais dar nebuvo, džembių dar nebuvo, tai buvo pianinas pagrindinis instrumentas, tai vat pagrojau 3 metų ir paskui atsirado būgnai ir kažkaip jie mane įtraukė ir melodiniai instrumentai, tada atvažiavau į Vilnių, jau atsirado marimbos, vibrofonai, tada atsirado Ukmergės dar perkusijos festivalis, tai nauja bendruomenė ir tada ir pamačiau Pavelą Giunterį, Vilniaus mušamuosius, džembę ir jinai irgi turėjo savo žavesį, savo kažkokį trauką ir draugai pasiūlė padžeminti studiją ir va tas va įtraukė, žinot, jisai ne, tu kažkaip negalvoji, jeigu pradžioj tave tiesiog kažkoks instrumentas patraukė ir tu su juo leidi laiką, tu groji su juo ir paskui jau tik jau praeina 20 metų, galvoji, ką aš čia darau, tada pradedi galvoti, kodėl aš groju čia su instrumentu, ką aš čia darau ir apskritai, tai va tokia.
1: Tai jau kelis kartus mini terminą džembė, aš manau, kad ne visi galbūt mūsų klausytojai žino, kas tai yra džembė, tai galbūt šiek tiek pristatyk būtent šį perkusinį instrumentą.
0: Jo, tai džembė yra Vakarų Afrikos būgnas, pats populiariausias ir būtent Vakarų Afrikos, nes Afrika, mes turbūt visi įsivaizduojam, kad jau Afrika ir būgnai tai yra neatsiejama dalis, bet su džembe negroja visoje Afrikoje, su jie groja Vakarų Afrikoje ir Vakarų Afrika yra, jinai pasižymi tom, kad jinai turtingiausia turbūt yra iš tos instrumentinės muzikos. Paskui Pietų Afrikoje chorai daugiausia, ten kalimbos yra, jeigu ten deimantų galima dar Pietų Afrikoje, Šiaurės Afrika yra vat Egiptas, ten Arabų Afrika, tai ta muzika Etiopijai, pažiūrėjai, irgi mažiau būgnų, tai vat džembė yra Vakarų Afrikos būgnas ir jis, aišku, populiariausias būgnas yra ir su juo ne tik groja Vakarų Afrikoje, bet ir kituose ir žemynuose, ir nebūtinai muzikantai groja, ir skirtingo žmonės kaip
1: ir visą. Ir tai yra būgnas, kurio yra grojama rankomis, ne lazdelinimis.
0: Jo, taip.
1: Ar skirtingo. Galbūt egzistuoja, nežinau, kokia nors ypatinga technika, kad ne tik rankom, bet man neteko matyti.
0: Ne, jis aišku, sutvertas gruot rankom, tai taip, tai lazdelė negroja, galima, bet geriau nerekomenduoti, nes suplyš odą ir tada reikės dirbti tam, kad suremontuot būgną ir vėl suplėšyti, ir tada gausis tas užburtas ratas. Tai rankomis groja džembe, taip.
1: Ar tie perkusiniai instrumentai, kuriais tu groji, atsirado, nežinau, kartu su būgnės, ar tu būgnės apskritai, tarkime, negroji tą būgnų sudėtimi, o tik tais perkusiniais instrumentais? Tiesiog, kodėl būtent tie afrikietiški instrumentai tave patraukė? Nes paprastai, na, visi, nežinau, roko muziką klauso, džiazo muziką klauso ir groja tais būtent būgnais.
0: Mhm. Jo, nu, aš kažkaip, kadangi grojau su pianinu, tai paskui man lengva buvo pereiti groti su ksilofonu muzikos mokyklų dar. Ir atvažiavau į Vilnių, tada grojau su marimba, vibrofonas buvo, jie tokie irgi arti pianino, greit susigaudyti, na. Ir jo, su būgnis kažkaip man turbūt su koordinacija visgi nėra taip gerai. Ir, o džembe, jo, jinai turėjo tokios laisvės daug, vat, žinot, tas instrumentas, tie ritmai afrikietiški, jie kažkokie, aš dar dirbau simfoniniam orkestre, irgi pradirbęs nemažai metuose, tai va, tai džembe suteikė tokį laisvės pojūtį ir dar kažkokį pasitikėjimą paskui davė vėliau. Tai supratau, kadangi 4 galūnių negaliu valdyti, tai bent jau 2 tada. 2 galūnės. Tai va, tai pasirinkau džembę ir nu, tai irgi faina, tai žinot visiems.
1: Bet tai negaliu būti susiję, tarkim, su tavo kelionė į Afriką, ar Afrikoje net nesilankėjai?
0: Ne, kelionė jau po to jau. Kai išėjau iš orkestro, tada ir atsirado kelionė tada, nes kelionės dažniausiai žiemą organizuojamos yra. Muzikos kelionės ir yra mokytojų, kurie daro stovyklas Afrikoje ir tu gali nuvažiuoti ir

0: mokytis. Tai va, tai jos atsirado po to jau, tai iš pradžio atsirado džembe, o tada išėjau už orkestro, tada atsirado kelionės ir tada jau dar pradėjau labiau gilintis į tą.
1: Tai tu lankėsi ir Vakarų Afrikoje ir mokėsi iš džembės meistrų?
0: Jo, taip, mes važiavom, kiekvieną žiemą buvo etapas, važiavom kiekvieną žiemą, paskui karantinas, buvo COVID-as, tada šiek tiek pasikeitė kelionių kryptis, tada kaip ir toks pasisotinimas atėjo, tada jau kada pasisotinį padarai pauzę, po pauzės vėl norisi važiuoti, tai vat toks, žodžiu, gyvenimas vyksta ir jo, kelionės buvo 5 kelionės, tai Vakarų Afrikoje ir Senegalė, ir Gvinėje buvom, ir Mali buvom su Viktoru Diavara, tai jisai prodė savo namus, buvo irgi labai faina, tai vat jo, pakeliavom.
1: Kaip atsirado idėja kurti Lietuvoje Afrikoje perkusijos studiją Afrikos būgnai? Matei poreikį ar tiesiog sugalvoji kaip save įprasminti?
0: Ne, tai buvo jo, tai tiesiog buvo toks tas matyt noras vadovauti, noras visiems vadovauti ir buvo didžiausias, bet ne, nebuvo tokio, kad mačiau poreikį ir vat, sugalvojau, kad reikia dabar daryti. Tai kažkaip gimė natūraliai mano draugas. Darė pamokas, jis išvažiavo į atostogų, paprašė manęs pakeist. Aš jį pakeičiau, dariau vietu jo pamokas ir tada kažkaip taip išsivystė viskas, kad vat atsirado ta studija ir taip po truputį ir viskas ir išsivystė.
1: Kas gali ateiti į studiją? Nuo vaikų iki saugusių? Ar tik vaikai ir saugusiai?
0: Nu, šiaip tik studijai tik tais darau tik saugusiems, su vaikais labiau į mokyklas nuvažiuoja tokius. Tai vat pakanka kažkaip mokyklų, tai studijai su vaikais nedarau, tai vat tik saugusiems. Tokius testinius, kada užsiemimai yra žmonės, kurie ateina kartą į savaitę pagroti ir praleis laiką atsipalaiduoti ir pabūti ritme ir tai vat jiems tas fainas dalykas. Būgnai turi tokį magišką dalyką vis tiek kažkaip sugrįžti savo kūną. Tu per rankas grįžti į kūną ir tada tavo visos tos mintis, kažkokios problemos jos dingsta ir tu gali pailsėti nuo kasdienybės.
1: Tai grojimas tam tikrą prasme yra meditacija?
0: Visiškai, absoliučiai. Tai net viena prasme tik jo meditacija. Taip ir netgi ir Afrikoje tas pats žino. Tai apie, kalbant apie vudo, apie transą, tai pasikartuojantis ilgai ritmui jie groja. Būna kažkokios ceremonijos, šventės ir tiesiog groja tą patį ritmą ilgai ir grojant ilgai tu eini į tokį kažkokią būseną, kur tu tiesiog tas, ką mes vadinam transo ar meditatyvinę būseną. Tai vat, skirtingi kraštai, skirtingi papročiai.
1: Pats ne tik turi Afrikos būgnų studiją, ne tik kuri ir groji, bet ir organizuoji festivalius ir vienas iš jų netrukus prasidės. Jisai prasidės kada? Rytoj?
0: Taip, rytoj, šią savaitę.
1: Tai bus Afrikos savaitė.
0: Jo, Afrikos dienos.
1: Tai iš kad... Afrikos dienos. Iš kur tau tokia mintis? Kodėl nusprendė ryti Afrikos dienas, o ne Prancūzijos dienas, pavyzdžiui?
0: Nu, matyt, kad vyno nelabai daug geriu. Žodžiu, idėja tai irgi nebuvo mano idėja, buvo merginų grupė ir entuziastų, tų entuziastų, Afrikos entuziastų visą laiką yra ir kuriems patinka ta kultūra, tas žemynas, jie randa kažkokius sąlyčius su savim, kažkas jiems rezonuoja ir buvo merginos, vat, Giedrė Biržytė, tik dabar atsimenu geriausiai, bet buvo ir daugiau, žodžiu, jos pradėjo taip kažkaip organizuoti, kad skirti kažkokį vat, dėmesį tam jodajam žemynui, tai kultūrai ir kadangi tais čia 2011 metais atrodo buvo ir tais kažkaip aš tada būgnų užsiemimus pradėjau daryti ir prasidėjo ta banga, nauja banga džembės, nu tai va, tai kažkaip aš visi sitraukiau, paskui žinot, moteris, vaikai, namai, nu tai va, tai aš perėmiau tą vairą ir taip kažkaip kasmet ir vat organizuojam, tai vat koncertus, workshopus visokius, veždom mokytojus, paskui karantinas buvo uždarę, bet vis tiek mes darėm mažus koncertus, tada Viktoras priėmė į loftą ir loftę darydom, šiais metais irgi kviečiau mokytoją savo, bet jis negalėjo atvažiuoti, labai gaila, tai bet, nu, nieko ateity, tai atsisukau į savus kolegas, kurie arti manęs, tai vat atsirado Daiva, Alvydas atsirado ir kažkaip galvoju, reikia šiais metais tą afrikietišką kultūrą dar ir muziką ir įtraukti ir vietinius atlikėjus, tai vat kažkaip taip pat po truputį ir šiais metais mažiau gal svečių, bet užtat mes populiarinam tą muziką Lietuvoje. Tai vat irgi faina, kad jinai randa naujus kelius.
1: Tai festivalis prasidės rytoj, baigsis, iki kada jis įvyks?
0: Penktadienį pabaigsim.
1: Tai nuo antradienio iki penktadienio ir taip. Kur galima tai pamatyti?
0: Tai vat studijai padarys workshopą būgnų, tada trečiadienį pagruosim Tamstui koncertas, ketvirtadienį bus Afrohauso šokiai, yra viena mergina iš Kamerūno atvažiavus į Lietuvą, jinai gyvena keletą metų, praves Afrohauso. Workshopus anksčiau darydom tradicinius šokius, būdavo su būgnais, šiais metais Afrohausas, tai labai faina, nes tai yra irgi toks naujas, nu ne naujas stilius, bet nu, kitaip mes visą laiką tokį liktais į tradiciją atsižvelgdom šiais metais tradiciją, vat kaip ir klausėm Pigeon grupės, kaip ir skamba tradicija, bet jinai naujose rūbose, kaip jūs sakėt, tai vat tai ir mes kažkaip stengiamės. Ir tada penktadienį loftą su Afrodelik sugrosim irgi palydėsim, kaip sakant.
1: O iš esmės, tarkim, jeigu džembe įmant, egzistuoja solo džembės koncertai, kur tik džembės skamba. Paprastai tai vis tiek yra suderinama su kitais instrumentais, tai tik laikoma ritmas ir tiek džembe.
0: Jo, tai aišku yra ir mes vat atsiveždavom mokytojus ir koncerto metu visą laiką paprašydavau, kad sugrotų džembekan. Tokį džembekan yra išsiverčia kaip džembės garsas. Tai yra solinis pasirodymas ir tiesiog viena džembė, vienas atlikėjas ir jis, tai yra improvizacija ir tai yra faina išgirs, nes jo, aišku, džembė yra toks bendruomenės instrumentas. Tu visą laiką jisai skamba tarp daugiau kitų būgnų, tarp kitų instrumentų, bet jo, yra tikrai ir solinių tokių pasirodymų, kur tu gali ir kiekvienas mokytojas, kiekvienas atlikėjas, jis turi savo autentiškumą, savo unikalų braižą ir tai yra, nu, įdomu ir kiekvienas šalis, netgi atrodo, ta džembė iš Vakarų Afrikos, ten nuvažyvai ir vienas ritmas, bet yra paskui vis tiek kai gilinės, tai yra tokie ir skirtumai, ir muzikiniai, ir frazavimas kitas, nu, tokie jau gilesni dalykai, bet yra, taip.
1: Paprastai, kai žiūri, kaip gruoja džembė, atrodo, ką čia reiškia groti? Mušti rankomis ir viskas. Ar iš tikrųjų tai paprasta, ar tai toli gražu nepaprasta įvaldyti džembę gerai?
0: Jo, tiems žmonėms, afrikiečiams, kurie gimsta Afrikai, kurie nuo mažens užauga tame ir būna netgi iš kartos į kartą šeimuose, kada persidoda jų, žinai, 2 metų amžiaus vaikas jau esu matęs groja su džembe, kur aš jau galvoju, gal man nebegruoja tada tiesiog. Tai jiems, sakyčiau, gal yra paprasčiau, kaip čia, nes jie tame auga, jie tą girdi ir jie tame būna. Man kaip europiečiai, jo, tai pradžiai gal, aišku, kai įtraukia, tu tiesiog groji kažkaip ne per daug nesigilini, bet paskui jau, kada ilgiau groji, tada reikia įdėti, aišku, pastangų, tai nėra, kad tiesiog atsisėda ir groja, tai ir išmokti. Yra 2 pusės tos džembės, yra viena pusė šaknis tradicija, kita yra toks gatvės stilius, kur tu atsisėdi gatvė ir groja, atrodo, bet ką. Tai suprasti, iš kur atsirado ir tada mokėti pagroti bet ką, tai yra, nu, toks fainas dalykas. Ir jo, visą laiką reikia įdėti pastangų, laiko, jėgų ir kantrybės.
1: Pats tu groji su Viktoru Diavara, Afrodeli grupė, ir ten matyt vis tik Viktoras pagrindė dalyvauja ar kūrė, bet tu taip pat esi ir kūrėjas, ir esi sukūręs ne vieną kūrinį, ir vieną iš jų, Dream, tu įrašiai visiškai nesiniai su Daiva Starinskaitė. Galbūt apie šitą kūrinį pakalbėkim, kokia čia tavo idėja?
0: Jo, tai kas kart nuvažiuojant vat, į Afriką, mokais kažkokių ritmų, naujų frazių, kažkokie suvokimai, pojūčiai, kažkoks jausmas, vat pagavinė paskutinį kartą, kai buvom jau čia prieš 3 metų senokai, bet atsimenu, po karantino važiavom, tai ir toks labai buvo fainas, kad pamiršau jau kokią frazę ten mokiaus, bet vat tas jausmas, kada tu matai grojantį atlikę ir vat su džembe Afrikoje ir nu, kaip ir tokias džiunglių apsupti, bet vat tas jausmas vis tiek, tu kažkaip tu suvoki kažkokį vat tą džembės atsiradimo ir kur jinai atsiradus, kur jinai gimus yra ir tas lieka jausmas. Vat tas jausmas yra, jisai yra fainas dalykas. Tai aišku, kas kart nuvažiuoja, išmoksti kažkokio ritmo, tada groja ir tai būdavo, kad groja, pavyzdžiui, kokius 4 ritmus, 2 iš 4 ir 2 iš 12, nu čia toks metras. Ir paskui supranti, kad žmonės jau, kada groja trečią ritmą, jau jie nebesupranta, jiems vienodai skamba, ar tu groji, žinai, ten vieną ritmą iš keturių ar trečią, ir jiem tas pats. Ir aš tada galvoju, kaip čia pabandyti, ir tada kažkaip atsirado balafonas, balafonas toks melodinis instrumentas, jis yra marimų.

0: bus pro prosenelis. Ir kažkaip aš tada atsiminiau, kad aš irgi vat, grodavau su to ir ksilofonu, ir marimba, nu tai vat, pradėjau šiek tiek balafonu. Ir tada kažkaip pridėjau harmonijos. Toks gaunasi kaip ir liaudiškos dainos harmonizavimas. Toks. Pridėjau balafoną, tada nusipirgau ungonį, pridėjau dar ten visokių, tada, žinot, sintezatoriukas kažkoks, ten ritmo mašina ir va taip po truputį kažkaip, ir aš kažkaip tokie atradau, kad galima tos tris ritmus skirtingus, kurios gruoja, jos galima suharmonizuoti ir padaryti kūrinį, kad žmonės tada suprastų, jie pagal harmoniją jau atskiria, kad kitas kūrinys, tada dar kažkas. Ir va tas va toks labiau. Ir man pačiam buvo faina, nes tas vėl naujai, nes ne vien tik šaknis, tai va. Ir Dream taip ir atsirado, iš tikrųjų senai gruojam jį, bet balafoną įtraukiau, tada ngonį, tada kažkokios harmonijos ten surinkau sintezatorium ir taip vat, vat taip ir tada Daiva atsirado.
1: Tai vat būtent Daiva šiaip yra soul, R&B, vokalistė, džiazo galbūt, greitai pagavo, ko tu nori iš jos, ar ne?
0: Jo, iš tikrųjų aš jos paprašiau, kad jinai dainuotų tą kelią ir jinai pati, dabar neatsimenu jau, porą dienų gal ar treitą ten ir surado, jo, jinai kažkaip pajutė ir įdainavo ir viskas taip fainiai susidėlioja ir gimė kūrinys, tai vat, tai jo, tai lengvai pagal.
1: Tai dabar ir pasiklausykime, taigi Gediminas Mačiulskis, kūrinys Dream su Daiva Starinskaitė.

0: Muzikos istorijos. Toliau tęsime laidą Muzikos istorijos, dainos diena, ir priminsiu, šiandieną mano svečias yra studijos Afrikos būgnai įkūrėjas, perkusininkas Gediminas Mačiulskis. Gediminai, jeigu tave žmonės, mūsų klausytojai, norėtų pamatyti grojantį gyvai, tai ko gero šitame festivalyje tave tikrai pamatys, kuris prasidės rytoj.
1: Taip, taip, trečiadienį ir penktadienį tikrai gyvai sugrosim ir sugrosim šitą kūrinį, kuris ką tik skambėjo, tik tais remiksą sugrosim, tai bus toks labiau antra dalis šokį, ne, bus. Tai vat, bet bus atliktas šitas kūrinys.
0: Afrodelik ir gal dalyvauja, ar ne?
1: Jo, penktadienį Afrodelik uždarysim.
0: Čia būtent lofte bus.
1: Taip. Nu, nežinau, ar lauke, ar kieme, čia matysim.
0: Šiandien oras, aišku, neįkvėpintis, bet manau, kad penktadienį
1: viskas turkoji. Taip, grosiu. Taip.
0: Pakalbėkime apie muziką, kurios tu mėgsti pasiklausyti. Tai dažniausiai būtent ir būna Afrika, ar tarkim, tu gali klausytis ir džiazo, ir roko, ir net klasikinės muzikos?
1: Daugiausiai, aišku, afrikietiškos muzikos paklausau, bet, nu, roko mažiau, bet turiu tą seną tokį 80-tų, ten playlistą 90-tų ir kada jau nieko nenoriu, tada ir klausau, įsijungiu tokias auksinės dainas ir auksinius hitus ir tada irgi paklausau. Jo, aš įvairios muzikos klausau, iš tikrųjų ir klasikinę kartais paklausau ir būna tokių dienų, kai ir Vivaldi ten dar kažką, tai tikrai pačios įvairiausios muzikos ir mėgstu ir elektroniką, ir, nu, tikrai skirtingos muzikos.
0: Šiandieną tu atsinešiai Widi Braimach, daina Full Circle. Kas tas Widi? Papasako kaip jį, kaip jis atsirado tavo gyvenime.
1: Jo, tai Widi Braimo yra irgi džembistas, jis įgruoja su džembiais, jis amerikietis yra, nors jis yra kilęs, nu, jo tėvai tiksliai už Ganos, bet jie emigravo. Ir jis yra amerikietis džembistas ir rašęs jų albumą jau 3 metai, atrodo, reikia pažiūrėti. Bet labai fainas albumas, nes jis tikrai išsiskiria iš visų tų džembistų albumų, kurie jau yra įrašyti. Arba labai tradicinis būna, arba šiek tiek modernesnis tradicinis, bet pas Widi jis toks tikrai amerikietiškas. Jis ten jungia ir funką, ir hip-hopą. Nu, labai fainas albumas, tikrai jis mane labai sužavėjo. Ir dabar dar klausiu jo Christian Scott, trimitininkas, tai vat pas Widi Braimo, pas Christian Scott'ą sugrojo irgi albumė, tai, nu, tikrai toks naujas skambesys tos džembės ir toks, tai vat jis mane šiaip tai ir įkvėpė, iš tikrųjų tas Dream irgi šiek tiek gal turi kažkokių panašumų, gal ir turi, tai vat į tą skambesį, tai, nu, jis toks naujas ir man labai patiko, tai vat tiesiog Widis, tai ir klausiau kažkaip aš jo kelis metus.
0: Gediminai, ačiū tau labai, kad apsilankė šitoje laidoje, tau gero festivalio, lauksime tavo naujų solinių dainų, nu, dabar pasiklausykime tai, ko Gediminas mėgsta klausytis, Widi Braimą ir Full Circle.
2: Francis Bebe, a noted African musicologist, said about the drum as the instrument that expresses our inner feelings. How right may it be?
3: I'm an African American, Black American, I'm from the immigrants, and so I connect with Congo. I also connect the Pan-African experience that I've been having. We're pulling on all that. That's who we are.
4: Look, Onyanyanwa, what do you need to do there? I beg you, make you put fire inside the thing, make you go now. What do you need to talk? Ah, now boost away the hole. I beg you, make you go now.

0: Ką renkiesi?
1: Na, dabar atėjo metas tradiciniai rubrikai, ką renkiesi. Šį kartą čia Peteris Gabrielis, beje, didžiulis world music'ai gerbėjas, ir taip pat kitas vokalistas Brianas Ferris. Na, abu jie man yra nepaprastai mėgstami vokalistai, man tikrai būtų didelis galvos skausmas pasirinkti vieną iš jų, bet aš manau, kad jūs tai tikrai sugebėsite padaryti. Primenu, kad jums pasirinkti reikia socialiniam tinkle Facebook LRT paskyroje. Jeigu jums artimiau tai, ką daro Peteris Gabrielis, tuomet spustelėkit širdelę. Jeigu tai, ką daro Brianas Ferris, spauskite nykštį, kadangi pas pranešimas LRT paskyroje pasirodęs jau prieš 2 valandas, tai tiesiog nuėjus ten reikia gerokai paeiti žemyn ir tuomet pamatysite labai aiškiai ryškę raudoną nuotrauką. Štai ten ir pasirinkit. Labai trumpai pristatysiu šios tikrai puikiai žinomus muzikantus. Peteris Gabrielis yra britų dainininkas, dainų autorius, prodiuseris ir buvęs grupės Genesis vokalistas, vėliau tapęs vienu įtakingiausių solo atlikėjų pasaulinėje muzikos scenoje. Jisai išgarsėjo kaip ekscentriškasis ankstyvosios Genesis frontmenas. Nuo 75-ųjų jis paliko grupę ir tęsė itin sėkmingą solo karjerą. Jis yra žinomas dėl savo inovatyvių klipų, world music integravimo ir modernių prodiusavimo technikų. Jis yra įkūręs world music festivalį WOMAD ir ženkliai prisidėjo prie būtent šio žanro, tai yra world music populiarinimo. Brianas Ferris yra anglų dainininkas, dainų autorius ir stiliaus ikona, išgarsėjęs kaip grupės Roxy Music frontmenas ir tuo pačiu kaip labai sėkmingas solo atlikėjas. Jis yra vienas iš art roko, glam roko ir sophistic pop žanro formuotojų. Solo karjeroje išsiskyrė savo labai elegantiškų, rafinuotų skambesių ir savo ypatingų vokalų, ypatingo tembro vokalų. Jo žinomiausi kūriniai yra tokie kaip Slave to Love, Don't Stop the Dance ir daugelis kitų. Jisai garsėja ir moderniomis, atmosferinėmis žinomų dainų interpretacijomis. Jisai turi kino, mados ir meno pasaulio įtakų. Ilgainiui jisai pats tapo tiesiog britiškosios muzikos elegancijos simboliu. Taigi du fantastiški vokalistai, rinkitės. Pradžioje Brian Ferris su daina Slave to Love, vėliau Peteris Gabrielis,

0: muzikos istorijos dainos DNR.
1: Tęsiame laidą, šiuo metu rubrika Ką renkiesi, ir priminsiu, jog šiandien mes renkamės, kas jums labiau patinka, ar Peter Gabriel, ar Brian Ferry. Balsuojame Facebook'e, LRT paskyroje, patinka labiau Peter Gabriel, spaudžiate širdelę, jeigu Brian Ferry, spaudžiate nykštį, man tai būtų nepaprastai sunkus pasirinkimas, jums gal ir lengviau. Taigi po antrą kūrį, pradžioje Brian Ferry, Don't Stop the Dance, ir vėliau Peteris Gabrielis ir jo populiarioji daina Sledgehammer.

Piteris Gabrielis ir dainas Ledžiana, prieš tai Brainas Ferris ir Don't Stop the Dance. Šios dienos laida jau artėja prie pabaigos, metas pasižiūrėti, kągi jūs šiandien pasirinkote. 14 klausytojų pasirinko Piterį Gabrielį ir 9 Brainą Ferį. Na, paprastai ir aš sakau, už ką būčiau balsavęs ir šiandien aš to nenorėjau daryti, nes nežinojau, bet paskui vis tik pagalvojau, jog per mago juodimą ir man Piteris Gabrielis yra ko gero artimesnis. Tad ačiū visiems, kas balsavote, dėkuoju ir tiems, kas tiesiog klausėtės, noriu priminti, jog bet kurios laidos muzikos istorijos dainos DNR jūs dar kartą galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Tad iki kito pirmadienio. Ate.

0: radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Vietos policija praneša, kad Utenos rajone Samanės kaime neutralizuotos nukritusio drono sprogstamosios medžiagos išvežtos iš įvykio vietos. Gyventojai gali saugiai grįžti į savo namus. Pareigūnų teigimu atšauktas ir planas skydas. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Mindaugas Puskunigis teigia, kad įvykio vietoje toliau dirba ekspertai tyrėjai, o teritorija saugojama policijos pareigūnų.
1: Sunku man komentuoti, kas galėjo būti, bet aišku tai, kad sprogmenys buvo, bet kokios pasekmės buvo, tai matyt gal sužinosim vėliau iš ekspertų išvadų, kaip pakomentuos, kokio galingumo tenai sprogmenys buvo. Atlaisvintas pravažiavimas nuo Sudeikių link Bikuškio, o įvykio vietą dar saugo policijos pareigūnai. Renkamos drono detalės, bus po to apžiūrima įvykio vieta, dirba ekspertai, po to dirbs tyrėjas, kad užfiksuot visus įrodymus.
0: Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Mindaugas Puskunigis. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako nematantis dramos dėl to, kad Jungtinių valstijų ir ES pozicijos dėl baltarusiškų trašų tranzito per Lietuvą atnaujinimo išsiskiria. Lietuvos diplomatijos vadovas atkreipė dėmesį, kad ES turėtų plėsti Rusijos trašų importo į bendriją ribojimus.
2: Reikia suprasti, kad Jungtinės valstijos priema savo sprendimus, turi savo interesus, ES priema savo sprendimus, o Lietuva turi savo interesus, kuriuos irgi apsigina. Kalbamės, kur matome, kad turime skirtingas priemonės, tai ir pasiliekam prie savo priemonių. Tai savaime šitame dramos nematau, ta tema jinai yra, kaip ir minėjau, šiuo metu aktyvi. Nematau, kaip galėtų ES pakeisti savo laikyseną dėl sankcijų bendrai ir dėl trašų konkrečiai. Yra dar vienas laukas mūsų veiklos, tai yra importas iš Rusijos trašų į ES ir šitam takeliu, man atrodo, mes čia tikrai galėtume pasistengti, kad jisai nevyktų taip paprastai.
0: Naujienų agentūrai Elta kalbėjo užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Grenlandijos premjeras Jensas Frederikas Nilsenas teigia, kad pirmasis jo susitikimas su Jungtinių valstijų pasiuntiniu Grenlandijoje buvo konstruktyvus ir grįstas abipusę pagarbą. Tačiau, pasak Nilseno, Vašingtonas neatsisako ankstesnių siekių Grenlandijos atžvilgių. Išsamiau Beatričia Pankauskaitė.
3: Prezidento Donaldo Trumpo pernai paskirtas specialusis pasiuntinys Grenlandijoje Jeffas Landris šią savaitę planuoja susitikimus su įvairiais salos gyventojais. Esą siekiama juos išklausyti, užmegsti ryšius ir plėsti ekonominės galimybės. Po griežto Danijos ir NATO sąjungininkų pasipriešinimo sausį Trumpas atsitraukė nuo grasinimų Danijos autonominę salą perimti jėgą, o šiuo metu jo dėmesys sutelktas į Iraną, tačiau situacija išlieka įtempta. Žiniasklaida skelbia, kad Jungtinių valstijų, Grenlandijos ir Danijos atstovai Vašingtone veda konfidencialias derybas dėl salos ateities. The New York Times tyrimas atskleidė, Vašingtonas siekia pakeisti ilgai galiojančią karinę sutartį, kuri leistų amerikiečių kariams saloje likti neribotą laiką, net jei tapus nepriklausoma. Svarstomi ir planai įkurti tris naujas karinės bazes. Galiausiai Jungtinės valstijos siekia ir veto teisės dėl stambių investicijų ir prieigos prie salos gamtinių išteklių.
0: Italijos užsienio reikalų ministerija ir Maldyvų kariuomenė praneša, kad rasti keturių pernardimo nelaimę Maldyvose nuskendusių italų palaikai, tačiau jie dar neiškelti į paviršio. Vietos pareigūnų teigimo iškelti palaikus sudėtinga, o tai gali užtrukti. Kaip skelbta anksčiau, penkių italų grupė praeitą